0: עזר.
1: עומר אדם פותח לנו שעה נוספת ביחד. אתם על גלץ, אנחנו בלילה ישראלי, מוזיקה, תוצרת הארץ. איתכם לאורך כל השעות האלה בין הלילה לבוקר. ליאל תזאת אינקידאיו בחר לנו שירים, הרי לוי על הביצוע הטכני ואני שחר קרמיאל. עכשיו לירן דנינו.

20 דקות אחרי 3, אתם איתנו בגלי צהל, לילה ישראלי. עכשיו, נכון שזה לילה, נכון שאולי אנחנו מצפים לשירים קצת יותר שקטים, קצת יותר רגועים, אבל אנחנו אומרים לא. בואו נביא קצת קצב. אהוד בנאי, עם פרפרי הקצב, מגיעים להרים לנו את הלילה.

היה זה אבי פייגלין, גיבור. עכשיו אנחנו ממשיכים ליהודית רביץ. שיר עם מסר פשוט, אבל תכלס הכי חשוב, שבסוף לא משנה מה נעבור, מה יקרה לנו, גם ברגעים הכי קשים, כל מה שצריך בסוף זה מילה טובה. או שתיים, לא יותר מזה.

מביאים אותנו לסיומה של שעה נוספת של מוזיקה ביחד. אנחנו יוצאים לחדשות, ואחרי אנחנו חוזרים אליכם עם עוד שירים טובים ואהובים ללוות אתכם לאורך הלילה הזה. עוד שיר אחד לסיום, קרולינה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן עומר חג'ג'רה, 7 באוקטובר, על מי שנפצע שם במתק ארז.
3: בבוקר שומע את כל הפצמיים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השינגימל, ואז אני מתפצע.

0: משהו מרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
1: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר, אל מי שנפצע שם במתק ארז.
2: בבוקר שומע את כל הפצמיים והזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
1: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
2: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהיה מקרב לדלת. אנחנו משפחה שכולם בצבא.
1: אתה בעצמך?
2: בדואי.
1: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
2: VIF.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין סעודיה לתימן, חברות התעופה קטר איירווייז ואיתיהאד הודיעו כי ישו את טיסותיהן לסעודיה למשך שבוע. זאת לאחר שהחות'ים תקפו את נמל התעופה בריאד 3 פעמים במהלך השבוע האחרון. מוקדם יותר, הקואליציה האזורית במפרץ בהובלת סעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים אל עבר העיר חמיס מושייט הסמוכה לגבול. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מלחמת רוסיה-אוקראינה, על אף הצהרת נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש אנרגטית בין הצדדים, בדרום רוסיה מדווחים על מתקפת כטב"מים אוקראינית נגד אזור תעשייה לייצור כימיקלים. מוקדם יותר הלילה התעקש טראמפ כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להצעת הפסקת האש, למרות טענות בקייב ומוסקבה כי דחו את ההסכם. הם הסכימו כי אמרתי להם להסכים, אמר טראמפ. הם הסכימו כי אני אמרתי שהם הסכימו והעניין הזה חייב להיפטר. אני חושב ששני הצדדים תומכים בהסכם ורוצים להגיע להסכם אבל לא יודעים. כך טראמפ במענה לשאלת כתבים במדשאות הבית הלבן. בארצות הברית, אדם נהרג ועוד מספר נפצעו בדרגות שונות באירוע על רכבת הרים בפארק סיקס פלאגס במדינת ג'ורג'יה. על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, המשטרה המחוזית מסרה כי האירוע התרחש סמוך לשעה 4 אחר צהריים בשעון המקומי, ואף שהרשויות לא ציינו במפורש באיזו רכבת הרים אירעה התקרית, מצלמות של רשת CBS תיעדו את השבתת המתקן גוליית בפארק. רכבת הרים שעולה ל-60 מטר גובה ומגיעה למהירות של יותר מ-100 קילומטר לשעה. ואת פינוי המבקרים מהעלייה הגבוהה ביותר במסלול הרכבת באמצעות גרם מדרגות חירום. הרשויות טרם פרסמו את זהות המנוח. רעידת אדמה בעוצמה 6 פקדה את חופי פנמה, כך דיווח המרכז הסייסמולוגי האירופי ים תיכוני. על פי הדיווח, הרעידה התרחשה בעומק של כ-35 קילומטרים מתחת לאדמה, והיא מגיעה לאחר שתי רעידות נוספות שפקדו את מדינת האי ביום שישי, וגרמו לנזק רב ולהכרזה על מצב חירום לאומי. מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: דני סנדרסון, לא יפריד דבר. שוב שלום לכם, לילה טוב, אתם איתנו בגלי צהל, בלילה של מוזיקה ישראלית. יעל דיסטין גידאיו בחרה לנו את השירים, אריאל לוי על הביצוע הטכני, לי קוראים שחר כרמיאל. ועכשיו אנחנו עם רוני בר הדס, שיר מתוך אלבום חדש, נקרא אשת צעקשת.
1: אני יוצאת מהעיר

שם טוב לוי, שובי לביתך. זה עוד אחד מהשירים שהלחין והציע לאריק איינשטיין, אבל דווקא עליו איינשטיין אמר לו, את זה אתה תשיר. וקיבלנו עם המילים של דליה רביקוביץ' את אחד השירים של שם טוב לוי. אנחנו עוברים עכשיו למיקה קרני, קאבר, גרסת כיסוי לג'וזי קאץ. אצלי הכל בסדר.

מתן חסן, או שחלקכם מכירים אותו בתור ממה מסתערב, מבצע את השיר של חנן בן ארי, שבועי לב, ולא נזכיר את חנן בן ארי בלי לשמוע אותו גם בקולו, אז אמנם אנחנו באמצע הלילה, אבל הוא מביא לנו את השמש.

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה

תני לי סימן, מאמי אל תרחיבי זה משאיר לי סימן בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש לה לברוח אם את לא מחכה, דימי השעון שלך אפילו דימי

עידן עמדי עם אלייך מביא אותנו לסופה של עוד שעה של מוזיקה ביחד. אנחנו נלך עכשיו לחדשות, התעדכן בכל מה שחשוב, ואז אנחנו איתכם עם עוד שעה של מוזיקה עד הבוקר כמובטח. מי שתיקח אותנו לחדשות זו מרינה מקסימיליאן.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שלישי, בית בחשבן, תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אסון פיצוץ הנפל בגבול לבנון. שר החינוך יואב קיש אמר אמש כי הטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. לדבריו, כל ההנחיות נבדקו ומסלול הטיול אושר מול צהל וקקל. לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות והם יעוברו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש בבית החולים רמב״ם בחיפה. מדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע הפיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 חברי צוות ותלמידים נפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. המתיחות בין סעודיה לתימן. חברות התעופה קטר איירווייז ואיתיהאד הודיעו כי ישו את טיסותיהן לסעודיה למשך שבוע. זאת לאחר שהחות'ים תקפו את נמל התעופה בריאד 3 פעמים במהלך השבוע האחרון. מוקדם יותר, הקואליציה האזורית במפרץ בהובלת סעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים אל עבר העיר חמיס מושייט הסמוכה לגבול. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מלחמת רוסיה-אוקראינה. על אף הצהרת נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש אנרגטית בין הצדדים, בדרום רוסיה מדווחים על מתקפת כטב"מים אוקראינית נגד אזור תעשייה לייצור כימיקלים. מוקדם יותר הלילה התעקש טראמפ כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להצעת הפסקת האש, למרות טענות בקייב ומוסקבה כי דחו את ההסכם. הם הסכימו כי אמרתי להם להסכים, אמר טראמפ. הם הסכימו כי אני אמרתי שהם הסכימו, והעניין הזה חייב להיפטר. אני חושב ששני הצדדים תומכים בהסכם ורוצים להגיע להסכם, אבל לא יודעים. כך טראמפ במענה לשאלת כתבים במדשאות הבית הלבן. בארצות הברית, אדם נהרג ועוד מספר נפצעו בדרגות שונות באירוע על רכבת הרים בפארק סיקס פלאגס במדינת ג'ורג'יה. על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, המשטרה המחוזית מסרה כי האירוע התרחש סמוך לשעה 4 אחר הצהריים בשעון המקומי, על אף שהרשויות לא ציינו במפורש באיזו רכבת הרים אירעה התקרית, מצלמות של רשת CBS תיעדו את השבתת המתקן גוליית בפארק. רכבת הרים שעולה ל-60 מטר גובה ומגיעה למהירות של יותר מ-100 קילומטר לשעה, ואת פינוי המבקרים מהעלייה הגבוהה ביותר במסלול הרכבת באמצעות גרם מדרגות חירום. הרשויות טרם פרסמו את זהות המנוח. רעידת אדמה בעוצמה 6 פקדה את חופי פנמה, כך דיווח המרכז הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. על פי הדיווח, הרעידה התרחשה בעומק של כ-35 קילומטרים מתחת לאדמה. היא מגיעה לאחר שתי רעידות נוספות שפקדו את מדינת האי ביום שישי, וגרמו לנזק רב ולהכרזה על מצב חירום לאומי. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראל.

יפה, עידן יניב עוזר לנו לפתוח את הבוקר הזה ואת השעה האחרונה הזאת עם קצת העצמה נשית. אז אתם על גלץ, זה לילה ישראלי, שעה האחרונה עם שירים ישראלים טובים שיקחו אתכם מהלילה עד הבוקר. בחרה אותם לי אלטיז טיינגידאיו, הרי לוי הטכנאי, ולי קוראים שחר קרמיאל. יש לנו עכשיו את נינט עם אליס.

יסמין מואלם, 5:24 דקות, גלי צהל. אמנם זה לילה ישראלי, אבל אם אתם במקרה אנשי בוקר מוקדם שמצטרפים לנו עכשיו, אז יש לנו שיר שיתאים בדיוק בשבילכם לשעות האלה של הבוקר שרק מתחילים את היום. אלון אדר, אישה שלי. אישה שלי.

גלי אתרי וקרקוק לשילוב כזה של ותיקות וחדשות, עושות ביחד ביצוע לשיר של שלום חנוך, מביאה הכל. 538 דקות, אתם לגלץ, לילה ישראלי, כבר עוד מעט בוקר, אבל בסדר, זורמים. אלונו לארצ'יק, ארץ מלח.

אלף הבדלים וקצת קשה לקרוא אצלך את כל הסימנים לא מדברים על חרדות ועל פחדים אני יודע שקצת מוזר לבחור במי להאמין כשהרגש לא קשוב ולא זמין וכשהקו הדק סביבך תמיד עדין אף פעם לא הרגשת בנוח

אורי, כל טוב, מביא לנו את הבוקר ולסיום את הלילה הישראלי שלנו. אז נגיד תודה לאליאל תזת האינגידה יושרך את המוזיקה, לעידן עיני על הביצוע הטכני, לי קוראים שחר קרמיאל, אחריי הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. כרגיל אי אפשר לסיים בלי תודה לכם שהזנתם לנו, אאחל לכם המשך יום טוב ובשורות טובות, ואין כמו בוקר עם אריק איינשטיין וגם יוני רכטר, שיריו הסטנדרטי.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום השיר הבו לבנים. השנאה כלפינו, המדריכה את ממשלת בריטניה, נגד הבנייה של ממשלת ישראל בארץ ישראל, הוליכה אותי לשיר מתחילת שלטון בריטניה בארצנו. היהודים בונים, לא נניח להם. זה היה לפני כמאה שנה, העשור הראשון של ימי המנדט. הנה שיר התגובה, ביצוע צעיר של דודו זכאי.

הבו לבנים, אין תנאי לעמוד אף רגע. בנו הבנאים על פחד ועל יגע. קיר אל קיר נרים מעל מכשול ופגע. מי כתב? המשורר אלכסנדר פן. אולי מפתיע שאלכסנדר פן הוא המשורר, כי הוא היה איש המפלגה הקומוניסטית בארצנו, אבל הוא היה ציוני. בעיתון הקומוניסטי כל העם, כל ביקוף, הוא פרסם תורים פוליטיים עוקצניים, וחתם בשם ישר חוח, חוח הרי הוא קוץ, ישר חוח על משקל ישר כוח, פסבדונים שובב. השיר הבו לבנים, בלחן הנפלא של מרדכי זעירה, הפך עד מהרה לריקוד עם סוחף, מתוך ההתלהבות של בניין הארץ, וכמובן במחאה נגד שנאת הבריטים.

הפגע. יש מכשול, אמר אלכסנדר פן, קיר אל קיר נרים, מעל מכשול ופגע. יש פחד, מתעייפים, בנו הבנאים, על פחד ועל יגע. וחריזה העברית המושלמת, פרייתו של עולה מרוסיה, רגע, יגע, פגע. בהמשך החריזה היא המחר והשכר. וזה המנון בניין ארצנו, אומר אלכסנדר פן. אולי.

0: במקום אתמול, יש לנו מחר. עתיד עמנו, לנו שחר. כולנו נשיר הימנון בניין ארצנו, ובעד כל קיר בהנף בנייננו. הנף בנייננו לשון תנופה.
1: הרו הבו לבנים, כבר בושה בקרת, שירו זמר הפונים, שיר בניין במרת.
0: הבו הבו לבנים, כפר מושב וקרת, שירו זמר הבונים, שיר בניין ומרץ. ככה מודפס בשירונים, בניין העיר, כלומר הקרת, וחריזה, בניין ומרץ. מילדותי אני זוכר ששרו שיר בניין ומרד, כי הבנייה במולדת הייתה סוג של מרד בבריטים, ואולי גם כיום יש כאן סוג של הפגנת עצמאות. השיר הבו לבנים, שיר משנות ה-20 של המאה הקודמת. כעבור עשור כתב אלכסנדר פן שיר שבא להנציח את גבורת אלכסנדר זייד, מראשוני ארגון השומר, שנרצח בידי ערבי ב-1938, על גבעות שייח אברק. אדמה אדמתי, הרסתיך לי בדם שאדם ונדם, כלומר אדם העדים ונדם.
2: הרסתיך לי בדם שאדם ונדם.
0: שרתי את השיר עם תרצה רעייתי כשהפלנו אל הפסל של אלכסנדר זייד על הסוס בגבעה ליד בית שערים. התחיל לרדת גשם. בדיוק הגיע חייל. עמדנו שלושתנו בגשם ושרנו.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של 5 מבין 24 פצועים באסון בטיול השנתי אתמול ברכס רמים. שמו של הנער שנהרג, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, טרם נמסר לפרסום. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו סמוך לקיבוץ יפתח פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר בגלי צהל על הרגעים הראשונים אחרי הפיצוץ.
1: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום. פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון. זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר. תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוצמי עורקים.
0: קובי דרקי שוחח עם עמית תומר וישראל פישר. הקרן הקיימת לישראל העבירה הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך מבעוד מועד שמקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. בהודעת קק"ל אומנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב באזור, אך לפי ההנחיה הקיימת המקום סגור לטיולים. כפי שפורסם בעבר בגלי צהל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים. בחודשים האחרונים עומד בראש הרשות ממלא מקום זמני. הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות התחדשו היום כסדרם לאחר האסון שאירע אתמול. במשרד החינוך הודיעו אתמול כי בעקבות האירוע הופעל נועל חירום, והיום ומחר מושעים הטיולים המתוכננים באזורי קו העימות ובצפון הגולן ויופנו למסלולים חלופיים. שר החינוך יואב קיש אמר אמש כי מסלול הטיול שאושר על ידי משרד החינוך ייבחן מחדש.
2: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אירוע שדורש מאיתנו להבין את המשמעויות, לבחון שוב, נפנה לצהל ונשאל אותם לגבי האזורים הספציפיים האלה, האם הם חושבים שאולי היה פה שיקול מוטעה באישור הטיולים.
0: עוד פרטים על החקירה הראשונית של האסון נביא בהמשך בוקר טוב ישראל, ובשעה הבאה גם נהיה בבית הספר אורט מעלות. חשד לרצח בנגב, צעיר כבן 20 נורא אמש למוות בסגב שלום. אדם נוסף נפצע בינוני מירי בפלג גופו התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירה, הערכה היא שהרקע הוא סכסוך בין משפחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי הכריז על הפסקת האש בתחום האנרגיה בין רוסיה לאוקראינה לפני שקיבל את הסכמתן המפורשת, כשמטרתו היא להוביל לסיום המלחמה.
3: Well, they agreed. You know why? Because I said you agreed. That's why. That war has to be over with.
0: אמרת שרוסיה ואוקראינה מסכימות להפסקת אש, אבל שתיהן הכישו, אמרה הכתבת לטראמפ סמוך למטוסו, והוא השיב ונסכימו. את יודעת למה? כי ככה אני אמרתי. אתם הסכמתם. זו הסיבה. המלחמה הזאת צריכה להיגמר, כך טראמפ. אוקראינה, כזכור, טוענת כי שעות בודדות לאחר הכרזת הפסקת האש החלקית, חזרה רוסיה לתקוף מתקני אנרגיה באוקראינה, ובכך הפרה את הודעת נשיא ארצות הברית. שרת הפנים של בריטניה, שבנה מחמוד, הודיעה אמש על הקמת ועדת חקירה ציבורית לפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר ביום הכיפורים בשנה שעברה, פיגוע שבו נרצחו שני יהודים. בנוסף, הודיע מחמוד על העברת תוספת של 250 מיליון לירות סטרלינג לתקציב המשטרה, כסף שישמש לתגבור הנוכחות המשטרתית באזורים יהודים מרכזיים ברחבי בריטניה. מחמוד הזהירה כי איראן פועלת נגד הקהילה היהודית בבריטניה, ושלוחתה, תנועת הטרור אסחאב אל-ימין, עדיין מהווה איום על היהודים בממלכה. בית הספר הרזים והתיכון החברתי בקריית אתא שווים היום לפעילות מלאה, כך התקן אמש משרד הבריאות לאחר קבלת נתוני ניטור סביבתי שהצביעו על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר. כזכור, אתמול הועברו הלימודים למקומות חלופיים בשל ריכוז חריג של הבנזן באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלים בבתי הזיקוק. השחקן האמריקני ארג'יי מיטי, המוכר כוולטר ווייט ג'וניור בסדרה שובר שולרות, מת בגיל 34. על פי הדיווחים, הוא ככל הנראה שם קץ לחייו בדירתו בטקסס. מיטי, שסבל משיתוק מוחין וגם גילם דמות שסובלת משיתוק מוחין, פעל למען העלאת המודעות לאנשים עם מוגבלויות ולקידום שחקנים עם מוגבלויות בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע. מכבי חיפה הביסה אמש 4-1 את הפועל ירושלים, ניצחון רביעי ברציפות לירוקים, שעלו למקום השני עם 15 נקודות, נקודה בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.

0: ארגון אוהדי הקבוצה מחה והחרים את המשחק בטענה לאלימות משטרתית מתמשכת מצד משטרת ירושלים. מאמן הירוקים ברק בחר שיתף בתחושות המעורבות בשל החרמת הקהל.
1: לפני המשחק דיברנו עם השחקנים, אמרנו להם שיש המון אנשים שמחכים בבית לראות אתכם. חבל שאתם לא יכולים להגיע ולהרגיש בטוחים במגרש כדורגל, כואב מאוד.
0: מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: בחסות! המציעה לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, ב' במר חשוון תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. אנחנו פותחים כמובן עם הטרגדיה בטיול השנתי, אירוע פיצוץ הנפל אתמול בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים. תלמיד אחד נהרג, שמו עדיין לא נמסר לפרסום, עוד 24 תלמידים ואנשי צוות פצועים, מצבם של 5 מהם קשה, אך יציב. הלימודים בישיבה התיכונית התקיימו היום כסדרם והתמקדו בטיפול נפשי בתלמידים. כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
5: שלום אפי, נכון. שעות ארוכות נמשכו אתמול מאמצי החילוץ של התלמידים ושל הצוות החינוכי מהישיבה התיכונית במעלות תרשיחא, לאחר שנפל מפצצת מצרר ככל הנראה התפוצץ בתיקו של אחד התלמידים. מותו של נער אחד נקבע במקום בתום מאמצי החייאה, ועוד 23 פצועים בדרגות פציעה שונות פונו לבתי החולים השונים ברחבי הגזרה מאותה זירה קשה, מתוכם 5 במצב קשה. כ-30 תלמידים נוספים, אפי, אלו שלא נפצעו בגופם באירוע הזה, פונו תחילה למועדון של קיבוץ יפתח הסמוך, שם קיבלו אותם מטפלים ממרכזי החוסן וחברי הקיבוץ. בוא נשמע אפי את עודד גורוס, עובד סוציאלי שטיפל בחלק מהילדים הללו, ותיאר איך ברגעים הראשונים אותם נערים אמיצים לקחו פיקוד על המצב כשהבינו שגם הצוות החינוכי נפצע. בואו נשמע אותו.
6: אנחנו קלטנו את הילדים שנכחו באירוע, רגע לתת מענה ראשוני. מה שאנחנו קלטנו זה נערים שחוו סיטואציה מאוד מאוד טרגית של פציעות קשות, חברים שלהם שנפצעו קשה. יאמר לזכותם המון המון תושייה. הילדים הם אלה שתפעלו את האירוע, ביצעו חסימות עורקים, נקודות לחיצה, הזמינו את שירותי החילוץ וההצלה, רוב הצוות נפגע.
5: כן אפי, ובהמשך המשדר נהיה גם בישיבה התיכונית אורט מעלות, שם התחדשו הלימודים הבוקר אחרי האסון הקשה הזה.
0: תודה יעל. כאמור, 24 פצועים עדיין מאושפזים ב3 בתי חולים שונים. טוביה הגלני כתבנו מדווח מהמרכז הרפואי זיו בצפת, שלום טוביה.
7: שלום אפי, בוקר טוב. כן, כאן בבית החולים זיו בצפת מאושפזים 14 מתוך 24 פצועים בתקרית פצצת המצרר אתמול ברכס רמים. אצלנו נמצאים 2 פצועים שמצבם קשה אך יציב, אחד מהם עם פגיעות ראש וגפיים, 3 שמצבם בינוני ועוד 9 שפצועים באורח קל. שאר הפצועים נמצאים בבית החולים רמב״ם בחיפה ובבית החולים בנהריה. צוותי הרפואה עמלו אמש לחבוש את פצעיהם, ובעיקר להוציא הרבה מאוד רסיסים שפגעו בהם, גם בתלמידים שהיו במרחק גדול מהפצצה. התלמידים ששוחחנו איתם עדיין לא מעכלים ממש את מה שקרה. הם מספרים לנו שעצרו להפסקה ופתאום היה פיצוץ. אז לדבריהם לקחו כ-15 עד 20 דקות עד שכוחות ההצלה הגיעו אליהם, ובזמן הזה הם נערים בני 14 בלבד שרק התחילו לאחרונה כיתה ט', ניהלו את האירוע בתושייה רבה. הם השיבו להכרה את אחד הפצועים שאיבד הכרה והחלו לאלתר תחבושות מבגדים וחוסמי עורקים מהחגורות שלהם. אחד אפילו התקשר לאביו שהסביר לו איך לעשות חסם עורקים. פרטים נוספים נביא בהמשך המשדר. בבוקר טוב ישראל.
0: תודה רבה טוביה. ועכשיו אל משרד החינוך ואל הודעת קק"ל מאתמול, שלפיה הם אסרו או הודיעו שהאזור ברכס רמים סגור לא מחשש לנפלים אלא בעקבות נזקים אחרים מהמלחמה. למרות זאת הטיול הגיע לשם אתמול. בינתיים המשרד משאים טיולים שנתיים ליומיים באזורי גבול הצפון. אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך מצטרף אליי באולפן. בוקר טוב אודי.
8: בוקר טוב אפי. כן, הטיול באמת אושר על ידי משרד החינוך, זה השורה התחתונה שעולה לפחות מהתחקיר הראשוני. זה אגב לקח רק היא ממש למה למשרד החינוך לאשר. הם חיכו אתמול להצהרת שר החינוך יואב קיש ב8:30 בערב. שם הוא סיפר שהטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. וכמו שאמרת, האישור נעשה למרות שקק"ל העבירה ללשכה לתיאום הטיולים, שזה הגוף שמפעיל משרד החינוך, שהמקום סגור, אותו שביל בהם טיילו התלמידים, צריך להיות סגור בעקבות נזקי המלחמה. לאו דווקא, כמו שאמרת, נפלים, אלא נזקי המלחמה, כך הגדירו זאת בקק"ל, כלומר אי אפשר לטייל שם, ועדיין חדר מצב של משרד החינוך אישר את הטיול. אז מה הלאה? שר החינוך יואב קיש הודיע כי הטיולים בקו העימות בצפון ובגולן יושעו ל-48 השעות הקרובות. בואו נשמע את דבריו אתמול בבית החולים.
9: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש והותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
8: אפי, בהמשך המשדר ננסה להסביר עוד מה הלאה מבחינת הטיולים החינוכיים בצפון, וגם מילה על מצבם הנפשי של הילדים באסון.
0: תודה, אודי. כמעט 6:12 דקות, כמובן האסון בטיול השנתי מופיע בחותרות כל העיתונים. כך זה מוגדר בידיעות אחרונות, אסון בטיול השנתי. בישראל היום הטיול הפך לסיוט, במעריב אסון בטיול בצפון, ובארץ זו התמונה הגדולה בשער של פינוי פצועים אל מסוק, או בעצם יותר נכון הפינוי מהמסוק בבית החולים רמב״ם אל בית החולים. תלמיד נהרג בפיצוץ נפל ליד גבול לבנון, עוד 24 נפצעו, זו הכותרת בהארץ. בואו נצלול אל הדיווחים. בידיעות אחרונות, זמן קצר לפני שנפל פצצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות, עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם. צהל פתח בבדיקה. בישראל היום, השאלות הקשות בשער: מי סרק את השטח וקבע שאין בו נפלים? האם במשרד החינוך ידעו על הסכנה באזור? האם הוסבר לתלמידים כיצד לנהוג בשטח? האם מישהו יישא באחריות בעקבות האסון? במעריב, עשרות אלפי פריטים נפלו בכל רחבי ישראל, אז נסגור את המדינה? שואל אבי אשכנזי בעמוד 3, והוא קובע: הכוונה לעצור טיולים ונופשים בשל נפלים היא מהלך פופוליסטי שיפגע קודם כל ברבבות משפחות בצפון המתפרנסות מתיירות פנים. יש מקומות בגליל, בדרום, אפילו במרכז הארץ, שבהם נפל לא התפוצץ, ולרוע המזל גם לא התגלה בסריקות. כך אבי אשכנזי במעריב. נושא אחר בהארץ, הכותרת הראשית: ליזה רוזובסקי מספרת שעל פי מקורות ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להתערב צבאית בתימן, אבל סעודיה חוששת. נתניהו מנסה לשכנע את סעודיה לאפשר לישראל להתערב בסכסוך בינה לבין החות'ים, כך אמרו להארץ מקורות המעורים בעניין. לדברי המקורות, המאמצים נעשים דרך ארצות הברית. אחד מהם אמר כי נתניהו מבקש לעשות עם הסעודים יד אחת, בתקווה שהדבר יוביל להסכם אימה. ואולם לדברי מקור דיפלומטי, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן אינו מעוניין בסיוע ישראלי במערכה מול החות'ים, והטיל וטו על פעולה צבאית ישראלית בתימן, כיוון ששיתוף פעולה שכזה לא יתקבל היטב בסעודיה. הידיעה המלאה בעמוד 3 בהארץ. מתחת לקיפול בהארץ, אמנון הררי עם הפרשנות: הסקרים מציגים תמונות מצב מנוגדות ומסמנים את המשימה של האופוזיציה. סקר חדשות 13 העניק לגוש נתניהו יתרון של 5 מנדטים, זה של חדשות 12 נתן לגוש אייזנקוט יתרון זהה, בכאן 11 שוב היה גוש נתניהו גדול יותר ב3 מנדטים. לפערים הללו יש השפעות דרמטיות, אבל הם לא בהכרח גדולים, מפרשן הררי. מקורם בממצאים על המפלגות הקטנות שסביב אחוז החסימה, בעיקר השתיים, עמך ישראל והמילואים ניקים והכלכלית. הפרשנות המלאה בעמוד 4 בארץ. בידיעות אחרונות, הנשיא וסערת האחדות כמובן חוגגים את התבטאות נשיא המדינה אתמול בהבהידה של ידיעות אחרונות. חברי כנסת טוענים בפני מורן אזולאי שהנשיא הרצוג כבר מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. בבית הנשיא מחישים. אנחנו כמובן גם נעסוק בעניין הזה במסגרת הסיקור הפוליטי שלנו בהמשך. בג'רוזלם פוסט, התמונה בשער של מסוק צבאי וחיילים שמפנים פצועים לתוך המסוק הצבאי מאזור האסון בקיבוץ, סמוך לקיבוץ יפתח. Boy 14 killed after unexploded Hezbollah ordnance detonated. ילד בן 14, נער בן 14 נהרג בהתפוצצות נפל חיזבאללה, נפל של פגז חיזבאללה. והפרשנות של הרב קיינון היא לקראת פתיחת שידורי התעמולה, גם אצלנו כאן בבוקר טוב ישראל, ממש עוד מעט, Echoes of a Bygone Age. הדים של עידן שחלף מזמן, Election Broadcasts Begin Today. האמת היא שבשום עיתון לא התייחסו לזה, כי כבר שנים ארוכות שתשדירי התעמולה, שלפי חוק מחויבים להיות משודרים ברדיו ובטלוויזיה הציבוריים, פשוט אף אחד כמעט לא צופה בהם, בוודאי מאז פרוץ הרשתות החברתיות לחיינו. ביתד נאמן, איפה זה? אני הכנתי לי את זה כדי לראות, לקרוא לכם את זה בזמן, הנה נלך לפה. ביתד נאמן יש ביקורת חריפה על בצלאל סמוטריץ' אחרי שאמר אתמול שהוא מקווה שהרב לנדו יחזור בתשובה בעקבות הדברים הקשים של הרב לנדו, גדול הדור, על העניין של התורה המזויפת של הלוחמים בציונות הדתית, הדברים הנוראים שהוא אמר. שר האוצר ירד לשפל חדש, כותב ישראל רוזנר הבוקר ביתד נאמן, שולל בכל רם את זכות קיומו של ציבור שלם ומשתלח בעזות מצח בגדול הדור. כמובן עימות שמשרת את שני הצדדים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, עוד עדכונים על מה שמסתמן כהתאבדות של כוכב סדרת שובר שורות, וולט ג'וניור, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. אנחנו חוזרים לטרגדיה ברכס רמים אתמול. משרד החינוך כאמור ישעה טיולים באזור קו העימות וצפון הגולן היום ומחר, אבל המסלולים עדיין פתוחים לקהל הרחב. תופעת הנפלים מסבבי המלחמה מול חיזבאללה באזור אינה חדשה, ובכל זאת חשוב לזכור כיצד לנהוג שנתקלים בהם במהלך טיול, לא רק בנפלים אלא בכלל בחפץ חשוד. הוותיקים שבין מאזיננו בוודאי זוכרים את מסעות הפרסום הבלתי נגמרים, זה היה בערך בסוף שנות ה-80. אתה יודע ואת יודעת, בחפץ חשוד אסור לגעת, ואז הילד השלישי אומר, וגם אסור להתקרב. אין את זה, נכון? בשכבת הגיל שלכם, אני שואל את החיילים מעבר לזכוכית. אתם לא מכירים קמפיין כזה. זה היה קמפיין קבוע, שנים ארוכות, שנים ארוכות, אני זוכר אותו. בחיים, הנה, אודי אומר לי שבחיים הוא לא שמע את זה, הוא בן 21 עוד מעט. כבר בן 21, סליחה. אז זה רק שבית אחד. אנחנו כמובן עם עוד הרבה מאוד דברים שיכולים לקרות בטיול השנתי. אסי טייכטל, בלוג הטיולים ישראל ב-360. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, אשי.
0: לצערנו, אנחנו מדברים בעקבות הטרגדיה הזו, אבל כמובן יש לך הרבה מאוד עצות.
10: כן, בסופו של דבר, כשיוצאים מהבית, יש הרבה סכנות בדרך, וזה אחד מהם. למשל, עכשיו יש מזג אוויר, עכשיו אנחנו נכנסים לחורף ומתחילים קצת שיטפונות, בחקיץ יש לך התייבשות. כל הזמן יש, גם כשהולכים במסלולים, אז יש לך סלעים ותהום ו... יש סולמות, יש מים בהם, שכל אחד יש לו אתגר אחר, וצריך לשים לב, כל אחד צריך להבין את המגבלות של עצמו, ולדעת איך להתמודד מול זה. וכמובן גם קבוצות שיוצאות, מי שמארגן, צריך לדעת איך להגיע נכון לטיול, ולהגיע מוכן, כדי שלא, כדי שנימנע מהדברים האלה.
0: מה הם אותם נפלים שמגיעים בעקבות המלחמה, שלוש שנים של מלחמה ושיגורים לכאן, גם מעזה, גם מהצפון, גם מאיראן לפעמים, וזה אומר שהנפלים יכולים להיות בכל מקום, גם במרכז הארץ.
10: נכון, היו לנו הרבה טילים, הרבה קצות מכל עבר, ונפלו גם שברים של עירותים. במהלך המלחמה ראינו הרבה אנשים שמתעסקים הטילים מאיראן, כל מיני שברי עירות גדולים ומרימים את זה. בכלל יש בטח מי שסייל או לפני זה גם בשטחי אש מכיר את זה שהולכים ופתאום רואים כל מיני נפלים ודברים, וחשוב להבין שלא נוגעים. בסוף האחריות היא לא על משרד החינוך או על מישהו למעלה, בסוף האחריות היא של כל אחד שיוצא לשטח לדאוג לביטחון של עצמו. גם אם אמרו לנו שמסלול מסוים הוא פתוח, בסוף אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא נוגעים בדברים האלה, לא מתקרבים אליהם, ואם אפשר גם למצוא את המיקום המדויק ולדווח על זה לרשויות שידעו שבנקודה מסוימת יש נפלים. ואני יכול, עוד לפני המלחמה, כל כמה זמן יש כתבה ככה בעיתונים על איזה פצצה מימי מלחמת ששת הימים, מלחמת העצמאות, כל הזמן יש... עדיין מוצאים דברים. אי אפשר באמת לנחות הרמטית את השטח, ואנשים צריכים לשים לב לדברים האלה. כל דבר שהוא נראה קצת מוזר, כמו שאמרת, חפץ חשוד של, כמו עם הפרסומות של החפצים החשודים מפעם, ויש גם אזורים, למשל בגולן, עם שדות מוקצים, שכן יש קמפיין כל הזמן, לא להתקרב, לא לחצות את הגדרות ולא לגעת בדברים האלה, כי בסוף, בסוף זה, אני, כשאני יוצא לשטח, אני אחראי על עצמי.
0: וכשמדובר בטיולים שנתיים או בטיולים מאורגנים, אז יש גם מי שאחראים מעליי על עצמי, כמו למשל משרד החינוך. אנחנו גם מדווחנו בחדשות הערב שלנו אמש בגלי צהל שהייתה הנחיה מהקרן הקיימת לישראל לא להיכנס לאזור רכס רמים. הם לא דיברו על נפלים באופן ספציפי, אלא על נזקים של המלחמה. וזה משהו שבאמת, כלומר, הייתה לנו פה לפחות, היה לנו גוף אחד לפחות, גוף חוץ ממשלתי אחד, שמראש הזהיר שנזקי המלחמה לא מאפשרים לנוע לטייל באזור הזה באופן חופשי.
10: שוב, יש הבדל אם אני יוצא לטייל עם עצמי, או כמובן קבוצה, בטח אם זה משרד החינוך, ששם יש אחריות. בית ספר צריך לבקש אישור מהמדר מצב וכו'. אבל עדיין, גם בסופו של דבר הרשויות גם יש להם עניין לכספח, ויכול להיות שלדעתי עכשיו אחרי האירוע הזה, הרבה מסלולים אחרים פשוט יגידו מראש סגור, גם אם לא חייבים באמת לסדוף. לכן בסוף האחריות היא על מי שיוצא, על מי שנמצא בשטח בפועל, בין אם זה המורה, המדריך והמטייל עצמו, שצריך להבין מה הוא נתקל, כי גם מקומות יש גם מקומות שלא סגרו לנו אותם, שלא אמרו לנו שמסוכן שם, ועדיין יש שם סכנות. ובסוף כל אחד צריך להבין את הדברים האלה, הוא נמצא בשטח. להבין איפה יש פצצה או משהו אחר, ולא לגעת או להתרחק מהסכנה.
0: כן, וכשאנחנו מדברים על, באמת על כשזה מגיע לא לגעת להתרחק, זה לפעמים יכול להיות גם, חבר'ה, מה לעשות? צריך לשנות אולי את המסלול, לעקוף, ללכת בדרך אחרת.
10: ברור, אם אני עכשיו רואה תוך כדי המסלול, אז כן, אז מסמנים, אומרים לאנשים תעקפו את זה, מחפשים את המיקום המדויק, יש היום באפליקציות של המפות, אפשר לקבל ממש מונצדיק של אותה נקודה, לדווח שהרשויות יטפלו ויוציאו את זה, הצבא, מי שצריך, חבלנים יוציאו את הנפלים משם, אבל... בסוף כל אחד שמגיע צריך לדעת מה הוא עושה, מה הוא עושה כשהוא נתקל בסכנה. פשוט זה לא חייב להיות נפל, זה יכול להיות שהלכנו למסלול עם סולמות ויתדות, ופתאום יש יתד שלו במקום או סולם שלו במקום, וצריך לדעת בשטח להתייחס לזה נכון, לטפל בזה ולהימנע מהסכנות שיש.
0: אסי טייכטל, בלוג הטיולים ישראל ב-360, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה, בוקר טוב, עדיין צריך לצאת
0: לטייל, וכמובן באחריות. כמובן, באחריות, תודה רבה, תודה אסי. 6:23 ועוד חצי דקה, הכותרות הכלכליות שלנו. לפני כן אני מזכיר לכם שמהבוקר עד ימים ספורים לפני הבחירות אנחנו משדרים בהוראת ועדת הבחירות המרכזית את שידורי התעמולה, כן, כן. זה מתחיל היום, היום זה יחסית חלק ארוך מהמשדר שלנו, זה יקרה אחרי עדכון השעה 6:30. בימים הקרובים, גם לתוך שבוע הבא, לא תהיה לנו פינת פרשנים כנראה. זמן השידורים משתנה מיום ליום, יתקצר לאט לאט. זה בהחלט, בהחלט קצת משבש לנו את התוכניות, אבל אתם יודעים, זה חלק מלהיות במדינה דמוקרטית. אמנם חוק קצת ארכאי, אף אחד כבר לא צופה בשידורים הללו בטלוויזיה, זה לא החגיגה הגדולה שהייתה בעבר, אבל חוק זה חוק, וכמובן אל תעבירו את התחנה כדי שתוכלו לחזור מיד אלינו להמשך בוקר טוב ישראל. אז יום שלישי זה הבוקר של ממון שלישי, בכתבת השער מאת נביד זומר, מלחמה עם בשר, פעם שלישית המבורגר, אחרי שני ניסיונות לא מוצלחים לכבוש את ישראל, בברגר קינג בטוחים שהפעם ייתנו פייט למקדונלדס. בראיון לממון מספרת המנכ"לית דנה טוכנר, מי שיסדה בעבר את רשת בורגרים, למה הפתרון הוא להתרחק מהקניונים ולפתוח 100 סניפים בשכונות בפריפריה ובתחנות דלק. עוד ציטוט שלה, אנחנו לא דנים בעבר ולא בלמה הרשת לא הצליחה, אלא מתרכזים בלאן אנחנו רוצים להביא אותה, כשהמטרה כרגע 100 סניפים כולל בתחנות דלק, כשנהיה זמינים לכל הציבור ותהיה לנו נוכחות ראויה, ההצלחה תגיע. הרעיון איתה בעמודים 4-5 בממון של ידיעות אחרונות. אם כבר נזכרתי אתה יודע ואת יודעת בחפץ חשוד אסור לגעת, אז אני גם רוצה להזכיר שפעם הייתה פה גם הרשת האמריקנית ונדיז, עם המבורגר שלה הוא מרובה. והיה להם סניף גדול סמוך לכיכר ויצמן בחולון. אז אולי מישהו יחזיר גם את ונדיס. טוב, לא תאמינו, אבל גיליון גלובס אחרי יותר משבוע מגיע אלינו פיזית, בלעדי בכותרת הראשית, התנאי הישראלי להחזרת פליי דובאי, הצבת עמדות בידוק ומאבטחים על אדמת דובאי. אלון פרל מספר שמשלחת בראשות שרת התחבורה מירי רגב הייתה אמורה לצאת השבוע לאיחוד האמירויות, בין היתר כדי להסדיר את אמצעי הביטחון שיאפשרו את חזרתה של פליי דובאי לישראל. אלא שלפי גורמים במשרד התחבורה ובענף הנסיעה, הנסיעה בוטלה על רקע מחלוקת חריפה סביב הדרישות, הצבת מאבטחים ועמדות שיקוף בנמל התעופה בדובאי. לפי הערכות, ישראל מתנה את חזרת פליי דובאי בחזרתן של המתחרות הישראליות, כך אלון פרל בעמוד 2. עוד כותרות בלעדיות בגלובס: הדרישה החריגה של אנטרופיק מדקארט דחפה את הסטארט-אפ הישראלי לידי אמזון, אסף גלעד מפרט בעמוד 4, וגלי ויינרב מספרת בעמוד 8 על הפילנטרופ שחושף תרומה של 30 מיליון דולר לבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית. מי הוא הפילנטרופ? סטיב לוין, איש עסקים ופילנטרופ יהודי-אמריקני. בשער האחורי פינת הציטוט היומי, והבוקר זה ציטוט נהדר של גלוריה סטיינם, שלא מזמן הלכה לעולמה: האמת תשחרר אותך, אבל קודם היא תעצבן אותך. בואו נקרא את זה גם בלשון נקבה, כי זו גלוריה סטיינם, בכל זאת פעילת הפמיניזם. האמת תשחרר אותך, אבל קודם היא תעצבן אותך. איזה יופי של ציטוט. בדה מרקר, כתבת השער: שבועיים לבחירות, צפוי קיצוץ רוחבי למימון צורכי הביטחון. מרב ארלוזורוב מספרת שהמהלך חריג, אבל קביל משפטית עבור צורך שאינו סובל דיחוי. אחת הסברות היא שמטרתו לאפשר רכש 12 מסוקי קרב חדשים שבוטל בשל היעדר מקור תקציבי, מה שבטוח בכספים המגזריים לא יגעו. גורמים במערכת הביטחון אומרים הקיצוץ לא יעלה על 2 מיליארד שקל. מי מנהל את קרקעות המדינה? שואלים בכותרת הראשית של כלכליסט. שיווקי הקרקעות נחתכו בשני שלישים, אבל רמי, רשות מקרקעי ישראל, סוגרת שנה בלי מנהל. יועמ"שית משרד השיכון המליצה שלא להאריך שוב את כהונת יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רמי. כשהבחירות מתקרבות ועל רקע מאבקי כוח בין נתניהו, סמוטריץ' וחיים כץ, הרשות שנמצאת בצומת התכנוני החשוב ביותר בישראל משותקת כמעט לחלוטין. נשמע לכם מוכר? אדם במינוי זמני בתפקיד מאוד מאוד חשוב, גם אגב לרשות לסילוק מוקשים באמצעי לחימה אין מנהל קבוע, כפי שהזכיר לנו אמש דורון קדוש שלנו. עוד בכלכליסט: השוק הביטחוני בארץ לא במשבר. אחרי שסיכם על מחירת 40% ממניות פיברוטקס, עידו בלום הבעלים מדבר עם גולן חזני על פוטנציאל מחירות של $500 מיליון בשנה, וחושב שמניות החברות הביטחוניות נסחרו במכפילים לא נורמליים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי העדכון החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: בחסות אייס, המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
11: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד, וארסנל נגד ליל בליגת האלופות, וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר, גמור.
14: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
15: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
14: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
15: תשאר לי אראלה ממפעל הפיס.
16: לך, איך תשאר לרעב שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא
17: מתחיק. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: חשמלאי, אני,
19: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
20: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט של 31 הכותרות. מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של חמישה מבין 24 פצועים בפיצוץ הנפל בטיול השנתי אתמול ברכס רמים. שמו של הנער שנהרג, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, טרם הותר לפרסום. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו סמוך לקיבוץ יפתח פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. קובי דארקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר לעמית תומר וישראל פישר בגלי צהל על הרגעים הראשונים שאחרי הפיצוץ.
12: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום. פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון. זה היה פשוט ברגע אחד, פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר. תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים.
0: הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך, ולפי המקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף שבעוד היית קקל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב שנגרם באזור, אך לפי ההנחיה הקיימת המקום סגור. וכפי שפורסם בעבר בגלי צהל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים. בחודשים האחרונים עומד בראש הרשות ממלא מקום זמני. הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות התחדשו היום לאחר האסון שאירע אתמול בטיול השנתי. במשרד החינוך הודיעו אמש כי בעקבות האירוע הוחלט שהיום ומחר מושעים הטיולים המתוכננים באזורי קו העימות ובצפון הגולן. שר החינוך יואב קיש אמר אמש כי מסלול הטיול שאושר על ידי המשרד ייבחן כעת מחדש.
9: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אירוע שדורש מאיתנו להבין את המשמעויות, לבחון שוב, נפנה לצהל ונשאל אותם לגבי האזורים הספציפיים האלה, האם הם חושבים שאולי היה פה שיקול מוטעה באישור הטיולים.
0: חשד לרצח הלילה בנגב, צעיר כבן 20 נורא למוות אמש במועצה המקומית שגב שלום. אדם נוסף פונה על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני בעקבות ירי בפלג גופו התחתון. הערכה היא שמדובר בסכסוך בין משפחות. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים. בכביש איילון צפון יש עומס תנועה ממחלף קוממיות עד מחלף השלום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה לכיוון צומת אבליים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. כאמור, מהבוקר אנחנו משדרים לכם את שידורי התעמולה לבחירות לכנסת ה-26, בדיוק בעוד 14 יום ו-26 דקות וחצי תיפתחנה הקלפיות ביישובים הגדולים, בערים הגדולות ברחבי הארץ, ובהתאם לחוק, הנה התשדירים.
21: האזינו אתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית.
22: ביום הבחירות אנחנו מצביעים ובוחרים את הכנסת. ואז נשאלת שאלה פשוטה. מי קובע מה הממשלה יכולה לעשות? הממשלה שנבחרה? היועצים המשפטיים? הפרקליטות, המשטרה, גופי הביטחון, בית המשפט. זו לא שאלה של ימין או שמאל. זו שאלה בסיסית בדמוקרטיה. למי שייכת הסמכות? אם הציבור בחר ממשלה, אנחנו מאמינים שהיא צריכה להיות מסוגלת למשול. אבל אם היא חורגת מסמכותה, מי צריך לעצור אותה? אנחנו מאמינים בשלטון העם, אבל גם בשלטון החוק. החוק אינו רכוש של פקיד, שופט, שר, או אפילו של רוב פוליטי. במדינה יהודית, הסמכות חייבת לבוא עם אחריות. עם ישראל בוחר, המנהיגים צריכים למשול במסגרת התורה והחוק. תצביעו שמה.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פייסופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ברית עולם לגאולת ישראל, שסימנה זין צדי סופית.
1: אני הוא האיש אשר יבוא בשער. אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני לכם בעת החשוכה הזו, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים, ולבצע את כל אשר נדרש בעת הזו לעשותו בישראל ארץ הקודש, על מנת ולעלות שוב על דרך המלך, כשם שהיינו בתקופת מלכות דוד המלך. אלוהי ישראל עדי, שאינני מונע מרצון אישי ואין כאן דבר הנובע מפרי דמיוני הקודח. אני כלי שרת לביצוע השליחות והחובה שהוטלה עליי, ושליחותי נאמנה לדבר האלוהים ולרצונו, כפי שהוא עבר אליי לאורך השנים. בהכנעה ובענווה אני אומר זאת. התמעת המצב בארצנו ובאורח חיינו, הינו בשורה על עידן חדש בהנהגה בישראל ובעולם. עידן בו נמליך על עצמנו ועל העולם כולו את מלך מלכי המלכים, גואלנו, אדוני צבאות קדוש ישראל. נתחייב, נצהיר ונצטרף לברית אבותינו עשרת הדברים, באמצעות הפתק הבא אשר נשים בקלפי בבחירות הבאות לכנסת ה-26 של ישראל.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ברית עולם לגאולת ישראל, שסימנה זין צדי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' ת'.
5: אזרחיות ואזרחי ישראל, כאן יאיר גולן. בחירות הקרובות יחרצו את גורלה של המדינה. השאלה הניצבת בפנינו היא שאלה ברורה. האם אנחנו ממשיכים לצעוד בנתיב של הפקרה, שקר וייאוש, או שאנחנו קמים ובוחרים בהצלת ישראל? אנחנו, מפלגת הדמוקרטים, הבית של כל מי שסרב לעמוד מנגד מול הפקרת המפעל הציוני. הדמוקרטיה שלנו הותקפה מבפנים, התייצבנו בכנסת, בצמתים, בכיכרות, ונלחמנו בשיניים כדי לשמור על נשמתה הדמוקרטית של המדינה. בשבעה באוקטובר, שוב, לא היססנו. עזבנו הכל, עלינו על מדים ודערנו לתוך האש. שירתנו מאות ימי מילואים, כתף אל כתף, למען ביטחון ישראל. מאז לא הרפנו, המשכנו ונאבקנו בנחישות, ללא פשרות, למען השבת החטופות והחטופים הביתה. עכשיו הגיע רגע האמת. זה הזמן לקחת את הנחישות ואת האחריות ואת אהבת המדינה הענקית הזו, אל הקלפי. להצביע עם הלב, מצביעים לדמוקרטים, מצביעים אמת ומצילים את ישראל.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' ת'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד' ר' כ' סופית. ישר עם אייזנקוט.
6: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב לחמישה, סב לשישה. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לרשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
21: ישר עם אייזנקוט. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד' ר' כ' סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שסימנה כ' סופית.
23: בזמן שיאיר גולן וגדי אייזנקוט אמרו את זה,
24: מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
6: צהל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו.
23: אופר וינטר אמר את זה.
25: כל בית, לפני שנכנסים אליו לוחמים, חוטף או פגז, או טיל, או D9.
23: בוחרים ביטחון, בוחרים וינטר.
25: החיילים שלנו לפני אזרחי האויב. אני התחייבתי לאנשים שלי לנצח ולעשות הכל כדי להחזיר אותם חזרה הביתה. אני עומד במילה שלי. זה אמון בינך לבין הלוחם שלך בשביל חייל אחד מצידי שיהרגו גם אלף.
23: רק אופר וינטר ישמור על הלוחמים שלנו. עמך ישראל, בראשות אופר וינטר.
25: הלוחמים שלנו לעולם, לעולם הם לפני אזרחי האויב, לעולם. כך גוזרים גם את שיטת הלחימה. זו המחויבות. המחויבות שלנו כלפי הלוחמים שמוסרים נפש. לא נשית על עצמנו מגבלות בזמן שאנחנו נלחמים על החיים שלנו. אנחנו חייבים לעשות מה שנדרש כדי להכריע, והעולם יבוא אחרינו. כי מעל הכל, מעל הכל, התפקיד שלנו לשמור על קיומו של העם היהודי בארץ ישראל.
23: עמך ישראל, בראשות אופר וינטר. יוסף חדל הקדיש את חייו למלחמה נגד שונאי ישראל בעולם. עכשיו הוא רץ לכנסת כדי להיות שר ההסברה של מדינת ישראל והשכפ"ץ של חיילי צה"ל בעולם. יוסף חדל נלחם למען מדינת ישראל, ואנחנו נבחר עמך ישראל.
2: כניסה לפוליטיקה זה לא צעד קל, אבל יותר קשה לי לשבת בחוץ ולראות לאן המדינה שלנו הולכת. כשאני יודע ואני יודע שאני יכול להשפיע ולעזור לה לצעוד למקום טוב יותר. עכשיו תראו, אני גולנצ'יק ואני לא מפחד מאתגרים. תמיד אני אומר שאם טיל של חזבאללה לא הצליח לעצור אותי לפני 20 שנה בבינג'בל, אז כלום לא יעצור אותי וכלום לא יעצור אותנו. מפלגת עמך ישראל תהיה סיפור הבחירות האלה, והיא גם תהיה הסיוט הגדול ביותר של האויבים שלנו. מטהרן ועד עזה, יחיא שעב ישראל, עם ישראל חי!
23: עמך ישראל, בראשות אופר וינטר. יוסף חדד הקדיש את חייו למלחמה נגד שונאי ישראל בעולם. עכשיו הוא רץ לכנסת כדי להיות שר ההסברה של מדינת ישראל והשכפ"ץ של חיילי צה"ל בעולם. יוסף חדד נלחם למען מדינת ישראל, ואנחנו נבחר עמך ישראל.
25: תמיד הייתה לי את הדרך שלי. קראו לי ככה, קראו לי אחרת, אבל עם אמונה גדולה בצדקת הדרך, המשכתי לצעוד בדרך הזו. פיקדתי על אלפי חיילים. יחד הכרענו קרבות ותמיד חתרנו לניצחון. זו דרכי. אני לא פוליטיקאי כמו שהתרגלנו. אני גם לא רוצה להיות. ולא רק אני ככה, אלא כל הרשימה שלנו. אנחנו עמך ישראל. באנו לעשות דברים אחרת לגמרי ממה שהיה קודם. לחדש, לשבור מוסכמות. ככה, בלי לפחד. באנו לנצח. אנחנו עמך ישראל, וזו הדרך שלנו.
23: עמך ישראל, בראשות אופר וינטר.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שסימנה קף סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף.
3: ידעתם? 1,600,000 אנשים לא מקצבים. אולי נמאס לך מפוליטיקה, יקר פה, מתיש פה, מייאש פה, ואולי פשוט הפסקת להאמין. יש אנשים שלא מפסיקים לעשות. הכירו את אלקנה.
7: מטרות שלי כיושב ראש מפלגת תקומה זה חוק חסינות ללוחמי צה"ל בעת פעילות מבצעית, לדאוג לשורדי הנובה ולהלומי הקרב, וזה לחקור את השביעי לעשירי ולמצות את הדין.
3: לא טים.
7: התקלנו שם באש כבדה, קרב לא פשוט. אני מסתכל על זה כעל שליחות, כעל חלק מהשיקום שלי, שהשיקום שלי לא יהיה שלם בלעדיו.
3: מרים, אם שכולה.
8: אני לא פוליטיקאית, אני כן רוצה להיכנס לכנסת, לשנות, להביא חוקים למען עם ישראל. לא רק לעידה שלי.
3: ושירה.
10: אני הצלחתי לשנות חוק שהייתי עובדת מזנון. והגיע הזמן שהכוח הזה יהיה לנו, לעם.
3: חיילים, אנשים שמתמודדים עם בירוקרטיה, יוקר המשיה והמשכורת שלא מספיקה. 7-10 דקות זה כל מה שצריך כדי ללכת לקלפי ולחזור. קוף בקלפי, מפלגת תקומה.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-ל-מד.
11: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ-5.3% ל-1.5%. הייצוא שיא של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב-6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ-3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם, 25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב-1.5%. שחרור הבירוקרטיה, אדמות, בנייה, עוד אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב. תמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשמור אותם. וזה פשוט מהפכה אדירה.
21: נתניהו לא נכנע. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-ל-מד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'.
26: הוכחתי שאפשר לשנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר.
13: כולם הזהירו אותי ואמרו לי, אל תתעסק עם המחבלים בבתי הכלא. אל תיגע בהם, עזוב אותם. הלכתי בניגוד לדעות של כולם. הלכתי בניגוד לקונספציה הישנה, ועשינו שינוי של 180 מעלות בבתי הכלא. אין יותר לא מרמלדות ולא שוקולדות, לא קנטינות, לא טיולים חופשי בחצר, אין לימודים אקדמיים, אין ניתוחים אסתטיים, יש משילות בבתי הסוהר, והצלחנו בזה בגדול. כלי הנשק, כשאני באתי שנה וחצי לפני, היו 8,000 רישיונות בלבד. תפיסה הייתה של השר הקודם לצמצם, לצמצם. אני הרחבתי והרחבתי ופרצתי והרחבתי. היום בשנה וחצי 300,000 כלי נשק.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. משפט צדק, קוף צדי.
14: אני גאולה אמיר, אמו של יגאל אמיר, פונה לכל מי שלב יהודי חם פועם בקרבו. אני קוראת לכם לפעול למען שחרורו של יגאל. רשויות המדינה שהביאו עלינו את אסון אוסלו, את הגירוש מגוש קטיף ואת השביעי באוקטובר, חוקקו חוק אישי מיוחד נגד יגאל אמיר, השולל כל אפשרות לשחררו. לאחרונה הן אף מנעו ממנו לבקר את אביו שחולה במחלה קשה, בטענה של מסוכנות מצידו. אותה טענה מעולם לא מנעה מהם לשחרר אלפי מחבלים שהוביל לרצח אלפי יהודים ברחבי הארץ. אך מהם אינני מצפה דבר. אני פונה אליכם, האנשים הפשוטים, אלה שבאמת אכפת להם, ביכולתכם לשים קץ ל-31 שנות בידוד על ידי זה שתטביעו למשפט צדק. שימו קץ בקלפי.
21: משפט צדק, קוף צדי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
15: רק ביחד, רק בנט.
16: בכל שנה, מיליארדי שקלים מכספי הציבור עוברים למשתמטים. ב-27 לעשירי מצביעים רק בנט. כי רק ביחד נגייס את כולם ונעביר 30 מיליארד שקלים ממשתמטים למשרתים. מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. עוצרים את ההשתמטות, מגייסים את כולם.
17: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
16: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
15: רק ביחד, רק בנט.
18: רק בנט.
15: רק ביחד, רק בנט.
18: רק בנט.
16: ככה נשמעים השותפים של נתניהו לקואליציה.
26: אף בחור ישיבה, כן! לא אמור להתגייס לצהל, אף בחור ישיבה!
27: בשעה כזו שעם ישראל נמצא ורצה שנלחמה, אולי צריך לקרוא, חדיד הפחס.
28: זה שלומד תורה... יותר קשה מה זה הולך להרחזי.
26: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד.
16: רק ביחד, רק בנט, נעצור את ההשתמטות.
17: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
16: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
15: רק ביחד, רק בנט.
18: רק בנט.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
29: מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. נוכח האתגרים הכבדים שלפנינו, הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות ציונית רחבה. תנו לי את הכוח לחייב אותה. אנחנו בדרך לאסון, וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. בואו נצביע אחדות ונציל את ישראל.
0: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה.
1: פתאום שמעתי אזעקה.
4: אוטומטית רצנו למסכים.
5: משמיעים אנשים מתקשרים ואומרים תבואו להציל אותנו. כל הממשלה פתאום נכנסה מתחת לשולחן.
9: חוסר תקשורת בין הממלכה לעם הקטן.
5: הוקם קבינט הממשלה שלשם נכנס בני גנץ.
12: הוא אמר אני עכשיו שם את האינטרסים האישיים בצד.
5: כוונותו הייתה להציל את המדינה.
9: חד משמעית נסע לו אי צדק.
19: ברור שמגיע לו את הקרדיט הזה. הייתי רוצה קודם כל להגיד לו תודה רבה.
12: וואו, אני בשוק.
19: שלום המפקד.
9: מה שלומך?
19: משה.
9: וואו, איזה הפתעה.
12: אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עשית הרבה.
20: אתה יכול להיות גורם טוב לממשלה שתיווצר עכשיו.
9: היית באזור 40 המנדט?
19: הייתה הערכה מאוד גבוהה שנכנסתי בתחילת המלחמה.
9: יש פה זה אי צדק מוחלט.
19: אני לא נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות פוליטית. אני נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות גורל.
9: תמשיך בדרך שלך, כי סופה של האמת לנצח.
0: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. כחול לבן. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית.
22: שלום שלום, כאן דן אריאלי ממפלגת הפיראטים, ואני המועמד שלנו לתפקיד שר החינוך. ואני קורא מפה לשר החינוך יואב קיש לעלות איתי לדיבייט על מצב החינוך בארץ, המדיניות של החינוך ופני החינוך לאן. השר יואב קיש, אני קורא לך, בוא לדיבייט על מצב משרד החינוך, מצב החינוך בישראל ולאיפה פנינו מועדות. אני מחכה לתשובה שלך, לתאריך ולזמן. ביי. דן אריאלי, מפלגת הפיראטים.
24: הפיראטים, צפים לטוב.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד.
30: כשהייתי קטן, הכל היה פשוט יותר. לא משנה מי אתה ובמה אתה מאמין. כולנו היינו אחים. גדלתי על המסורת של אבא וסבא, על התורה, השבת והמשפחה. השולחן שתמיד יש פה מקום לכולם. אבל אז התבגרתי. במקום אהבה, שמעתי צעקות. במקום חיבוקים, ראיתי מריבות. וכמעט שכחנו שאנחנו אחים. ואז הגיע היום שבו יכולתי לבחור בפעם הראשונה. חזרתי למקום שבו הכל התחיל. ואז החלטתי, אני חוזר לשורשים.
0: בבחירות לכנסת יש למי להצביע. תנועת אחי, שסימנה צבי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל תחילה בראשות שרן השכל, שסימנה יוד.
31: על מה הבחירות האלה? על ההבדלים בין דם לדם. שיקרו לכם שזה ויכוח על דת, על אמונה, אבל היהדות לא תלויה בחרדים. הם רק זרם אחד, ואפילו לא הזרם המרכזי. זה ויכוח על מפלגות שקנו לציבור שלהן פטור מחוקי המדינה, ופטור מגיוס חובה. אבל הן כופות עלינו לקבל ולממן את החוקים שלהן ואת אורח החיים של הציבור של הבוחרים שלהן. 40% מהבנים בחינוך החרדי לומדים במוסדות שפטורים מלימודי ליבה. ואתן, אתם, כולנו מממנים את זה. רק 6% מהבנים זכאים לבגרות. גונבים מהילדים האלה את העתיד שלהם ומאיתנו את העתיד של המדינה. לרבנות יש מונופול על הכשרות ואתם משלמים עליו בסופר. בתי הדין הרבניים כבר מחליטים על הנישואים והגירושים של כולנו ומנסים להרחיב את הסמכויות שלהם. והם קוראים לזה ימין? מדינה שמממנת בלי לדרוש וקופה בלי לשאול זה לא ימין, זה פוליטיקה צינית וזולה. המפלגות החרדיות כבר מתחבקות מאחורי הקלעים עם כולם, חייבים כוח אמיתי מולה. כי בישראל צריך להיות חוק אחד לכולם.
2: ישראל תחילה בראשות שרן השכל, האות יוד.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישראל תחילה בראשות שרן השכל, שסימנה יוד. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
3: חיילי צבא הגנה לישראל ומשרתי המילואים, כאן סרן במילואים יואב בן צור ממפלגת ש"ס. בקדנציה הזו, בלי סיסמאות ובלי דיבורים, הגענו ביחד להישגים חסרי תקדים. העלינו את שכר המינימום למשרתי המילואים ל-9,000 שקלים בחודש. העלינו את סבסוד מעונות היום למשפחות המילואים. דאגנו להגנה מפיטורים למשרתי המילואים. דאגנו ל-8 ימי היעדרות בתשלום לבני הזוג ולבנות הזוג של משרתי המילואים. הקצינו 5 מיליון שקלים לדיור לחיילים בודדים. ביטלנו למשרתי המילואים העצמאים 100 מיליון שקל חובות בביטוח הלאומי. דאגנו להסדרת החזרי מס למשרתי המילואים ולבני זוגם. קידמנו את חוק הלומי הקרב המעגן רשמית את מעמדם ומעניק להם ולמשפחותיהם טיפולים וזכויות. בעזרת השם, גם בקדנציה הבאה, אנחנו בשס נמשיך לתמוך בחיילים היקרים ובמשרתי המילואים ולעשות הכל למענם. דרך אמונה ועשייה בחרתי. שס.
21: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26, השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
4: כן, חזרנו 6:57 בדיוק, בדקות האחרונות הותר לפרסום שמו של הנער שנהרג אתמול באסון ברכס רמים בטיול השנתי אל עזר יאיר וילנסקי. יעל חדד כתבתנו בצפון איתנו.
6: שלום אפי, כן, כפי שציינת ממש ברגעים אלו מותר לפרסום שמו של עזר יאיר וילנסקי, זכרונו לברכה, נער שנהרג אתמול באסון, תלמיד כיתה ט' מהישיבה התיכונית אורט מעלות. נאמר, ממשפחתו של יאיר נמסר שהוא היה ילד של חיים, חכם, נבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב. הם מציינים גם שכל עתידו היה לפניו. יאיר אפי הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח. נזכיר, הוא נהרג אתמול במהלך אותו טיול שנתי שהפך לטרגדיה, כשנפל של פצצת מצרר של חיזבאללה התפוצץ ככל הנראה בתיקו של אחד התלמידים האחרים. האירוע הזה עוד כמובן בחקירה, ואנחנו כמובן שולחים גם מכאן תנחומים למשפחתו של יאיר לזר וילנסקי. אנחנו גם נמצאים כאן מחוץ לישיבה התיכונית אורט, כאן יחל בקרוב יום הלימודים אחרי האסון הזה. אנחנו מבינים שהתלמידים כאן גם יקבלו מענה רגשי וליווי פסיכולוגי כדי להקל את האסון.
4: אנחנו נחזור אלייך בפתיחת השעה הבאה באורט מעלות, יעל חדד כתבתנו בצפון. אלעזר יאיר וילנסקי זה השם. לפני סיום השעה הזו נזכיר שבשעה הבאה יהיה איתנו גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, וגם נדבר עם שחר, תלמיד אורט מעלות שהיה בטיול אתמול, נפגע וסייע לטפל בפצועים. הרעיון הזה כמובן יערך עמו באישור הוריו. ואנחנו נשמע את כל הפרטים על הפרסום של דורון קדוש. מסתבר שמי בעוד מועד קק"ל הודיע למשרד החינוך, לגוף שאחראי על הטיולים במשרד החינוך, המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה. לא דיברו באופן רשמי ומדויק על נפלים, אבל סגור בשל נזקי המלחמה. אז איך בכל זאת יצא טיול שנתי לשם, טיול שמאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך? אנחנו יוצאים להפסקה של 20 שניות בלבד, ומיד חדשות השעה 7 והשעה השנייה של בוקר טוב ישראל.

0: שבע בגלי צהל. האסון בטיול השנתי והשאלות הקשות.
1: נעשה עוד בדיקה מעמיקה ב-48 השעות הקרובות. לעצור את הטיולים בקו צפון.
0: אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג אתמול בטיול השנתי ברכס רמים. כתבי גלי צהל ידווחו מהזירות ונהיה עם העדות של שחר יעקב, תלמיד הישיבה שנפצע בזירה.
2: שמענו פתאום בום חזק, ובהתחלה הייתי בטוח שזה הטיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון.
0: נוטשים את השבילים?
3: אני לא אקח סיכון, לא על ארבעה ילדים, זה בטוח. אחרי היום אני כן ארסוף פעמיים.
0: אחרי שכבר שבו לשבילי הצפון אחרי מלחמה והפסקה ארוכה, מטיילים רבים חוששים מהבטיחות במסלולים. כתבתנו עיינה בנדרת תביא את קולותיהם, וגם את הקולות של אלה שמסרבים לפחד.
4: אם אני אזהר מכל דבר שיש בארץ הזאת, אני פשוט לא אוכל לעשות כלום.
0: וגם חשיפה ראשונה לשיר שכתבה לאנה אור לרגל עשור לקיבוץ נחל עוז ולא פורסם עד היום. הסיפור והצלילים בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.

0: חשיפה ראשונה לשיר שכתבה לאנה אור לרגל עשור לקיבוץ נחל עוז ולא פורסם עד היום. הסיפור והצלילים בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. אסון פיצוץ הנפל בטיול השנתי. שמו של אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג אתמול באירוע, הותר לפרסום לפני דקות אחדות. משפחתו של יאיר, הצעיר מבין חמישה אחים, סיפרה עליו שהיה ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו עוד לפניו. הוא הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. מצבם של חמישה מ-24 פצועים בפיצוץ מוסיף להיות קשה אך יציב. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו סמוך לקיבוץ יפתח פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר בגלי צהל על הרגעים הראשונים שאחרי הפיצוץ.
2: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר. תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים.
0: הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך, ולפיה רכס רמים סגור לטיולים בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שיביא את הפרטים מיד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב שנגרם באזור, אך לפי ההנחיה שלהם, המקום סגור לטיולים. כפי שפורסם בעבר בגלי צהל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים. בחודשים האחרונים עומד בראשה ממלא מקום זמני. הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות מתחדשים הבוקר לאחר האסון אתמול בטיול השנתי. במשרד החינוך הודיעו כי בעקבות האירוע הוחלט שהיום ומחר יושעו טיולים מתוכננים באזורי קו העימות ובצפון הגולן. הם יופנו למסלולים חלופיים. חשד לרצח הלילה בנגב, צעיר כבן 20 נורא אמש למוות במועצה המקומית סגב שלום. עוד צעיר נפצע בינוני ופונה על ידי צוות מגן דוד אדום עם פגיעה בפלג גופו התחתון לבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה מעריכים שהרקע פלילי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה הלילה כי הכרזתו על הפסקת האש בתחום האנרגיה בין רוסיה לאוקראינה התבצעה לפני שקיבל את הסכמת פוטין וזלנסקי. אמרת שרוסיה ואוקראינה מסכימות להפסקת אש, אבל שתיהן הכחישו, אמרה הכתבת לטראמפ סמוך למטוסו, והוא השיב, הן הסכימו. את יודעת למה? כי ככה אמרתי, אתם הסכמתם. המלחמה הזאת צריכה להיגמר. בית הספר הרזים והתיכון החברתי באזור התעשייה קריית אתא שווים הבוקר לפעילות מלאה, זאת לאחר שאתמול הותקו הלימודים מהמוסדות למקומות חלופיים בעקבות ריכוזי בנזן חריגים באוויר. השחקן האמריקני אר-ג'יי מיטי, המוכר מתפקידו כוולטר ווייט ג'וניור או פלין בסדרה שובר שורות, מת בגיל 34, ככל הנראה שם קץ לחייו. מיטי סבל בחייו משיתוק מוחין, וכך גם הדמות שהפכה אותו למפורסם ברחבי העולם. הוא פעל מאחורי הקלעים להעלאת המודעות לשיתוק מוחין ולשחקנים עם מוגבלויות. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה אמש 4-1 את הפועל ירושלים, ניצחון רביעי ברציפות לירוקים שניצבים כעת במקום השני, נקודה בלבד מתחת למוליכה מכבי תל אביב. ארגון אוהדי הקבוצה מחה והחרים את המשחק בטענה לאלימות משטרתית מתמשכת מצד משטרת ירושלים. עכשיו גלגלצ והתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
0: כביש 6 צפון העמוס ממחלף דבירה עד מעט אחרי מחלף קמה בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממחלף סורק לכיוון מחלף קריית גת בגלל תאונה נוספת. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס לסירוגין מאשקלון צפון עד גן יבנה. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה כבד מקבול עד צומת טבליים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר, בטמפרטורות הן רגילות לעונה.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 7:06 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, ב' במר חשוון תשפ"ז, 13 באוקטובר 2020.

0: ושש. האם מתחת לכל אבן שנהפוך ומאחורי כל אירוע חריג מסתתר מחדל של הרשויות? עוד מעט כל הפרטים של דורון קדוש על ההודעה המסודרת שהעבירה קק"ל הרבה לפני הטיול השנתי אתמול לאגף הטיולים במשרד החינוך, הודעה על כך שהמסלול ברכס רמים סגור בגלל נזקי המלחמה. לא דיברו שם באופן נקודתי על נפלים, אבל סגור בגלל נזקי המלחמה. אז איך יכול להיות שחדר המצב של משרד החינוך מאשר את מסלול הטיול? בינתיים הבוקר אנחנו מקבלים את שמו, מקבלים מפרסום את שמו של אלעזר יאיר וילנסקי. הוא הנער ששילם אתמול בחייו בטיול שנתי. עוד מעט נהיה גם עם כל השאלות הקשות, אבל תחילה אנחנו באורט מעלות, שם החליטו לחזור כבר הבוקר ללימודים כדי לעזור לתלמידים עם המצב הנפשי הקשה. יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום.
1: שלום אפי, כן, כפי שציינת, אנחנו נמצאים כאן ממש מחוץ לכותלי הישיבה התיכונית אורט מעלות, עם הבשורה הקשה שמתקבלת בזמן האחרון. שמו של הרוג אתמול, הנער שקיפח את חייו באסון הזה, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' כאן בישיבה התיכונית, שהיה אתמול בטיול הזה, ולצערנו הטיול הזה שגבה את חייו כשנפל של חיזבאללה, של פצצת מצרר, מתפוצץ ככל הנראה בתיקו. נאמר, הוא היה תלמיד כיתה ט' והמשפחה שלו מסרה בהודעה כך ראשונית שהיה ילד של חיים, חכם, נבון, מלא שמחת חיים, כך מתארים אותו, חבר טוב ואהוב, אומרים שכל עתידו היה לפניו, והוא תיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. ונאמר אפי, בנוסף אליו, לעזר יאיר יהי זכרו ברוך, עוד 23 תלמידים נפצעו אתמול באסון הזה, חמישה במצב קשה, תלמידים וחברי צוות שמטופלים גם בשעה זו בבתי החולים. הפצועים שהיו במצב קשה התייצבו עדיין במצב קשה אך יציבים יותר. בוא נשמע אפי יחד איך נשמע אתמול קובי דרקי, יועץ כאן בישיבה שנפצע בעצמו באותו האסון, על רגעי האימה הראשונים.
2: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, כולם התחילו לרוץ, היינו בטוחים שזה פיגוע, ראיתי שאין יריות, הבנו שזה לא פיגוע, זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר, תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים, התחילו לדבר עם חבר שאיבדו דם שלא יאבדו הכרה.
1: כן, אפי, אז נאמר, מתחקור ראשוני עולה שבאמת ככל הנראה התלמידים מצאו את הנפל הזה בשטח, ראינו גם תצלומים של אובו, ממש נראה שמישהו אוחז בו בידיו, ומה שאני מבינה כשעה לאחר האיסוף שלו הוא כנראה התפוצץ והוביל לטרגדיה הזו, נגיד פינוי מאוד מורכב וארוך היה אתמול שכלל מעורבות של יחידות 669 ויעלום. בסופו אפי גם פונו מהמקום עוד 30 ילדים למועדון של קיבוץ יפתח הסמוך, שם גם קיבלו אותם, את אותם צעירים שראו מראות קשים, חוות הטרגדיה הזו, כדי לקבל טיפול נפשי ראשוני. אבל אפי, אולי שווה גם להתעכב על החוסן שהצעירים האלו הפגינו באותם רגעים כשהם הבינו שגם הצוות החינוכי, למעשה המבוגר האחראי מה שנקרא, נפצע, איך הם לקחו את המושכות לידיים, כפי שתיאר לנו אתמול עודד גרוס, פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי שקיבל אותם בקיבוץ יפתח. בואו נשמע אותו.
3: אנחנו קלטנו את הילדים שנכחו באירוע, רגע לתת מענה ראשוני. מה שאנחנו קלטנו זה נערים שחוו סיטואציה מאוד מאוד טרגית של פציעות קשות, חברים שלהם שנפצעו קשה, יאמר לזכותם המון המון תושייה. הילדים הם אלה שתפעלו את האירוע, ביצעו חסימות עורקים, נקודות לחיצה, הזמינו את שירותי החילוץ וההצלה, רוב הצוות נפגע.
1: כן, אפי, אז נאמר עוד שאלות רבות ישאלו בנוגע לטיול הזה, מדוע אושר על אף אזהרות מוקדמות של קק"ל, מה בדיוק קרה שם, אבל הבוקר הזה מוקדש בעיקר כדי להתייחד עם זכרו של אלעזר יאיר הצעיר שנהרג באסון הזה, וכאן תלמידי הישיבה התיכונית עוד יעקלו וילובו על ידי פסיכולוגים כדי להתמודד עם האסון שפקד אותם אתמול.
0: תודה רבה. יעל חדד באורט מעלות הבוקר, ועל מצב הפצועים בבתי החולים, הנה העדכון המלא שלך, טוביה גלניק, הבוקר בבית החולים זיו בצפת. שלום טוביה.
4: שלום יפה, בוקר טוב. כן, כאן בבית החולים זיו מאושפזים 13 מתוך 23 פצועים בתקרית פיצצת המצר אתמול ברכס רמים שבאצבע הגליל. אצלנו נמצאים שני פצועים שמצבם קשה אבל יציב. כל חמשת הפצועים, כפי שאמרה יעל, מצבם יציב. בין הפצועים קשה, אחד מהם אגב עם פגיעות ראש וגפיים ועבר כאן ניתוח, שלושה שמצבם בינוני ועוד שמונה שפצועים באורך קל, השאר נמצאים מפוזרים בין בתי החולים רמב״ם בחיפה ובית חולים לגליל בנהריה. למעשה המרכז הרפואי זיו, צריך להגיד, זה בית החולים שהכי קרוב למיקום התקרית, ועיקר הפצועים מהישיבה התיכונית אורט שבמעלות הגיעו לכאן, בעיקר אגב באמצעות פינוי מוסק, והפציעה הרווחת והמרכזית אצל הנערים היא רסיסים, הרבה מאוד רסיסים שפגעו בהם, כמו שאנחנו מכירים מטבע הדברים מסוג הפצצה הזו. גם תלמידים שעמדו רחוק ממוקד הפיצוץ, אפילו מהכיתה השנייה, חלקם ספגו פגיעות, וצוותי הרפואה עמלו אמש להוציא את הרסיסים, וצריך לכם עדיין יש רסיסים, והטיפול הרפואי בעצם נמשך. שוחחנו כאן עם התלמידים, הם לא ממש מאקלים לגמרי את מה שקרה, את הפגיעה הקשה, את העובדה שהחבר שלהם לכיתה, אלעזר זכרו לברכה, כבר אינו בין החיים. הם בעצם מספרים שהם עצרו להפסקה, ופתאום היה פיצוץ, פיצוץ חזק. לדבריהם לקחו כ-15 עד 20 דקות עד שכוחות ההצלה הגיעו אליהם, ובזמן הזה הם נערים בני 14, שרק התחילו כיתת לפני כמה שבועות, ניהלו את האירוע בעצמם בתושייה רבה, צריך לומר. הם השיבו להכרה את אחד הפצועים שאיבד הכרה, והחלו לאלתר תחבושות מבגדים, מחוסמי עורקים, מהחגורות שלהם, ממש ניסו בכל דרך.
0: כן.
4: וכאמור, לסיכום המצב בשלב הזה, בכלל בתי החולים, נער אחד שלצערנו מותו נקבע כבר בזירה, זה אלעזר זכרו לברכה, ועוד 23 פצועים, מהם 5 באורח קשה, 7 בינוני ו-11 קל.
0: תודה רבה, טוביה גלניק בבית החולים זיו. אמש, אחרי שיצא מהבדיקות הרפואיות ובאישור אביו שהיה לידו, שוחחתי עם שחר יעקב, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, שנפצע באירוע. שלום שחר.
5: שלום.
0: מה שלומך?
5: בסדר.
0: אתה עדיין בבית החולים?
5: כן.
0: מה אומרים הרופאים?
5: אני אמור להשתחרר מחר.
0: ואתה זוכר כל מה שקרה?
5: כן, בערך.
0: ספר לנו מה היה שם בטיול.
5: להתחיל מההתחלה, מתחילת הטיול.
0: אתה יודע, מהרגע שמצאתם את הנפל.
5: אני לא הייתי איתו כשהוא מצא את זה. כאילו, ישר אחרי שהוא מצא את זה, או לא יודע אם ישר, אבל זה, שמענו פתאום בום חזק, וישר כאילו פשוט רצתי לרוץ, אז פשוט רצתי כאילו לצד השני, ואז כאילו יצאתי, ובהתחלה הייתי בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון, ואז כאילו שאלתי אנשים מה קרה, כאילו מה זה, ואז אמרו לי שזה החומר נפץ, והיו כל מיני ילדים, כאילו זה על הכביש, אז היו כל מיני ילדים כאילו ש... כאילו לא יכלו, היה להם פצעים ברגל, ביד, גם לי כאילו היה, אבל לי זה הרבה יותר קטן, אז ניסינו לעזור להם, כאילו הורידו את החולצות, קשרנו וכאלה.
0: ממש מצאת את עצמך עוזר לחברים שלך?
5: כן.
0: ותוך כדי זה אתה קולט שגם אתה נפצעת?
5: אני כאילו הרגשתי את זה, אבל הייתי בטוח שזה רק כאילו רק מהעדף אף על האבן או משהו כזה, כאילו לא חשבתי שזה רסיס.
0: בטח היה הרבה בלגן שם באזור.
5: כן, היה הרבה בלגן. גם כי הרופא, כאילו האחר, גם המורה אחד נפגע.
0: זה היה היום הראשון של הטיול?
5: כן.
0: ולפני האירוע, טיול שנתי ברכס רמים, עד לפני האירוע הזה, הכל עבר חלק?
5: כן, היה כאילו ממש אחלה.
0: היה ממש אחלה. כמה זמן עבר עד שהגיעו כוחות ההצלה, אתה זוכר, מדה?
5: לא. לא כל כך הרגשתי את הזמן.
0: מה למשל עשית בשטח? ספר לנו עוד.
5: כאילו, היינו כמה ילדים. אז חלק ילדים כאילו הביאו חולצות וכזה, ואני כאילו, לימדו אותי פעם איך לעשות חוסם עורקים. אז כאילו עשיתי בחלק וגם שמנו על הפצעים כאילו, חבשנו וכל מיני כאלה.
0: ממש זכרת איך עושים חסם עורקים?
5: אין בערך, לא את הכל, אבל בערך.
0: כן, אז עזרת לחברים שלך ממש עם העניין הזה.
5: כן.
0: שחר, זה מרשים מאוד. מתי פגשת את ההורים?
5: את ההורים אחרי זה, כאילו, כשאמרתי שיש לי את הפציעות האלה גם, זה היה כאילו אחרי שכבר פינו את האלה עם הפציעות החמורות, אז פינו אותי לבית חולים, ושתי הורים שלי במרכז. אז הם באו אחרי זה.
0: אתה זוכר את שיחת הטלפון הראשונה איתם? הם בטח היו מאוד מבועלים.
5: כן, אמרתי להם שאני בסדר, ואז הם נרגעו.
0: אתה מתכוון לחזור לישיבה לבית הספר אחרי שתשוחרר מבית החולים?
5: כן, כשאני כבר מספיק בריא.
0: תגיד, הצלחת להבין בעצם מה קרה שם, מה היה עם הנפל?
5: הבנתי בעיקרון את הכל, רק כאילו אחרי זה כשקראתי כאילו בחדשות. רק ידעתי שהיה סוג של פצצה, ואז זה התפצה.
0: וכמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, בהתחלה חשבת שאולי מישהו ירה טיל, שהמלחמה התחדשה.
5: כן.
0: מה אמרו לכם מבית הספר? דיברו איתכם?
5: זה היה נורא מהר, כאילו, אז ישר התחלנו, כאילו, זה לא כל כך התקשרנו לבית ספר. בעיקר התקשרנו למדע ולהורים.
0: ובבית החולים, מאז שהגעת, דיברו איתך? דיברת עם המורה שנפצע?
5: כן, המורה שנפגע לא, כי הוא הלך לבית חולים אחר, פינו אותו לבית חולים אחר. אבל הגיעו אנשים מהבית ספר.
0: הגיעו אנשים מבית הספר.
5: כן.
0: מי עוד בא לבקר אותך בבית החולים?
5: ההורים, דודים, המורה, כל מיני רבנים מהבית ספר.
0: איך היה המפגש עם האנשים מבית הספר?
5: אחלה. זה היו אנחנו ממש נחמדים.
0: ההורים לא כעסו עליהם או משהו?
5: לא.
0: טוב, שחר, אתה באמת מספר סיפור מדהים. אני מקווה גם שתוכל להשתחרר כמה שיותר מהר מבית החולים ותחזור לבית הספר עם החברים. מה תכננתם ללילה ככה, להישאר ערים, לדבר, או שאתה עייף?
5: אני עייף, קמנו מוקדם.
0: נו, בטח, לטיול שנתי קמים מוקדם, זה אני עוד זוכר. יש איתך עוד חברים שם?
5: כן, אבל כאילו אנחנו לא בדיוק באותו מקום.
0: נכון. אתה יודע כמה עוד איתך? כמה עוד חברים הגיעו לבית החולים איתך?
5: מהבית ספר הגיעו נראה לי עוד 10.
0: ובסך הכל אני מבין אתה שומר על מצב רוח טוב, איך אתה מצליח?
5: מדבר עם ההורים, עם החברים, לא.
0: שחר, היית רואה את עצמך בהמשך חוזר לטיול שנתי, יוצא לעוד טיול שנתי?
5: כן, כן, נראה לי שכן.
0: כן, אתה לא מתכוון לוותר?
5: לא.
0: גם בשטח?
5: כן.
0: יפה מאוד, אז כל הכבוד שחר לך ולחברים על הפעולות המהירות שלכם בשטח.
5: תודה רבה.
0: מזל שמבחינתכם זה נגמר ככה, למרות התוצאה הקשה, ותודה רבה שדיברת איתנו.
5: ביי, תודה רבה.
0: תודה רבה, שחר.
6: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: בדיוק בעוד שבועיים אנחנו נהיה 18 דקות וחצי אחרי פתיחת הקלפיות ביישובים ובערים הגדולות. בחירות 2026 מצטרף אלינו עכשיו ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לשעבר ראש הממשלה, מספר 2 ברשימת ביחד. שלום לך.
7: בוקר טוב, האייטם שהיה לפניי הזכיר לנו שיש דברים יותר חשובים מפוליטיקה. אני משתתף כמובן בצערה של משפחת וילנסקי.
0: כמובן, כולנו משתתפים בצערם, ועוד נחזור לעסוק בכך בהמשך המשדר בסיפור הזה. אתמול יצאת להתקפה על נשיא המדינה הרצוג, לאחר שאמר שהוא יפעל להקמת ממשלת אחדות. אמרת, אני מקווה שהנשיא לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניהו שוב ירמה את שותפיו. מה, אתה לא מאמין בכנות כוונותיו של הנשיא הרצוג?
7: לא, אני חושב שלא צריך להתעסק עכשיו בשום דבר חוץ מלמקד את האנשים במה שחשוב להם. לא משחקים פוליטיים. זה יש שאלות אמיתיות. דווקא זה בחירות שיש על השולחן שאלות אמיתיות. למה יש בארץ 1.5 מיליון חרדים שלא מתגייסים ולא, בחלק גדול מהם לא עובדים וזה על חשבוננו? למה המדינה לא מנוהלת, לא יוקר מחיה, לא פלייט דובאי, לא קטר בלשכה? ויותר מהכל הידיעה שעם הממשלה הזאת יהיה לנו עוד ועוד 7 באוקטוברים, כי הם לא יודעים לנהל. באלה הנושאים, לא עכשיו להתחיל שעשועי קואליציות על השלוח, כי זה לא יקרה, כי לא ניתן לזה לקרות, וכי אסור לזה לקרות.
0: אבל אולי המספרים, כדי שלא נדרדר, אולי המספרים יהיו כאלה שאף אחד לא יכול להקים ממשלה יציבה, וכדי שלא נלך לעוד סבב, אולי דווקא אחדות של שתי הסיעות הגדולות, יחד עם עוד סיעות ציוניות, כמו ביחד, כמו ליברמן, כמו אחרים, זה הפתרון לכל יהיה המדינה.
7: אנחנו לא נקים ממשלה עם מישהו שקטר חדרה לו ללשכה, ששום דבר לא נוהל בה, שהשבעה באוקטובר הנוכחי וגם הבא אם לא נעצור עכשיו קרה במשמרת שלו, שפשוט חיסל פה דור שלם עם יוקר מחיה שאיש לא מסוגל להתמודד איתו, ושגם ברמה הערכית יצר פה שלטון פגום. צריך להוציא את ישראל לדרך חדשה וטובה. זו העבודה, זה המיקוד. כולם צריכים פשוט להפסיק עם הקשקושי צעד ולהתעסק רק בדבר החשוב, שזה לנצח את הבחירות הכי גורליות בתולדות המדינה, לא בשביל שמפלגה כזו או מפלגה אחרת, אלא בשביל שנוכל לבוא ולהגיד חבר

0: מי שלא מתגייס לא מקבל יותר שקל ממדינת ישראל, מי שלא עובד בעיה שלו, אנחנו לא אמורים לממן אותו, ומי שלא מלמד מתמטיקה, אנגלית ואזרחות לא יקבל שקל ממדינת ישראל, ואנחנו נחזיר את ישראל להיות מנוהלת, כי יש לנו את האנשים שיודעים לעשות את זה. זה הנושא, אין בלתו, כל היתר רעש.
1: מסתמן שישר בראשות אייזנקוט פתחו בקמפיין המפלגה הגדולה, מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שאנחנו צריכים, אני פשוט לא רוצה...
1: אתה עשית את זה ב-2022, נזכיר.
0: א', לא נכון, זה סתם אגדה, אבל לא חשוב עכשיו, כי 2022 היה מזמן. כל מה שאני אומר הוא שאני לא רוצה לחזור על, על מונולוג שלם. תתמקדו. יש דבר אחד חשוב. עכשיו אני יכול להגיד לך, אני לא רוצה לגרום לך לזעקות שבר, אל תעשה תעמולה. אבל אם, הרי בסוף... לגמרי ברור לי שאם ביחד לא תהיה חזקה, לא יבואו צעירים, לא יבואו אנשי ימין ליברלי ולא יהיה מנגנון מנצח. אז כל אחד שילך וימקסם את כוחו וקולו כמה שהוא יכול, זה גם הדבר הדמוקרטי הנכון. לא, אם, לא, אם אנחנו לא נהיה חזקים, הגוש לא ינצח.
1: אבל למשל, היית נלחם, אם הייתה לכם אסטרטגיה משותפת, ואולי עדיין יש לכם אחרי המפגש לפני כמה שבועות, היית יוצא למלחמה בהנדל וזליחה, כמו שנתניהו ואנשיו יצאו למלחמה בווינטר?
0: לא, הייתי יוצא למלחמה על אוזנו וליבו של האזרח הישראלי, על הדברים שמעניינים אותו. תראה, אני לא רוצה לדבר נגד המקצוע.
1: אם המילואימניקים והכלכלית לא עוברים את אחוז החסימה, הם יורדים לתמיון עשרות אלפי קולות, אולי מאות אלפי.
0: זה בסדר, גם אני רוצה לצאת נגד המקצוע שלך, ונגד מה שאתה עושה, אתה עושה את זה טוב. הדיבורים האלה על סקרים ואחוז החסימה וכו', זה תפקידם של פרשנים. אבל התפקיד האמיתי של הנהגה הוא להחזיר כל הזמן את השיח למסלול שבאמת מעסיק אזרחים. אתה יודע שזה לא באמת אכפת לאזרחים מי או מה, או מפלגות קטנות או עוברות או לא עוברות. מה שמעניין אותם זה, אומרים, אני לא מבין למה מדינת ישראל זורקת 30 מיליארד שקל בשנה לעידוד השתמטות, במקום להוריד את יוקר המחיה שלי, כשאפשר, אפשר להוריד את יוקר המחיה ב-30% בזמן קצר, רק הכסף צריך ללכת למקומות הנכונים. או שהם אומרים לעצמם, אני לא מבין איך יכול להיות שחמש דקות אחרי פליי דובאי עדיין שרת התחבורה מכהנת, ואני לא מבין איך הנציג הכי בולט של מפלגת השלטון, הכי בולט, הוא שהוא לא פוליטיקאי, אומר ברדיו שמשפחות, המשפחה של ביבס, שנהרגו, נרצחו שני תינוקות ואישה, הם האנשים הכי שפלים במדינה.
1: אתה לא מאמין להתנצלות שלו?
0: ראש הממשלה שותק, והשרים שלו שותקים, וחברי הכנסת שלו שותקים.
1: הוא התנצל, זה לא מודה ועוזב ירוחם?
0: עוד פעם?
1: הוא התנצל, ינון מגל התנצל כעבור יומיים.
0: לא, לא באמת התנצל, דווקא הלכתי לשמוע, זה לא באמת התנצלות. אני אומר לך, במדינה מתוקנת, הוא לא יוצא מהבית עד יומו האחרון.
1: כן.
0: מי מדבר ככה על אנשים שהתינוקות שלהם נרצחו? עזוב, זה השחתה גמורה.
1: אוקיי, אני רוצה לעבור איתך.
0: רק משפט אחד. זה לא מדינת ישראל. מדינת ישראל לא נראית ככה, לא נשמעת ככה, אנשים לא מדברים ככה. זה הרעלה גמורה שהגיע הזמן לנקות את ה... אוויר בריאות של המדינה הזאת, ולהוציא אותה לדרך חדשה.
1: כן. אני רוצה לעבור איתך לפרסום של אמנון אברמוביץ' שמש החשיפה, הבקשה של אוריך מצ'אט GPT, בעצם תבנה לי תוכנית לשיפור מעמדה של קטאר בעולם, והתאריך, ספטמבר 2024, ימים ספורים אחרי שלמדנו על מותם במנהרה של ששת החטופים, תוך כדי המלחמה כמובן, כשיש עוד עשרות חטופים בעזה יותר מ-100.
0: תגיד, אתה באמת חושב, סתם שאלה בהיגיון, שקטר שילמה לאוריך מאות אלפי דולרים כדי שהוא יעשה חיפושים בצ'אט GPT? הם שילמו לו כסף כדי לחדור ללשכת ראש ממשלת ישראל. הם לא שילמו לו בשביל לחפש בצ'אט.
1: הם שילמו לו כדי לרגל, אתה אומר.
0: ילד בן שמונה.
1: אתה אומר שהם שילמו לו כדי לרגל.
0: הם שילמו לו כי הוא חדר בשבילם את לשכת ראש הממשלה. ואז כשהוא יוצא מהחקירה...
1: אתה יודע אם הוא העביר להם מידע מהלשכה?
0: אנחנו, אם זה היה, כשזה יגיע למשפט, זה יחקר. אני יודע דבר אחר. אם כשאני הייתי ראש ממשלה, מישהו מאצלי בלשכה היה מקבל מאות אלפי דולרים, אם לא יותר, מקטר, מדינת אויב תומכת טרור שכל ראשי החמאס גרו בה, הוא היה אף מהחלון לנצח נצחים. במקרה של נתניהו, אני מזכיר לך, אוריך יוצא מהמעצר בית, הוא רץ לחניה לקבל אותו בחיבוק גדול. איזה ראש ממשלה של מדינה במלחמה עושה כזה דבר? הוא... לא קיבל כסף על חיפושים בצ'אט. הוא קיבל כסף כי הוא הכניס מדינת טרור ללשכת ראש ממשלת ישראל, לקודש הקודשים של הביטחון הלאומי. בוא לא נזיז את המיקוד מזה.
1: יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, מספר 2 ברשימת ישר, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: רשימת ביחד.
1: ביחד, סליחה, אוי, אמרתי ישר. רשימת ביחד, אני מתנצל.
0: בדיוק.
1: מודה ועוזב ירוחם, רשימת ביחד. גם יאיר לפיד, שעכשיו סיימנו את השיחה איתו, בוודאי זוכר את תשדיר השירות שאי אפשר היה להימלט ממנו במאה הקודמת, לגבי חפצים חשודים. אך במשאל קצר שערכתי פה בקרב החיילים, הם לא מכירים דבר כזה, כלומר זה לצערנו קמפיין שלא קיים באוויר. יכול מאוד להיות שהאחריות עוברת אליכם, הורים יקרים לילדים קטנים יותר וקטנים פחות, גם לתלמידי תיכון, לא לגעת בחפץ חשוד, או כפי שאמר הסלוגן, אמרה הסיסמה, שכל ילד מהשנתון שלי וגם מלפניי זוכר למשך שנים ארוכות, בחפץ חשוד אסור לגעת.
2: בחפץ חשוד אל תיגע, התרחק מן המקום. הודעה למשטרה. חפץ חשוד הוא חפץ שאינו נמצא במקומו הרגיל ושאין יודעים למי הוא שייך. אל תיגעו בחפץ חשוד, שמרו על חייכם.
3: אתה יודע
4: ואת יודעת,
3: בחפץ חשוד אסור לגעת וגם לא להתקרב.
1: אתה יודע ואת יודעת, בחפץ חשוד אסור לגעת. כל כך פשוט, בואו נחזיר את הסיסמה הזאת לחיי הילדים שלנו. וזה מחזיר אותנו כמובן לאירוע אתמול, לנפל שגבה את חייו של אלעזר וילנסקי. ודורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה מספר לנו גם על ההודעה של קקל עוד לפני הטיול, וגם על מה שיעשו עכשיו במשרד, במערכת הביטחון, כדי למנוע אירועים דומים.
5: נכון, תראה, הטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות למסלול הטיול ברכס רמים אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה הגורם שמוסמך להורות לבית הספר אם אפשר לטייל או לא, אבל זאת למרות שכבר לפני תקופה ארוכה ולהבנתי יותר מחודשים רבים, קק"ל העבירה הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים של משרד החינוך, שהמקום סגור בעקבות נזקי המלחמה. אז קק"ל לא התכוונה לנפלים שנמצאים בשטח, זה לא חלק מתחום אחריותה, אבל התכוונו לכל מיני נזקים אחרים שנגרמו באזור הזה, כתוצאה מפגיעת רקטות, משריפות שהיו שם, מהרס רב שנגרם במקום, אבל ההנחיה אותה הנחיה, המקום סגור.
1: הנחיה של קק"ל, המקום סגור.
5: נכון.
1: לפני הטיול.
5: נכון מאוד, וההנחיה הזו כאמור הועברה למשרד החינוך. יותר מזה, אפי, איך אנחנו יודעים שההודעה גם נמסרה והגיעה ללשכת תיאום הטיולים של משרד החינוך? הלשכה הזו מופעלת בידי זכיין, החברה להגנת הטבע, וההודעה הזו התקבלה שם גם בחברה להגנת הטבע וגם במשרד החינוך, כי אנחנו בעצמנו נכנסנו לאתר של מוקד טבע של החברה להגנת הטבע, שאגב פתוח לכל מי שרוצה, ורואים באתר שכתוב על המסלול הזה מפורשות, ואני מצטט, הטיול באתר אסור עקב שיקום בשל נזקי מלחמה, ולכן לא ברור הפער הזה, איך מצד אחד הדברים כן מופיעים באתר של החברה להגנת הטבע של מוקד תיאום הטיולים, שעובד גם עבור משרד החינוך, אבל גם הם אישרו לישיבה התיכונית במעלות לבצע את הסיור הזה. עכשיו לסוגיה אחרת, מי אחראי על פינוי הנפלים והמוקשים מהשטח? זה נחלק בין שלושה גופים, גם המשטרה, גם צה"ל, וגם גוף חשוב שאולי פחות דובר עליו, הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון. צריך להגיד אפי שלגבי הרשות הזאת, התפקיד שלה לפי החוק זה לתכנן פינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים ולבצע את הפינוי, ובנוסף התפקיד שלה, וזה בדיוק בהמשך לתשדיר שהשמעת כרגע, ואני מצטט מתוך החוק, לקדם, לתכנן ולקיים פעילות הסברה לציבור לשם הגברת המודעות להתנהלות בטיחותית ולצמצום סיכונים, בייחוד לאוכלוסייה שמתגוררת באזורים הסמוכים לשדות מוקשים או לשטחי נפלים, וכן לייעץ למערכת החינוך לגבי פעילות הסברה במוסדות החינוך. זאת אומרת, זה ממש היה התפקיד של הרשות. במשרד הביטחון מכחישים את האחריות שלהם לנושא פינוי הנפלים, אומרים שהם לא אמורים לפנות נפלים כתוצאה מירי אויב, זה תפקיד המשטרה, יש כאן זריקת אחריות לגמרי על המשטרה בעניין הזה, ולגבי סוגיית ההסברה טוענים במשרד הביטחון, אנחנו השקענו בשנתיים האחרונות יותר ממיליון שקלים בפעולות הסברה, בקמפיינים לציבור, בפרסומים שונים, כולל בכלי התקשורת, בין היתר מסרו לנו נתונים, שלפי הנתונים האלה עולה שב-2025 בוצעו קמפיינים של הסברה בנושא מוקשים ונפלים בהיקף של 750 אלף שקל, ב-2026 בוצעו קמפיינים כאלה בהיקף של 450 אלף שקל, אז אלה הנתונים שמסרו במשרד הביטחון, אבל כנראה אפי שההסברה כאן לא הספיקה, לא מסרו לנו גם עד כמה הייתה הסברה יהודית למערכת החינוך, לבתי ספר, שזה כמובן דבר לא פחות חשוב. והערה אחרונה לסיום, נפלים יכולים להיות בכל מקום, גם מקומות שזוקו כבר על ידי כוחות הביטחון, ולכן אירוע כמו מה שהיה אתמול ברכס רמים, יכול היה תיאורטית לקרות גם במקומות שכן פתוחים לציבור הרחב, ובדיוק מהסיבה הזו, המודעות של הציבור והאחריות של הציבור היא הדבר הקריטי ביותר, שהוא זה שיכול למנוע את האסון הבא.
1: ונחזור שוב על הפרטים, באתר טבע, הגוף שמפעיל את המוקד הזה, יש, אפשר לראות עכשיו מי שיכנס אליו את ההוראה, המסלול סגור, לא הוראה, הנחיה, המסלול סגור, מסלול רכס רמים בשביל ישראל, בגלל נזקי המלחמה.
5: נכון, וכל מי שלמעשה רוצה לטייל באיזשהו אתר בצפון, כן. מוזמן להיכנס לאתר הזה ולראות, ההוראה מופיעה שם, לצערנו היא לא קוימה במקרה
1: לא
5: הזה.
1: לא קוימה,
5: שבחברה להגנת הטבע הפנו אותנו לתגובה למשרד החינוך בנושא, וממשרד החינוך טרם נמסר.
1: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה, כל הפרטים מיד גם בחשבונות שלך ברשתות החברתיות. נזכיר שבמשרד החינוך אמרו אמש כמה וכמה פעמים, כולל שר החינוך, שחדר המצב של משרד החינוך אישר את המסלול, אז מישהו יצטרך להסביר פה את ההבדל בין העניינים הללו. בכל מקרה, היום ומחר אין טיולים בצפון הגולן ובקו העימות. עודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, שלום.
4: שלום אפי, בוקר טוב. הטיול באמת אושר על ידי משרד החינוך, זה השורה התחתונה שעולה לפחות מהתחקיר הראשוני. גם זה אגב לקח יממה שלמה למשרד החינוך לאשר אתמול בהצהרתו של שר החינוך יואב קיש מחוץ לאחד מבתי החולים בשמונה וחצי בערב. כמו שדורון אמר, חדר המצב של משרד החינוך אישר את הטיול, למרות שקק"ל העביר על הלשכה לתיאום הטיולים שהמקום סגור בעקבות נזקי המלחמה. אז מה הלאה? שר החינוך יואב קיש הודיע כי הטיולים בקו העימות בצפון ובגולן יושעו ל-48 השעות הקרובות. בואו נשמע את דבריו אמש בבית החולים.
6: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש ואותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
4: ואפי, מה יהיה אחרי? השר קיש אמר אתמול באמת שיבחנו בימים הקרובים עם הצבא איך מכאן ממשיכים הלאה. אין ספק שצריכה להיות בחינה חדשה של מדיניות הטיולים. גם תנועות הנוער וארגונים נוספים עוקבים מקרוב אחר המשמעות עבור למעשה כל הטיולים החינוכיים באשר הם במדינת ישראל. ובבוקר הקשה הזה חשוב גם להגיד מילה על מצבם הנפשי של הילדים שהיו בטיול ונפצעו קל או לא נפצעו בכלל. שמענו אחד מהם כאן במשדר, הם אתמול עטופים על ידי צוותי חוסן בקיבוץ יפתח, צוותים שגם הגיעו מאוניברסיטת תל חי הקרובה, מהקיבוץ עצמו ומבתי הספר. הרבה עבודה תהיה גם במישור הרגשי.
1: תודה רבה, אודי. ובנושא הנפלים והפיקוח על פעולות גופי הביטחון, יש בכנסת ועדת משנה של ועדת החוץ הביטחון, ועדת משנה לענייני פינוי מוקשים ונפלים. מי עומד בראשה? חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד. כמה פעמים היא כונסה לאורך כל 4 שנים? פעמיים בלבד. האפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, שלום.
7: בוקר טוב אפי, נכון. אז האסון הקשה שראה אמש במצפה פאר מעלה מחדש את שאלת האחריות המערכתית לטיפול בסיכוני תחמושת ונפלים בשטח. באופן טבעי, כובד המשקל מונח על כתפיהם של צה"ל, המשטרה והרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון. אבל אנחנו מספרים הבוקר שקיים גם גוף פרלמנטרי שאמון על הנושא, ועדת המשנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים בכנסת. רק שמי שיפתח את אתר הכנסת יראה שהוועדה הזו התכנסה מאז הקמתה ב-2023 פעמיים בלבד, ושבהרכב שלה נמצא חבר כנסת אחד. אז נסביר. מדובר בוועדה שתפקידה מוגדר היטב, פיקוח על הרשות לפינוי מוקשים, הסרת חסמים והקצאת משאבים. היא יחסית חדשה, היא הוקמה ביוזמת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ובראש שלה עומד חבר הכנסת ניסים וטורי. בזמן שהיא הוקמה, כיהנו כחברי ועדה לצידה גם אדלשטיין ואייזנקוט, אבל בעקבות התפתחויות פוליטיות, השניים עזבו ולא שובצו חברי כנסת אחרים מטעם סיעות הליכוד וכחול לבן שימלאו את מקומם. אז כאמור אפי, מאז ועד היום, הפעילות הרשמית של הוועדה הסתכמה בשני דיונים בלבד. דיון אחד שוקדש להצגת תוכנית העבודה של הרשות ב-2024, ודיון נוסף שעסק בסוגיית המוקשים באזור פארק קנדה, ב-2025. אגב, גורמים שמורים בפרטים ציינו שהדיון בנושא פארק קנדה הוביל להישג משמעותי ולשינוי חיובי, אבל הנתון של שתי ישיבות בלבד מלא תהיות קשות לגבי רציפות הפיקוח הפרלמנטרי. כלומר, גם כשמערכת הביטחון עמוסה בחזית, התפקיד של הכנסת בסוף הוא להמשיך ולדחוף לפעולות שונות כמו מיפוי אזורים מסוכנים, תיאום בין ארגוני והגברת המודעות כבכל תחום אחר. אנחנו נציין לסיום אפי את התגובה של חבר הכנסת ניסים וטורי. ישיבות ועדה לא בהכרח מעידות על עשייה, חברי כנסת לא הגיעו לדיונים, אז קיימתי ישיבות עבודה אישיות מול הרשות. גייסתי סכום של 12 מיליון שקלים לפארק קנדה, פרויקט שלא היה מתממש ללא פעולותיי. באשר לאסון אמש, האירוע ייבחן לעומק. על הצבא להציג פתרונות להתמודדות עם נפלים מהמלחמה שעדיין נמשכת, ועל משרד החינוך להבהיר כיצד אושר טיול באזור קו עימות, ומי היה הגורם הביטחוני שאישר זאת.
1: ישיבות בעדה לא בהכרח מעידות על עשייה, משפט מפתח. תודה רבה, אפרת אביבי. עכשיו 7:36 ועוד חצי דקה. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג אתמול בפיצוץ הנפל בטיול של הישיבה ברכס רמים. יאיר, הצעיר מבין חמישה אחים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח, מספרים עליו שהוא היה חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו עוד לפניו. מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של חמישה מ-24 הפצועים באסון הפיצוץ. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו סמוך לקיבוץ יפתח מטופלים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם שחר יעקב, תלמיד הישיבה שנפצע וסייע לחבריו.
8: שמענו פתאום בום חזק, רצתי כאילו לצד השני,
1: והתחלתי
8: בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון. לימדו אותי פעם איך לעשות חוסם עורקים, אז כאילו עשיתי בחלק ילדים, הביאו חולצות וגם שמנו על הפצעים, כאילו חבשנו.
1: הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך, ולפיה מקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב שנגרם באזור, אך לפי ההנחיה הזו המקום סגור. כפי שפורסם בעבר בגלי צה"ל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים, בחודשים האחרונים עומד בראשה ממלא מקום זמני. ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת ביחד טוען בריאיון בבוקר טוב ישראל, קטר שילמה לאוריך כדי לחדור ללשכת ראש הממשלה.
0: תגיד, אתה באמת חושב שקטר שילמה לאוריך מאות אלפי דולרים כשנחפש בצ'אט? הוא קיבל כסף כי הוא הכניס מדינת טרור ללשכת ראש ממשלת ישראל, לקודש הקודשים של הביטחון הלאומי.
1: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרום העמוס מאוד ממחלף אולגה לכיוון מחלף ינאי, בהמשך עמוס ממחלף אחדות עד יקום. בכביש 6 צפונה יש עומס תנועה ממחלף רהט עד מחלף קמה בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה כבד מקבול עד צומת אבליים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ומיד אחריה נועם נקש עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות ואז נוטשים את השבילים.
9: אני לא אקח סיכון לא על 4 זה בטוח, אחרי היום אני כן ארסוף פעמיים.
1: אחרי שלראשונה מאז המלחמה שוב מלאו שבילי הצפון בשבועות האחרונים, כעת מטיילים רבים חוששים בשל האסון אתמול. כתבתנו עיינה בנדרת תביא את קולותיהם וגם את קולות אלה של לוחו מפחדים.
10: אם אני אזהר מכל דבר שיש בארץ הזאת, אני לא אוכל לעשות כלום.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
11: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: בחסות
14: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
15: עכשיו הווינר, אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות, וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
16: שלום.
19: כן, מי זה?
16: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
16: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
19: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
21: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
22: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: 7:42, אנחנו אל החשד לשחיתות ציבורית רחבת היקף בכפר סבא. ראש העיר אפי סער ורעייתו חשודים בקבלת שוחד, לרוב במזומן, בהיקף מאות אלפי שקלים כדי להטות מכרזים. אתמול הוארך מעצרו בשמונה ימים. העדכונים בפיך הדר גיציס.
23: שלום אפי, בוקר טוב. כן, בהחלט, ככל שחולפות השעות מתבררים עוד פרטים על הפרשה החמורה שנחשפה אתמול על ידי חוקרי להב 433, ומתברר כרגע שראש עיריית כפר סבא רפי סער מנסה להרחיק את עצמו מהחשדות הקיימים נגד רעייתו מיטל. בבית המשפט טען סנגורו שייתכן שאשתו פעלה פשוט באופן עצמאי בלי שראש העיר ידע על כך, אבל במשטרה דוחים את הטענה הזו ומתעקשים השניים פעלו גם פעלו יחדיו. בית משפט השלום בראשון לציון האריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו. הם חשודים במעורבות בפרשה החמורה הזו שהולכת ומסתעפת, ובמוקד דווקא רעיית ראש העיר, מי שאינה מחזיקה בתפקיד רשמי בעירייה. משטרה מתארים אותה כדמות מאוד בולטת. לכאורה היא זו שקיבלה חבילות של מזומנים, לדברי הגורמים שאני מדבר איתה, מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים וקבלנים, ובתמורה פעלה לקידום האינטרסים שלהם ולזכייתם במכרזים עירוניים. איך? דרך הקשר עם ראש העיר. אנחנו מדברים על מכרזים שנוגעים כמעט לכל תחום בחיי התושבים, משיפוץ מוסדות חינוך, דרך שירותי ניקיון ועד מיזמים של תחבורה, תאורה ומתחמי בילוי. אבל יש כאן גם חשד חמור נוסף, מעורבות של גורמים עברייניים, שעל פי החשד אפילו איומים ואלימות כדי להרחיק מתחרים ממכרזים. החקירה הזו התנהלה במשך שנים על פי גורם שאני מדבר איתו הבוקר, ובסך הכל למעלה מ-24 מעורבים שהוא עוקבו לחקירה, בהם גם מנכ״ל החברה הכלכלית העירונית. בדיון שנערך אתמול בבית המשפט טען ראש העיר שהוא לא לקח אפילו שקל אחד ולא פעל להטיית מכרזים. סנגורו הדגיש שיש הפרדה רכושית בינו לבין רעייתו. המשטרה מנגד טוענים שכספי השוחד ניתנו לשניהם, והשופט קבע כי קיים חשד סביר המצדיק את המשך המעצר. בינתיים ראש העיר ורעייתו מאחורי סורג ובריח.
1: חוזרים אל השפעות האסון ברכס רמים, האסון שבו שילם בחייו אלעזר וילנסקי בתלמיד כיתה ת' מתיכון אורט מעלות. עכשיו החשש הוא ששגרת הטיולים בצפון תופרה שוב בעקבות הדברים הללו. כתבתנו עיינה בנדרת שוחחה עם מטיילים שמחשבים מסלול מחדש, וגם עם אלה שלא נותנים לחשש להרחיק אותם מקו העימות.
24: לקריית שמונה וכאלה לא הייתי מתקרבת, אני לא אשקר. את לא באמת יודעת אם את חוזרת הביתה או לא. להכניס מראש את הראש למיטה חולה זה קצת בעייתי.
25: שרה, בעלה וארבעת ילדיה כבר תכננו בפירוט את הטיול שלהם באצבע הגליל שתוכנן לשבוע הבא, אך היום כששרה שמעה את החדשות, היא החליטה לשנות את התוכניות.
24: אני לא אקח סיכון, לא על עצמנו, לא על ארבעה ילדים, זה בטוח. לא אתקרב בכוונה למקומות שהם באמת מראש הם מסוכנים. אחרי היום אני כן סוף פעמיים.
25: משפחת גיל עושה לא מעט מסלולים וטיולים, והילדים מחונכים לאהבת הארץ מגיל צעיר. החל מהיום, שרה תשנה את ההנחיות לילדים.
24: גם כשהיה עדיין קצת ירוטים פה ושם, כן היינו יוצאים, לא היינו מאלה שנסגרים בבית ולא עושים כלום. אבל לא, אף פעם לא יצא לי להגיד להם אל תיגעו, ההפך, אני תמיד שולחת אותם לחקור. כנראה שנצטרך גם להתקן לגבי זה.
25: עבור קרינה, תיילנית ותיקה שמכירה כל פינה וכל מסלול מדן ועד אילת, המפגש עם נפלים, שברי עירות ושאר אמצעי לחימה שמתחבאים בצד הדרך אינו חדש. בעוד שהיא מתקשרת לדווח לרשויות, מטיילים אחרים מתנהלים קצת אחרת.
2: היו מלא נפילות באזור וכאלה, מלא בירידות לים המלח, אתה נוסף פתאום בתורה, גוף של טיל בליסטי. לא מתקשרים, מודיעים, כל הרוב כבר יודעים, ויש שם כבר לפחות 30 איש שמצטלמים עם זה. נוסעים במיוחד כאילו עד שמפנים את זה. זה אטרקציה נוראית ולא מובלצת, אבל כן קרה להתקל.
25: גל רונסקי, גם הוא חובב טבע וטיולים, בדיוק חזר משבוע בצפון, והוא כבר מתכנן את הטיול הבא בחבל הארץ האהוב עליו, אך מודע לסכנה.
10: אם אני אזהר מכל דבר שיש בארץ הזאת, אני פשוט לא אוכל לעשות כלום. אני לא עכשיו אמנע מעצמי לעשות דברים, כי אז אני לא אחיה. ויש אנשים שאחרי המקרה הזה גם אני מקווה שלא, אבל אני חושב שיש פוטנציאל שזה יקרה להם, כי הם לא הכי זהירים.
25: אבל האירוע הקשה אתמול הוביל אפילו טיילן מנוסה בשבילי ישראל כמו גל, להודות שיצטרך לשנות את התנהגותו במסלולים.
10: אתה רואה קו שאתה לא אמור לעבור, וזה כיף לעבור אותו, אבל אתה לא אמור לעבור אותו. זה נראה לי נפוץ קצת בארץ. אם זה נמצא באזור שהוא כאילו מסומן וכביכול, נגיד גם אני אהיה בו ואני חושב שהוא אמור להיות בטוח והכל, אני חושב שאפילו אני עם הסקרנות שלי ירצה לגעת בו.
25: הצפון ספג מכה כואבת במלחמה, 3 שנים של ירי כבד ליישובי קו העימות הבריח את רוב המטיילים והתיירים שחזרו רק בתקופה האחרונה. איתן, בעל צימר במטולה, שראה את הצפון מתרוקן, מאמין שאפשר לטייל בצפון באחריות.
3: עכשיו שאחריות המדינה זה לוודא שלא, בטח לא לוקחים תלמידים למקום שלא בדקו אותו לפני. עכשיו יש לי אנשים בצימר, שאל אותי המלצות, אז מן הסתם, ההמלצות זה לך לנחל עיון, בנחל עיון בדקו אותו עשרות אלפי פעמים, אז לא יהיה שם שום דבר כזה. צריך לגלות זהירות.
25: אין מי שלא כאב את תוצאותיו ההרסניות של האסון ברכס רמים אתמול. ולמרות הרצון האז להמשיכו לטייל, חלק מהמטיילים קיבלו תזכורת למצב המפחיד והתקשו לחזור להסתובב בשבילים שהיו מטווחים רק עד לא מזמן. עבור קרינה, שתתחיל בקרוב את שביל הגולן, יש תקווה כפולה שהלקחים ילמדו והמטיילים לא יפסיקו למלא את השבילים.
2: אחרי שבאמת קרה אסון, אחרי שכל כך הרבה זמן אומרים לנו כזה, אל תעשו, אל תיגעו, ועכשיו שזה קרה, ואומנם זה נוראי שזה קרה, אבל אולי אנשים עכשיו יתחילו לקחת את זה קצת יותר ברצינות.
1: ועכשיו, הפיליפינים מצטרפים לעוד מדינות שאסרו על בני נוער לפתוח חשבונות ברשתות החברתיות, שם הגיל יהיה 13, הכתבה של כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
4: מדינת האיים הפיליפינים רגילה להתמודד עם אסונות טבע, אבל רק עכשיו מתחילה ללמוד כיצד למתן את גל אירועי האלימות הקשים ברשתות, הבריונות ומקרי ההתאבדות של בני נוער, חלקם בשידור חי באינטרנט. כך התייחסה שרת התקשורת של הפיליפינים לחוק החדש שעבר אתמול. זה נחוץ, יש באמת המון תקריות. מלבד האלימות שאנחנו רואים בכל מיני רשתות חברתיות, אנחנו צריכים לבדוק גם אם מהלך כזה יעזור לעצור את הפצת הפייק ניוז במדינה שלנו. כך אמרה לינו קייטנו, שרת התקשורת של הפיליפינים, בהצהרה על התקשורת בנושא. ובבית הנבחרים הפיליפיני כבר עובדים על הצעת חוק נוספת שתרחיב את האיסור שכעת נקבע בגיל 13 עד גיל 18. בקרב ההורים התגובות למהלך מעורבות.
5: דפת נא פה שם איבן kasi na nakikita ko rin po sa mga anak ko.
4: צריך לעשור את הרשתות לחלוטין. ראיתי איך הילדים שלי חשופים לתכנים לא הולמים ואלימים ברשת, ואיך הם מתחילים לחכות את ההתנהגות הזו, אמרה גרייס, שתומכת בחוק החדש. בשונה ממנה, דארי התנגד. בימינו, הרשתות הפכו לחיוניות, במיוחד ללימודים ולתקשורת. כל עוד יש פיקוח הורי וגבולות על זמן המסך, אני לא מסכימה עם חסימה מוחלטת. גם בני הנוער עצמם חלוקים בשאלה אם המהלך יעשה טוב או רע.
6: אני פה לא אגרי כי פה פנו פה תאי מהפקומיוניקט טרו סושיאל מדיה.
4: אני לא מסכים עם האיסור, איך נתקשר עם החברים שלנו בלי הרשתות החברתיות, רון טען. ומצד השני, חברתו לבית הספר דריה דווקא כן תומכת ביוזמה. עדיין נצטרך את הרשתות, אבל בכל זאת צריך לחסום לנו את הגישה אליהן. יש שם המון תוכן מיני וחדשות כזב. הסוגיה הזו מעסיקה את תושבי הפיליפינים מבתי הספר ועד לשכת נשיא הפיליפינים, פרדיננד מרקוס ג'וניור, שמסתייג מהיוזמה לאיסור מוחלט.
7: תינתן נאמן, kung tama ba, baka bagay din sa atin yon, na kapag binan mo, itatago ng bata.
4: אנחנו בוחנים את נושא האיסור הגורף על רשתות חברתיות לגיל 16 ומטה, ובודקים אם מהלך כזה מתאים גם אצלנו, אמר מרקוס, והסביר כי איסור מוחלט עלול להוביל לתוצאה הפוכה. ברגע שמטילים איסור, הילדים פשוט מסתירים את הפעילות שלהם, ואז כבר אי אפשר לדעת איפה הילד גולש, מה הוא קורא, או אם מישהו ברשת מנסה לנצל אותו. נכון להיום, 61 מדינות ברחבי העולם בוחנות או מיישמות מגבלות על שימוש בני נוער ברשתות החברתיות, ועכשיו גם בפיליפינים לוקחים את המאבק הזה צעד אחד קדימה.
1: והנה אנחנו עם צעד אחד קדימה אל פינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אפי, למעלה מ-60 שנה היה שיר הרעים של לאה נאור יתום מלחן. נאור כלל לא ידעה שהשיר שכתבה לזכר שני חברי קיבוץ לא היה שלם, עד שלאחרונה במרתף לצד דפים, מסמכים ופריטים אחרים, התגלה במקרה לחן שכתב לו נחצ'י אימן, המלחין הידוע. הגילוי הזה הוביל להשלמת השיר ולהקלטת ביצוע שנשמיע הבוקר לראשונה בכתבתה שלי בגילאי.
8: שיר הרעים כתבה הפזמונאית לאה נאור בשנת 1963, לזכרם של יעקב תומי תוכמן ורועי רוטברג, חבריה להקמת נחל עוז, שנרצחו בשדות הקיבוץ. שם, בחגיגות העשור של הקיבוץ, היא לא דמיינה שהטקסט יקבל חיים חדשים יותר מ-60 שנה לאחר מכן.
9: לחג העשר של הקיבוץ, אני כתבתי שיר על שני הרוגים האלה הראשונים שלנו, תומי ורועי. וזהו השיר. לא היה לי מושג שנחצ'י לקח את השיר והלחין אותו. לא ידענו, שמענו אותו. הוא היה מאוד מאוד מרגש ויפה. והוא כתב גם מנגינה לפזמון חוזר, שלא כתבתי פזמון חוזר.
8: נחצ'ה הוא המלחין נחום אימן, חברה של נאור, שהלחין בין היתר את זרעים של מסטיק למילותיה. את השיר החדש ישן גילתה על מנתו ורד.
11: אצלי בבית יש מרתף שכולו נחצ'ה, ויום אחד אני ככה פותחת איזושהי מחברת, חלק גדול מהמחברת היא בעצם כתבים של נחצ'ה לטקסטים של לאה נאור. התגלית הזאת של שיר הרעים הייתה מיוחדת, כי בעצם הרלוונטיות של הטקסט פשוט עמם את כולנו, ולכן כל התגלית הזאת יוצא דופן.
8: מיד כששמע על הגילוי, נאור בעידוד הבת, נטה הוכמן, השלימה את כתיבת השיר.
12: הלכתי לאמא שלי להגיד שהיא צריכה לכתוב לזה פזמון חוזר, ולמחרת בבוקר הקשרתי לשאול אותה, נו, יש פזמון חוזר? אז אמרה לי, בטח, הלכתי לישון עם זה בלילה. נכון?
9: נכון, נכון. קמתי בלילה לרשום את זה מהר לפני שאני אשכח, כן.
8: המשפחה פנתה עם השיר הגמור והלחן החדש למוזיקאי שי בן יעקב, שגייס את הזמרת אלת אדמור להקלטת ביצוע לשיר, אותו אנחנו משמיעים כאן לראשונה.
13: אז זה

0: מעט אחרי שציינו 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, החייתו של שיר הרעים, שנולד מתוך השכול של קיבוץ נחל עוז, הגיע בדיוק בזמן.
1: הלכתי לישון עם המנגינה הזאת כל הזמן. המנגינה הזאת מאוד מאוד השפיעה עליי. השיר הזה, בלי הפזמון החוזר, נמצא כבר הרבה שנים על הקיר בחדר הזיכרון בנחל עוז. אחרי כל הבעיות שהיו שם, מתברר שחדר הזיכרון לא נפגע, והשיר נמצא שם. עם כל העצב, אני שמחתי שיש איזה זיכרון לחברים שלנו שנפגע.
2: שיר הרעים אפי, שאולי ייכנס גם הוא למחזור השירים שלנו, ובשורה עצובה לחובבי שובר שורות. אתה בוודאי שמעת, השחקן אייג'ה מיטי הלך לעולמו, והוא בן 34 בלבד. תפקידו הידוע ביותר של מיטי הוא כמובן וולטר ווייט ג'וניור, זה שמתמודד עם שיתוק מוחין ועם אבא, איך נאמר, די בעייתי. בדומה לדמותו בסדרה, גם מיטי התמודד עם שיתוק מוחין שהובחן בילדותו. הוא פעל למען העלאת המודעות לשילוב שחקנים עם מוגבלויות, לקידום ייצוגם על המסך. הוא שימש גם דובר מטעם איגוד השחקנים עבור שחקנים עם מוגבלויות. מאיה זוהר כתבתנו מוסיפה, נציג מטעמו של השחקן אישר כי מיטי התאבד, וזו בשורה שאיתה אנחנו מסיימים הבוקר.
3: אכן, עצוב. תודה רבה, ענבל.
2: בוקר טוב.
4: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
3: נועם נקש בירושלים, ספורט, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי. מכבי חיפה אמנם פתחה את העונה שלה בגביע הטוטו בצורה קצת צולעת, אבל מפה לשם היא כבר עם 5 ניצחונות מתוך 6 המחזורים הראשונים בליגה, כשאתמול היא השלימה את הניצחון הרביעי שלה ברציפות. הירוקים חגגו אתמול עם 4-1 נהדר על הפועל ירושלים בטדי, אבל מי שהיה חסר זה הקהל של מכבי חיפה. המועדון מהכרמל לא משך את הכרטיסים למשחק בעקבות מספר מקרי עבר של אלימות משטרתית כלפי האוהדים הירוקים בטדי, אז על חגיגה ללא אלפי הירוקים שפוקדים את המגרשים מדי שבוע, בכתבה שלי עד נמת.
6: את עוד מתרגשת מהים, אני לא מרגש אותי.
7: מכבי חיפה המשיכה אמש בטדי את התקופה הטובה שלה וחגיגה ניצחון גדול 4-1 על הפועל ירושלים. לצערם של הירוקים, אלפי אוהדי הקבוצה שמלווים אותה בכל שבוע לא הגיעו בעקבות מחאה נגד משטרת ירושלים בטענה לאלימות מתמשכת נגדם. מאמן הקבוצה ברק בחר אמר שהוא מבין את האוהדים ומקווה לראות אותם כבר במשחק הבא.
8: לפני המשחק דיברנו עם שחקנים, אמרנו להם שיש המון אנשים שמשחקים בבית לראות אתכם, חבל שאנחנו לא יכולים להגיע ולה
7: אך גם בלי הקהל, שלישיית הזרים של מכבי חיפה בהתקפה ממשיכה לכבוש ללא הפסקה.
9: והנה הראשון של מלמד לעונה הזו, חילוף מנצח של בחר. מכבי חיפה רוקדת על המגרש בטדי,
7: מנגד בצד הירושלמיות מנסים להתאושש. מאמן הקבוצה ליאור זאדה שיתף בתחושות הקשות.
10: אני לא חושב ששחקנו טוב היום, גולים בדקות קריטיות, עיר להתמכה בתל אביב, רקוד בדקות מאוד מאוד קשות, מאוד חשובות, משחק לא טוב שלנו.
7: אז בזמן שבבירה מתכוננים למשחקים הבאים, במכבי חיפה כבר חולמים על צלחת האליפות.
5: כן, מכבי חיפה עם 15 נקודות, נקודה אחת בלבד ממכבי תל אביב שבמקום הראשון. נעבור לכדורסל, מכבי תל אביב שפתחה את עונת היורוליג, איך נאמר אפי, לא כפי שציפתה. הערב ב9:30 התחל שבוע ספרדי כפול, כשתפגוש את ברצלונה בספרד. הצהובים במאזן של ניצחון אחד ושלושה הפסדים במפעל, והם חייבים לנצח את המשחק הזה ולצבור מומנטום. לקראת יום חמישי, שם היא תפגוש את ולנסיה, המאמן עודד קטש כבר מוכן לשבוע הקשה.
11: השבוע באמת מאתגר שאנחנו הולכים לחוות שדאבל וויק ביורוליג נגד שתי קבוצות ספרדיות שמשחקות בקצב מטורף. אנחנו נצטרך כמה שיותר אנרגיות להיות מוכנים מנטלית לאירוע הזה. כי באמת זה קבוצות שמבצעות ברמה גבוהה מאוד, אנחנו צריכים להיות שם ב-100%.
5: נשאר באירופה ונעבור לכדורגל. ליגת האלופות חוזרת אלינו הערב, מחזור רותח במיוחד. המשחק הגדול של הערב יפגיש ב-10 בין אתלטיקו מדריד למנצ'סטר יונייטד. באותה שעה ברצלונה נגד גלטה סראי, ביירן מינכן בין נורווגיה נגד וייקינג המקומית, ארסנל אלופת אנגליה נגד ליל, אינטר נגד קלאב רוז', ואלה רק המשחקים המרכזיים שלנו. בקיצור, יש לנו ערב נהדר וגדוש במשחקים, אבל נחזור לישראל, ועוד לפני ליגת האלופות, הערב ב-7 גמר גביע הטוטו של הליגה הלאומית. בני יהודה שפתחה את העונה נהדר, ניצבת במקום השני בליגה אחרי 9 מחזורים. היא תפגוש את הפועל אקו מהמקום האחרון בליגה, הפועל אקו עם נקודה אחת ללא ניצחון. מאמן הזהובים אלי לוי דיבר לקראת הגמר הערב.
12: אנחנו מבחינתנו במטרות שהצבנו לעצמנו בליגה, שזה כל משחק לנצח, אז גם בגביע הטוטו זה מפעל שהתחלנו אותו בתחילת העונה וסימנו אותו גם כמטרה, ואוי לנו אם אנחנו במצב של להוריד רגל מהגז, אבל אנחנו לא שם, אנחנו ברמת מוכנות טובה ואנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה טובה וחזקה ולזה אנחנו מתכוננים.
5: כן, היה לנו אתמול גם כדורסל מליגת ווינר, הפועל אילת ניצחה אתמול את המחזור הראשון שלה עם 89-80 על מכבי ראשון לציון, מכבי רמת גן גברה 89-79 על בני הרצליה, ומכבי אשדוד באר טוביה ניצחה 76-62 את עירוני נס ציונה. נסיים עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, שאתמול בעצם הוארכה כהונתו בתפקיד לארבע שנים נוספות. הוא יהיה המועמד היחיד בבחירות שתארכנה בדצמבר הקרוב, לאחר שאתמול הייעוץ המשפטי של ההתאחדות קבע שאיסאווי פריג' הוא תכנן להתמודד נגד זוארץ, לא עמד ברף החתימות הנדרש להתמודדות, השיג כ-7.3% עם 94 חתימות, אבל הרף הנדרש הוא 10% מהחתימות, ולכן הוא לא התמודד בבחירות הקרובות, ושינו זוארץ יהיה יושב ראש ההתאחדות גם לעוד 4 שנים.
3: יום יבוא ואני עדיין באמת השם האמיתי של שינו זה משה, כמו שנדמה לי. אף אחד כבר לא קורא לו בשמו האמיתי. תודה רבה, נועם נקש. בוקר טוב. אנחנו מסיימים את מהדורת בוקר טוב ישראל של יום שלישי. ערך אותנו אודי הצורף, עורך המשנה אורון קוטלר. הפיקה נועה בוארון, לצידה איילה אייט, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל אור ערד. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ודורון קדוש. אנחנו ניפגש פה שוב מחר רביעי 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: בגלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג אתמול בפיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. משפחתו, יאיר הצעיר מבין חמישה אחים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. משפחתו סיפרה עליו שהיה ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו עוד לפניו. יהי זכרו ברוך. מוסיף להיות קשה, יציב מצבם של חמישה מ-24 פצועים בפיצוץ. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם שחר יעקב, תלמיד הישיבה שנפצע וגם סייע לחבריו.
1: שמענו פתאום בום חזק, רצתי כאילו לצד השני, והתחלה הייתי בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון. לימדו אותי פעם איך לעשות חוסם עורקים, אז כאילו עשיתי וחלק ילדים הביאו חולצות וגם שמנו על הפצעים, כאילו חבשנו.
0: הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך, ולפי המקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב שנגרם באזור. אך לפי ההנחיה הקיימת, המקום סגור. למרות זאת, כפי שאמר רמש שר החינוך בעצמו, חדר המצב של משרד החינוך אישר את מסלול הטיול. כפי שפורסם בעבר בגלי צהל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים. בחודשים האחרונים עומד בראשה ממלא מקום זמני. הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות מתחדשים בשעה זו לאחר האסון אתמול. משרד החינוך הודיע כי היום ומחר מושעים

0: כסף, כי הוא הכניס מדינת טרור ללשכת ראש ממשלת ישראל, לקודש הקודשים של הביטחון הלאומי.
1: שוהה בלתי חוקי בן 32, תושב יהודה ושומרון, נעצר הבוקר בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק. הוא התחזה לישראלי והתנהג באופן שעורר חשד בקרב המאבטחים. כשתושאל על ידי המשטרה שהוא זכה למקום, הזדהה כתושב טייבה, אך בהמשך התברר שהוא גר מעבר לקו הירוק ומסר פרטים כוזבים, ואף היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים. הוא עובר לחקירה בתחנת בני ברק, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. חשד לרצח הלילה, יסין אלשאווי כבן 20 נורא למוות בסגב שלום. אדם נוסף נפצע בינוני בפלג גופו התחתון מיריות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה סבורים שהרקע הוא סכסוך בין משפחות. בית הספר הרזים והתיכון החברתי שווים היום לפעילות מלאה באזור התעשייה בקריית אתא, זאת לאחר שאתמול התברר כי יש ירידה בריכוזי הבנזן באוויר. השחקן האמריקני אר-ג'יי מיטי, המוכר בזכות תפקידו כוולטר ווייט ג'וניור או פלין בסדרה שובר שורות, שם קץ לחייו והוא בן 34. מיטי סבל גם בחיים האמיתיים משיתוק מוחין, דמותו בסדרה המיתולוגית לוקה במחלה, ומאחורי הקלעים הוא פעל להעלאת המודעות לשיתוק מוחין ולמוגבלויות ולקידום שחקנים עם מוגבלויות בתעשייה. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה אמש 4-1 את הפועל ירושלים ורשמה ניצחון רביעי ברציפות, וכעת חיפה במקום השני בטבלה, נקודה בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרום עמוס מאוד ממחלף אולגה לכיוון מחלף ינאי בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס גם ממחלף אחדות עד מחלף יקום. בכביש 3 יש עומס תנועה כבד מכפר ורבורג עד צומת מלאכי בגלל תאונת דרכים, כביש נהריה חיפה עמוס מאוד מלוחמי הגטאות עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מבאר גנים עד גן יבנה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הן רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ורון קוטלר.
2: בוחרים לחיות ביחד.
3: אני אהרון עירוני.
4: טל עירוני.
3: מועד הפועל תל אביב.
4: מועד מכבי תל אביב.
3: ואח של טל.
4: ואח של ירון.
3: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שאני אוהדי מכבי תל אביב.
4: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים, רק את המנצחים.
3: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
4: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
3: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל. היו צעקות, דחיפות.
4: זה היה יום שחור בשבילי בתור אוהד מכבי. אבל בסדר, פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
3: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
4: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
3: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
4: יש כללות שאסור להגיד אותם, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים. כל התשובות

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ודורון קדוש.

0: שמונה ושבע דקות בדיוק עכשיו בגלי צהל. יניר שלנו חוצה את האוקיינוס מערבה, יחזור לכאן בשבוע הבא. נקווה שהצוות, צוות אוויר שישיב אותו לכאן, יעבור את הבדיקה כמו שצריך. אני ביקשתי לוודא את העניין הזה באופן אישי, כי אני רוצה שהוא יחזור בשלום. אז דורון קדוש, הוא זה שיחליף את יניר הבוקר, והוא כאן עם כל הפרטים על אנשי צוות האוויר שישיבו את יניר. סתם, לא באמת, בוקר טוב.
1: בוקר
0: דורון,
1: טוב,
0: מה העניינים?
1: ספי, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר, יש לנו תוכנית עמוסה.
1: כן.
0: תכף כמובן אנחנו

0: לטפל באסון, באסון אתמול בצפון, סליחה, הנפל על קו הגבול, נתעדכן במצב הפצועים ונשאל שוב עם הבלגן בניהול של משרדי הממשלה תרם לעניין הזה, נכון דורון?
1: היה בלגן.
0: כן?
1: היה.
0: יהיה פה גדי איזנקוט, יהיה פה זאב אלקין, יהיה פה עורך דין של רפי סער, ראש עיריית כפר סבא. נשאל למה תכלס הפסיקו לאכוף את מעצר העריקים. ויהיו פה עידן רייכל ומוקי בסוף.
1: וואה, תוכנית כן, עמוסה.
0: תוכנית עמוסה. נתחיל במילה דורון ונטפל בזה גם בהמשך בסקופ של אמנון אברמוביץ' אתמול בחדשות 12
1: קטר גייט
0: על כך שיונתן אוריך האיש הכי קרוב לראש הממשלה ברמה המקצועית כנראה בטח בתקופת קמפיין עכשיו אפשר להגיד את זה
1: כן
0: מעבר לכל הפרסומים האחרים, הקודמים והישנים, על הריטיינרים ששורשרו בסוף מקטר, כן, בכסף לא קטן, אתמול הוא מכניס אותנו לתוך האירוע הזה, שאוריך מבקש מהצ'אט, צ'אט GPT, כן, וזה קורה זמן לא ארוך אחרי רצח השבועיים שלנו במנהרות עזה, הוא מבקש השראה מצ'אט GPT איך לעשות קמפיינים, להלבנת תדמיתה של קטר בעיני ישראלים, בעיני העולם, בעיני קהילות יהודיות, עמוק עמוק לתוך המלחמה, הוא שואל את הצ'אט.
1: והתאריך ספי ספטמבר 2024, זה ממש, תראה, החטופים נרצחו בסוף אוגוסט 24, זה אומר שזה משהו בין ימים ספורים לשבועות ספורים. מהאירוע הזה של רצח החטופים,
0: קטר שמארחת את ראשי חמאס. בעת ההיא, גם היום אגב.
1: נכון.
0: שממנה את חמאס.
1: גם היום.
0: גם היום. מה נגיד? לא יודע. באמת לא יודע מה להגיד.
1: תראה, הוא לא הכחיש את הפרסום הזה של אברמוביץ', שזה מעניין.
0: אין, הוא אומר, כולה חיפשתי בצ'אט, נכון?
1: כן, הוא טוען שהחיפוש בצ'אט לא בהכרח מעיד על...
0: כי מי מאיתנו לא מקבל כסף מסרולי קיינורד, שעובד עם הקטרים על פרויקטים משותפים, ובמקביל בודק, מי מאיתנו לא...
1: תשמע, זה מעניין, כי אז זה שאלה משפטית שלא ניכנס אליה, האם מה שאתה מחפש בצ'אט...
0: ניכנס אליה, אגב, לא ספציפית על אוריך, אלא באופן כללי.
1: האם מה שאתה מחפש בצ'אט יכול באמת להפליל אותך, או באמת יכול להעיד על דברים שאתה חושב עליהם?
0: התשובה היא כן.
1: אני לא יודע, אני כשאני מחפש דברים בצ'אט, זה דברים שאני אישית, ושוב, חוויה אישית לגמרי, אולי אוריך לא שותף לדעה הזאת.
0: היה פה עידו באום, זה הרעיון של אישי של האורך שלנו, שבעיניי הרעיון מעניין, ולא מצינו את הרעיון הזה, ולכן היום נשנים את זה, כי תראה כמה זה רלוונטי.
1: כן, לגמרי.
0: עלה כאן עידו באום ואמר לנו, תשמעו, במשפט לילי זה כבר, כבר מוציאים לך עם מה התעסקת, וזה נסיבתי או לא נסיבתי, יכול לעבוד ראיה ואיבה ראיות במשפטים קודמים.
1: כן.
0: אבל לא רק בזה, גם במשפט פלילי, בתפיסה שלו, במסגרת גילויי מסמכים, יכולים לבקש ממך מה חיפשת. אתה שומע מה אני אומר לך?
1: לי זה נשמע סביר לגמרי. ספי.
0: לא, אותי זה קצת הפתיע, אני חושב, אבל...
1: למה? מה שאנחנו מחפשים בצ'אט, נדמה לי, באמת מעיד על במה אנחנו מתעסקים, על מה אנחנו חושבים, מה מעניין אותנו, ואני אישית לא מחפש בצ'אט פרויקטים...
0: אתה רוצה שנבדוק לך מה... אתה מוכן לפתוח?
1: מה יש בצ'אט שלי?
0: למרות שאני לא יודע איך בודקים את ההיסטוריה, כי אני...
1: למה? תפתח גם אתה, מה?
0: אני בספארי, אתה יודע, זה עוד לא צ'אט זה.
1: אתה לא משלם על הצ'אט.
0: לא, למרות שאני צריך לעשות, אני מתלבט בין מה למה, כן. אני לא יודע, בקרוב מאוד יעשה.
1: אמר לי אלוף בצהל, זה עולה כמו שווארמה בחודש.
0: לא, לגמרי, זה לא עניין של הכסף.
1: מה, לא תקנה שווארמה בחודש?
0: זה לא עניין של הכסף.
1: המלצה אישית שלי כדאי, אני משלם.
0: אבל צריך לדעת משהו באפליקציה שהורדת.
1: ואז רואים גם את ההיסטוריה, כן.
0: מה יש לך, אתה מוכן?
1: מה, אתה רוצה ככה לפתוח בשידור חי, מה אני מחפש בצ'אט?
0: האם אתה שואל איך לעשות קמפיינים למדינות מסוימות?
1: לא נראה, לא זכור לי, אבל בוא נראה מה חיפשתי. חיפשתי אתמול דוחות מבקר המדינה על נפלים.
0: טוב, אתה משעמם אותי. זה, תן לי מה, תן לי, תן לי את זה, תן לי את הטלפון שלך. תן לי, אני אמצא לכם.
1: יאללה, הנה, פתחנו פה בשידור חי, כן. זה שם בתפריט, אתה רואה מצד שמאל.
0: כן.
1: מה אתה מוצא?
0: לא, בינתיים לא מוצא משהו מביך, אתה איש משעמם, רגע.
1: תקרא.
0: רגע, חישוב קלוריות שייק. זה במבוא למביך. נראה במה אתה מתעסק.
1: שייק זה
0: מה הרבה קלוריות. מעקב תזונה ואימונים, בסדר, בסדר, לא, לא, לא שופט אותך על זה.
1: כן.
0: לא, תשמע, אין לך מה להסתיר, אתה מלא שאין להם מה להסתיר, מה שנקרא, כל הכבוד. או שאתה, לא יודע, או שאתה מראה לי פה משהו סטרילי, מה אני אגיד לך?
1: לא, לא, זה הצ'אט, כמו שהוא, לא.
0: סוללות חיל הים הטורקי, כן, לחץ אוויר בצמיגים, אתה מבקש תרגומים, זה בסדר. כן. כל הכבוד, אתה לא עוזר לקטרים. טוב.
1: אז אני נקי, אפשר...
0: כן.
1: אפשר לזכות אותי.
0: אוקיי.
1: טוב,
0: אנחנו רוצים לקבל עדכון על מה שקרה אתמול בצפון, יעל חדד כתבתנו. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים, כן. אנחנו נמצאים כאן ממש מחוץ לישיבה התיכונית אורט במעלות, אחרי אותו אסון, אותה טרגדיה שפקדה אתמול את תלמידי וצוות הישיבה. נזכיר הבוקר גם הותר לפרסום שמו של תלמיד כיתה ט' שנהרג בטיול הזה, אלעזר יאיר וילנסקי, שלמד כאן ממש בישיבה התיכונית הזו. המשפחה שלו תיארה אותו ככה במילים יפות, ילד של החיים, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב. ונאמר, חברים, הבוקר הזה נפתח כשהתלמידים נכנסים לכאן ומקבלים אותם בשער, הצוות החינוכי, מנהל החטיבה, מה שעומד כאן ובודק ילד ילד מה מצבו, איך הוא מרגיש הבוקר, ממה שאני מבינה גם צוותים חינוכיים ושירותים פסיכולוגיים ילוו את היום הזה, יפגשו את התלמידים כדי לאבד את מה שהם חוו אתמול.
1: יעל, מגיעים לשם לבית הספר גם התלמידים שהיו אתמול בטיול, גם מי שניצלו מהאסון הזה בעצם?
2: בוא נזכיר, מרביתם גם, רבים מהם עוד פצועים ומאושפזים בבתי החולים, אבל כן. חלקם גם הגיעו הבוקר, כמובן כשהם עטופים בהורים ובצוות החינוכי, אנחנו גם משתדלים להיות רגישים איתם, הם נמצאים כרגע במצב מאוד מאוד רגיש, אבל כן נאמר שמשיחות ככה שערכנו עם הצוותים, מדברים כאן המון הבוקר על הגבורה של אותם תלמידים שלא נפצעו בגופם, את מצב נפשם אנחנו עוד נברר, אבל על ההתנהלות שלהם אתמול באסון הזה, ברגע שהם הבינו שהצוות החינוכי, גם הוא נפגע למעשה המבוגר האחראי, לא יכולים לטפל באירוע, ועל האופן שבו הם לקחו את המושכות עד לרמה שהם מעניקים טיפול רפואי לפצועים בשטח, חלקם פשטו חולצות, ועם החולצות שלהם ממש ביצעו חסם עורקים, אפילו לחץ בנקודות לחץ, דברים שלומדים ממש בקורס חובשים, הילדים האלה גילו תושייה, ובשטח הצילו גם חיים של חברים שלהם, לצערנו חייו של אלעזר, זכרו ברוך, לא הצליחו להציל, אך זה כמובן
1: זכרו ברוך. זה, תודה רבה יעל חדד.
2: תודה.
1: זה בוקר מאוד קשה, ספי, בעיר מעלות,
0: כן.
1: בעיר שלנו. בוקר לא פשוט, ובהמשך למה שיעל אמרה על התושייה, כן, זו העיר שלי, ובהמשך למה שיעל אמרה על התושייה והגבורה של התלמידים, אני נזכר שוב במשפט שחוזר על עצמו כבר יותר מדי בתקופה האחרונה, שבכל מקום שבו מחלקים צלשים על גבורה, זה אומר שהיה מחדל. נראה לי משפט של אהוד ברק, שהוא אמר את זה, אז לתלמידים האלה...
0: מה אתה חושב? רגע בעניין הזה, עכשיו שוב, מתברר שיש אלפי נפלים כאלה, זו הערכה.
1: נכון. יש בוודאות עוד רבים בשפחה הצפון.
0: אז לא, אבל מה המסקנה? אני לא יודע להגיד לך אם נחדל או מחדל. בלגן בוודאי יש פה, כן? כי אם קקל אומר זה סגור, ומשרד החינוך אומר אין בעיה, יש בלגן.
1: נכון.
0: אבל אני לא יודע, אני לא בטוח שזה, אני לא יודע. אני לא בקלות אומר זה מתכתב עם אירוע תעופה. שהוא בוודאי מחדל נורא, ומבטר עיקבון במצמרת משרדי הממשלה. אבל, אתה חושב שצריך לעצור את כל הטיולים, לא רק טיולים שנתיים אם ככה, נכון? כל טיול.
1: לא, מהסיבה הפשוטה, שזה פלסטר שלא באמת יעזור.
0: זה עניין של הסברה, צריך לדעתי,
1: אז בוא נחלק את זה לשניים. מצד אחד באמת, אחריות הגופים לפנות נפלים, זה אחריות של המשטרה, של הצבא, של הרשות לפינוי נפלים במשרד הביטחון, יש כאן גופי ממשלה שזו אחריותם, אבל גם אם אני שם בצד רגע את האחריות שלהם, זה לא אומר שגם אם יעברו עכשיו על כל השטחים בצפון, ויעברו שביל שביל,
0: כן,
1: אנדרטה, אנדרטה, עדיין נכון. כנראה יישארו הרבה מאוד נפלים, ולכן, מבלי לקבוע אם היה כאן מחדל או לא היה כאן מחדל, לצד זאת, חייבת להיות מודעות של הציבור, הסברה לציבור.
0: ומודעות חייבת.
1: והמודעות נכון. והאחריות הציבורית היא קודם כל מה שצריך לדבר גם עליו.
0: אני שמעתי דיווח הבוקר שאף אחד לא הסביר לתלמידים, הוא אמר להם קודם, יכול להיות שתתקלו בדברים כאלה, לא לגעת, לא להתקרב.
1: זו שאלה, כן, כמה באמת דיברו איתם על זה, כמה היו מודעים בכלל, גם המורים, גם התלמידים, mm-hmm. לאפשרות שבכלל יבירו דבר כזה. בסוף, זה במידה רבה משהו שהיה יכולים לעשות.
0: בסוף התוצאה היא קשה, בבית החולים עדיין מאושפזים. ילדים, זה ילדים בואכה נערים, בסדר? נערים רכים נקרא לזה.
1: כן.
0: טוביה גלניק נמצא איתנו, והוא עכשיו בבית החולים זיו. שלום טוביה.
3: שלום דורון, ילדים בכיתה ת' ממש לפני כמה שבועות הם...
0: נערים,
3: נערים, כן. אז אצלנו בזיו בצפת מושפזים 13 מתוך 23 פצועים בתקרית. בטיפול נמרץ ילדים מושפזים שני נערים במצב קשה ויציב, הם עברו ניתוחים, אחד מהם מורדם ומונשם. בנוסף יש שני פצועים במצב קל עד בינוני, כלומר אתמול היינו עם שלושה בינוני, היום כבר יש לנו שני פצועים במצב קל עד בינוני ותשעה פצועים נוספים שבמצב קל, אז אנחנו רואים איזשהו שיפור במצב של הפצועים. שאר עשרת הפצועים הנוספים נמצאים בבית החולים רמב"ם בחיפה בבית החולים לגליל בנהריה. הפציעה הרווחת והמרכזית אצל רוב הנערים כאן זה רסיסים, הרבה מאוד רסיסים שפגעו בהם, הוציאו כבר את חלק מהרסיסים, אבל עדיין אצל חלקם יש רסיסים, והתלמידים שאנחנו משוחחים איתם, צריך להגיד, לא ממש מאקלים את מה שקרה, את הפגיעה הקשה, את החבר שלהם, שבעצם אינו בין החיים, זכרו לברכה, אלעזר וילנסקי. והם מספרים לנו שהם עצרו להפסקה, פתאום היה פיצוץ אז, הם בהתחלה חשבו אפילו שזה טיל. בדבריהם לקח זמן ממושך עד שכוחות ההצלה הגיעו אליהם, ובזמן הזה הם, כמו שאמרנו, נערים בכיתה ת' שרק עכשיו נכנסו לכיתה, הם ניהלו את האירוע הזה לבד בתושייה רבה, השיבו להכרה את אחד הפצועים שאיבד הכרה, התחילו להלטר שם תחבושות מבגדים, חוסמי עורקים מהחגורות שלהם, מחולצות, תלמיד נוסף הם מספרים שהוא ביצע חוסם עורקים ממש לעצמו, כן. אחרי שהוא קיבל הדרכה בווידאו מאבא שלו. אז לסיכום המצב כרגע זה חמישה פצועים שעדיין מצבם קשה, ועוד 18 שמצבם רובם קל, חלק גם מצב בינוני.
1: טוביה גלניק, כתבנו בבית החולים זיו, תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: ואנחנו נשארים בבית החולים זיו בצפת, רוצים לומר שלום לדוקטור דואה בקרי, סגנית מנהל המרכז הרפואי, שלום לך.
4: שלום,
1: דורון יוספי. תגידי מה את יכולה לעדכן אותנו נכון לעכשיו על מצבם של הנערים שהגיעו אליכם?
4: אז כמו שנאמר לפני, אז יש לנו כרגע 13 נערים שמושפזים אצלנו, שניים נמצאים בטיפול נמרץ, אחד עדיין מוגדר במצב קשה, מונשם מורדם, הוא אמור לעבור עוד ניתוחים.
1: נשקפת סכנה לחייו, הדוקטור בקרי?
4: בינתיים מצבו מוגדר קשה, אנחנו, רק הזמן יגיד, עברו רק כמה שעות, אנחנו חייבים להעריך את מצבו, היום יש תוכנית להערכת מצב.
0: ממה הוא סובל? מה הסוג הפציעות שלו בגדול?
4: הפציעות בגדול הן פציעות ראש וגפיים, הוא עבר ניתוח גם אורתופדי, גם ניתוח נוירוכירורגי אתמול, והוא אמור לעבור עוד ניתוח נוירוכירורגי. והערכת המצב כרגע, ולשאר הנערים...
0: זה פציעות רסס בגפיים ובראש?
4: נכון, אז הרסיסים לרובם פציעות הם רסיסים לרוב בגפיים, בגפיים עליונות, תחתונות, צוואר, כתף, זה עיקר הפציעות שהיו. הנער המוגדר קשה, היה לו גם פציעת מוח.
1: פציעת מוח, זה רסיס שפגע בראש, אני מניח.
4: נכון.
1: תגידי לגבי שאר הנערים, אלה שכמובן המצב שלהם מוגדר כרגע קל אצלכם, מתי הם צפויים להשתחרר, מה הצופה?
4: אז אתמול שחררנו אחד מהנערים שהגיעו למיון שהיה במצב קל, השאר הושפזו, יש הצפי שחלק גדול מהם ילך הביתה היום. כן.
0: דוקטור דואה בקרי, סגנית מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת. תודה רבה לך על העדכון הזה.
4: תודה לכם.
0: ועל מה שאתם עושים שם. תודה רבה בשביל החולים ופצועים. תודה לך. אנחנו רוצים לדבר עוד מעט עם הורי. זה אחד הילדים שם. נערים, צריך להיסגר על זה. נערים,
1: חטיבת ביניים, הם היו בכיתות ז' עד ט', אני מבין. וזה נערים שאתה יודע...
0: תגיד, דרך, אני רוצה להתעכב איתך רגע על, כן. על הערכה המספרית. אלפים. על, כלומר, מה אחוז הפצצות שלא מתפוצצות?
1: זה תלוי מאוד מה, פצצות אלפים? של מי, כי הפצצות של חיזבאללה, אנחנו מניחים שהן קצת פחות איכותיות מאלה שיש בידי צהל, ולכן האחוזים שם קצת יותר גבוהים, זה כמה אחוזים בודדים. אבל בוא נעשה רגע ספי הזה
0: רגע את החישוב. חישוב. כמה פצצות כאלה נורו משטח לבנון לעבר ישראל, אם יש אלפים שלא התפוצצו?
1: בסך הכל בשלוש השנים האחרונות, כן. שוגרו לישראל 32 אלף פריטי אמל"ח מהזירות השונות, שלמיטב זיכרוני משהו כמו 20 אלף מלבנון.
0: מכאן גוזרים שמה?
1: תעשה את החישוב, בוא ניקח 2% כן. מתוך 20 אלף. זה כן, זה כן. מספרים של אלפים שלא התפוצצו. יש את הפריטים הגדולים, שהם ברור שמזהים אותם בשטח שכה. די בקלות, כי הם נוחתים באיזשהו מקום, יותר, ואז כן, די, לא די קל. כן. אבל זה לא רק אלה שלא התפוצצו, זה גם כל מיני שברי עירות שיכול להיות בהם חומר נפץ מסוכן, זה גם המצרר, שרק ברקטת מצרר אחת יכולות להיות גם 50 פצצות קטנות כאלה, ולכן המספרים תכפיל אותם בכמה עשרות.
0: זה הנתון, זה 2% בערך? זה יותר מ-2000 אגב, אמרתי 2000 על 20 אלף זה יותר, זה 4,000.
1: כן, טוב, בחשבון אני לא משהו, אבל אני אשאל את הצ'אט.
0: אבל זה המון, תחשוב.
1: זה הרבה מאוד, וברור שבגלל הכמות האדירה של שטחי...
0: אני טעיתי, לא משנה. גם אני לא זה, בסדר.
1: נשאל תכף את הצ'אט, אבל בגלל הכמות האדירה של שטחים פתוחים בצפון, ושטחי אימונים, ושמורות טבע, וגנים לאומיים, ושדות חקלאים, זה אזורים מטורפים שמאוד מאוד קשה, גם אם כל גופי הביטחון עכשיו ישלחו 10 גדודים לסרוק את כל השטח הזה, זה משימה שהיא על סף הבלתי אפשרית, ולכן בשום מצב אי אפשר באמת להבטיח שהאזורים האלה יהיו נקיים גם לא בעוד כמה שנים.
0: כן, אז צריך תמיד להסברה, הסברה, 800 אגב, לא מספר.
1: 800, תודה.
0: בסדר, טוב, יאלו סטרינסקי, יושב ראש קקל, שלום לך בבוקר, נקווה שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום טוב, אתמול היום קשה.
5: צערנו הרב, יש משפחות שעבורן זה כבר לא יהיה בוקר טוב,
0: כן.
5: ואני קודם כל מבקש להשתתף בצער של משפחת, של המשפחה של אלעד וילנסקי, וכמובן לאחל החלמה מלאה, אני מקווה, לכל הפצועים כולם, כן. זה להתחיל את הדברים האלה.
0: אנחנו מצטרפים.
1: אייל, תגיד, אתם בקק"ל אחראים בין היתר על השטח הזה, שמכונה דרך נוף הרי נפתלי, אתם החלטתם כבר די מזמן להבנתי לסגור את השטח, נכון? תסביר לי בדיוק מה קרה שם ומה ההחלטה שאתם קיבלתם.
5: תראה, קודם כל האזור הזה נמצא על ממש על קו גבול לבנון, בתוך ה-02, מה שנקרא, אזור צמוד הגדר, ובמשך תקופה ארוכה, למעשה החל מהמלחמה, לא ניתן היה לבצע שם שום פעולות יערניות, כי זה השטח צבאי סגור, וכמובן שטח שספג לא מעט פגיעות בעת ההיא, של שנת 2024 בעיקר, אבל כמובן גם במהלך שהגעת הארי במבצע עם כלבי, זה היה שטח שעמד בסיכון, ולכן למעשה עד 22 ביוני האחרון, כמעט 3 שנים, לא ניתן היה לבצע שם שום עבודות. רק ב-22 ביוני קרן קיימת לישראל נכנסה לבצע עבודות ביער הזה, כדי לנסות להכשיר אותו מחדש, ובדרך הנוף הזאת כדי לנסות להכשיר אותה מחדש, מה שנקרא לשימוש מבקרים ומטיילים, ולמעשה, למעט הדרך עצמה, שהיא דרך שהיא קריטית, גם לגורמי ביטחון וגם כדרך מעבר במרחב הזה, כל שאר האזור של יערות וחניונים שנובעים ממנה, שזולגים ממנה לתוך היער, הם בעצם מקומות שעדיין לא סיימנו, והם מהיחידים בצפון שעדיין לא סיימנו, להכשיר אותם ברמת, לא ברמת רק נפלים, אלא ברמת תשתיות,
0: לא, אבל בוא נדבר רגע ברמת נפלים, ברור שגם אפשר להיפגע מאיזשהו מפגע בטיחותי שצריך לטפל בו ואתם עובדים על זה, אני מניח. אבל זה, תראה, זה ממש אירוע רב נפגעים, אז לכן נשאר על זה. כשאתם, מה שנקרא, מזכים מקום, כן? אני מייבא את המונח שדורון אוהב להשתמש בו, זה נשאר.
5: ברור.
0: אתה יודע לחתום, אין שם אף נפל, בדקתם את לא, זה ממש יסודי?
5: התשובה היא לא, אי אפשר לבדוק לצערי הרב.
0: כן.
5: באופן עד כדי כך יסודי, רק בשבוע האחרון מטייל עלה על זה שיש מלט, ממש מלט, ביער של קק"ל מעבר לנפלים, יש נפלים שמתגלים מ-1948 לפעמים, ברמה כזאת, ולכן ההנחיות, קודם כל בנושא הזה של היער הזה ספציפית, ההנחיות העוברות, והשילוט היה אפשר לראות אותו אתמול בערוצי החדשות בכל מקום, שאומר לא להיכנס ליערות ולחניונים במרחב הזה, בשום צורה, בשום אופן, אבל גם במקומות שניתן להיכנס אליהם, צריך להיזהר מכל וכל בכל מה שקשור לנפלים. כשנתקלים בנפלים, ההנחיות שלנו הן ברורות, הוראות הבטיחות מופיעות בכל מקום, מיד להתקשר למאה, לא לגעת. ולא זה בשום דבר, לצערי הרב, סיכון של נפלים, זה לא לצערי הרב, אלא זה...
1: מעבר לשלט שאתם שמתם שם, השאלה היא האם אתם גם העברתם את המידע על כך שהמקום סגור למשרד החינוך.
5: בוודאי. אנחנו העברנו לכל השותפים כולם את המידע, יש לנו הליך, יש לקקל הליך מסודר, שבו ברגע שהיערנים באזור מסוים מחליטים על סגירת שטח, עוברת הודעה, מתפרסמת גם באתר של קקל, גם בכל המדיות האפשריות שלנו, מועברת כמובן לפניות הציבור שלנו שיענו לכל מי ששואל, ומועברת לכל השותפים הרלוונטיים. למיטב הבנתי וידיעתי היא גם התקבלה, ואכן הגוף שמפעיל את חדר המצב, שזה לדעתי החברה להגנת הטבע עם משרד החינוך, ידעו...
1: רגע, היה לו סטרס.
5: אז נכון, האם זה נפתח מחדש והתשובה
1: היא לא. במילים האחרונות אמרת משהו חשוב. החברה להגנת הטבע שמפעילה עבור משרד החינוך את חדר המצב.
5: את חדר, או את הלשכה לתיאום טיולים, אני לא זוכר. אז גם שאלו את קק"ל לאחרונה אם האתר הזה נפתח מחדש, והתשובה הייתה כמובן שלא, וכולם ידעו.
0: אז רגע, בתפיסה שלך, איך שאתה רואה את הדברים, אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, משרד החינוך עשה טעות כשאפשר את זה?
5: לא, אני לא יודע לומר דבר כזה בשום פנים ואופן.
0: אז מה המשמעות של מה ששלחתם להם בעצם?
5: אני לא יודע איזה אישור ניתן ולמה הוא ניתן, ויכול להיות שהאישור ניתן לאזור מסוים.
0: נניח שניתן אישור לקיים את הטיול במקום הזה, זו, מה, אין פה מה לשאר.
5: אני לא יודע לומר, ואני לא חושב שנכון להיכנס לזה בצורה הזאת.
0: למה לא?
5: כי אני לא יודע לומר.
0: אני לא חושב שאני מניח פה הנחות מופרזות מדי.
1: לא, האישור ניתן, ספי.
0: ניתן אישור לטייל באזור הזה, שאתה אומר, אתם אומרים, אנחנו עדיין לא זיקינו אותו, מבחינתנו עדיין בעבודה. אז אני שואל אותך, האם מבחינתך זה בהחלטה כזאת יש משום סיכון התלמידים שם?
5: אני לא יודע לענות, כי אני לא יודע לאיזה אזור ניתן האישור, והאם מהאזור הזה...
0: לאזור הזה, נו, מה לאיזה אזור?
5: אין לנו מושג.
0: אני אשאל את זה אחרת, יאל אוסטרינסקי. אני אשאל את זה אחרת.
5: אני לא יודע.
0: נניח שדורון קדוש פונה אליך, או לאנשיך, אל המוקד שלך, ככל שיש כזה, לא יודע, יש כזה? יש כזה? מוקד קק"ל?
5: יש, בוודאי שיש.
0: אוקיי. והוא רוצה לטייל עם משפחתו במקום הזה. מה תגידו לו?
5: אנחנו, ככל שהוא יפנה וישאל לגבי דרך הנוף הספציפית, וכמובן החניונים והיערות שנובעים ממנה, התשובה תהיה שהאזור הזה אסור לטיול.
0: כי מה?
5: כי עדיין לא זיקינו אותו ברמת הבטיחות, ברמת עצים שרופים.
0: ולכן זה מסוכן?
5: מעבר עדיין לנפלים. ונכון, והוא אחד היערות היחידים בארץ.
0: אז מה הבעיה לענות על השאלה ביחס עם משרד החינוך?
5: כי אני לא יודע, שוב, אין לי מושג איזה אישור ניתן ולמה, אבל אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה בצורה הזאת.
1: אוקיי, תראה, אני קורא מתוך...
5: אני לא הייתי רוצה שמישהו יעשה את זה כלפיי, אני לא מוכן לעשות את זה כלפי אחר.
1: טוב, אני קורא ספי מתוך האתר של מוקד טבע של משרד החינוך, של החברה להגנת הטבע. כשאני מחפש שם את שביל דרך נוף רכס רמים, כתוב הנחיות לאתר, הטיול באתר אסור עקב שיקום בשל נזקי מלחמה. אבל אתה אומר, יאללה, שזה בעיקר בגלל עצים שרופים וכל מיני נזקים שנגרמו שם.
5: זה יכול להיות הרבה יותר מזה. זה גם נפלים בדרכים הראשיות שאפשר לזהות. הרי אנחנו לא מתעלמים מנפלים, אנחנו רואים אותם כמובן.
1: אז זה בדיוק השאלה שאני מגיע לשאול. כשאתם מזהים נפלים באתרים שלכם, ויש הרבה כאלה, אתה אומר, מי אחראי לפנות אותם? מי הגוף שאתם פונים אליו כדי שיבוא לקחת את הנפלים האלה?
5: אנחנו פונים לכל הגורמים הרלוונטיים.
1: מי הגורמים הרלוונטיים?
5: המשטרה, כל הגורמים כולם הרלוונטיים.
1: מי הגורמים?
5: אנחנו גם כמובן מטפלים, מבחינתנו, הנושא עבודה מול צבא, עבודה מול משטרה, תלוי בעזה.
1: הצבא והמשטרה.
0: תגיד, אתה מקבל עדכון ברמה שוטפת על נפלים כאלה שנמצאים? זה מה כל שבוע מוציא משהו?
5: אני לא מקבל עדכון ברמה שוטפת על זה, אלא אם יש אירועים שהם חריגים. אבל הצוות והצוותים המקצועיים שלנו יושבים על זה בצורה מאוד רצינית, ככל שניתן. ככל שניתן, אבל שוב, היער הזה לא זוכה גם בגלל נושאים נוספים של בטיחות שקשורים לעצים שרופים כאלה ואחרים ולתשתיות שעלולות היו להיפגע, ועדיין לא, נכון,
0: אבל תגיד, זה לא תפקיד, לא מה, זה תפקיד קקל? א', אתם עושים את זה סחתן, כל הכבוד, אבל, אבל, אבל זה לא תפקיד המדינה לעבור שם ב, ביערות האלה, בשמורות האלה, ולפנות את הנפלים? זה האנשים שלך, או כל מיני פקחי קקל כזה אמורים לעבור שם ולהגיד, אוקיי, יש או אין?
5: תראה, אתמול אמר ראש מועצת גליל עליון, אסף לנגלבן, חברי היקר, כן. שהוא קורא לצבא לעשות מבצע גדול בנושא הזה. אני חושב שיכול להיות שהדברים הם דברים חשובים שנאמרו, וכדאי שבשטחים שבטח היו שטח צבאי סגור, מה שנקרא, בטח על גבול לבנון, על כל המשתמע, אז מה שנקרא יעשה איזשהו מבצע משמעותי. אני הבנתי שראש הממשלה אתמול אמר שהוא הנחה גם לעשות את זה, אני מקווה שזה יעשה.
0: תמיד אחר כך, כן. טוב, מצער, מצער.
5: אני רק יכול לקרוא דבר אחד, אני באמת רוצה לקרוא, אני רוצה לקרוא לצוותים החינוכיים בעיקר, וגם לכולם, ממש לנסות להישמע להנחיות כשאתם רואים את השילוט. זה לא מופיע בהמון מקומות, את רוב המקומות המוחלט כבר זיקינו, אבל איפה שיש להקשיב, באמת להישמע, להיזהר, בטבע, הטבע הוא פתוח, והוא מסוכן לעתים, וכשמגיעים אליו צריך לפעול בצורה הקפדנית ביותר האפשרית, וזה המון המון תלוי בצוותים החינוכיים, וזה המון המון תלוי בילדים עצמם, והם חייבים, חייבים, חייבים, באמת לנסות להיות בזהירות הגדולה ביותר האפשרית, כשמטיילים בשטח להישמע להנחיות, כשרואים שלט סגור, להישמע לו, כשנכנסים לשטח, להיזהר בתוכו.
0: אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שיהיה בוקר טוב. תשמע, תודה, אני, התחלנו את אחרי השיחה הזאת, ואמרתי לך בהתחלה, לדעתי זה נראה כמו עוד בלגן. אחרי השיחה הזאת זה נראה לי יותר מעוד בלגן.
1: לגמרי.
0: זה נראה לי יותר מעוד בלגן. וכבר מתחיל להיראות...
1: השאלה המרכזית בעיניי כאן היא איך הפער הזה בין משרד החינוך שיודע שהמקום סגור, והוא יודע כי הוא קיבל מקק"ל את ההודעה.
0: ואומר לך אוסטרינסקי, הוא רק, לא יודע, הוא מבועל מלהגיד, זה מילה רע על אחד ממשרדי הממשלה, לא יודע למה, אבל הוא אומר לך, הם במפורש אמורים לדעת שזו גם סכנת נפלים.
1: הם ידעו, ספי, קראתי לך מהאתר שלהם. אבל השאלה שנשאלת היא איך בכל זאת נתנו את האישור. אוקיי. אנחנו נצא לכמה הודעות ו...
0: קצת מבוא לנחל צפית. לא יודע. לא יודע, יש עזרה. בוא נע, זה לא...
1: התעסקתי הרבה בסיפור נחל צפית. בוא נגיד שאירוע הטיולים במשרד החינוך, לגמרי סוגיה שרחוקה מלהיות פתור.
0: לא למדו, לא למדו. טוב, זה החיים של הילדים שלנו.
1: לגמרי.
0: נצא להודעות, תהיה פה עוד מעט גדי אייזנקוט.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר, אראלה, מה נשמע?
11: איפה אני תופסת אותך?
12: בזולה שלי, יושב.
11: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
12: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
11: מתי חתונה?
12: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
10: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
14: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: השר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
17: פיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחוליה C2, שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
16: מה מצב הרגל עכשיו?
17: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
14: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ודורון קדוש.
0: כן. טוב, תגיד לי רגע דורון, אני רוצה לתת הזדמנות שאתה איתנו, עוד מעט תהיה פה רמטכ"ל לשעבר. אני שואל את זה ישיר, אתה מכיר אותי ואני עושה את החיים קשים.
1: תמיד אתה ישיר.
0: יהיה משהו באיראן עד ה-27 באוקטובר?
1: בקצרה, אני לא יודע.
0: לא, זה לא תשובה שקבילה בתוכנית הזו, כמו שאתה יודע.
1: נכון, אני מכיר אותך היטב. יש באמת כוננות מסוימת במערכת הביטחון. בעיקר הכוננות הזו היא לא לתרחיש שישראל או ארצות הברית יוזמות מתקפה, כי כרגע התדרוכים בישראל הן שדבר כזה לא על הפרק, אלא לתרחיש שבו איראן נדחקת לקיר, נדחקת לפינה.
0: כמה אתה לוקח בחשבון שעובדים עליך?
1: תמיד.
0: לא, בסבירות גבוהה או נמוכה? עליך ועל עמיתך.
1: במקרה הזה אני...
0: כי זה הקו אצל כולם, אני רואה את זה.
1: כן, תראה, במקרה הזה אני מעריך שגם טראמפ אמר את זה מפורשות, וגם הדרג
0: המדיני... טראמפ אמר דבר והיפוכו, אמר כלא, ואז שהוא שוקל שכן.
1: לא, הוא שוקל כן לדעתי, הוא אמר על סעודיה והחותים, אבל...
0: גם על איראן הוא אמר יכול להיות.
1: כן, טוב, יכול להיות הוא אומר על הכל, האמירה שלו של בוא נראה מה יקרה, אבל זה שאיראן תעשה משהו מיוזמתה, יכול להיות.
0: אבל אין לך תשובה, אני אחלץ אותך, בסדר. אתה בדרך כלל עונה ויש לך תשובה, אז אין מותר לך פעם בלהגיד לי ספי, תחפש את החברים שלך. שלום לרב אלוף במילואים גדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר.
18: שלום לכם, בוקר טוב.
0: כמה אתה בקיא בתמונת המודיעין בנושא הזה, האיראני?
18: בשנה האחרונה אני לא בקיא, מאז שעזבתי את ועדת משנה למודיעין, אני בעיקר מסתמך על התקשורת.
0: אז כלומר, אתה לא יודע, כלומר, אם נתניהו יחליט להוציא טייסת של חיל האוויר לא יודע, להר המקוש במוחרתיים, אתה לא תדע לומר אם אתה על בסיס מודיעין, אם זה היה מוצדק או שעולה בהפכה חשש שזה שיקול פוליטי?
18: אני לא מכיר משהו דחוף, ואני גם לא רוצה לתת פרשנות, אבל אני יכול לומר, ממה שאני יודע בעבר, וממה שמתפרסם, שעובדתית מטרות המלחמה באיראן לא הושגו, לא מול תוכנית הגרעין, לא הטילים, ולא ניתוק הקשר עם חיזבאללה, שקיבלו בתקופה האחרונה מאות מיליוני דולרים. לכן זה מטריד, אבל אני אגיד שבשלב הזה, כבר 3 שנים אחרי תחילת המלחמה, בעיניי ראש הממשלה לא קשיר להוביל מהלך נוסף ולהוביל את ישראל. אני לא סומך עליו, אני מוטרד מהקבינט שיש לו וועדת חוץ ביטחון, שהסיכוי שהיא תעשה עליו פיקוח היא 0.1.
0: אז אני אשאל את זה באופן גס יותר. למיטב ידיעתך, יש הצדקה או יכולה להיות הצדקה או דחיפות לעשות שם משהו בשבועיים הקרובים?
18: לא משהו שעולה על דעתי, אלא אם יהיה איזשהו מידע של פריצה והגעה למשהו שקשה לי מאוד לדמיין אותו במציאות.
1: מה צריך לקרות כדי שכן תהיה הצדקה בעיניך למהלך כזה?
18: החלטה איראנית לפריצה, זאת אומרת להשאיר אורניום לרמה של 90% ולחתור לבניית מתקן נפץ גרעיני.
0: אוקיי. עכשיו בוא נשאר רגע באיראן, כי בקפט של הליכוד מרפרר לכך שנתניהו יסיים את המלאכה, כי הוא כבר עשה את זה פעם.
1: יפיל את המשטר.
0: יפיל את המשטר, אם צריך לתקוף פעם נוספת, והשאלה איך אתה מתייחס לאירוע הזה? לו אתה ראש ממשלה.
18: עובדתית הוגדרו מטרות מלחמה, מטרת המלחמה היחידה שהושגה זה השבת החטופים, היום לפני שנה חזר החטוף האחרון, ולכן במבחן התוצאה נתניהו נכשל כישלון מוחלט בזה שהוא נרדם בשמירה וקרה 7 באוקטובר, והוא נכשל כישלון מוחלט באי מימוש מטרות המלחמה והישגים ראויים לציון של צה"ל. למעשה בשורה התחתונה הוא הפריט את הטיפול בשלושת הגזרות לאמריקאים. באיראן למעשה זו הובלה אמריקאית, בדרום זה 20 הנקודות, ובלבנון זו הובלה אמריקאית. למעשה הוא פעל בניגוד מוחלט לתפיסת הביטחון של ישראל, שהתנגדה לבינום סכסוכים. עכשיו אנחנו נמצאים בצוק העיתים, וצריך לראות איך מתקדמים קדימה, ובעוד שבועיים אני מקווה שניפרד ממנו, ונביא צוות של אנשים רציניים, מנוסה, שפועל עבור האינטרסים הלאומיים של ישראל, שיקדם את המציאות הביטחונית.
1: ובעוד שבועיים גדי איזנקוט היה וקמה ממשלה בראשותך, אתה חושב שמדינת ישראל צריכה להציב לעצמה כיעד את הפלת המשטר באיראן?
18: לא, אני חושב שיעד של הפלת, זה מאוד רצוי שהשלטון שם ייפול, הוא שלטון גרוע מהקודם, הוא שלטון רע מאוד לישראל ולעולם, אבל מטרה של הפלת שלטון זו מטרה שראוי לא להשתמש בה, זה צריך לבוא מתוך העם. חשוב להגדיר מטרות ריאליות ובאות השגה, וגם בזמן אמת אמרתי שאני מאוד רוצה...
1: אתה חושב שזו מטרה לא ריאלית, לא ברת השגה כרגע?
18: לא, המטרה היא מטרה לא ברת השגה, גם הצבא שלה לפני כ-8-10 חודשים הייתה שגיאה, היא נשמעת טוב, התוכנית שהוכנה הייתה תוכנית מרושלת לגמרי, עם הקורדים ולגרור לזה את האמריקאים, אני חושב שזו הייתה טעות, חוסר מקצועיות ועיון קצר בהיסטוריה היה מלמד שאין הפלת משטר באופן הזה, בטח לא...
0: כן, אבל אתה יודע שאם זה יקרה מתישהו, על פני השנה הקרובה, אולי אתה תהיה ראש ממשלה כשזה יקרה, אולי לא יאמרו מי שנטלו חלק במבצעים האלה, זה קרה בגלל המבצעים האלה.
18: הפעילות של צהל הייתה ראויה לכל שבח, ובזמן אמת אני ציינתי את המבצעים ואת המחליטים. הבעיה שחזרה על עצמה בכל זירת הלחימה, שנתניהו לא יודע, לא מסוגל, כבר לא קשיר בעיניי, לממש את מטרות המלחמה לכדי הישג. ולכן העובדה שצהל היום עם כל הזירות פתוחות,
0: לא, אבל אני רגע נשאר באיראני, אני באמת שואל את זה, אני שם שם סימן שאלה, האם המבצעים האלה בתפיסתך קידמו את עירור המשטר בעין?
18: לא, המטרות היו הרי אחרות, של לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית, לפגוע בתוכנית הטילים, להפסיק ולנתק את הקשר עם חיזבאללה. שלושת הדברים האלה עדיין קורים, אני אומר את זה כמי שעוסק באיום האיראני מאז 99. הצטרפתי למטה הכללי, הייתי מזכיר צבאי לשני ראשי ממשלות, ואני יודע מה כולם עשו ב-30 שנים האחרונות, ואיזה תשתית תיכנו כדי שהתקיפות האלה יהיו מוצלחות בתשתית המודיעינית, ועוד הרבה מאוד דברים שנעשו.
1: כן, וכשאתה אומר...
18: במבחן התוצאה בשורה התחתונה.
1: כשאתה מסתכל במבחן התוצאה ועל המטרות שהוצבו, האם בעיניך הפעולה שפתחה את המבצע האחרון, חיסול חמינאי, המנהיג העליון באיראן, בדיעבד, זו הייתה שגיאה?
18: זו הייתה החלטה נכונה, אני ציינתי את זה כבר 8 פעמים, למרות שזה מככב באחד הסרטונים של נתניהו. שאלו אותי, אמרתי שהחיסול הוא ראוי, קודם כל הוא המפקד העליון, שניים אנשיו שלחו כתבם לפגוע בבית ראש הממשלה בקיסריה, לכן זה חיסול נכון ומוצדק.
0: הם לוקחים את ההתלבטות שלך אז ברעיון ההוא לבן שני, את השתי שניות האלה שבהם ככה לקחת לחשוב.
18: זה לא התלבטות שלי, זה בישול שלהם. הם יודעים לעשות השיות, בזה הם מתמחים.
1: אם הם היו מתמחים בביטחון
18: ובמדינאות, בביטחון ומדינאות, כמו שהם יודעים להפיק סרטים, המלחמה הזאת הייתה מוכרעת לפני שנתיים.
0: אוקיי, נעבור לפוליטיקה. ולקמפיין, שזה בעצם כבר התחלנו לגעת בנקודות האלה. אתם באמת יוצאים לקמפיין המפלגה הגדולה? חשוב להצביע על ישר, ולא ליאיר גולן, ולא לבנט, ולא לאף אחד אחר?
18: לא, אנחנו יוצאים לקמפיין להחליף את הממשלה הגרועה ביותר. מאז הקמת המדינה, ליצור קואליציה ציונית ממלכתית של 63-4 מנדטים, פועלים לזה שישר תהיה גדולה מהליכוד בצורה משמעותית ותבטיח את הרוב הגושי. אני לא רואה סתירה בין שני הדברים, 18% מהמצביעים שלנו היום על פי סקרים הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, אני מסתובב כל היום בערים ליכודיות, אני רואה תמיכה גדולה מאוד, ואנחנו עושים מאמץ גדול מאוד להביא מצביעים מהקואליציה כדי לחזק, זה גם ייצור לגיטימציה לממשלה, זה יביא את הטלת המנדט עליי.
0: לא, זהו, על זה אפשר לגמרי להתווכח, ומהתשובה שלך עולה שהתשובה היא די חיובית, שאתה אומר חשוב שאנחנו נהיה הכי גדולים, ונקבל את המנדט. אני רוצה להזכיר לך היסטורית, שגם קמפיין ביבי או ציפי לא הסתיים טוב ב-2015, וגם יאיר לפיד, שהיום נמצא עם בנט, עשה דבר דומה בבחירות האחרונות, וראינו איך זה נגמר. אני חושב שאני יכול לתת לך גם דוגמאות נוספות, ואני טועה אם אתה לא שואל את עצמך, האם אתה לא חוזר על שגיאת קודמך.
18: לא, לא, אני מתמקד בכישלון של נתניהו ובחובה להחליף אותו, את הבוחרים. אני פועל להביא מהמצטרפים החדשים, אני פועל להביא מגוש נתניהו. עובדתית ציינתי מספרים, אני חושב שישר גדולה מהליכוד, יעד ראוי מאוד להביא משם קולות, ואני פחות מסתמך על סקרים. אני פשוט, הסקר שלי הוא כל יום אלפי אנשים. אתמול הייתי באוספיה והסתובבתי, הייתי בכנס של מעל 1,000 אנשים. זה קורה בדימונה, בקריית גת, במעלות, בשלומי, באור יהודה, בקריית מלאכי. אני מרגיש רוח ענקית, אני לא מסתמך רק על הסקרים, אני עושה מאמצים להביא משם.
0: לא, אני עוד לא נגעתי מצפים. בסקרים, ואכן יש נסיגה בגודלו של הגוש בחודשיים האחרונים. אני שואל שוב, לגבי המסר הזה של החשיבות של המפלגה הגדולה, אין לכם הרהורים לגבי העניין הזה?
18: יש לי הרהורים לראות איך הגוש גדול 63, 64, 5, אנחנו נשיג את זה, אני רואה את זה, אני מסתובב, אני מבין את אווירת הנחיים שמנסים להציג. אתמול בסקר של 12, רואים שזה 54 פלוס 4, במאמץ נוסף נגיע ל-60 פלוס. אני משוכנע שאזרחי ישראל שרואים אתמול בערב במה עוסקת סביבת ראש הממשלה, לא יכולים להצביע עבור חבורת פשע. אני לא יכול לקרוא לזה, משרד ראש הממשלה מתנהל כמו חברת פשע. אז שומעים את אותו אוריך על מה שהוא עושה, שהוא מקבל כסף מקטר, הוא עושה תימון תודה על אזרחי ישראל, לוקח טביל שזה חומר מסווג ומעביר את זה כדי להטות את דעת הקהל בנושא חטופים. והדבר הכי מטריד הבוקר, שאחרי שזה מתגלה פעם אחרי פעם, ראש הממשלה שותק. ראש ממשלה שותק, הוא שותף, הוא חלק מרכזי בתוך המכונה הזאת. ולכן ראש ממשלה סביר היה אתמול בלילה קורא לאיש הכי קרוב אליו, ופשוט מעיף אותו מהתפקיד. עכשיו נתניהו רוקד על פי החליל של אותו יועד שלו, שמפיק סקרים, מקבל משכורת ממדינה שנתניהו לא מפסיק להשמיץ אותה. זה מעיד על הקשרות, הוא לא קשר לבצע את התפקיד שלו.
0: גלשת לעניין
18: קטר. לא, ולכן אני משוכנע שיהיה פה ניצחון מוחץ, גם ברוב הציוני וגם בכלל.
0: אבל בכל זאת, איך אתה מתייחס לנסיגה הזאת בכוחו של הגוש, אגב גם בכוחה של המפלגה שלך, שעדיין לפי רוב הסקרים היא הכי גדולה, זה נכון, ועדיין גם לפי הנתונים האלה נתניהו רחוק מכם מהאפשרות להרכיב ממשלה. עד כאן בסדר, עדיין הייתם לפני חודשיים וחצי 60 מנדטים, ואז עשית כמה פעולות שאפשר למנות אותם, ואתם בירידה מאז משמעותית.
18: אני לא מתרגש כשזה עולה ולא כשזה יורד. אני מרגיש את הטרנד ואת הרוח הגבית הענקית. יחד עם זה, נתניהו נמצא במצוקה גדולה. בסקר הוא 49, כשיש שם את אגודת ישראל ודגל תורה, שאומרים שהם לא הלכו איתו. ולכן אפשר להוריד אותו גם ל-40 בהיקף
0: בסקר, השאלה על איזה סקר אתה מתייחס, בסקר חדשות 13 הוא 55 והגוש שלכם הוא 50, בסקר של מנו גבע אתמול.
18: סקר מוזר, ראיתי את שני הסקרים האחרים, גם את 11 אתמול וגם את שלשום.
0: 12 אתמול ו-11 שלשום, כן.
18: כן, אז אני רואה מגמה אחרת לגמרי, אני חושב שאנחנו היום סביב ה-58, אנחנו נגיע ליותר מזה, אני משוכנע, אני מרגיש את הרוח הזו, אני חוצה את הארץ לאורכה או לרוחבה. בשנה האחרונה אני לא מאמין שאזרחי ישראל יצביעו לקואליציה הזאת שהובילה לאסון הגדול ביותר, שעסוקה בעצמה ולא עסוקה במדינת ישראל. אתה רואה מי זה האנשים שמובילים את ראש הממשלה? אז זה שהוא שבוי של סמוטריץ' ובן גביר, אני ראיתי את החולשה שלו. היום אתה מבין שיש עוד איזשהו יועץ עם התנהגות עבריינית לכאורה, זה שהוא לא נוקט עמדה, זה מצביע שהבן אדם הזה כבר לא קשיר, צריך להחליף אותו. ולכן אני פועל להחליף אותו, הוא עסוק בסרטונים כל היום, אני לא יודע מתי יש לו זמן לחשוב על נושא חוץ וביטחון. הוא מפיק סרטון לשעה במקום להוביל את המדינה ולטפל בה, ואני בטוח שעוד 14 יום ניפרד ממנו ונביא לדרך אחרת.
0: ביום שאחרי, הנשיא כבר לפי כל מיני דיווחים עובד על הקמת ממשלת אחדות. האם אתה רואה את האפשרות לשבת עם נתניהו בשיתוף פעולה כמשהו שכמו שגנץ אומר עשוי להיות הכרחי?
18: טוב, האמירות של בני גנץ אתמול שגדי ילך עם טיבי זו אמירה אומללה. גנץ כאחד שישב עם מפלגות ערביות, הוא מכיר את דעתי, הוא יודע מה העקרונות שלי, הוא יודע שאין היום אף מפלגה ערבית שמקבל את העקרונות שלי, ולכן זה לא יהיה, זו אמירה מוזרה מאוד, אני שם אותה בצד. לעצם העניין, נתניהו היה בשבעה לאוקטובר, המפקד העליון לדבריו, המפקד העליון לא הראו אותו, הוא נרדם בשמירה, בכל פודקאסט מאז, הוא מעיד על עצמו שהוא אדם חלש מאוד, שעד השבעה באוקטובר היינו צבא שיש לו מדינה, לכן הוא לא יכל לתפקד. הוא הצליח להפוך את הקערה על פיה בשבעה לאוקטובר, ועכשיו הוא ראש הממשלה האמיתי. עכשיו, כשאני מסתכל שלוש שנים אחורה, אני לא רוצה לתאר איך ראיתי אותו כשנכנסתי, אבל שלוש שנים אחורה...
0: למה לא? בוא רגע, תתאר.
18: בוחן אותו במבחן התוצאה.
0: מה ראית כשנכנסת?
18: ראיתי מה זה אומר מנהיג והנהגה שיוצאת משיווי משקל. באותו 11 לחודש כשהצטרפתי, זה היה לפני שלוש שנים מהיום, ההצטרפות שלי, אבל אני בודק אותו במבחן התוצאה, לא במבחן הסרטונים והדיבור, כי את זה הוא יודע לעשות לא רע.
1: ולכן אתה תגיד לנשיא המדינה,
18: חייב לתת לו סיום.
0: שנשיא המדינה גם מכחיש שהוא עוסק בזה וכו', אבל כן, יש דיווחים, כן.
18: בוודאי, אני חושב שכל מי שהיה בתפקידי פיקוד והנהגה בשבעה לאוקטובר, התרשל התרשלות פושעת בתפקידו, לא יכול להיות...
0: גם עם האלטרנטיבה, אני אציג לך שתי אלטרנטיבה, או שני סנריואים שבהם לדעתי אמורה להיות לפחות התלבטות. סנריו אחד שלנתניהו יכולה אולי להיות ממשלה גם בלעדיכם, האם תהיה מוכן שהוא יקים ממשלה קיצונית, או להגיד אני אהיה מוכן להיכנס ולחלוק בכוח כדי שלא תהיה שום ממשלה קיצונית, או במקרה של בחירות חדשות. האם גם בשני הסנריואים האלה, תגיד אני לא מוכן בכלל לדון באפשרות הזו.
18: אני לא רואה אותו בתפקיד מנהיגותי, אני חושב שאם הוא היה אדם עם סולם ערכים אלמנטרי, הוא היה מקים ועדת חקירה ממלכתית ומתפטר, לומד מבגין, בגין עשה את זה שנה אחרי מלחמת לבנון הראשונה, אני לא מצפה ממנו לעשות את זה, ולכן נביס אותו בעוד שבועיים, אני משוכנע שזה יקרה, אני משוכנע ב-100%, אני עובד קשה מאוד שזה יקרה, לא צריך לאפשר לו, כי הוא רוצה להיבחר כדי לברוח מאימת הדין, הוא רוצה להיבחר כדי לקבור את האמת.
1: אתה גם משוכנע, גדי אייזנקוט, אתה משוכנע גם שהמפלגה שלך תישאר יציבה מול כל מיני ניסיונות אולי למצוא בתוך העריקים? שמעתי את אמיר אוחנה, נדמה לי אתמול אומר שהוא ממליץ לך להישאר עם חצי עין פקוחה על אנשים מסוימים במפלגה שלך. כמה אתה בטוח
18: ביציבותם של אנשים? אז אני יכול לחדש לאוחנה שאני עם שתי העיניים פקוחות, כדי להשגיח על בנימין נתניהו ועל הממשלה הזו.
1: ועל המפלגה שלך.
18: לגבי הרשימה שלי, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם בעיניים עצומות. אני יודע את מי הכנסתי, כולם אנשי מופת. אפשר לראות רשימה מעולה, שיש בה 5 שרים לשעבר, 6 ח"כים, 12 אנשי חינוך, ראשי מועצות, אנשים מעולים. לא יהיה עריק אחד. אני מזכיר שסילמן ושיקלי לא היו בישר, למיטב זיכרוני. יש לי את המנהיגות לשמור על האנשים, אני יודע לשמור עליהם, כל מי שבונה על עריקים.
1: כן, ברור. אני חשבתי שהם אמרו שהם לא קצים אחד את השני.
0: כן.
18: לא, אני מדבר על עובדות, אני לא מדבר על הקיצות. אני פועל יחד עם כל השותפים, אני משוכנע שיש לנו מטרה משותפת, שנשיג אותה ונציג לישראל, לאזרחי ישראל אלטרנטיבה. זה לא גזירת גורל.
1: לא יהיה עריק אחד, אתה אומר. גדי אייזנקוט, פשוט זמננו מאוד מאוד קצר. אני רוצה בחצי דקה לשאול אותך עוד שאלה על מחדל פליי דובאי. אמרת שבשבועיים הראשונים להקמת הממשלה שלך, תקימו ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. האם גם מחדל פליי דובאי בעיניך ראוי לוועדת חקירה כזאת?
18: לא, אני חושב שמה שהסתבר על משרד ראש הממשלה, בעיקר בעדות של אבי גיל, על זיוף פרוטוקולים, על חובבנות, על אנשים לא ראויים, התנהגות עבריינית, ראש ממשלה יהיר.
1: כן, אני שואל על פליי דובאי, גדי אייזנקוט.
18: לא, אז אתה רואה את זה בכל משרדי הממשלה. זה מתחבר גם למעלות וגם לפליי דובאי וגם לשיבה לאוקטובר. ולכן
1: האם אתה חושב שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדל של פליי דובאי?
18: לא, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית לשיבה באוקטובר לפליי דובאי. צריך לחקור את זה, שם שרה כושלת שלא מתאימה לתפקיד שלה.
1: אוקיי.
18: מינויים איתה, מינויים משפחתיים. אוקיי. של מקורבים, ולכן זה נראה ככה, אנחנו נשנה את זה.
1: גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
18: תודה רבה טוב. לכם.
1: ספי כבר חוזרים אחרי חדשות 9.
19: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
20: בחסות! המציע לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים, בסניפים ובאתר, אייס.
21: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
22: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
23: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
24: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
25: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
26: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
28: עכשיו בווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: אם לא תשלח,
28: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
30: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
31: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
30: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
32: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ודורון קדוש.
33: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
34: גלי צהל מירושלים, השעה 9, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הרוג בפיצוץ הנפל אתמול בטיול ברכס רמים. יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח. משפחתו סיפרה עליו שהיה ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו עוד היה לפניו. יהי זכרו ברוך. בתוך כך מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של 5 פצועים מתוך 24 הפצועים בפיצוץ. שחר יעקב, תלמיד הישיבה שנפצע באירוע, סיפר בריאיון לאפי טריגר בבוקר טוב ישראל כיצד סייע לטפל בחבריו.
35: שמענו פתאום בום חזק, רצתי כאילו לצד השני. בהתחלה הייתי בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון. לימדו אותי פעם איך לעשות חוסם עורקים. אז כאילו עשיתי וחלק ילדים הביאו חולצות וגם שמנו על הפצעים, כאילו חבשנו.
34: אתמול הודה שר החינוך יואב קיש כי מסלול הטיול ברכס חמים אושר על ידי חדר המצב של משרדו, וזאת למרות שהקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, לפיה מקום הטיול ברכס חמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, אמר בראיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צה"ל, העברנו את ההודעה על סגירת השטח לכל הגורמים הרלוונטיים.
2: אנחנו העברנו לכל השותפים כולם את המידע, היערנים באזור מסוים מחליטים על סגירת שטח, עוברת הודעה, מתפרסמת גם באתר של קק"ל, גם בכל המדיות האפשריות שלנו, מועברת כמובן לפניות הציבור שלנו שיענו לכל מי ששואל.
34: שבועיים לבחירות בכנסת, לאחר שפורסם כי במפלגת ישר פתחו בקמפיין חדש שמטרתו להפוך אותה למפלגה הגדולה ביותר, גם על חשבון מפלגות אחרות בגוש השינוי, יושב ראש ישר גדי איזנקוט מאשר את המהלך ואומר בראיון לגלי צהל, זה ייצור לגיטימציה להטיל עליה את המנדט להרכבת הממשלה.
18: פועלים לזה שישר תהיה גדולה מהליכוד בצורה משמעותית ותבטיח את הרוב הגושי. אני לא רואה סתירה בין שני הדברים. 18% מהמצביעים שלנו הם על פי סקרים הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות. עושים מאמץ גדול מאוד להביא מצביעים מהקואליציה כדי לחזק. זה גם ייצור לגיטימציה לממשלה, זה יביא את הטלת המנדט עליי.

0: 18% מהמצביעים שלנו היום על פי סקרים הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, עושים מאמץ גדול מאוד להביא מצביעים מהקואליציה כדי לחזק, זה גם ייצור לגיטימציה לממשלה, זה יביא את הטלת המנדט עליי.
1: שוהה בלתי חוקי בן 32, תושב יהודה ושומרון, נעצר הבוקר בתחנת רכבת קלה בבני ברק לאחר שהתחזה לישראלי ונצפה מצלם את המרחב התת-קרקעי של התחנה. החשוד התנהג באופן שעורר חשד בקרב המאבטחים, וכאשר תושאל על ידי המשטרה שהוזעקה למקום, הזדהה כתושב העיר טייבה, אך בהמשך התברר כי מסר פרטים כוזבים והיה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים. כתבנו במרכז טוביה גנליק מעדכן כי היום יובח החשוד לבית המשפט השלום בתל אביב לדיון בהערכת מעצרו. בית הספר הרזים והתיכון החברתי באזור התעשייה בקריית אתא ששווים היום לפעילות מלאה, כך עדכן אמש משרד הבריאות בעקבות נתוני ניטור סביבתי המצביעים על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר. כזכור, אתמול הועתקו הלימודים בבתי הספר למקומות חלופיים וניתנו הנחיות מיוחדות סמוך למפעלי בזן בשל חריגות בריכוזי הבנזן שנמדדו באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלים בבתי הזיקוק בחיפה. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות צביקה אליהו, אורי שירזי ומוטי זאדה.
2: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ודורון קדוש.

0: 9:05, שעה שנייה, שוב שלום דורון.
1: שלום ספי, בוקר טוב שוב.
0: מה יש לך עדכונים בטלפון שם? אני רואה שם שאתה ככה מרוכז במשהו. כשכתב צבאי מרוכז במשהו אני נדרך.
1: אל תידרך.
0: לא להידרך, הכל בסדר? כל שבע חזיתות רגועות כרגע?
1: בינתיים.
0: אוקיי.
1: הכל זמני במזרח התיכון. אבל אני מאוד מוטרד עדיין מהסיפור בצפון, מהשיחה שקיימנו בשעה הקודמת עם יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי, והאמירה שלו שמשרד החינוך אפילו פנה אליהם גם לאחרונה כדי לשאול האם המקום הזה נפתח, והתשובה שלהם הייתה שלא.
0: כלומר, שאלו או התעלמו או בלגן שמה שלא שמשר את זה לאן שצריך.
1: ושוב, אנחנו לא מכירים עדיין את כל הפרטים, ואנחנו פחות מ-24 שעות אחרי האירוע, ובכל זאת, הרבה מאוד שאלות קשות שעולות מהסיפור הזה, גם למשרד החינוך וגם לגופי הביטחון שנוגעים בדבר הזה.
0: אגב, שאלה שאולי פספסנו את, עם אוסטרינסקי, כותבת לי שאולי היה צריך לעשות את הדבר הפשוט הבא. לתלות שלט. לתלות שלט באזורים של קק"ל.
1: הם תלו. יש תמונות של השלטים שהם תלו.
0: לא, שלט על נפלים.
1: על נפלים.
0: על נפלים, על נפלים. לא להתקרב.
1: אם היה שלט שאומר שהמקום סגור.
0: באתר שאתה נמצא, עלולים להימצא נפלים מהמלחמה האחרונה או בכלל.
1: כן.
0: אם אתה נתקל בכזה, לא להתקרב, ולהזמין את פשוט אתה לא יודע. כוכבית משהו.
1: שלט לא מזיק, ובטח לא כשזה עולה.
0: לא, אבל במקרה הזה יכול היה להציל חיים, לא רק לא להזיק, זה לא היה בתודעה שלהם.
1: נכון, אבל...
0: לא דיברו איתם על זה.
1: היה שלט שכותב שהמקום סגור לכניסה של מטיילים.
0: אתה צודק, לא, אני מדבר ברמה של הקק"ל, כן. אבל הוא יגיד לך, מה אתה רוצה ממני? עוד לא פתחתי, אולי הייתי שם שלט, אתה מבין?
1: כן, איך נשים גם שלט שאסור להיכנס, אבל גם אם אתה כן מחליט להיכנס, אז תיזהר מהנפלים. טוב, יש כאן באמת הרבה שאלות. אבל אנחנו רוצים לפנות תחילה למי שאחראי על שיקום הדרום והצפון בממשלת ישראל, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב לך.
1: יודע מה, בוא נפתח עם העניין הזה, בכל זאת אתה מי שאחראי על שיקום הדרום והצפון, ובוא נגיד ששיקום בין היתר נוגע גם לוודא שהשטחים החקלאיים ואזורי התיירות ואתרי הטיולים יהיו פתוחים למבקרים שרוצים להגיע לצפון ולדרום. מה אתה מבין על האופן שבו צריך לטפל בנפלים באזורים האלה?

0: האלה שנמצאים בין היתר באחריותך?
1: קודם כל היה בזמנו מאמץ, על זה אני זוכר, מאוד מרוכז, אמנם אנחנו לא אחראים עליו ולא מתקצבים אותו, עושים את זה כוחות הביטחון והמשטרה, אבל לקראת החזרה של התושבים לערים וליישובים בצפון, היה מאמץ מאוד מאוד גדול דווקא בתחום הזה, כן, כי הייתה סברה ומוצדקת שיכולים להיות נפלים ועשו סליקות ובדיקות, זה אף פעם לא נותן מאחוז של תוצאה, אבל היה מאמץ מרוכז מאוד בשטח המיושב כדי לזכות אותו ולנקות אותו מהסכנות מהסוג הזה, ועדיין אגב זה לא אומר שבאיזשהו יום מן הימים לא נמצא באיזשהו גינה עירונית או משהו נפל כזה שאף אחד לא שם אליו לב. תיאורטית זה יכול לקרות, ולכן גם חשוב מאוד גם בשיחה הזאת בינינו וגם לכל הגופים לרענן את ההנחיות, שכשמוצאים משהו כזה כמובן חייבים לקרוא לגורמים המוסמכים ולא לקחת את זה ולא, וכמובן לא להתעסק עם זה, כן? זה דבר שחשוב שידעו אזרחים, מבוגרים וילדים כאחד, זה מאוד מאוד חשוב. בעוצמת הלחימה שהייתה שם תמיד יכול להיות איזשהו נפל שגם כשפועלים שיטתית לנקות ולזכות יכולים לפספס אותו.
2: אבל הבעיה היא לא הנפל, הבעיה היא שהאתר היה סגור לפי קקל ולפי יור קקל שאומר לנו בין היתר מהסיבות האלה, ובמשרד החינוך או צפצפו או לשרשרו את זה למטה, הם ישרו את הטיול.
1: אין לי תשובה לזה ממעמד שאני מכיר, כי בזמנו עסקתי דווקא בחינוך בלתי פורמלי במשרד החינוך. אני זוכר כל טיול של תלמידים זה אירוע שבדרך כלל עובר הרבה מסננות, יש חדר ביטחון מיוחד במשרד החינוך שעוסק בזה ומאשר מסלולים, לכן נורא מוזר לי כל האירוע, אני כמובן לא יכול להתבטא עליו כי אין לי פרטים.
2: לא, זה לא אחריות ישירה של המשרד שלך בהיבט הזה, בוודאי ובוודאי, אנחנו לא, אנחנו שואלים אותך.
1: לא, גם אין לי פרטים, אני רק יודע שבמשרד החינוך יש תמיד מערכת בדרך כלל מאוד מסודרת שאמורה לבדוק את כל הסוגיות ביטחוניות של הטיולים, ובטח לא להציג טיול למקום שהוא סגור למבקרים.
2: אז כן, מה שם לא עבד, וזה מצטרף למחדל התעופה של פליי דובאי, ששם הרבה דברים לא עבדו בצורה בלתי נתפסת. והשאלה, השר אלקין, אם אין משהו חורק, לא מתפקד בממשלה שלכם, יותר מדי דברים לא עובדים, יותר מדי אסונות או כמעט אסונות.
1: זה כבר ניסיון של ניצול פוליטי של שני אירועים שלא קשורים אחד לשני בשום דרך.
2: שניהם ביטוי לחוסר תפקוד במשרדי הממשלה.
1: לא, אני לא חושב, אני חושב שזה אירועים נקודתיים, צריכים לתחקר אותם נקודתית.
2: נקודתיים, אחד יכול היה להיגמר באלף הרוגים, וזה נגמר אתמול בהרוג אחד וכבר
1: בפצועים. כמו להגיד למשל שבזמנו היה אסון עם תלמידים מכינה, אם אתה זוכר, באזור של ים המלח, אז זה מעיד.
0: מנחת בוודאי, זו לא הייתה אחריות של משרד החינוך אז?
1: הייתה שם, אגב, שונו נהלים במשרד החינוך בעקבות הפקת לקחים מזה, אבל היה שם גם הרבה אחריות של אנשי הגוף עצמו.
0: לא, בוודאי, אבל בסוף השר אלקין נדמה לי שהשאלה היא שאלה הרבה יותר בסיסית.
1: לכן לדבר על אירועים שהתחקיר עליהם עוד בעיצומו, גם לגבי הראשון וגם לגבי השני. שנינו עוד לא יודעים מה בדיוק כן פעל כישורה ומה לא פעל
0: כישורה. אנחנו בהחלט עוד לא מכירים את כל הפרטים, אבל נדמה לי שהשאלה היא הרבה יותר בסיסית. השר אלקין, רגע, ברשותך השאלה, האם שר, השר אלקין, אם אפשר רק להשלים את השאלה אני אשמח, האם שר אחראי למה שקורה במשרדו תחת אחריותו?
1: קודם כל, כל שר אחראי שמה שקורה במשרדו תחת אחריותו, קורים הרבה תקלות בכל המשרדים, אני כיהנתי בהרבה משרדים והיו אירועים, הייתי שר שיכון והיו לפעמים אירועים של בטיחות באתר בנייה, אז באופן עקרוני אפשר להגיד שר שיכון אחראי גם לזה, כן, היו אנשים שנהרגו. בחלק מהתחקירים התברר שזה קשור בכך שהעובדים לא מילאו את הנחיות הבטיחות, חלק חברות לא עשו את מה שנכון, כי בסוף אירועים מהסוג הזה תמיד צריך לתחקר לגופם ולעומק, ולפעמים גם לעשות הפקת לקחים מערכתית ולשנות כללים, שזה מה שאני למשל מקווה שיקרה בנושא הזה של פליי דובאי, כי השאלה שם...
2: בפליי דובאי היה דוח מבקר מדינה שאמר, חבר'ה, יש פה פרצה גדולה, לא נעשה כלום.
1: אני אומר, יש הרבה דברים שיש מה לשפר במדינת ישראל, אחרת לא היה צריך מבקר המדינה, אם הכל היה...
2: אולי באמת לא צריך... השאלה היא מינויים לא מתאימים, במילים אחרות מינויים פוליטיים, מינוי, אולי שרים לא מתאימים לתפקידים שלהם, כל הדברים האלה ביחד, בסופו של דבר, מפקירים את אזרחי מדינת ישראל לניהול גרוע. ובקצה זה נגמר באסונות לפעמים.
1: תסלח לי, אבל אני חושב שזה ניסיון לקחת שני אירועים שעוד מתוחקרים, ואנחנו עוד לא יודעים מי טעם שם ובאיזה רמה ומי אחראי, ולקחת את זה פשוט לפוליטיקה כשאנחנו בתקופת בחירות. אני ממליץ לכם לא לעשות את זה. זה שקוף מדי, רואים לכם. כן, זאת אומרת, מי שמקשר בין אירוע
2: אומר להתעלם. לא לחבר את הנקודות.
1: לא אומר להתעלם, אני אומר לחקור ולהפיק לקחים, להשתמש בזה כניגוח פוליטי, כי לכם יש עמדה לגבי הממשלה הזאת, ואתם לא מסתירים אותה ונותנים לה ביטוי בכל רעיון.
2: הפתרון הוא לתקוף, אז אולי אנחנו, אולי דורון ואני אשמים אתמול, אנחנו היינו צריכים לסגור את האתר, אנחנו היינו צריכים לבדוק את מוצאו של הטייס האומני, אנחנו ניקח אחריות על הדברים האלה, אולי גם אנחנו היינו צריכים לא להזרים את הכסף הקטרי, כל ביקורת שנשמיע עכשיו זה בעצם ביקורת פוליטית, אסור.
1: לא, מותר להשמיע ביקורת, אבל בסוף יש דברים שהם לקשר ביניהם, רואים שזה רצון פוליטי. מה לעשות?
0: אוקיי, השר אלקין, הזכרת ש...
1: אני מזכיר לכם להיות הגיוניים.
0: אוקיי, הזכרת שצריך מבקר מדינה במדינת ישראל, כדי שהוא יוכל בין היתר לבדוק, לאתר כשלים במשרדי הממשלה. ממשלת ישראל שאתה חבר בה לא ממנה מבקר מדינה, היום אין כזה. איך זה יכול להיות? והאם אתה מבין שיש גם כאן איזשהו חשד שעשוי לעלות, שאם ממשלה מחליטה לא למנות מבקר מדינה, אז אולי לא רוצה שיהיה מי שיבקר אותה ואת הגופים שלה.
2: אם הוא לא עורך דין הפרטי של ראש הממשלה, ואולי גם זאת הערה פוליטית בזמן בחירות שאסור לי עליה היום. ולא עובדה.
1: זה הצעה מאוד מאוד מעניינת, שמלמדת על היכרות עמוקה עם החוק, שממשלה תבחר את מבקר המדינה, אנחנו נשקול אותה, אבל זה כרגע זה לא החוק במדינת ישראל.
0: כן, החוק שהכנסת בוחרת, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כמובן לא עושה את זה בניגוד למה שבגץ אמר לו.
1: אז קודם כל נשים בצד את הממשלה, הבנו שטעית. עכשיו, מי שצריך...
0: הכנסת, נכון. הכנסת שנשלטת כמובן בידי הקואליציה, בידי הממשלה. בואו נשים את הדברים על דיוקם.
1: מי שצריך לבחור את מבקר המדינה זה הכנסת. הבחירות האלה התקיימו. אפילו היו שם שני סבבים, אני השתתפתי בהם והצבעתי בבחירות האלה. בבחירות האלה נבחר מועמד. באופן חסר תקדים. אגב, בניגוד לעמדה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שטען שהבחירות האלה הן חוקיות ובסופו של דבר צריך לאשר את תוצאות הבחירות, זאת הייתה העמדה של הייעוץ המשפטי של הכנסת. בג"ץ, שהדמות של המועמד שנבחר לא נראתה לו, פסל את הבחירות האלה.
0: ולכן צריך לא לקיים את תורת בג"ץ.
1: זה אירוע חסר תקדים. זה התערבות של רשות אחת בתוך השנייה, בצורה מאוד מאוד גסה, כן, כי בסוף כנסת לא כפופה לבית משפט העליון, זה שתי רשויות, יש פה רשות שופטת ויש רשות מחוקקת, ורשות מחוקקת לפי הייעוץ המשפטי שלה, שאגב הוא לא פוליטי, הייעוץ המשפטית של הכנסת היא לא פוליטית, לא חשודה להשתייכות למחנה כזה או אחר.
0: אוקיי, השר אלקין, הסברת, ואז השאלה היא האם זה אומר שצריך לא לקיים את הוראת בגץ? השאלה מאוד פשוטה, למה הכנסת לא מקיימת את הוראת בגץ?
1: יש פה משבר חריף שיור הכנסת מנסה לעמוד על כבודה של הכנסת, ולהבהיר לבית משפט העליון שבאמת נחצו פה כל הקווים האדומים בפסיקה הזאת, והוא לא רוצה לשתף עם זה פעולה. אנחנו במילא בתקופה הבחירות, תהיה פה כנסת חדשה, היא תבחר מבקר המדינה, אבל את המחאה של יו"ר הכנסת אני יכול להבין, כי בסופו של דבר נעשה פה מעשה שלא היה אף פעם, אני לא זוכר.
0: אז אתה חושב שבכל מקרה שבו אדם לא מסכים עם הוראת בג"ץ בעניינו, הוא רשאי להביע את מחאתו בכך שהוא לא ממלא את הפסיקה?
1: זה לא כל מקרה, אתם מאמינים בהפרדת הרשויות? במדינה דמוקרטית,
0: בוודאי.
1: בהפרדת הרשויות, הרשות השופטת לא יכולה להיות גם הרשות המחוקקת, גם הרשות המבצעת, וגם הרשות שופטת כל הזמן. הסיפור של הפרדת הרשויות הוא עניין מאוד מאוד עדין. והקלות שבה הרשות השופטת וספציפית...
2: אבל זה לא קלות, אתם הפרתם את עקרון החשאיות בבחירות האלה, ולכן הבחירות האלה נפסלו, זה הכל.
1: ספי, אני מאוד מאוד מעריך את עמדתך המלומדת, אבל אני בדרך כלל מה שמנחה אותי זה הייעוץ המשפטי של הכנסת, שכאמור הוא לא פוליטי, והוא גם הרבה פעמים זוכה לביקורת משני הצדדים, כי הוא מנסה להיות ניטרלי, ואני, שעבור שנים עובד מולו, ואני יודע מה הייתה עמדתו.
0: ובג"ץ לא מנחה אותך. אתה כופר בסמכותו כלפיך וכלפי הכנסת.
1: אני חושב שבג"ץ לא יכול להחליף את הכנסת, שאם החלטת הכנסת לא נראית לו, מחר ייבחר נשיא מדינה שלא נראה לבג"ץ, שיפסול את הבחירות האלה עד שהכנסת לא תבחר מועמד שבג"ץ רוצה. אני חושב ש קורה פה משהו, שאגב, נשיאי בית משפט העליון לשעבר, כמו הנשיא שמגר ואחרים, התריעו והזהירו את השופט ברק מזה, שהכניסה של בית משפט העליון ברגל גסה לפוליטיקה, בסוף תביא פוליטיקה לתוך בית משפט העליון. וזה מה שבסופו של דבר קורה כאן. באירוע הזה, אני חושב שההחלטה על הבחירות האלה של המבקר היא חסרת תקדים, היא בעיניי מזעזעת, כן? כמי שנמצא הרבה שנים במערכת, וראיתי כבר הרבה התנגשויות בין הרשויות, זה okay. באמת אין לה, לא היה לה שום בסיס, ומותר למחות נגדה. בסופו של דבר, אף אחד הרי, עורך דין רבלו לא נכנס לתפקיד מבקר המדינה, למרות הפסיקה, כולם צייתו לפסיקה.
0: לא, לא כולם צייתו לפסיקה, אבל אוקיי, בואו, נדמה לי שהנקודה הובהרה. בואו נעבור ברשותך לנושא אחר.
1: יש פה חטאיה של הצווים האדומים, ונכון למחות את זה.
0: אוקיי. השר אלקין, ראית את החשיפה אתמול בחדשות 12 על ההתייעצות של יונתן אוריך עם צ'אט GPT ביחס לאיך לשפר את התדמית האסטרטגית של קטר?
1: שמע, אם לא הייתי חי פה במדינה במשך
0: השנתיים
1: האחרונות, אז יכול להיות שהייתי מזועזע מהחשיפה הזאת, והייתי שואל הרבה מאוד שאלות. אבל מה לעשות? אני הייתי במדינה הזאת גם לפני שנה וגם לפני שנתיים.
0: ומה חשבת?
1: ואני יודע שכל החומרים מהטלפון של אוריך הרי היו לרשותם של הגורמים החוקרים גם בשבת וגם במשטרה. הוא הרי נחקר על כל הסוגיות האלה, כולל כל מה שהיה בטלפון שלו, ועכשיו הפך לשיחת הרחוב בגלל ה... פרסומים האלה.
0: כן, לא, זה היה אחד מחומרי החקירה באמת.
2: תעזוב את זה, לא בהיבט הפלילי, שואלים אותך בהיבט הציבורי. אני למשל חושב שקטר גט בהיבט הפלילי, אני מאוד בספק אם היא תגיע להרשעות. בהיבט הציבורי, תתייחס את בהיבט הציבורי בלבד.
1: תנו לי לסיים את התשובה. אז כל הרשויות החוקרות המקצועיים של מדינת ישראל, היה להם את כל זה, כן, זה הרי מגזור חומרים ישנים שכבר היו על השולחן לפני שנתיים. הם בדקו הכל. בדקו האם בעקבות אותה התייעצות עם צ'אט GPT, האם הוא רחצה פעולות אלו אחרות שרלוונטיות לשיפור מעמדה של קטר. לפני שנתיים כבר היו כל החקירות האלה. מזה שעדיין אין אפילו כיוון של כתב אישום בנושא הזה, כולנו כבר מבינים מה התשובה שלא מצאו.
2: נניח שאתה צודק, מה פתאום דוברו של ראש הממשלה זה מה שמעסיק אותו? לא מוזר בעיניך?
1: אז אני לא יודע.
2: זה מה שחשוב, ימים ספורים או שבועות ספורים, אחרי הרצח במנהרה, בעיצומה של מלחמה, אז לא עשה עם זה שום דבר. אני מקבל את גרסתו לצורך העניין באופן מלא.
1: אוריך לא היה דוברו של ראש הממשלה, אבל היה אחד מהיועצים
2: הפוליטיים.
1: אבל זה לא משנה. אני לא בודק לבן אדם על מה הוא שואל צ'אט GPT.
2: האיש הזה הוא איש מהקרובים ביותר לראש הממשלה, ומה שמעניין אותו זה לשפר את תדמיתה של קטר. זה לא...
1: להציג לציבור את הדבר הזה כתדמית מרעישה, כשכולם יודעים, מי שבקיא בעובדות, שכל הדברים האלה נבדקו, נסרקו במסרקות ברזל על ידי שב"כ ומשטרה, ולא נמצא כלום.
2: לא פלילי, השר אלקין, לא פלילי, אני אומר לך, אני אומר לך גם למיטב שיפוטי, כשאני בודק את החשדות וצללתי לתוך הרוב, גם לגבי אורך, גם לגבי אחרים, אני בספק גדול אם פרשת קטרגט תגענה להרשאות פליליות. גם אני, הנה, אני אומר לך את זה, בסדר? בהיבט הציבורי בלבד. קטר, על כל מה שאנחנו יודעים עליה. כשאחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, שזה מה שמעסיק אותו, מה יש לך להגיד על זה?
1: מה יש לי להגיד על זה? נדמה לי באיזשהו רעיון ראש ממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר...
2: אני שואל אותך, אתה אומר לי על אחרים.
0: למה איך לאחרים?
1: אתה רוצה שאני אענה?
2: אני רוצה לשאול אותך, כן, אתה שר בליכוד. בלשכה הכי חשובה של אדם שמנהיג אותך, יושב אדם, ומה שמעסיק אותו בזמן מלחמה זה לשפר את התדמיתה של קטר. לא עשה עם זה כלום אחר כך, לא כתב, נגיד, לצורך...
0: סתם התייעץ, התייעצות ממה.
2: מה דעתך על זה?
1: אני לא בודק בטלפונים פרטיים של אנשים על מה הם מתייעצים עם צ'אט GPT. אני חושב שהיינו מגלים הרבה דברים מעניינים אם היינו בודקים. אבל ברוך השם, אנחנו לא בתקופה של 1984 של אורוול, ולא בתקופות האלה של העין שבוחנת את האנשים על מה הם מתייעצים.
0: אתה חושב שזו הייתה התייעצות תמימה לגמרי, שלא, הוא לא התכוון?
1: אני יודע שאם בסוף שב"כ למשטרה לא מצאו שבעקבות השאלה הזאת של צ'אט GPT, רחמנא ליצלן, נעשה איזושהי פעולה על ידי אוריך, אז אני חושב שהגיע הזמן לעזוב.
0: למה בכלל השר אלקין, למה בכלל יועץ של ראש הממשלה מוצא את עצמו מגיע לסיטואציה שבה הוא מתייעץ על דברים כאלה עם צ'אט GPT? לא יודע, אני לא עושה דברים כאלה. אני רוצה להאמין שגם אתה לא מתייעץ עם צ'אט GPT איך משפרים את הדמית.
1: אני לא בודק אתכם על מה אתם מתייעצים עם צ'אט GPT, ואוי ואבוי לנו אם בכלל יתחילו לבדוק לאזרחים על מה הם מתייעצים עם צ'אט GPT. אבל זה איזשהו רמה מינימלית של פרטיות, ולכן דיון על זה נראה לי מגוחך. אבל אם יודעים שלא היה שום דבר אחרי זה, ואם יודעים שכל הרשויות החוקרות של מדינת ישראל בדקו כל כיוון וכל בדל ראיה ולא הגיעו לשום דבר, אז למסדר את זה עכשיו בתקופת בחירות, עוד פעם זה פוליטי, נו, מה לעשות? אמרו שיהיו הרבה פייקים בתקופת בחירות וינסו לגייס כל דבר, אז זה חלק מאותה אווירה ששוק הכל קשיר, אבל כל מי שבן אדם הגיוני ומבין ויודע שכבר נעשתה חקירה על זה, הרי כשעשו על זה פרסום לא אמרו שהנושא הזה נחקר, ולא אמרו ביושר לציבור יחד עם הפרסום שלא נמצא כלום ושום דבר, יצרו תחושה שיש פה איזושהי תגלית חדשה, אדירה, שלא הייתה ידועה קודם. רק מי שמצהיר את האירוע לעומקו יודע שהכל היה ידוע והכל נחקר ולא נמצא כלום.
0: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, תודה רבה על הרעיון הזה.
1: תודה רבה לכם.
0: אנחנו רוצים ספי לפנות לשני הורים של אחד התלמידים ממעלות, מהישיבה התיכונית אורט מעלות, שהיה אתמול בטיול, שבו התפוצץ הנפל, ובו נפצעו לו מהתלמידים, וגם נהרג אחד מהם, אליהו ונטלי גליל, שלום לכם.
3: שלום.
4: בוקר טוב.
0: ספרו לי רגע על הבן שלכם, אני מבין שהוא היה שם.
3: כן.
5: מה שלומו?
3: פיזית הוא בסדר גמור, אנחנו מקווים שגם רגשית ונפשית מאמינים שיהיה בסדר, אבל היו שם דברים לא פשוטים, מראות לא פשוטים שילד לא אמור לראות, גם לא מבוגר, אבל לצערנו זה מה שקרה.
0: הוא מספר? הוא הספיק לשתף אתכם ביום האחרון?
3: כן, לאט לאט מספר דברים, בהתחלה הוא סיפר מעט ולאט לאט הוא מספר. הם בעצם ישבו במעגל, התפללו בעצם על אותו שביל, התפללו תפילת מנחה, והוא ישב מאחורי עץ, זה כבר הייתה חזרת השעת, הוא ישב מאחורי עץ, ואז פתאום היה פיצוץ. בהתחלה הוא אמר לי שבעצם אינסטינקטיבית כולם פשוט רצו כמה שיותר רחוק מהמוקד של הפיצוץ. בזכות העובדה שהוא ישב מאחורי עץ, בעצם הוא לא נפגע פיזית, אבל החברים שהיו לידו, הם נפגעו בעצם, וזהו, ואז הם רצו והתחבאו, ואחר כך הם חשבו שזה אולי רקטה של חיזבאללה, והם נשארו לשכב על הרצפה, ואחר כך פתאום התחילו לראות שיש פצועים ויש דם, והם התחילו לעזור אחד לשני. בהתחלה הוא לא סיפר לנו את כל הדברים, בהתחלה הוא סיפר רק שהיה פיסוי והוא ברח, ועכשיו פתאום לאט לאט הוא מספר שהוא טיפל בזה, ולהוא היה דם כאן, והוא היה צריך להחזיק את היד על העין, וקצור, דברים מאוד מאוד לפשוטים שאתה לא מצפה, אבל הוא מאמינים שהם יחלימו מזה.
0: מהעדויות שאנחנו
3: לפצועים פיזית, ולדעתי במשפחה של הנער ההוא.
0: ממה שאנחנו שומעים גם כן מיתר התלמידים שהספיקו לספר בשעות האלה, אנחנו מבינים שהייתה שם הרבה תושייה של התלמידים, באופן שבו הם טיפלו בחברים שלהם. מה הוא מספר, אם הוא מספר על הרגעים האלה שגם הוא מבין שצריך להיחלץ לעזרת החברים לפני שיגיעו כוחות ההצלה?
3: נכון, נכון. בעצם מה שקרה זה שבפיצוץ נפגעו שלושת המבוגרים, שלושת האנשי הצוות שהיו שם, נפגעו בפת אחת שלשתם, חלקם פציעות קשות מאוד.
0: אלה מורים בבית הספר? הורים מלווים שהצטרפו לטיול?
3: לא, מורה לשלח, דמות חינוכית נוספת, והמדריך של הטיול. זה בעצם פרויקט שהתחיל אתמול את היום הראשון שלנו. זה פרויקט באמת מאוד מאוד מיוחד ויפה, של טיול בשביל ישראל. זה קבוצה של תלמידים משכבות גיל שונות ומהכיתות השונות, שממש אתמול התחילו את היום הראשון שלי.
0: ואז ברגע שגם מבוגרים נפגעו, מה הם מבינים?
3: זה מדהים שהם בעצם יצליחו להתעשת ולפעול, כי בסוף אנחנו תמיד נסמכים על הדמות הסמכותית בשטח, ובעצם הם היו צריכים בעצמם, הם התקשרו למד"א, הם התקשרו למשטרה, היה ילד אחד שהתקשר לאבא שלו שהסביר איך לעשות חוסם עורקים, יש שם גם שני ילדים שלמדו הגשת עזרה ראשונה דרך איחוד הצלה, אז הם גם עזרו וטיפלו, השתמשו בציוד של התיק חובה שהיה שם. בעצם בכוחות עצמם הם הצליחו לפעול, וגם הבן שלנו סיפר שהוא בעצם טיפל בחברים שהיו לידו. בעצם הם רצו לכיוון אחד, וכנראה החברים האחרים רצו לכיוון אחר, וברגע שהם הבינו שיש דימום מהחברים, אז הם נלחצו ממה שהיה להם בידיים. חלק הורידו חולצות כדי להגדיל את היכולת ללחוץ על המקום של הפצע.
0: תגידו, הוא הלך הבוקר לבית הספר, כרגיל?
3: אני מעביר נטלי.
0: נטלי, כן.
4: בוקר טוב, כן, הוא הלך לבית ספר, לנו כהורים היה מאוד חשוב שהוא יהיה עטוף גם בכל הצוותים שמחכים להם שם, גם בכל החברים. אני לצערי בתור נערה חוויתי מקרה דומה כשהייתי בבית ספר, גם מקרה שלצערי נגמר באופן טרגי, ואני ממש זוכרת שהדבר שהיה לי הכי חשוב זה להיות בקבוצת השווים, בקבוצת החברים שביחד חווינו את האירוע.
5: רגע, מה, לאיזה אירוע היית עדה? ספרי לנו.
4: האמת שאני מארגנטינה, אז האירוע לא קרה פה. כשהיינו בטיול שנתי בסוף י"ב, צוות נוסף שהיה אמור להצטרף אלינו לשבת, אז הוא עבר תאונת דרכים, ואחד מהנושאים שהמורה נהרג, וכמובן הופסק לאלתר, וכולנו חזרנו. בזמנו לא הייתה כל כך מודעות לסיפור של החוסן ולסיפור, אז אני לא זוכרת שלא חיכו לנו לא פסיכולוגים ולא שום דבר. ההורים באו לקחת אותנו, הלכנו הבית, אבל הדבר שלנו היה הכי חשוב זה כל הזמן להיות ביחד החברים ולעבד לעצמנו את החוויה.
5: אז יש לך את הניסיון איך להחזיר אותו מחדש, ככה לנסות להשתחרר מהכבלים של הטראומה הזו. תגידו,
3: אני רוצה מספרת להם, היא בתור ילדה, נערה בארגנטינה, היא בעצם הייתה בקרבת הפיצוץ של בניין האמיה, של הפיגוע הגדול של איראן בארגנטינה.
5: אז כבר איזה רצף של זיכרונות קשים. כן. תגידו, כשאתם קוראים ומבינים שקקל בכלל ביקשו לסגור את האתר הזה, ובכל זאת התקיים שם טיול, מה דעתכם על זה, אליהו?
4: אז דווקא אני רוצה לחזק את מה שקודם התחיל אליהו. באמת המיזם הזה, שהוא מיזם גם חדש בישיבה התיכונית, וגם זה היה המסלול הראשון שלו, בעצם המטרה היא שבתוך 3 שנים הילדים יסיימו את שביל ישראל, מתל חי ועד אלת. אחד מהפצועים שהוא הרב שמוביל את המיזם ממש הדביק אותנו בחשיבות של הדבר הזה. אני בתור אימא שמאמינה הרבה יותר בלמידה שקורית מחוץ לכיתה, והבן שלי שמאוד אוהב טיולים, הבנתי שזה באמת הדבר שמכין אותך לחיים, להתמודד עם קשיים, עם אתגרים, אחריות, משמעת, לעמוד בזמנים. ואני מאוד מאוד מקווה, כמובן שלטיולים היה את כל האישורים, בסדר, אני לא בקיאה בעניין, וכמובן מה שצריך להיבדק צריך להיבדק, אבל המטרה היא לבדוק את הדברים בשביל להטמיע נהלים, לא בשביל למנוע ולא בשביל להימנע מלהמשיך לטייל בארץ. ואני לא רוצה עכשיו ששום מורה שיש לו איזשהו מיזם מדהים עכשיו ירגיש שהוא לא יכול להוציא אותו לפועל, כי אולי יקרה משהו. דברים קורים וזה טבע העולם, וככל שאנחנו ממשיכים ולומדים ממה שקרה ומטמיעים את המסקנות, המטרה וצו החיים הם פשוט להמשיך.
0: אליהו ונטלי גליל, שבנכם היה בטיול הבית ספרי של הישיבה התיכונית אורט מעלות, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, אנחנו רק רוצים לבקש מכל מי ששומע, תתפללו על הפצועים, תחשבו עליהם, תחברו את הלב שלכם והלב של המשפחות, זה חשוב.
0: תודה רבה.
5: תודה רבה.
0: תודה לכם.
5: כמובן, שוב.
0: החלמה מהירה לכולם.
5: החלמה לכל הפצועים שעוד...
0: למורים, לאנשי הצוות, לתלמידים, לכולם.
5: נצא להודעות ומיד נשוב אליכם.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מטפלת באמנות? אני?
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר.
10: כל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון.
10: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
11: עכשיו בווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
14: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
15: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
13: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
16: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביסומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
17: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ודורון קדוש.
2: טוב, עכשיו 9:33, אנחנו לפרשת השחיתות לכאורה שנחקרת בצמרת עיריית כפר סבא, שם נעצר ראש העיר, רפי סער, וגם רעייתו בחשד עבירות חמורות של קבלת שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס, כל מיני בעלי עניין לפי החשד, נתנו פשוט כסף מזומן כדי לקבל עבודות מהעירייה.
0: כרגיל למכרזים זה הסיפור ברשויות המקומיות הרבה פעמים, גם כאן. שלום לעורך דין מיכה פטמן, עורך דינו של רפי סער, ראש העירייה, העצור.
2: עורך דין פטמן, איתנו? עוד מעט הוא יהיה איתנו, נאמר...
18: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: בוקר טוב. מה אומר הלקוח שלך ביחס לחשדות שהותחו בו?
18: לקוח שלי מאוד הופתע ואומר שהוא לא קשור לשום דבר מהחשדות הללו, והוא לא היתה שום פעולה שהוא עשה לטובת אף אדם.
2: לא היתה. האם קיבל כסף ויש לו הסבר אחר לקבלת הכסף מזומן הזה מאותם מניח אנשי עסקים?
18: כל, הוא משתף פעולה ועונה על כל השאלות, הוא לא קיבל כסף. אני רוצה להבהיר שאני יודע שזה ישמע מוזר, אבל את הדברים האלה תצטרך המשטרה לבדוק ולחקור. מדובר בזוג שהוא פרק ב', לכל אחד יש את חייו שלו, את העבר שלו. הוא למת יודע שיש לו אישה שבאה ממקום עם כסף, עם תכשיטים, עם תיקים, עם כל הדברים שראינו אתמול בכל מהדורות החדשות. הוא יודע שהיא באה לתנצאים, הוא יודע שיש לה כספים לא מבוטלים, ואיש עוסק בענייניו. האם הם משוחחים על עבודה? אני מניח שכמו כל זוג נשוי הם משוחחים על עבודה. האם הוא התבקש להיטיב עם מישהו על ידי אשתו? הוא אומר שלא.
2: רגע, אני רוצה להבין מה אתה אומר פה.
18: ואני מאמין לו דרך אגב.
2: כי אני יכול להבין את זה בשני אופנים. אופן אחד אתה אומר, אם אתם בודקים את ההון המשותף שלהם, אז אל תסתכלו עליהם כאישות אחת, כי אשתו הביאה כסף מהעבר שלה, מהמשפחה שלה, לא יודע, מהעסקיה. או שאתה אומר פה מעבר לזה, אם אשתו עשתה משהו, הוא לא קשור לזה.
18: אני אומר את שני הדברים. בהחלט, קודם כל אשתו הביאה למיטב ידיע, לא למיטב ידיע יותר, כן, נתון עובדתי. היא באה עם רכוש וכספים ממערכות יחסים קודמות, מפרק א' בחייה. ודבר שני, שוב, אם באה אישה ופונה לבעלה ואומרת, מתעניינת בעניין כזה או אחר, אז השיח הוא שיח תמים.
2: והאם יום קודם לכן ניגש אליה איש עסקי ואמר לה, תשמעי, קחי איקס כסף, אני צריך שתדברי עם בעלך, אתה אומר, הוא לא בהכרח ידע מזה.
18: הוא לא בהכרח ידע מזה, הוא לא ידע מזה, זאת הגרסה שלו ואני מאמין לו.
0: אתה מייצג עורך הדין פטמן רק את רפי סער, לא את אשתו?
18: אך ורק, בוודאי שלא את אשתו. אשתו יש לה עורך הדין אחרת, וטוב שכך, כי גם יש ניגוד עניינים ביניהם, והטענות שלהם הן לא טענות אחודות, וזה בסדר גמור. הוא לא יודע על כל פעולה ופעולה שהיא עשתה, הוא מאמין ומקווה שהיא לא עשתה שום דבר לא בסדר.
0: אבל הוא לא שולל את האפשרות שיכול להיות שאשתו כן הייתה עסקה בסוגיות של קבלת שוחד או תיווך לשוחד.
18: אני רוצה להסביר לכם, חקירה מתחילה ביום כמו אתמול, עוצרים אותו בבית או אותה עוצרים בבית, החיפוש בבית אורך שעות ארוכות, מביאים אותם למשטרה, חוקרים אותם 10 דקות, 15 דקות, סוגרים את החקירה הראשונה והולכים לבית משפט להערכת מעצר. זה בערך מה שקורה ביום ראשון של חקירה של פרוץ, מה שנקרא. אז אל תצפו לגדולות ונצורות של מידע שיכול לצאת מחדרי החקירות, לא על ידי השוטרים ולא על ידי עורכי הדין בתקופה כזאת, מכיוון שזה באמת מוקדם מדי. בהמשך כל אחד מחליט מה הוא רוצה להוציא לתקשורת, אבל אני פחות עוסק בדברור ויותר בעריכת דין, אבל בשלב הזה אני בהחלט מציף בפניכם את הגרסה.
5: לא, יש פה כבר הרבה יותר מראשית גרסה וקו הגנה, ואני למד, אני אגיד לך מה אני למד מזה, על אחריותי בלבד, שגם אתה מבין, וכנראה הלקוח שלך מבין, שכנגד האישה לפחות, יש ראיות שהיא צריכה להסביר.
18: אני חושב שאפילו ההנחה הזאת שלך היא מוקדמת מדי. יכול להיות שאתה צודק, אני פשוט לא יודע, כי אני לא...
5: לא, כי יכולת לבוא ולומר, תשמע, לא בליני, לא מקצתי, הוא מכיר את אשתו, הוא יודע מה היא עושה, אין שום סיכוי בעולם שהיא הייתה בקשר עם איזשהו קבלן, מדברת עליו ועוד בטעות מקבלת ממנו גם כסף, לא יכול להיות.
18: אני חייב להגיד לך שאחת ההנחיות שאני נותן לייעוץ לאנשים שאמורים לתת עדות, לא חשודים חלילה.
5: זה לצמצם תמיד את גזרת המחלוקת.
18: זה לא עניין של לצמצם את דברת המחלוקת, עד לא צריך לצמצם או להרחיב, עד צריך לספר על עובדות שהוא יודע. הוא לא צריך לעסוק לא בניחושים ולא בהשערות. זה שעדות על האופי הטוב שלה, אני לא חושב שאת זה המשטרה תשאל אותו. המשטרה תשאל אותו האם אתה יודע, אם דיברה עם פלוני אלמוני, האם אתה יודע אם יתקבל כסף או לא יתקבל כסף. התשובות שלו יהיו בהתאם למה שהוא יודע, כי הוא משתף פעולה באופן מלא. לא מעבר לזה, אני לא חושב שצריך לנחש, ולא צריך... אני לא מאמין שאשתי לקחה כסף לי. מה, איזה ערך יש למשפט כזה? חוץ לזה שאני תומך באשתי. באמת, אין לזה שום ערך משפטי. לכן, ההנחיות שאני נותן כעורך דין, ואני מצטער שאני חולק עליך עכשיו, כן, אבל בכל זאת...
5: לא, לא, בענייני משפט, אם אתה לא תחלוק, מי יחלוק? כן.
18: בעניינים כאלה אני מקפיד שאנשים שאני מייצג יספרו עובדות ומה שהם יודעים, בלי ניחושים, בלי השערות, בלי הערכות.
5: אוקיי. אם הם חפים מפשע, אז בוודאי. ואם יש בעיה, והם יודעים שיש בעיה, אז אני לא יודע.
18: החיים שלי פשוטים מאוד בנושא, אבל אני גם פה אשתף אתכם. עם מישהו שאני יודע שמעורב בעבירות, אני בהחלט יכול לשקול, להגיד לו, תסתום את הפה, ואל תשתף פעולה, שהמשטרה תוכיח כנגדך, זה התפקיד שלה. אבל אמירה ללקוח, תשתף פעולה באופן מלא, יש בה מלכתחילה כבר איזושהי אמירה, אנחנו מאמינים בך, אנחנו חושבים שהגרסה שלך היא גרסת אמת, בואו ננסה לשכנע את המשטרה שהחקירה הארוכה הזאת היא לא טובה.
5: ויש עוד עניין שהוא לא מתחום המשפט והפלילים. יוסי מזרחי פרסם את זה אתמול, נדמה לי. איזו הודעת וואטסאפ שלה.
0: של האישה.
5: של האישה.
0: כן.
5: עם בחירה בעירייה, ושהיא עונה לה באדנותיות כזו. תפני אליי, בתורי.
0: כבוד אשת ראש העיר.
5: כן.
18: יבורך יוסי מזרחי והתחקירים שלו וכל הפעילות שלו לחשיפת שחיתות, אבל מה לי ולאישה שאני לא מייצג אותה ולא יכול לדבר בשמם?
0: מקובל, מקובל לגמרי, עורך הדין מחפץ.
5: עכשיו אולי תתנדב להגיד משהו, אבל אתה לא חייב. תודה רבה לך, עורך הדין מחפץ.
18: תודה לכם, ביום מצוין.
0: תודה, ואנחנו רוצים לדבר, ספי, על מה שפתחנו איתו, את השידור. האם ההתייעצויות שלנו עם צ'אט GPT יכולות להביא אותנו... להעמדה לדין, עורך הדין יעקב אנוך, אחראי על תחום ה-AI, ושותף בכיר במשרד פירון, ראש מחלקת המיזוגים והרכישות. שלום לך.
12: שלום, שלום.
5: אין חיסיון בכלל לשיחה עם הצ'אט?
12: אני חייב להגיד שאפרופו הסיטואציה הספציפית שעלתה את הנושא הזה לדיון, הייתי עושה הבחנה בין מקרים מהסוג שאנחנו נתקלנו בהם עכשיו, לבין מקרים שיותר קרובים אולי לטענה פוטנציאלית של חיסיון, שגם בהם כנראה אין חיסיון. באמת דברים אמורים, אנחנו רגילים לסוג מסוים של שיח עם סוג מסוים של אנשים, יש חיסיון, עורכי דין, קרני דת, דברים מן הסוג הזה. כאשר אנשים מחליפים את הגורמים האלה בצ'אט ומתייעצים איתו על דברים מדברים שונים, כולל למשל התייעצויות משפטיות, יכולה להתעורר אצלם התחושה שהשיח הזה ייהנה מחיסיון. ואין חיסיון כזה בדין היום בישראל, וסביר להניח שלא יינתן חיסיון כזה על ידי בית המשפט. בארצות הברית, אנחנו בזמנו, עורך דין עקר ואני כתבנו בזמנו איזה מאמרון בעניין, והתראינו בדיוק על זה, אפרופו דברים שאמר סם אלטמן בהקשר הזה, הסכנה שתמונה בציפייה הלא מבוססת הזאת של אנשים לאיזושהי הגנה כזאת, ודיברנו בדיוק על כך שסיכוי טוב שאין חיסיון. מאז התפתחה פסיקה בארצות הברית, ובמקרה אחד במובהק לא הוכר חיסיון כזה, כאשר איזשהו מנהל שנחקר ונחשד בעניינים של עבירות ניירות ערך התייעץ התייעצות משפטית לא על פי הצעת או הדרכת עורכי דינו עם הצ'אט, והדבר הזה נתפס והפך לראיה נגדו במשפט, תוך שבית המשפט קובע שאין הגנה של חיסיון. יש מקרה אחר בארצות הברית שבו דווקא אדם שייצג את עצמו ובהליכים משפטיים והתייעץ עם הצ'אט נהנה מחיסיון של מה שנקרא בארצות הברית work products. work products זה תוצר העבודה של עורכי דין, אגב עבודתם משפטית שבאופן עקרוני הוא חסוי. אז יש פסיקות שהן לא בהכרח עד הסוף עקביות.
0: כן.
12: יאמר שכל המקרים האלה הם המקרים הקשים, וגם שם כנראה אין הגנה.
0: ובכל זאת עורך הדין הנוח, כן, אני רוצה לשאול אותך עד כמה אנחנו יכולים לקחת את ההתייעצויות שלנו עם הצ'אט ולהוכיח, עד כמה אפשר להוכיח, שיש קשר בינם לבין כוונות שלנו ומעשים שלנו, כי מה שטוען גם יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בעניין הזה, זה מה זה משנה מה כתבתי לצ'אט או מה התייעצתי איתו, תבחנו אותי על פי המעשים שלי ועל פי מה שקרה בסופו של דבר. ולכן עד כמה עצם ההתייעצות עם הצ'אט, עצם השאלה שאנחנו שואלים אותו, יכולה לשמש נגדנו כאיזושהי ראייה מפלילה לכוונות שלנו.
12: אין בזה בעצם שום דבר חדש. תחשוב על סיטואציה שבה מישהו נחשד ברצח והעלמת גופה. שתופסים את המחשב שלו בחקירה כמו שעושים תדיר, ומגלים שהוא חיפש בגוגל איך מעלים עם גופה. אז זאת לא ראייה נחרצת, זאת לא די בכך להרשיע, אני מניח. אבל האם יש בדבר לפחות משום ראייה נסיבתית שמחזקת את משקל הראיות הכולל בהקשר הספציפי? ברור. והעניין הזה, למה אני אומר שהמקרה הזה מהבחינה שדיברנו עליה, בהקשר שדיברנו עליו, למה הוא מקרה קל? משום שהתייעצות של אדם עם הצ'אט כמשיח לפי תומו, כמו עם חבר, או כמו שהוא מחפש בגוגל, לא בהקשר שדומה להקשר שבחיים הרגילים יש עליו חיסיון. זאת אומרת, לא התייעצות כאילו עם עורך דין, לא התייעצות כאילו עם רופא, לא התייעצות כאילו עם כהן דת, אלא שיחה כפי שהיית מתייעץ עם חבר לתוך העניין. ברור שאין עליה חיסיון. הרי אם המשטרה הייתה מאזינה הזנת סתר כדין לשיחה של חשוד אחד עם אדם אחר שבה הוא מתייעץ בקשר לעבירות שבהן הוא נחשד, האם יש למישהו ספק?
5: האם גם בתביעות אזרחיות במסגרת גילוי מסמכים אני יכול לדרוש ממאן דהוא, אם אני חושב שזה רלוונטי, את ההיסטוריה שלו עם הצ'אט?
12: אתה ודאי יכול לדרוש.
5: לא, יכול, אתה צודק. מה הכריע בית משפט להערכתך?
12: הייתי מחלק לשניים. ראשית, האם זאת תהיה ראייה קבילה במשפט אזרחי? ודאי. השאלה אם אתה יכול להגיע אליה ואיך. בגילוי מסמכים זה בהחלט משהו שניתן לבקש, אפשר לבקש הרבה מאוד דברים בגילוי מסמכים. השאלה עד כמה בית משפט ייתה לאפשר את הגישה הזאת לחומר, היא תתבסס על מכלול שיקולים לרבות מידת הפגיעה בפרטיות, ועד כמה זה רלוונטי וכמה זה מכביד להגיע אל החומר הזה וכו'. אני בהחלט חושב שבנסיבות מסוימות אין מניעה שבית משפט יגיד שהחומר הזה הוא רלוונטי, כמו שאנחנו רואים כל מיני חיפושי מחשב, כל מיני חומרים ממחשבים ומוואטסאפ ומדיה כזאת או אחרת ששמורים אצל אנשים בכל מיני מחשבים, טלפונים וכולי, הופכים להיות חומר ראייתי, כולל כזה שמגולה בגילוי מסמכים. אין שום מניעה לדבר הזה, וודאי שאנשים צריכים להיות ערים לעובדה שהעקבות הדיגיטליים שמשאירים מכל מיני סוגים, ולפעמים כי הם רוצים, כי הם רואים בעיני רוחם איך זה יגן על עצמם.
5: כן, עקבות, אגב, בעניינים האלה, אני לא זוכר, היה זה מקרה רצח של אדם שרצח את הוריו, שכחתי כבר בירושלים, שכחתי את השמות, שעשה גם, חיפש בגוגל איך להיפטר מי או לטשטש עקבות או דברים כאלה.
0: וזה שימש כראיה.
5: וזה ברור לגמרי.
12: אם אתם זוכרים, השתיים שנצאו עכשיו ותפסו אותם, אז גם כן אמרו שתפסו במחשבים שלהם.
0: מלי וליאלי אלום.
5: נכון, נכון.
12: כן, בדיוק. זה ממש מהלך שגרתי, שאגב חקירות משטרתיות, תופסים חומרי מחשב, הם עושים את זה כמו שאמורים לעשות על פי הדין הזה לגמרי קביל.
0: שגרתי, אבל האם צריך צו כדי לחפש אצל טלפון של אדם מה הוא חיפש בצ'אט? זאת אומרת, האם בדומה לחיפוש בבית או בדומה לחיפוש בטלפון, גם זה משהו שחוסה תחת הגנת פרטיות?
12: לא, א', בוודאי שצריך צו וצווים ספציפיים לחיפוש בחומרי מחשב, כמובן. זה אחת. שתיים, ודאי שיש לך ציפייה לפרטיות בוואטסאפ, בחיפושים שאתה עושה על המחשב שלך וכולי, אבל בנסיבות המתאימות זה לא מחסום בלתי אוויר. לצורך העניין, אם מישהו פורץ לך לתוך חומרי המחשב שלך, אז הוא עובר עבירה והחומר לא יהיה קביל במשפט וכולי. אבל אם מקבלים את החומר הזה כדין, למשל המשטרה כעורכת חיפוש שאושר כפי שחיפוש כזה צריך להיות מאושר, או אם אתה מקבל את זה בגילוי מסמכים, או אם מישהו, או אם האיש עצמו ויתר או מוחזק כמי שויתר על הגנת הפרטיות, חשף את זה בפאבליק דומיין או שד יודע מה.
5: אגב, הם משיגים את זה בדרך כלל מרחוק, דרך גישה לענן, או הם משיגים את זה דרך התפיסה של המכשיר הנייד? ומלי וליאל בטוח זה מרחוק.
0: במקרה שלא
5: מקומל. אני מדבר על רשויות, משטרה, על רשות ניירות ערך, לא יודע, לא משנה, גוף חוקר כלשהו.
12: הסטנדרט פרוסיג'ר הוא שבמהלך החיפוש תופסים את החומרים האלה פיזית, ואז נכנסים אליהם, ויש מומחים שנכנסים לתוך החומרים.
0: אבל יש דרך גם להשתלט מרחוק על חשבון הצ'אט GPT של אדם ולבדוק מה הוא חיפש, גם אם אין את הגישה לטלפון שלו?
12: אנחנו נכנסים לעולמות הרוגלות, ואני חושב שיש על זה גם דיבייט גדול וגם תיקים באוויר, אבל באופן, מבחינה טכנית, האם זה אפשרי? יש כלים שמאפשרים להפשיט את כולנו מכל סודותינו גם מרחוק.
0: אתה אומר, תחום הסייבר היום מספיק מתקדם כדי לעשות גם את זה.
12: נכון, נכון, ודאי.
0: כן, אוקיי. עורך הדין יעקב אנוך, שותף בכיר במשרד פירון, תודה רבה.
12: תודה.
5: עכשיו שימו לב לזה, חדש. בואו נשמע.

0: שלום לכם, מוקי ועידן רייכל, איזה פינה... מה? זה שווה לחכות.
1: ממש.
0: כן. שלום חברים, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תגידו, זה שיתוף פעולה ראשון שלכם, נכון? פעם ראשונה שאתם מתכנסים ככה ביחד.
2: פעם ראשונה שיצא, לא פעם ראשונה שניסינו.
1: וואלה, מה?
2: לא סתם, אנחנו בעולם קטן, נפגשים פה, שם, ודברים קורים, אבל... אבל זה הפעם הראשונה שישבנו ועבדנו ביחד, וזה... כיף גדול וזכות גדולה.
0: זה טקסט שלך?
2: טקסט שלי ולחן והפקה של עידן.
0: בוא נדבר על הטקסט רגע, תכף תדבר עם עידן.
2: שאל.
0: למי אתה מתגעגע?
2: זה יכול להשתנות, אתה יודע, מיום ליום. אנחנו מתגעגעים לפעמים במהות שלנו.
0: מה, שאלתי אותך אישי מדי, אתה מעדיף ככה, אם כן זה בסדר. כי אני מנחש שיש מישהו שהוא השראה לעניין הזה.
2: תשמע, אני אומר, אני בסדר, זאת אומרת, זה לא תמיד מישהו ספציפי. לפעמים כן, לפעמים זה פשוט הלך רוח, תחושה שאני מרגיש שאני לא היחיד שמסתובב איתה, וכמעט לכל אחד שאתה תפגוש ברחוב, בכל מקום שאתה תלך, יש את האדם הזה שהוא מתגעגע אליו.
0: ועידן, אתה מלביש את המוזיקה על הטקסט, או שזה משהו שכבר יושב לך בראש?
3: העבודה היצירתית עם מוקי היא לונה פארק אחד גדול, כי האיש הזה, אומרים, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל לפחות באוזניו, האיש הוא מהכותבים היותר מרגשים שיש לנו, גם בועטים וגם עמוקים, דוסטויבסקי, פינת אמינם. והוא יכול לכתוב, יכול להיות גם לכתוב ברגשות רבה על אותו ילד של אבא, וגם על מכופף הבננות.
0: וגם על אלוהים, כן.
3: וגם על אלוהים, כן, וגם על אלוהים, כן, והתחבטויות. הגיע אליי טקסט מקסים, אני כבר לא זוכר מה היה הטקסט הראשון, והגיע טקסט שאני זוכר שהיה מקסים ככה, ישב על הפסנתר. חשבתי שאני מוצא את עצמי מלחין אותו, ולא מלחין אותו כמו שמוקי יכול להישמע ככה, כמו ראפר שיש לו עבר, הווה ועתיד, בצומת כזאת מיוחד של סביבות גיל 50.
0: כלומר, ההשראה מגיעה גם מיצירות קודמות שלו, אתה אומר.
3: כן, כל יצירה שלנו היא בעצם מתחילה מקנבס ריק, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה לא אלבום בכורה שלו. ויש איזושהי מהות לעבר. זה לא שאנחנו עובדים על איזשהו אלבום בכרונולוגיה של אלבום עשירי או אלבום צ'יז, לא משנה, אנחנו עובדים על אלבום חדש שזה משהו.
0: יש חוות, אתה אומר, יש חוות גם כאן.
3: כן, ויש איזשהו... ומצד אחד, ואתה שואל למי מתגעגע, מה שנקרא לא חסר. לא חסר.
1: כן, בשלוש שנים האחרונות...
0: בשנים האלה לא חסר, נכון.
1: הרבה געגועים יש להרבה אנשים. מוקי, יכול להיות שניסית לכוון גם למשהו שם, בגעגועים האלה שלנו?
2: אני אגיד לך, הטקסט הזה, אני תמיד מרגיש לי נורא לא נכון לדבר על מה שהכותב אומר על מה הטקסט. כי ברגע שהטקסט יצא והוא שב של העולם, כל אחד, מה שאתה מרגיש ממנו זה הדבר הנכון, ומה שמי שלידך מרגיש זה גם הדבר הנכון, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אבל זה אף פעם לא מקביל באמת, אתה יודע, מוקי, יש הרבה אומנים שאומרים לא, ויש מקומות שבהם היו משוכנעים שהם התכוונו למשהו מסוים.
1: בכלל כתבתי את זה על...
0: הם התראינו, אחר כך הם אמרו, זה בכלל משהו אחר, יש המון דוגמאות כאלה, וזה לא הפריע לאף אחד לקחת את זה למקום שלו. לדעתי, אתה לא צריך לדאוג בעניין הזה.
2: זה לא, בכלל עניין של דאגה, זה עניין של לנסות להיות כמה שיותר נאמן לעצמך. הטקסט הזה נכתב אחרי השביעי, אני יצאתי כמו עוד הרבה אומנים, אבל יצאתי מה שנקרא לדרך עם גיטריסט, והופענו משך 6 חודשים, יום-יום, כל יום בבסיסים, בלוויות, באזכרות, בשבעות, במפונים, בבתי חולים.
1: פגשת הרבה מתגעגעים.
2: ואחרי שזה, אחרי התקופה, אחרי החודשים האלו, שהייתי צריך כאילו רגע לסוף את עצמי ולהתכנס רגע פנימה ולנסות להקל את מה אני וכולנו חווים,
3: אז זה הטקסט שיצא. אז אתה שואל אותי על מי, אני חושב שזה לא משנה השם, זה לא חשוב שם במקרה הזה, כי זה לא, לא תמיד אדם אחד, זה כל כך טבוע בתוכנו, ופשוט יוצא
0: החוצה,
3: זה הכל.
0: יפה, חברים, זה מקסים, עידן רייכל ומוקי, מתגעגע חדש של שניכם בעצם. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: תודה
0: רבה. להתראות. זהו, אנחנו סיימנו, דורון, נודה לי שהולנדר שערך אותנו, ולמפיקים אמיר בייר ודרור צוקר, על הביצוע הטכני אדם פייזר ונועה קולטר. בירושלים מוטי זדה, בפיקוח מוישה לוי, עורך הדיגיטל אור ערד, מיד אחרינו. אתה רואה מי אמרים מיד אחרינו?
1: רינו.
0: הוא לא מתגרה בך, יש לו איזה, רק יניר מגרה אצלו משהו, להטריד אותו, להציק לו, להתעלל בו קצת.
1: יופי, יופי. איפה יניר? שימשיך ככה.
0: יניר חוצה את האוקיינוס,
4: הפתיע אותך. שיר אותך לבד, כאילו?
0: שיר אותי לבד. אני כבר התרגלתי.
1: כן. אתה מתגעגע, ספי?
0: כן.
4: הוא נורא.
0: לא, לא, כן, אתה היית נהדר.
4: הוא גם...
0: כיף לי
4: את
1: זה. לא, אז הנה...
4: גם כועס, הוא גם, הוא בעיקר כועס.
0: לא, לא, לא.
4: לא כועס?
0: לא כועס.
4: איזה יופי, איזה בן זוג מקסים אתה.
0: רינו,
4: אני אוהב את השותפות שלך.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
6: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים

0: שלך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
1: זה לא סטארט-אפ? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
0: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
1: אפשר היה להגיע למפעל הפיס.
2: לך, מה חצי שנלחת שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
7: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 10, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הרוג בפיצוץ הנפל אתמול בטיול ברכס רמים. יאיר הצעיר מבין 5 אחים, הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח, יהי זכרו ברוך. בתוך כך מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של 5 פצועים מתוך 24 הפצועים בפיצוץ. אתמול הודה שר החינוך יואב קיש כי מסלול הטיול ברכס רמים אושר על ידי חדר המצב של משרדו, וזאת למרות שהקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, לפיה מקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, אמר בריאיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צה"ל, העברנו את ההודעה על סגירת השטח לכל הגורמים הרלוונטיים.
9: האזור הזה נמצא על קו גבול לבנון, ובמשך תקופה ארוכה, למעשה החל מהמלחמה, לא ניתן היה לבצע שם שום פעולות יערניות, כי זה השטח צבאי סגור. אנחנו העברנו לכל השותפים כולם את המידע. היערנים באזור מסוים מחליטים על סגירת שטח, עוברת הודעה, מתפרסמת גם באתר של קק"ל, מועברת לפניות הציבור שלנו שיענו לכל מי ששואל. גם שאלו את קק"ל לאחרונה אם האתר הזה נפתח מחדש, והתשובה הייתה כמובן שלא, כולם ידעו.
8: 4 מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע בחשד שתכננו לבצע פיגוע בצפון השומרון. על פי הודעת דובר צה"ל, כוחות מחטיבת מנשה בהכוונת שבק עצרו את המחבלים במסגרת 2 מעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבצפון השומרון. במעצר נוסף במרחב בית רימה שבבנימין, לוחמי דובדבן עצרו מבוקש ששכר באמצעי לחימה. המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא, לאחר שראש העיר רפי סער נעצר אתמול במסגרת חשד לעבירות שחיתות ציבורית חמורות יחד עם רעייתו וחשודים נוספים, סנגורו, עורך הדין מיכה פטמן, אומר בריאיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צהל, סער לא קיבל כסף, אשתו בעלת אמצעים ממערכת יחסים קודמת.
10: הוא לא היטה שום פעולה שהוא עשה לטובת אף אדם. מדובר בזוג שהוא פרק ב', יש לו אישה שבאה ממקום עם כסף, עם תכשיטים, עם תיקים. אני מניח שכמו כל זוג נשוי ומשוחחים על עבודה, אם באה אישה ופונה לבעלה ומתעניינת בעניין כזה או אחר, אז השיח הוא שיח תמים. הוא לא יודע על כל פעולה ופעולה שהיא עשתה. האם הוא התבקש להיטיב עם מישהו על ידי אשתו? הוא אומר שלא.
8: שבועיים לבחירות בכנסת, לאחר שפורסם כי מפלגת ישר פתחה בקמפיין חדש שמטרתו להפוך אותה למפלגה הגדולה ביותר, גם על חשבון מפלגות אחרות בגוש השינוי, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מאשר את המהלך בראיון לגלי צהל ואומר, זה ייצור לגיטימציה להטיל עליי את המנדט להרכבת ממשלה.
11: פועלים לזה שישר תהיה גדולה מהליכוד בצורה משמעותית ותבטיח את הרוב הגושי. אני לא רואה סתירה בין שני הדברים. 18% מהמצביעים שלנו הם על פי סקרים.

0: צהל ואומר, זה ייצור לגיטימציה להטיל עליי את המנדט להרכבת ממשלה.
1: פועלים לזה שישר תהיה גדולה מהליכוד בצורה משמעותית ותבטיח את הרוב הגושי. אני לא רואה סתירה בין שני הדברים. 18% מהמצביעים שלנו היום על פי סקרים הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, ועושים מאמץ גדול מאוד להביא מצביעים מהקואליציה כדי לחזק. זה גם ייצור לגיטימציה לממשלה, זה יביא את הטלת המנדט עליי.
0: אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת האחרון. לא ניתן לקבוע מהו מקור העצם או מטרתו, אך ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כתבם, כך נמסר בתום תחקיר של צה"ל. על פי הודעת הצבא, הערכה המסתמנת היא כי ככל הנראה מדובר בעצם בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם, וייתכן כי מדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח מדינת ישראל. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
2: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: עכשיו בגלי צהל.

מחדל רודף מחדל ואבל כבד במעלות תרשיחא היום. הלב שבור על מותו של אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, מצפה פאר, רכס רמים. על מועד ההלוויה עוד תצא הודעה. דבר אחר, בשבר לא קטן בתקשורת, הוואטסאפים האסורים בין עמית סגל ליונתן אורך. מועצת העיתונות הודיעה שהיא רואה בחומרה את הפרסומים אודות מעורבותו לכאורה של העיתונאי סגל בייעוץ עבור ראש הממשלה, כפי שעולה מהדיווחים על ההתכתבויות המודלפות של יונתן אורך, סוף ציטוט. חדשות 12 לא הגיבו, לא האורך ולא המנכ״ל, וסגל עצמו טען שעצם ההתייחסות לתוכן הציטוטים היא פרס לטרור. 14 יום לבחירות. המחלוקת בין ראשי סיעות השינוי מסכנות את ניצחון הגוש, נקודה. בנט וליברמן נגד אייזנקוט ולהפך. גולן לא חושב ברגעים אלה על ראשות ממשלה. הבטחת הרביעייה שאחרי הבחירות יהיה בסדר והמנהיגים ישבו יחד וידעו מה לעשות לא עוברת. צריך מעשה. הבחירות המכריעות מכולם מבקשות התנהגות שונה. גנץ לא עובר, נקודה. גנץ שבר פעמיים את הצבעת הבוחר ועליו המתהפך של הדמוקרטיה, לא רוצה בו עוד. האפשרות שהליכוד יתדרדר אל מתחת ל-20 מנדטים עדיין קיימת. טלי גוטליב ידע לראות רחוק, מספר 20 לגמרי מתנדנד. וסמוטריץ', שימו לב, שר האוצר, טעה איך בן אדם יכול להיות חרדי היום. תקשבתי שוב. זה אותו סמוטריץ' ששחרר אותם משירות, הפך את העריק לסמל, וכיסה אותם במיליארדים. הבטתי שוב, אותם פנים. אותו קול, אולי AI ושעשועי הבינה, לא, זו המציאות. גם קץ במציאות שלנו, קוף צדי, המפלגה לשחרור הרוצח יגאל עמיר. שמעתי הבוקר את גאולה אמו וחזרתי לרצח יצחק רבין, י"ב במרחשוון, היום בעוד 10 ימים.

0: הרב בני לאו ועוד ועוד, אבל כדרכנו נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים לפני הכל עם מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות תרשיחא. בוקר טוב מוטי.
1: בוקר טוב.
0: איך עובר הבוקר הזה על מעלות?
1: אירוע קשה מאוד שעברנו אתמול, כל הקהילה, כל העיר, ואנחנו כרגע, אני נמצא בישיבה התיכונית עם שר החינוך ומנהלת המחוז, עם מנהלי בתי הספר.
0: שר החינוך הגיע לביקור.
1: כן, עכשיו אנחנו, אני יצאתי בשביל הרעיון, כולם פה.
0: כולם פה, ומה אומרים לגבי היום, לגבי מחר, לגבי מערכת החינוך קדימה, מוטי?
1: אני יכול לומר לך, קודם כל, שאתמול מתחילת האירוע פתחנו חפקים גם בעירייה, וגם יצאתי אישית עם הצוותים שלי לבית חולים זיו, ופתחנו חפק עם משרד החינוך. ניהלנו את כל האירוע הזה כמובן עם השירות הפסיכולוגי, כן. עם הרווחה, הגענו לכל המקומות, לכל בתי החולים. יש לנו גם בבית חולים זיו בצפת, גם בנהריה וגם בחיפה. אני מסיים פה את הישיבה ואני נוסע לשאר בתי החולים לבקר את הפצועים. מתפעלים אירוע מורכב מאוד, חבל וכל כך כואב שאירוע כזה קרה אחרי 3 שנים שאנחנו חיים בתהליך של חירום ומלחמה, אבל אנחנו מחבקים את המשפחות. זה הזמן, כן, באמת, כן. לחבק את המשפחות, לצערי את הנער שנהרג מהפיצוץ, ואנחנו גם עם המשפחות, אתמול ביקרתי אותם, ואנחנו מסיים בכל מה שצריך.
0: ויש מסקנות, מוטי, מה קרה בדיוק? האם יש אשמה, אין אשמה?
1: תראה, אני יכול לומר לך שהטיול הזה אושר מכל הכיוונים שלו, ולכן אני מציע את כל נושא הבדיקה
0: לחכות עם
1: זה. אתה יודע, על הזמן שלו. אני אתמול דיברתי עם הילדים הפצועים, עם הנערים הפצועים, קודם כל הם גיבורים, ואיך שהם פעלו בשטח, הם פשוט...
0: כן, אגב, יש הרבה עדויות על זה, מוטי, על התנהגות הצעירים בשטח עם המון מחמאות.
1: מדהים, הורידו חוצות וניהלו אירוע וחסמו עורקים ועשו תהליכים שהם לא...
0: אבל תחשוב מה זה, שילד בן 14, כבר ילדים בני 13-14, מנהלים אירועים מן הסוג הזה, חוסמים עורקים, יודעים לחסום עורקים. קשה לי לקבל את הנתון הזה.
1: אנחנו נמצאים, אתה יודע, בסיטואציה שהיא כבר 3 שנים כזאת, ולכן אנחנו באמת, זה הזמן באמת לחבק את המשפחות ואת המשפחה השכולה. אנחנו עושים את כל מה שצריך בשביל להיות ערוכים להלוויה ולכל ההסדרים עם כל הבאת המשפחה.
0: הבנתי שאין עדיין מועד להלוויה.
1: כן, כי חלק מהמשפחה צריכים להגיע מחוץ לארץ, ואנחנו גם מסיים בנושא הזה, כולל ההבאה שלהם, וברגע שהמועד יתפרסם, אנחנו כמובן שנפרסם אותו.
0: ומה אומר שר החינוך בהקשרים האלה? איך אתה רואה אותו?
1: משרד החינוך מביא את כל האנשים הרלוונטיים על מנת לחזק את הילדים ולתת להם, אתה יודע, טיפול, כי בסוף גם הילדים שנפצעו צריכים טיפול, אבל גם אלה שהיו שם ולא נפצעו. יש לנו 26 ילדים שפונו לקיבוץ.
0: הם עדיין בקיבוץ, מוטי?
1: לא, מה פתאום.
0: חזרו אבל לבתים.
1: כמובן, פינו אותם בצורה מסודרת, חלק עם ההורים וחלק אנחנו עם מסעות מסודרות, עם צוותי שפח. והתפקיד שלנו ומשרד החינוך ביחד זה לתת את המעטפת ולתת טיפול לילדים המדהימים האלה. וזה מה שאנחנו עושים.
0: מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות תרשיחא, רק חזק ואמץ, מוטי. מוטי,
1: תודה רבה.
0: תרגישו אותי, תודה רבה לכם. בוקר טוב.
1: תודה רבה, ביי.
0: חיכינו לאבא של שחר, התלמיד שנפצע, שלומי יעקב, אבל איך הוא עדיין לא עולה לשידור. אנחנו רצים הלאה לעורך הדין אלעד מן. בוקר טוב, אלעד.
2: בוקר טוב רינו.
0: יועץ משפטי של הצלחה ומומחה בדיני תקשורת ואתיקה עיתונאית ולכך אנחנו נדרשים עכשיו אלעד סביב הוואטסאפים שבין יונתן אורך ועמית סגל, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה?
2: נעלת את נעלי הריקוד שלך רינו?
0: למה? טנגו עדין אתה מתכוון?
2: אנחנו עוברים לשיעור ראשון בטנגו עדין, רוקדים ממקורות,
0: כן.
2: אם תרצה לקרוא לזה ככה.
0: כן.
2: שכמובן זה ריקוד מאוד עדין, אבל כשרוקדים אותו צריך להיזהר, לא לדרוך אחד על השני, על האצבעות, כדי שלאף אחד לא יכאב, בעיקר לציבור צרכני התקשורת. המערכת היחסים הזאת בין מסוכר למסקר, בין מקור לעיתונה, היא מועדת לפורנות מראש.
0: נכון.
2: בגלל אלמנטים של חשאיות שצריך לשמור בתוכה, של אמון, של תמריצים לקבלת מידע. כל הדברים האלה יכולים להביא גם לתקלות, שלא לומר...
0: מה פירוש כל הדברים האלה, אלעד? מין, באופן טבעי נוצר, שנייה אחת, באופן טבעי, על פי ההגדרות שלך, נוצר קשר מסוים בין שני האנשים. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אבל נוצר קשר, קשר אישי.
2: אבל בקשר הזה חשוב גם לסמן גבולות רינו, וחשוב גם מי מסמן אותם. אני אשאל אותך, אתה עיתונאי שנה או שנתיים, בכמה חתונות או שמחות של מסוכרים ומקורות שלך היית?
0: לפי דעתי לא הייתי.
2: האם אתה נוהג להזמין אותם לבילויים אצלך בבית?
0: לא.
2: בשיחות סלון?
0: לא, אלעד, אל תגזים. נו, אני לא שותה איתם קפה, מה קורה לך?
2: לא, אז לא צריך להיות פוריטני עד כדי כך.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: אבל כמובן שצריך להיות כזה שיודע את הגבול בין לבביות ושיחה שהיא אמפתית וגם אנושית וגם מזמינה את המקור להמשיך להיות איתך בקשר, וחשוב גם להבדיל בין סוגי המקורות, כי דובר הוא לא מקור כמו פקיד אנונימי במשרד האוצר שמוסר פעם אחת ויחידה חומרים רגישים, אלא המקצוע שלו הוא להיות מקור, והוא גם בא עם ערימה של אינטרסים בתרמילו, ולכן צריך להיות זהירים יותר. אבל יותר מכל אלה צריך גם להיות פה מבוגר אחראי, הורה, וההורה הזה הוא העורך או העורך הראשי של כלי התקשורת. ואם אפשר להסיק מהפרשה הזאת משהו לחיזוק מסקנות מתמשכות שלנו, זה שאין מבוגר אחראי בבית, לפחות לא ברמה המוסדית ההצהרתית, כי אנחנו שומעים שתיקה רועמת מכיוון האורחים הראשיים, לאו דווקא רק בערוץ 12, בחדשות 12, אלא גם במקומות אחרים, כמו חדשות 13 וכלי תקשורת אחרים, שכשיש תקלה ברמה העיתונאית אצל העיתונאים שלהם, מה שנשאר או מי שנשלח לחזית להסביר את עצמו, הוא העיתונאי עצמו במקרה הטוב, וברמה המוסדית...
0: רגע, שנייה אלעד, שנייה אחת. אתה רואה צורך, על פי תפיסתך, שלא רק המערכת, העורך הראשי, המנכ״ל של חדשות 12 יגיב, אלא גם ראשי מערכות התקשורת בישראל.
2: לא, זה כבר המעגל השני, אבל אני הולך איתך לאלמנטרי שציינת. במקום עמית סגל שעלה לשידור אצל קרן מרציאנו והסביר את עמדתו ואת זווית הראייה שלו על הדברים, למה אבי וייס לא התראיין אצלה או בכל מקום אחר? למה חברת החדשות לא הוציאה הודעה מסודרת?
0: כי אולי ברגע שהיא עושה את זה, היא בצורה זו או אחרת קצת מפלילה את עמית סגל.
2: תראה, יש פעמים שבהם צריך לנהל אירועים שהם פחות מוצלחים מבחינה מקצועית, והאופן שבו נבחנת עיתונות טובה היא גם בבדיקת הבעיות והטעויות שלה והיכולת לתקן אותם ולהודות בהם. כן, אם הדבר הזה לגיטימי, יתייצב ראש מערכת החדשות ויגיד, אני חושב שהפרקטיקה שבה נוהג עמית סגל לא רק מול עורף אלא גם מול אחרים, היא לגיטימית, ואנחנו מגבים את, את אופן ההתנהלות הזאת, ואנחנו כך מורים גם לעיתונאים אחרים שלנו. אם לא, ואם צריך לעשות איזשהו בדק בית או אישור קו או הוראה מכל סוג אחר, כדאי שהדברים האלה גם ישוקפו לציבור.
0: יגיד לך, אבי וייס, אם אני הייתי אומר או מתנהג כפי שאתה מציע לי, אני רק מחריף את התמונה ואני מתכוון להרגיע אותה.
2: זאת אומרת שכשיש תקלות או בעיות, לא צריך לטפל בהם או לשקף אותם באופן ראוי לצרכנים. בכל תוכנית צרכנות מלמדים אותנו שהאלף בית, כשיש אצלך תקלה, זה לבוא, להתראיין, להודות בה, כן, לדבר על ריקול, כן, כן. לדבר על מסקנות לעתיד. למה עיתונות היא מוצר פחות ראוי לאופן הטיפול הזה מאשר מוצרים אחרים? עיתונות זה מוצר רגיש, הוא מוצר מורכב, קשה מאוד לתפוס אותו, קשה מאוד להבין איך מייצרים אותו, תנאי הייצור הרבה פעמים הם מאוד חשאיים ואינטימיים, לפעמים העורך לא יודע מי הוא המקור, ולכן כל הדבר הזה מזמין גם כל מיני תהליכי בקרה שהם מוקפדים ולא יכולים להישאר רק ברמת העיתונאי והמקור, ולכן האחריות, עם כל הכבוד לקשל שהיה או לא היה במישור הבין אישי בין עורך לעמית סגל, היא מערכתית, לא רק בחדשות 12 אלא גם במקומות אחרים.
0: ואתה רואה את הקרע הזה מתרחב או שכולם יחסו וישבו בשקט כדי שהדברים יעברו מן העולם?
2: אז אני רואה פה באופן קונסיסטנטי, לא רק בזמן האחרון אלא בכלל, התנהגות רוחבית של כלי תקשורת רבים, בהם כלי תקשורת מובילים, שלא כל כך מעוניינים לחבס את הכביסה המלוכלכת הזאת בחוץ ובאופן מסודר, ולהתיישר לפי סטנדרטים מקצועיים הולמים, בו נשווה את כוחה של מועצת העיתונות היום לבין מה שהיה בימים עברו, גם מעמדה הנורמטיבי הוא לא כמו שהיה, וגם אותה נגיד במרכאות לא כל כך סופרים כבר.
0: כן, אבל נציין שהן כן יצאו עם הודעה לא פשוטה.
2: אני מניח שזה שקול להצהרה של פוליטיקאי עבר ובכיר בליכוד לגבי הסטנדרטים של ההתנהלות של ראש הממשלה היום. זה כלום ושום דבר, וזה אבק ברוח מבחינה מעשית.
0: זאת אומרת, היית מחכה ממועצת העיתונות שתגדיר הגדרות ותרצה פעולה?
2: אני חושב שקודם כל הכלי הכי משמעותי של מועצת העיתונות זה בית הדין לאתיקה, שאנחנו לא רואים אותו כל כך פעיל ושוקק בשנים האחרונות.
0: וזה רגע להפעיל אותו?
2: בין אם כי לא מגישים לו תלונות, כי לא חושבים שהוא אפקטיבי, ובין אם כי לא מתייצבים לדיונים, כי לא חושבים שהוא רלוונטי. וזאת אחת מהבעיות. אין היום מסגרת שהתקשורת הישראלית יכולה להתלקט סביבה ולהגיד, זה הבית המקצועי שלנו מבחינת הסטנדרטים. ולכן אין ברירה, אלא או להמשיך בדברי ביקורת בכל מיני תורים, או ליצור מסגרת מעשית אחרת, והרבה פעמים, בין ברירה, זה מגיע לבתי משפט.
0: עורך הדין אלעד מן, תודה על הדברים אלעד. בוקר טוב.
2: תודה רינו.
0: פוליטיקה עכשיו עם לירן אביסר בן חורין, ביחד של בנט ולפיד, ולירן היא גם מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר. בוקר טוב לירן.
3: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, ככה, כשלום עמי. בואי נרוץ לירן על כמה עניינים, יש לנו לא מעט, נתחיל ביוקר, בסדר? אחד אחד?
3: בטח.
0: נתחיל ביוקר המחיה. שמעתי אותך אומרת לפני זמן מה שאת יודעת להוריד את יוקר המחיה שלנו ב-30%.
3: אנחנו חושבים שיש לא מעט שלי.
0: מי זה אנחנו? התחלתי.
3: אנחנו ומפלקת ביחד.
0: לא, בואי נשאר איתך, לירן. אני עם האחריות שלך ועם המקצועיות שלך. איתך, כן.
3: קדימה. אז בואו נצא לדרך.
0: אז איך את חותכת אותי ב-30%? קחי קדנציה.
3: נתחיל רגע מהסוף. נתת לי קדנציה שלמה, זה נפלא. לשם אנחנו הולכים, לממשלה רחבה ויציבה שיכולה להביא רפורמות מז'וריות. ישראל יקרה היום בסל המזון הממוצע שלה בכ-30% מה-OECD, מעבר לסיבות שאנחנו מכירים, שהוא קטן ומדינת אי וכולי. בסוף יש כאן כמה אתגרי ליבה שניתנים לטיפול. הראשון שבהם הוא מקטעי שוק מאוד מאוד ריכוזיים ומונופוליסטיים.
0: איך את מפרקת המצון? את המונופולים
3: אנחנו,
0: האלה, לירן?
3: אז ככה, אחד, יש לנו היום מונופולים נכון. שמחזיקים מונופולים.
0: נכון.
3: זאת אומרת, בסוף מסתכל על 3-4 שחקנים,
0: כן.
3: אתה מכיר שם של אחד, זה לא משנה את מי ניקח, את נובה, את שטראוס, את החברה המרכזית.
0: את שוסטרית.
3: מתחת לכל okay. אחד, שעשתו okay. בתיו יבואן, תכף נגיד גם מילה על יבואנים,
0: okay.
3: אבל מתחת לכל אחד, אתה תראה שיש לך 3-4
0: נכון.
3: מותגים עובדים.
0: לירן, איך את מפרקת? איך את מפרקת? כן.
3: אנחנו הולכים לחקיקה שתקבע, אחרי שתהיה ועדת ריכוזיות בשוק המזון, שתקבע שמונופול לא יכול להחזיק מתחתיו 4 מונופולים. ברגע שאתה מחזיק 4 מונופולים, גם אם הם בקטגוריות שונות,
0: זאת אומרת, את הולכת משפטית. אני ליוויתי לא מעט את הניסיון המוצלח מאוד של שר האוצר כחלון לפרק את הקרטל הסלולרי. ראיתי איך זה עובד דקה אחרי דקה, פרט אחרי פרט. זה לא משהו שאפשר לעשות חוץ ממנו עוד דברים.
3: אז כל אחד במשרדו יעשה את מה שהוא אמור לעשות ביחד עם הצוותים הרלוונטיים במשרד האוצר והמשרדים הרלוונטיים. מה זאת אומרת? כל שר יש לו תוכנית עבודה רינו, והוא ייקח את הרפורמה שהוא מופקד עליה, ואנחנו מדברים על רפורמות מז'וריות בשוק, והוא ינהל אותה. ניהלנו פה ב-2010 את ועדת הריכוזיות שטיפלה בתחרות בשוק באופן כללי, ראית את רפורמת הסלולר, עשו דברים מעולם, אנשים שיש להם ניסיון, מומחיות, ושהם קמים בבוקר בשביל לעבוד, בשביל הציבור
0: אבל
3: כולו.
0: אבל מי כמוך יודעת ומכירה היטב היטב את הכוחות הפועלים ואת הכוחות המתנגדים, וחלק מהם בצורה זו או אחרת קשורים גם למפלגה שלך, בין אם מהצד של בנט ובין אם מהצד של לפיד. את חושבת שאת יכולה לנצח את כל הכוח הזה?
3: אז אני אגיד 3 דברים על זה. א', הכוחות האלה לא קשורים לא למפלגה של בנט ולא למפלגה של לפיד, וזו אולי הזדמנות להפיק קצת פייק ניוז בעניין הזה. ויתרה מזאת אני אגיד לך, בנט הוא האיש היחיד שאני מכירה שלא חייב כלום לאף אחד. הוא לא מחפש את הג'וב הבא שלו, הוא פירק בעבר את קרטל המלט, הוא יעשה את זה שוב. ואני אומרת לך מניסיוני האישי, אנחנו התרגלנו לחשוב שאי אפשר,
0: כן.
3: שהמדינה הזאת נתונה בידי קבוצות לחץ. ראינו גם בעבר שאפשר, ואנחנו אומרים לציבור הישראלי להרים את הראש, להפסיק להשתכנע ממה שלימדה אותו הממשלה הזאת בארבע שנים האחרונות, שאי אפשר, כי אפשר, עשו את זה בעבר, אפשר לעשות את זה בעבר. אנחנו מציעים לישראל את הנבחרת הכי טובה, באמת הכי טובה שאפשר, שעשתה מהלכים גדולים ותעשה מהלכים גדולים. התמודדתי גם כמנכלית משרד התקשורת בפריסת הסיבים ובהורדת העלויות הטלפון הקווי, וגם אז אמרו לי, אם תורידי לא יפרסו, הורדתי, פרסו.
0: לא, אל תהיה, לא, לירן, את התפרצת לדלת פתוחה בכל מה שקשור לטלפון הקווי. אני מכיר, יודע את העבודה שלך לא רע, פריסת הקווים הייתה פיצוץ, אבל בעניין הקווי זה התחיל עוד קצת לפנייך.
3: לא, בעניין הסלולר זה לגמרי, א', הרבה דברים התחילו, את פריסת הסיבים האופטיים עשינו בקדנציה שלנו, רפורמת הסלולר הייתה בתקופת כחלון, ומה שאני רוצה לומר זה כששר ומנכ״ל מנוסים, יודעים את העבודה, מכירים את מסדרונות הממשלה ואת מסדרונות החקיקה, ויודעים לעבוד, והם באים okay. בבוקר לעבוד okay. ולא לעבודה, הם יכולים לעבוד במה שאזרחי ישראל זקוקים לו באמת.
0: אוקיי.
3: היום אתמול, אנחנו בכאוס מוחלט.
0: לירן, נמשיך הלאה. אתמול נשיא המדינה דיבר על האפשרות שתהיה עוד מערכת בחירות, וסיפר שהוא מתנגד לכך, ומכאן יצא יאיר לפיד ותקף את הנשיא הרצוג, כאילו הוא רוצה לכפות עליכם את ראש הממשלה נתניהו או שותפות איתו בדרך זו או אחרת. מקובל עלייך כל הנושא הזה?
3: רינו, אני חושבת העיסוק שלי כשאני קמה בבוקר הוא לקחת את השבועיים שעומדים לפנינו, לפנות ל8-9 מנדטים המתלבטים, להציג להם אג'נדה אמיתית. התחלנו את השיחה הזאת מדהים, זה לא קורה לי הרבה ברדיו. התחלנו אותה בשאלות של מה אכפת לאזרחי ישראל שקשה להם לגמור את החודש. השפיכה שלנו עכשיו היא שהישראלים יחליטו אם הם רוצים את ברית המשתמטים או את מהפכת המשרתים. זאת השיחה. אם הם רוצים 150 ו-200 ימי מילואים בשנים הקרובות, שזה מה שמבטיח להם ראש הממשלה ודרי, יום אחרי יום, בלי להתבלבל אגב, ככה בשקיפות,
0: שמעתי,
3: עוד מיליארדים למשתמטים.
0: שמעתי שבתוך ברית המשתמטים אתם מבטיחים כ-4,000-5,000 שקל לכל חייל.
3: בתוך מהפכת המשרתים, כן. אנחנו מבטיחים כן. את אחת הרפורמות הכלכליות הגדולות שהיו אי פעם בישראל, שמדברת על שינוי בסדר החברתי בישראל.
0: עברת עליה לירן, סעיף סעיף, זה ריאלי, כי אני רואה
3: אנחנו,
0: פה מספרים משוגעים.
3: אני לא רק עברתי עליה, אני שותפה לצוותים, הובלתי את הצוותים שכתבו אותה, הם לא משוגעים, הם מגובים באקסלים, ואני מוכנה לעבור איתך עניין עניין. בסוף רינו, יש פה 25 מיליארד שקל שהלכו לכספים קואליציוניים, כסף שחילקו לחבר'ה. יש פה מיליארדים רבים שמחולקים היום כקצבאות לאברכים, ויתרה מזה, כל המענקים וההטבות בישראל הולכים לפי פרמטר סוציו-אקונומי, ואני יכולה לראות לך 50 תקנות שלא משנה מה הן אומרות, אם הן אומרות סוציו-אקונומי של העיר או אם הן אומרות סוציו-אקונומי חלקי מספר ילדים, תמיד תגיע לאותה תוצאה שהאוכלוסייה המשתמטת נהנית מהטבות בתחבורה, מהטבות בהנחות לדיור, מהטבות בארנונה, ומי לא? מי שחזר מ-150 יום מילואים ויש לו שני ילדים קטנים.
0: השאלה איך את חותכת את זה לירן, מי כמוך יודעת מה זו מערכת בחירות ומה זה קמפיין, ואנחנו צריכים ערבויות לטקסטים.
3: רינו, רינו, אתה יודע, ב-2003, ראש הממשלה הוריד את קצבאות, ראש הממשלה הנוכחי, כשהיה שר אוצר, ככה ראה לנגד את הציבור פעם לפני הרבה שנים, הוריד את קצבאות הילדים ואלה את שיעור התעסוקה של גברים חרדים ב-10% כמעט מיד. מה זה מלמד אותך שוב? שאפשר. אנחנו מדברים על שינוי הפרמטרים לחלוקת תקציבי העברה, הטבות והמענקים שהמדינה נותנת.
0: אוקיי, בואי נעבור. רגע,
3: רגע, אני רק אשלים את המשפט. משפט אחד, רינו. ממחר, מי שמקבל הנחות והטבות בדיור, במעונות, בארנונה, במים, זה הציבור המשרת והעובד. אלו שני הפרמטרים החדשים.
0: Okay.
3: כשאנחנו
0: עכשיו
3: נתקן את כל התקנות הרלוונטיות, אתה תראה שינוי, שינוי חברתי ושינוי בסדרי okay. העדיפויות, עוד ויתרה מזאת חרדים
0: לירן,
3: גם יצטרפו.
0: לירן,
3: זה מה שקורה כשהכסף לא נופל עליך.
0: תקשיבי, את מומחית קמפיינים גדולה מאוד.
3: לא, אני דווקא מומחית ממשלה גדולה מאוד.
0: מומחית קמפיינים, אני שומע את זה, וגם אנחנו מכירים את הבית. אבל השאלה הגדולה שלי עכשיו, אחרי כל מה שאמרת, מדוע אתם לא מודיעים בצורה בהירה שהמפלגה הגדולה ביותר וראש המפלגה הגדולה ביותר הוא שיוביל את הממשלה הבאה, כמומחית לקמפיינים, כמי שגדלה בבית שבעשר השנים האחרונות רק קמפיינים היו בו, את יודעת בדיוק מה המשמעות של זה על הציבור, על המוטיבציה של הציבור ועל מצב הרוח של הציבור. עכשיו התשובה שלך.
3: רינו, ממש התאמצת על זה, אני מומחית מאוד קטנה לקמפיינים.
0: מומחית גדולה.
3: מה שעשיתי רוב חיי הוא עבודת ממשלה.
0: לא אמרתי שאת עובדת בקמפיינים, אבל את נושמת, את בן חורין, אני יודע על מה אני מדבר.
3: אני מדייקת. עכשיו בוא נחזור רגע לעניין.
0: כן, בשורה קצרה, תני לי תשובה.
3: בשורה קצרה, אנחנו חושבים שנפתלי בנט, עם הניסיון שלו במשרד החינוך, הכלכלה, הביטחון, וכראש ממשלה הכי אפקטיבית שהייתה פה ב-20 השנים האחרונות, הוא המועמד המתאים לראשות הממשלה. יש לנו עוד שבועיים לשכנע את הציבור שכך הוא. ביום שאחרי אני מבקשת להרגיע את כל מי שדואג מהעניין הזה, ייכנסו כל מי שצריך לחדר,
0: כן.
3: אגו,
0: ולמה שנסמוך עלייך?
3: לבין
0: ולמה שנסמוך עלייך הזאת? על היום שאחרי, לירן, עם כל הכבוד? אתם אומרים לנו, ביום שאחרי,
3: רינו,
0: אתם תראו כמה הכל יהיה סבבה, אבל אין שום ערבות למשפט הזה.
3: אחד, אנחנו סבורים שהאסטרטגיה הנכונה היא שכל מי שמתלבט, ואנחנו יכולים להעביר אותו,
0: אוקיי.
3: לבחור, ואחת מהמפלגות האלה עדיף לו שיהיה לו את האופציות. האם את שואל אותנו מי המועמד המתאים לראשות הממשלה? נפתלי בנט. מהנבחרת הטובה בישראל? הנבחרת של ביחד. על זה אנחנו עומדים, את זה אנחנו דוחפים קדימה. ביום שאחרי אמר נפתלי בנט בקולו, אם אני צריך להיות עוזר ועדה, עוזר ראש ועדה, אז אני עוזר ראש ועדה. אנחנו לא נמנע את החלפת הממשלה הזאת. יעשו ראשי המפלגות בדיוק
0: אוקיי,
3: את מה שצריך לעשות.
0: אוקיי, אלה הבטחות, אלה הבטחות. אני צריך ערבויות יותר ממשיות.
3: אז למה אתה מודאג, רינו? איזה ערבויות אני יכולה לתת?
0: אין לי מושג, אני רוצה ערבות לזה שאחר כך תדעו לדבר אחד עם השני, זה מאוד טבעי.
3: רינו,
0: הבוחר שלך מאוד פצוע.
3: כן. הערבות הגדולה ביותר שלך היא שישראל ידעה 4 שנים מהקשות בחייה. אנחנו,
0: זו הסיבה, כן.
3: קמתי הבוקר לשמוע שבלשכת ראש הממשלה היו עסוקים בעיצומה של המלחמה, שבועיים אחרי שנרצחו פה חטופים, ואיך משקמים ומטפלים במעמדה של קטר במדינת ישראל.
0: אנחנו עוסקים בזה לא מעט, תאמיני לי, לירן, מבוקר עד ערב.
3: אנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שלא הייתה לישראל הסברה, אז התשובה היא שגם את מערך מי שהיה אמור להיות אמון על ההסברה שלנו, גם אותו שימנו. הוא היה עסוק בהסברה של קטר במקום בהסברה שלנו. אז אחרי 4 שנים כל כך מטורפות ובלתי נתפסות, אנחנו נעשה הכל להחליף את הממשלה הזאת, ואגו לא יפריד בינינו לבין ההחלפה שלה.
0: לירן אבישר בן חורין, תודה על השיחה הזו, לירן, בוקר טוב.
3: רינו, יום טוב לך ולמאזינים.
0: ביי ביי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: שלום.
8: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
7: מה? אני לא נושמת.
8: אני לא נושמת איתך.
7: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
8: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
7: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם פצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
12: כן, 7 בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם 6 ימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: חוזרים למעלות תרשיחא, אנחנו עם שלומי יעקב, אבא של שחר. בוקר טוב שלומי.
13: רינו, בוקר טוב.
0: מה שלום שחר?
13: ברוך השם, מוגדר מצב קל, רסיסים, באגן, בית חזר, ברגל. מצבו טוב.
0: זה מצב קל? הוא בבית כבר?
13: אנחנו מאמינים שאנחנו נשתחרר היום. ליבנו עם משפחת וילנסקי, ועם... אנחנו מאחלים גם לפצועים שישובו לאיתנם, ותנחומים למשפחת וילנסקי שאיבדו את הבן אתמול, בטרגדיה הנוראית הזאת.
0: הבנת איך כל העסק הזה קרה, שלומי? השחר סיפר?
13: כן, שחר מספר הכל. נראה הכל שגרתי, רגיל, ידענו גם את המסלול, מסלול מוכר, שביל ישראל.
0: ידעת מראש. מאוד...
13: כן, ידענו מראש, יוזמה מאוד יפה.
0: אתה הכרת את המסלול מראש? כי אתה נוגע בטיול, נכון? אתה מורה שלך.
13: כן, כן, נכון. ואני מכיר את המסלול, המסלול הוא מסלול מוכר. אני יודע גם איזה תהליך צריך בית הספר לעבור כדי להוציא טיול, כמה אישורים, כמה רגולטורים עוברים על זה, כדי שבאמת הבטיחות תהיה מעל ומעבר. מסלול מוכר שמטיילים בו המוני בית ישראל גם בכל המועד סוכות האחרון, ובשביל ישראל זה מוכר.
0: כן. לא היית מוטרד כשהוא יצא לטיול?
13: לא הייתי מוטרד. הטריד אותי הדברים הרגילים, קר בלילה, לא קר בלילה.
0: ואיך הראה סיפור הנפל, כאשר הילד לוקח את הנפל ומכניס לתיק, הילדים האחרים לא רואים, לא מונעים ממנו?
13: עוד פעם, האמת שגם אני, עם הניסיון שלי, ניסיון מבצעי, פעם ראשונה שאני רואה איך זה נראה, לי לא יצא לראות דבר כזה, אני חושב ש... עם מודעות ליותר גבוהה, יכול להיות שהוא היה מבין מה הוא מחזיק ביד. אני בטוח שהוא לא מחזיק, שהוא לא הבין מה הוא מחזיק ביד.
0: כן.
13: כן,
0: אתה חושב, הילד, נגיד שח, הם בני 15 החבר'ה, והם ממעלות, הם לא זרים לעניין הזה.
13: לכולם בבית יש רסיסים של מיירטים שנפלו להם על הבית, אנחנו כולנו בגליל.
0: כן.
13: אבל עדיין אנחנו לא, זה ילדים, זה סקרנות, והוא לא מבין, הוא לא רואה, זה נראה כמו באיזה פחית קטנה או איזה בקבוק של דאודורנט, הוא לא ממש הבין מה הוא מחזיק.
0: ואיך התגובה של הילד של שחר, התגובה הרגשית, באיזה מצב הילדים האלה נמצאים כרגע?
13: אז זהו, זה יותר משיש לו רסיסים ברגל, אני רק חושב שישארו לו צלקות בנפש, אז אנחנו גם על זה עושים איזשהו עיבוד ומדברים את זה, זה חשוב. סך הכל הם עברו אירוע טראומטי שהם צריכים לטפל בחברים שלהם, כי גם המבוגרים בקבוצה נפצעו חלקם באורך קשה.
0: שעל זה שלומי מספרים נפלאות, על אופן הטיפול של הילדים בילדים.
13: כן, זה היה מדהים, הם לקחו כל מיני פיסות מידע שהם למדו איפשהו.
0: הם למדו בשלוש השנים האחרונות, הכל טלוויזיה.
13: ממש, ממש. חסימת עורקים.
0: חסימת עורקים, זה הרג אותי, כאילו ילד בן 14 עושה חוץ עם עורקים.
13: נכון. כן. וזו תושייה מאוד גדולה שהם גילו שם, המון המון קור רוח, הם ידעו לכוון את הכוחות לאן להגיע, לשלוח להם מיקומים.
0: כשאתה מדבר איתם עכשיו, אתה מרגיש שאפשר לעבור את הצלקת הזו?
13: תשמע, זה ילדים שכבר, אני מזכיר לך, יש להם מאחוריהם כמה שנים של קורונה, ואז 7 באוקטובר, כן. ואז מלחמה, הבית ספר עצמו היה סגור תקופה ארוכה,
0: כן.
13: היו פה מפונים,
0: בעצם יש פה מלחמה היינו קוראים להם בעבר.
13: כן, מלחמה, והם מפונים, ויש פה איזשהו ניסיון לחזור לאיזושהי שגרה בריאה. ממש האדם הסביר היה עושה טיול, לא איזשהו משהו ש... וזהו, וברור לנו שאין 100%.
0: כן.
13: וכן חשוב להעלות את המודעות כמובן לסכנת הנפלים ומוקשים ברמת הגולן.
0: אתה מרגיש בסך הכל אתם מטופלים, שלומי?
13: אנחנו קודם כל מודים לצוותים הרפואיים, גם בבית חולים זיו וגם לצוותים הרפואיים שטיפלו בהם בשטח, וגם בבית חולים בנהריה וברמב״ם, והצוותים החינוכיים שנמצאים פה מאתמול קבוע ו...
0: מטופלים, אתה מעריך, אתם מרגישים מטופלים. שלומי יעקב, אני מקווה שתדעו לחלץ.
13: בשורות טובות.
0: בשורות טובות, אמן. תודה רבה שהיית איתנו, שלומי.
13: תודה רבה לך.
0: חוזרים לפוליטיקה עם חנן קריסטל ומשה דבי. בוקר טוב, חברים.
6: בוקר
0: טוב, רינו. נתחיל איתך, חנן קריסטל, הפעם, ועם ההודעה של הנשיא הרצוג. איך התייחסת לזה?
6: תראה, כל יום יש סקר אחר.
0: כן.
6: כאשר הסקר נותן אתמול 54 מנדטים לגוש השינוי, בערוץ 12 מתחילים לדבר מחדש על ממשלת מיעוט. כאשר יום קודם יש 50 מנדטים בערוץ 11, עולה עוד פעם האופציה של בחירות חדשות. לא. הרי אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות חדשות באביב, כאשר נגיד אנחנו אחרי 3 בנובמבר, בין היד של טראמפ על הרסן וכדומה, אז עולה הסיפור של ממשלת אחדות וכדומה. הנשיא, מה יכול לעשות הנשיא? אם הוא לא יכול לדבר, לעשות כלום בנושא הרפורמה, מקסימום הוא ייתן לאחד את המנדט, וזה הסיפור, וכולנו זוכרים שעדיין אני לא רואה...
0: אז מה, זה דיבורים ריקים, אתה אומר?
6: לחלוטין. אני לא רואה את הפטי בגוש השינוי שיסכים לעשות רוטציה עם נתניהו, כשנתניהו ראשון?
0: אבל האם כשהנשיא אומר את הדברים האלה...
14: לא יהיה מישהו בליכוד שישלם את המחיר, חנן קריס, אני מסביר את חנן, אחרי נתניהו אין כלום, מה?
6: נכון?
14: אין אפשרות כזאת.
0: אין אפשרות כזו.
6: אין מבדף.
0: רגע, אז דבי, אי אפשר לדבר איתכם. מהניסיון שלך, אדוני היועץ הפוליטי, למה בכלל הנשיא אומר דברים כאלה? דבי, זה אליך.
14: הנשיא התבטא, אני חושב שגם הוא אחרי זה הוציא הודעת עברה.
0: כן.
14: בעניין, אני חושב, אנחנו...
0: אני הרבה זמן לא שמעתי אותך ככה מגמגם, לא הבנתי כלום.
14: לא, זה אירוע לא חשוב, ויש דברים יותר חשובים לדבר עליהם, ואני אשמח לדבר עליהם, אז אני אתחיל.
0: כן, לא, אני... חברים יקרים, הנשיא הרצוג הוא נשיא המדינה, הוא אתמול חזר והצהיר, אתם אומרים לי שההצהרות של הנשיא הרצוג הן הצהרות ריקות מתוכן?
14: לא, לא, לא, אני אומר שברגע הזה, נכון להרגע, זה לא בתוך כללי המשחק, אוקיי. ולא יהיה פטי שירים את, כמו שאמן חנן קריסטל,
0: כן.
14: שירים את זה.
0: הבנת.
14: אחרי הבחירות זה משחק אוקיי. אחר, לפני הבחירות זה
0: אז
14: משחק.
0: אז ההצהרה של הרצוג שמנו בצד, אתה רוצה לדבר על הסקרים, דבי?
14: אני רוצה לדבר על הסקרים, אין ספק שהסקרים, מה שאנחנו רואים, הם מאוד קשה לנבא. אבל יש, עם כל הקושי לנבא, ויש קושי לנבא מאוד גדול, כי השונות היא גדולה. אבל אם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, והערכה שלי שוינטר לא עובר את אחוז החסימה, אז אייזנקוט יוכל, יהיה כנראה הראשון שיקבל עליו את האפשרות להקים ממשלה.
0: הוא יהיה עם 56 פלוס מינוס?
14: משהו כזה. במצב כזה, הדבר הראשון שהם יוכלו לעשות ביום השבעת הכנסת, שבעצם החברי הכנסת, לקבוע מי יהיה יושב ראש הכנסת. זה בעצם הפעולה הראשונה שגוש השינוי צריך לעשות. כי יושב ראש הכנסת, יש לו שליטה מאוד, מאוד גדולה כן. על מה שקורה על סדר היום.
0: כן, אני שמעתי אותם כבר מעלים את הרעיון הזה וגם מנסים לשכנע את הציבור. שזה הרעיון הנכון, ושמעתי את התגובה של יו"ר הכנסת הנוכחי אוחנה, שהוא מתייחס לזה ככה בציניות.
14: זה לא תלוי בו. אם נגיד הליכוד יגמור ב-52 מנדטים,
0: כן.
14: אני נותן שני מנדטים יותר מהסקר של אתמול.
0: כן.
14: ולגוש של אייזנקוט יש 56, זה מה שהם יעשו. אף אחד לא יכול למנוע, זה קורה באותו יום.
0: כן.
14: בכל מקרה, באותו יום נבחר יו"ר הכנסת.
0: חנן, הרעיון הזה הוא הרעיון המעשי?
6: הוא מעשי, אבל בואו נעשה קצת סדר. לא באותו יום, ביום הראשון יש השבעה. אחר כך צריך להגיד...
0: אני לא מבין למה דבי ממהר ככה. מה באותו יום? חכה.
14: לא, לא, חנן, רגע, אני חולק עליך. באותו יום. באותו יום.
6: הוא סוגר את הישיבה, חנן.
14: באותו יום.
0: באותו יום? עם הקפה באותו יום.
6: וסוגר את הישיבה, אבל לא משנה.
0: אוקיי.
6: לצורך העניין, יש חשיבות אחת למה שהנשיא עושה, אם הוא נותן לגדי אייזנקוט את המנדט. אם אין, לא משנה שאלה אייזנקוט 61. באותו רגע, יו"ר הכנסת, שיבחר תוך יום יומיים, מביא לבחירת יו"ר ועדת חוץ וביטחון זמנית, יו"ר ועדת כספים זמנית, יו"ר ועדת הכנסת זמנית, והעסק מתחיל לעבוד. ואם מותר להגיד עוד מילה לשאלה שדבי אמר, מדוע הנשיא קפץ? לדעתי הנשיא נפעל מהדרישה של שר המשפטים, לחון עכשיו או לסגור עכשיו את המשפט של נתניהו והגיב כפי שהגיב.
0: הבנתי אותך.
14: זה היה החלק היותר חשוב בנאום של הנשיא. אני מסכים איתך, אבל יש לי סוגיה נוספת לדבר עליה.
0: במשפט, משה, אנחנו חייבים לרוץ.
14: תקשיב, בכל, אני אומר שגדי אייזנקוט צריך להיות יותר אגרסיבי, כי נתניהו יש לו מסר אחד אגרסיבי על הראש של אייזנקוט. עכשיו תאר לך, שהיה קורא הפוך, יועץ קרוב, נגיד מנליס, יועצו הקרוב של גדי אייזנקוט, היה יועץ לממשלת קטר.
0: כן.
14: אני אומר לך שנתניהו היה תופס אותו בצוואר,
0: נכון.
14: ולא עוזב את גדי אייזנקוט לרגע.
0: נכון.
14: וזה מה שגדי אייזנקוט צריך לעשות, והוא לא עושה את זה.
0: אבל אנחנו עוד לא מבינים למה הוא לא עושה את זה. כן.
14: אני מקווה שהם מקשיבים לשידור שלנו, כי זה העצה שהם צריכים לעשות, כי זה מה שנתניהו...
0: אוקיי.
15: היה עושה להם.
0: משה דבי, חנן קריסטל, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
16: שבוע טוב.
0: שבוע, אנחנו כבר באמצעו. ועכשיו אנחנו עם איזושהי הפתעה פתאום, פסטיבל סרטי נשים ופרסי הוקרה, ועושה רושם כאילו הם עושים לי סיכום, אבל מדובר בגברת חנה אזולאי אספרי, אז לא הבנתי מה קורה כאן. בוקר טוב חנה.
17: בוקר טוב.
0: את יכולה להסביר לי מה זה פסטיבל סרטי נשים והם עושים סיכום? מה הסיכום?
17: הם לא עושים סיכום, הם לא, ככה הם הציגו את זה, ואני מברכת על זה, זה לא סיכום, זה סיכום עד עתה, ועד קום, נקרא.
0: הרוס על הניסורים שלך, סיכום עד עתה זה נהדר, כן.
17: אות הוקרה, כן, זה לא פרס, זה אות הוקרה, לזה שהשפעתי, ונסעתי את כולי, והשפעתי אנשים רבות, ככה הם טוענות,
0: את מסויגת? כאילו את רק מציגה את הטענות שלהם? את לא חושבת שיש משהו בזה שאת השפט עמוקות על נשות ישראל?
17: לא, לא, לא,
0: יש משהו בזה שהשפט עמוקות על הטון המזרחי, על הקול, על הצבע? יש איזה קשור?
17: משהו, תראה, אתה יודע, זה קצת הביך אותי להעיד על עיסתי, זה לא אני אומרת את זה, זה חוקרי וחוקרות תרבות טובים ורבים טוענים את זה, אז אני נוטה להסכים, וחוץ מזה, אתה יודע, אנחנו באמת בעידן שבו להצטנע היום בגלל שאני אישה, זה לא ראוי.
0: בכלל להצטנע זה בעיה גדולה בימים האלה. חנה, איך את מרגישה עם זה? זה קטע חזק לאללה לדעתי. לפחות מנקודת מבטי.
17: כן, זה חזק. זה חזק מאוד, זה גם בא לי באמת, זה הזכיר לי קצת את הגיל שלי, כי אני לא זוכרת אותו ביום יום. אני קמה בבוקר לעבוד ולעשות דברים, בדרך כלל חוץ מהשלוש שנים האחרונות. אז ככה שהגיל אצלי הוא לא, אמנם השיער שלי כבר לבן וגם נתתי לו לצאת החוצה, אבל זה באמת...
0: נתתי לו לצאת החוצה, זה אומר שלא צבעת לשחור, זו הכוונה?
17: לא צבעתי לשחור בשנה האחרון, לשנה וחצי האחרונות, היה לי איזה מיעוס במראה הזה, ופשוט נמאס לי להיות באובססיה של לצבוע את השיער, ואני עושה את זה משהו כמו עשור, משהו כזה.
0: כן.
17: ופתאום יצא הלבן, ואני מברכת על זה, אבל כל מי שאתה עושה מה שהיא רוצה, אני מברכת על זה כי אני לא רציתי יותר למסתר את המראה שלי לנורמות חברתיות קשות, במיוחד כלפי נשים בנראות החיצונית. תדעתי לצלול יותר
0: תמימה,
17: במיוחד בתקופה
0: האחרונה,
17: ואני...
0: זהו. וכשאת רואה את הסיכום ואת האופן שבו מסכמים עד לרגע זה,
17: כן.
0: איך זה בעינייך?
17: זה ראוי וזה מצוין, ואני חושבת שאם באמת המקום הזה מגיע לי, אז אני מאוד גאה בו. אני חושבת שאם יש איזושהי תרומה מאוד גדולה שתרמתי, זה שהיום נשים יוצרות מכל מוצא.
0: נכון.
17: אתה יודע, לא רק מזרחיות, גם רוסיות, כל קבוצות האחר, בוא נאמר, שהיו פה במדינה הזאת ולא חשבו שהסיפורים שלהם מעניינים, היום הן קמות בבוקר ואומרות, כן, הסיפור שלי מעניין אותי. ולכן, אם הוא מעניין אותי, הוא כנראה, אם אני אהיה מספיק טובה ומספיק מוכשרת, ואני אעבוד באופן מקצועי, אז הוא גם יעניין רבות אחרות. זה בדיוק המקום הזה, המעבר הזה מהפרטי לציבורי, שאנחנו כל כך הרבה מבחנים
0: רבות. אחת העבודות המרתקות שלך היה הרגע שבו יצאת לסדרה אינסופית, אם אני זוכר את המספרים נכון, על פועלות.
17: נכון, איך אני שמחה שאתה מזכיר את זה.
0: אין עבודה יותר מסעירה ומרתקת. אני שולח את כל הצופים והצופות לראות את הסדרה המדהימה הזו.
17: הלוואי שאפשר, יש רק פרק אחד ביוטיוב לצערי.
0: רק אחד ביוטיוב, למה?
17: כן, אני לא, אתה יודע מה? אולי זאת הזדמנות לבקש מ-YES, שזה ערוץ בריזה לשעבר, למצוא את הקלטות, להפוך אותן לקובץ, כי זה באמת פרקים... אני לא בגלל שאני עשיתי אותם, באמת פרקים מרתקים, עשיתי אותם יחד עם עוד נשים מוכשרות ורבות, טלי שמש הייתה,
0: נכון,
17: הבמה הייתה,
0: נכון,
17: הראשית את זה.
0: נכון.
17: זה היה באמת קסם של רגע, כי כשעלה לי הרעיון הזה, רון כחלילי שניהל בדיוק את בריזה, אני חושבת שפגשתי אותו בסינמטק תל אביב על המדרגות, אבל יש לך רעיון לסדרה, אמרתי לו כן, וואלה, בדיוק חשבתי כמו שצריך לספר, לקחת את הפועלות במדינה ולהפוך אותם לבני אדם. מה אתה אומר?
0: ורק נגיד שאת עברת מפעל מפעל ואזור אזור ועיסוק עיסוק, והראית את התופרת ואת הקלדנית ואת עובדת האריזה והתימניה, אני הרגת אותי, אז זו אחת הסדרות היותר מפוארות שהיו כאן.
17: איזה כיף, אני כל כך גאה שאתה אומר את זה, ואחר כך עשיתי עוד סדרה דוקומנטרית.
0: לא סיפרתי את כל התולדות, חנה, אני נתתי את נקודת הציון.
17: אה, תיתן גם את השנייה. באמת, זה שתי סדרות דוקומנטריות שאני כל כך גאה בהן, כי אני חושבת שבאמת הם פרסו את מעמד הנשים האחרות, בוא נגיד.
0: יכול להיות מרתק לראות אותך עושה את הפעולה הזו פעם נוספת היום, כשהלבן יוצא החוצה, ויכול להיות יפה מאוד. אנחנו חייבים לסיים, חנה. אלפי ברכות, מגיע לך הרבה יותר מזה. חנה אזולאי הספרי, תודה רבה חנה, בוקר טוב.
17: ביי, להתראות.
0: ועכשיו אנחנו עם הרב בני לאו, ראש מיזם בבואה והפטרת השבוע. בוקר טוב הרב.
15: שלום רינו, בוקר טוב, פרשת נוח. אתה מאלה שנכנסים לתיבה או מאלה שיוצאים מהתיבה?
0: שאלה גדולה, שאלה גדולה מאוד.
15: אתה יודע שזה מדהים, אנחנו נמצאים בתקופה נורא מתוחה בישראל.
0: כן.
15: וכשאתה מסתובב אתה רואה חלק מהאנשים ממש נכנסים לתיבה. אומרים, אחרינו המבול, כאילו לא, נורא קשה להתמודד עם החוץ, ואז סוגרים את הטיבה ונועלים את הכל שמפני מי המבול. ואחד הדברים הגדולים של פרשת נוח זה היציאה מהטיבה, שאחרי המבול אומרים לנוח, אתה חייב לצאת. ואז באה הפטרה, וישעיהו הנביא אומר לנו, כמי נוח וכלים אשר נשבעתי, מעבור מי נוח עוד על הארץ.
0: כן.
15: כן, נשבעתי מקצוף עלייך
0: ומבעור
15: בך.
0: אתה יודע שזו הייתה הפרשה שלי, אבל היא בפעם זו ההפטרה היחידה שאומרים פעמיים, נכון?
15: פעמיים, ואתה שייך לקיץ, שאומרים אותה
0: בשבעה. אני שייך לנחמה, רב בני לאו, אם לא שמת לב, אני באזורי הנחמה. כן.
15: אז הנה, אז אתה בוודאי, קודם כל אני אגיד לך שני דברים עליך. קודם כל, מכל מה שאתה עושה, אתה תמיד אומר לצאת מהטיבה. זה קודם כל במה שאתה עושה, כאילו כן. להיכנס לטיבה זה לא אתה.
0: כן.
15: אבל כשיוצאים מהטיבה, אנחנו מחזיקים ביד משהו נורא חזק, שישעיהו אומר לנו, נשבעתי מקצוף עלייך ומבעור בך.
0: נכון.
15: זאת אומרת, אנחנו הולכים לעבור עוד תקופות ועוד תקופות, אבל לא הולכים לייצר עוד מבול,
0: כן.
15: זאת אומרת, עוד חופה.
0: לא, לא, לא, אני עם המבול גמרתי, הוא אמר.
15: בדיוק, בדיוק, זה חשוב להגיד, כי יש פחד מהחוץ. יש פחד שאומרים על הארץ חמאס, ועוד פעם שחיתות, ועוד פעם האלימות, ולאן אנחנו לוקחים את זה? ואתה אומר, רגע, רגע, אנחנו פה, נכון, ההפטרה מתחילה במילים של רוני הקרה לא ילדה, שאומר ימין ושמאל תפרוצי, שאתה מסתכל ואתה אומר, אנחנו פה כדי להיות. אני מרגיש את הדופק, ממש דופק של החיים שלנו, אנחנו מתוחים ומתווכחים, וימין ושמאל, ואתה אומר, רגע, רגע, תסתכלו במבט יותר גבוה, קוראים לזה המבט של שיבת ציון, המבט של העם שהחליט לחזור להיסטוריה. אנחנו כל כך הרבה מתגעגעים לאיזה משהו שאולי היה פעם, וישעיהו בפרקי הנחמה מחזיר אותנו לתוך כן. מציאות של הריאל היסטורי של העם היהודי. ואנחנו בתוך המציאות המאוד פריחה הזאת, אומרים, לא יהיה עוד מבול על הארץ. זה שבועה. ובתוך המציאות של אין מבול, תעשו עולם טוב. זה ממש המשפט שהוא אומר, הערים ימושו, הגבעות תמותנה, חסדים מאיתך לא ימוש. ברית שלומי לא תמות. אמר מרחמך אדוני, אתה הולך עם הדבר הזה ואתה אומר יש סיכוי, יש סיכוי לתקן, אנחנו יכולים לפעול, יכולים להתחכך עם המציאות, לא בתוך הטיבה, החוצה, החוצה, כי אנחנו צריכים לתקן את מה שאפשר.
0: כלומר, הוויכוח יכול להיות רק מחוץ לטיבה.
15: אז הבריחה של האנשים לתוך טיבה, זה בריחה מהחיכוך עם המציאות,
0: כן.
15: ברוב בהלה,
0: כן.
15: בגדול המציאות הקשה, גדולה לאנשים, ואז הם מסתגרים פנימה, מסתגרים ואומרים זה לא שלי. אבל התשובה היא לא נכונה, היא תשובה זה כן שלי. זה כן שלי, ואני מתחכך איתה ומתקן, ואומר לאלוהים, אין מבול. אין מבול. אנחנו הולכים עכשיו לתקן בתוך המציאות.
0: לא קל, אבל נעשה ונשמע.
15: אמן.
0: הרב בני לאו, תודה על הדברים הרב, בוקר טוב.
15: תודה רבה.
0: כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה אהרוני ודניאלה קלי שפיקו, אדם פייזר על הביצוע הטכני, משה לוי פיקוח, אור הרד בדיגיטל ושגרת חירום עם מיכל פורט מיד אחרינו, אנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

בוקר טוב, אנחנו עם מעלות, עם שלומי יעקב, אביו של שחר וראש העיר מוטי בן דוד, עם עורך הדין ילד מן על עמית סגל ויונתן אורך, עם חנה אזולאי אספרי, אוטו קרה, יקירת פסטיבל סרטי אנשים, גם עם לירן אביסר בן חורין והפוליטיקה של בנט, גם משה דבי וחנן קריסטל, וגם הפטרת השבוע עם

0: בתום.
1: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
2: עכשיו בווינר, אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד, וארסנל נגד ליל בליגת האלופות, וביורוליג, ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מיד אחרי החדשות, מיכל פורט עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. האלימות במגזר הערבי. גבר כבן 20 נפצע באורח אנוש מירי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, וכי הרקע ככל הנראה פלילי. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש אומר כי משרדו פעל בהתאם למגבלות, וכי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח אסור.
9: בתכנון המסלול היה לחלוטין מאושר על ידי כל הגורמים, כולל קק"ל, ולא היה בשום אזור שאסור היה להיות בו. הם לא היו באזור שקק"ל אסרו עליו. התכנון, אני לא יודע בפועל, בפועל ייבדק. בתכנון המסלול לא היה באזור שקק"ל אסרו עליו.
8: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום בגלי צהל, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי האזור סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שהביא את הפרטים לראשונה, מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו פגיעת רקטות והרס רב שנגרם באזור. אך לפי ההנחיה הקיימת, המקום סגור. בתוך כך, כתבנו לענייני בריאות אל השיב הראל מעדכן כי גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא, לאחר שראש העיר רפי סער ורעייתו נעצרו אתמול בחשד לעבירות שחיתות ציבורית חמורות, יחד עם חשודים נוספים, סנגורו עורך הדין מיכה פטמן אומר בראיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צהל, סער לא קיבל כסף, אשתו בעלת אמצעים ממערכת יחסים קודמת.
10: הוא לא היתה שום פעולה שהוא עשה לטובת אף אדם. מדובר בזוג שהוא פרק ב', יש לו אישה שבאה ממקום עם כסף, עם תכשיטים, עם תיקים. אני מניח שכמו כל זוג נשואים משוחחים על עבודה. אם באה אישה ופונה לבעלה ומתעניינת בעניין כזה או אחר, אז השיח הוא שיח תמים. הוא לא יודע על כל פעולה ופעולה שהיא עשתה. האם הוא התבקש להיטיב עם מישהו על ידי אשתו? הוא אומר שלא.
8: שתי נשות צוות בגן ילדים בפתח תקווה עוקבו לחקירה לאחר שמספר פעוטות יצאו מהגן ואותרו משוטטים לבדם ברחוב. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת כי כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע לאחר שאיתרו את הפעוטות ברחוב ללא השגחת מבוגר כשהם רכובים על מכוניות צעצוע. רשות המים מזהירה, שנתיים רצופות של מחסור בגשמים הובילו לשפל היסטורי במקורות המים בצפון. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר.
11: בדוח שפרסמה היום רשות המים נכתב כי שנתיים רצופות של מחסור במשקעים באגן הכנרת הובילו לשפל של 100 שנים בנפח המים הזמינים באגם. גם בנחלי הצפון כמו הבניאס, הירדן ודן נרשמת ספיקת מים נמוכה מהממוצע הרב שנתי. בעוד שבצפון נרשמו שתי עונות שכונות רצופות, באזור הדרום היה ריבוי חריג של משקעים שהובילו במקרה אחד לספיקת סי בנחל צאלים מאז שהחלו המדידות.
8: מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
0: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.

0: שגרת חירום של יום שלישי, תודה שאתם ואתן איתנו. נדבר היום על המדידות החריגות בחיפה עם מומחה לאיכות הסביבה, נבין למה הקוד שבינה מלאכותית כותבת בשבילנו יכול לחשוף את המידע הכי הכי פרטי שלנו, ונשאל אם סופר אל ניניו עלולה להביא הוריקן אפילו למזרח התיכון, וכמובן נדבר עם המילואים ניקיות שלנו, לוחמת שנכנסה לעזה בצוות שכולו נשים ומפעילת המר שהפכה אוטובוס לעגלת קפה. אנחנו פותחים, מבקשים להתעדכן עם כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל, שלום לך.
1: שלום מיכל, בוקר טוב.
0: אנחנו שומעים על מספר פעוטות עם תסמיני אלרגיה שאותרו במעון בביתר עילית, מה בדיוק קורה שם?
1: כן, אירוע שקורה במהלך החצי שעה האחרונה, 10 פעוטות ותינוקות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית, צוותי מד"א מטפלים בהם כרגע, וממה שאנחנו מבינים, כולם בהכרה ומצבם מוגדר קל. האירוע הזה קורה כאמור בביתר עילית. עדיין לא ברור מה גרם לתסמינים שאותם פיתחו הפעוטות והתינוקות הללו, אבל הם נזקקו לטיפול רפואי, וכעת צוותים של מגן דוד אדום מטפלים בהם, מעניקים להם טיפול רפואי. בסך הכל מדובר כרגע על 10 פעוטות ותינוקות שכאמור פיתחו תגובה אלרגית. מצבם קל, הם כולם בהכרה והטיפול בהם נמשך עדיין בשטח. אנחנו מיד נדע בדקות הקרובות אם מפנים חלק מהם לבתי החולים בירושלים, אבל כרגע מטפלים בכולם בשטח, מצבם ככל הנראה מוגדר קל, הם פיתחו תסמינים קלים כתוצאה מאיזושהי אלרגיה שעדיין לא ברור מהי, והם כולם בהכרה.
0: אלי שיברל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו באולפן עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום.
2: שלום מיכל.
0: אנחנו כמובן התעדכנו אתמול ועסקנו בכך בהרחבה גם הבוקר, אבל בכל זאת נעדכן. אלעזר יאיר וילנסקי הוא הנער שנהרג בפיצוץ הנפל אתמול במהלך טיול ברכס רמים. הוא נהרג שם ונפצעו 24 בני אדם, תלמידי כיתות זין עד ט' ואנשי צוות בבית הספר. היום כבר מפנים לשאלת האחריות.
2: כן.
0: התחקיר בעיצומו, מה אנחנו יודעים כרגע?
2: אז תראי, יש כרגע איזשהו קרב גרסאות בין קק"ל לבין משרד החינוך, כשאנחנו מפרסמים הבוקר שקק"ל כן סגרה את האזור הזה, את דרך נוף הרי נפתלי, כך נקרא האזור ברישומים של קק"ל ושל משרד החינוך, וקק"ל אפילו העבירה את ההודעה למשרד החינוך, ללשכת תיאום הטיולים, לחדר המצב, שהאזור סגור, אגב לא בגלל נפלים, הם פחות התכוונו לזה, בעיקר בגלל נזקי המלחמה, עצים שרופים, תשתיות הרוסות, מקומות שלא ראויים לטיולי תלמידים. משרד החינוך קיבל את ההנחיה הזו של קק"ל, אפילו באתר של חדר המצב של משרד החינוך, אפשר לבדוק לגבי מסלולי טיול, ורשום שמפורשות, האתר סגור בעקבות שיקום נזקי המלחמה, ובכל זאת לא ברור למה משרד החינוך כן אישר את הטיול הזה, כי בסופו של דבר הישיבה התיכונית במעלות יצאה לטיול הזה באישור מלא, זאת אומרת הם קיבלו את כל האישורים. מה שמנסים להסביר הבוקר במשרד החינוך זה את הדבר הבא, המסלול הזה הם טוענים לא היה בשטח שקק"ל עשרה בדיוק, ואז כאן קרב הגרסאות כבר נופל על האם בדיוק המקום שבו היו התלמידים כן היה בתוך השטח שקק"ל עשרה עליו או לא היה בשטח, האם חרגו שם מהמסלול או לא חרגו מהמסלול, זה מן הסתם משהו שעוד ייבדק במסגרת בדיקה רחבה יותר אני מניח בהמשך, בדיקה שמתבצעת כרגע על ידי משרד החינוך בשיתוף גם עם הצבא גם עם המשטרה.
0: בדיוק רציתי לשאול, כי בסופו של דבר אתה כתבנו הצבאי מדווח על איזשהו קרב גרסאות בין קק"ל למשרד החינוך.
2: כן, מוצאים את עצמנו כאן עוסקים בכמה סוגיות ביטחוניות.
0: אני תמיד טוב לארח אותך, אבל בסוף מדובר, כמו שאתה אומר, נזקי המלחמה.

0: לדוגמה, האם בצבא יש גוף שאחראי לוודא ששטח הריבוני של מדינת ישראל לפחות נקי ופתוח למטיילים? בסוף זה מדובר בשטח מדינה יחסית קטנה, שנה חדשה, שנת לימודים, פעם ראשונה שאנחנו יכולים לומר שאולי אין כבר מלחמה באופן רשמי.
1: כן.
0: מה עושים בצבא בשביל להבטיח ולהבטח את בריאות התלמידים?
1: אז תראי, גם כאן שאלת האחריות מתחלקת בין כל מיני גופים, ובואי נגיד בעדינות שאף גוף לא ממש לוקח על עצמו את האחריות באופן מלא לעניין, וכל אחד מנסה להסביר למה זה לא בדיוק אחריותו, זה אולי אחריות של מישהו אחר. למשל, הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון. יש גוף כזה. לכאורה מה שמשתמע גם מהשם שלהם, פינוי מוקשים ונפלים, אגב יש גם חוק פינוי מוקשים ונפלים שמגדיר את הסמכויות של הגוף הזה, אבל אז הם באים וטוענים, אותה רשות שכפופה למשרד הביטחון, שזה לא אחריות שלהם, כי נפלי אויב זה לא באחריותם, זאת אומרת הם אחראים רק לפנות תחמושת ונפלים של כוחותינו.
0: אז אתה רוצה להגיד לי שאם עכשיו הם עושים סריקה של השטח, עד כמה שאתה יודע ויכול לספר, מוצאים נפל של משהו, פגז של חיזבאללה, לצורך העניין, או כל דבר שמגיע מהאויב, הם לא אחראים לפנות את זה?
1: אז זה בדיוק, זה עובד קצת אחרת פשוט. מה שהם אומרים זה שהם מקבלים כל מיני שטחי אימונים ושטחי קרבות מסוימים שהמדינה הקצתה להם, ואז הם מפנים אותם באופן מלא. אתרי טיולים למשל, כמו במקרה הזה, כל מיני שמורות של קקל, זה מקומות שהרשות הזאת בכלל לא עוסקת בהם, לא נוגעת בהם, כי זה לא הוגדר לה, ואז הם אומרים האחריות במקרה הזה על המשטרה. וכאן משטרת ישראל, צריך להפנות את השאלות אליה. יש כאן כל מיני אתרים שנמצאים באמת בעורף מדינת ישראל, שאזרחים ישראלים מטיילים שם, מסתובבים שם. כמה האחריות של המשטרה היה לפנות כאן? אבל תראי מיכל, בסוף אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה והפננו את הזרקור לכל מיני גופים שנוגעים בדבר, מי יותר ומי פחות, אי אפשר גם להתחמק מהעניין של אחריות אישית.
0: כן.
1: בסוף, כמה שכוחות הביטחון לא ינסו לסרוק את כל השטחים בצפון, בדרום, להגיע לכל פינה, לכל שיח, לכל שביל, אי אפשר באמת יהיה להבטיח שהאזורים האלה נקיים לחלוטין, ושאין בכלל נפלים ואין בכלל סכנה. ולכן, נקודה שמאוד חשוב לדבר עליה, זה כמובן האחריות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו יוצאים לטייל בטבע, רואים משהו חשוד, לקרוא למשטרה, לדווח על זה לגורמי הביטחון, לא לגעת. זה משהו שצריך גם להעלות את המודעות של הציבור אליו. וכאן נשאלת השאלה, עד כמה באמת הושקעו המשאבים והתקציבים בהסברה לציבור,
0: כן.
1: בהסברה לא רק לציבור הרחב, אלא אולי גם ספציפית לאוכלוסיית התלמידים. עד כמה גופים, למשל, כמו משרד החינוך או משרד הביטחון, דאגו לעבור בבתי ספר ולוודא שגם המורים ומדריכי הטיולים מודעים לסכנה הזו ומדברים איתה עם התלמידים שלהם, וכמה התלמידים מודעים לעניין הזה. אלה שאלות שעוד יידרש לשאול. דבר אחד ברור, אם התלמידים נגעו בנפל הזה, אז כנראה שלא הייתה מספיק מודעות. כנראה שלא מספיק דאגו לחדד להם את הסכנה שבדבר הזה ועד כמה זה באמת מסכן חיים. וזו באמת נקודה שיהיה חשוב מאוד לשפר מכאן ואילך, כי הנפל הזה הוא בטח לא הראשון וגם לא האחרון שמוצאים בשטח.
0: כן, ולכן תוצאה מאוד טרגית, וכמו שלמדנו לרדת תוך דקה למקלט ולהישאר שם זמן מה, אנחנו גם נצטרך ללמוד איך לטייל מחדש.
1: בדיוק ככה.
0: אני רוצה עוד תחקיר נוסף שמתנהל כרגע בצהל, משהו שאני לא חושבת שראינו בשלוש השנים האלה, עיסוק כל כך נרחב על עצם בלתי מזוהה.
1: כן.
0: מה? תיקים באפלה? מה כרגע ידוע שם על העצם הבלתי מזוהה הזה שחדר לפני ימים אחדים מצפון?
1: כן, אז אירוע שכבר מתנהל כמה ימים, ממוצאי שבת, אותו עצם בלתי מזוהה שזוהה במערכות של צה"ל, שהפעיל גם אזעקות בגבול הצפון, ומה שמבינים בצבא אחרי שביצעו תחקיר בנושא הזה, זה שמדובר כנראה על בלון או התקן מרחף שנע באמצעות אוויר חם. זה סוג של בלון מזג אוויר, ועל okay. בלוני מזג אוויר כאלה, כמו שאנחנו יודעים ומכירים, יש התקנים אלקטרונים, שהם אלה שעושים מדידות, שיש בהם איזשהו מכשור מסוים. מה שלא יודעים להגיד בצבא, זה האם יש כאן איזה בלון מזג אוויר כזה תמים לכאורה, או שאולי חיזבאללה, או גורם עוין אחר כלשהו, שלח בלון עם התקן אלקטרוני למטרות ריגול, למטרות של איסוף מודיעין כלשהו, וזה בדיוק מה שלא יודעים להגיד, אבל בשורה התחתונה כן, זה לא הייתה התרעת שווא, זה לא היה איזשהו זיהוי של משהו תמים,
0: כן.
1: זה נראה כמו משהו מטריד שחוצה לשטח ישראל, כנראה גם חזר בחזרה ללבנון, אבל עכשיו אחרי שתחקרו את זה בצבא, מבינים שבאמת היה כאן איזשהו בלון עם מכשור אלקטרוני כלשהו עליו, שזה בהחלט מטריד המחשבה, שחיזבאללה אולי הוא זה ששלח את זה, ואם הוא כן שלח את זה, אז למה ולאלו מטרות?
0: פתאום חייזרים לא נשמע כמו רעיון כל כך רע.
1: היינו רוצים לחשוב.
0: זה כבר לא בתחום שלך, בינתיים.
1: את זה אני אוריד מעצמי לבינתיים.
0: דורון קדוש כתבנו הצבאי, תודה רבה לך על השיחה הזו. מכאן אנחנו ממשיכים. לפני כיומיים נמדד באזור הצ'ק פוסט בחיפה ריכוז בנזן של 5 מיקרוגרם למטר מעוקב. זה כ-28% מעל הערך המותר ביממה. רובנו לא מבינים מה הדבר הזה אומר, ולכן אנחנו רוצים להתעדכן עם פרופסור אלון טל, מומחה לאיכות הסביבה, לשעבר יושב ראש ועדת המשנה לסביבה ואקלים בכנסת, מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
2: שלום לך ולכל המאזינים.
0: תוכל להסביר לנו מהי אותה מילה שפתאום עלתה לכותרות? אנחנו רגילים לשמוע על בנזין, אבל מהו בעצם בנזן, ולמה אנחנו צריכים לפחד ממנו?
2: בנזן זה חומר אורגני שלפי כל המחקרים הטוקסיקולוגיים והאפידמיולוגיים הוא מסרטן מאוד. לכן לפי לפחות המדע אין בעצם סף שבן אדם יכול לסבול ולא להיות חולה. יכול להיות אפילו חשיפה קטנה יכולה ומזרית מתחת לתקן יכולה להתחיל את שלשלת הפעילות של הסרטנית. ולכן כשאנחנו שומעים יש חרירה גדולה, באמת היא הייתה גדולה מתמיד, אבל תמיד יש פליטות של בנזן מאזור בתי זיקוק ומפעלים באזור הפטרוכימי. בדבר הזה יש לזה תוצאות. אנחנו רואים עדיין מספרים מאוד גבוהים של תחלואה באזור הקריות, האזור עוטף בתי הזיקוק. ויש לנו תזכורת נוספת שלמרות החלטת ממשלה מ-2022, לא נעשה כמעט דבר כדי להזיז ולסגור אותם ולהזיז את כל התשתית למקום אחר, רחוק מבני אדם.
0: אתה אומר שתמיד יש חריגה מסוימת, מה זה אומר בעצם? שבכל יום מודדים ובכל יום יש חריגה, אבל הפעם זה היה משהו שהוא מחוץ לחריגה הנורמלית, נקרא לזה כך?
2: כדי להגיע לאיזשהו איזון ולאפשר בכל זאת ייצור של חומרים של נפט, הם החליטו שיש תקן בארץ, יותר למקומות אחרים, שבאמת כפי שאמרת, יש תקן של 3.9 מיקרוגרם למטר קוב אוויר. אבל, ולא חורגים מזה לרוב, אבל אם יש 2.5 או 3, זה לא אומר שזה מקום טוב לחיות בו. ואנחנו רואים את זה במסגרת השיעור הסרטן בקרב צעירים, נגיד באזור בתי זיקוק, יש לכם סדר גודל של פי 5 מממוצע ארצי של תחלואת סרטן. ומי שמעל גיל 65, פי 17. כלומר, הסיכונים הולכים וגוברים, ויש קבוצה יחסית גדולה של אנשים שחייבים לחיות עם סיכונים בריאותיים שהם בלתי סבירים לכל הדעות. וזה ממשיך.
0: יש מוקדים נוספים בארץ שאולי כדאי לחשוד שגם מהן עשויה להתפתח צרה שכזו, כי אנחנו שומעים על האסדות והמאבקים נגדן ולהרחיק אותן מהחוף, אבל יש עוד מקומות שהם שווים בערכם למה שקורה בקריות?
2: אני סבור שיש כמובן מוקדים ליד תעשיות שונות, נגיד באזור רמלה, באזור מפעלי נשר, אבל לאין שיעור יותר גבוה בחיפה. כשהייתי בכנסת וקיימתי דיונים, הלכתי על בסיס מאוד פשוט, worst things first, ולכן קיימתי מספר דיונים בנושא תחלואה וזיהום בחיפה, משום שהמצב שם הוא מאוד מאוד, בוא נגיד באופן היסטורי, אנחנו מבינים מדוע התשתית הזאת קיימת, אבל אני חושב שמדינת ישראל כבר קיבלה החלטה, והיום הגיע הזמן להתחיל ליישם אותה, וזה לא קורה.
0: אתה הזכרת?
2: אנחנו קיבלנו תזכורת במלחמה עם הטילים של איראן, שגרמו אז, הרי זה לא רק אנחנו יודעים את הפגיעות של האזור, זה גם כן. האויבים שלנו, ולכן אנחנו חייבים לפעול.
0: כן, זה בהחלט משהו שקשה מאוד להסתיר אותו, או לנסות להעלים אותו מהעין הבינלאומית, וכמובן של אלה שרוצים ברעתנו. הזכרת החלטת ממשלה מ-2022, מה בדיוק נידון שם, מה הוחלט?
2: הוחלט בהחלטת ממשלה מספר 1231 המפורסם, שהיום יש אפילו תמה, שבעצם היא נקראת מפרץ החדשנות. לקח את האזור הענק הזה של הבתי זיקוק, ולהפוך את זה לאזור מגורים, ל-110 אלף יחידות דיור. הדבר הזה ייתן, הייתי אומר, דחיפה למעלה לאזור חיפה כולה, והוא יהיה אזור גם של תעסוקה, נקייה, הייטק וכו', ובעיקר יסיר את את המפגע הבריאותי הקשה הזה מהאזור הזה. לפי הערכה, מי שקידם את זה, דרך אגב, את ההצעה המקורית, הייתה המועצה הלאומית לכלכלה במשרד הממשלה. זה תוכנית שיש לזה היגיון, זה לא רק היגיון סביבתי, אבל היגיון כלכלי מאוד מאוד גדול. אם מדברים על נזקים היום של 480 מיליון שקל בשנה מהזיהום, אבל לעומת זאת אנחנו נוכל לצפי על עודף תקציבי של 2 מיליארד שקלים אם יבצעו את זה. אם אנחנו מדברים על שדרוג של ערך הקרקע ושיווק את זה לדירות. ולכן יש החלטה, יש אפילו פרויקטור, אין רצון פוליטי, ובכל לא היה בארבע שנים האחרונות, ממשלה הנוכחית,
0: כן.
2: אולי משום שזה בא מהממשלה הקודמת, אבל אני חושב שתושבי חיפה לא צריכים להיות בני ערובה לחילופי שלטון, הם צריכים סביבה בריאה וטובה.
0: אז אתה בעצם מדבר על החלטה מלפני כארבע שנים, שיש לה משמעויות גם כלכליות, בריאותיות, ברשותך אני רוצה עד כמה שאפשר בתקופה שאנחנו נמצאים בה, בדיוק שבועיים לפני הבחירות, מדובר בחיי אדם, זה ברור מהמשפט הראשון בריאיון הזה, ומה אפשר לעשות? אם עכשיו אתה בטח מתעדכן במצעים השונים של המפלגות בנושא איכות הסביבה, קל לקחת דוגמה שלילית ממה שקורה לדוגמה בארצות הברית ובדאגה שם ובכלל באג'נדה של נשיא ארצות הברית לנושא איכות הסביבה. כמה אצלנו זה משהו שבכלל נמצא על סדר היום של המפלגות שמעוניינות להיכנס לכנסת הקרובה?
2: אז קודם כל, כמובן שנייר סובל הכל, ולכל מפלגה, לפחות סבירה שמפרסמת מצע, יש מצע סביבתי יפה מאוד. שאלה גדולה היא מה ייכנס להסכם הקואליציוני. מכיוון שכל ההבטחות האלה, בעבר ראינו אותן, אני בעצמי ניסחתי לכמה מפלגות מצעים שמדברים על סקירת בזן, והנה אנחנו ב-2026, ואפילו התחילו בפתיחת העבודה של מחסני החיסון החילופיים, שאפשרו לנו באמת לסגור את בזן עד 2029. אז אני מאוד, במסגרת הקמפיין הנוכחי אפשר להבין, אחרי 3 שנות מלחמה וכאלה נושאים גיוס, ויש מספיק נושאים דחופים שקשה מאוד להסביר לציבור שיש נושאים דחופים, יש דברים חשובים, ואני חושב שבריאות של 700 אלף תושבים שחיים מסביב לאזור ההשפעה של בתי זיקוק, הוא נושא מספיק חשוב לזה, ולכן אני הייתי קורא לכל המפלגות, כי זה לא משהו שקשור לימין ושמאל, כולנו מבינים שזה לא הוגן להשאיר אוכלוסייה גדולה, להכניס להסכם הקואליציוני, התחייבות לחזור לאותה החלטה ממרץ 2022, ולהגיד עד 2029 אנחנו נראה סקירת הדבר הזה. אני חושב שיש פה מעבר לכלכלה דלת פחמן מודרנית, ונכון שהנשיא טראמפ הוא לא בדיוק חסיד גדול של המשבר האקלים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא רואים את זה בכל מקום, בעולם מתקדם, ומדינת ישראל נשארת תלויה בתשתית נפש שבעיקר הולך לייצוא, ולכן אנחנו צריכים לתת לאזרחי ישראל סביבה שהם יכולים לחיות בה בצורה סבירה, בלי להיות בעצם עם תחלואה בלתי סבירה.
0: אזרחי ישראל שיחיו בסביבה סבירה, זה מרגיש כמו תפילה שאני מצטרפת אליה לכל הפחות.
2: כן, אבל הבדל גדול הוא כזה, מול איראן ואויבים אחרים אין לנו שליטה.
0: נכון.
2: היכולת שלנו לקבל סדרי עדיפויות טובים, שמעמידים לא את הרווחים של חברה פרטית במרכז, אלא באמת את טובת הציבור, זה בידינו לעשות, וזה הבדל גדול.
0: נכון, וצריך להיות אכפת לכולנו, לא רק לאלו שמתגוררים באזורים שמועדים לאותו זיהום ובעיות, בסופו של דבר האוויר הוא באמת לא כקלישה, האוויר הוא של כולנו, כולנו נושמים אותו, וצריך להיות לנו אכפת מאוד. פרופסור אלון טל, מומחה לאיכות הסביבה, לשעבר יושב ראש ועדת המשנה לסביבה ואקלים בכנסת, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה לך.
0: אתם מאזינים ומאזינות לשגרת חירום בגלי צהל, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, דקה ו-13 שניות, וכבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מפתח בינה מלאכותית? אני?
4: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף, כבר מה

0: אמרו שזה חינם?
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.
3: שגרת חירום בגלי צהל, תודה שאתם ואתן איתנו. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם סמל ראשון במילואים מם, שהייתה מפקדת בקורס מקים בשבעה באוקטובר. כמה שבועות אחר כך היא כבר הייתה בתוך עזה. ואחד מצוותי הלוחמות הראשונים שנכנסו לתמרון, והיום היא סמלת מחלקה בפלוגה מעורבת של גדוד אבשלום בחטיבת ישראלי. בוקר טוב למם.
4: בוקר טוב.
3: מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
4: במוצב, לפני שאני עולה סיור.
3: וואו, את ממש מקדישה את הרגעים האחרונים שלך לפני הסיור לנו, זה מרגש ומשמח, אז תודה על זה. היית להר בנפל. שחברה סיפרה לך על הפיילוט, חזרת מהטיול ישר למילואים, רגע לפני שאני שואלת אותך מה גרם לך להגיד כן, כי הר בנפל נשמע דבר די קסום, את יכולה לקחת אותנו לרגעים האלה?
4: בטח, אני הייתי בטיול הגדול, טיילתי שנה במזרח, ולא היה מתוכנן למילואים באופק, לפחות לא היה לי צו כלשהו, וחברה טובה מהסדיר שהיא הייתה קצינה בשירות שלנו, דיברתי איתה סתם, קשקשתי איתה כשאני באמצע איזה טרק בנפל, והיא סיפרה לי שזימנו אותה להיות ממי מחלקה בפיילוט חדש של מילואים של הגדודים המעורבים. ואני נורא התרגשתי לשמוע שמנסים את הדבר החדש הזה, כי עד עכשיו המילואים שלנו בעצם לא היה לנו איזשהו מקום סדיר, מסגרת מילואים סדירה, וכל אחד מהחברים שלי שעשה מילואים, שובט במקום אחר, עם אנשים שהוא לא מכיר, בגילאים שונים, ואני חושב נורא מאתגרת לבוא, ואתה לא מכיר אף אחד, ואתה לא קשור. וכששמעתי שיש את הפיילוט הזה, אז נורא התרגשתי לשמוע שבאמת מנסים לקדם את הנושא, אמרתי, אני חייבת לבוא, תמשכי אותי אלייך, והגעתי לפה ב... סוג של סיפוח כדי גם לעזור להקים את הדבר הזה, כי אני, באמת זה נורא חשוב לי שיהיה לנו גם מקום סדיר של מילואים עם האנשים שהיו איתנו בסדיר, כמו שיש לכל שאר הלוחמים כמעט.
3: ומתי אנחנו בעצם, מתי זה קורה? לפני 7 באוקטובר, אחרי 7 באוקטובר?
4: אז השיחה הזאת הייתה ממש השנה, כאילו אזור אפריל בטח. ואז התחלנו תהליכים של למשוך אותי להעביר אותי פה, והתגייסתי בתחילת ספטמבר.
3: ואז מה קורה בעצם?
4: אנחנו כרגע תופסים, זה בעצם הגדוד מילואים, זה גדוד מילואים של אנשים מכל הארץ, ובתוך הגדוד הזה אנחנו פלוגה של חיר מעורב, של חיר גבולות, ואנחנו תופסים מוצב פלוגתי פה באזור גבול ירדן,
3: ואיך זה נראה כשאת נמצאת בפלוגה שהיא מעורבת? כי את יודעת, הרבה פעמים אנחנו שומעים, תמיד שומעים את שני הצדדים, נכון? אלה שהם באופן רדיקלי בעד, ואלו שהם באופן רדיקלי נגד, ומדברים עליהם, עליכם, עליכן. ספרי לנו איך זה נראה, באמת, ממי שנמצאת שם.
4: אצלנו זה כל כך רגיל שאנחנו...
3: כל כך הרגיש שאין למה לדבר, כאילו זה
4: ממש. מגיעים, את יודעת, מתגייסים בהתחלה, וזה קצת מוזר לכולם, במיוחד לבנים ששומעים סיפורים על לוחמים ועל חיר, ומגיעים ופתאום רואים מלא בנות מסביבם. אבל מאוד מהר, כבר באמצע ההכשרה, כולם מבינים לאן הם הגיעו, כולם מבינים מה הרמה של האנשים מסביבם, ועכשיו, אחרי שאני כבר תקופה במסגרת הזאת, שזה נראה כל כך רגיל גם לי, גם לבנים, זה אפילו לא נושא מדובר אצלנו, זה פשוט נראה כל כך מובן מאליו שזה קורה, ושכולם ראויים ומסוגלים באותה מידה.
3: ויש דברים שאת מרגישה דווקא כל אחד, כל אחד והמגדר שלו, שלה מביאים לביחד הזה שלכם? אני יכולה להיות סטריאוטיפית ולהגיד שהבנים עוזרים יותר בדברים של תיקונים ודברים פיזיים, והנשים, כמובן שוב, אני סטריאוטיפית בכוונה, דווקא מכניסות יותר רגש לסיטואציה. מה הדבר שנוצר ביחד מתוך זה?
4: אז מבחינה של אם אתה יודעת, הבנים מביאים יותר תיקונים ואת הכוח הפיזי, אפשר להגיד, אז זה מאוד לא מורגש אצלנו, בגלל שאנחנו חבורה של מלא בנות שרוצות להוכיח שהן מסוגלות כמו הבנים. אז אין כזה דבר שמישהו יסחוב ומישהי לא, ואם הבנים סוחבים לא חסר הזדמנויות שהבנות יבואו ויגידו להם תורידו, תורידו, אני אסחב בשביל הלהוכיח. באמת מאוד ניכר הרצון של כולנו להוכיח את עצמנו שאנחנו מסוגלות ללא פחות ואפילו יותר. ובפן הרגשי דווקא כן מורגש שיש הרבה פתיחות ויש הרבה שיחות כנות, ואני לא יודעת איך זה לגדודים שהם רק בנים, אבל אצלנו למשל נכנסתי לעזה בתחילת המלחמה והיינו עושות ממש, היינו צוות של 10 בנות והיינו עושות כל יום מעגל כזה, סיכום יום, עיבוד, מה ראינו היום, איך זה הרגיש לנו, מה היה לנו קשה לראות. ובאמת זה אחת החברות שזכורות לי מהלחימה שם, כי ישבנו כל ערב ודיברנו על מה שהרגשנו, וממש זה עזר לכולנו להקל את החוויה בצורה הרבה יותר בריאה.
3: זה בעצם קורה, קחי אותנו לחדר שבו זה קורה עד כמה שאפשר, בעצם מסיימות יום לחימה, ומה רגע לפני שהולכות לישון, כמובן יש כאלה שבטח שומרות, מתצפתות, אבל בסוף אתן יושבות ומדברות על איך היה לנו היום, ומה אנחנו לוקחות מזה, מה אנחנו לא לוקחות מזה. לי זה נשמע הכי טבעי בעולם. אני עושה את זה באופן קבוע עם אשתי וגם עם חברות, אבל אני מדמיינת סיטואציה של מלחמה. יש באמת מקום לרגש, לאיבוד בזמן אמת?
4: כן, מוצאים את הזמן. זה באמת היה נורא חשוב לכולנו, ובאמת, כאילו, כמו שאת אומרת, לכולנו זה מרגיש נורא טבעי, כלומר, זאת אומרת שאני לא אדבר עם חברה שלי על מה עובר עליי ומה היה לי קשה היום. בין אם זה, לא יודעת מה, היה לי חם, ובין אם זה משהו יותר עמוק.
3: כן.
4: זה כל כך אינסטינקטיבי בשבילנו שזה בא בצורה טבעית, והמפקדות שלנו היו מדהימות וגם הנחו את זה בצורה קבוצתית, אבל גם בינינו השיח הזה היה נורא פתוח ונורא, כאילו נורא מובן מאליו.
3: זה משהו שעובד כשגם הלוחמים הגברים נכנסים למעגל?
4: כן, לוקח להם רגע להתרגל, כי זה באמת שיח שלנו בא מאוד טבעי ולהם לא בהכרח. אבל עכשיו אצלנו במילואים למשל, אז השיחות האלה נורא פתוחות ומכניסים אותם ומתרגלים גם לשיח הזה ולצורה שהדברים מתנהלים.
3: לסיום אני אשמח אם תוכלי, בתור מי שנמצאת שם, בגדודים המעורבים, כתף אל כתף עם נשים וגברים, מה אנשים לא יודעים וצריכים לדעת על מה שקורה בגדודים המעורבים? מה, איך זה נראה מהעיניים שלך?
4: וואי, זו שאלה מצוינת. ואני חושבת שאולי הדבר שהכי קופץ לי לראש זה שזה באמת לא כזה דרמטי. זה לא כזה סיפור. כל מי שפה זה כל כך רגיל והגיוני בשבילו, והכל מתנהל בצורה כמו שצריך, וכולם מסוגלים לאותם דברים, וזה נהיה כזה סיפור וכזה דיון, אבל זה באמת כל כך מובן מאליו אצלנו וכל כך מתנהל בסדר זהו.
3: זה פשוט זה פשוט החיים. זאת אומרת.
4: ממש.
3: אז קודם כל תודה לך על זה, ותודה על השיתוף, ותודה על התרומה. ואני חושבת שיש לך כאן תרומה מעבר לעניין הביטחוני והצבאי, גם דוגמה מאוד מאוד משמעותית לנשים ונערות ואולי גם ילדות שיודעות שיום אחד הן יתגייסו לצבא ומבינות שיש להן מקום שווה לצד הגברים והבנים שישרתו איתם. אז סמל ראשון במילואים מהם, לוחמת בגדוד אבשלום של חטיבת ישראלי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה לך, יום טוב.
3: יום טוב, להתראות. מכאן אנחנו למשהו, כמו שאומרים, אחר, אחר, אחר לגמרי. בין אם זו אפליקציה לניהול תורים למניקור, משחק חשבון לילדים, טבלה לניהול הוצאות של הבית, היום כל אחד ואחת מאיתנו כמעט משתמשים במה שנקרא וייב קודינג. אז על זה כבר בטח שמעתם לא מעט אם חייתם כאן ב-12 החודשים האחרונים, אבל מה הסכנות שתמונות באותה אפליקציה לכאורה תמימה, שאנחנו עושים כדי לנהל את האוצרות שלנו בבית, או את הבניין המשותף שאנחנו גרים בו. בשביל להבין, נדבר עם נתי טל, מומחה להבטחת סייבר וטכנולוגיה. שלום נתי.
0: שלום מיכל.
3: אז במשפט אחד, מה זה וייב קודינג? ואולי אם אבשלום קור שומע אותנו ויש לזה דרך לומר בעברית, אז אנחנו כמובן נפרוץ לשידור עם התרגום לעברית, אבל בינתיים וייב קודינג.
0: האמת זה מאוד מעניין אם איך אומרים את זה בעברית. אבל אני אנסה במשפט אחד. בגדול, בינה מלאכותית אנחנו כבר מכירים, זה כבר נהיה הדבר שאנחנו עובדים איתו ביום יום. בינה מלאכותית יודעת לכתוב קוד, כלומר היא יודעת לייצר לנו אפליקציות, תוכנות, כל דבר שאנחנו צריכים. זו חיה לא צריך להיות מתכנת היום כבר יותר, כמעט ולא צריך. ולכן וייב קודינג זה איזשהו שם ש... הקהילה של המתכנתים יצרה על הדבר הזה. כלומר, מקום לכתוב קוד בשפת תכנות, אנחנו מדברים עם המודלים של הבינה המלאכותית בשפה רגילה, עברית, אנגלית, והוא כותב לנו את הקוד בשבילנו.
3: אז אם הקוד עובד, יופי, נכון? אומרים עובד, לא נוגעים, אז מה הבעיה?
0: אז שאלה מצוינת, כי זה נכון שווייב קודינג גם בשנה האחרונה, כל יום בערך, עובר... תהפוכות מטורפות ונהיה הרבה יותר טוב בקצב מסחרר. אז באמת, קוד זאת בעיה פתורה, אפשר להגיד. כותב קוד מצוין, אבל קוד טוב הוא לאו דווקא גם קוד מאובטח. ואחת הבעיות שקיימת בבינה מלאכותית באופן גורף, זה שהמטרה של הדבר הזה היא קודם כל, במרכאות, לרצות אותנו המשתמשים, לתת לנו את התשובה הכי טובה, לתת לנו את הקוד הכי טוב, את החוויה הכי טובה, משם גם מושגים אחרים, אגב, כמו הלוסינציות, כן, שהוא ממציא לך תשובות, כדי לרצות אותך כי הוא לא מצא באמת את התשובה למשל. אותו דבר גם קורה כשהוא כותב קוד, הוא כותב קוד מדהים, באמת ברמה גבוהה, אבל הוא לא חושב על דברים שהם לא בדיוק מה שהדרכת אותו לחשוב עליהם, למשל הבטחה.
3: והבטחה זה משהו שרובנו מבינים בו כשזה מגיע לממד הפיזי, לנעול את הדלת, להפעיל את האזעקה, אם יש לנעול את האוטו, אבל פה בעצם אנחנו מייצרים איזושהי אולי פלטפורמה קטנה, פלטפורמה זו מילה גדולה, אבל איזשהו כלי שאנחנו משתמשים בו. לדוגמה, עכשיו אני רוצה לנהל את ההוצאות וההכנסות שלי, מן הסתם אני צריך את גישה לחשבון הבנק שלי, או לחברת האשראי, או אפילו לאקסל שיש לי עם הוצאות והכנסות. מה הסכנות פה בעצם? כלומר, זה די ברור לי מעצם השאלה, אבל אני לא מבינה עדיין למה אם אני מאשרת גישה למשהו מאוד, נגיד, מאובטח כמו בנק, יש פה סכנה.
0: אז שאלה מצוינת, כי עצם הגישה, או באופן כללי, כל כתיבה של אפליקציה היום בווייב קודינג, ששוב, אנחנו עושים את זה ביום יום ועושים דברים מכל דבר, כמו שציינת, כן? אז כשלדוגמה, ניהול של הוצאות משפחתיות, כן? אחד הדברים שתרצה לעשות באפליקציה כזו זה לצלם חשבוניות, נכון? ואוטומטית הדבר הזה עולה לאפליקציה וסוכם לך את ההוצאות ועושה לך סדר בהכל מנפלאות הטכנולוגיה. אבל ברגע שאתה עושה את זה ואתה הרמת כבר את האפליקציה והכל עובד, ושוב, אתה עושה את זה בשפה רגילה, אין לך מושג מה קורה מאחורי הקלעים. ופה בדיוק הבעיה. כי יכול להיות שאותו מודל וייב קודים שעבדת איתו החליט לעשות את זה פשוט. מעלה לאיזושהי תיקייה ברשת, באינטרנט, את החשבוניות האלה, ומאפשר לך לראות אותם. עכשיו, אתה יכול לראות אותם, אבל אף אחד לא ביקש מהמודל הזה גם שימנע מאחרים לראות את החשבוניות האלה, למשל. ואז יכול להיווצר מצב שהאפליקציה שלך היא מדהימה והיא עובדת, אבל אחרים פתאום יש להם גישה גם לחשבוניות שאתה מעלה. וזה נהיה עוד יותר גרוע, במרכאות, כשאתה גם מאפשר לבינה המלאכותית להתחבר לשירותים אחרים שלך, כמו בנק, כמו על הוואטסאפ שלך, לשלוח הודעות לאימייל, לקרוא מיילים ולשלוח מיילים. אז זה פעולות אגב מדהימות ואני ממליץ, כן? זאת אומרת, אני לא אומר תפחדו מטכנולוגיה, חס וחלילה, אבל צריך לעשות את זה עם הרבה מודעות. כי אם למשל כתבתי אפליקציה ששולחת עכשיו מיילים לרואה חשבון שלי, ביקשתי שהיא תעשה את זה, אז לצורך העניין האפליקציה עכשיו יש לה גישה לאימייל שלי. ואם הגישה הזאת לא נכתבה בצורה מאובטחת, כלומר שהסיסמאות ומה שנקרא בשפה המקצועית טוקנים וכל הדברים האלה נשמרים במקום מאובטח ולא כן. לצורך הנמצאים בקוד ומועלים לרשת, ואז לכולם יש גישה אליהם, זו בדיוק הבעיה היום שצריך לשים לב אליה.
3: ואני רוצה לקחת אותנו קצת אולי לזה הערת צד, כי אתה אמרת באמת, דיברת על אותם דברים של צד ג' ושירותים כאלה ואחרים שבעצם יכולים לעשות פעולות בשבילנו, אז גם אם המאזינים שלנו לא עוסקים בווייב קודינג ולא מפתחים כלים כאלה ואחרים, מה שהם כן בטח עושים זה מדי פעם מתחברים לכל מיני חשבונות, בין אם זה ספוטיפיי או כל דבר אחר, דרך חשבון הגוגל שלהם, ואז נכון יש תמיד את ההודעה שקופצת, מבקש גישה לגוגל, וזה יכול להיות באמת מלכודת, זה יכול להיות מלכודת מאוד מאוד גדולה. למה לשים לב, אתה בתור מומחה לסייבר וטכנולוגיה, תגיד לנו, כשאנחנו מגיעים לעמוד הזה, יש משהו שאפשר להסתכל ולחפש כדי לוודא שאנחנו שומרים על עצמנו?
0: אז באופן כללי כל השימוש בגוגל כדי להתחבר לשירותים אחרים הוא נהוג והוא מובטח ולא צריך לחשוש ממנו, להפך, צריך להעדיף אותו אגב מכל שיטת חיבור אחרת. אבל זה תלוי מאיפה אתה מגיע לעמוד הזה. עכשיו יש פה שני צדדים, יש את הצד של הבינה המלאכותית שעוד שנייה נגיע אליו, אבל גם את הצד הקלאסי יותר נקרא לו של פשוט פישינג, שנסים לעבוד עליך. ואתה מקבל אימייל מאיזושהי חברה על חשבונית לתשלום לספוטיפיי, מקרה אמיתי שקרה פה לפני כמה חודשים להרבה מאוד אנשים, ואתה צריך ללחוץ על הלינק כדי לבדוק מה זה החשבונית הזאת, ואז יש לך התחברות לגוגל, אבל זה לא באמת ההתחברות לגוגל, כן? זה פשוט הסוואה של משהו אחר, והם מנסים לגנוב לך את הסיסמה למשל. פה זה כבר פישינג קלאסי, לשים לב לכתובת, לשים לב ממה קיבלת את האימייל הזה, אם הוא בכלל רלוונטי,
3: כן.
0: להשתמש בתוספים וכל מיני אפליקציות שיש היום שמגנות עליך מהדברים האלה, זה סופר חשוב. כשהולכים לעולם הבינה, כן.
3: לא, לא, אז אני רק רוצה לומר, לשים לב מי בעצם מבקש את הגישה, זה הדבר שהכי חשוב, כן. לשים לב, וגם מה הוא מוכן לעשות בשמך. לקרוא מיילים, לכתוב מיילים, זה הבדל מאוד משמעותי. לצערי, הזמן שלנו קצר והסכנות הן מרובות, אז אנחנו נאמר לך, נתי טל, מומחה להבטחת סייבר וטכנולוגיה, תודה רבה לך על השיחה הזו. נקרא לאנשים להישמר מהסכנות ברשת ומחוץ עליו, ובעיקר, בעיקר להטיל ספק באתרים שהם גולשים בהם ובאישורים שהם נותנים לכל מיני שירותים להתחבר אליהם.
0: לא לפחד מהטכנולוגיה, אבל להיות מאוד מודעים ולהיזהר.
3: לגמרי. תודה רבה לך, נתי טל.
0: תודה.
3: להתראות. מכאן אנחנו לאזרבייג'אן, מדינה עם רוב מוסלמי שיעי, בו תלמידות שעוטות חיג'אב נשלחות בימים אלה הביתה מבית הספר, ומורות מתבקשות לבחור בין הסרת כיסוי ראש לבין התפטרות. אנחנו אומרים שלום לפרופסור זאב מגן, מרצה בחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
5: בוקר טוב.
3: אולי בכמה מילים, מי היא אזרבייג'אן? מדינה שבשנים האחרונות ישראלים מגלים, עושים שם טרקים, אבל כאן אנחנו מדברים על איזשהו אירוע תרבותי, דתי, פנימי, ואולי לא פנימי, תכף אנחנו נבין, אבל קצת על אזרבייג'אן והמדינה הזו.
5: אז קודם כל כמובן מדובר ברפובליקה של אזרבייג'אן, להבדיל מהמחוז של הרפובליקה האסלאמית של איראן, המחוז הצפוני מערבי. בשני המקרים מדובר באוכלוסייה מוסלמית שמדברת טורקית אזרית, אבל יש כבר עשרות שנים מתחים בין הרפובליקה האזרבייג'נית הצפונית לבין הרפובליקה האסלאמית של איראן, בין היתר על רקע הנטייה של האזרבייג'נים הצפוניים מחוץ לאיראן לכיוון המערב, לכיוון נאטו, לכיוון ישראל, לכיוון טורקיה. ובנוסף על כך יש השפעה תרבותית, כפי שציינת, של ברית המועצות לשעבר, הרי היא הייתה פעם חלק עד 1991, חלק מברית המועצות, השפעה, בוא נקרא לזה מחלה נצח, השפעה חילונית של הקומוניזם, והשפעה חילונית של הקשר לעולם הטורקי, שהרי המקום הראשון אשר בו בעת החדשה נאסר על עטיית החיג'אב, הכיסוי המוסלמי לנשים, היה טורקיה המודרנית, שנוסדה על ידי מוסטפה קמאל אטאטורק, וגם שם, ובעקבותיו, גם כן באיראן עצמה, תחת המלכים הפחלבים, מה שאתם מכנים השאה, נאסר לתקופה מסוימת על עטיית החיג'אב. אז אם אנחנו רואים את התופעה הזאת חוזרת על עצמה במסגרת המתחים האלה.
3: אז בעצם אנחנו מדברים על איזשהו, כלומר, ההיסטוריה כאן מלמדת אותנו שבניגוד למה שאולי האדם הממוצע יחשוב, מדינה מוסלמית לא תמיד שווה לסממנים מוסלמים או לביטוי מוסלמי, כלומר כן הייתה כאן תנועת חילון, חילוניות מאוד חזקה במאה הקודמת, ועכשיו, האם זה יותר מושפע ממאפיינים של תוך המדינה או של המדינות השכנות, או שבאמת יש כאן כל מיני תנועות מערביות, רואים מה קורה באירופה, רואים מה קורה בארצות הברית, ורוצים גם.
5: טוב, נכונה מאוד ההבחנה שלך, הרי קחי בחשבון, אתם צעירים, אבל מי שחי כאן, אפילו בארץ לפני 30 שנה, והיה מחפש בנרות אישה מוסלמית מוחג'בה, כלומר מחוסה בחיג'אב. היום זה בדיוק ההפך, ותחשבו איזו רמה של מהפכה חברתית, תרבותית מדובר, שעכשיו אנחנו מחפשים בנרות אישה מוסלמית שאיננה מחוסה. זאת חזרה בתשובה בקנה מידה שקשה לתאר, אולי שהיא ייחודית בתולדות האנושות. ובמקומות שונים יש ניסיון, מין קרב מאסף, למנוע או לעצור את התהליך הזה של חזרה בתשובה, של התחזקות ושל הפיכת המדינה בעקבות ההתחזקות הזאת למדינת הלכה, כפי שאנחנו רואים אפילו בטורקיה עצמה. כן? והתגובה באיראן, בשני המקרים, שתי המדינות שממש אסרו במאה ה-20 על עטיית החיג'אב, בגלל שלבקש מנשים מוסלמיות לרדת מהצניות הבסיסית על פי המסורת המוסלמית וההלכה המוסלמית, בגלל שזה דבר כל כך רגיש וכל כך בעייתי, כן, אומרים שהיו נשים איראניות שלא יצאו מהבתים שלהם עד יום מותם בעקבות האיסור הזה, כי הם גישו שהן יוצאות אירומות. עד כדי כך זה בבת עיניהם של המוסלמים שיראו בעצם מהפכה אסלאמית חומייניסטית באיראן כנגד החילון הזה שבעצם האיסור על עטיית החיג'אב הוא הסממן החמור ביותר של כן. החילון הזה. ובטורקיה ראינו כיצד גלגל חוזר בעולם, וטורקיה הופכת יותר ויותר, גם מבחינת הממשלה וגם מבחינת האוכלוסייה, למדינה מוסלמית ואיסלאמיסטית אפילו.
3: ואלו דברים שאנחנו גם רואים ונראה בעתיד הקרוב, אנחנו שומעים גם קולות מצרפת, לדוגמה המועמד היהודי דווקא לנשיאות אריק זמור, שאומר שהוא כמו שהוא היה ילד ואבא שלו אמר לו לא לצאת מהבית עם כיפה, כך הוא גם יאסור על הציבור להסתובב עם כיפה. זה לא קונספט חדש, שם זה למען ערך השוויון, ופה אתה מדבר שזה למען ערך החילון. אולי ממש לסיום, אם תוכל לומר לנו איך מגיבים בבתי הספר באזרבייג'אן לאותה דרישה. יש תגובות של תלמידות ויש תגובות של מורות, אבל בסופו של דבר עד כמה יש שם כוח באמת לעשות איזושהי התקוממות נגד הדבר הזה?
5: אז קודם כל מדובר כאמור ברפובליקה שיורשת את הדיקטטורה ואת הגישה בוא נקרא לזה של של הדיקטטורה מברית המועצות לשעבר, ולכן ינסו בכל הכוח לאכוף את האיסור הזה מצד אחד. מצד שני, הסיכויים שלהם להחזיק, לתת שזה יחזיק מעמד, הם קלושים מאוד. אין סיכוי בשלב הזה שיאלצו גם הורים, גם תלמידות, גם מורות לצאת החוצה בצורה שלא לא מקובלת עליהם מבחינת חוקי הדת שלהם. ואנחנו נראה את הכוח העצום של הדת, ולמה חייבים לקחת את הכוח הזה בחשבון בכל מה שעושים.
3: כן, ואת ההשלכות כמובן,
5: ההשלכות
3: הגלובליות במקומות אחרים במערב, וגם כמובן אצלנו יחד עם זה בישראל. נגיד לך תודה רבה פרופסור זאב מגן, מרצה בחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: יום טוב לכולם.
3: יום טוב, להתראות. אני חושבת שזו השעה הזאת ביום, רגע לפני 12 בצהריים, שבה זה לגיטימי לאכול צהריים, לקצת קפה, ונגיד שלום לסמל ראשון במילואים לי אמר, מילואים ניקית בשריון ובעלת עגלת הקפה, הגלולה במושב גבעת יואב, שלום.
6: נעים מאוד, מה נשמע?
3: אני בסדר גמור, איזה קפה את שותה? מה ההזמנה הקבועה שלך?
6: ההזמנה הקבועה שלי זה שוקו, האמת. אני פחות בחורת
3: זה גרסת הסנדלר הולך יחרף
6: לגמרי.
3: כן. יפה, שוקו חלב רגיל או שאת כבר גם כן לא יכולה
6: שוקו עם חלב מוקצף, רגיל ומפנק.
3: נשמע מצוין למי שיכול להרשות לעצמו מבחינת אנזימים בגוף. אני רוצה לשאול עוד שאלה, לא רק למה שוקו, אלא בעצם כל הדבר הזה, הגלת קפה הזה בכלל התחילה מאוטובוס.
6: נכון, האמת שזה אוטובוס שהוא נוסע אפילו. מאיפה בא הרעיון? האמת שאימא שלי הציעה את זה.
3: תמיד צריך להקשיב לאימא.
6: תמיד, קודם כל אימא. ואימא שלי עזרה לי בהכל, ופתחתי עגלת קפה כי אני אוהבת אנשים בעיקר, קפה כמו שהבנת אני פחות אוהבת. וחיפשתי שיהיה מקום בגולן שיאפשר עגלת קפה ביום, ובערב זה הופך לבר יין ופיצות. קצת, תדעת.
3: את נמצאת שם עכשיו?
6: האמת שלא, ביום שלישי זה יום מנוחה שלי. תפסתי ביום סידורים.
3: אבל בוא נאמר שאת עכשיו נמצאת בתוך האוטובוס שהוסב לעגלת קפה, מסתכלת, מה רואים? כי עגלות קפה הרבה פעמים מתאפיינות בנופים, ירוק, אז מה רואים שם מגבות, מערי הגולן?
6: אז קודם כל אני יושבת על תצפית לכנרת, על שביל הגולן, דשא, ערים, כל היופי של הגולן.
3: ומה אפשר חוץ משוקו, שהבנו שבוודאי את עושה בצורה משובחת, מה עוד אפשר למצוא אצלך?
6: יש לנו מאפים שאנחנו מכינים, קורסונים ופיצות, סלטים מפנקים, והמון מגוון של שתייה, לא רק קפה, אמנם זה עגלת קפה.
3: מצ'ה יש?
6: מצ'ה יש לי, תופתעי, אבל בגולן הגיעה המצ'ה.
3: וואו, יפה, יפה, זה טוב לדעת שהצליח לטפס את הרי הגולן ולהגיע.
6: היה לו קשה, אבל הוא הגיע.
3: פרץ את הבועה התל אביבית, את אומרת, זה מצליח. וכל זה קורה כשאת עושה מילואים, אחים שלך חוזרים לך, זה ממש, גם הזכרת את אמא שלך שנתנה את הרעיון, יש פה עסק משפחתי אפשר לומר?
6: זה כן, האמת שזה משפחה שאני רתמה לעסק, יותר נכון להגיד. אני פתחתי את עגלת קפה לפני חודשיים, אבל היא מוכנה מלפני שנה, פשוט אני השתחררתי מהצבא ואחרי חודש גייסו אותי למילואים. בזמן הזה אחים שלי בנו לי את העגלה ועזרו לי בכל מה שהיה צריך. במקביל שהם במילואים, אני רק אציין את זה, יש לי ארבעה אחים גדולים שכולם לוחמים והם כבר בסבב השישי והשביעי. וכן, ככה זה התגלגל, אז וזכיתי לפתוח אותה לפני חודשיים.
3: מדהים. מדהים, ואז אנחנו נגיד, עגלת הקפה, הגלולה במושב גבעת יואב, אני מניחה שאפשר לחפש בגוגל, באינסטגרם, בכל מקום אחר.
6: נכון. מעולה. באיזי גם.
3: עוד משהו שכדאי שנדע כשאנחנו מגיעים לשם, מה את הכי ממליצה להזמין?
6: קודם כל יש לי את הקריך רוסטיק עזים, שזה הקריך הכי מפנק שלי, ואני חושבת שכל הדברים טובים כי הם נעשים באהבה. ברגע שאתה אוהב את העבודה שלך ואוהב את מה שאתה עושה ואוהב את האנשים, אז הכל טעים, ככה חינכו אותי.
3: זה בהחלט גישה טובה. אני יודעת לאוכל תמיד, כשהוא נעשה באהבה, הוא הרבה הרבה הרבה יותר טעים. אז סמל ראשון במילואים, לי אמר, מילואים ניקית בשריון, בעלת עגלת הקפה, הגלולה במושב גבעת יואב, תודה רבה לך על השיחה הזו, ואנחנו נשמע אולי כמה צלילים לפני שנדבר על תופעת טבע שאני מקווה שבניגוד למטשה לא תגיע לרמת הגולן. תודה רבה לך על השיחה הזו.
6: תודה רבה לך. תודה.

0: אספרסו זה דבר מצוין לשתות אולי אפילו בזמן סופת הוריקן. מה קורה בארצות הברית? סיגל גפני, חזאית קשת 12.
1: כן, בארצות הברית, קודם כל שלום, אנחנו בעונת הוריקנים, כן, עונת הוריקנים.
0: למרות שזו שקטה יחסית, נכון? אני קוראת שם, הרי מה שכיף בארצות הברית זה שיש להם המון המון המון ערוצים שהם אך ורק מזג אוויר, לחובבי הז'אנר, או לאלה שעוסקים במקצוע, ומדברים שם על זה שזה בא להם קצת בהפתעה.
1: נכון, עכשיו אנחנו קודם כל מדברים על שנת אל ניניו, אפילו סופר אל ניניו, שזה מדובר על מזג אוויר שיש על תופעה שגורמת לאירועי קיצון, אבל אנחנו צריכים להבחין כאן בין האוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי. יש פה שני סוגים של הוריקנים, שני מקורות למעשה שמגיעים, ואם אנחנו מדברים על האוקיינוס האטלנטי למשל, אז באמת הייתה פה עונה שקטה עד עכשיו. זה היה הוריקן שראינו אותו, את האיזאיאס. ראינו אותו שהוא הגיע, הוריקן מאוד מאוד עוצמתי, אבל הוא כן הגיע יחסית מאוחר, ויחסית עד עכשיו הייתה עונה שקטה, וזה באמת אחד, זה באמת תוצאה של האל ניניו, שבתקופה הזו האוקיינוס האטלנטי דווקא הפעילות היא מתונה יותר, לעומת האוקיינוס השקט, ששם דווקא מדברים על פעילות שהיא הרבה יותר אינטנסיבית. למשל, אנחנו יכולים לדבר על ההוריקן רייצ'ל, שהוא כן המקור שלו, זה אוקיינוס השקט, ונדיר מאוד שסופה שהיא מתחילה כסופה טרופית, היא בכלל מגיעה לעוצמה כזאת, ופוגעת גם בחופים של דרום קליפורניה. הם אומרים שלא היה תיעוד כזה מאז 1939.
0: הוריקן רייצ'ל נשמע כמו אולי פרק בחברים, וגם פה, שזה לא ישמע כאילו אני מתלוננת, אבל we were on a break מסופות בחודשים האחרונים כאן בישראל. כמה האקלים שאת מתארת באוקיינוסים שבעצם מייצר את אותם הוריקנים יכול לקרות כאן במזרח התיכון, וגם ספציפית לפני חודש או שישה שבועות, משהו כזה, קפריסין פתאום ביום אחד, ברגע אחד, חוטפת סופה שמצליחה גם מן הסתם לתפוס לא מעט ישראלים שהיו שם לא מוכנים. מה זו התופעה הזאת, והאם אנחנו צריכים גם ללמוד על המושג מדיקיין?
1: נכון, את צודקת. בקפריסין היו שני אירועים, אחד בסוף אוגוסט, זה היה ב-29 באוגוסט, והשני היה ב-18 בספטמבר, שני אירועי קיצון, מזג אוויר שראינו את התמונות, וגם קיבלנו ממש דיווחים מהרבה ישראלים שהיו שם, מזג אוויר עם כמות גשם שירדה בפרק זמן קצר, סופות רעמים, ברקים, ראינו את המעין משפחים האלה מעל המים. אז לא מדובר על מדיקיין, מדיקיין רק בשביל מי שמאזין לנו, מדיקיין זה שילוב של הוריקן ומדיטרניאן, זאת אומרת, הוריקן בים התיכון, זו תופעה שהיא נדירה, זה מזג אוויר קיצוני, אבל ממש מערכת שהיא נראית כמו סופת הוריקן, ממש יש לה אפילו עין, היא מתנהגת כמו סופת הוריקן, זה לא המקרה שם כרגע, לפי איך הסוכניות המטאורולוגיות דיווחו שם, אבל כן היה מזג אוויר קיצוני מאוד פעיל, גם טמפרטורות גבוהה של המים, של הים, גם כן. לחות גבוהה. זה אצלנו, אם את שואלת לגבי העניין של אל ניניו ואיך הקשר, קודם כל מדובר על השפעה שיכולה להיות על כל העולם, כמובן שאנחנו פה בים התיכון ואנחנו לא באוקיינוס, אבל כן יש דוח של השירות המטאורולוגי שאומר שכן יש קשר שיכול להיות, זה לא רק משפיע עלינו, רק על אל ניניו, כמובן שגם מערכות באירופה וכל מה שקשור באזור משפיע, אבל כן יש קשר ואפילו אפשר להגיד מובהק, כך שאנחנו מצפים עדיין סטיין, אני עוד לפנינו, מדובר על דצמבר ובכלל עד פברואר 2027.
0: טוב, מה שנקרא, אין לנו רגע דל. סיגל גפני, חזאית קשת 12, תודה רבה על השיחה הזאת. אליה בן שושן, אגר כפיר, נועה שילוב ותל קאטה, ביאלון סמיד, מיד אחרינו, יומן הצהריים אמיר ריבגי, אני מיכל פורט, עומר ירדן יחזור אליכם מחר, להתראות, ביי.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
3: כל הצ'וני, כל הצ'וני, מקום
4: אחד, גני צה. עכשיו בווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.

0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
3: ועוד מעט נהפוך לאט.
2: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 12, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. האלימות במגזר הערבי, גבר כבן 20 נורה למוות באום אל פחם, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, וכי הרקע ככל הנראה פלילי. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים, שר החינוך יואב קיש אומר כי משרדו פעל בהתאם למגבלות וכי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח אסור.
6: בתכנון המסלול היה לחלוטין מאושר על ידי כל הגורמים, כולל קק"ל, ולא היה בשום אזור שאסור היה להיות בו. הם לא היו באזור שקק"ל אסרו עליו. התכנון, אני לא יודע בפועל, בפועל ייבדק. בתכנון המסלול לא היה באזור שקק"ל אסרו עליו.
5: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום בגלי צהל, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי האזור סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שהביא את הפרטים לראשונה, מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעת רקטות והרס רב שנגרם באזור, אך לפי ההנחיה הקיימת, המקום סגור. בתוך כך, גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל, 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 10 פעוטות כבני שנה פיתחו תסמיני אלרגיה קלים במעון בביתר עילית, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
7: 3 פעוטות פונו מהמעון לבית החולים במצב קל כשהם בהכרה מלאה. צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול במקום ל10 פעוטות בסך הכל. המעון נסגר לעת עתה ודיווח הועבר למשרד הבריאות. במשטרה חוקרים את האירוע וחשד הוא שמדובר בהרעלת מזון.
5: שתי נשות צוות בגן ילדים בפתח תקווה עוקבו לחקירה לאחר שמספר פעוטות יצאו מהגן ואותרו משוטטים לבדם במרחק קילומטר מהגן. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת כי כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע לאחר שאיתרו את הפעוטות ברחוב ללא השגחת מבוגר כשהם רכובים על מכוניות צעצוע. רשות המים מזהירה, שנתיים רצופות של מחסור בגשמים הובילו לשפל היסטורי במקורות המים בצפון. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר.
8: בדוח שפרסמה היום רשות המים נכתב כי שנתיים רצופות של מחסור במשקעים באגן הכנרת הובילו לשפל של 100 שנים בנפח המים הזמינים באגם. גם בנחלי הצפון כמו הבניאס, הירדן ודן נרשמת ספיקת מים נמוכה מהממוצע הרב שנתי. בעוד שבצפון נרשמו שתי עונות שכונות רצופות, באזור הדרום היה ריבוי חריג של משקעים שהובילו במקרה אחד לספיקת סי בנחל צאלים מאז שהחלו המדידות.
5: מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות אדווה בייזר, דניאל פארמר שושני ומוטי זאדה.
9: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
10: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חישקל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה. עלינו להיזהר.

0: השידור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
1: בחסות המציע לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות יונדאי המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר הוט.
3: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים ביום שאחרי האסון בטיול בצפון. מיד העדכונים על מצבם של התלמידים הפצועים, אחד מהם מספר לנו ברעיון שנביא מיד, לא היו אזהרות בעניין נפלים של תחמושת בהנחיות הבטיחות שקיבלנו התלמידים לפני הטיול. שר החינוך יואב קיש, גם הוא איתנו כאן ברעיון. 14 ימים לפני הבחירות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ, עם שברי אחוזים בישורת האחרונה, מתמודד עד הסוף. ידבר איתנו כאן על ההזהרה שהוא מפרסם אתמול. אייזנקוט וליברמן מתכוונים להקים ממשלה עם המפלגות הערביות. יש כבר תגובות במערכת הפוליטית. בני גנץ כאן ברעיון בהמשך. פרק נוסף במאבק של הלומי הקרב, אחרי שבגץ הוציא צו על תנאי שדורש ממשרד הביטחון וארגון נחי צה"ל להסביר את האפליה המתמשכת בין הלומי הקרב לבין נחי צה"ל הסובלים מפגיעות פיזיות. נהיה כאן עם אחד העותרים לקראת הדיון הדרמטי מחר בבגץ. כל אלה ועוד עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו עם האסון בטיול בצפון. אל עזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג. 24 תלמידים ואנשי צוות נפצעו. יעל חדד, כתבתנו בצפון, את מצטרפת אלינו ממעלות ביום שאחרי. שלום יעל.
1: שלום אמיר, כן, כפי שציינת, אנחנו ממש כאן מחוץ לישיבה התיכונית אורט מעלות. היינו כאן היום אמיר עם התלמידים וגם עם הצוות החינוכי. בבוקר הקשה הזה נאמר, הם מוקפים כולם בצוות מטפלים שעזרו להם לאורך היום להקל את הטרגדיה הנוראית הזאת, את הבשורה הקשה למותו של חברם, של התלמיד שלהם גם, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' באסון הנורא אתמול. ונאמר, אמיר, היו כאן היום באמת נציגי ההנהלה הבכירה גם ברשת אורט, גם מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך אורנה שמחון, וגם שר החינוך עצמו שהגיע לכאן. בדברים שהוא מסר לנו ככה ממש לפני הכניסה לבית הספר, הוא אמר, הוא סתר את הפרסום שהבאנו הבוקר באשר לקקל וה... האיסור שהיא בעצם נתנה על האזור. השר טען שהמתווה של הטיול כולו אושר על ידי כל הגורמים, כולל קקל, ממש הדגיש, וטוען שהילדים בתכנון לא היו צריכים לעבור באזור שקקל אסרה. גם כן אומר עדיין שייתכן וישנם פערים בין התכנון לביצוע בפועל. ובוא נשמע, אמיר, דברים שאמר לנו כאן הרב אלעד ברוך, מנהל הישיבה התיכונית. הוא היה כאן, הוא היה עם הילדים ממש ברגעים הראשונים של האסון הזה. הוא מספר לנו על...

0: גם על תדריך בטיחות שהוא טוען, אגב, הרעיון שמיד נביא, הוא טוען שהילדים עברו ערב לפני כן תדריך בטיחות בבית הספר, החל מהדברים הבסיסיים של עטיית כובע ושתיית מים, ועד למה עושים כשפוגשים חפצים זרים בשטח, כמובן שהשאלות האלו עוד יישאלו. תיאר גם את גבורת התלמידים, ובעיקר אמיר סיפר לנו על מי היה אלעזר יאיר וילנסקי. יהי זכרו ברוך, בוא נשמע אותו.
1: מסלול אושר בשביל ישראל, שם הם טיילו, שם הם הובילו את עצמם, קיבלנו אישורים משרד החינוך, היה את כל האישורים. היה תדריך בישיבה ביום לפני כן, על מה צריך כן לעשות ומה לא צריך לעשות, החל מכובע ועד רמת דברים שבשטח. יאיר ילד נתוק, שבבות מתוקה, בחיוך, לא יכולים, אפשר לכעוס עליו בכלל, כל דבר שהוא עושה.
2: כן, אלעזר יאיר וילנסקי, יהי זכרו ברוך. עוד מעט, כאמור, רעיון עם אחד התלמידים שנפצעו באסון הזה אתמול, וגם שר החינוך יואב קיש יהיה כאן ברעיון. עכשיו עדכון על מצבם של הפצועים, טוביה גלניק, כתבנו, מצטרף אלינו מבית החולים זיו בצפת. טוביה, שלום.
3: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, תמונת המצב כרגע יממה אחרי התקרית היא שהפציעות למעשה יותר חמורות משוערך בתחילה על ידי כוחות ההצלה. אם בשלב הראשוני חשבו שישנם שני פצועים קשה, בשלב הזה אחרי הבדיקות בבתי החולים ההבנה היא שיש שישה פצועים קשה מבין 24 פצועים, אחד מהם מורדם ומונשם, וזה מחולק כך במרכז הרפואי זיו בצפת, שהוא אגב הכי קרוב למיקום התקרית, היכן שאנחנו נמצאים מאושפזים כרגע 13 פצועים, שניים קשה ויציב, ואחד נוסף שכאמור במצב קשה, מורדם ומונשם. ישנם שני מבוגרים שמאושפזים בכירורגיה במצב קל עד בינוני, ותשעה ילדים במצב קל. במרכז הרפואי לגליל בנהריה מאושפזים שבעה פצועים, מהם שלושה נערים שמצבם קשה, פצוע אחד שמצבו בינוני וארבעה פצועים שמצבם קל, ובבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפזים ארבעה פצועים, ביניהם מורה, בן 61 שמצבו קשה אבל יציב, נער במצב בינוני עם פגיעת רסיס בצוואר, ושני נערים שבמצב קל עם פגיעות רסיסים. צריך לומר, זו הפגיעה המרכזית, שוחחנו כאן עם הילדים, וזה מה שהם אומרים, שיש הרבה מאוד פגיעות רסיסים. בואו נשמע דברים שסיפר שחר, אחד הילדים הפצועים, הבוקר בבוקר טוב ישראל.
4: שמענו פתאום בום חזק, רצתי כאילו לצד השני, בהתחלה הייתי בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון. לימדו אותי פעם איך לעשות חוסם עורקים, אז כאילו עשיתי בחלק הילדים, הביאו חולצות וגם שמנו על הפצעים, כאילו חבשנו. זה היה נורא מהר, כאילו, אז בעיקר התקשרנו למד"א ולהורים.
2: כן, כך עדות של אחד התלמידים, רעיון עם פצוע נוסף כאן ביומן הצהריים מיד. דורון קדוש כתבנו, לעיני צבא, מצטרף אלינו. דורון, שלום לך.
5: שלום אמיר, צהריים טובים.
2: כן, ואתה פרסמת הבוקר, דורון, שהקרן הקיימת לישראל, שהמקום הזה בו הראה אסון הוא באחריותה, העבירה מבעוד מועד הודעה למשרד החינוך, לפי האזור הזה סגור בעקבות נזקי המלחמה, דורון.
5: נכון, ותראה, הקרן הקיימת לישראל לא התכוונה לנזקי מלחמה בהיבט של נפלים, יכול להיות שאולי זה גם אחד הדברים שחששו מהם. הם דיברו בעיקר על עצים שרופים, על תשתיות הרוסות, מקום שספג לא מעט הרס כתוצאה מרקטות שפגעו בו במהלך המלחמה בשלוש השנים האחרונות. והבוקר גם מספר לנו אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, על כך שגם ממש בתקופה האחרונה משרד החינוך שב וברר איתם האם המקום הזה נפתח מחדש, והם השיבו שלא, כי עדיין היערנים של קק"ל צריכים לטפל באזור ובשטח, והם עוד לא השלימו את העבודות שם. בהמשך גם לדברים שאמרה יעל, יש איזשהו קרב גרסאות שמתנהל כרגע בין קק"ל למשרד החינוך, לגבי השאלה מה בדיוק האזור שאותו קק"ל הגדירה כשטח אסור לטיול, מה בדיוק האזור שבו משרד החינוך אישר או לא אישר לישיבה התיכונית באורט מעלות לטייל, ומה בדיוק המקום שבסופו של דבר התלמידים טיילו בפועל. בהחלט יכול להיות שהיו כאן פערים בתקשורת, בהבנה של המסלול המדויק, דברים שעוד יתוחקרו, אבל בשורה התחתונה האסון הכבד הזה נגרם לאחר שגם קק"ל אסרה על טיולים במקום הזה. כן. משרד החינוך אישר את הטיול כאמור, ועכשיו יידרש להבין איפה בדיוק יושב הפער בין הגופים.
2: אז עוד מעט נשאל גם בעניין הזה את שר החינוך יואב קיש, אורחנו כאן ביומן הצהריים. דורון, עוד עניין איתך מהצפון, התייחסות של דובר צה"ל לאירוע חדירת אותו מה שמוגדר עצם בלתי מזוהה במוצאי שבת בשמי הגליל המערבי.
5: נכון, חלפו שלושה ימים וצהל מפרסם התייחסות בנושא הזה בפעם הראשונה באופן רשמי, כשהוא אומר אכן העצם שחדר לשמי הצפון היה מעין איזשהו בלון או חפץ מרחף שיש בתוכו כנראה מכשור אלקטרוני שהוא מונע באמצעות איזשהו איזשהו מכשור אלקטרוני, ועל כך צריך להגיד אמיר, זה אומר שאין כאן, לא מדובר כאן על רחפן של חיזבאללה, וגם לא מדובר כאן גם על כתבם מהסוג שהכרנו וראינו רבים כאלה במהלך המלחמה, אלא חפץ מסוג אחר. ובגלל שזה משהו שהוא מזכיר בלון מזג אוויר בצורה שלו, אז לא יודעים לומר כרגע בצהל בצורה מפורשת האם החפץ הזה היה עוין או תמים, אבל צריך כמובן לקחת בחשבון ולצאת מתוך איזושהי נקודת הנחה מחמירה, שכשמשוגר חפץ כזה שחוצה לשמי הצפון ויש בתוכו מכשור אלקטרוני, אז יכול מאוד להיות שאולי יש כאן בלון ניסוי של חיזבאללה, בלון ניסוי תרתי משמע.
2: תודה, דורון קדוש. וגם זה מהצפון, שפל היסטורי, כך אומרים ברשות המים, במקורות המים שם, בעקבות שנתיים רצופות של מחסור בגשמים, עם ההזהרה הזו של רשות המים. ישראל פישר כתבנו, שלום לך.
6: שלום, אמיר, צהריים טובים. אז כן, אז היום בעצם רשות המים מפרסמת את דוח השירות ההידרולוגי, ושם הם אומרים שיש שפל של 100 שנים, מאז תחילת המדידות במים, במלאי המים בכנרת, זה בגלל מחסור במשקעים באזור הצפון. בשנים האחרונות היה איזשהו שינוי במפת המשקעים, במרכז יחסית היינו בממוצע, גם בדרום, מיד נדבר על זה, היינו בממוצע, אבל בצפון היינו רחוקים מהממוצע, ולכן יש שפל של מים זמינים בכנרת, וגם בבניה, בדן, בירדן, יש ספיקה נמוכה מאוד לעומת הממוצע. אבל יש גם חדשות טובות, ים המלח המשיך להתכווץ אומנם בשנים האחרונות, אבל בגלל שהיו כל כך הרבה שיטפונות והצפות באזור הדרום, אז המפלס שלו ירד רק ב-18 סנטימטרים, וזה ירידה נמוכה, קצב ירידה מתון מאוד לעומת התקופה המקבילה השתקד, אז נרשמה ירידה של 63 סנטימטרים במפלס ים המלח. אז אנחנו רואים את השינוי הזה במפת המשקעים בשנים האחרונות, וברשות המים מצפים לשנה גשומה יחסית השנה, אולי זה יעזור לכנרת. נזכיר גם שמשבר מתקני ההתפלה הוביל לשאיבה מוגברת מהכנרת, כי מתקני ההתפלה לא עבדו, וזה גם לא משתקף עדיין בנתונים האלה, אבל זה יכול להוביל לירידה נוספת במלאי המים בכנרת.
2: תודה ישראל. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, אירוע חריג במעון ילדים בביתר עילית, 11 פעוטות פיתחו תגובה אלרגית ונזקקו לטיפול רפואי. אלישיב הראל כתבנו עם העדכון הזה, שלום אלישיב.
7: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אנחנו מדברים על אירוע שקורה לפני כשעה וחצי במעון של פעוטות ותינוקות בביתר עילית. 11 פעוטות כבני שנה וחצי נחשפו לתגובה אלרגית כתוצאה ככל הנראה מאכילה של מזון. עדיין לא ברור מה גרם לאותה תגובה. כוננים של מד"א מגיעים למקום, מעניקים להם טיפול רפואי. 5 מהם פונו במצב קל לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, השאר טופלו בשטח. כוחות משטרה וכבאות והצלה פעלו במקום לבירור נסיבות המקרה. נשלל חשד לאירועים מסוכנים. בשלב הזה המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה והדיווח הועבר למשרד הבריאות.
2: תודה. גלי צהל, 17 דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לברוך משה בלייך, שלום לך.
8: שלום וברכה.
2: ברוכי, אתה תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, תלמיד כיתה ח', מדבר איתנו מבית החולים זיו בצפת. קודם כל, מה שלומך ברוכי?
8: בסדר.
2: איפה נפגעת?
8: בצוואר, ברגל וביד.
2: פגיעות של רסיסים?
8: כן.
2: מה אתה זוכר מרגע הפיצוץ, תאר לנו?
8: אני ראיתי השעל וכאילו שמעתי את הפיצוץ, ואז הרגשתי יקצוץ ברגל, ואז ראיתי שהרגל שלי מלאה בדם. אני כאילו קפצתי על רגל אחת וצעקתי עזרה, אני יורה לי דם, ואז אני רואה את חבר שלי שיש לו חור ברגל ועוד לא מלא דם, ואז אני נופל לידו, ואז אני רואה את כולם כאילו מדממים.
2: הרבה אשן אני יכול להניח, צרכות של הילדים, של החברים.
8: כן.
2: מה אתה זוכר מהטיול ככה עד לרגע הזה, שוטף אותנו?
8: הלכנו הרבה, היה מאוד כיף. מצאנו אפילו מכרה.
2: כמה זמן נמשך הטיול הזה?
8: היינו 17 קילומטר, וכאילו היינו אמורים לעשות 22.
2: כן, ואז אתם מגיעים למעשה לאותו אזור, מה קורה ככה חצי שעה, שעה לפני הפיצוץ, תאר לנו?
8: אנחנו עוצרים כדי להתפלל, ואז כשאנחנו מסיימים את התפילה, אנחנו מתחילים, כאילו שמים את התיקים, ואז קורה הפיצוץ.
2: כלומר, הפיצוץ למעשה קרה, מה, בזמן התפילה?
8: אחרי, בדיוק כשנגמר.
2: כן. וקיבלתם איזשהם הנחיות קודם לכן? דיברו איתכם על אפשרות כזאת לאימצות של חפצים חשודים, אולי תחמושת שנפלה שם באזור עוד תרם הטיול? זה
8: לא,
2: משהו שככה...
8: לא דיברו איתנו.
2: לא דיברו איתכם על זה?
8: לא.
2: וראינו תיעוד של אותה פצצה קודם לכן, אתה ראית את זה? דיברו על זה קודם לפני הפיצוץ, לא, שמישהו החזיק לא. משהו ביד?
8: אני הבנתי שקרה משהו רק אחרי הפיצוץ.
2: ומה קורה בעצם מאותו רגע של פיצוץ? כמה זמן לוקח עד שכוחות ההצלה למעשה מגיעים למקום?
8: חצי שעה בערך.
2: שבזמן הזה מה קורה איתכם? תאר לנו.
8: אלה שלא נפצעו ואלה שקצת נפצעו עוזרים לאלה שממש נפצעו.
2: עוזרים ממש אחד לשני?
8: כי הם עושים להם חסמי עורקים וכאילו עוזרים להם.
2: חסמי עורקים? כבר בגיל הצעיר הזה אתם יודעים?
8: זה לא היה בדיוק כן. חסמי עורקים, זה היה חסמי עורקים כאילו ממש לא...
2: כן. קח אותנו שוב אל מה שקרה למעשה באותו רגע של פיצוץ. תאר את הרגעים האלה.
8: היה שעל, היה רעש ממש חזק, ואז הרגשתי את הקיצוץ ברגל.
2: כן, כשאתה אומר פגיעה ברגל ובאיזה עוד דברים, ברוכי.
8: אני הרגשתי רק את הרגל.
2: הכרת את לזר יאיר וילנסקי? הוא תלמיד כיתה יותר גבוהה ממך, נכון? תלמיד כיתה ת'.
8: אני כן דיברתי איתו כמה פעמים, אבל לא עכשיו מלא.
2: ומה, איך התרשמת ממנו ככה מההיכרות הקצרה הזאת של השיחות שכן קיימתם?
8: זה לא בדיוק שיחות, זה כאילו קצת, כאילו השכבה מעל כאילו מעצבנת אותנו, וכאילו מציקה.
2: זה היה השיח ביניכם, שיח של תלמידים בין כיתה ח' לכיתה ת'. ברוכי, תישאר איתנו, אני רוצה שנצרף את אמא יעל גם איתנו על קו הטלפון. יעל, שלום לך.
9: שלום, ברוכה.
2: טוב, קודם כל אנחנו שומעים מהבן שמצבו טוב, ברוך השם.
9: כן, זה שם הולך גדול, אחד מהריסוסים בצוואר, וברוך השם שזה לא פגע בעורק ראשי.
2: כן, את אומרת ברוך השם שזה לא פגע בעורק ראשי. קחי אותנו בכל זאת אל הרגעים, אל הדיווחים הראשונים שאת שומעת על האירוע הזה, כשאת מבינה שהבן שלך נמצא שם, יעל.
9: אז בהתחלה אחת האמהות כתבה בקבוצה של השביל ישראל, איפה שלחנו כל ההורים, עם מה שלום כל הילדים, עם הכל בסדר. ואז עשינו, התחלתי לעשות אחד פלוס אחד, נכנסתי לשול שהמורה שלך יום קודם, ואז הכתוב הרי השועד, אמרתי צפון, ואז התחילו כבר השמועות שזו הפלוסה הזאת, אבל אנחנו לא קיבלנו שום טלפון מהבן עדיין, ועוד שכבר היו כאלה שכבר קיבלו שום טלפונים, וחוסר ודאות שלב ו... לא פשוט בכלל, שאתה לא יודע מה קורה. רק כשהוא היה בדרך לבית חולים זיו, אז הנהג אמבולנס. אחד הפרמדיקים התקשר, והתקן שהוא ברוך השם בהכרה.
2: כן.
9: שהוא בטוח, ושנבוא לשם.
2: יעל, הקו איתך מעט משובש, אבל אנחנו בכל זאת רוצים עוד שאלה לסיום. סיפר לנו קודם לכן ברוכי שלמעשה לא ניתנו הנחיות מיוחדות לילדים בכל מה שקשור להימצאות של חפצים חשודים, פצצות באזור הזה. כשהשאלות האלה עולות עכשיו, מה את חושבת על זה?
9: היה לתי אולי לזה אישורים. אז כאילו הכל מאושר, הכל זה חלק ממקטע של שביל ישראל, סבתא שלו עושה את שביל ישראל, אנחנו חיים בצפון, כאילו לא, לרגע לא היה מחשבה על העניין הזה של הנפלים.
2: כן.
9: הוצאנו אותם בביטחה, בידיעה שהם יצאו לשלום, בעזרת שהם יחזרו לשלום, שהכל מאושר, אם יש אישורים אז זה מאושר, בסדר.
2: יעל בלייך, אמו של ברוכי, שנפצע קל באסון אתמול במהלך הטיול בצפון. יעל, אני מודה לך מאוד גם לברוכי, מאחל לו בשם כולנו כאן בריאות שלמה. תודה רבה לכם. שר החינוך יואב קיש איתנו, שלום, צהריים טובים לך אדוני.
10: צהריים טובים איבקי.
2: כן, ביקרת את הפצועים, אני שומע שגם היית בוקר בישיבה במעלות. קודם כל עוד על מה שאתה שומע אדוני השר מהתלמידים על האסון הזה אתמול.
10: כן, אתמול פגשתי את הפצועים גם בבית חולים זיו ואחר כך גם בבית חולים רמב״ם. שוחחתי עם הפצועים קל ומשפחות של פצועים קשה. כמובן שוחחתי גם עם מנהל הישיבה, עם הרב, עם ראש העיר ועם כל הגורמים שמטפלים בילדים, באמת בשביל לראות שהם מקבלים מענה גם כמובן לנפגעים בגוף, וגם בסוף יש פה גם אירוע של חוסן ושגם עליו צריך להסתכל. הבוקר אתה תופס אותי, אני בדיוק חוזר ממעלות, הייתי בישיבה עצמה, שוחחתי גם עם הסגל וגם עם הילדים, וביקרתי את המשפחה, משפחת וילנסקי, שבני העיר נפל חלל באסון הכבד הזה, ובאמת כולנו מחזקים אותם ומנחמים אותם ומתפללים להחלמת הפצועים. אני רוצה לומר לך ש בבדיקה ראשונית, ואני רגע רוצה לעשות סדר, כי אנחנו עדיין בודקים מה היה בפועל, מה אמרו, איפה טיילו, זה דברים שעדיין בבדיקה, אבל מבחינת התכנון של הטיול והמסלול, אני יודע שנאמר שיש איזה אזור שם שקק"ל אסרו, אז הדבר הזה היה...
2: רגע, אז תכף ניגע בזה, השר קיש, אבל אני רוצה ללכת איתך שלב שלב. כל טיול, כל מסגרת כזאת של תלמידים צריכה לקבל את אישור משרד החינוך, עדכון של חדר המצב שלכם מטבע הדברים. היו לטיול הזה את כל האישורים הנדרשים. האם במסגרת האישורים האלה, כי שמענו כאן עדות קודם לכן של אחד התלמידים, שאומר שהם לא קיבלו הנחיות מיוחדות או בכלל אזכור לעניין עם מצאות של חפצים חשודים, תחמושת באזור הזה, האם זה לא דבר שצריך להיות במסגרת האישורים והנחיות לתלמידים?
10: אז קודם כל שוב, אני לא מתייחס מה היה בפועל, הדבר הזה ייבדק, אני לא יודע ואני לא רוצה להתייחס. נהיה לך לגבי גם במה שנקרא באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים? כמה הכירו את העניין הזה הסגל? אז זה, לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. ברמה העקרונית, כמובן, שזה אחד הנושאים שאנחנו מתזכרים, אחד הנושאים שמדברים עליו, והוא מופיע בהנחיות, וספציפית, גם לגבי המסלול עצמו, הוא בעצם באזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צהל וקקל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות בו.
2: אוקיי, אז עכשיו
10: לפחות מבחינת התכנון, עוד פעם, תן לי לדייק,
2: כן.
10: כדי שאני אומר עוד פעם, לגבי הבדיקה בפועל, היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
2: אוקיי, ועכשיו לטענות שמשמיע כאן היום יושב ראש קק"ל, בהמשך לפרסום של דורון קדוש כתבנו, קק"ל, הקרן הקיימת, נזכיר שהמקום בו הראה האסון הזה הוא תחת אחריותה. בוא נשמע, השר קיש, דברים קצרים של יושב ראש קק"ל, ונמשיך מיד בשיחה שלנו, הנה.
11: האזור הזה נמצא על קו גבול לבנון, ובמשך תקופה ארוכה, למעשה החל מהמלחמה, לא ניתן היה לבצע שם שום פעולות יערניות, כי זה השטח צבאי סגור. אנחנו העברנו לכל השותפים כולם את המידע. היערנים באזור מסוים מחליטים על סגירת שטח, עוברת הודעה, מתפרסמת גם באתר של קק"ל, מועברת לפניות הציבור שלנו שיענו לכל מי ששואל. גם שאלו את קק"ל לאחרונה אם האתר הזה נפתח מחדש, והתשובה הייתה כמובן שלא, כולם ידעו.
2: טוב, אז קק"ל אומרים, השר קיש, שהאזור הזה עדיין לא מתאפשרת בו תנועה מבחינתם.
10: אז מכיוון שהנושא הזה נבדק, עוד פעם, ברמת התכנון אני מדבר, לא לגבי איפה הילדים היו בפועל. ברמת התכנון, מה שאומר פה יור קק"ל זה נכון. יש הערה גם שאסור להיכנס לאותו יער סגור. המסלול של הטיול לא תוכנן באזור שקק"ל אסרו. אני רוצה לומר את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו מכירים את המגבלה הזו. היא עוברת בדיוק דרך החדר מצב של הטיולים. היא עוברה למתכננים. הם תכננו טיול על שביל ישראל. שביל ישראל פתוח באזור הזה, מאושר גם על ידי קק"ל, גם על ידי צה"ל. בסוכות היו שם אלפי, אם לא עשרות אלפי מטיילים. ולכן, לגבי מה שהוא אמר, המגבלה מוכרת. הם לא תוכננו ללכת באזור הסגור. ומה קרה בפועל? את זה נבדוק.
2: מה עושים אבל הבוקר הזה, השר קיש, הוא כבר אתמול ליתר דיוק, יש עדיין מסגרות חינוכיות רבות שמקיימות טיולים בצפון, וטוב שכך. מה עושים כדי לוודא שאסון כזה חלילה לא יקרה שוב? כי אנחנו יודעים, אנחנו אחרי מלחמה, מטבע הדברים האזור עוד מלא בנפלים או בתחמושת שלא התפוצצה.
10: צריך להבין, כל התכנון של הטיולים ובמקומות המוכרים, בדיוק נתת דוגמה למקום שבו כרגע אסור ולא מטיילים, אבל במקומות שכן, היו סריקות של צהל, קקל עוברים שם, אנחנו מקבלים אישורים שמאפשרים לבצע טיולים באזורים האלה, וכך אנחנו פועלים. אני הנחיתי ליתר זהירות, קודם כל יומיים, רגע אחד, באותם 8-9 קילומטר קרוב לגבול, לשנות למסלולים חלופיים, ולעשות רגע בדיקה חוזרת, עם כל השותפים שציינתי אותם, גם עם המשטרה, האם באמת יכול להיות שהייתה הנחה מקלה כזו או אחרת באזור כזה או אחר, ולעשות על זה רגע בדיקה נוספת. מעבר לכך, ואני גם מסכים עם מה שאתה אמרת קודם, ההנחיות שלא לגעת בנפלים שקיימות בהוראות, צריך לחדד אותם בסוף גם לציבור, אולי נעשה גם קמפיין תקשורתי טלוויזיוני על זה, אבל בסוף מבחינת המערכות, הסריקות האלה בוצעו, אזורים האלה הוגדרו מאושרים לטיולים, וטיילו בהם גם עשרות אלפי אנשים. האם צריך לבחון שוב? לאור האסון, הנחיתי שכן.
2: השר קיש, אני רוצה לשאול אותך לסיום. יש כאן גם, צריך לזכור, קבוצה גדולה של תלמידים שנפצעו, תלמידים ואנשי צוות שנפצעו, ודאי זקוקים לתמיכה, לא רק רפואית, אלא גם הזדקקו עוד לתמיכה בהמשך, אחרי מה שחוו. מה מתכוון משרד החינוך לעשות בסוגיה הזו? כבר עושה?
10: קודם כל, בדיוק בשביל זה נסעתי לישיבה היום, בשביל לראות את התמיכה שאנחנו מעניקים. דרך אגב, יחד עם העיר, גם הזדמנות לומר תודה ומילה טובה לראש העיר מעלות מוטי, שבאמת עושה גם עבודת קודש. ואנחנו ביחד נותנים את כל המשאבים, התמיכה הפסיכולוגית של השפחים, של השירות הפסיכולוגי, ויש פה כמה וכמה מעגלים, ממעגלי הפגיעה, כמובן הכי כואבים של משפחת וילנסקי, ושם יש גם משפחה שצריך לתמוך בה ולחזק אותה, לפצועים שעדיין נמצאים בבתי החולים, אלה שהיו בטיול וחזרו לבתים ולא נפגעו, כאלה שלא יצאו לטיול, יש פה הרבה מאוד מעגלים בכולם. הייתי היום בבית הספר יחד עם כל הצוותים הרלוונטיים, וראיתי שיש מענה ומדברים עם כל אחד ואחת מהמעורבים, וזה אירוע שילווה אותנו לאורך זמן, זה לא ליום אחד, לא לשבוע, ואנחנו נחושים לתמוך בכל מה שצריך.
2: שר החינוך יואב קיש, אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו. תודה, תודה רבה לך, וכמובן
10: איחולי החלמה
2: לפצועים. טובות, איחולי החלמה לפצועים, ותנחומנו כאמור למשפחת וילנסקי. הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט פוליטיקה. 14 ימים לפני הבחירות, בני גנץ יהיה כאן ברעיון, וגם פרק נוסף במאבק של הלומי הקרב לקראת הדיון מחר בבגץ. מיד ממשיכים.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: עכשיו בווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד, וארסנל נגד ליל בליגת האלופות, וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: אם לא תשלח...
13: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר, גמור.
15: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
16: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
15: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
16: אשרה לאריאל ממפעל הפיס.
17: לך, איך תשנה לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
2: יומן הצהריים, חזרנו. רב אלוף במילואים, חבר הכנסת בני גנץ, שלום, צהריים טובים לך.
20: שלום, צהריים טובים.
2: יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת גנץ, אדם ריאלי, שנה, לא מעט שנים צריך לומר כבר בפוליטיקה, מה גורם לאדם כזה להמשיך להתמודד גם כאשר הוא רואה בסקרים האחרונים שברי אחוזים שלא מותרים לו ולמפלגתו כל סיכוי?
20: שני דברים, אחד המטרה והדרך. אני מאמין שישראל חייבת ממשלה ציונית חוצת גושים בשביל לצאת מתוך המשבר שבתוכו נמצאת, ואני חושב שאין לה דרך אחרת להתמודד עם למעט מה שאני מציע. והדבר השני, הידיעה הברורה, גם מתוך מחקרים ששישה עד שמונה מנדטים ממש רוצים את הפתרון הזה, פוחדים בשלב הזה באמת מאחוז החסימה כפי שהוא מצויר, אבל נחוש להסביר להם את זה.
2: אז מה בכל זאת, אתה יודע, הקשר הריאלי שאתה עושה בין הנתונים האלה, שאתה מדבר עליהם, לבין המציאות בעסקרים, אמרנו, שברי אחוזים, אז איפה הם אותם שישה עד שמונה מנדטים שאתה רואה?
20: אני מניח שהם יתייצבו, וכולם יצאו לקמפיין לפני שלושה ימים, בצורה משמעותית אחרי כל התקסים, שאני השתתפתי בכולם בניגוד לאחרים, ואני מאמין שבסופו של דבר הם ישמיעו את קולם, ואני חושב להסביר את זה. שמע, אני חושב שזה יהיה לא אחרי מבחינתי להבין מה הפתרון של מדינת ישראל ולא לנסות לקדם אותו. אז הפתרון של מדינת ישראל הוא מדינת, מהלך שהוא...
2: לא, אבל
20: שהוא
2: גם ההבנה הזאת צריכה להתכתב עם המציאות באיזושהי צורה, לא?
20: נכון, כן. ולהשפיע עליה, אז אתה יודע, אני לא מלא שמבטרים, אני נחוש, אני אמשיך, אני בודק, אני חוקר, ואני רואה שזה מתקדם. אני מסתובב הרבה מאוד ברחוב, אני שומע, אני גם יודע לשמוע בזהירות הנדרשת, ואני נחוש להתקדם את זה. אני גם לא רואה פתרון אחר לשמוע. אותם סקרים שלא מראים לי יכול התכנות לעבור, הרי הם גם מראים שלאף אחד אין את הפתרון. אז מה יכול לקרות? שבסופו של דבר, גדי איזנקוט יאלץ בשמו של הזזת נתניהו להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, או עם החרדיות, או עם שניהם. שאביגדור ליברמן ירצה להקים ממשלה בראשותו וישלם את כל המחיר בשביל להזיז את נתניהו.
2: רגע, אז הבאת אותי כבר, בני גנץ, למה שאתה חושף אתמול. אתה מגדיר את זה המזימה של ליברמן להדחת גדי איזנקוט והקמת ממשלה עם טיבי. תסביר לי קודם כל איזה עובדות יש כדי לאשש את הקביעה הזאת שלך שמדובר במזימה.
20: ישמע, מזימה זה כותרת, אני לא עוסק במזימות, אני מסתכל על המצב ועל מה שהיה ומה שיכול לקרות. אז אני יודע להגיד לך שב-2020 אביגדור ליברמן היה מוכן לשבת עם המפלגות הערביות בשביל שנתניהו יוזז, ואני יודע להגיד לך שהוא מסתכל קדימה ואומר הוא רוצה להיות ראש ממשלה. אז לשאול תגיד איך הוא יכול להיות ראש ממשלה, אז יש פה שתי בעיות. גדי איזנקוט למשל אמר בזמנו שמי שאין לו מעל 12 מנדטים לא יכול להיות ראש ממשלה. אז טוב, יצטרכו לסדר את זה, אני מניח, בינו לבין גדי איזנקוט לבין אחרים. והוא ינסה לקחת את המפלגות הערביות ואת כל המחנה של גדי איזנקוט שלו, של בנט, ובריאל פוליטיק להקים את הדבר הזה, כי אין לו דרך אחרת. עכשיו הוא אומר את זה בעצמו. ואם הוא לא יעשה את זה, איזה ממשלה יש שם?
2: תשמע, אני שומע את התגובות במערכת הפוליטית לדברים האלה שלך אתמול, אתה גם כותב אותם היום בטוויטר, ועונים לך ומברכים אותך על כך שהנה הצטרפת לקמפיין של הליכוד. אני רואה גם שהליכוד גייס את הדברים האלה שלך, כבר מוציא תשדיר עם הדברים האלה שאתה אומר שם בקולך ובפניך, ועונה לך ליברמן על כך, הוא אומר אני פועל להציל את המדינה, בני גנץ פועל להציל את ביבי. מה אתה עונה לדברים האלה?
20: נו באמת, אז מי פועל להציל את המדינה? מי פעל ב-11 לאוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, בשביל להציל את המדינה? אני או ליברמן? על מה מדובר פה? אם יש מישהו שכל פעם מתייצב לטובתה של מדינת ישראל, זה בני גנץ, בטח לא אביגדור ליברמן. מי שרוצה לקחת חצי ציבור, לשים אותו במריצות, לזרוק אותו על הזבל, זה לא אני, זה מישהו אחר. ולכן שאף אחד לא עטיף לי מוסר, אם בלהציל את המדינה, אני ממש מוביל עליהם והרבה. ולכן זה גם מה שיקרה בעתיד. אין לליברמן, אני חושב שצריך להיות שינוי, שלא תטעו. חייב להיות שינוי במדינת ישראל, אבל בסופו של דבר זה חייב להיות שינוי נכון. אנחנו ניסינו ממשלת שינוי שקשלה, אנחנו ראינו ממשלת ימין מלא מלא עם הקיצונים שהוביל אותנו לאסון, אז מה אנחנו מנסים לחזור לאחד משני הניסויים האלה? אני כבר שנה מסביר שאין למדינת ישראל שום פתרון חוץ ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים להגיע להסכמות הנדרשות בנושאים המרכזיים ולפתור אותם.
2: בני גנץ, אבל הציבור לא משתכנע. בני גנץ, אבל הציבור לא משתכנע. לא, אני רק אשלים את השאלה, אדוני. הציבור לא משתכנע. כן, אני מבין שאתה מנסה לשכנע, אבל אני אומר, הציבור לא השתכנע בכלל בנחיצות של איזשהו גוש שלישי, מה שהוגדר בתחילה. זה לא יתרומם בכלל לדבר הזה בכל מערכת הבחירות. כלומר, עדיין יש כאן שני ראשי חץ במערכת הבחירות הזו, ואתה יודע, אנשים עושים את הבחירה שלהם, האם זה אייזנקוט או האם זה נתניהו. אלה האלטרנטיבות.
20: נכון, ואני חושב, אני מבין את העניין הזה, אני לא מתוכנן ולא מתכנן להיות ראש ממשלה הקרוב, אבל אני אומר לך, אני מעדיף ממשלת גדי ביבי מאשר ממשלת גדי טיבי. מה לא ברור בסיפור הזה? עכשיו, לי ברור לחלוטין שכל שחקן פה יעשה את מה שהוא צריך בשביל הדבר הקיצוני שלו. גדי יצטרך להקים ממשלה במפלגות הערביות. נתניהו ישלם לכל אחד מה שהוא רוצה בשביל שיעשה משהו אחר. אני מניח שזליחה יהיה האצבע ה-61 של נתניהו, כי הוא יציע לו תפקיד אוצרי או כלכלי בכיר.
2: רגע, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר לי עכשיו. אתה אומר ירון זליחה יהיה האצבע ה-61 של נתניהו.
20: נכון. ירון זליחה יהיה האצבע ה-61 של נתניהו, כי ירון זליחה כבר אמר בקולו, שהוא, מה שמעניין אותו זה תפקיד האוצר, זה הטיקט שלו. הוא לא נמצא עם יועז הנדל כי יש להם איזו אידיאולוגיה משותפת. הם נמצאים בקומבינציה פוליטית שאמורה להביא אותם לתוך הסיפור הזה. את יועז על פי דבריו מעניין רוב ציוני, את זליחה על פי דבריו מעניין האוצר, ולכן הם ישלימו.
2: משהו שאתה יודע, בני גנץ, גם משיחות שלך עם זליחה בהקשר הזה?
20: אנחנו שוחחנו בעבר על הדברים האלה. אני ממש, זליחה, הוא אומר את זה בקולו, לא צריך אפילו שאני יחשוף פה משהו. את ירון זליחה, שאני מאוד מכבד אותו, מעניינת רק העמדה הכלכלית ואיתה הוא נוסע. מי שייתן לו עמדה כלכלית, הוא ישלים לו למה שצריך. גדי יציע לו את זה, ביבי יציע לו את זה, לשם הוא ילך. ולכן, אם אנחנו רוצים חפצי חיים, באמת במדינת ישראל, זה לצאת מהמאבק הגושי הזה,
2: כן.
20: הבן גושי הזה, ולהסתכל על אזרחי מדינת ישראל, ולהבין שהרוב הציוני הוא נכנס למצב שהוא שבוי של הקצוות, במקום שהוא יהיה שבוי ומוביל מתוך המרכז. ואני קורא לפתרון אחר, וזה בכלל לא משנה מה אני אעשה, העיקר שתקום פה ממשלה ציונית חוצת גושים, בשביל שאפשר להתקדם קדימה, להפסיק את המריבה הפנימית ולהתחיל לטפל בעתיד של הילדים שלנו.
2: אוקיי, תשמע, החלק השני של התגובה של ליברמן, שהתחלתי לצטט באוזניך קודם לכן, אומר כך, מה גנץ אמור לקבל בתמורה להצטרפות הזו שלו לקמפיין השקרים של ביבי? אז מה קיבלת או מה אתה אמור לקבל מנתניהו בתמורה ללחץ הזה שאתה מנסה להפעיל כאן?
20: אני לא מנסה אפילו שום לחץ, אני מספר את הסיפור האמיתי. עכשיו שיהיה ברור, אני קיבלתי הצעות משמאל, ואני קיבלתי הצעות מימין, ויצאו לשרן אותי פה ולשרן אותי שם, הבנתי. אני לא מחפש את הפתרון לבני גנץ, אני לא פוליטיקאי רגיל. אני מחפש את הפתרון למדינת ישראל.
2: לא, לא, אני שואל אותך בעניין האמירה הזו, בני גנץ, שהיא לכאורה משרתת את הליכוד, כן, בהקשר הזה. האם קיבלת איזושהי הצעה או הבטחה מהליכוד, מראש הממשלה נתניהו?
20: בוודאי שלא. לא שום דבר, לא דבר, בחצי דבר. אני את ההצעות שהם הציעו לפני שבועות הדפתי מזמן, ואני מתכוון להציג רק דבר אחד למדינת ישראל. ממשלת אחדות חוצת גושים, כי היא הפתרון היחידי. מה לעשות שאני אומר את האמת כפי שהיא, ולא כפי שהייתה רוצה להישמע באיזשהו מקום אחר. אני לא יכול לספר שזה סיפור שהוא לא אמיתי. ולכן אני אומר אותו, מצטער ומתנצל על זה שאני אומר את האמת, לא מצטער על זה ולא מתנצל על זה.
2: בני גנץ, מה שהוביל את ישראל לטרלול הפוליטי הזה, ומי כמוך יודע והיה חלק ממנו בשנים האחרונות, זה גם המשפט של ראש הממשלה נתניהו. ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שאתה שומע השבוע הזה את היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט מעיד בבית המשפט, והעובדה שהוא חושף עוד פרטים על אותם אישורים שלא ניתנו לחקירות של ראש הממשלה, והכשלים שנחשפו במהלך המשפט הזה, מה אתה חושב קודם כל על מה ששמעת ממנדלבליט ומה שאתה שומע על המשפט?
20: תראה, אני לא עוקב מקרוב אחרי מה שקורה בתוך כותלי בית המשפט. אני מסתכל על משהו אחר, אבל ברשותך עדיף. אני עובר לשבעה באוקטובר. לא מוכן לדבר כמו שדיברו בשישה לאוקטובר. אני חרד ממה שקרה פה וחרד ממה שיקרה פה. ולכן מה שמעניין אותי זה לחלץ את מדינת ישראל מהמקום שבו היא נמצאת. מה כן ביבי, לא ביבי, המשפט, החרדים, הלא חרדים, הבנתי את הכל. אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים, כי אין פתרון מעשי משותף לכל חלקי החברה.
2: את זה אמרת לי קודם, אני שואל אותך, ואני רוצה בכל זאת לשמוע התייחסות ממך, כי עם פתיחת משפטו של ראש הממשלה, אתה אמרת שאתה בטוח שמערכת המשפט תקיים עמו משפט צדק, וכשאתה שומע על עוד ועוד כשלים שנחשפים במשפט הזה, כולל מפיו של מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה, מי שהגיש את כתב האישום הזה, אני בכל זאת רוצה לשמוע איזושהי התייחסות, אולי אמיצה גם למה שנשמע שם בני גנץ.
20: אני אומר לך, שאני סומך על מערכת המשפט, שהיא תעשה איתו משפט צדק, ולפי החוק, וזה לא כל כך חשוב אם הוא אמר א' או אמר ב', יש שופטים במערכת המשפט הישראלית, ואני בטוח שהם יקבלו החלטה אמיתית ונכונה מבחינה חוקית ומשפטית, בין שזה יהיה עם נתניהו, לא לטובתו, לא יודע בכלל, לא בקיא בזה.
2: מה אתה חושב על הקריאה של הליכוד להפסיק את המשפט הזה ולהעניק חנינה לראש הממשלה?
20: זה עניין של בין ראש הממשלה, הצוות המשפטי שלו, הפרקליטות ובית הנשיא, שהתכבדו לעשות את מה שצריך. אני לא נגד זה, אני לא נהנה לראות את המשפט, ואני לא רוצה לראות נתניהו בכלא. זה לא מטרת חיי, מטרת חיי מדינת ישראל, ולשם אני שוטף להגיע. אז המשפט הזה צריך להגיע לסיומו או בדרך רגיל או בתהליך אחר שיהיו מקובל על הצדדים ויקבל את הגיבוי של בית המשפט. אבל אני אומר לכם עוד פעם, תגידו, האויבים שלנו, מעניין אותם המשפט שלהם, שלנו, או שהם יורים לפוטלי בלי להבדיל בינינו? אז אני רוצה שנהיה ביחד ונדע להתמודד עם זה. אם צריכים ללחם האויבים בחוץ, כדאי שנפסיק ללחם מיריבים מבית.
2: תגיד, בני גנץ, שאלה לסיום. אם אכן התוצאות של הסקרים כרגע יקבלו ביטוי גם בקלפי בעוד שבועיים, מה, לאן דרכך? חשבת?
20: קודם כל אני אסתכל לעצמי במראה ואני אגיד שאני רוצה את טובתו של עם ישראל, וכל פעם שעם ישראל יצטרך לחייג לבני גנץ, בני גנץ יענה לו, לא יעשה חשבון פוליטי ולא שום חשבון אחר. אני רוצה את טובתו של עם ישראל, ולכן אני נחוש להמשיך, ואני מאמין שנעבור ונצליח.
2: רב אלוף במילואים, חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
20: תודה רבה לך.
2: עכשיו אנחנו לפרק נוסף במאבק של אלומי הקרב. אז אחרי שבגץ הוציא צו על תנאי שדורש ממשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל להסביר את האפליה המתמשכת בין אלומי הקרב לבין נכי צה"ל הסובלים מפגיעות פיזיות, אנחנו כאן עם אחד העותרים. אבי אבוטבול, שלום לך.
0: שלום לך, אמיר יזגי, ולכל המאזינים.
2: אבי הוא אב לשני נכי צה"ל, אחד ממגישי העתירה הזו. כאמור, גם קצין בגולני צריך לציין בעברך. אבי, אנחנו לקראת הדיון שיערך מחר בבגץ. קודם כל, נתתי ככה בשורה אחת את תקציר הפרק הקודם, החלטה משמעותית של בית המשפט באותו צו ביניים. מה בעצם צפוי לקרות מחר?
0: מחר אמורים לדון בתגובת המדינה, בדוח המומחים שהמדינה הקימה, אגף שיקום, בעקבות הצו התנאי שהם קיבלו, בתגובתנו למה שמר על ידם. אנחנו סותרים את כל מה שנאמר. הצו התנאי אמר לשר הביטחון ולראש אגף שיקום שינמקו מדוע הם לא כוללים.
2: אבי, אני רק אבקש ממך לנסות להתייצב עם מכשיר הטלפון, כי אתה נקטע לנו ואנחנו בכל זאת מדברים בעניינים חשובים מאוד. אז עד שאתה ככה מתייצב, כמה מילים בכל זאת על אותם פערים כלכליים שנחשפו. למשל, הנה דוגמה אחת, הלומי קרב קשים זכאים למענק דיור של כ-292 אלף שקלים בלבד, לעומת מענקים שעולים על 3 מיליון שקלים כאשר אנחנו מדברים על נכים פיזיים. הנה ביטוי אחד לאותם פערים שאתם מדברים עליהם.
0: נכון. מדברים על הנכים שהמדינה הגדירה אותם בתור כאלה שהיא לא מסוגלת לשקם אותם, שהם בלתי ניתנים לסיכום, לא מסוגלים לפרנס את עצמם. יש כאלה שיש להם 10 שעות ליווי כל יום לצמיתות עד סוף ימי חייהם בגלל מצבם התפקודי, ויש כאלה שהמדינה גם הגדירה אותם בתור כאלה שהם מושפזי בית, כלומר המחלקה הפסיכיאטרית מגיעה אליהם הביתה. איך הנכים האלה שלא רואים יום, לא רואים אור שמש, לא עובדים, לא לומדים, לפעמים אין להם בכלל חברה, איך הם יקנו דירה עם 290 אלף שקל? עכשיו, איני לא צרה במנחי צהל פיזיים, אבל לא יכול להיות מצב שנכים פיזיים שמקבלים 3.7 מיליון שקל כיום עבור נאמר ואין להם שתי רגליים ושמים להם פרוטזות והם
2: אבי, הקו שלנו, תשמע, הקו שלנו משובש, אז אני רוצה בכל זאת משפט לסיום לך לקראת הדיון מחר. אנחנו נצטרך להמשיך מחר את השיחה שלנו, כי אני רואה שאנחנו לא מצליחים לקיים איתך שיח רציף, וזה נושא חשוב מדי כדי שנקיים אותו בצורה כזאת קטועה. אז מחר ב-11:30 הדיון בבגץ.
0: אתה שומע אותי עכשיו?
2: כן, תן לנו משפט לסיום, אנחנו רוצים...
0: משפט סיום, אני מקווה שמי שאכפת לו ממה שהולך לקרות עם כל לוחמי צהל עכשיו ובעתיד, כי המלחמות לא יגמרו פה, יבוא לדיון ויתמוך בעלומי הקרב הקשים שהמדינה שלחה אותם להילחם, נפגעו בקרב וכיום הם בלתי מתפקדים, אין להם יום ולילה, הם במצב הכי קשה שיכול להיות. אני מקווה שבגץ, כפי שהוא נאתר לבקשתנו בפעם הקודמת, והוציא צו על תנאי, יאתר עכשיו ויהפוך את הצו על תנאי לצו מוחלט. רק כדרך אגב אציין שאתמול הגיעה תגובת ארגון צהל, שהוצא בכלל מהמסגרת של אלה שאמורים להשיב בדיון הראשון והקודם.
2: ארגון אחרי צהל. כן,
0: ארגון
2: אוקיי.
0: אחרי צהל, הוא ביקש הרי שאנחנו... נזרק מבגץ, הוא ביקש מהשופטים שיתחו לנו את העתירה על הסף, הארגון שאמור להגן על הלומי הקרב ולעד.
2: אבי, שוב, הקו שלנו משובש, אז בואו נסתפק בדברים האלה, ואני מבטיח לך שכדרכנו כאן ביומן הצהריים, אנחנו נמשיך ללוות את העניין הזה, אז אני מודה לך, אבי אבוטבול, תודה, תודה רבה לך. טוב, לסיום, אנחנו רוצים, יש לנו את מנהל רשות המים, אוקיי, הנה איתנו, יחזקאל ליפשיץ, שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים.
2: טוב, אני קורא את ההודעה שאתם מפרסמים היום, קצת מודאג לכותרת שיוצאת משם. בוא ספר לנו, אנחנו לקראת מחסור במים?
1: לא, אנחנו לא לקראת מחסור במים, אז תראי גם שהוכחנו את זה באירוע הצות האחרון, שקצת שכחנו את זה לאור הצטברות האירועים האחרונים, אבל היה מת אירוע חסר תקדים בים התיכון שהשבית 5 מתוך 6 מתקני התפלה, אבל למעשה איזשהו סיכום של דוח שפחות או יותר יוצא ברמה החודשית, והדוח הזה הוא קצת יותר מקיף כיוון שהוא כולל כמה חודשים, והוא מסכן למעשה את שני החורפים האחרונים שהיו לא טובים בלשון המתה. החורף הקודם היה באמת חורף שחון במיוחד, כולנו ראינו את זה, אנחנו הגדרנו את זה כחורף הגרוע ביותר 100 שנים האחרונות, אני מדבר על החורף שנת 24-25, וגם החורף האחרון, אם נתפוס בן אדם מקריא ברחוב ונשאל אותו איך היה החורף הקודם, אז אולי קצת שכחנו, אבל אני חושב שהבן אדם הסביר הנורמטיבי יגיד שהיה חורף טוב. באמת החורף האחרון, כלומר חורף 25-26, היה חורף שהסתכם בממוצע, כן. אבל דווקא באזור הצפון, כלומר באזור הכנרת, אגן ההיקבות הצפוני שלנו, דווקא שם חווינו משקעים מתחת לממוצע, וכל מי שטל בחורף או בזמן האחרון בכנרת, קצת פחות תהילו בגלל המבה המפורסמת, אבל כל מי שראה את הכנרת ראה למעשה שהמפלס בכנרת מאוד מאוד נמוך בסוף הקיץ הזה.
2: יחזקאל, אבל זה לא רק פחות מהממוצע, כלומר אתם מדברים כאן על שפל שלמעשה מאז שהחלו הרישומים ההיסטוריים, נכון?
1: כלומר, אנחנו מדברים על צבר של שנתיים, שהשנתיים האלה למעשה מהוות שפל של מים זמינים בכנרת. ההצטברות הזאת של החורף הקודם, 24-25, והחורף האחרון, למעשה מהוות שפל מאוד משמעותי בכנרת. לשמחתי, אנחנו לקראת החורף, סוף סוף, ואנחנו רואים טעמים מתקררים, אנחנו מקווים לחורף גשום, לפחות התחזית לסתיו, היא תחזית לסתיו גשום מעל הממוצע, אנחנו לא יודעים איך החורף הזה יסתיים, אבל בהחלט אנחנו צריכים הרבה גשם בחורף הזה, בכלל בחורפים, כדי שמלא את מאגר המים שלנו, שסבלו מעיכוב במתקני התפלה ומחורפים שכונים.
2: מה בכל זאת מתמונת המצב הזאת צריך להדיג אותנו, שאתה אומר לנו כאן תשתית מתקני ההתפלה של מדינת ישראל תדע לתת את המענה?
1: אז קודם כל הוכחנו את זה באירוע חסר תקדים, אירוע הצות האחרון שהשבית לנו 5 מתוך 6 מתקני התפלה, ולשמחתנו רובם המוחלט חזרו לעבודה כמעט בהיקף מלא, אנחנו מדברים על ייצור של בין 80-90% מסך כושר הייצור של מתקני התפלה, אבל אנחנו החלטנו, כמו החלטה שהתקבלה כבר בעבר, ללכת על שני מהלכים, מצד אחד גם להגדיל או להקדים הקמה של מתקני התפלה נוספים, מתקן התפלה הגדול ביותר בישראל הוא בין הגדולים בעולם, בעולם, ההליך שלו יצא כבר לפני כחודש, עוד אפילו לפני האירוע הצות, ולקראת סוף אוקטובר אנחנו נצא בהליך נוסף להקמה של מתקן התפלה בגליל. במקביל, אנחנו בקרוב נשיק קמפיין שיעזור לציבור לחדד או לחדש את הרגלים עליהם כולנו גדלנו, של חיסכון ממים או למעשה שימוש יעיל במים, באמצעות פעולות שלא פוגעות באיכות החיים שלנו, כמו סגירת הברזים בזמן צחצוח שיניים וסיבון הכלים, קיצור המקלחות בדקה או שתיים.
2: זה דברים שכבר הספקנו לשכוח, אתה אומר, אז כדאי שנחזור לזה.
1: נכון, אני חושב שקצת, אתה יודע, קצת גדלנו, קצת התבגרנו, אולי הרגלים הטובים האלה קצת נשכחו, ואנחנו רוצים להחזיר את הרגלים האלה לכולנו.
2: אוקיי, תודה רבה שדיברת איתנו, חזקי ליפשיץ, מנהל רשות המים. תודה, תודה רבה לך. טוב, עוד תגובה שאנחנו מקבלים לסיום, מפלגת המילואימניקים והכלכלית, בתגובה לדברים שאמר כאן בני גנץ, לא ברור למה גנץ צריך את זה, אנחנו נקים אך ורק ממשלה ציונית, בלי מפלגות חרדיות וערביות, הם אומרים, נטפל בגיוס לכולם, והורדת יוקר המחיה, זו התגובה של מפלגת המילואימניקים והכלכלית, בתגובה לדברים של בני גנץ כאן קודם לכן. הנה נשמות צמאות של בן צור.

העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים ארי כהן ואורי שירזי, על הביצוע הטכני כאן באולפני קלי צהל בירושלים, דניאל פרמר שושני, באולפן ביפו אלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ומוטי זאדה, עורך הדיגיטל אור ערד. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר איבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם, מחר ב-12, שיהיו בשורות טובות.

בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.

0: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. האלימות במגזר הערבי, גבר כבן 20 נורא למוות באום אל פחם, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, וכי הרקע ככל הנראה פלילי. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים, שר החינוך יואב קיש אומר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, תכנון המסלול היה בשטח שאושר, הנחינו על בדיקה להבין מה קרה.
4: באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים, כמה הכירו את העניין הזה הסגל, לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. גם לגבי המסלול עצמו, הוא אזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צהל וקקל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות פה. ולגבי הבדיקה בפועל, היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
3: הרב של קיש מגיעים לאחר הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי המסלול ברכסי רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. ברוכי בליין, תלמיד הישיבה התיכונית במעלות שנפצע בטיול, תיאר את רגעי הפיצוץ ברעיון בגלי צהל ואמר כי לא הזהירו את התלמידים מפני נפלים.
5: ראיתי שעל וכאילו שמעתי את הפיצוץ, ואז ראיתי שהרגל שלי מלאה בדם. אני כאילו קפצתי על רגל אחת וצעקתי עזרה, אני יורד לי דם. היה שעל, היה רעש ממש חזק, ואז הרגשתי את הקיצוץ ברגל.
6: דיברו איתכם על אפשרות כזאת להימצאות של חפצים חשודים עוד תרם הטיול? זה משהו שככה...
5: לא דיברו איתנו.
6: לא דיברו איתכם על זה?
5: לא.
3: גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 5 פעוטות ו4 מלוות ממעון בביתר עילית פונו לבית החולים הדסה עין כרם עם תסמיני אלרגיה קלים, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות לשיב הראל.
7: לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים פונו 5 פעוטות ו4 מלוות לאחר שפיתחו תסמיני אלרגיה עקב אכילת מזון. 8 מהן הושפזו במצב קל, מצבה של אחת הפעוטות מוגדר בינוני ויציב. המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה שפתחה בחקירה ודיווחה על המקרה למשרד הבריאות.
3: המשטרה עיכבה לחקירה קטינה בת 15 שהייתה מעורבת באירוע תקיפה גזעני כלפי צעירה דרוזית במהלך נסיעה באוטובוס. על פי החשד, הקטינה קיללה את המתלוננת והשליחה לעברה חפצים יחד עם חשודים נוספים כשהיא פועלת ממניע גזעני. כתבנו במרכז טובי הגנליק מוסר כי הקטינה שוחררה בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
8: בוחר בוחרים לחיות ביחד.
9: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
10: השר במיל, נחום צביק.
9: שייך לציבור הדתי-לאומי.
10: חילוני.
9: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
10: מהצד השמאלי של המפה.
9: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
10: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
9: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
10: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
9: טוב, זה...
10: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
9: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
10: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
9: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
10: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
9: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
10: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
9: אבל עולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
10: הוציא לי את המילים מהפה.
9: בסוף יש פה מפגש נשמות.

0: היי, היי. ארבע דקות אחרי אחת, איתם על גלי צה"ל.
1: עוד שנייה חמש.
2: לרגע הרגשתי ש...
0: עוד שנייה חמש, הלחצת אותי, תראי מה זה.
1: לא, עוד שנייה אחת וחמש.
0: רגע, מה?
2: אז לא אספתי, רגע, שנייה.

0: ארבע דקות אחרי אחת, איתם על גלי צה"ל.
1: עוד שנייה חמש.
2: לרגע הרגשתי ש...
0: עוד שנייה חמש, הלחצת אותי, תראי מה זה.
1: עוד שנייה אחת וחמש.
0: רגע, מה?
2: אז לא אספתי, רגע, שנייה.
0: ואני אפילו לא בשלב האיסופים.
2: חשבתי שפתאום עברת לתת פה פתיח בגרסת ראפ כזה.
0: ניסיתי להעיר את עצמי ואת כולנו, ולהעלות תהייה, כי אני ומירב התחלנו פה שיחה, אז אני מניחה נהגים יקרים שגם אתם נתקלתם, פשוט אדם פה על אופנוע. מה קורה עם הכבישים? לא, זה כאילו... זה לא חזרה לשגרה, כי לפני זה לא היה ככה, זה על ספידים, על סטרואידים.
1: לא, נראה לי כולם, את יודעת, מכזה, מיולי...
2: אתה חושב שזה אפקט חזרה מהחגים?
1: אני חושב שבין יולי לאוקטובר, אנשים לא נמצאים בארץ.
0: והתרגלתי לזה, אפשר לחזור לזה?
1: כי יולי-אוגוסט, מי בארץ, יולי-אוגוסט. חגים, ספטמבר-אוקטובר, מי בארץ, חגים. ועכשיו כולם בארץ.
0: נכון, אין קשרים, אין חגים, אין צומות, אין כלום.
2: לא יודעת, לדעתי אולי דרוש פה איזה דיווח של איזה כתב או כתבת, אולי היו דברים בימים האחרונים שאני לא יודעת.
1: אז כך נמסר, אז מירב, אני עכשיו נמצא פה...
2: איך קוראים לו אבל לדמות הזאת?
1: לכתב תחבורה שלי?
2: כן.
1: קודם כל קוראים לו מנחם איילון.
0: אוי, זה טוב.
1: קוראים לדמות כתב התחבורה שלי, מנחם איילון.
2: אתה יודע, היית, אני הרגשתי שהיינו פסע מבדיחת דוד של שמחה גורה.
1: לא, לא.
0: מנחם איילון.
1: מנחם איילון.
2: דני שלי...
0: הפוקימון המשודרג.
2: דני שלי נמצא עכשיו ברמת ההומור הזאת.
1: ברמת הגולן.
2: ואז אני באה לפה, וזה ממשיך אותו שיח עם הבן שלי. הנה, נהדר.
1: תביא את דני, הבאת אותו פעם אחת.
2: נכון, אני אביא אותו עוד פעם.
1: מה זה כיף.
0: שתרגישי בבית.
2: טוב שבאתם, קודם כל...
1: ובאתן.
2: נכון, שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. ובואו נספר רגע מי יגיע אלינו ברשותכם היום.
0: היום שווה להזכיר, זה פשוט, יש לנו, אני מסתכלת על הליינה, ואני אומרת, החל מ...
1: עם הסאונד, עם ה-ASMR שלה.
0: החל מאייל קיציס ורמי קליינשטיין וחנוך רוזן ואיתנו באולפן, נדב גדג' ואילי צ'פמן מבצעים ופינת האוכל שלנו, טיקי גולן ושוד היין הגדול שהבטחנו לכם שאני מחכה לזה.
1: כן, אני אכלתי לפני השידור, מה שלא קורה בדרך כלל.
2: הרגשתי שאתה נינוח.
1: כן, אז מעניין מה יהיה היום.
0: מנחם?
1: מה?
0: מנחם איילון? כן.
1: אכלתי
0: בחדר האוכל.
1: אכלתי עתירי חלבון. דברים עתירי חלבון.
0: היום אתה לא תחשוב שהקיווי שלי זה קובה?
1: היום זה הפאטה מורגנה.
2: קובה. דרך אגב, יש ז'אנר כזה באמת של קינוחים שנראים...
0: כמו קובות?
2: תודה לך. בצורה אחרת. נגיד שפתאום אתה לא תדע אם זה עוגה או גלידה וזה פרי שנראה כמו ועשוי מבשר.
1: מה? את יודעת מה כיף?
2: מה?
1: שעבר מאחורינו הטרנד הזה של ה-Easy the Cake. איזה תקופה מעייפת זה היה.
2: היא לא יודעת, יו, איזה כיף לה.
1: איזי
2: תקייק.
1: אין לך איזי תקייק בלקסיקון?
0: איזי תקייק? כאילו שאתה מראים לך...
2: שזה עוגה או לא עוגה.
1: אוף ומשקולת.
0: אבל זה מה שחשבתי שמרבי מציגה עכשיו, ובאתי להגיד, זה עבר מזמן, מאמי. את מדברת על הפירות.
2: נכון.
0: שזה כזה פירות ענק.
2: נכון, פירות ענק.
0: שכולם עכשיו משלמים... מאות שקלים, לא יודעת כמה, על הדבר הזה לעשות את העסק, גם לעשות על זה צ'ק צ'ק צ'ק, ואז לחצות איזה קיווי ענק שיש בפנים, לא ברור לי מה.
2: משהו אחר לחלוטין.
1: שם הקובה.
2: שם
1: הקובה מסתתרת.
2: אז אני אומרת, ייתכן, ונדבר על זה אולי עם טיקי גולן מאוחר יותר.
1: כן.
2: אולי זה הטרנד, אתה מבין? חשבת שזה קיווי, ובפנים יש קובה.
1: יש קובה או שיש מילוי של קובה?
2: אנחנו כרגע רק בהתחלה.
1: מאזינים ומאזינות, אתם...
2: באיסוף משקיעים.
1: היום אנחנו באקטואליה קשה, כפי שאתם שמים לב, היום אנחנו מדברים על נושאים בוערים. שיר בא לך?
2: שיר תמיד. אז
1: תראו, אז לפני שאת... אוקיי, יאללה. יש שבועיים של סתיו.
2: שהתחילו מאז...
1: בסדר, עכשיו עד עוד שבוע.
0: ויש יום של חורף, ככה זה במדינה שלנו.
1: אז בינתיים שירי סתיו כמה שאפשר, אני דוחס הכל לפיתה. אז כבר סתיו עכשיו שתסלם.
2: וזה כשהוא סווה, את מבינה? אני דוחף הכל לפית הזה כשהוא סווה.
1: יאללה.

0: הוא כבר סתיו עכשיו, אבל בוא נראה כמה זמן זה יחזיק.
1: אתה מרגיש שכבר סתיו עכשיו, אבל כשאתה יוצא החוצה?
2: בערבים.
0: אני
2: It's a bit chilly.
0: לא, כן, זה It's a bit chilly.
1: It's a bit chilly?
0: Chilly כל קרנה, כן.
1: לא, אולי בגלל שחזרתי מניו יורק, It's not chilly.
2: אה, נכון.
0: לא, בניו יורק יש אוקטובר, ספטמבר, אוקטובר, סתיו.
1: נכון.
0: חולצה קצרה,
1: לא, פשוט הלחות בארץ.
0: אבל כבר נהיה יותר רגוע.
2: תשמעו, אני שיתפתי אתכם שהשבוע אסף בא לי בחול, אוקיי?
0: כן.
2: ושוש, אמי, מסייעת לי, כפרה עליה, והיא גם ישנה אצלנו לפעמים.
1: למה, איך זה עובד? כאילו כשהבעל בחול, אז חמותך... זה, יש חלוקה כזה?
2: לא,
1: כשאסף בארץ...
2: זה אימא שלי.
1: לא, אז אני בא אגיד, אז כשאסף בארץ, אז אפשר להשתמש גם בחמותך, אבל כשהוא בחול, אז משתמשים רק ב...
2: פתאום אני אימא, והנקודה היא, שבדרך כלל אני מורגלת שבשעות הערב, התנאי של אימא שלי זה שהיא צופה בטלנובלות הטורקיות האהובות עליה, ואף אחד לא מפריע לה. לפתע.
1: דני יושב וצופה איתה.
2: לא, את לא מאמינה לאן זה הולך.
1: נו.
2: יש לה אינסטגרם.
1: איך זה קשור לטלנובלות?
0: שהיא גוללת? שהיא
2: זנחה את הטלנובלות, ויושבת וגוללת באינסטגרם.
1: וזה מטריד אותך.
2: בוודאי.
1: כי אז היא באה לך ואומרת לך, הידעת שכאילו יכולים עם קליפה?
2: נכון, וראיתי אותך שהלכת לזה.
1: כזה,
0: שפתאילו את מרגישה שפונשת לך למרחב שהוא...
1: מאמי, לחמותי בת ה-80 יש אינסטגרם, או שרואה את זה דרך הפייסבוק שמחובר לאינסטגרם, היא יודעת כל דבר שקורה גם. זה חלק מהסיפור, כשאת מעלה לרשתות.
2: אבל היא תתחיל גם להגיב, היא תלמד עכשיו את כל הפיצ'רים, מאמי.
1: נו, זה טוב לטראפיק, מאמי. פתאום כזה שוש, היא גם תבין שהיא מגיבים 4 תגובות מאותו בן אדם, זה מקפיץ עוד יותר את הפוסט.
2: מאמי, לדעתי, היא צפתה אתמול ביותם גבריאל מכין כזה מתכון, שהוא אמר לנו אתמול שהוא מבשל. לא יודעת, לא יודעת.
1: וואו, תקשיבי, אמא שלך מתקדמת.
2: היא
1: גם הורידה כבר את האפליקציה וגם יודעת להזין לנו למצוא את המשתמש.
2: כן, זה מפחיד אותי.
1: נו, איך יצא לו האפל שטרודל?
2: זה יצא מדהים. אתה מבין? אתה יכול להבין אותי אבל? 15
0: דקות, אנחנו רעבים.
1: אבל למה, זה מפריע לך כאילו שאני משלך יש זה? אנחנו עברנו את הגיל. יש את הגילאים האלה כשאנחנו צעירים יותר, שלא, שפתחתי פייסבוק.
2: תקשיב, היא לא תביך אותי לעולם, היא אישה מצחיקה בטבל, היא דמות קומית גאונית.
1: עד לפה עכשיו היא לא מאזינה, אוקיי.
2: לא, באמת. שום דבר כבר לא, אין, לא, המושג להביך אותי, זה לעולם לא יביך אותי.
0: שום דבר כבר לא.
1: אתה זוכר כשהעלינו את שוש על הקו? אתה זוכר את תנועות הגוף בתור שחקנים?
0: תנועות הגוף לא, כי היא הייתה על הקו.
1: אי אפשר להביך אותה, הפה אומר. הפה אומר אי אפשר להביך אותה, לא, תנועות הגוף של מרבי.
0: כן.
1: אוקיי, טוב, נכון, בסדר, תודה.
2: כי זה בשידור חי, בסדר, ואפשר לערוך.
0: הובחת מאוד וניסית לחתור לסיום מההתחלה.
1: יש משהו פשוט, זה מחזיר אותנו אוטומטית להיות ילד.
2: ברור, להיות ילד, אבל לצד זה אני שרופה להומור, באמת, לא מודע לעצמו הזה. אבל אני אומרת, לך תדע, אדמון, לאן זה הולך? ההורים שלך יש להם אינסטגרם?
0: לאבא שלי יש באמת אינסטגרם של היפסטר מעירוני א', באמת, כל מיני תמונות של ירח כותב מון. כל מיני דברים, באמת, תפתחי, מומלץ. האמת, דף האינסטגרם של אבא שלי מאוד מומלץ, ססון גבי.
1: אני חושבת שיש לזה שתי משמעויות. מצד אחד את אומרת, בסה כי יכולה לראות פתאום מה אני, או לא, את מגיבה לי על דברים או כאלה, אבל מצד שני גם פתאום יש לה את אפקט הגלילה שמטמטם את כולנו.
0: לא לגלול.
1: מטמטם.
2: אני עוד שנייה מגבילה לזמן מסך. וטיק טוק
1: זה מגיע ל...
0: אחת הגאוות הגדולות שלי זה שאני, אין לי את זה.
1: אין לך זמן גלילה.
0: אני לא גולל. אני לא גולל.
1: ואז יש מלא דברים שכזה, כי זה גם יהיה
0: הכי קרוב לזה, זה שאני מופיע לי באקספור כל מיני זה, הגולים הגדולים של ההוא, הגולים הגדולים של ההיא, ואני יכול להישאב לזה לכמה דקות, אני מהר מאוד שם לב שאני בזה, ואני מפסיק.
1: כל הכבוד לך.
2: אנחנו כן, ברור שכן.
1: לא, כל העולם, אז לאוזן אינסטגרם עושה את זה ביוטיוב בשורטס. כל יום אני שומעת אותו, ואז איך את יודעת שזה קורה גם? פעם ביום הוא מגיע ואומר, אני חושב שבבוקר אני צריך זירי צ'יה במים ששמים, זה מאוד עוזר, נשבעת שזה משהו שקרה אמיתי. או אורז כבר לא שומרים במקרר, הוא לא מוכן לגעת, כי לא יודעת מה היוטיוב אמר לו שזה רעלנים, או לא יודעת.
0: אני כאילו ברוחי כזה, הדור של כאילו, האמא דיברה והילד כזה ישב על הספה וקרא ספר כזה, די כבר עם הספר שלך, תרים את הראש מהספר. מה, בתקופה שלא היה במסכים? כן, אני יודע.
1: לא, זה היה...
0: תמיד
1: היה... בוא הביתה, יש...
0: לא, אבל תמיד היה...
2: שיחק כדורגל.
0: לא, אבל תמיד היה
2: משהו.
0: משהו שאתה, זה, אנשים מה יושבים על...
2: זה היה המסך.
1: וואו, אני ראיתי את המוצר... אוקיי. טוב, יש לנו פה שתי דקות.
2: כן.
1: בזמן שאני גוללת, כמובן, קופץ לי מוצר של איזה אימא בארצות הברית שיצרה אותו, שזה נראה כמו ספר.
2: כן.
1: כשפותחים את הספר, יש בפנים ריק, מקום ריק. עכשיו, המציאו כבר פעם כל נקופסאות כאלה להסתיר דברים. אז לא, אז למה השימוש עכשיו? כשאת יושבת עם הבייבי, והוא נגיד
0: בטאמי
1: טיים שלו, את כאילו כדי שהוא לא יראה אותך, והיא כותבת, מה שהילדים רואים, זה מה שהם עושים. אז כי את כל היום עם הטלפון, הרי גוללת, שהוא לא יראה אותך, גוללת, שזה יהיה בתוך ספר, ואז את כאילו פותחת את הספר. עכשיו, התגובות שם התחלקו לגאוני אני חייבת, כי אנשים באמת התלהבו מהדבר הזה, וחלק כאילו קטלו כמובן סופית, ופשוט הסתכלתי על זה.
0: מה, איפה
1: את עומדת בזה? אני לא יודע, אני אמביוולנטית לגמרי, כי מצד אחד כמובן, what the fuck? כאילו בוא, אז הוא ילך ימין השמאל לכל העולם עם הטלפון, והוא יראה את זה. כרגע, הילד בן חצי שנה, הוא זוכל רק לכיוון הטלפון, כשהטלפון מונח איפה שהוא. כי הוא רואה שאנחנו מחזיקים את זה כל הזמן, וזה זוהר.
0: אני חייב להגיד לך שאני קצת בעד הפטנט שלה, של הספר.
1: אז יש בי גם תנו, אוקיי.
0: אני קצת בעד זה. מה, למה את מרימה גבר?
1: כי אז הילד מסתכל ואומר...
2: זה לא על זה, אבל החמודים שלי. העניין הוא, תכף שגורי יוכל לדבר,
0: אז נשאל אותו פה.
2: בדיוק, ונראיין אותו כמובן, זה יהיה פודקאסט.
0: כן.
1: בינתיים זה
2: תה, תה, תה, תה. כרגע, איזה שאלות אפשר לשאול אותו?
0: אני ואה?
2: תה, תה, תה. יפה, השלמת, אה? כן. משפט, תה, תה, תה. זהו, די, תפסיקו.
0: תפסיקו זה את.
2: העניין הוא...
1: כשהוא יוכל לדבר.
2: אנחנו מסיטים את מבטנו. לטלפון, עסוקים בזה, לפעמים זה גם מתלווה, בשנייה אחת אני חייבת לשלוח את זה, נכון? או שנייה אחת אני חייבת רגע, שלחו לי מהתחנה, נכון? אני חייבת רגע לראות הסרטון הזה, ותתתה. הילד ממשיך לנסות לפנות אלייך, והקשב שלך הוא בטלפון, והעולם מתנתק, נכון? ילד באיזשהו שלב, דני בא יכול להגיד לי, אמא די, די להיות עם הטלפון, כזה.
1: מדהים.
2: על זה.
1: מדהים.
2: זה על זה בעיניי, לא על העניין האם אני מסתירה ממנו או לא מסתירה ממנו את זה שאני...
1: אבל את אמרת, אני בזה של עכשיו מסתכלת על סינק או זה, או לא יודעת מה, אני שנייה צריכה לענות על הודעה.
2: אגב, אני מאוד
1: זה יותר מזה, הוא יושב ואוכל בבוקר, ואז נגיד סתם, סבתא מתקשרת בפייסטיים. אז הוא מסתכל על המכשיר הזה כמו איזה, הוא לא מבין, כל הזמן יש קולות ממנו. הוא כל הזמן רוצה את הטלפון הזה.
2: כן, אנחנו יכולים להשתדל.
1: חפשו את הספר, עדכנו אותם. ממש. לא ממומן.
0: לא, בכלל לא.
1: כן. אבל אתה מעוניין באחד כזה.
0: אני, אין לי צורך כרגע באחד כזה, אבל אני חושב שזה, כן, שדי, שלהראות להם את הדבר הזה מגיל יום, זה קצת צריך להרגיע עם זה. לא יודע. וגם, אחרי זה, את לא תוכלי לבוא בטענות ולהגיד, אל תהיה מכור לזה, כי את בעצמך מכורה לזה.
2: אז מה יגיד לך, אסף? שאתה דוחה את הקץ, כי זה יבוא, הרכבת יצא גם ככה.
0: יודעת מה? סבבה.
2: אז? אז מה, לדחות את הקט?
0: אז טוב שהילד יהיה מכור לטלפון מגיל, אני יודע, 14, 15, 16 ומעלה, ולא גיל 8. לא, באמת.
2: רגע, אנחנו מדברים, לרגע התבלבלתי אם אנחנו מדברים על הסף המשחקי וידאו שלו, או על הילדים מהטלפון.
0: לא נדע.
2: לעולם לא נדע.
0: בואו נשמע עכשיו.
2: אנחנו עומדים לשמוע שיר מאוד מרגש.
0: כן, אנחנו נשמע ביצוע של רמי קליינשטיין לאחת שלי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: השיר של ישי לוי.
1: זכרו לברכה.
0: ומיד נדבר עם רמי עצמו.

אחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת.

0: אנחנו מצטרפים פה למחיאות הכפיים. רמי קליינשטיין, מה שלומך? וואו, איזה ביצוע.
1: וואו.
2: וואו, היי.
0: יואו. תקשיב, יש פה איזה... יש פה איזה סגירת מעגל, כי פעם אחרונה שישבת איתנו פה באולפן, זה היה בבית באותו יום, שהודענו על לכתו של אישי לוי, הענק, זכרו לברכה.
2: יו, יו, יו, ממש סגירה.
1: כן.
2: ממש. זה עצוב נורא. הלך תרם לכתו, סליחה שאני אומר את זה ככה כל כך רשמי, אבל באמת הוא היה כל אחר, הוא היה כל אחר, הוא היה כל אחר, הוא היה כל... אותנטי, אמיתי, מתכוון, שהיה מוציא לי את הקישקע כשהוא היה שם.
0: בתור מישהי שמכירה את שתי הנפשות הפועלות, זה שילוב שהוא לא מובן מאליו. איך הוא נוצר?
2: תראי, קודם כל, ב-70 למדינת ישראל, נפגשנו אישי ואני אצל יעקב למאי האגדי, והקלטנו את אותם כל פלייך.
1: כן,
0: נכון.
2: וזה בעצם היה כאילו השיתוף פעולה בעצם היחידי שהיה לנו מעבר לשלום שלום והערכה הדדית, אז זה היה נורא נורא מרגש. וכשפנו אליי בשביל הערב הזה שהיה במעלות תרשיחה, עם מלא מלא אומנים וביקשו ממני,
1: זה היה באמת נציין ערב מיוחד, חברים שרים אישי לוי ביוזמת פסטיבל יאללה גליל, וגם שודר כמובן בקשת 12.
2: נכון, אז אני מיד אמרתי כן, והציעו לי את האחת שלי, שזה שיר
3: נהדר. רציתי לשאול אם זה היה באמת הגו-טו שלך השיר הזה, או שהיה לך התלבטויות?
2: הציעו. אז לפעמים יש דברים שפשוט קורים מהשמיים. אנחנו רוצים שתשאיר את האחת שלי. אמרתי, נו, נדע, יופי. אני מאוד אוהב, והגעתי לחזרה, והיו שם, קוראים לו רון ביטון, שהוא ושאני אומר את זה נכון, שהוא המעבד הנפלא, שאני מכיר אותו שנים, ו... הייתי בידיים טובות, ופשוט עליתי, ופשוט לבוא ולהביא את ה, את אני בתוך השיר הזה.
0: איך זה מרגיש לגשת לשיר שהוא כל כך מזוהה עם מישהו אחר, ובסיטואציה כל כך מרגשת?
2: אתה מגיע באמת לסוג של פרה קדושה, ואתה בא עם כבוד, אבל השנים עשו איתי חסד מהבחינה הזאת, שתמיד כשאני לוקח שירים כאלה, אז הרבה פעמים אני הייתי בא דווקא מהמקום הזה של לקחת את זה ולאבד את זה ולהפיק את זה ולעשות מזה מטעם. כן, בסוגריים, בדיוק מה שקורה עכשיו בטיק טוק עם השיר הזה שאיבדתי לגידי ויהודית, שמה שרץ כזה בתחוף, אז פתאום הזמר ש... כן, בא מהרבי. ופתאום הזמר שבי אמר, אוקיי, רמי, עכשיו אתה לא נוגע בשום דבר חוץ מבמיתרים שלך, אתה מביא את כל מה שהבאת ב-63, תכף 64, ואתה מביא את זה בתוך ההגשה שלך.
1: מדהים.
2: ככה הרגשתי.
0: הייתה אינטראקציה איתו לאורך השנים עם אישי?
2: היו אינטראקציות של שלום פה, של שלום, של הערכה.
0: לא היה דיבור על לעשות נגיד עוד איזה שיתוף פעולה.
2: כן, היה, בטח שהיה, אבל את יודעת שלפעמים דברים כאלה קורים, ואתה מדבר, ואז פתאום מתפספס לו הזמן.
0: אנחנו הרווחנו פה ביצוע...
1: ממש, ביצוע מרגש ויפהפה, ו...
0: נגיד גם ש...
3: יש ברבי.
0: נכון. עכשיו אני רואה פה.
3: חודש הבא, ב-10 לנובמבר, יחד עם אפרת גוש.
2: אפרת גוש. רק להגיד לכם שזה גם היום הולדת שלי. אם אתם באים...
1: אז תביאו בלון.
2: תביאו משהו.
1: אתה צודק, זה לא לעניין.
2: Empty-handed.
3: מה קרה? מה זה? זה הקרב?
2: זה הקרב, וזה גם When I'm 64.
0: אופה. אז יהיה ביצוע, בטוח.
3: יהיה ביצוע, בטוח.
2: יפה, יפה. יפה, יפה. ראיתם את, את הרמז דק? למרות שהמופע עצמו הוא בכמעט כולו השירים מהאלבום הראשון, כי הוא חוגג את ביום של הפצצה.
0: וואו. תקשיב, אני שוכנעתי בהלו, אני מכניסה ליומן.
1: חד משמעית. רגע, אתה אוהב מסיבות הפתעה? אתה רוצה שנעשה לך מסיבת הפתעה? אתה לא אוהב מסיבות הפתעה? מה?
2: אם את באה, זה כבר ההפתעה, והמסיבה, והביחד, כאילו בחבילה. זה באותה חבילה. אבל אני רוצה רק להגיד מילה על אפרת.
1: בטח.
2: הסיבה עם אפרת זה שבעצם אנחנו עשינו קאבר לאחד מהשירים הפחות מוכרים מהאלבום שנקרא צריטות. זה היה לפני, לא יודע, 14 שנה, 15 שנה, וביצוע מאוד יפה. אני מאוד אוהב איך שאפרת מגישה, אפרופו מגישים. אז זה גם סגירת מעגל, שאנחנו נבוא ונעשה את הביצוע המיוחד הזה של שריטות בברבי, והיא כמובן תשיר אחד מהשירים מהאלבום החדש שלה, שאני ממש ממש אוהב.
1: האמת שאתה ואפרת זה שילוב בהחלט מאוד מסקרן, מאוד.
2: זה היה, עשינו שוני ביחד, וזה היה מקסים.
1: תשמע.
0: אותי אתה תראה שם.
1: אני כאילו באתי לאחל מזל טוב, אבל בדיוק, אולי פשוט נעשה חיבוק יום הולדת.
2: אסור להגיד מזל טוב לפני.
1: אז אני פותרתי, ויחזירו אותי לעבודה, כי לא נעים, זה תקופה רגישה.
3: רמי, תודה רבה לך. רמי קליינשטיין.
2: תודה לכם.
0: תודה, רמי.
2: תודה. ביי, ימים טובים.
3: יום טוב. ג'ינגלים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
8: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר, על מי שנפצע שם, במתק ארז.
11: בבוקר שומע את כל הפצמרים והזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין ג' ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
10: ועדיין כשאתה פצוע, אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
11: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת. יריתי כל מי שהוא היה מקרב לדלת, אנחנו משפחה שכולם בצבא.
10: אתה בעצמך?
11: בדואי.
10: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
11: VIF.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
3: והחיילות. טוב, 1:34, אמרתי לכם שאני אכלתי לפני, זה לא משנה, אני עדיין רעב, לכן איתנו.
0: ושומעים את השקית של מרב, היא פה, זה יפה.
3: שהיה בה לא יודע כן או לא פריחית. איתנו, שתגיד לנו על דברים קצת יותר מרגשים מפריחיות, טיקי גולן.
12: שלום לכם.
0: רגע, יש לנו עוד. אין לנו עוד? לא, לא סליחה לך, אני פה.
3: הרב פה השיח את דעתנו. תן לנו את זה.
13: אוכל, קדימה אוכל.
14: חדשות האוכל.
3: עכשיו שלט.
0: עכשיו אני אדע. מה קורה, טיקוש?
12: וואו, נפלא, מה אני אגיד לכם?
0: מה קרה פה בתקופת החגים?
12: בתקופת החגים לא קרה הרבה, באמת ככה רחובות מלאים, שוקקים, כולם כזה באופוריה לפני הבחירות, כל אחד חושב שזה הוא שינצח, ככה כולם, זה לא הרבה קורה.
3: טיקי, אני נתקלתי במשהו שאני מניח שאת גם מדברי איתו עלינו, על כל העניין, אפילו הייתי אומר, שערת המקום החדש של מושיק רוט.
12: הנקניקיות.
3: כן.
0: אני אגב גם לא בטוחה לגבי המילה שערה, ואני יכולה להבין מה...
3: ראיתי כזה תרומת.
0: כן, שזה קיים.
3: ראיתי תרומת.
0: בדקה וחצי שאתה גולל בפיד.
3: דווקא בעיתונים שאני קורא.
1: פתאום זה לא דקה וחצי.
3: לא, אני חושב גולל. לא, זה מהארץ, או אני אליטיסט.
1: הבנתי.
12: תראו, גם מנסיקרות יותר ככה כותרות ביומיים האחרונים, ב-24 שעות האחרונות.
0: ספרי למי שלא נתקל, מה הוא פתח?
12: הוא פתח מותג נקניקיות, כרגע זה רק סניף אחד, באזור גל אלון, והוא מתכנן, מתעתד להפוך את זה לרשת, כמו שמי שזוכר, בעבר כבר הייתה לו רשת.
0: שמה המוצר בעצם? זה לא רק נקניקיות, זאת אומרת, זה נקניקיות שהן גורמה, או הולך כמו בהמבורגרים שהוא רוצה להציע משהו זול יותר?
12: זה לגמרי גורמה, וזה בריא, וזה עם חלבון, וכאילו, מה זה בריא? את יודעת, פעם הייתה מין תחושה שנקניקיות זה מין כזה מותר שזורקים עליו את כל השאריות.
0: זה נבחר המוצר הכי לא בריא.
12: נכון. נכון, כי באמת פעם לא ככה מכילים נקניקיות, אבל היום זה לא בדיוק ככה, אבל לפחות בטח לא אוהב נקניקיות גורמה.
3: אז
12: מה זה אומר נקניקיות גורמה? כן. שמשתמשים בהן בשר כאילו אמיתי, ולא משאריות שאף אחד לא רוצה, ורק צריך קצת לטחון אותם.
3: אבל השערה בעצם היא המחיר.
12: 45 שקלים.
0: לנקניקייה בלחמניה.
12: כן, בלחמניה.
0: מה מקבלים?
12: מקבלים שתייה וצ'יפס.
0: מה מקבלים?
1: שתייה וצ'יפס, אני מניחה
0: שאני אומר. אני מניחה שלא טרופית. לא, מה מקבלים? זאת אומרת, איזה נקניקיות יש לנו בתפריט?
12: בתפריט של... אני לא הייתי שם, אני מודה. אבל יש לו נקניקיות הוא עושה עם זוגלובק. אלה הנקניקיות שמוגשות שם. והוא אף עליהם, הוא יצר איזשהו בז סביב הדבר הזה, פשוט היום התפרסמה איזושהי ביקורת לא מחמיאה, אז ככה כולם נזכרו בזה, אבל תראו, מושיק מנסה לפנות מצד אחד, הוא עושה שם משני כוכבי משלן, אני מכירה למי ששכחת,
0: נכון.
12: הוא מנסה לפנות מצד אחד לקהל כזה מאוד אליטיסטי, קהל עם כסף, קהל שמבין איכות, יש לו מסעדת שף.
0: זה מרגיש לי שלא משנה מה עושים. זה ידוע שמושיק ושירן הם מחבריי, אבל אני מנסה להגיד, נגיד, את הביקורת על המבורגרים עוד יכולתי להבין יותר, כי הוא ניסה להביא פתאום מוצר מאוד זול, נכון? היה איזה המבורגר ב-8 שקלים, וכאילו מה אתה עושה? אתה כוכב של שני כוכבי, אתה שף של שני כוכבי משלן. אבל גם כשהוא מנסה להביא נקניקייה שהיא בגבוה, אז למה לוקחים 45 שקלים לנקניקייה?
3: תמיד יהיה לכולם מה להגיד, מה שנקרא.
0: כן, אבל...
12: אלה המחירים של נקניקיות גורמה, שלא תטעו. גם רשתות חדשות, וגם רשתות, לא רשתות, אבל דוכנים שאפשר למצוא שם נקניקיות איכותיות באמת.
0: השאלה אם זה טעים.
1: זהו, באתי לומר, בסוף... טיקי, בסוף יהיה מעניין דווקא לדבר איתך אולי אחרי שבאמת תבקרי במקום, ולדעת גם על פי מבחן הטעימה.
12: מירב, צודקת.
1: קודם כל, את יכולה להגיד את זה בקול רם, אני רגע אשלח את זה לאסף, אני מקליטה הקלטה קולית.
0: אז איפה כן ביקרת ובא לך לפתוח לנו את התיאבון?
12: אז אתמול בערב ביקרתי בבר שנקרא גפן ביפו, שידעתי לא רחוק.
3: ממש פה.
1: נכון.
3: ממש פה בבר הזה.
12: נכון.
1: לידינו.
12: בר מקסים, קסם של מקום.
1: די.
12: זה הכי כזה בר שכונתי. קטן, לא קטן, קטן. יש שולחנות בפנים, שולחנות בחוץ. הגג גם טרס מתקפל, אז טכנית גם כשאת יושבת בפנים, את יושבת בחוץ. כאילו, אחרי טיפת השמיים. מבנה יפואי כזה. עם תקרות גבוהות, מוסאזי כזה, מלא אופי, יש עכשיו כזה לסייר בבניינים משנים, וללמוד את ההיסטוריה שלהם, אז ביקור שם יהיה נראה לי אש. זה מקום מאוד נעים, הוא מאוד מחבק. קודם כל כולם שותים שם יין, אז כבר כולם יותר נחמדים אחד לשני.
0: איך היין? איך תפריט היין לטעמך?
12: זה יין ישראלי.
0: כול ישראלי?
12: ישראלי, כן. ובצמוד יש גם חנות יין שנקראת הסוד, היא לא פתוחה בערב.
1: הסוד? גלילי, את הסוד, שלמור, גלילי.
0: כי נכנס יין, יוצא סוד.
1: זה סוד.
0: ישר הבנתי. שם גיוני.
1: שם מעולה.
0: ממש.
12: אבל זה גם יצא את זה שלא הופכת את הערב להשפקה. זה כזה הכי טובו, כזה איך שבאתם עם המטען.
1: נשמע טוב. נשמע לי שנהנית.
12: נכון.
1: מה שהיה ערב כיפי.
0: רגע, והתפריט הוא כמו של בר יין, מנות קטנות, או יש גם מי שבר אהב?
12: זאת לא מסעדה, אבל זה בהחלט תפריט כאילו ממש אחלה, היה איזשהו גם שיפוד שלא הזמנו אותו, לחנו גבינת פטה כזה צרובה עם דבש, סלט קלמרי חריף, מוצרלה כזאת עם טעמים, מקסים.
0: יפה, אז רשמנו לעצמנו, הגפן הסוד, וטיקי, אני אשמח שנדבר איתך גם אחרי ש... סליחה, יוסי שיטרית הולך לפתוח גם איזה, זה לא שיפודיה, זה בדיוק, זה גם, נכון? זה שיפודים בגבוה.
1: אמרת שיפודיה? זהו.
3: אדמון.
0: אבל זה הכי רחוק משיפודיה לדעתי שאתה חושב, זה יותר אקיטורי כזה, לא יודעת. נכון, יש משהו חדש באופק.
12: נכון, אבל בואי נחכה
1: לאירוע שקם. נשמע טוב.
0: תמיד יש על מה לדבר.
3: תיקי. חדשות האוכל שלנו. תודה רבה לך.
12: תודה לכם, חמודים.
3: עכשיו נשמע את...
1: כן.
3: פול סיימון, גרייסלנד, תכף.
0: רגע, אבל מה עם הסטאפ שלנו?
3: על ארץ נהדרת, אבל...
0: גרייסלנד.
3: לא הרחת, לא הרחתם.
1: זה קצת כמו בר יין שקום לא עשות.
3: ראית?
0: פחות מתוחכם, אבל בסדר.
3: מה, זה היה או זה או שלום לך ארץ נהדרת.
0: אז בסדר.
3: תודה.

0: טוב, תראו, היום בבוקר, קיציס ויובל סמו בדמותה של מירי רגב, הם התפרצו, אני לא יודעת אם ראיתם, על אולפן רצועת הבוקר של קשת 12, הם הפתיעו שם את נסלי. עכשיו, אני אומרת, לנו כתוב כרגע שיש שיחת טלפון, אוקיי? אבל יכול להיות שהבן אדם הזה כרגע מתפרץ לנו פה לאולפן.
1: אני לא יודעת. תתפרץ לאן שבא לך.
0: הלו, כן, כן.
1: מה קורה?
2: היום אני רק מתפרץ, עזבו, אני רק מתפרץ, אני.
0: זו הדרך, אני אומרת, להתפרץ.
3: בדרך כלל אומרים, טוב שבאת, אבל טוב שהתפרצת.
2: אבל אני גם יכול, אתה יודע, פלדמן, אל תתבאסי, את יודעת שכאילו לא באמת התפרצנו, זאת אומרת, במקום לעשות מזה אייטם שאתה יושב, הם ידעו שאנחנו נתפרץ מתישהו, נסתם הם ביקשו להתפרץ מתישהו, אז נכון שהטיימינג היה מפתיע מבחינתם, אבל זה לא שהם אמרו, מי זה האנשים האלה ומה הם עושים פה.
1: מאלה שמארגנים לעצמם מסיבות הפתעה.
3: זה פה הערך מוסף של התוכנית, הם מקבלים הצצה למאחורי הקלעים, לראות איך המכונה הזאת עובדת.
2: בגלל זה אני אומר את זה, כי אני רוצה שיהיה לכם דברים שלאחרים אין.
3: תודה, אנחנו מעריכים את זה.
2: אני פה בשבילכם.
3: אני הייתי רוצה לדבר איתך רק...
2: אבל עדיין היה חסר כיסא וזה.
3: נכון,
2: הייתי רוצה... היה צריך כיסא וכאלה, כן.
3: הייתי רוצה לדבר איתך רק על הפתיחת עונה של הפועל, אבל אנחנו נצטרך לדבר...
2: אתה אדום?
0: להשתיל בסוף צריך.
3: אני אדום, כן.
2: איזה מלך, כבר, תמיד, כבר אנחנו, יש לנו שפה משותפת.
3: כבר נעים.
0: אני לא חושבת שאתה מבין, דרך אגב, קיציס, באיזה רמה, זה ברמה שבמשחקים מסוימים, אנחנו מחויבות לשבת בכיסא מסוים.
2: איפה אתה יושב? בוא נגיד ככה.
0: ברור, בצד מסוים.
3: כן, לא, כי הדרבי צ'יקו שלקחנו, אז הכתב ספורט ישב משמאלי, ומרב מולי, ושמנו את הדומה שלי, והכל היה בדיוק מתוזמר.
1: עם כל הכבוד לכם, חמודים שלי, יש פתיחת עונה אחרת שמעניינת אותי כרגע, ובעיקר איך הלוס שלך נראה, כי אני תמיד מדמיינת אתכם כל השנה כזה רגוע, רגוע, רגוע, ואז...
0: בהקפצה?
1: כאילו ברמת ה... איך מתכוננים לבחירות האלה?
2: אבל זה הכיף, אני מת על זה שבחיים שלנו, לפחות כשיש עונה, אז יש לך כאילו חצי שנה שאתה בום, וחצי שנה שאתה כלום, יצא לי ממש חרוז של ביבי.
3: כמה מערכות בחירות עשית?
2: אני לא יודע, בדיוק ניסינו להיזכר קודם, אני לא זוכר למה, כי תראה, אנחנו מ-2003, אז את 2003 לא עשינו, כי אנחנו עלינו בדצמבר, אז פספסנו, אבל אחר כך היה 6, 9, 13, 15, 10 נדמה לי, כן. כן, זה מצחיק שאנחנו פותחים עונה שהיא עונת בחירות, וזה נראה לנו, כן, ברור שזה עונת בחירות, מה זאת אומרת?
3: זה כבר כזמן עבורכם, עבורך?
2: כמעט, ממש כזה. ואם לא, אז מלחמה, ואם לא, אז קורונה, אתה יודע, כל מיני כאלה.
1: זה מנחם? זה עוזר להתמודד עם המציאות בחוץ? או שזה רק מעלה את הטורים בתוך הראש?
2: בחרת במילה קשה, מנחם, עד כדי כך, הלכת רחוק. אני חושב שכמו שאנחנו מקווים, שאנחנו נותנים לצופים שלנו כזה, זה פורקה נחמד על כל הדברים שקורים סביב, שאני קצת אפשר לצחוק על הכל, אז זה גם עושה לנו. עצם זה שאנחנו באים ומשחקים את זה ועושים את זה, זה לגמרי גם אגואיסטי.
0: אבל תחשוף לנו ברשותך רגע את המנגנון, כי קורה...
3: שהוא מטורף.
0: מה זה מטורף?
3: מטורף, הסנריואים והכל.
0: אני בטוחה, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים אתכם, נגיד, מעלים כל מיני דברים לסטורי וזה, וזה משבוע לפני, אבל יש בעצם תמיד בשלוף מה שנקרא מערכון לדקה 90, שאם, כי הכל פה זה, אני חיה לי לא מיום ליום, אלא מדקה לדקה, אז יש בשלוף מערכון גיבוי?
2: לא, אבל קודם כל, כמה שנראה שהחיים פה הם... מטורפים ואתה לא יודע מה הולך להגיע, מסתבר שאנחנו די צפויים, וגם בטירוף הזה יש איזה משהו צפוי, ונדמה לי גם באמת שדיברנו על זה בבוקר, שקורה משהו מטורף, ואז אנחנו אומרים, יש לנו מערכון כזה מעונה 8, בוא נעלה אותו שוב. זה מדהים, זה פשוט מדהים. וגם במהלך השבוע אנחנו יושבים בחדר וחושבים על מה לכתוב, איך לכתוב ועל מי, אז עולים כל כך הרבה תסריטים ואפשרויות ותרחישים, שבסוף כשקורה משהו, אנחנו די מהר יכולים לדוג את מה שדיברנו וכבר חשבנו חצי, ורק להשלים את החצי השני.
1: זאת אומרת, קרה שניבטם דברים.
2: תראי, בבחירות עצמם, כשיש לנו באמת את המשדר של הבחירות, שהוא בקטע שהוא אחרי זה של סקר של 22:00, המדגם של 22:00, אז אנחנו לא יודעים הרי מה יהיה המדגם בסוף. יכול להיות, הנה, השנה לחלוטין יכול להיות שהקואליציה תהיה עם רוב, לחלוטין יכול להיות שהאופוזיציה תהיה עם רוב, ויכול להיות שלגמרי אף אחד לא יהיה לו כלום. אז אנחנו מכינים פשוט שלושה תסריטים.
3: מטורף.
2: כן.
3: ממש שלוש תוכניות.
2: אבל עזבו את, את עוד שבועיים, אנחנו בהיום, היום אחרי נכון. החדשות, ארץ נהדרת, נכון. ואנחנו כבר... גם כל פעם התוכנית הראשונה שלנו תאונה כזאת, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לדבר על 300 דברים, לא על 150 הרגילים.
3: תן לנו ספוילרים, מה בתפריט?
2: לא, לא ממש צריך לעשות ספוילר בכזה, אבל כן יש לנו קצת דמויות חדשות. אני יכול לגלות לכם למשל אופר וינטר בליהוק מעניין, שווה לראות איך זה יצא, זה מסקרן גם אותי.
0: לא רוצה לנקוב שמות, אבל תנקוב שמות.
2: אבל לפחות אמרת לכם אופר וינטר, זה גם משהו.
3: נכון.
2: ויש לנו גם שחקנית אורחת מאוד מגניבה, שעשיתי איתה עכשיו חזרה בדיוק, יצא, האם זה יצא ככה, אז אני רגוע.
1: מירב, בגלל זה נעלמת לנו פה בתחילת ה...
3: מי זאת
0: זאת
1: תגיד אתה עדיין מקבל תגובות אחרי כל כך הרבה עונות או שהתוכנית עוברת ומקסימום העניבה יפה שינית העניבה
2: שיודעת מה אשכרה הצודקת
1: כן נכון זה מסתכם וזה
2: בסוף בהתחלה זה מאכסה ואז אתה מבין שכבר אנשים אני מתארצי שהם גם אומרים עוד פעם אני אכתוב לו שזה עולם כמנהגו נוהג
3: אבל אם אתה רוצה לדבר אפשר לדבר על העניבות שלך
2: יאללה, מה אתה חושב?
3: איזה עניבות צפויות לנו העונה.
2: היום...
0: קודם כל אדומות, אתה מצפה בטח שהוא יגיד, לא?
2: לא, אז בפרומו הייתי עם אדומה, בטח שמת לב, והיום דווקא אני עם כחולה.
1: תחשוב על זה שאתה אחד הפרצופים והדמויות נקרא לזה, הכי יציבים בטלוויזיה הישראלית, זאת אומרת, גם אתה לא משחק שם הרי דמויות, זה אתה באותו כיסא, חמסה, כן? אני ישר המרוקאית של
2: 20 שנה. אתה אומרת שאני חוזר על עצמי?
1: לא, אני אומרת, זה רק מדגיש לי כמה אתה לא משתנה, כי בואו נתחיל להשוות שוב את ה... תחשבו על זה גם מבחינת מראה.
0: להפך, היא רצתה למה שאתה מרגיע.
1: המשפט שלך בסוף התוכנית.
3: צריך לערוך...
0: יש לנו ארץ נהדרת.
3: לא, צריך לערוך את השבת, את כל הזה, מכל פעם, אחד מכל עונה. כאילו, ואז לראות את ה...
2: אז מה שעשו לי ביום הולדת העגול האחרון, שהייתי בן 80, עשו לי קטע מאוד יפה. הם עשו לי, זה התחיל בזה שכתוב, חשבת ששכחנו, ואז הם לקחו את כל העונות שהיו, ועשו, אל תשכחו, אל תשכחו, אל תשכחו, כל פעם קופץ מעונה לעונה לעונה לעונה. ואז ראיתי שצר לי להחזיק אתכם, אני כן השתניתי.
3: קיציס, תודה לך, אנחנו מתרגשים מאוד להיום.
0: אתה יכול להבטיח, תראה, אנחנו בסיום כל תוכנית כאן, מיד אחרינו משודרת תוכנית שנקראת יהיה בסדר, וכל פעם אני אומרת להם שיהיה בסדר, אז אתה יכול...
2: אני בטוח.
0: אתה יכול להבטיח לנו גם שיש לנו...
2: חד משמעית.
0: ארץ נהדרת?
2: גם לחרטט צריך בביטחון, אני בטוח שיהיה בסדר.
3: אייל קיציס, תודה רבה לך, צפו כרגיל, היום.
0: יאללה, עכשיו תתפרץ, תתפרץ עכשיו לאולפן, נו, נו, מאמי, עכשיו.
2: לא, אני רץ לאולפן אחר, תודה.
3: ארץ נהדרת, עונה חדשה, תודה רבה רבה אייל.
1: תודה אייל.
3: ותודה גם לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, למפיקים, שי רחמים וליאל אלחיאני, על ביצוע טכני, עידו בינון, בפיקוח, משה לוי, בדיגיטל אלם גדמו וירינה רוש, מסיימים את השעה עם ליהיטו לדנו, ומיד איתנו אלי צ'פמן ונדב גאי.
1: בלייב.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: מטפלת באמנות? אני?
2: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.

0: גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש אומר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, תכנון המסלול היה בשטח שאושר, הנחנו על בדיקה להבין מה קרה.
1: באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים? כמה הכירו את העניין הזה הסגל? לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. גם לגבי המסלול עצמו, הוא אזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צהל וקקל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות בו. ולגבי הבדיקה בפועל, היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
0: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי המצלול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. ברוך בלייך, תלמיד ישיבה תיכונית במעלות שנפצע בטיול, תיאר את רגעי הפיצוץ בריאיון ליומן הצהריים, ואמר כי לא הזהירו את התלמידים מפני נפלים.
2: ראיתי שעל, וכאילו שמעתי את הפיצוץ, ואז ראיתי שהרגל שלי מלאה בדם. אני כאילו קפצתי על רגל אחת וצעקתי עזרה, אני יורד לי דם. היה שעל, היה רעש ממש חזק, ואז הרגשתי את הקיצוץ ברגל.
3: דיברו איתכם על אפשרות כזאת להימצאות של חפצים חשוד? עוד תרם הטיול, זה משהו שככה...
2: לא דיברו איתנו.
3: לא דיברו איתכם על זה.
2: לא.
0: גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל, 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 5 פעוטות ו4 מלוות ממעון ביתר עילית פונו לבית החולים הדסה עין כרם עם תסמיני אלרגיה, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו ענייני בריאות אלישיב הראל.
4: לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים פונו 5 פעוטות ו4 מלוות לאחר שפיתחו תסמיני אלרגיה עקב אכילת מזון. 8 מהן הושפזו במצב קל, מצבה של אחת הפעוטות מוגדר בינוני ויציב. המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה שפתחה בחקירה ודיווחה על המקרה למשרד הבריאות.
0: צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטיני ושוט של רכבו בכפר עין יברוד שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
5: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, אותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי, ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע ניגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שידעו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו במרדף אחרי רכבם של הפורעים ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה זו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפעתי הברוד בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו, בהמשך אדם אחד נעצר.
0: המשטרה עקבה לחקירה קטינה בת 15 שהייתה מעורבת באירוע תקיפה גזעני כלפי צעירה דרוזית במהלך נסיעה באוטובוס. על פי החשד, הקטינה קיללה את המתלוננת והשליחה לעברה חפצים יחד עם חשודים נוספים כשהיא פועלת ממניע גזעני. כתבנו במרכז טוביה יגלניק מוסר כי הקטינה שוחררה בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
6: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, וכמו שהבטחנו, איתנו באולפן, נהיינו חמישה, נדב גדג' ואילי צ'פמן, מה קורה?
1: היי, ובאיזה אנרגיות גם, נכנסנו להם לג'ם כזה, נכון?
0: אין כיף כזה, שהם רצים להם כבר ב... איך קוראים לזה? ניסוי כלים, ואנחנו נדחפים באמצע, מה שלומכם תגידו?
2: וואלה, טוב, ממש, טוב, ממש.
1: אני תוהה איך בכלל התחיל החיבור הזה ביניכם?
3: וואו.
1: יותר נכון, מי התחיל עם מי, מה שנקרא?
3: אני אותה נספר.
4: רגע, אתה מדבר על ההתחלה, התחלה או ההתחלה של עכשיו?
3: אני אסביר, אני
4: אספר. תן לנו רגע את הפולו.
3: אני וצ'אפי היינו ביחד בצבא, בלהקות הצבאיות, ובצבא לא התחברנו ממש.
4: היה לנו איזה שבת אחת ככה, והוא אמר לי, בוא'נה, אתה מוכשר, אתה...
3: אני לא זוכר את זה אפילו, אבל לא משנה, בצבא...
0: בני אותו מחזור?
3: מה זה?
0: בני אותו קדץ, קדץ, מחזור, זה נקרא, כן.
4: ב-98.
0: כן, אוקיי.
3: ולא ממש התחברנו, לא היינו חברים,

0: אהבה, לא התחברנו ממש.
1: היה לנו איזה שבת אחת ככה, והוא אמר לי, בוא'נה, אתה מוכשר, אתה...
0: אני לא זוכר את זה אפילו, אבל לא, לא משנה, בצבא...
2: בני אותו מחזור?
0: מה זה?
2: בני אותו קדץ, קדץ, מחזור זה נקרא, כן. כן, אוקיי.
0: ולא ממש התחברנו.
3: הלאה, רפרזנט.
0: לא היינו חברים כזה, אבל ממש לפני שנתיים כבר, נכון? זה כבר שנתיים.
1: נכון,
0: שהיינו אצל ויקי. אצל ויקי, אח של הילה.
1: שם התחברנו אצל ויק?
0: כן, אז היינו אצל אח של חברה טובה, והיה מלא אנשים, והתקשר אליי, אמרה לי, בוא, יש מלא אנשים וזה, אני רואה את צ'אפי, ואני רואה עוד כמה חבר'ה שלו, לי בזמנו לא היו חברים בנים, כאילו לא היו לי חברים, באמת, על אמת.
1: הוא לא אהב את המין הגברי, הוא הדיר אותנו.
2: מה זה אומר, לא היה לי חברים בנים?
0: היה לי חברה הכי טובה.
1: רק ידידות.
0: היה לי חברה הכי טובה, ולא היה לי הרבה חברים, עברתי תקופות בתי חולים וכו', חבר'ה לא כי הם זבל, אבל כאילו קשרים נותקו, כי נעלמתי וכו', מפת מה שעברתי. ואין הרבה חברים, הייתה לי חברה הכי טובה, והייתי צמא לחברים, לפמליה טובה. אז אני פוגש את צ'אפי, והיה איתו דני ועוד כמה חברים, בקיצור, ואז התחלנו להתפטפט, וזהו, וכאילו, הפטפוטים האלה כאילו העירו בטירוף, ואז התחברנו ממש, ונהיינו חברים הכי טובים, וזה הקבוצה שלי, כאילו, זה החברים שלי,
4: וצ'אפי. אני באמת אשתף אתכם, נכנסו לחדר, וזה הרגיש שאתה נכנס לתוך, נכון פה, לאיזה הנג, שאתם כבר ביחד מיליון שנה, נכון?
3: לחדר של נערים, אבל כאילו.
4: כן.
1: וואלה, זה טוב.
3: עם הפיפה.
1: עם הפיפה. היה פיפה, אבל נדב לא טוב.
0: לא, אני לא טוב בזה.
2: רגע, אילי, מהנקודת מבט שלך.
1: נכון, אז הכרנו בצבא לפני מלא שנים, ואני זוכר שתמיד כזה, נדב היה באותה תקופה, כאילו, מה זה זה? זה היה נדב גדג', כאילו, החלום הכי גדול של כל בן אדם זה להגיע לאיפה שהוא היה, הוא היה בן 16 להציג את המדינה ככה, ולא סתם להיות הכי תותח שיש. הרצתי אותו תמיד, עד היום אני מעריץ אותו, ואז פתאום, כן, נפגשנו אצל ויקי, אחי, שכחתי ששם זה התחילה, אצל ויקי.
4: זה השיר הבא בעצם, ויקי.
0: אצל ויקי,
1: אצל ויקי, הכרנו. קיצר, ואז זהו, פשוט התאהבנו ישר, כל החברים, ונהיינו ממש כזה חבורה, וזהו, אפילו הגיע אליי לדגניה.
2: אפילו הגיע לך לדגניה.
1: שזה אומר שזה כבר חברות אמת.
4: שמערכת היחסים התהדקה.
1: כן.
2: איך זה סופש בדגניה?
0: וואו, זה וואו, אנחנו על הכנרת, ואוויר טוב, והכל שקט, ופשוט, פשטות, פשטות, כיף, כיף ממש.
1: שמחה.
2: ומפה ליצור באמת ביחד, ולצאת ולהוציא סינגל, איך, מי יזם את הסיפור, ואיך זה נוצר?
0: את השיר הזה ספציפי, צ'אפי, לא, מה זה יזם? צ'אפי קרא לי לאולפן שלו, אמר לי, נדב בושב איתנו, התיישבתי, הוא אמר לי, שמה שיר? אמרתי לו, אחי, אני מת לעלות על זה. והשיר כאילו, צ'אפי מספר על קשר שיש לו עם בחורה מסוימת וזה, ואז לפי מה ששמעתי שהוא מספר, אמרתי, אני בבית שלי רוצה לכתוב שאני בא להגנתך, אני יוצא עליה.
1: הוא בא לעזר חבר.
0: כן, אז מזה זה יצא, אבל העניין של לעשות מוזיקה ביחד, אני עבדתי על האלבום שהוצאתי בינואר, שלא ממש הצליח לצערי, אבל עבדתי על האלבום, ואיך התגלגל לזה שאני עובד על אלבום, הכרנו את החבורה הזאת.
1: רציתי תכלס לכתוב לו שיר בעיקרון. אמרתי לך, בוא נכתוב לך שיר משהו יפה, כי אני שאני כותב למישהו שיר, זה אומר שאני מחובר אליו רגשית. כאילו, לכתוב למישהו שיר זה מתנה בעיניי לתת לו. כי זה ממש מהלב ומהרגש. אמרתי לו, בוא נעשה לך משהו יפה.
0: אז נכנסנו לאולפן, באמת אצל חבר, הוא אמר, נדב, בוא לפה ולשם. הגעתי, והיינו כמה חברים, ואמרו, מה עושים? אמרו, יאללה, בוא נתפור לנדב שיר. אז כתבנו כולם ביחד שיר, היה כיף בטירוף וזה. ואז אני בזמנו אמרתי, כאילו, נדב, תשמע אחי, אתה במוזיקה המטורפת בזמן האחרון, תתפור אלבום, ואז כאילו תציב עובדה לשותף שלך, שזה מה שעושים אלבום. אז ככה יצא, וזהו, כיף.
2: אני מסתכלת עליך, נדב, אתה הזכרת פה אליי את תקופת הזוהר, גיל שש, גיל משוגע, שעד היום אני לא מבינה איך מתחילים ונכנסים למקצוע הזה, אני חזרתי למקצוע הזה בגיל 27, צריך המון יציבות ואיזשהו, בטח על הבמה הכי מטורפת שיש, ואני מסתכלת עליך היום, א', אני רואה מישהו הרבה יותר לא יודעת, חייכן, שמח, מאושר, שלם עם עצמו, ואני רואה גם הרבה שינויים, אני רואה ציצית, ואני רואה זקן, ואני רואה גם בדיבור, יש כיפה גם, הנה, מתחת לאוזניות. מעניין אותי, שוב, אי אפשר לסכם את זה כמובן בדקה ובמשפט, אבל כמה מים עברו בנהר מאז?
0: עברו הרבה. אפשר להגיד שבחיצוניות קל לראות את השינוי, אבל בפנימיות להפך, חזרתי יותר לילד שהייתי, שילד שמתרגש מ... רגעים שמחים, וילד שמתרגש מרגעים עצובים, וילד שמתרגש ממוזיקה שכתובה נכון, ושמלמדת אותך על ויסות רגשי נכון, כי מוזיקה אפשר ללמוד,

0: ממנה הרבה על איך להתנהל בחיים וכולי. ועברתי, הייתי בסיטואציות קשות בבתי חולים פסיכיאטרים, וזה מקומות מאוד חשוכים, ועברתי סיטואציות קשות שם וכולי. ובאמת ששם הגעתי למצב, הייתי בתשעה אשפוזים על 6 שנים, כאילו שרפתי 6 שנים מהחיים שלי. וכשהייתי בבתי חולים והיו לי חוויות מאוד קשות, תחשבו שהרבה רופאים עליך בברוטליות וכולי, דברים קשים. אז כשהייתי שם וסבלתי במרכאות, אז כאילו והייתי לבד בחדרים נורא חשוכים, אז הבנתי שכאילו מה שהחזיק אותי שם זה שזכרתי את כל הטוב שהיה לי בילדות, ואת זה שאני טוב, שאני יודע שאני טוב, ושאני יודע שאני בן אדם שהוא חברמן וחם ואוהב ודברים כאלה, וזה מה שהחזיק אותי שם, מלא להתפלפ. כי יש שם אנשים שבאמת מאבדים את זה, והכוס כאילו כבר נשפח המים מעל, מעבר לכוס, והם מאבדים את זה, הם כבר לא שפויים בדעתם.
1: בילדות אתה מתכוון לפני הפריצה?
0: כן. מה שקרה לי זה היה הרבה אחרי הפריצה, אבל ובבתי חולים, כאילו, אז הבנתי שבגלל שזה מה שהחזיק אותי, הזיכרון של החיים עצמם, אז הבנתי שאוקיי, אם קשה פה, אבל עדיין טוב לי, אז אין סיכוי שאני לבד, כאילו. ואז אמרתי, אין סיכוי שאני לבד. בטוח יש שמירה עליונה, כאילו, חזקה יותר ממה שאני מבין אותה. כי קשה פה מאוד, אבל טוב לי. לא קשה לי, אבל קשה מאוד. בו זמנית, במקביל. וזהו, והבנתי שאין סיכוי שאני לבד.
2: וזה הוביל לחיזוק בסממנים שאנחנו רואים בחוץ, ואני בטוחה שזה גם מבפנים, לחיבור עם הדת.
0: כן, זה גם מבפנים, והיום ברוך השם אני כאילו נהנה ממש, אני לומד בישיבה, כאילו אני גר ליד ישיבה, ואני הולך הרבה לשם ללמוד, ואני כאילו כל פעם בשוק, כי את יודעת, אנשים אומרים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו שומעים את השם הקדוש ברוך הוא, זה שם שכבר נתחן, אז קצת איבדנו מהערך שלו, אבל כשאתה חושב על אלוהים, על אלוהים הגדול, אז אתה כאילו אומר כאילו, בוא נזה הזיה, וכשאני מגיע לישיבה, אני פותח ספרים של תורה, שבהם משוואות, והנדסה, ופיזיקה, וכימיה, ודברים כאילו שאתה אומר, מה זה? וזה ממוחות כאילו של לפני אלפי שנים, כאילו כשאנשים היה להם זמינות להתבונן בעולם, ולא להיות במרוץ הזה, אז יש הרבה חוכמה כאילו שאתה משיג, ואתה, וזה ממלא מאוד, ללמוד את העולם,
2: את הבריאה. אפרופו המרוץ הזה, יש משהו שהיית עושה אחרת, בדיעבד היום, בכל מסלול חייך?
0: לא, אני שמח ממה שיצא בסוף, וכשעברתי את מה שעברתי, נהניתי גם כן, גם כשהיה קשה, תמיד אני אומר בחיים, כשהיה לי קשה נגיד בתקופות אחרות, אז הייתי, אם נגיד עכשיו אני בוכה, אני בוכה ואני בוכה קשה ואני בתוך זה מושקע. אז אני תמיד אומר לעצמי, נדב, אחי, צא מעצמך רגע, תעשה כאילו אתה מסתכל על עצמך מהצד, בתוך נעליים של איזה זקן או זקנה, ותגיד, איזה חמוד, תראה איך הוא מושקע, איך הוא בוכה, איך הוא מתכוון, איזה חמוד, הוא יעבור את זה. אז זה תמיד דברים שהחזיק אותי, יש לי, יש לי. קדוש ברוך הוא נתן לי כל מיני מנטרות כאלה שמחזיקות אותי, ו...
3: אתה יודע שזה משהו שאני לא מזמן אמרתי את זה לנדב, שאמרתי לו, בונה, כאילו לפני איזה כמה ימים אני זוכר שאמרתי לך את זה, שיש בו איזה משהו שאני מאוד מעריך שזה ראיית הטוב. עם כמה שאתה עובר את הדברים שאתה עברת ואת הקשיים האלה, פתאום נפתח לך ראייה של... שאתה יכול לראות פתאום בכל דבר את ה... גם את המתנה של זה, את השיעור של זה, גם כמו שאמרת, תוך כדי הקושי ותוך כדי הדבר, לצאת מעצמך ולהגיד, אוקיי, אני... זה טוב לי. זה מלמד אותי.
4: אני רגע חייבת רק באמת להגיד, קודם כל שתודה שאתה משתף אותנו ככה.
0: בכיף, באהבה.
4: באמת. וגם לשקף לך איזה משהו שתראה שהדבר הראשון ששיתפתי אותך, שהרגשתי כשנכנסתם לחדר הזה, את השמחה הזאת, ואת הילד הזה, ואת החברה האלה, ולשמוע גם ממך שאתה במקום טוב, וגם הזנתי לשיר שלכם, אנחנו גם תכף נשמע אותו כאן בלייב, ופתאום יוצא ממך משהו אחר לגמרי, אז גם לשמוע שהמוזיקה נמצאת אצלך במקום שהוא נכון וטוב.
2: בגיל 16 לא נהנית מזה? לא, הכוונה היא, לא היית הילד שיודע, אתה אומר עכשיו אני נהנה מזה, מכל מיני דברים.
0: אני נהנה גם בגיל 16 נהניתי, עכשיו בגיל 16 הייתי כאילו, השגרה שלי הייתה בית ספר, אופניים ואוזניות על הראש, ולא היה הרבה כסף בבית, החיים כאילו התחילו להתקשות עם השנים וזה, לא טסתי אף פעם, פתאום אירוויזיון, מלא טיסות, אני רואה את כל אירופה, מלא דברים, זה היה כמו טיול שנתי האירוויזיון מבחינתי, טיול שנתי מבית ספר. ויצאנו פמליה מאוד מגוונת, ועם אנשים חמודים, והיה חבר'ה פחות או יותר גם בתחומי גילי, שהם רקדנים, וזה היה כיף ממש, נהניתי ממש, כאילו. ותחשבו, זה גם כאילו מתנה לטוס, וגם אתה מקבל משהו שהוא התחביב שלך, במה, ב-100,000, כאילו, עם סאונד מטורף, ועם הפקה, כאילו, שהכל פיקס וזה, אז אתה נהנה, כאילו, מה יותר מזה?
2: אז מה גורם להתדרדרות?
0: ההתדרדרות, מה שקרה לי, אני נפלתי בגלל שהיה לי, לקראת סוף הצבא, היה לי, נכנסתי לסטרס. לסטרס מאוד גבד, מדברים של החיים. הייתי יושב בפסנתר ולא הייתי מצליח להביא את זה. הייתי מאוד מבואס מזה שהחיי המשפחה שלי קצת שבורים. הייתי מאוד מבואס מזה של, איפה החברים שלי? למה אין לי חברים? הייתי מבואס מזה ש, אוקיי, נדב, אתה לא מכניס כסף, הכסף רק יורד, והייתי צעיר מדי בשביל להכיל את הדברים האלה. אמרתי, הכסף שלך רק במגמת ירידה, והייתי תמיד כאילו, אתה תשרוד את החוזה זכירות הזה, וכשאתה ילד לא מלמדים ממש את הדברים האלה בבית ספר, אתה אומר, אוקיי, ומה הצעד הבא, אם אני לא שורד את החוזה זכירות הזה, זה הוצאה לפועל, זה מה קורה? ונכנסתי לחרדה מאוד כבדה, של סטרס כאילו כבד, אבל זה בעיקר היה בגלל דברים של הלב, כאילו שהמשפחה לא בטוב, ושאין חברים שממלאים את המקום הטוב הזה, ודברים כאלה, וגם הכלכלי מלחיץ, והייתי מעשן הרבה, וכשאתה משתמש הרבה בכימיקלים מסוימים, כל כימיקל שיהיה, זה יביא אותך לכדי מצב, שזה יכול לפתוח אצלך את האחוזים במוח שאדם הרגיל לא משתמש בהם, ואז אתה חשוף לדברים נעלים שהם כביכול מן הטבע, אבל בהגדרה הם מעל הטבע.
3: אורגנוז.
0: ואז אתה נחשף לדברים שהרבה פעמים אתה לא יכול להכיל אותם, וכשהכלי קיבול שלי היה קטן מדי, בשביל להכיל את כל הדברים שחוויתי, חוויתי ניסים, ראיתי דברים כאילו מאוד גבוהים. וכשהכלי קיבול שלי היה קטן בשביל להכיל את הדברים האלה, אז היה לי קשה, והייתי צריך להגיע למקומות כמו משפוזים. אבל היום, ברוך השם, שאני לומד...
2: זה חשוב לדבר על זה, כי המון בני נוער נחשפים לאישונים, לדברים שמאוד נגישים היום, והמדינה שלנו עוברת דברים כל כך קשים, שגם אפשר להבין למה יש הידרדרות במישור הזה. אבל זה חשוב לדעת שגם שדברים שהם נראים כלילים, לא שמים אפילו קשים יותר כמו שהם מגדירים.
3: זה הרבה יותר קשה מהכל, הדבר הזה. כי זה מנורמל, אנשים חושבים שזה בגלל שזה כאילו השחטה, וזה כבר נהיה חצי...
1: זה לא סם.
3: כן, זה 3/4 חוקי כבר, כאילו היום, עם כל ההפללה.
0: מקלים
3: ראש על זה ברמות.
0: העניין הגדול הוא כוח ההתמדה. ככל שאתה תתמיד במשהו, אם זה לצורך הנושא שאנחנו מדברים עליו, זה אישונים, אתה תתמיד בזה, הכימיקלים וכל הדברים האלה, זה דברים שאנחנו לא מבינים בהם, כימיה ופיזיקה וכל הדברים האלה, זה ישפיע, כוח ההתמדה ישפיע על המוח, ויגרום לך להגיע.
2: אני חשבתי שההתמדה זו רק מילה טובה, פתאום הנה היא מקבלת גם...
3: אפשר להתמיד גם בדברים
2: רעים.
4: הייתה מחשבה, אם אני יכולה לשאול נדב, אם לחזור עוד פעם למוזיקה, לדברים שיכולים קצת להלחיץ.
0: הוצאתי אלבום בינואר, לצערי הוא לא עבד, כי אני לא יודע למה. אולי כי פרצה מלחמה.
2: אבל לא פחדת לחזור לתחום, כי אם פתאום אלבום לא מצליח, זה יחזיר אותי אחורה ואני בלחץ.
0: לא, אמרתי לך, לא נפלתי כי מהמוזיקה. נפלתי מדברים של החיים עצמם. אז המוזיקה הייתה לי מקום טבעי ודבר טבעי. מגיל 16 כשנכנסתי, מהר מאוד הבנתי, נדב, זה התפקיד שלך, אתה הולך, משמח אנשים, תהנה מהאופוריה שבהופעה עצמה וכו', שאתה חוזר הביתה, אתה בבית, זה נגמר, כאילו, הכל בסדר.
3: אפשר להפסיק את זה, זה שליחות. כשאתה עושה מוזיקה, זה משהו שיוצא לך מהנשמה, אתה רוצה להרים את כל המתחה.
2: אני רוצה לשמוע אתכם, מילי צ'רמן ונדב גאג' איתנו כאן באולפן.
3: זה כיף.
2: זה כאילו מתקשר גם השיר, אני לא יודעת אם בחרת את השיר, אבל חצי פרנויה, זה גם מחזיר אותנו לעולם הנפש.
4: עכשיו תקבלי פה, את אומרת, תקבל פה הפתעה.
2: כן.
0: עכשיו אני לוקח את המים.
3: אוי, לא הביאו לנו מים בשפע.
2: אנחנו נביא לפה עוד מים.
3: כן, אני שם לב שאתה מדי פעם שותה לי שלוק קטן.
0: עכשיו אתה מסיים עוד.
2: חברים, זה הרמת, זה ייכנס לפה.
0: תביא את הפרוסס.
3: יאללה, חשוב. היידה. טוב, אז זה חצי פרנויה, זה שיר שנכתב על מישהי מטורפת. שעשתה לי הרבה הרבה הרבה פרנויה בנשמה.
2: היא יודעת שזו היא? או שהיא תדע עכשיו.
3: כן, אני יודעת שזה עליה.
2: גברת ג' כן.
3: גברת למד.
2: גברת למד.
0: יאללה, צ'אפי.
5: יאללה, בוא נעשה כזה. תן להם איזה מעוול
2: נדב.
0: יאללה.
2: איי. שתינו קצת גברת למד אוספנו.
3: טוב, מה שאתה הולכים לחוות כרגע.
2: כן.
3: זה משהו חדש שאני עשיתי, שזה למדתי להשתמש בלופר. וכל מה שאתם תראו פה עכשיו זה משהו שאנחנו יוצרים על המקום.
2: אז לופר זה מה שאנחנו מכירים, תקנות עם הנפה
4: מנטה.
3: כן, אבל אנחנו פחות עושים את ה... רי, אוש, או. פחות את זה, אנחנו נעשה קצת דברים אחרים. אבל יאללה, שיהיה לנו כיף. נזכור.

0: אני לא חושבת שהמאזינים והמאזינות מבינים ומבינות שפשוט היה פה להקה בלייב שהם יצרו פה לבד בעצמם. הנה הביאו לכם גם מים עכשיו אחרי שהם שמעו את השיר, ועכשיו הם מבינים. אני רגע אבל רוצה גם להרים פה ברשותך גם לצ'אפי פה שהרים פה, מה זה, גם מפיק, גם מנגן, גם זה, גם מה זה? אני לא ידעתי שאתה
1: one man band. כן, אני עכשיו בדיוק פתחתי הופעה בחמישי ל-11, אני עושה הופעה פעם ראשונה עם הדבר הזה.
0: איפה? עם הלופר.
1: בגיטר לופט.
2: וואלה.
3: מה זה הגיטר לופט?
1: זה כזה לופט מגניב.
3: איפה?
2: לופט של גיטרות. באיזה
1: עיר? לופט של גיטרות בעיקרון, זה המקום. זה פה בתל אביב, באזור יפו. זה קורה בחמישי ל-11, ופתחנו, את האמת שעכשיו בדיוק אני רק מוציא את הפרסום.
2: הרוב מכירים אותך כמובן בכל הסדרות ששיחקת, ובאמת מקריירת משחק ענפה ורבה.
1: כן, בדיוק סיימתי אתמול סדרה של אסי עזר עם רותם סלע ועמוס תמם.
0: את מתוקים.
1: סלע טיאס.
0: את מתוקים.
1: נכון.
0: איזה יופי.
2: אז איך הריקוד, אתה בוחר שלא לבחור הריקוד הזה בין שתי האהבות, המשחק והמוזיקה?
1: את האמת שזה כאילו, זה קטע שאתה אומר את זה, כי כאילו, עמוס בדיוק, דיברנו על זה לפני זה יומיים, אמר לי, אם אני אומר לך, אין לך אחד מהם, אין, אתה מוחק לך צד אחד. אז אמרתי לו, אין, המוזיקה זה פשוט, זה הלב שלי, זה הנפש שלי.
2: לא, לא, רואים שאתה
0: נשמה
4: שלך.
0: רואים, אתה
4: אהבת
0: באוויר.
4: אתם גנובים, צ'אפים נגן על סקסופון, צ'אפים נגן על פסנתר, צ'אפים נגן על גיטרה, צ'אפים נגן על, איך אמרת? איך קוראים לכלי הזה?
1: חגיתי לראות את הדיסקור, נו.
4: איך קוראים לכלי? לא זוכר.
1: קרן יער.
4: קרן יער, הוא מנגן על קרן יער, הוא חולה בראש.
1: הייתי בפילהרמונית הצעירה כל
0: השנים.
2: אתה היית בפלט?
1: הייתי בפילהרמונית, כן.
2: היית בפילהרמונית הצעירה, נגנת קרן יער?
1: נכון.
2: מה, אתה מטורף?
1: כן, זה היה, מה, אפילו טסתי, אחי, טסתי עם הפלט של קפריסין לסיבוב הופעות ברומא, הם קראו לי לאיזה, לסייע להם כזה, זה היה קטע.
2: בקיצור, אתה חונכת נגן קלאסי.
1: חונכתי קלאסי, אבל תמיד אהבתי את הגיטרה, הגיטרה זה הלמרוד שלי, אתה מבין? בעולם הקלאסי.
2: איזה מטורף, ואתה עוד הולך לקונצרטים?
1: בהופעה גם הולך לקונצרטים, הלכתי לאופרה לא מזמן כזה, וואו, זה היה...
0: מי אתה? צ'אמש?
1: לא רואים עליה, לא רואים.
3: לא, אני פשוט חושבת שזה המקרה הקלאסי של באמת חמסה בחור, ברוך כישרונות, שהבסיס הוא מוזיקאי לגמרי.
2: ונראה גם בסדר, לי מותר להגיד, אני בן.
1: ואז הם כזה טוב, הוא נראה ככה, כנראה הוא סתום. כאילו, אם אני יוצא מנקודת הנחה כזאת.
3: אבל תראה, סתום סתום, גם אלוהק לסדרות, גם... אבל בסוף הבסיס הוא מוזיקאי, נכון? זאת אומרת, פשן האמיתי הוא שם, והתמזל מזלי, אז אני גם עובד במשחק ועושה את זה טוב, כזה.
0: אני יכול לדמיין עכשיו משהו חוץ מזה שגם אמרתם פלץ.
3: קרן יער.
2: פלץ זה פילהרמונית צעירה.
0: הבנתי שזה פילהרמונית צעירה, אבל פלץ וקרן יער, זהו, איבדתם אותי.
1: שעכשיו היית שתדעו, סקופ לכם, אני הייתי במסע קיץ, שאני הייתי ילד קטן.
0: אה, באמת?
3: זה נשמע למשהו שקשור אליי?
1: ואת היית המנחה שלי. והייתי מאוהב לך בחיים.
3: הוא מזכיר לך משהו.
2: כולנו, אנחנו בני
1: אותו. אני הייתי מאוהב לך ברמה הכי גבוהה שיש.
0: ראשית, תודה על זה שאני זקנה.
2: מה, אבל את צריכה
0: לראות את זאת? איזה חמוד אתה.
2: אמר שהם אוהב בך, זה לא קשור לגיל.
0: אני לא יודעת איך מגיבים.
2: אני רואה פה הזדמנות, את כאילו...
0: אני אמא לשני ילדים שרופה עם...
1: שרופה?
0: אבל אני מעריכה טעם הבוטיק שלך, תודה.
1: יש אדם טוב.
0: טעם בוטיק.
3: אני אגלה לך שגם מרבי היא מוזיקאית בארון, לא כל כך בארון.
0: אני מאוד אוהבת.
4: מה את עושה?
0: שרה בארון.
2: רגע, רגע, נדב, אתה זוכר את השיר לא משנה מי אתה כי אני אוהבת אותך?
0: חבר'ה, איך התוכנית הזו קיבלה טוויסט?
1: אנחנו רגע באנו לראיין אותך.
0: תודה לך נדב, תודה. תודה, מצוין, אין צורך להמשיך בשיח הזה.
3: אני מנסה להבין אם נוצר פה דו
0: דואו, וואו, לגמרי.
3: זה יישאר אנטוראז' ורק כאילו יצא עכשיו סינגל אחד.
4: לא, אני מאמין שנעשה עוד שירים, נכון?
2: היא שואלת אם זה סטוץ
0: או להביא להורים.
1: אני גם עכשיו אני יוצא באיזה דרך שהיא כאילו, כמו שאמרתם, אתה עושה, אני עושה את זה לבד, אני גם מפיק עכשיו את השירים שלי, כמובן נעזר באנשי מקצוע וזה, אבל כאילו רציתי פתאום להביא איזה צד אחר, כי כמו שאתה אומר, הרבה מהחיים מקטלגים אותי בתור הכוכב נוער הזה, זה שבאמת הייתי בכל הסדרות נוער, הייתי הבן זוג של הנזק בסדרה שלה, הבן זוג של אלעלי בסדרה שלה, הבן זוג של שחר תבוך בסדרה, קיצר כל הכוכבות פה מנצלות אותי מינית בסדרות של נוער. אז כאילו יש עליי איזה באמת סטיגמה, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו מין כותרת מעליי כזה, כוכב נוער, שחקן, ואני בא עכשיו דרך המוזיקה לבוא ולהיות, כי עד היום די אכלתי את הכותרת הזאת. כאילו אמרתי, טוב, זה מה שיש לי, זה הקהל שיש לי, זה האנשים שרוצים לשמוע את המוזיקה שלי, תעשה מוזיקה בשבילם. והמוזיקה שלי, אני מושפע ממקומות הרבה, כאילו, אני, האידולים שלי זה ה-50s, ה-60s, ריי צ'ארלס, ביבי קינג, דברים כאלה.
2: אבל זה מאוד היה אפרוביט, שזה דבר שכן הולך היום.
5: עכשיו הוא עושה מוזיקה קלה, הוא משלב את כל מה שהוא למד, ועושה מזה מוזיקה קלה, כאילו מוזיקה מערבית.
2: בהופעה חיה יהיה גם דברים שהם קשורים למוזיקה קלאסית?
0: תהיה קרן יער.
1: יהיה, אני מכין מהקרן, קודם כל כן, יהיה קרן יער. אני עושה מנה לופ. אני אעשה לופ, כאילו, עם הקרן יער, הופך אותה למין פדים כאלה, כאילו, אני עושה כזה משהו שזה, ואז אני על זה מולה עם הסקסופון, ויש לי גם חשמלית ועניינים,
0: והכל... אני חושב שכל אחד...
2: מטורף.
0: לא יודעת, נדב, לא? שאני אביא בונגוז.
1: תביא בונגוז,
3: את חייבת. תראי, אם יש לופר, הצלחתי להבין כבר איך זה עובד, ואתה יודע כל כך הרבה כלים, אתה יכול באמת להיות one man show.
0: חד משמעית, בטח.
1: זה די חדש לי הדבר הזה, זה כאילו משהו שאני רק עכשיו כזה התחלתי ממש לבוא איתו עד הסוף, כי אמרתי, זה באמת להביא את המוזיקאי שבי, ולא להתבייש בזה.
3: זה השאלה שאנחנו אוהבים פה, איך אתם עם AI?
5: לא אוהב.
0: לא אוהב?
5: במוזיקה אני לא אוהב.
1: באיזה פן? כי זה חוסך מלא כסף לכולם.
2: לא, לא.
1: ראיתם את ה...
2: זה בדיוק מה ש...
5: לא, לא, במוזיקה אני לא אוהב.
2: כי מוזיקה זה דבר גבוה, וזה צינור מהרוח לאדמה.
3: אתה אומר לך על עצמו שמוזיקה זה דבר גבוה, הוא יודע.
1: מה עם ארפג'יאטור? אם אני עושה עכשיו הכל, עושה לי...
5: אז מה? זה מבורך, אחי.
1: למה זה מבורך?
5: זה כלי שפיתחו, זה לא... זה כלי שפיתחו על מנת לעשות ולהכין מזה באמת מוזיקה, אבל AI אחי, שאתה אומר לו, תעשה לי שיר. והוא עושה לך שיר,
1: זה
5: אחי.
1: זה אני מסכים. זה אם אתה נעזר ב-AI בצורה שאתה אומר לו, אוקיי, עכשיו הבן אדם לא יודע לנגן סקסופון, הוא עושה, תעשה לי...
5: זה גם טוב.
1: ואז הופך את זה לסקסופון.
2: היום יש לך אלבום בלחיצת כפתור, וזה דבר שהוא...
0: אבל צ'אפי פה אומר שלהפקה עצמית זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור.
1: כולם משתמשים בזה היום.
5: נכון.
1: אין אדם אחד שלא משתמש בזה, אפילו אתה יודע, גם בשביל להביא איזה רעיון, שאתה אומר, וואלה, אני, יש לי פה, בא לי פה עכשיו אקורדיון. אין לי אקורדיון עליי, והמידי לעשות אותו עכשיו ככה.
0: יש לי קרן יער, אין לי אקורדיון.
1: יש לי קרן יער.
0: הסברתם אותי עם זה.
1: זה יש, ספציפי.
0: חברים, מה אני אגיד, שבאה הופעה שלמה מהשילוב הזה.
1: אז כן.
0: תחשבו על זה, באמת.
2: נגיד ההופעה שלך, אמרנו בה חמישה.
1: ב-5/11.
2: בחמישה בנובמבר.
1: עוד בחמישה בנובמבר, ו...
0: ונדב, וכן אומר שבינואר באמת יצא לך אלבום בלי יד על הדופק, ואפשר להזין לו בכל הפלטפורמות, אני מניחה. נכון,
3: ולמילים יש כוח, לא להגיד אף פעם, הצליח, מהפה שלך זה לא תפצץ.
5: לא, הוא לא, הוא כרגע בקבלות שלו, הוא לא יתפוצץ, אז זה מה שזה המצב.
3: אז מעכשיו הוא יתפוצץ.
1: גם האלבום של דודו טסה, לולה, לא יתפוצץ רק אחרי כמה? שנה כמעט, שנתיים, שלוש?
3: תראה, למדת דרכו לראות כל פעם את חצי הכוס המלאה,
5: אני אוהבת את זה.
0: כיף לשמוע אתכם שרים, באמת, פשוט כיף.
2: עכשיו, יש התרלה שאנחנו עושים לאורחים שלנו, אחרינו יהיה ג'ינגלים, אוקיי? עכשיו, עוד מעט יהיה ג'ינגלים.
3: הפרסומות.
2: אבל הפרסומות, הזמרירים, תקראו לזה איך שתקראו לזה. אם בדרככם המיוחדת, ויש לכם פה דרך מיוחדת, תוכלו להוציא אותנו אליהם בשירת המילה ג'ינגלים או זמרירים, עד רבה.
3: הוא עשה לכם פרופ.
2: זמרירים!
5: זמרירים!
3: שלום למדיה זרזר.
0: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שטרי.
0: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
2: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
0: טוב, אנחנו בדרך כלל נשארים פה עם, עם האנרגיות של, של האורחים שלנו, ואין ספק שאלו אנרגיות גבוהות.
2: עכשיו אבל... ממש נשארנו איתם, כי הם עוד מקבלים את הציון.
0: זה נכון, רציתי בסדר. גם לומר את זה, כן. אבל גם זכינו ממש לפני רגע לביצוע שלך, אדם גבייל, אם נכון. אני אוהבת אותך, שזה היה באמת אחד הרגעים שאני מחלקת בשנה הזו ללפני ואחרי.
2: את רוצה עוד ביצוע לא, שגם האורך צורך. שלנו ישמע?
0: אין צורך, אבל אני כן רוצה להגיד, טוב שבאת... לחנוך רוזן, שלום לך.
8: מה נשמע?
0: אני חושבת שלא דיברנו מאז, מה זה היה, 2007 חנוך? איזה כיף, לדבר איתך שוב.
8: תזכירי לי איזה פסטיגל.
0: זה היה פסטיגל על הזמן, הנה אדם יודע.
2: זה הדור שלנו.
0: אדם יודע ישר.
8: אוקיי, פסטיגל על הזמן זה שתום אבני היה על סקטבורד מעופף.
0: נכון, נכון.
8: ויצאו זיקוקים מהסקטבורד, נכון?
2: ונערה חשמלית ניצחה, נכון?
0: נערה חשמלית, לא?
2: מולך אז מי ניצח אותך?
0: אמיר פי גוטמן.
8: וואי, עשו כמה דמויות, כמה אנשים, כמה
3: פסטיגלים, אני לא?
0: אני לא ידעתי שאדם כה בקי.
2: אני הייתי ילד בתקופה הזאת, היה לי את הדיסק.
0: חנוך, אנחנו, יש בסביר להניח שאתה כל הבוקר מקבל טלפונים, כי ממש אתמול נחשף האלבום החדש של הפסטיגל לשנה זו. טופ סיקרט פסטיגל, יש פה שילובים מאוד מעניינים.
8: כן, כן, קודם כל החזרנו את תחרות השירים כבר שנה שעברה, וזה יצר עניין גדול מאוד.
2: וואי, מה זה חשוב?
8: כל זמר וכל מתחרה בעצם דוחף את השיר שלו, ולראות שאין ביניהם תחרות,
0: יש
8: ביניהם תחרות,
0: יש מלא תחרות.
8: הם מנסים, וכל אחד רוצה להיות הכי טוב והכי זה.
0: אתה יודע שכל פעם שתום אבני פוגש אותי, הוא אומר לי, שיר מספר 3, מה קורה? כזה.
8: אבל אני נשאר שיר מספר 3, איזה חמוד.
3: אני רק חושבת באמת כמה עברו דרכך, זה מטורף תחתיך.
8: אין, אני חולם בלילה ודמויות מכל הפסטיגלים מתערבבים לי יחד, וטובים ורעים ואבירים ונסיכות וגיבורי על וכל מיני דברים ואנשים מתחת למים.
2: תשמע, למה אתה גאון?
8: ומה לא?
2: למה אתה גאון? כי העולם הוא עולם מורכב, והמציאות היא... אבל אתה, יש לך את הבועה שלך, שלא משנה מה קורה, יש לך את הבועה שלך.
8: מה זה בועה? זה מקום שאנחנו מכניסים אליו את כל הילדים במדינת ישראל, כולם נכנסים אליו, ויש להם שעתיים של כיף, של חלומות, של התגשמות של כל מיני דברים, של המופע הכי גדול בישראל, ועכשיו גם הוספנו את הילדים, חשוב.
0: כן.
8: זאת אומרת, יש גם את ילדי הפסטיגל, שכשהם עולים על הבמה, אתה רואה פתאום ילד קטן עם הפנים החמודות האלה, והתמימות הזאת עומד בפני המרושה של השנה. כאילו, אז איך...
3: אני חייבת אבל כן לשאול, אנחנו מדברים פה על בועה בכל זאת, ויש לך את הפרספקטיבה לאורך השנים, גם כשהמציאות נהיית פה קשוחה יותר או פחות, משהו משתנה אולי, או אם תסתכל על הפסטיגל של השנה לעומת שנים קודמות, עשורים אחורה, משהו משתנה בדרך שמנגישים את התכנים, או שאולי...
2: מה עולה עבר? קורונה, מלחמות,
3: אני יודעת, אז האם מנסים לעשות איזושהי אדפטציה, או אפילו בתחומים אחרים, איזה שינוי באמת מורגש לאורך השנים?
8: קודם כל הרצינות והחרדות וזה הם קיימים בכל מקרה, כל הדברים האלה. אז אנחנו מנסים דווקא לתת איזשהו עולם אחר, של שעתיים של משהו אחר, של משהו אופטימי. כמובן שאנחנו שומרים על המסר בכל שנה, ואנחנו חושבים איך אנחנו נתקוף הפעם, כמו מה אנחנו רוצים להגיד, מה אנחנו רוצים שישאר לילדים מזה, מעבר לסיפור ולהרפתקאות ולטובים ולרעים ולניצחונות ולדברים, שיקחו איתם גם איזושהי מחשבה של מסר. זה התחיל עם אליאנה תידר שעשינו בהייסקול פסטיגל, כן, עשינו את הסיפור של השיר שכתבו ארקדי דוכין, וזה היה מאוד מאוד מאוד מאוד חזק, כן, על החרמות, על הדברים האלה שהם רצו לעשות, לא היו נחמדים לאליאנה בכיתה וכל הדבר הזה, והיה שיר מסר מאוד חזק. כל שנה אנחנו חושבים על משהו. אחרי הקורונה זה גם היה מאוד מאוד חזק, כי גם היה רצון לדבר על כל הדבר הזה שהילדים הרגישו והיו מאוד בודדים ולא היו בכיתות כל כך הרבה זמן, וכל הסיפור של הרגישות שלהם. אז תמיד אנחנו גם מדברים על זה, אבל בגדול זה חגיגה של שעתיים, של צבעוניות, של שמחה, של, של, של אנרגיה, של, של תקווה.
2: ומי השתתפו השנה?
8: שמות
2: וואו וואו. שמות וואו.
3: זה שלב ההתקלות, קדימה, קדימה. את מי תגיד ראשון, את מי תגיד רביעי.
8: לא, לא, כולם היו בניי. זה... אין, הכוכבים הכי גדולים.
3: אנחנו נגיד, זה נועה קירל ורן דנקר ואליאנה תידר, ישראל עטיאס, הנה עם סוויסה, יש פה רשימה בלתי נגמרת, טילי טולדנו, עומר נודלמן, אמיר בנאי. מי כאילו יפתיע אותנו? מי חדש? אוקיי, מי לא היה עדיין?
0: שיר מספר 8, אמיר בנאי.
2: נכון, נועה סטנג'לו.
0: עכשיו, אתה אל תגיד כלום אם זה השיר הזוכה, אל תגיד כלום.
8: אתם עושים נהדר,
2: הנה. הוא יכול להביא דאבל, אמיר בנאי.
0: נכון.
2: הוא יכול להביא שנה דאבל.
8: כן, הוא בכלל השנה עובד קשה, כי הוא גם נכנס גם לפיטר פן, כמו שאתם יודעים.
3: משהו התייעל באמת בתהליך ההכנה, או לא יודעת, ב...
8: תהליך ההכנה של מה?
3: לא יודעת, בדרך ההתכוננות לדבר הזה. האם אתם משתמשים ב-AI? לא יודעת.
8: כל שנה זה אתגר מחדש, ובייחוד השנה, כמו שנה שעברה, שאנחנו הבאנו את הפסטיגל לתל אביב, ובעצם זה הבמה הכי גדולה בארץ שיש, והמקום זה שזה בתל אביב ורק בתל אביב, לא מסתובב ברחבי הארץ. בהתחלה זה קצת עורר גבה, אבל כולם הבינו שנה שעברה למה עשינו את זה, והם ראו את המופע וראו שזה פשוט ספקטקל שאין כדוגמתו, כולל דולפינים שעפים מהמסך ורובוטים מרקדים ומה לא היה שם.
0: מה עכשיו? מה הפעם? מה הבאת הפעם?
8: הפתעות מטורפות.
0: תן איזה משהו, תזרוק איזה חטא.
8: אוי, זה יהיה גדול, זה יהיה ממש ממש גדול.
2: יאללה.
0: הנה, כבר יודעים, מכיר תלת, זה יהיה משהו מאוד גדול, ממדים, זאת אומרת, גדול ממדים, הוא ירד מה...
2: אי אפשר שלא, אתה הזכרת את פיטר פן, אז קצת נפוטיזם, נגיד שגם פיטר פן בבימויך, ביומך, היה מדהים בקיץ האחרון, ויעלה שוב בחנוכה, נכון?
8: כן, יעלה שוב בחנוכה, בחיפה ובתל אביב, יש שם קפטן הוק נהדר, אולי אתה מכיר אותו במקרה.
2: כן, אני ראיתי אותו מהבמה ו...
0: והתלהבת.
2: התלהבתי, ביקשתי חתימה. חנוך, איזה כיף, תודה על כל מה שאתה עושה, כל השנים. ואנחנו עושים שיר פסטיגל, מאוד כדאי לך להישאר לשמוע אותו.
8: איזה בחרתם?
2: תלחצו פליי.
8: יאללה.
0: נו, נגמור אתכם, די. חנוך, קח אותו מפה מהאולפן.
2: שמנו את השיר של מרב.
0: תודה לכם על הרגע הזה, באמת. טוב, לפחות...
2: אברי לוין הישראלית.
3: תודה, חנוך רוזן.
0: תודה, חנוך.

0: איזה שיר מדהים.
1: אני התעכבתי פה על הדיסטורשן באמצע, מה זה, מישהו פה השיר.
0: כן, הפידבק, אבל זה היה הסגנון.
1: אנחנו מדברים על, סליחה מרב, 27 שנה אחורה, זה מטורף.
2: שנה.
1: איך הזמן טס.
2: אחרי זה נדבר עם מי יצאה ומה היא עשתה בתקופה זו.
0: אני בטוח שבאמת עכשיו אנשים עפו באוטו, שתדעי.
2: אני רק רוצה
0: להגיד, לא צריך להשמע את השיר הזה פעם בשבוע.
2: שנייה, גילוי נאו, אני לא היה לי קשר להשמעת השיר, שלא חשבו שזה פה קידום תגמולים.
0: זה רק אני חותר.
1: אני אציל אותך, ואקח אותנו עכשיו, תחגרו חגורות לטוסקנה.
2: ממי, אני שבוע מחכה לשיחה הזאת.
1: בדיוק, אז את האמת שלא, זה לא סוד פה, שאני לא צריך שיכנס יין כדי שיצא הסוד הזה, שאני מאוד מאוד אוהבת יין ולמדתי את התחום הזה. והיה שוד מאוד גדול השבוע, באיטליה כאמור, בתוסקנה.
2: ביקב אנטינורי.
1: אנטינורי, 30 אלף בקבוקי יין מהעיקרים והמבוקשים באיטליה, וזה בעצם שוד היין הגדול ביותר שנרשם במדינה, אז מסתבר שיש גם ז'אנר כזה של שוד יין. אני רוצה להגיד שלום, וטוב שבאת, לחיים גן, הבעלים ומנכ״ל של חברת אישה ענבים, שלום לך.
2: שחזר גם בדיוק מתוסקנה.
3: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: לחיים, חיים.
3: לחיי תוסקנה ופירו אנטינורי.
1: מה שתית בתוסקנה עכשיו? תן, תפתח לנו את ה...
3: זהו, האמת היא, חזרתי לפני 48 שעות מתוסקנה, והייתי גם אצל פירו אנטינורי, והייתי אפילו דרך בגואדו לטאסו, ואפילו שתיתי את הסולאיה, שמדברים עליו של המאות יורו.
1: תן רגע תגובה ראשונה מהיקב, מה...
3: בוא נאמר כך, לאחר השבוע הזה שקרה, אני חושב שפירו אנטינורי גילה שזה קמפיין השיווקי הטוב ביותר שקרה אי פעם ליקר. תקשיבי, כל העולם מדבר על זה, מי לא יודע מה זה אנטינורי?
2: נכון.
1: האם זה אבל שווה ערך ל5 מיליון
3: יורו? תקשיבי, אני לא יודע, בעולם המדיה שאתם חלק ממנו מן הסתם, כל החשיפה העולמית כולל הרשתות החשובות בעולם, זה הרבה יותר מ5 מיליון יורו, אבל אגב, הוא גם לא היה מבוטח.
2: די.
3: אופס. אופס, זה באמת הסיפור הגדול.
1: איך יקב כזה לא מבוטח? או שתחום ביטוח היין הוא לא כזה...
2: אולי זה גם קמפיין לביטוח?
3: ביטוח היין הוא דבר מאוד משמעותי. כל היינות רוכזו במקום אחד לקראת הפצה בעולם. הרי מדובר בשנת בציר 23 עם שלושת מותגי העל. וסליחה שאני חופר קצת, זה סולאיה, גואדו אל טאסו וטיניאנלו. וכל המאזינים שמכירים את המותגים האלה יודעים איזה היי-אנד. וזה היה בציר 23 אחושה, כשכבר נקנה, שולם, והיה מועד להפצה במחסן. הם ביטחו שבר, הם ביטחו תקלות, לא חשבו שמישהו יעיז להיפתח את המערכת השמירה שלהם, והיה שם מבצע צבאי ברמה הגבוהה ביותר. הם ניתקו את הכל, הם הגיעו עם ציוד, הם הגיעו עם מלגזות.
1: ברור, לטוס עם 6 בקבוקי יין, זה נשמע כמו משימה בלתי אפשרית.
2: מה עושים בדיוק?
1: לגנוב 30 אלף בקבוקי יין, לשמור עליהם גם.
3: קודם כל זה סיפור מדהים בתוך התעשיית היין, אבל בואו נודע, אם אתה גונב את יהלומי הכתר, אני יודע, אתה יכול לשבור אותם, אתה גונב זה ואתה תמיס אותם, מה אתה עושה עם הבקבוקים?
2: זה מה שאני אומרת, גם זה 30 אלף בקבוקים, לא תגיד גנבו 6.
3: זה מסה אדירה שמן הסתם זאת הזמנה, זה סבינה שזאת הזמנה, מתוכננת מראש, זה יגלוש לאספנים פרטיים. ומה שהכי מעניין, כנראה שאם באמת היו כל כך חכמים, מי שעשה את הדבר הזה, ישים את העיינות בצד, עד שהאבק ישקל ל3-4 שנים הקרובות להערכתי, והעיינות האלה הרי ישתפכו, הם יכולים להשתבח 15-20 שנה.
1: אבל אז יעלו עליו, אז אם הוא חכם, הוא יחכה את 7 שנים של ההתיישנות.
3: כן.
2: אמרה עורכת הדין.
1: עורכת הדין שלמדה יין, שהתייעץ איתי בבקשה.
2: נטפליקס התקשרו.
3: המזל שלנו, שאנחנו שם קבוצה של ישראלים מסוקפים 13 וביקרנו ביקב, כולנו חששנו בשדה תעופה שלא יתנו לנו לתחקיר ואולי יש לנו יד בנושא, אבל יצאנו משם בשלום. אבל תקשיבו, זה סיפור נורא לחלק מהאספני היין, או באמת לאנשים שרוצים לטעום את הבציר הזה, אין לנו לטעום סולאיה טיניאנלו, אין לנו.
1: אני חייבת לומר שזה עלה באמת לכותרות, לא רק לרשתות, זאת אומרת, מדברים על זה בהרבה מקומות, והרבה אנשים שלא מבינים כלום בתחום, פתאום זה פתח להם עוד איזה נושא, פתאום הם מתעניינים.
2: נכון.
1: אז צריך להסתכל גם על ליטרלי, חצי הכוס המלאה פה, אבל זה משהו שקורה, זאת אומרת, יצא לך לשמוע לך שנים על...
3: כן, כן, כן, טוב, אני גם במשך שנים מתעסק בערכות שווי, שמאות וכן הלאה, בהחלט, בהחלט, זה מוצרי יוקרה. כמו שתיק פראדה או של הרמס יכול
1: להגנב. זה מה שאני מנסה להסביר לבעלי למשל, אנשים שלא מבינים, לא מבינים למה, מי משלם את הסכומים האלה על כוס יין, ואז אני אומרת, אנשים משלמים אותו דבר, על תיק, זה מוצר יוקרה.
3: תקשיבי, היום הייתה לי פגישה, לא משנה, ואותה גזרה אמרה שבעלה קנה אופניים ב-110,000 שקלים.
1: בדיוק.
3: מדבשים על אופניים, ועל אופניים יכולים להיות 100,000 שקלים. אבל באמת למאזינים, וואו, קודם כל תשתו יין ישראלי, תשתו טוב, תשתו יין ישראלי, יש לנו תעשייה נפלאה ומרתקת. ואני שמח שהסיבה הזאת...
1: תן כמה המלצות למי שמאזין לנו וגם לא מבין בתחום יותר מדי.
3: קחו תרמיל וגם מקל, לכו לבקר בגלי ישראל, באמת ממש ככה. אז כמה יקבים, תתחילו בצפון רמת הגולן, בצפון העמוק, לכו להר עודן, למשפחת אלפסי, ממש בנקודה הצפונית, 1,000 מטר, ינות משובחים, הם עשו מהפכת יין. תגלשו קצת יותר למטה, תעצרו בבזלת הגולן, יואב לוי, תתאמו קברנס, סוביון ישראלי, מלא, שחור, תסלחו לי, מטעם הזה העמוק, עבודת קודש. בא לכם להתפנק, תעצרו בשתו גולן, במרכז רמת הגולן, והנה רמת הגולן, ואם בא לכם קצת לפרגן לכמה יקבים קטנים שזקוקים ומתשומת לב, תעצרו בעקב אמפורה בקרם הערל,
1: נוף מאוד להגיד, יפה, נכון?
3: לגמרי, יקף סומק, יקף סומק, משפחת דן, אל תוותרו על, על יקף סומק, אתם לא מכירים.
2: אני כותבת הכל,
1: תתבור, איזה אלוף אתה.
3: קריניין שלהם, בקעת הנתיב בציר 20, זכה בדאבל גולד, זכה בתחרות יין המשמעותיות. נגלוש קצת יותר.
1: יש לנו בו, אזור יין משלנו, גם שווה להזכיר
3: טוב,
1: אותו.
3: אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת, נתנו לי היידן, נדבר על אזוריות ועשו, אבל אם נדבר על הרי ירושלים ואת זה יזכר כל הפילסיון החדש.
1: הפילסיון, נכון, משלנו.
3: לגמרי, אבל יקף קסטל, יקף פלם, יקף צורה, אלה האיקונים, כן? יקף ספירה.
2: תשמע, אני מקווה שהשודדים לא מקשיבים לנו, שלא יבואו לקחת לנו בקבוקים.
3: תקשיבי, אחרי הקמפיין הזה לאנטינורי, כאני רואה שמה יש, שיעלה צריכת יין בישראל, זה שוד משמעותי.
1: המרוויחים העיקריים עכשיו שאני חושבת על זה, זה באמת תחום ביטוחי היין.
2: ביטוחי היין, בוודאי, כולם התקשרו,
1: כל היקבים הגדולים.
2: חבל על הזמן.
1: ואני רואה באמת, כמו שמרבי אמרה, את הסדרה שבדרך, מי ככה, מי ירים את הכפפה.
2: נטפליקס כבר מתקשרים לדעתי, זה כבר ממש בדרך.
3: אני כבר רואה את השרברב, מציל את תעשיית היין הישראלית, ומחזיר את כל היינות לעולם.
1: חיים גן, תענוג לדבר איתך, ולדעתי מצאנו סוף סוף את מרואיין היין לכל האייטמים האלה בנושא.
2: יש לנו את זה, מה שנקרא.
0: החכמנו, אני החכמתי.
3: תודה על האפשרות, אבל תשתו יין ישראלי ותבקרו בגבי ישראל.
0: נכון. נכון, יש גם יין ישראלי עם שם מדהים.
2: איזה?
0: אור מאופל, או אור ואופל.
1: אתה מדבר.
3: אתה קצת קינקי, אבל סבבה. היינן יעקב אוריה.
1: יעקב אוריה.
3: יינן כישרוני.
1: מלכת הלבבות אפילו עוד יותר טוב בעיניי שלו.
3: ממש, מדליקים ומסגנן. אבל אגב, זה טעם נרכש. אל תקשיבו לאיש הזה, כי יש לו טעם נרכש. מורכב.
2: תקשיבו לאיש הזה.
3: לא כולם אוהבים יינות קדומים כמוך. בבקשה.
0: אני גם חטיפת ענבים אני אוהב. נדבר על זה בהזדמנות.
1: יפה. אז אחרי שהתבשמנו לחיים עם חיים, נעשה פינה. חיים גן, תודה רבה לך.
2: תודה.
3: תודה על האפשרות.
0: ואנחנו נגיד תודה.
2: לדעתי, רגע, נולדה פה פינה, חברים. אני
1: אשמח.
2: אני אומרת...
0: לחיים עם חיים, גם שלמה נתנה את זה.
2: לחיים עם חיים.
0: אני הכי אוהב...
2: לא דיבר על בת שלמה גם.
0: הכי אני אוהב שאנחנו נותנים ישיבות צוות, און מייק.
1: כל מי שהזין לנו ובאמת רוצה את היקבים האלה לבקר בהם ולקדם אותם, אנחנו נעלה לסטורי רשימה מסודרת עם ההמלצות שלו. אז חפשו אותנו בגלי צהל.
0: עלייך.
1: כן, אני אשתף גם אצלי. ונגמרו לנו השעתיים.
2: ניפל לנו את המסלול.
0: נגמרו השעתיים, אנחנו נגיד תודה לאורך שלנו, לרז יוסף סון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, למפיקים שי רחמים, וליאל אלחיאני, על הביצוע הטכני, אדם פיישל, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל, אלם גדמו, ירין ארוש, ותומר אוברציגר, אחרינו, יהיה בסדר.
1: וכמו שקיציס גם עזר לנו להפתיע.
0: ונומי רביע, אז...
1: יהיה בסדר, ויש לנו ארץ סופר נהדרת.
0: נכון, נכון, נכון.
2: זה לא משנה.
0: מי אתה? אני אוהבת אותך.
2: אם אני אוהבת אותך, אתה תשלם ביוקר על מה שקרה פה.
0: אז אני הפסקת יין.
2: אוקיי.
0: עם השיר הזה. ויאללה, נתראה מחר.

0: בחסות המציע לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
3: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
4: אין מקום שאין בו אתגר, יהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
2: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
5: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
6: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונעמי רביע.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו ובית החולים לגליל בנהריה. 24 פצועים, מתוכם 6 במצב קשה. יאיר פרנקלטל, תמיד הישיבה התיכונית במעלות שנפצע בפיצוץ ומתנדב במד"א, סיפר כיצד העניק טיפול רפואי לאחד מחבריו שנפצע באורח קשה. צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטיני ושוט של רכבו בכפר עין יברוד שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
1: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, הותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע נגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שהידו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו אחרי רכבם של הפורעים במרדף ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה הזו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפאתי הברוד, בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו, הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו, בהמשך אדם אחד נעצר.
0: שבועיים לבחירות לכנסת, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי לא יחתום על הסכם עודפים ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. ברשומה ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן לא נחתום איתו על הסכם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי המועד האחרון להודעה על הסכמי עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בלוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא סובל מפגיעת ראש. ידיעה שהעביר כתבנו במרכז, טובי יגלניק. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה גיא גלזר, בצוות איילה אייט ואלון זמיד.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לביא ונעמי רביה. אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: מה העניינים?
1: אוקיי, מה איתך?
0: בסדר, זוכר שאתמול ביקשתי ממך להזכיר לי משהו ושכחת? אז אני נזכרתי.
1: הנה, את רואה, את זוכרת, ולא, מה את צריכה אותי בכלל?
0: יפה. אני מראה לך עכשיו שתי תמונות, ואני אסביר את כולן. זוהי המפה של כל המתקנים באחד מפרקי השעשים שהיינו באיטליה.
1: אוקיי.
0: זה הצד האחורי שלה, שמפרט כל מתקן ומתקן, ומה רמת הנגישות שלו. שים לב לפירוט של כל הנגישויות.
1: טוב, מכיוון שאנחנו רדיו, אז אני רק אתאר, נעמי אמנם הראה לי מרחוק, כי היא גם סומכת על זה שאני לא אבין כלום מה שאני רואה,
0: לא,
1: אבל
0: אני...
1: יש שם, בעצם זה דף מחולק להמון משבצות טבלה, שמשובעים המון משבצות שורה, אם אני מבין נכון, לכל מתקן.
0: 37 מתקנים.
1: בכל שורה מסומנות נקודות, אני מניח שלקטגוריות נגישות, אבל זה הכל נגישות, לא דברים אחרים?
0: זה נטו נגישות.
1: סכנה,
0: זה
1: גיל.
0: רק, הנה, זה רק, לא, יש גם גיל וזה, אבל אוקיי. זה הכל נגישות. אתה רואה, כאן מראים לך, והכל בתמונות.
1: כן.
0: מקום עם מדרגות, ומסמנים עליו את הנקודות האדומות שאתם לא יכולים. מתאים לנשים הרות. מתאים לאנשים בכיסא גלגלים שלא יכולים לקום מהכיסא. מתאים לאנשים מכיסא גלגלים שכן יכולים לעמוד עם קביים. מתאים לעיוורים, מתאים לחרשים, מתאים ל... אם אני לא טועה, למבוגרים עם מקל, מתאים... הכל, הכל, הכל. יש לך פשוט...
1: מה זה, זה פארק שעשועים כזה? מה מהות המקום?
0: כן, כן, פארק שעשועים.
1: אוקיי.
0: אז הכל באיטלקית, זה בסה. הייתי יכולה להגיד את זה.
1: לא מתאים לדוברי אנגלית.
0: כן, לא, בסדר, לא כדאי.
1: מרשים,
0: אבל באמת, תראה איזה רמת פירוט על כל דבר.
1: וואו.
0: וזה חתיכת פארק ענק. מרבילנדיה, משהו כזה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל ממש...
1: איפה זה במדינה?
0: אל תשאל אותי, באומבריה, איפשהו, אני לא יודעת, אח שלי נהג.
1: בסדר, אומבריה זה כבר נותן איזה מרחב
0: גיאוגרפי. מרכז, מרכז איטליה, איפשהו.
1: אוקיי.
0: זה באמת, ההנגשה שלהם שם באמת נהדרת. הם ממש לוקחים את זה ברצינות, וזה יפה.
1: גם לפי כמות הנקודות הסימונים, נראה לי שרוב המתקנים מונגשים לרוב הלקויות. זאת אומרת, אתה עולה הרבה מאוד מהמגבלות. זה לא שכאילו יש לך לא מתאים, 90% לא מתאים, וזה כמה נקודות דלות.
0: מה שאהבתי שם זה שהם ממש פרטו ברמה של אדם הולך עם מקל, אדם בכיסא גלגלים שמרותק אליו, אדם בכיסא גלגלים שיכול לקום ממנו למושב אחר, ממש ברמה כזו הם פרטו. ולא סתם...
1: מה שמעניין, האם זה החוק באיטליה מחייב?

0: איתור ברמה של אדם הולך עם מקל, אדם בכיסא גלגלים שמרותק אליו, אדם בכיסא גלגלים שיכול לקום ממנו למושב אחר, ממש ברמה כזו הם פרטו. ולא סתם...
1: מה שמעניין, האם זה החוק באיטליה מחייב, או שזה פשוט תודעת שירות, תרבות של התנהלות מול קהל, ואולי גם אפילו שיקול כלכלי, שאומר, אם אנחנו, הציבור של אנשים וילדים וזה, או עם מוגבלויות כאלה ואחרות, ידע מראש, הוא יבוא אלינו, כי ידע בדיוק לאן הוא יכול ללכת ומה מתאים לו ומה לא.
0: יכול להיות.
1: וזה גם יחסוך לנו הרבה בלבולי מוח ושאלות מהציבור.
0: אני גם בספק לגבי ענייני האכיפה, אני ממש בספק, כי האיטלקים ידועים כעם של מעשנים, ובאמת כולם שם מסתובבים עם סיגריות, מעניין להם את הטוחס עם מותר או אסור, מסתובבים בכל המקומות שאסור עם סיגריה, בעיקר המבוגרים, כאילו...
1: אוקיי.
0: סבא עם תינוק בעגלה וסיגריה ביד השנייה, כאילו באמת כזה. אבל מאוד מאוד התרשמתי מהעניין הזה.
1: ובצדק. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, שנוכל לחזור אליכם.
2: יהיה בסדר.
1: שלום אבי.
3: צהריים טובים.
1: מה שלום הילדה?
3: הרבה יותר טוב, ממש הרבה יותר טוב. היא השתפרה ולא ב-100%, אבל היא ממש מאוד מאוד מאוד השתפרה.
1: סיפורנו מתחיל בתאונה דרכים מאוד לא נעימה שהיא עברה, נכון?
3: כן, זה understatement.
1: כן.
3: כן. אז לספר מה...
1: זה הנועל, כן, כן. לשם כך התכנסנו.
3: כן, אז הילדה שלי היא ילדה חרוצה, היא סיימה כיתה י' והלכה לעבוד במקדונלדס. והיא סיימה את המשמרת.
1: במקדונלדס ילדה... בבית שען, נכון?
3: בבית שען, כן.
1: ואתם גרים?
3: שען, כן.
1: ואתם
3: גרים? במעלה גלבוע.
1: שזה קיבוץ באחד המקומות הכי יפים בארץ.
3: נכון.
1: בגלבוע, כלומר יש איזה נסיעה מבית שען, לעלות להר.
3: כן, אז דבר ראשון, היא לקחה אוטובוס 412, את האוטובוס המסודר שהולך מבית שען, והיא ירדה בתחנה מוסדרת, רשמית, של מדינת ישראל בצומת מעלה גלבוע. בדרך התקשרה לאשתי, לאימא, היא ביקשה שתאסוף אותה מהצומת. ואשתי ירדה, והבת שלי הגיעה לתחנה, ירדה מהתחנה, תוך כדי שהיא חצתה את הכביש, פגע ברכב, הוא העיף אותה על הרצפה, ושאשתי הגיעה לשם לאסוף אותה, היא ראתה כבר את כל העמולה, את האמבולנס עם משטרות, ונסע איתה מיד עם האמבולנס לבית חולים, לבית חולים העמק.
1: מה חומרת הפגיעה?
3: היה לה גם שני שברים, שלושה תפרים וחבלות, אבל הרופא אמר שהיא יצאה ממש בזול, או בנס, סיפר לנו על תאונות, הוא אמר שבדיוק באותו אזור, איזה אופנוענית, הוא אמר שיצא הרבה יותר גרוע.
1: תקשיב, זה כביש בין עירוני, זאת אומרת, כביש שזה אנשים נוסעים, לוחצים על הגז.
0: 80 נגיד.
1: מזל גדול היה פה.
3: נכון, נכון, נכון. ממש יצא ממש בנס מהאירוע הזה.
1: מתי כל זה קרה, אבי?
3: ב-23 לשמיני.
1: לפני פחות מחודשיים.
3: כן. נכון, נכון.
1: ומה עכשיו, היא כבר בבית ספר? מה המצבה?
3: כן, היא חזרה לבית הספר.
1: וואו.
3: כן, ללימודים.
1: עכשיו, אתה אומר לנו, לא יכול להיות, אנחנו מנסים, בוא ננסה רגע לחדד יחד איתך את התמונה, את המפה של האירוע. למעשה, כמו הרבה יישובים בישראל, צריך להגיד, במרחב הכפרי. הכניסה ליישוב, כביש גישה ליישוב, בצד אחד, שממנו גם רעייתך ואימא באה לאסוף אותה מכביש הגישה, והתחנה היא ממוקמת בצד השני, שאין שום דרך לחצות, אין שום אמצעי חצייה, לא גשר, לא מעבר חצייה, לא רמזור, לא כלום, נכון?
0: מה רוחב הכביש אגב? נתיב אחד משני הצדדים?
3: כן, נתיב אחד משני הצדדים עם שוליים כאלה, והתחנת אוטובוסים עבר.
1: והיא פשוט, ובנוסף לכל גם היה חשוך לחלוטין, כי לא הייתה תאורה.
3: נכון. באותו זמן הם, כן, הם רצו להחליף לתאורה.

0: חדשה, שבאמת, גם זה, ביום שבו קיבלתי מכם תשובה, אז הדליקו את התאורה החדשה. Mm-hmm. אבל באותו הערב, בתשע וחצי בערב, גם לא הייתה תאורה, שמאוד מקשה, עוד יותר מקשה.
1: ואז בעצם נערה בת 15, 16? בתשע וחצי בערב, צריכה לחצות כביש חשוך, שמכוניות נוסעות בו במהירות, ולקוות לטוב.
0: כן, שום ממש, שום דבר, לא רמזור, לא שום אמצעי שמאפשר באמת. ויש שם עוד כמה צמתים, כמו שצילמתי לכם בסרטונים שם.
2: זה משהו שמאוד מאפיין את כל האזורים ה... נגיד פריפריה פשוט, כי זה אין מה לעשות, זה משהו שמאוד מאפיין את העניין הזה, בכבישים שיש בהם מושבים וקיבוצים, יש תחנות אוטובוס, אבל אין דרכים לעצור, לעבור, אין דרכים לעבור את הכבישים. זה מטריד מאוד העניין הזה.
0: כן, זה מטריד, זה ממש סכנת חיים.
2: נכון.
0: וזה כבר קרה, היו דברים, זה אנחנו פשוט, כל עוד שלא יתקנו את זה, אז הדבר הזה עדיין מונח לפתחנו, באותה סכנה.
1: למעשה כל מי שחוזר מגיע מהכיוון הזה באוטובוס למעלה גלבוע, מן הסתם בצד השני, התחנה היא בצד של הקיבוץ, אז אין בעיה. אבל כל מי שמגיע מהצד הזה, יורד בתחנה הזאת, ואמור לחצות את הכביש, רולט, אחלה רולטה רוסית שבעולה.
2: רוסית רולט, ממש רולטה.
1: אוקיי, אתה פנית אלינו כי אתה דורש, בצדק, פתרון בטוח לדבר הזה, כדי שלא יהיו תאונות כאלה. מה לדעתך, או לדעתכם חברי הקיבוץ, הפתרון שאמור להיות?
0: אני רואה, מה שאני ראיתי וגם שמעתי בהרבה מקומות, אני רואה שמסבירים באמצעות כיכר, שהכיכר היא מחייבת את הרכבים טיפה להעט, זה גם מאפשר, גם מבחינת הרכבים, גם הצומת הזאת היא מאוד מסוכנת, כן? אז זה ממש נראה כאילו סוג של ווין ווין, כיכר כזאת היא. שהיא מאפשרת להולכי רגל, יש להם כל פעם חתיכה קטנה כזאת, את הרכבים הם מיטים, זה נראה לי הדבר שאני רואה שמתפזר בכל הארץ.
1: מעגל תנועה מיני... אתה אומר, אולי הפותר את הבעיה, עם מעברי חצייה ואפשרות להולכי רגל, וגם זה מייצר באופן טבעי האטה משמעותית של הרכבים.
0: כן, ואז הם יכולים לראות, הם מגיעים לה במהירות יותר נמוכה.
1: אוקיי. טוב,
0: הרבה
1: רנות. אנחנו רוצים לצרף לשיחה את טופז פלד שטיינברג, שהיא המהנדסת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. שלום טופז.
3: היי,
1: שלום.
2: מה, לכל
3: הרלבד
2: יש מהנדסת אחת?
3: מהנדסת ראשית אחת.
2: מהנדסת ראשית, נו, יפה.
3: כן, יש כרגע מהנדסת אחת.
1: שהיא גם הראשית.
2: ראיתם
3: איזה דיל?
1: משהו. שניים בכרטיס אחד. קיבלנו את שתיהם, גם את המהנדסת וגם את הראשית.
2: את כל המחלקה קיבלנו.
3: כל הצוות קיבלתם.
1: אנחנו, טופז, בואי נשמע ביחד. אנחנו פנינו לנתיבי ישראל, שהם בעצם אחראים על התשתיות. חברת נתיבי ישראל, החברה הלאומית, שמטפלת בדרכים ובכבישים הבין-עירוניים, אחראים על התשתיות. שאלנו אותם מה עושים, והנה תשובתם.
2: הם קודם כל מדברים לגבי התאורה. הם אומרים כך, נתיבי ישראל השלימה לאחרונה את התקנת התאורה בצומת, והתאורה פועלת באופן מלא כחלק מהפעולות להגברת בטיחות משתמשי הדרך באזור. לאור קיומן של תחנות אוטובוס והסעים באזור, נבחנים גם אמצעי בטיחות משלימים, במטרה להגביר את ערנות הנהגים להימצאות הולכי רגל, ולהתאים את הנסיעה לתנאי הדרך. מה זה אומר אמצעי בטיחות משלימים? כן.
1: אוקיי, אז נגיד ככה, קודם כל, כמו שאבי גם תיאר, אז באמת יש תאורה בשעה טובה ומאוחרת, שעוריה שלא הייתה בזמן שהייתה התאונה. טופז, תקני אותי אם אני טועה, בצמתים יש תקן שחייבים להיות מוארים, נכון? צומת בישראל חייב להיות מואר.
3: הנחיות, לא תקן, הנחיות שמגדירות שצומת צריך להיות מואר. אין היום צומת מקום חדש מבוצע ואין לו תאורה כמובן. יש תהליך, יש אלפי צמתים, במיוחד צמתים קטנים בארץ, ויש תהליך של הערה של צמתים שלא קיימת בהם תאורה. הוא תהליך שנתיבי ישראל מבצעת כל הזמן.
1: לאט לאט, ואולי לאט מדי מגיע לכולם.
3: אין לזה ויכוח שצומת צריך להיות מואר, וכן, הם מבצעים ככל שהם יכולים ויש תקציב מבוצע.
1: אז אנחנו שמחים שהכניסה, צומת הכניסה למעלה גלבוע סוף סוף מואר. עכשיו, תראי, יש לנו את השיח הזה עם נתיבי ישראל, ומשרד תחבורה לא מאתמול, כי תאונות כאלה קורות שוב ושוב, והממשק הזה בין יישובים מרחב הכפרי לבין כבישים ראשיים, הוא ממשק מאוד רגיש ובעייתי. והם אומרים לנו, גם במקרה הזה, אין הרבה מה לעשות. לא נעשה מעגל תנועה, ולא נשים רמזור עם מעבר חצייה, כי זה כביש מהיר. וכשאנחנו שואלים...
2: זה כביש בין עירוני, לא מהיר.
1: כן, זה כביש בין עירוני. ואנחנו שואלים, אז מה כן אפשר לעשות, כי המצב הזה הוא בלתי נסבל?
2: על אחת כמה וכמה, כשאנחנו יודעים טוב מאוד שיש כבישים בין עירוניים, שכן יש בהם כיכרות במקרים כאלה.
1: נכון.
2: רק גם בתנ"כים היה שם שהוסיפו לפני כמה שנים.
1: נכון.
2: וגם ב-44, אני חושבת, אם אני לא טועה, שלא זוכרת איזה...
3: בהמון
2: מקומות. יש כבישים בין עירוניים שיש בהם כיכרות, אז מה הסיפור?
1: לא, אז אני אומר, הדבר היחיד שאומרים לנו בגדול זה נעשה מין מהבהבים כאלה שבעצם משדרים לנהגים מסר שתיזהרו, יש אופציה להולכי רגל על הכביש.
2: כמה זה יעיל בכלל?
1: בלי מעבר חצייה אגב.
2: זה יעיל?
1: ואז אנחנו שואלים אותך, בתור מהנדסת של הרלב"ד, שהיא הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואמורים להיאבק במגפת תאונות הדרכים שרק עולות, מה עמדתכם בנושא? איך את רואה את הסיטואציה?
3: אז אני חושבת ש... ואני מניחה שגם נתיבי ישראל, כלומר אני יודעת שגם דת נתיבי ישראל היא דומה, כלומר בסופו של דבר אין ספק שפתרונות בצמתים מהסוג הזה שגם מעטים את התנועה, גם מאפשרים חצייה יותר נוחה, מחולקת, הם הרבה פעמים יהיו מעגלי תנועה, והעובדה שכמו שנתתם דוגמאות, נתיבי ישראל מבצעת הרבה מאוד מעגלים כאלה. כלומר, אני לא יודעת, עוד פעם, אני לא נכנסת לרגליים של אף אחד, אני לא יודעת מה בדיוק היה הנסיבות של המענה, אבל יכול להיות שהמענה היה ספציפית, שאין לנו כרגע תכנון בטווח הנראה לעין לצומת הזה, אז אני לא אכנס לפינה.
1: כי מה? כי החסם הוא תקציבי? זאת אומרת שמבחינת...
3: תקציבי, לפעמים הוא יכול להיות אחר, כל מיני היבטים פיזיים, תשתיות ודברים מהסוג הזה, אבל בדרך כלל זה תקציבי, כלומר אם יש אלפי מקומות תור של אלפי או מאות רבות יותר לדעתי ממאות של מקומות מאות רבים של מקומות בארץ שממתינים או היו רוצים או היה כדאי לעשות בהן, התקציב הוא מוגבל ואין כמעט בדרך כלל אין ויכוח על זה שכדאי לעשות משהו, אלא הדילמות והקושי עם כאבי בטן אצל כולם וקושי אצל כולם, זה ברגע שמגיעים לתיעדוף במסגרת תקציב.
1: כלומר, אבל לא, זה נקודה חשובה שהחסם הוא תיעדוף תקציבי, ולא שאומרים אנחנו לא רוצים להטריד את הנהגים ולהעט את נסיעת המכוניות כדי להגן על הולכי הרגל.
3: בוא נגיד זה בוודאי, אני כרשות לאומית בוודאי לא, זאת לא הגישה. וככל שאני יודעת ומכירה גם לא הגישה של נתיבי ישראל, כבישים מהסוג הזה, עוד פעם, אם לא רוצים להטריד כביכול, אני כזה בגרשיים נהגים, אז יש בכבישים הרבה יותר ראשיים, אז יש רמזורים, יש כל מיני פתרונות, יש גם אמצעים של איי תנועה שאפשר לשים, אם יש איזה בעיה תשתיתית או משהו שאפשר לעשות מעגל תנועה, במקום שכן מתאים לעשות מעגל תנועה, יש כל מיני היבטים, אבל אין ספק שצריך להיות פתרון בטיחותי למי שמגיע אל ומהתחבורה הציבורית, זה ברור לכולם.
1: מה לגבי מעברי חצייה?
3: סימון ש... עוד פעם, לעבור, לחצות, חשוב וחשוב להבטיח את הדבר הזה. מעבר חצייה, כלומר לסמן את הזברה על הכביש, יש לזה היבטים לכאן ולכאן, כלומר, ובבין עירוני האתגר הוא הרבה יותר גדול מאשר בתחום.
1: למה בעצם?
2: בדרך כלל בכבישים בין עירוניים, אם יש מעבר חצייה, הוא לרוב יהיה מלווה ברמזור, נכון? בגלל מהירות הנסיעה.
3: נכון, בסוף מעבר חצייה, הסימון.
2: יש היסטוריה שכזו שיש פסי האטה ומעבר חצייה בלי רמזור בכביש בין עירוני? קיימת חיה כזאת?
3: יש חיות כאלה במקומות מאוד מאוד מסוימים, בדרך כלל זה יהיה ממש במקומות, יש מעט, בדרך כלל זה במקומות שמאוד מאוד ברור לציפיות כולם, שיש פה הולכי רגל, מקומות שחוצים יישובים למשל, או שממש יש חיבורים אינטנסיביים של... בינוי אינטנסיבי, יחסית אינטנסיבי, כן, לא עירוני, אבל במקום הזה.
2: לא רלוונטי בנקודה הזאת בעצם.
3: למיטב ידיעתי בנקודה הזאת, לא, אני כמה שאני מכירה. הבעיה היא שסימון כזה, הוא מייצר איזושהי אשליית בטיחות. הסימון עצמו לא גורם לנהג להאט, הוא לא גורם לנהג לראות יותר טוב מרחוק או דברים מהסוג הזה.
1: ולכן אולי הפתרון הנכון יותר הוא מעבר חצייה עם רמזור לפי הזמנה.
3: אני עוד פעם, אמרתי, יש מגוון פתרונות, הפתרון הנכון ביותר לטעמי,
1: זה מעגל.
3: זה הוא מעגל תנועה.
2: חד משמעית, הוא גם מעט את התנועה באופן אוטומטי.
1: הבעיה היא שהוא גם הכי יקר והכי, ולוקח הכי הרבה זמן.
2: באמת, הוא יותר יקר מרמזור?
3: רמזור, מבחינה בטיחותית, לרמזור יש חסרונות, גם למעגל, כן? שום דבר הוא לא הרמטי, כי תשתית היא מרכיב אחד, יש עוד הרבה מרכיבים בכל המערכת הזאת של בטיחות. אבל רמזור, אנחנו מכירים תאונות ברמזורים, יש מצב של חצייה, בין אם הולכי רגל, בין אם נהגים באדום, והתאונות מאוד חמורות במקרים כאלה.
2: נכון.
3: אז זה לא מבטיח את זה, זה לא הדבר...
2: שום דבר לא מבטיח, בסופו של דבר האלמנט האנושי הוא זה שקובע, אבל זה עוזר כן לצמצם את האפשרות לתאונות.
1: אני חולק ממש על מה שאמרת נעמי, בסוף התשתית קובעת הרבה יותר מההיבט האנושי. אני לא מדבר על מקרה שאדם היה בטלפון תוך כדי נהיגה ובגלל זה דרס מישהו, אבל בכביש חשוך בין עירוני, ב9:30 בערב, אם תהיה תאונה, אם יש סכנה דריסה או לא, זה התשתית ולא הבן אדם.
2: נכון, אני אומרת במקרה שיש רמזור ויש תאונות, על זה אני מדברת.
1: מה הטופז?
3: אין ספק שהתשתית היא מרכיב מאוד משמעותי, מאוד עיקרי, היא צריכה להביא בחשבון, שאנשים עושים טעויות, בין אם זה נהגים, בין אם זה הולכי רגל.
1: מה שנקרא תשתית צרכנית.
3: ככה אנחנו מתכננים, תשתית צרכנית, ככה אנחנו מתכננים.
2: ככה קוראים לזה?
3: וכן.
1: תגידי טופז, אבל בסוף יש לי הרגשה, ושוב, צריך להגיד, את לא מייצגת נתיבי ישראל, הם הגורם מבצע, והם צריכים להביא את התקציבים, או להחליט בתיעדוף התקציבי. אבל בתחושה שלנו, ואנחנו הזמנו אותם להיות פה איתנו בשידור, ולצערי הרב סירבו, ביקשנו שוב ושוב וסירבו, אבל בתחושה שלי ושלנו מהדיאלוג איתם, גם במהלך השנים וגם במקרה הזה, הם בעיקר עסוקים בלהגיד, זה לא, זה לא, זה לא, ובסוף... חברי הקיבוץ, במקרה הזה מעלה גלבוע, נשארים בלי שום פתרון שמונע את המצב הבלתי נתפס שבשעת לילה צריכים לחצות כביש בריצה בין מכוניות וכביש מהיר.
3: אז אני, מההיכרות שלי, הדי אינטנסיבית עם נתיבי ישראל, זה לא המצב.
1: אוקיי.
3: הם באמת, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל מההיכרות שלי עושים באמת המון, המון. היום היינו בדיון שבא וננסה לראות על היבטי בטיחות, איך מצליחים בסמיכה הקצרה להכניס מה שיותר ולהביא עוד תקציבים, כי הרשימות ארוכות מאוד. טוב,
1: כמובן שחלק משמעותי מהבעיה זה שהסמיכה קצרה והתקציבים הולכים למקומות אחרים.
3: נכון.
1: יש פה שאלה לאן הם הולכים.
3: שאלה אחרת,
1: שאלה ברמה ממשלתית גדולה יותר.
3: אבל באמת, באמת, עבודה ודאגה של כולם ורצון של כולם לעשות כמה שיותר, באמת כאב של כל אחד על זה שמשהו, פרויקט מסוים לא נכנס, לא מצליח להתקדם, ואיך כן אפשר לגרום לזה. אז אני באמת, באמת חושבת שהם עושים המון בעניין הזה, ובוודאי בגורמי השטח שמנסים בלי תוכניות גדולות, לייצר את מה שניתן מתקציבי השטח, בלי פרויקטים שגדולים יותר, ככל הניתן, בין אם זה האמצעים שדיברתם עליהם, שאין ספק, אני לא חושבת שזה אמצעים שפותרים בעיה. אבל הם עוזרים בעוד משהו, וככל שהם יכולים בתקציבים הקיימים של השטח, הם עושים את מה שניתן. זה אני, מהניסיון שלי, כן יכולה להגיד, בהחלט, יש רצון. יש יכולת
1: ולא תמיד יש כסף. אבי, מה אתה אומר? מקשיב לדברים?
0: כן, אני אומר לגבי מה שהמהנדסת אמרה, שהתוכנית, שנראה שהפתרון הוא כיכר, ויש לי את התוכנית.
1: יש תוכנית לכיכר?
0: לא, יש תוכנית בלי כיכר, זה המבאס. הם כתבו לעשות מדרכה בצד. מה זה עוזר? יש נתיב השתלבות לרכבים, זה טוב, בתוכנית החדשה, שאין לה תקציב אצלנו.
1: אוקיי.
0: אבל בתוכנית החדשה...
1: אתה אומר, גם בתוכנית קדימה, כיכר לא מופיע שם, מעגל תנועה לא מופיע.
0: לא כיכר... לא, מה שהם אמרו לנו, מעבר בצד, מדרכה בצד.
3: אני לא מכירה את התוכנית, אבל עוד פעם, יכול להיות שיש מקרים, לצערי, שאם מבינים שתקציב גדול של לא מעט מיליונים ייקח איקס שנים, אז מעדיפים לעשות משהו שהוא לא הדבר שרוצים, אבל הוא בכל זאת משהו שניתן. אז יכול להיות שזה המצב, אני לא, לא אומרת. אני אומרת, הרצון קיים, ובאמת, יש רשימה ארוכה מאוד מאוד מאוד
1: של צרכים.

0: מקומות שכולם נכונים.
1: ואת יודעת איזה עוד רשימה ארוכה מאוד יש? של מספר הרוגים בתאונות דרכים, אני לא צריך לספר לך, את ברלב"ד, זה פשוט מטורף המספרים שאנחנו מגיעים אליהם, קצב של 450
0: בשנה. הרוגים ופצועים קשה, שאנחנו פחות מזכירים, זה גם דרמטי.
1: זה פשוט נורא, והדבר הזה רק עולה ועולה, ואני לא רואה שיש עשייה ממשלתית משמעותית כדי לבלום את זה, אבל זה כבר דיון רחב יותר. טופז פלד שטיינברג, מהנדס הרלב"ד, תודה רבה שהיית איתנו, והסברת מה שיכולת להסביר. אבי, תודה, זה המצב, לפחות יש אור. וכל השאר, נקווה לטוב ונחזיק אצבעות, מה נגיד? זה, לכאן הגענו. אבל תודה שהצפת, ומקווים שילדה תהיה כמה שיותר בטוב. תודה, אבי.
2: תודה רבה לשניכם.
1: להתראות.
3: אין בעד מה, אין בעד מה.
1: תודה לך. שלום יצחק. יצחק.
4: שלום אביב. צהריים טובים.
1: מה איבדת?
4: לא איבדתי, מישהו אחר, לא יודע, איבד את עצמו קצת בדרך, ומצאנו בסופו של דבר, הם התעשתו.
1: רגע, את מה איבד, יצחק?
4: אני אתחיל מההתחלה.
1: אוקיי, אוקיי.
4: הוצאתי תעודת זהות במשרד הפנים בחודש אפריל. תהליך טוב, פשוט מאוד וקצר. קיבלתי הודעה אחרי כחודש, בוא לסניף הדואר, תאסוף את תעודת הזהות שלך. קיבלתי במקביל
1: קוד זיהוי. תסביר, אבי, תודה, זה המצב, לפחות יש אור, וכל השאר, נקווה לטוב ונחזיק אצבעות, מה נגיד? זה, לכאן הגענו. אבל תודה שהצפת, ומקווים שילדה תהיה כמה שיותר בטוב. תודה, אבי.
2: תודה רבה לשניכם.
1: להתראות.
3: אין בעד מה, אין בעד מה.
1: תודה לך. שלום יצחק.
4: שלום אביב. צהריים טובים.
1: מה איבדת?
4: לא איבדתי, מישהו אחר, לא יודע, איבד את עצמו קצת בדרך, ומצאנו את בסופו של דבר, הם התעשתו.
1: רגע, את מה איבד, יצחק?
4: אני אתחיל מההתחלה.
1: כן, אוקיי.
4: הוצאתי תעודת זהות במשרד הפנים בחודש אפריל. תהליך טוב, פשוט מאוד וקצר. קיבלתי הודעה אחרי כחודש. בוא לסניף הדואר, תאסוף את תעודת הזהות שלך. קיבלתי במקביל קוד זיהוי. אשתי הגיעה עם ייפוי כוח, עם קוד הזיהוי לסניף הדואר. מסרה את הקוד, ומפה התחילו כל מיני דברים מוזרים. הפקידה בתור התחלה האשימה אותנו שהקוד לא נכון, שאני לא בארץ, וכל מיני דברים אחרים.
2: לא בארץ? מאיפה זה?
1: למה הוא אשמת בהיותך לא בארץ?
4: שאלה טובה, היא אומרת לי, לא, לא, אני לא, זה לא, לא, משהו כל לא בסדר, אני לא יכולה להביא את התעודה, או שהוא לא בארץ, או שהכל לא תקין, או שאני לא יודעת מה, מראים לה את הכל, ועדיין הם מסרבים למסור. אחרי בירור נוסף שהיא עשתה אצלה עם המנהלת שלה, מסתבר שיש תקלה במערכת אצלם, והכל אכן נכון, ולמרות זאת הם אומרים, לא, אנחנו לא יכולים למסור לך את התעודה, תבוא בעוד כמה ימים ותקבל את התעודה. ילד טוב. הלכנו הביתה, חזרנו אחרי כמה ימים כדי לקבל את התעודה, שבמקביל באותו ערב כבר קיבלתי אס-אמס ממשרד הפנים שאומר לי, תתחדש על התעודה שהפעלת כבר. דיווחתי למחרת האס-אמס הזה, כבר אמרתי למשרד הפנים, התעודה שלי מופלת, היא בדואר, הם לא, עדיין לא נותנים לו אותה. אמרו לי, לא תקין, תלך לשם, ואמורים לתת לך.
2: כדי להפעיל תעודת זהות צריך לעשות פעולה אקטיבית. צריך, נכון? זה לא שזה סתם ככה.
4: הפעולה האקטיבית, מסתבר, זה הפעולה שהפקידה עשתה. והכניסה את הקוד הזיהוי התקין והפעילה את התעודה. הבעיה שהיא לא מסרה את זה בזמן אחרי שהפעילה את התעודה, אלא שמרה את זה אצלה, ואחר כך גם בביקור החוזר הם אמרו, לא, אני לא יכולים, הקוד לא נכון, זה לא תקין. במקביל דיווחתי למשרד הפנים על הבעיה, ואמרו לי, אין מה לעשות, זה... אם הם לא ימשרו לך בסופו של דבר, זה יחזור אלינו ואז תיקח מאצלנו. אוקיי, חיכיתי, אמרתי, טוב, אני לא הולך לריב עם הדואר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למרות שבמקביל גם דיווחתי למוקד, והם אמרו לי כן, ופה ושם, לך למשרד הפנים, תוציא קוד חדש. אמרתי, לא משנה, לא משנה, תחזירו את התעודה וזהו. חיכיתי חודש וחצי, וראיתי באתר הדואר בחודש יוני מתי שהוא, שהתעודה מוחזרת לשולח.
2: למה ככה?
4: לא, מוחזרת לשולח, הכוונה מוחזרת למשרד הפנים. אוקיי, עד פה אין בעיה, נגיד נסתדר. בחודש ספטמבר האחרון מצאתי סוף סוף את הזמן ללכת לסניף

0: למשרד הפנים כדי לקבל את התעודה. הפקידה מסתכלת עליו, אומרת לי, מה אתה רוצה ממני? התעודה שלך לא אצלנו. שאלה, מה שאת אומרת? הדואר אמר לי שהחזירו אותה. לא, אני אבדוק. הולכת מחפשת, הולכת מחפשת, לא. מה שרשום לי, התעודה הופעלה לפני חודש מאי, ואין לי איך לעזור לך. הלכתי לה, עברנו... הלכנו למנהל הסניף, אומר, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, אנחנו, משרד הפנים, אנחנו בסדר גמור, רוצינו תעודה, מסרנו לך אותה, אנחנו לא יודעים, אנחנו, ואז הוא נכנס לעניינים עמוק יותר, הוא רואה שהתעודה באמת בסניף הדואר עדיין, ואז הסתבר שהתעודה מחודש יוני עשתה טיול בעוד פעמיים שלוש, הגיעה למרכז מיון, הגיעה לסניף, הגיעה לכל מיני מקומות, ולא רק זה, המצחיק הוא שעד חודש יוני עוד קיבלתי אס-אמסים של התעודה שלך הגיעה, בוא תיקח. דברים כאלה. מחודש יוני לא קיבלתי שום עדכון על התעודה.
1: בעיה כל כך קטנה הפכה לאירוע כזה גדול, פשוט מדהים.
2: קום והתהלך בארץ עשתה התעודה שלך.
1: יצחק, מה מצבנו עכשיו? אין לנו תגובה רשמית מדואר ישראל. מה קורה?
0: לא, האמת שיש לי בשורות טובות. יצאתי ממשרד הפנים, הם אמרו לי, נראה.
1: כן.
0: פניתי אליכם מתוסכל, ושבי התחקירנית פנתה לדואר ישראל, למחרת בבוקר קיבלתי הודעת וואטסאפ ממנהלת, אנחנו מצאנו את התעודה, אנחנו רוצים להביא לך אותה.
2: רגע, אז בעצם לא החזירו אותה לשולח? הם מצאו אותה באותו סניף?
1: כל הזמן היא הייתה שם, חיכתה.
0: לא, הם מצאו אותה בסניף הדואר ערך חזרה, הם כשרוצים, אז הם יודעים ללכת למקום הנכון ולקחת את זה ל... להוציא את התעודה מאיפה שהיא נמצאת, וכמה ימים היה עוד כן, הם אמרו לי, רגע, הם בעצם לבדוק, כי אין לך קוד. הם בדקו, זה היה גם בכל המועד, אז הם לקח עוד דיפונת כמה ימים, בסופו של דבר, מנהל המיון בדואר בירושלים, אמר לי, קיבלתי אישור להביא לך את התעודה, בוא תיקח, וקרוב לעבודה שלי, אז הלכתי, קיבלתי את התעודה, ו...
2: ובא לציון גואל, אתה אומר.
1: אוקיי.
0: ממש ככה. וכל זה בזכות כמה פניות שלכם שמיארתם אותם והם עשו את העבודה.
1: כל זה בזכות סבי. יצחק, תודה, שמחנו שזה הסתיים כך.
0: תודה רבה אביב, תודה רבה נעמי.
2: תודה.
0: כל הכבוד לסבי.
2: באמת כל הכבוד לסבי.
1: תודה,
2: תודה. שתי דקות ו-13 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
9: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע, אם יהיה בסדר.
11: הבית של החיילים.
1: קטי כותבת, כשעבדתי באזור, מדברת על הצומת במעלה גלבוע, ונסעתי בכביש הזה, כל הזמן היו שם פגרים של נמיות ותנים, המסעיות... המסעיות נוסעות שם במהירות מטורפת. מאזיננו המסור נפתלי סלוטקי מחיפה אומר, אני מציע להמליץ להולכי רגל בצומת חשוך להדליק את הפנס בטלפון הסלולרי לכיוון הנהגים שמתקרבים. האמת, רעיון טוב, כי זה אור מספיק קטן, הוא לא באמת מסנבר.
2: נכון.
1: מכונית נוסעת בלילה, וכן, זהו, זה הצוות גם טועה, אם זה לא מסנדר, אני לא חושב שזה מספיק חזק
2: כדי לסנדר.
1: וזה כן, אבל מראה שיש שם, כאילו, אולי מאפשר לראות שיש מישהו.
2: נכון, אבל מה, אתה עכשיו תתחיל לחשוב, אני יורד מזה, אני אבוא עם וס, עם סטיק לייט, עם זה,
1: כן, אשכרה, זה לא, כן. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות. על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
2: הדואר אלקטרוני, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה.
12: פינת המעקב.
2: אוטוטו נגמרת עונת הרחצה, נכון?
1: כן.
2: ממש עכשיו.
1: אנחנו, לדעתי, הסתיימה ממש...
2: לא, השבוע... זה השבוע האחרון של עונת הרחצה.
1: שזה אגב, התקופה הכי יפה בחופים ובים, זה דווקא עכשיו.
2: חד משמעית, אבל אל תכנסו למים, כי נצלה.
1: ומתחילים להיות קרים, צריך להגיד. בקיצור, אנחנו דיברנו פה די בתחילת הקיץ, לפני 3 חודשים, ביולי, עם ורד מפרדס חנה, שבעצם פנתה בעניין... חוף דור הבונים. חוף דור הבונים הוא חוף ייחודי שנמצא בתוך שמורת טבע, שמורת דור הבונים, אחד מקורות הכי יפים בישראל.
2: מהממים, חד משמעית.
1: והוא מופעל על ידי רשות הטבע והגנים. בואו נשמע מה ורד אמרה לנו אז בתחילת יולי.
13: אני נוסעת ביום שבת ומובטח לי להגיע למקום שהוסדר והונגש ויש בו ברזיות ויש בו שירותי הצלה ויש בו מלתחות ואתה נכנס ואתה רואה את הקהל שמגיע, קהל של משפחות שמגיע ליהנות מהחוף ומסתבר שבחוף עצמו קיימת סוכת מצילים, בתוך הסוכה נמצאים מספר מצילים ולמעשה לא ניתנים שירותי הצלה במקום.
1: אוקיי.
2: כן.
1: הנה, ככה, בעצם מה שקרה זה אירוע באמת מופרך, שהחוף הזה כחוף מוכרז צריך לחדש את ההכרזה שלו מדי שנה, בגלל המורכבות שלו שהוא בתוך שמורת טבע וכן הלאה.
2: אני לא זוכרת את העניין הזה של חופים אחרים גם צריכים לעשות את אותו חידוש כלשהו?
1: ההכרזה היא כמעט אוטומטית, היא אוטומטית. ופה, בגלל המצב הייחודי של החוף שהוא בתוך שמורת טבע ואין שם עדיין תשתיות קבועות של צנרת, יש פינוי ביוב באמצעות ביובית שמגיע וכל מיני דברים כאלה, צריך אישור מדי שנה מחדש לבדוק שהכל מנוהל כמו שצריך.
2: אז מתי הופכים את הדבר הזה לקבוע כמו פלמחים?
1: כרגע עובדים שם על תשתיות ובעוד 2-3 זה כבר יהיה חוף ככל החופים מהבחינה הזאת. אבל לענייננו, הבעיה הייתה שכדי לחדש את ההכרזה צריך חתימה של שר הפנים.
2: ואין
1: שר פנים. ועדיין עד היום אגב הולכים לבחירות ואין שר פנים, ככל שאני יודע, אם מישהו יודע משהו אחרי שיספר לי. ולכן אי אפשר, החוף לא היה יכול להיות חוף מוכרז רשמי, ולכן מה שוורד מתארת זה מצאו איזה פתרון ביניים, היו שם כנראה מצילים שהשקיפו מהצד כדי שאנשים לא ידבעו, וזה, אבל לא יכלו לפתוח את המלתחות ואת המקלחות ושירותים ועניינים, ובקיצור ברדק. ואנחנו פנינו אז לרשות טבע וגנים, ואמר לנו, אנחנו מתחננים ומתחננים שמישהו יחתום לנו, שבשם השר, מטעם השר, ראש... לא קרה.
2: לא קרה.
1: אני שמה, הייתי...
2: אני מלאת הערכה כלפי כל עובדי משרדי הממשלה, כי אתה יודע, אתה תמיד עובד, אתה לא יודע מה הולך ליפול עליך בצד הבא, על אחת כמה וכמה לעבוד ללא שר. בעניין הזה. את העבודה הם עשו, את כל הניירת, את כל מה שהיה צריך לעשות עד החתימה הם עשו.
1: כולם עשו הכל.
2: כולם עשו את העבודה.
1: רק צריך חותמת של שר. בקיצור, אני ביקרתי בחוף לפני משהו כמו שבועיים, בין החגים. קודם כל, קיבלתי תזכורת כמה הוא מדהים ויפה, ובית, ראיתי שיש הכל. יש מצילים בסוכה.
2: גם המלתחות?
1: יש מלתחות. יש שירותים, יש ברזיל, יש הכל.
2: פעיל ככל חוף אחר.
1: מתוקק, מסודר, מופעל לתפארת.
2: יפה.
1: ואז רצינו להבין מה קרה ואיך קרה, הכיצד. כי אין שר פנים. מי חתם? פנינו לרשות הטבע והגנים, והנה תשובתם הרשמית.
2: לאורך עונת הרחצה, רשות הטבע והגנים העמידה אמצעים מצילי חיים בחוף הנמצא בשמורת הטבע חוף הבונים, וזאת למען בטיחות המטיילים הפוקדים את השמורה. לצערנו, למרות שהחוף עומד בכל התנאים להכרזה, בהיעדר שר פנים לא נחתמה הכרזה פורמלית. עונת הרחצה בחוף עתידה להסתיים בשבת הקרובה, זה נסגר ב-10 בפברואר, 10 באוקטובר, הסתיימה עונת הרחצה, ולאחר מכן ייסגרו שירותי ההצלה בחוף.
1: ואני אגיד לך, אז קודם כל, מה שראיתי...
2: אז מה, זה רטג הפנים?
1: מה שראיתי זה היה...
2: חתם?
1: מה שראיתי זאת הייתה האמת, זאת אומרת, החוף באמת הופעל על מלא, ומבירורים שעשיתי, ובאופן לא רשמי, אני אומר לך שמה שקרה זה פשוט שהבינו, שבהיעדר שר פנים, מישהו חייב לקחת אחריות, ורשות טבע וגנים כנראה לקחה אחריות על הסיטואציה, והפעילה את החוף על מלא, עם מצילים, ועם מה שצריך, ונתנה את השירות לציבור, וסחתן עליהם, כי בישראל הרבה מאוד פעמים כשאין לך את החותמת שאתה מחויב בה בחוק, אז אתה מקסטח ואתה מקטין ראש, ואתה לא, ופה...
2: תשמע, זה חתיכת אחריות שהם לקחו על עצמם.
1: וטוב שהם לקחו אותה, כי באים לשם ימי לאלפי אנשים כל סוף שבוע.
2: נכון.
1: ותארי לך שלא היו מצילים.
2: ואני רק מנסה לחשוב, חלילה וחס היה קורה שם משהו. כל האחריות הייתה נופלת על רטג, ומשרד הפנים היה אומר, אנחנו לא חתמנו.
1: לא יודע מי היה אומר במשרד הפנים, אין שר. אבל כן. בקיצור, אז זה הסוף של הסיפור. אנחנו ממש מקווים שעד עונת הרחצה הבאה, יהיה שר פנים כזה או אחר שיחתום, והחוף יהיה מוכרז ורשמי והכל יהיה בסדר. רק נגיד שעכשיו כבר אין עונת רחצה, אבל המקום פועל בתור שמורת טבע, ואני הכי ממליץ בעולם לבוא, נדמה לי זה עולה 24 שח. כניסה שווה, יש שם מלא מפרצונים, יפים מהחיים.
2: אבל אל תצחו שם, כי אין שירותי הצלה, נגמרה העונה.
1: עכשיו...
2: שלום לעורכת התוכנית בדימוס. יובל עובר דרום.
14: מה עניינים?
2: מה נשמע?
14: וואי, התגעגעתי.
2: אני תמיד אומרת, יש מילואים.
1: בשנים 2013 עד 2015, יובל דרור הייתה תחקירנית ועורכת התוכנית.
2: אתה מבין איך אני פספסתי אותה? אני פספסתי אותה בקצת זמן.
1: נכון, הגעת ממש אחרי שהשתחררת.
2: אני הגעתי באוקטובר 15. אני הגעתי באוקטובר 15.
1: וב-2026, יובל עומר דרור היא עורכת דין. ובעיקר...
2: עורכת תוכנית, עורכת דין.
1: בתווך, זהו, משהו את עורכת כל הזמן, בתווך פקד אותך סיפור מאוד מוזר.
14: נכון.
2: וזה גם קרה לפני הרבה זמן, הסיפור המוזר.
1: 2020, נכון? זה לוקח אותנו איזה...
14: כמעט ששנים.
1: ששנים. מה, היית אז סטודנטית בעברית?
14: הייתי סטודנטית, ועבדתי בתור סייעת בגן ילדים.
1: אוקיי.
14: ובאחד הימים היינו בחצר, והיה כבר סוף היום. והרמתי ילד, ושנייה אחר כך אני שומעת כזה פאק ממש חזק, אני כזה, אוקיי, מה קרה? מסתכלת על היד שלי, היד שלי מתחילה להתמלא בדם. כזה... אוקיי, משהו רע ממש קרה, כזה, טוב, ישר הסייעות האחרות הרחיקו את הילדים, נכנסתי שם לאיזה חדר, מפה לשם...
1: חשדת בילד שהחזקת באותו רגע?
14: לא, אני, האמת שהייתי בטוחה שזה נחש, אני לא יודעת למה, אבל זה הפחד הכי גדול שלי, אין היגיון, אבל הייתי בטוחה שזה נחש, גם הרגשתי משהו זז מתחת לשרבול שלי.
1: וואו, אוקיי.
14: ואז יצא מהשרבול כדור של רובה. אז וככה התברר שנפגעתי ביד מכדור טועה. הייתי בהיסטריה לאיזה דקה, ואז הגיע אחד, אבא של אחד הילדים, והרגיע אותי. אמר לי, תקשיבי, אם את לא מרגישה כלום, אז זה אומר שזה כאילו חדה רק את האור, ויצא, והכל בסדר. ומה אותו רגע, הייתי
2: קול. זאת אומרת, לא פגע ברקמות שראים מלא, זה כזה, כן, יורו בי, הכל טוב.
1: יש לך יד, הוא אומר.
14: כן. זהו, אבל כאילו ליתר ביטחון, אז פינו אותי להדסה הר הצופים.
2: מה זה ליתר ביטחון? למקרה שצריך תפרים וכולי?
14: כן.
2: נו.
14: כן. בקיצור, אז באמת עשו שם כזה צילום, ראו שבמזל זה לא פגע בשריר, לא פגע בעצם, ואחרי כמה שעות השתחררתי הביתה. וזהו, וחשבתי שזה, בזה זה נגמר.
1: רק לפני שתמשיכי את הסיפור, רק אני אגיד, מכיוון שהעלינו אותו גם בדף פייסבוק שלנו, וגם עם התמונה של התעודה המצחיקה שקיבלת, תעודת ההוקרה מהאוניברסיטה העברית, שאני מוכרח להגיד, לא כל יום אין אוניברסיטאות יש כזה הומור, תעודת הוקרה מוענקת ליובל עומר על הלחימה בקרב על הגן בהר הצופים. יפה.
14: כן, כן.
1: אז מיטל שואלת...
2: גם לוחמת היא.
1: לא, לא, רגע, מישהי שאלה פה, שנייה, רבקה שאלה, אם ידוע מה היה מקור הירי, אם זה היה מכיוון איסאוויה, השכנה כמו שזה, אם זה נחקר, כאילו, את יודעת.
14: הגיעה המשטרה, אבל הם לא ידעו להגיד מאיפה זה בא, כי זה גם היה כדור כמה מאות מטרים, זה כבר היה סוף הכוח שלו, ובגלל זה הוא גם לא חדר את החולצה, כאילו בגלל זה הוא נשאר בתוך החולצה. אבל הם לא ידעו להגיד איפה ומאיפה זה הגיע.
1: אוקיי. ואוקיי, אז האירוע נכבשת, נשלחת הביתה לעכל את האירוע וחולפות השנים.
14: כן, ולפני 5 חודשים מקבלת טלפון ממשרד עורכי דין.
1: כן.
14: יש לך חוב להדסה רצפים על משהו מדצמבר 2020. אמרתי לה, אוקיי, אז סיפרתי לה את כל הסיפור, אמרתי לה, הייתי עובדת האוניברסיטה באותו זמן, פינו אותי, לא אני החלטתי ללכת למיון, ונראה לי שמן הראוי שמישהו אחר ייסע בתשלום, וגם לא פניתם אליי 6 שנים, איפה הייתם 6 שנים? אז היא אומרת לי, סיפגו אותך בטעות בתור חיילת, והם לא אוהבים לגבות מחיילים.
2: מה זה לא אוהבים?
1: אוקיי.
14: לא ברור, לא ברור.
1: אגב, במקרה שזה חייל דווקא הם אמורים לפנות לצהל פשוט, הוא אמור לחסות את זה. אבל אוקיי, ואיך זה נמשך?
14: ואז אמרתי לה, טוב, כאילו, תפנו אתם, כאילו, לא אני אמורה להתעסק בזה, כאילו, בטוח לא אני אמורה לשלם.
1: כן.
14: מכבי, האוניברסיטה, לא יודעת, כאילו, שמישהו אחר יטפל בזה.
1: כן.
14: אבל היא לא הסכימה לשתף איתי פעולה.
1: לא זרמה עם ההצעה.
14: לא, פחות.
1: כן.
14: אז פניתי גם למכבי וגם לאוניברסיטה, והאוניברסיטה האמת שהסכימה לשלם, אבל היא אמרה, כאילו, תגידי לנו מה מכבי אומרים. ואז מכבי חוזרים אליי, ואומרים לי, תקשיבי, יש התחייבות על הביקור שלך במיון, אנחנו שלחנו אותה בזמן אמת להדסה.
1: אז לכאורה הכל בסדר וטופל בזמן אמת?
2: כן, מכבי טיפלה בזה בזמן, אז מאיפה הם באו עם הדרישה הזו עכשיו?
14: כן, אז אני אמרתי, טוב, בטח, הלך לי איבוד, תפסיע דפסר, אני מכירה את זה, מכירה את זה טוב.
1: 3 שנים עבדת בזה.
14: נכון. ושלחת למשרד עורכי הדין את ההתחייבות, ובזה זה, וחושבת שבזה טעם הסיפור.
1: נכון.
14: לא, אחרי כמה שבועות היא חוזרת אליי, ואמרתי, תקשיבי, אנחנו לא יכולים לקבל התחייבות מלפני 6 שנים.
1: מה זאת אומרת?
14: למה, זאת אומרת, אבל את החוב אתם כן יכולים לקבל מלפני 6 שנים?
1: יש התיישנות על ההתחייבות, אבל אין התחייבות על החוב?
14: בדיוק.
1: זה גאוני.
14: לא, לא, באמת זה. וגם פניתי לפניות הציבור עוד לפני זה. אמרתי, זה לא הגיוני שאני אתעסק עם זה, כאילו, תפנו, לא. הם תפני למדור גבייה, אנחנו לא מתעסקים עם זה. טוב, אמרתי לנציגה מהמשרד עורכי דין, שזה לא הגיוני, ושתלך לבדוק את זה עם הדסה. אמרתי, טוב, אני אבדוק וזה. חוזרת אחרי כמה שבועות, היא אומרת לי, טוב, תביאי לנו מסמכים רפואיים. אמרתי לה, מה זאת אומרת? כאילו, אתם בית חולים, אמורים להיות לכם המסמכים הרפואיים. אז לא, אין לי, זה, אם יש לך, אז תביאי לנו. רגע, אבל אתם אמורים לשמור אותם.
1: כן, זה לא אירוע מאלף ממלחמת העצמאות.
14: ממש.
1: כאילו, כן, אוקיי.
14: ממש.
2: זה גם זה פחות לא... משבע שנים, הם אמורים לשמור עד 7 שנים.
14: נכון?
2: לא, זה לצורכי מס.
1: אוקיי.
2: לא יודעת.
1: כן.
14: בקיצור, שלחתי אותה עוד פעם לבדוק מול הדסה, זה כבר, תראה, בהתחלה הסיפור הזה כאילו היה כזה מצחיק וזה, מה, פונים אליי אחרי 6 שנים. בשלב הזה זה כבר התחיל להצבן, כאילו, אני, למה אני צריכה להתעסק בזה? כל הזמן, כאילו, כל פעם משהו חדש. ואז היא חזרה אליי אחרי כמה זמן, היא אומרת לי, טוב, המסמכים הרפואיים שאצלנו הם לא תואמים את המסמכים הרפואיים שיש, את הסיפור שסיפרת לנו. אמרתי לה, טוב, מה?
1: איזה מסמכים רפואיים יש לכם? אוקיי, זה מסקרן כבר.
14: אז שאלתי אותה, ואז היא אמרה לי, אני לא יודעת, זה אצל הדסה. כזה, אז לא הבנתי.
2: תקשיב, אני חושבת שבפעם הבאה את פשוט צריכה לכתוב מייל עם כותרת, יהיה בסדר. ואז את לא תצטרך.
14: אז זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, די, כאילו, חלף.
1: ואז בשלב הזה בעצם את פונה אלינו.
14: פניתי עוד פעם לפניות הציבור, הם לא תרחו לחזור אליי עד לרגע זה.
1: כן.
14: וזהו, ואז פניתי אליכם, ואחרי שעה, יעל, האלופה שלכם, חוזרת אליי ואומרת לי, זהו.
2: זהו
1: מה?
2: זהו, נפטר?
14: נגמר, אין, החוב נסגר, אנחנו קיבלנו את ההתחייבות.
1: חשבתי זהו, היד שלך בסדר, אל תדאגי.
2: לא, זה גם, חמסה.
14: הצלקת עדיין קיימת.
1: יש צלקת? וואו.
14: כן, ברור שיש צלקת.
2: זה מורק.
1: מורק, ממש.
14: נכון, נכון, השתתפתי בקרב.
1: כן.
2: טוב, אז מה אמרו לנו בהדסה הר הצופים? אמרו לנו כך, מערך הגבייה בהדסה קיבל את פנייתה של המטופלת, בחן את נסיבות המקרה, והוחלט כי ההתחייבות בגין ביקורה במיון יתקבל כתשלום, ללא דרישות נוספות. אבל חמודים, אתם קיבלתם את זה כבר לפני 6 שנים.
1: אז רק עכשיו אנחנו נשארים סקרנים, הם גבו את הכסף ממכבי, נכון? זה כאילו מה שאמור לקרות בסוף.
2: עכשיו שמכבי סגרו מולם, תעזבו אותי,
1: הם קיבלו התחייבות כבר, אז כאילו זה כסף.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: תעזבו אותו, אני לא קשורה.
14: והיא אמרה לי שהם החליטו לסגור את החוב למרות שהם לא יראו את הכסף ממכבי בגלל שההתחייבו אותי מלפני 6 שנים. אבל כאילו הם עשו לי טובה.
2: אני די בטוחה שכאילו אם מכבי שלחו אז מישהו שם קצת פספס.
1: אז זהו, עורך הדין הנמרצת ירדה מהגב של העורך הדין שלנו, יובל.
14: וואי, וזה באמת סיפור הזיה.
1: אכן.
14: אבל תודה רבה לכם, איזה כיף, איזה כיף שיש אתכם.
1: זה כיף לגלות שיש לך ירושות טובות פה, אה?
14: ממש,
1: אלופות, אחלה. יעל במקרה הזה, יובל, עומר דרור, עורך הדין. תודה רבה. איזה סיפור.
14: תודה לכם.
1: אגב,
2: תבין, עורכי דין שמתקשים מול משרדי עורכי דין.
1: לגמרי.
2: מול דוברויות.
1: כן, אבל זה קורה לנו הרבה. אגב, איתי כותב, לא ברור למה בכלל בית חולים צריך ליצור קשר עם מטופל שחייב לו לכאורה כסף. כל אזרח ישראלי, חוץ מחייל, הוא חבר בקופת חולים. קופת חולים היא חלק מביטוח הבריאות. שבית החולים יגבה כסף ישירות מקופת החולים, ושקופת החולים תתחשבן עם המבוטח שלה, אם לדעתה הוא צריך לשלם את החוב. האמת זה משהו שאנחנו אומרים פה הרבה פעמים.
2: נכון.
1: במקום ש... כן. יובל, תודה רבה. תהיה לנו בריאה.
2: שלום.
1: מה?
2: לא,
1: בסדר.
2: אמרנו כבר
1: ביי
2: קודם.
1: שלום, מאיה.
15: כן. היי. שומעים אותי?
1: אהלן, כן.
15: היי.
1: איך הסתבכתי מעיריית תל אביב?
15: היא סטודנטית לפיזיותרפיה, שכמו כולם עברה לפני שנה לעיר, להיות קרובה לאוניברסיטה. ובאוקטובר 2025 הגשתי את הבקשה להנחה על בסיס מקור הכנסה נמוך.
1: אוקיי.
15: זה מה שהעירייה מציעה, זה מה שראיתי באינטרנט. ל-2025 זה היה קל, באמת בשנה לפני, לא עבדתי יותר מדי, הייתי בחול, הגשתי מה שצריך, קיבלתי 80% הנחה, היה מהמם.
2: וואו, 80% זה יפה.
15: שנה, כן, שנה הנחה, פתאום התחלף ינואר 2026, גיליתי לא, זה רק שנה קלנדרית. אז אחרי שהגשתי את כל הטפסים, לקח לי איזה חודש, התעסקתי בזה, תוך חודשיים אני מגלה שאני צריכה שוב פעם להגיש את כל הטפסים מחדש. טוב, נגיש את כל הטפסים על השנה החדשה. ומשם אני כבר הייתי 8 חודשים בהלוך חזור של בירוקרטיה, ובקשה להמון המון תפסים, והמון מיילים הלוך חזור, כי בשנה הזאת עבדתי גם כשכירה, גם עוסק זעיר, אני רקדנית, מורה ליוגה, באמת, אבל הכנסות מאוד נמוכות.
2: זרומות, אבל עדיין זה... אבל עדיין זה משהו שהוא מאוד... יש לו התנהלות כלכלית מסוימת.
15: ברור, פתחתי עוסק זה, כמו שצריך, מס הכנסה, כל מה שצריך כדי לדווח, גם זה היה לי בלגן עם מס הכנסה, שעוסק זה אמור להיות תהליך פשוט, ולהגיש דוח מקוצר, ובסוף הייתי צריכה גם לזה לקחת רואה חשבון כדי להוציא מהם דוח שומה, זה גם היה אירוע בפני עצמו, אבא שלי הקשיב לתוכנית שלכם, אמר שהיה איזה מקרה כזה, ואני כבר חודשים, כבר מגיע מאי, ואני מנסה לבקש מהם לקבל את ההנחה, לשלוח להם את הקבלות, שחשבו לבסיס, שחשבו לפי ההכנסות שלי, כי עוברים החודשים, אני משלמת מחיר מלא ארנונה, זה מטורף.
1: אז מתחילת השנה הזאת את בעצם משלמת מלא מלא?
15: מלא מלא.
1: וואו.
15: שימתי הכל מלא.
1: רק נגיד, אנחנו תכף בסוף השנה, כן.
15: כן.
2: לא, זה גם המון כסף לסטודנט שלא מרוויח הרבה.
15: מלא. ורק במאי הגיע הדוח שומה. עכשיו, אני בטלפונים וניסיתי לברר שזה הדוח האחרון שהם צריכים. שחוץ מזה הגשתי הכל, שהכל מוכן. מגישת הדוח שומה, מקווה שיהיה תשובה, פתאום שולחים לי עוד רשימה של 5 מסמכים. רוצים פתאום דוח נתוני אשראי, ועובר ושב, דוח מקוצר, דוח מורחב. כאילו באמת נכנסו
1: לי... וואי.
15: ממש, שולחת את כל זה, ביקשו הצהרה של הכנסות מכל מקור שהוא, שולחת הכל מסודר זה וזה, מקבלת מייל חוזר, תשלחי גם עדויות לגמלאות וקצבאות שקיבלת.
2: איזה גמלאות וקצבאות? קיבלת גמלאות וקצבאות?
15: לא, וגם דיווחתי שלא. יש דוק שומה עם הכל מסודר. התייאשתי לגמרי, הבנתי שאני לא יוצאת מהמיילים, לא יוצאת מהטלפונים.
1: הגענו עד החגים כשאת משלמת ארנונה מלאה.
15: ממש.
1: ובשלב הזה בעצם, תוך כדי כל זה, פנית אלינו ופנינו לעיריית תל אביב.
2: שאומרת לנו כך, כלל המסמכים הנדרשים התקבלו ביום 15 בספטמבר 26, ובהתאם אושרה לגברת הנחה רטרואקטיבית בשיעור 40% על חלקה בנכס, החל ב-1 בינואר 26. העיכוב במתן המענה נבע מאי השלמת מסמכים. אזרחים נדרשים הלידה, וכן בשל עומס פניות בתקופת החגים. מאחר שהפונה מסתכרת הן כסחירה והן כעצמאית, נדרשו כלל המסמכים הרלוונטיים, כולל דוח שומה לצורך בחינת זכאותה. אני בטוחה שהיא לא היחידה.
1: כן, תכלס 40% מ-1 בינואר רטרואקטיבי, זה אומר שאת מקבלת קצת מהעירייה עכשיו, נכון? או שמקזזים את זה מהארנונות הבאות?
15: אז לא ברור לי עוד, רק קיבלתי את הדוח היפה הזה שאני זכאית, לא ברור לי איך אני אקבל את הכסף, גם לא ברור לי למה זה ירד ל-40%.
2: יש לך שותפה בדירה אולי?
15: יש לנו שותפות, אבל זה מבוסס לפי השליש שלך בדירה, אני אקבל החזר על השליש שלי.
2: אז 40% מהחלק שלך.
15: בדיוק.
1: תנסי לבדוק, זה עניין חשבונאי כבר, לנו אין את כל הנתונים, אנחנו כמובן לא יכולים לדעת, אבל ובעיקרון עיריית תל אביב בדרך כלל, אנחנו צריכים לסמוך על החישובים, זהו, אבל בסדר, אנחנו רק תעדכני אותנו אם יש בעיה באמת עם ההחזר הכספי, שאת תקבלי אותו מן הסתם, בדרך זו אחרת. מאיה, תודה רבה, שמחים שהשגה הסתיימה.
15: תודה רבה,
16: יהיה בסדר.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמנורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר, אוסנת שנקמן ואופרין האור. בדיגיטל גור פלד, הטכנאי יונתן גטניו, הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
1: מהתנועה לאיכות השלטון, רגע, כן?
2: זה אני שלחתי לך כפרה, תפתח.
1: לא, לא, כן, כן, לא, רק וידאתי זה התנועה לאיכות השלטון.
2: כן.
1: בעניין חוף הבונים, דור הבונים והסיפור עם שר הפנים, אומרים לנו, אנחנו אתרנו למען זה שימונה שר פנים, בין היתר בגלל הסיפור הזה של החוף ועוד סיפורים דומים. לצערנו, בית המשפט העליון גורר שם רגליים, לא ניתנה החלטה, והממשלה לא ממהרת למנות שר פנים, שזה באמת מוזר, כי עוד שבועיים בחירות כנראה כבר לא יהיה. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, והמייל, ok@glz.co.il, ok@glz.co.il. נומי, מישהו מבקש שתחזירי על שם הפארק שעשועים באיטליה עם ההנגשה.
2: אני חושבת מרבילנדיה, אני לא סגורה על זה, אני
1: באומבריה.
2: כן.
1: אוקיי. אבל אחרי זה שתשיג את השם על בטוח, אז
2: מרבילנדיה.
1: מרבילנגיה.
2: מרבילנדיה.
1: מחר ב3 לינוי ואנוכי נהיה פה.
2: ביי ביי.
1: שלום שלום.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.

0: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
2: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
3: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
4: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
6: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטיני ושוט של רכבו בכפר עין יברות שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
7: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, אותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע נגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שהידו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו אחרי רכבם של הפורעים במרדף ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה הזו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפעתי הברוד בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. בהמשך אדם אחד נעצר.
6: שבועיים לבחירות לכנסת. יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי לא יחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. ברשומה ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן לא נחתום איתו על הסכם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי המועד האחרון להודעה על הסכמי עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. מלי וליאל יהלומי מתייחסות לראשונה להיעלמותן מאז שבו ארצה. השתיים מסרו, אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו לאחר שעברנו ימים מורכבים מאוד. מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה ולא רצינו לעורר דאגה. כרגע אנחנו מבקשות לשקם את חיינו, כשנרגיש שאנחנו מסוגלות לכך נפשית, נשתף את הסיפור שלנו. כך מלי וליאל יהלומי. כתבנו איתי אוהל גלילי מזכיר כי הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרת ישראל לערוך בירור בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע אליהן. ראש שירות הביטחון הבריטי מזהיר, בריטניה מתמודדת עם יותר איומים לאומיים מאשר בתקופת המלחמה הקרה. בנאומו אמר כן מקלום שאיראן מבקשת לפגוע באתרים צבאיים בבריטניה, וכן שבשנה האחרונה בוצעו יותר מ-50 מעצרים בגין פעולות עוינות של טהרן. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
5: בוחרים לחיות ביחד.
8: אני איזבלה.
9: אני שימי.
8: גדלתי בתל אביב.
9: גדלתי בירושלים.
8: חילונית.
9: דתי.
8: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
9: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
8: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
9: אבל אני צריכה את הכל.
8: היי.
9: מה עניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
8: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
9: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
8: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הבית, אז צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זאת אומרת, איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
9: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
8: הם גם אמרו לי שהם לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
9: סכין בלב.
8: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
9: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה אנחנו נפגשים שוב לשעה המוזיקלית שלנו, מוזיקלית כחול לבן כמובן, ארבע אחרי הצהריים כמיטב המסורת. יורם רותם ערך עבורנו את השירים היפים שנשמע, יונתן גטני הוא הטכנאי שלנו, אני רן אליקים, סולחן רגוע ובנחת. עוד נגיע אל העדכונים מהדרך, רק שימו לב, אם אתם בכביש החוף או מסמיעים מחלף רבין עד פולג בגלל תאונת דרכים שם. שאר הדיווחים די רגילים לשעה הזו. סבלנות בכל מקרה, בכל דרך. אתמול למרבה הצער לא יכולנו לשדר את התוכנית שלנו כחלק מאירועי היום והאסון הכבד בגבול הצפון. אז את התוכנית היום אנחנו נפתח עם מה שהתכוונו לשדר אתמול. נפתח עם ארבעה שירים יפהפיים שהלחין חיים ברקני, זיכרונו לברכה. אתמול מלאו 25 שנה לפטירתו של המלחין ואיש המוזיקה ואיש העיצוב. אז אנחנו נפתח עם הביצוע של אריק איינשטיין, השיר ביתי אל מול גולן, הלחן של חיים ברקני כאמור, המילים של חברו ליצירה ולקיבוץ בשער הגולן, יוסף נצר. לזכרו של חיים ברקני. תודה שאתם איתנו. האזנה טובה.

האומנם את תלכי בשדה. חווה אלברשטיין סיפרה שכשהיא עבדה עם מתי כספי על האלבום כמו צמח בר, האלבום כבר בעצם היה גמור, וקיבלה משלוח מחיים ברקני של מילות השיר ותווים ולחן, ומתי כספי פשוט החליטו להקליט מיד ולהכניס אותו לאלבום ממש ברגע האחרון. המילים של לאה גולדברג כמובן. 25 שנה ללכתו של המלחין חיים ברקני. אנחנו נמשיך עם שני שירים נוספים שהתפרסמו בביצוע של חווה אלברשטיין, אנחנו נשמע אותם בביצועים של אומנים אחרים. הראשון מבין השניים, החיטה צומחת שוב, המילים של דורית צמרת מבית השיטה. אנחנו נשמע את להקת הגבעתרון, שבין חבריה גם כמה חברות וחברים מבית השיטה. 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

זה בן ארצי מבצע את ילדי איננו ילד, מילים של יוסי גמזו, הלחן כאמור של חיים ברקני, אתמול 25 שנה לפטירתו. מיד נמשיך עם שיר נוסף שנכתב בתקופת מלחמת ההתשה, וגם אותו ישיר ארצי, אבל ארצי האב. אבל לפני כן 4 ועוד 21 דקות, בואו נבדוק מה קורה בדרך ומה מדווחים לנו מגלגלץ. ובכן, עדיין כביש החוף ממחלף רבין שמריהו עד פולג, עומס בגלל תאונת הדרכים. אם אתם מתחברים אל כביש החוף באמצעות איילון צפון, אז עמוס לסירוגין מחולון עד לשמריהו מזרח. איילון לדרום, רוקח לחולון. 6 לצפון, עמוס מאוד מניצני עוז עד מנהרות נילי, כש... 4 לצפון, עמוס מרענן הדרום עד למחלף דרור, עמוס בגאה, ממורשה למסובים, גם חולון מזרח לגאה. 6 במקום אחר שלו, עמוס מנשרים עד בן שמן, כביש 1 עמוס מאזור בן גוריון עד מחלף בן שמן, וגם בהמשך מלטרון לשורש, אם אתם עולים לירושלים. סבלנות בבקשה. בכל דרך נחזור עם המוזיקה כאמור לתקופת מלחמת ההתשה. שלמה ארצי, עם המילים שכתב אבי קורן והלחן של שמולי גימברמן. את הגשם תן רק בעיתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: בלב.
1: הביצוע של אחינועם ניני, המילים של יחיאל מוהר, יוחנן זרה אל הלחן והרוח, היא רוח סתיו, וגם השיר הבא יביא איתו את רוחות הסתיו, ממש באותו השם, באותה האווירה והשינויים הקטנים האלה במזג האוויר שהם מבשרים לנו על סוף עונה או תחילת עונה חדשה. זה גרי אקשטיין שכתב, הלחין וכמובן גם מבצע.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

0: להקת הנחל.
1: גם השיר הבא הוא במקור שיר של להקת הנחל, אנחנו נשמע את הגרסה מתוך המופע תפוח הזהב, את חופשה באדום.

יפים בביצוע של שלישיית המעפיל, נתן ינתן, נחצ'ה. אנחנו ממשיכים קלאסיקה ישראלית נוספת, דקת פיקוד הדרום, שירו של אברהם זיגמן. אלעד ירד אל הירדן.

להקת פיקוד הדרום גם בשיר הזה. קודם שמענו אותה עם הסולנית אביבה אבידן, זו כבר ישראל הקריבושי, שרה אולי, אולי מחר. היום, 13 באוקטובר, 5 שנים לפטירתה של הפזמונאית והציירת עדית פנק, זכרונה לברכה. השירה שלה לפעמים הייתה ציורית, ככה שהיא שילבה את שני האומנויות האלה יחדיו. בואו נשמע שני שירים לזכרה. הימים שעוד נכונו לנו הלחין חנן יובל, גם שמענו אותו מבצע את זה בתוכנית לא מזמן. היום נשמע את הדודאים לזכרה של עדית פנק.

אם רק תסכימי, מה שלא יקרה יהיה לך קל יותר. מי שהוא מוכן לגעת בליבך, אם רק תסכימי, אם רק תרשי לו לדבר.

יורם כהן יחד עם הפרויקט של עידן רייך, למילים של עדית פאנק, זיכרונה לברכה, היום 5 שנים למותה, אם רק תסכימו. אנחנו מסיימים את 4 אחרי הצהריים ליום הזה, תודה רבה ליורם רותם שערך עבורנו את המוזיקה, היה לוברמן הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור, בחמש אירון וילנסקי עם יומן הערב, אני רני לקים, אנחנו נשתמע מחר ב4. אם רק תרצו, ערב שקט שיהיה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: בחסות! היי, סי, סי, סי, המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום, איך נקראים תושבי קונגו? כאשר נרקמו קשרינו עם מדינות אפריקה שזכו לעצמאות, המריא נשיא המדינה השני, יצחק בן צבי, לארבע מהן, סנגל, חוף השנהב, דהומה ובולטה העילית. הייתי עם הוריי על שפת הים של תל אביב, וראינו את מטוסו של הנשיא בן צבי, ממריא מערבה, וארבעה מטוסי חיל האוויר מלווים אותו אל מחוץ לתחומי המדינה. כך כיבדנו אז את מנהיגנו. אחר כך אמרו ברדיו שבטרם פרידה אמר הנשיא בן צבי לראש הממשלה בן גוריון, צריך לקבוע מילה עברית להליקופטר. עד מהרה נקבע המונח מסוק. הוריי התרגשו מאהבת העברית, ואני בן 8 למדתי מכך שחשוב לקבוע מונחים בעברית.

0: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו שמחה אותנו בכך שהחליטה להצטרף לגל המדינות שהעבירו את שגרירותן לירושלים בימים אלה. שתי מדינות ששמן קונגו יש באפריקה, והכותרת הרפובליקה הדמוקרטית באה להבחין בין קונגו לאופולדוויל, שנקרא בעבר קונגו הבלגית, לבין קונגו ברזוויל, שזוהתה בשם קונגו הצרפתית. קונגו שהחליטה להכיר בירושלים כבירתנו הייתה קונגו הבלגית, היא נקרא בעבר גם זעיר.
1: השם זעיר בהחלט מעלה חיוכים, כי זאת מדינה בעלת שטח ענק.
0: בין שאני שותפי הטוב מבחינתי, מה שמעורר חיוכים הוא ראשי התיבות, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ראשי תיבות רדק. כי במורשת ישראל, רדק הם ראשי התיבות של דוד קמחי, רבי דוד קמחי, מגדולי מפרשי התנ״ך ומדקדקי העברית לפני 900 שנה בקדום צרפת. שערו בנפשכם, מאזיננו, 400 שנה לפני תחילת הדפוס, הוא כתב, הרד"ק, רבי דוד קמחי, גם ספרי לשון, גם פירוש לתנ"ך, ועל אף 400 השנה ממותו עד ראשית עידן הדפוס, עברו יצירותיו מדור לדור, מגלות לגלות.
1: בשביל מי כתב רד"ק את הספרים, אם העברית הייתה לשון מתה?
0: זאת עוד הוכחה לכך שהעברית לא מתה. למדו עברית, התפללו בעברית, כתבו בעברית, גם מכתבים בין קהילות, גם שירי קודש.

0: גם שירי חול, אבל לא דיברו עברית. החידוש, המהפכה של בן יהודה וחבריו הייתה שחזרנו לדבר עברית בחיי יום יום.
1: אבשלום, נחזור לרדק, שזה קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. איך נקראים התושבים? שמעתי שדרן אחד שאמר קונגולזים.
0: בן שני, תושבי קונגו לא יכולים להיקרא בעברית קונגולזים. זו סיומת צרפתית. בפרנס אומרים פרנסז. מקונגו, קונגולז. אבל אנחנו, מהשם צרפת, איננו אומרים צרפתזים. רק מוסיפים יוד. צרפת, צרפתי.
1: ומקונגו?
0: מהשם יפו, אנו אומרים יפו אי. בתנך מופיע השם יפו פעם אחת באלף בסוף. תושב יפו, יפו אי. ננהג לפי השם יפו, יפו אים, קונגו אים. והעיקר, הגענו לכך כי גם אנשי קונגו, הקונגואים, הצטרפו לגל המשמח, החליטו להעביר את השגרירות לירושלים. איך ניבא ישעיהו? והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, וניסה מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו חמש בערב בגלי צהל, שלום לכם. יממה אחרי, עדיין לא ברור מה קרה בטיול אתמול, טיול בו נהרג יאיר וילנסקי, תלמיד הישיבה ממעלות. הבוקר התברר שקרן קיימת הודיע מראש שהאזור אסור לטיול. אייל אוסטרינסקי, יושב ראש הקרן קיימת לישראל.
1: האזור הזה נמצא על קו גבול לבנון, ובמשך תקופה ארוכה, למעשה החל מהמלחמה, לא ניתן היה לבצע שם שום פעולות יערניות, כי זה השטח צבאי סגור. אנחנו העברנו לכל השותפים כולם את המידע. היערנים באזור מסוים מחליטים על סגירת שטח, עוברת הודעה, מתפרסמת גם באתר של קק"ל, מועברת לפניות הציבור שלנו שיענו לכל מי ששואל. גם שאלו את קק"ל לאחרונה אם האתר הזה נפתח מחדש, והתשובה הייתה כמובן שלא. כולם ידעו.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. נפתח בנושא הזה כמובן מחר בשעה 12 יובל עם נוחות יאיר וילנסקי. שמענו את יושב ראש קק"ל אומר כולם ידעו, ושר החינוך יואב קיש התראיין ביומן הצהריים אצל אמיר יבגי ואומר נכון, כולם ידעו, אבל האישור היה לשביל עצמו, לא מעבר לשביל, כך זה נשמע.
2: יש הערה גם שאסור להיכנס לאותו יער סגור. המסלול של הטיול לא תוכנן באזור שקק"ל עשו. אני רוצה לומר את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו מכירים את המגבלה הזו. היא עוברת בדיוק דרך החדר מצב של הטיולים. היא עוברה למתכננים. הם תכננו טיול על שביל ישראל. שביל ישראל פתוח באזור הזה, מאושר גם על ידי קק"ל, גם על ידי צה"ל. בסוכות היו שם אלפי, אם לא עשרות אלפי מטיילים. ולכן, לגבי מה שהוא אמר, המגבלה מוכרת. הם לא תוכננו ללכת באזור הסגור, ומה קרה בפועל? את זה נבדוק.
1: אני אנסה להמשיך ולבדוק בפתח המשדר דורון קדוש יהיה כאן עם העדכונים האחרונים. דוקטור יאל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, יתראיין כאן. גם טוביה יגני כתבנו יביא את הקולות של המשפחות מבתי החולים שהמאושפזים עדיין הפצועים מהטיול אתמול. בפוליטיקה, השר בן גביר, איתמר בן גביר, מודיע אחר הצהריים שהוא לא יחתום על הסכם עודפים עם אופר וינטר ובנט 2, כך אומר בן גביר, יושב ראש התנועה הזאת. מה זה אומר? אפרת אביבי תביא את הפרטים. אורח המשדר, השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט על גוש הימין. יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת מישראל ביתנו, תגיב על האשמות של בני גנץ כנגד ליברמן. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, הוא התראיין הבוקר אצל ספי עובדיה ודורון קדוש.
3: פועלים לזה שישר תהיה גדולה מהליכוד בצורה משמעותית ותבטיח את הרוב הגושי. אני לא רואה סתירה בין שני הדברים. 18% מהמצביעים שלנו הם על פי סקרים הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, ועושים מאמץ גדול מאוד להביא מצביעים מהקואליציה כדי לחזק. זה גם ייצור לגיטימציה לממשלה, זה יביא את הטלת המנדט עליי.
1: עוד במשדר, רשות המים מזהירה שפל של 100 שנים במים הזמינים בכנרת. בפינה היומית שלנו, השיחות עם הפצועים, הפעם נדבר על יום מיוחד שהיה אתמול, יום של אגף השיקום ומפת. יצירת פיתוחים ופתרונות טכנולוגיים חדשים לעזרה לפצועים. גילי גבעתי, הרופאה הראשית של אגף השיקום, תהיה איתנו. יובל ישראלוב עם הספורט, כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
4: שלום ירון, ערב טוב.
1: אז שמענו את קק"ל, שמענו את שר החינוך בתגובה. מה עוד אנחנו יודעים על הכן מאושר, לא מאושר, איפה מותר היה לטייל?
4: נכון, אז תראה, קודם כל צריך להגיד שיש כאן איזשהו קרב גרסאות, או לפחות פערים בין קק"ל לבין משרד החינוך ביחס לכמה שאלות. השאלה הראשונה היא לגבי השטח הזה שבו טיילו התלמידים מהישיבה התיכונית אורט מעלות. ולפי קק"ל, השטח הזה היה אסור בכניסה, וקק"ל גם אומרים שהם דיווחו על כך למשרד החינוך, מסרו להם את המידע הזה, ויותר מזה, המידע, כפי שאנחנו מפרסמים הבוקר, נקלט במשרד החינוך, כי הוא אפילו מופיע באתר מוקד טבע, המוקד של תיאום הטיולים של החברה להגנת הטבע.
1: גם השר החינוך שמענו אמר את זה דורון, שידוע על זה, אבל אסור היה לרדת מהשביל.
4: נכון, וכאן בדיוק השאלה, מה הייתה קשה שבית הספר הגיש למשרד החינוך, מה המסלול שאותו הם ביקשו לתאם ובו הם רצו לטייל, מה בדיוק משרד החינוך אישר להם, כי בסופו של דבר הטיול כן היה מאושר, אבל זה שהוא היה מאושר, השאלה שנשאלת היא מה בדיוק היה תוואי המסלול המאושר, והשאלה שעוד נשאלת, וגם היא עדיין בגדר שאלה פתוחה שאנחנו לא יודעים את התשובה המוחלטת אליה, היא האם בסופו של דבר בית הספר טייל במקום שבו אושר לו לטייל או שלא. וכאן אלה שאלות שעוד יצטרכו לבדוק אותם בתחקיר שמשרד החינוך עורך על העניין הזה. אני מניח שנציג משרד החינוך שיעלה לשידור בהמשך המשדר שלך תוכלו להפנות אליו את השאלות האלה בדיוק בגלל העניין הזה, שיש כאן פערים בין הגרסה שקקל מוסרת לבין הגרסה של משרד החינוך, וכבר שמענו את שר החינוך קיש הבוקר אומר דברים שמרמזים לכך שאולי בית הספר לא פעל לפי ההנחיות, או לא פעל לפי מה שתואם ומה שאושר להם. אלה שאלות שידרש לשאול אותם, אבל בשורה התחתונה, וזה עוד דבר ונקודה לא פחות חשובה שצריך עליה לדבר, והיא האחריות של משרד החינוך בסוגיית ההסברה. עד כמה משרד החינוך דאג לייצר הסברה והגברה של המודעות בקרב התלמידים ובקרב אנשי הצוות. שמענו לא מעט תלמידים ומורים שהתראינו במהלך כל היום הזה, ואחת הסוגיות שעלתה ברעיונות שלהם זה גם סוגיית עד כמה אמרו להם, עד כמה תדרכו אותם כשהם יצאו לטיול הזה, שיש סכנה לנפלים באזור הזה, ושאם הם מוצאים איזשהו פריט חשוד שיכול להיראות כמו משהו ממתכת שמזכירו להם צעי לחימה, אסור בתכלית האיסור לגעת בו. בין היתר, זו הייתה אחריות גם של משרד החינוך לוודא שהצוותים החינוכיים מוסרים את התדרוך הזה ואומרים ומדגישים את הסכנה לתלמידים ולמורים כמובן ולמדריכים. וגוף נוסף שהאחריות מונחת על כתפיו בעניין הזה זה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון, שגם היא אחראית לייצר פעולות הסברה ופעולות של הגברת מודעות בקרב כל הציבור הרחב וגם בקרב התלמידים ומערכת החינוך באופן ספציפי.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
4: תודה ירון.

0: מונחת על כתפיו בעניין הזה, זה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון, שגם היא אחראית לייצר פעולות הסברה ופעולות של הגברת מודעות בקרב כל הציבור הרחב, וגם בקרב התלמידים ומערכת החינוך באופן ספציפי.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
0: תודה ירון.
1: דוקטור אייל בן זקן, משנה למנכ״ל משרד החינוך. שלום אייל.
2: היי, ערב טוב.
1: מה עולה בבדיקה שלכם? אני משער שאתם מקיימים תחקיר במשרד.
2: כן, רק עוד לפני הבדיקה, אני כמובן רוצה להשתתף מטרה של משפחת וילנסקי.
1: בהחלט.
2: וכשכל הפצועים כמובן יחלימו מהר, אנחנו גם בהקשר הזה חשוב להגיד ולהסביר, אנחנו כמובן עוטפים אותם ברמה הפסיכולוגית, ברמה הרגשית, גם כלל מגלי הפגיעה, וחשוב להעביר ולהגיד את זה.
1: מה עולה בתחקיר? אני חוזר על השאלה.
2: לגבי התחקיר, אני אגיד כך. קודם כל, התחקיר עצמו עוד לא הסתיים. אנחנו אמרנו שניקח 48 שעות, ואנחנו נבקש להוציא את זה בצורה מסודרת. כן, אנחנו יכולים להגיד, כפי שנאמר בצורה ברורה, שבתכנון הטיול, בתיק הטיול, שהתקבל בצורה מסודרת בחדר מצב טיולים, כולל המידע שקק"ל העבירו שהאזור עצמו, חלק ממנו לא ניתן לטייל בו, הוא עבר במסגרת תיק אישור הטיול.
1: כלומר, מה אושר?
2: המידע, כל המידע, מכלל הגורמים, אוקיי? זה כמובן קק"ל, הם רק וקטור אחד באישור הטיול. המידע שקק"ל העבירו נמסר בתיק הטיול, כולל העובדה שציר דרך נוף רמים סגורה, וזה בא לידי ביטוי.
1: מי שיצא לטיול ידע בדיוק איפה מותר ללכת ואיפה אסור?
2: בתיק אישור הטיול ידע, ודאי. אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להקדים את המאוחר בקשר למה היה בפועל, גם הכתב שלך אמר את זה קודם, אבל בתכנון הטיול צריך לעשות הפרדה בין התכנון לבין הביצוע. התכנון, כפי שעולה כרגע, בתכנון הדברים היו ברורים. מה לגבי הביצוע? זה אכן צריך להשלים ולבדוק, וזה באמת השאלה הקריטית.
1: אתם יודעים אם הפיצוץ יתקיים מחוץ לטווח שאושר לטיול?
2: אני לא יודע להגיד לך את זה בהקשר הזה.
1: אתם יודעים אם החפץ הזה נאסף בתחום שלא אושר?
2: גם בהקשר הזה, האם מישהו, האם הצוות החינוכי ראה את זה, האם התלמידים לקחו את זה איתם, האם הם צילמו את זה, כל הדברים האלה שיש הרבה שמועות והרבה דברים, אני לא רוצה להגיד סתם דברים לא מבוססים, אני אומר רק דברים מבוססים. בדברים מבוססים, כמו שאמרתי קודם, זה שהמידע בתיק אישור הטיול היה ברור.
1: הדברים מהשאלות האלה ששאלתי, הן התבררו בחקירת משטרה, בחקירה שלכם?
2: אני חושב שחלק מהדברים התבררו בחקירת משטרה, חלק מהדברים אנחנו נעשה את פנימה, ונוכל גם לשתף את המשטרה וגם את הציבור, אבל אנחנו צריכים להשלים את הבדיקה הזאת. אני רק רוצה לציין שהמורה עצמו, המורה שלח עצמו עדיין פצוע קשה, וצריך להבין, התחקור פה הוא תחקור מורכב ורגיש, וצריך להביא את זה לידי ביטול, בזמן שלוקח להתארגן רגע על הדברים.
1: הייתה הכנה מיוחדת, לא רק לטיול, אז בכלל לטיולים שיוצאים לצפון עם הוראות מיוחדות לצפון, מקום אחרי מלחמה.
2: חד משמעית, כן.
1: מה היו הוראות?
2: אני הסתכלתי באישור הטיול, באישור הטיול נאמר, עוד הפעם, גם המידע מקק"ל זרם, גם יש אמירה מפורשת על גבי נפלים ועל גבי נצי המלחמה, באישור הטיול הדברים האלה נאמרו, נכתבו.
1: מה נאמר שם בעניין המלחמה?
2: בציר שיש מקום שאסור להיכנס לאור נזקי המלחמה. המידע שהוא עבר מקק"ל.
1: זה דבר שאמור להגיד לכל אחד ואחד מהתלמידים לפני היציאה לטיול?
2: לא, מי שאחראי על הטיול קרא את תיק הטיול, אישר שהוא קרא את תיק הטיול, אישר שהוא קרא את ההנחיות, אחרת אי אפשר להתקדם, זה מערכת...
1: השאלה אם זה גם הנחיה לא להגיד את זה לכל אחד ואחד מהתלמידים.
2: לא, יש הוראות מפורשות שצריך לתדרך את מי שיוצא לטייל.
1: כי שמענו רעיונות של גם משפחות, גם זה שאמרו שהם לא קיבלו התראה ספציפית בעניין הזה.
2: אז כמו שאמרתי, אני לא רוצה להיכנס לפרטי הפרטים מי עשה מה ברמת השטח, כי זה עוד לא ברור, וזה נמצא עדיין בתחקיר, וכמו שאמרתי, התחקיר עצמו צריך להיות רגיש ומוכן.

0: מוכר, עדיין יש תלמידים פצועים, המורה עצמו פצוע קשה, ולכן לגבי מה אמר, מי אמר, ועל המטר מי הלך, צריך עדיין רגע סבלנות ואורך רוח, בשביל שהבדיקה תהיה עניינית ומקצועית.
1: מה קורה עכשיו עם טיולים בצפון?
0: אז כמו שאמרנו אתמול, אנחנו מחכים 48 שעות, אנחנו כפי שאתה רואה ואנחנו עובדים בזמן הזה. הצטנו את טיולים שתוכננו לקו האימות, שזה 09 בגולן צפון, ושאר הטיולים בארץ מתקיימים כרגיל, אנחנו סידרנו את ההנחיות, העברנו בצורה מסודרת, גם את המקרה הזה בכלל מערכת החינוך.
1: ואחרי 48 שעות תשקלו איך לחזור לטיולים בצפון עם הוראות אחרות אולי?
0: בדיוק, אנחנו נשקול את זה בצורה מקצועית ויחד עם השותפים שלנו, ודאי.
1: דוקטור יאיר בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, תודה רבה.
0: תודה וערב טוב, וכמובן אני מבקש מכולם, חשוב לטייל, המדינה שלנו יפה בטח לצפון, לחזק אותם, כמובן בהתאם להנחיות ובזהירות הנדרשת.
1: תודה לך. בבתי החולים בצפון עדיין מאושפזים 14 נפגעים, מהם 5 במצב קשה מהאירוע אתמול, אירוע פיצוץ הנפל בטיול. כתבנו טוביה גלניק היה עם המשפחות בבית החולים זיו בצפת. שלום טוביה.
2: שלום ירון, כן, בבית החולים זיו בצפת למעשה אמנם היו כאן הרבה מאוד פצועים, אבל הם הולכים ומשתחררים עוד ועוד. הבוקר עוד היו כאן 13 פצועים, מהם 2 באורך קשה, 2 באורך בינוני עד קל ו9 באורך קל. כעת נותרו בבית החולים רק 3. פצוע אחד שמצבו מוסיף להיות קשה ומורדם ומונשם, ילד שמצבו מוגדר בינוני וגבר בן 48 שמאוספז במחלקה הכירורגית ומצבו קל עד בינוני. יעל, אמו של ברוך משה, אחד הילדים ששוחררו לביתם, סיפרה לנו על הנס הגדול שאירה לו, הרסיס פגע לו בצוואר, אבל לא במקום מסוכן.
3: הוא היה באמצע של השביל, ואז פתאום הוא הרגיש שהקציץ ברגל, הוא טעת, קיצאתי, נפצעתי, תעזרו לי, והוא ראה גם לידו את חבר שלו עם קור ברגל. הרסיסים הם רסיסים קטנים, והחדירה שלהם זה חדירה שטחית, אז לא הוציא אותו, הוא זכה לחזור איתם הביתה, לא יגרם חופך אל הנזק יותר גדול.
2: ולמעשה ירון, זו הפציעה הרווחת ביותר אצל הנערים. הרבה מאוד רסיסים קטנים שפגעו במי שעמד רחוק, גם במי שעמד רחוק מהפצצה, לא רק מי שהיה קרוב. אצל רבים מהם לא הוציאו עדיין את כל הרסיסים, חלק אולי יישארו לתמיד. האחות לילך ורסנו, מתאמת יחידת הטראומה במחלקת הילדים בבית החולים זיו, סיפרה לנו על הרגעים הראשונים בבית החולים אחרי ההודעה על כך שישנה תקרית.
4: אנחנו מתחילים לקבל ידיעות על איזשהו פיצוץ באוטובוס עם ילדים, עם הורים, עם הודעות סותרות. פה מדובר על 20 פצועים, פתאום זה 30 פצועים, הפך ל4 הרוגים. ואז קיבלנו הודעה שיש מסוק בדרך אלינו. אחר כך הודיעו שיש ילד במסוק עם פציעת ראש קשה, בהחייה. הייתה סכנה ממשית לחייו.
2: אז סך הכל ירון, 14 נפגעים כאמור עדיין מאושפזים בבתי החולים, 5 מהם במצב קשה.
1: טוביה גלניק, תודה.
2: תודה.
1: עדכון של הדקות האחרונות, סעודיה תוקפת עכשיו ככל הנראה בתימן, דיווחים שמגיעים מהחותים. אנחנו באולפן עם שירה טר, כתבת חדשות החוץ עם העדכונים האלה. שירה, שלום.
5: שלום ירון. אז באמת סעודיה תוקפת בשעה זו בבירת תימן, כך מדווחים בערוץ שמזוהים החותים. הם טוענים כי הקואליציה בהנהגת סעודיה תוקפת בשעה זו מתקן נפט בבירת תימן, רק זמן קצר לאחר שהורתה ברשת X על פינוי המתקן לקראת מבצע צבאי מתוכנן, ועל רקע ההתלבטות של נשיא ארצות הברית טראמפ אם להצטרף לתקיפות נגד החותים, המורדים גם מימים על ארצות הברית. אם היא תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן, לא נתלבט אם להגיב, אלא נגיב במהירות ובעוצמה, באופן שיחאיב לארצות הברית ויפגע בה ובכל האינטרסים שלה באזור. ככה אומר חבר הלשכה המדינית של החותים, אז אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן.
1: בהחלט, שירה יותר, תודה.
5: תודה.
1: עוצרים לרגע עדכונים מגלגלת, סולו גבע, שלום.
6: ערב טוב, ירון, נעדכן מגלגלץ, כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד תמרה, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קסם עד אייל, כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף רבין עד פולג בגלל תאונה, איילון צפון עמוס לסירוגין מחולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גאה, עוד בכביש 6 עומס תנועה מנשרים עד בן שמן, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. עד כאן מגלגלץ.
7: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה הרבה לביטוח.
8: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: שבועיים בלבד לבחירות לכנסת, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, מצהיר שמפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים ממפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, זאת לאחר ששאר המפלגות בגוש נתניהו כבר הודיעו על חתימת הסכם עודפים. אנחנו עם כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, שלום אפרת.
9: שלום ירון. נכון, אז בן גביר מחליט, הוא לא הולך לחתום עם וינטר ומפרסם, וינטר זה בנט 2, לכן אנחנו לא נעשה את זה איתו, לא נעשה הסכם. במפלגת עמך ישראל של אופר וינטר כבר תוקפים בחזרה בשעה האחרונה, וכך הם כותבים לו, איתמר תתבגר, לאנשים נמאס מהגימיקים, לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות, ועכשיו אתה משליך, ועכשיו אתה אומר שתשליך ותזרוק קולות לפח, אז הם מאשימים אותו גם בזה שבמקום לחסל אויבים הוא עסוק בלחסל אחים וכו'. אנחנו רואים פה בהתכתבות הזאת בעצם את בן גביר בוחר את הקו של נתניהו, נאמר בימים האחרונים אנחנו רואים הרבה פרסומים שיוצאים דווקא מחשבונו של ראש הממשלה נתניהו, ששם הוא אומר שווינטר זה בנט, אז בן גביר מאמץ את הקו הזה בדיוק, ואיפשהו נאמר במפלגת עמך ישראל קצת מופתעים מהמעלומה הזו, היו מופתעים גם מהתקיפות החריפות של נתניהו כלפיהם, עכשיו איתמר בן גביר מצטרף למגמה הזו. מבחינת ירון תמונת המצב של האופוזיציה והקואליציה, אז אנחנו רואים שבקואליציה הליכוד חתומה עם הציונות הדתית על הסכם עודפים, יש להם גם מטה משותף, ש"ס חתומה עם יהדות התורה כפי שבדרך כלל קורה, ומי שנשאר לבד זה בן גביר. יש לנו באמצע מפלגות שככה מזגזגות מכיוון לכיוון, אם זה נניח הנדל שכרגע נמצא לבד והוא זה שקורא לוינטר לחבור אליו בהסכם עודפים, עוד לא ברור אם זה יקרה, כחול לבן שמחליטה שהיא לא שייכת לאף גוש וגם היא נמצאת לבד, ובגוש האופוזיציה אם נסתכל אז כולם חתומים בצורה מסודרת, ליברמן עם בנט, אייזנקוט והדמוקרטים המשותפת ורם, אז צריך לומר יש דווקא בחלק של הקואליציה שלכאורה החזיקה 4 שנים לא מעט בלגן כרגע.
1: אפרת אביבי, תודה, ואחרי הדברים האלה אנחנו עם השר מיקי זוהר, הליכוד, שר התרבות והספורט, שלום לך.
10: היי, שלום וברכה.
1: יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, מודיע אחר הצהריים, הוא לא יחתום על הסכם עודפים עם עמך ישראל, וינטר זה בנט 2. ככה אומר איתמר בן גביר. איך אתה רואה את הצעד הזה?
10: תראה, השורה התחתונה היא זה שווינטר לא עובר את אחוז החסימה, וההצבעה עבור המפלגה שלו בעצם מסכלת קולות ימניים שאמורים להיות במחנה שלנו ולא במחנה השינוי, ולכן מומלץ להצביע למפלגות שעוברות את אחוז החסימה בראשן הליכוד.
1: אבל אם הוא רץ, אם וינטר ירוץ ובן גביר יישאר בלי הסכם עודפים,
10: בסדר, זה חבל מאוד, אבל שאין לו הסכם עודפים לבן גביר, אבל בסוף מבחינתנו, אנחנו אומרים את הדבר הבא, אם וינטר בכל סקר כמעט לא עובר את אחוז החסימה, המצב שלו ממש ממש לא פשוט, וצריכים הרי לזכור שככל שהבחירות מתקרבות וביום הבחירות, אנשים בסוף חוזרים למפלגות שהם יודעים שהם בוודאות עוברות את אחוז החסימה, מה שמחמיר את מצבו, מי שלא מגיע לבחירות עם סקר של 5-6 מנדטים, הסיכוי שלו לעבור הוא מאוד מאוד קטן, ובטח כשאתה מגיע לבחירות עם סקר שהוא 3.5 מנדטים, כמעט ואין לך סיכוי לעבור. ולכן החשש המרכזי שלנו, שאנשים יצביעו למפלגה שמחזיקה בקולות ימין, ולא תעבור את אחוז החסימה, או בסופו של דבר אנחנו נאבד 3-4 מנדטים ששייכים לגוש שלנו.
1: מבחינתך, וינטר הוא לא ימין, הוא יותר בגוש השני מאשר אצלכם?
10: אני לא עושה את החישובים האלו, אני מסתכל על זה באופן מאוד מאוד פרגמטי. האם יש לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה או לא, וזה נראה כרגע שלא. ולכן אני מסתכל על זה קודם כל באספקט הזה. האם כדאי להצביע למפלגה שמסכנת את קולות הימין ומסכנת את היכולת של הימין לנצח בבחירות?
1: אבל לא עדיף לכם ללחוץ על איתמר בן גביר לחתום איתו על הסכם עודפים? כי אחרת בכל מקרה ילכו מבחינתכם
10: לא, קולות... לא, הסכם עודפים לא עוזר לעבור את אחוז החסימה.
1: נכון, אבל אם אין לו הסכם עודפים, אז לא תוכל בכלל להרוויח כלום, מבחינתו של בן גביר.
10: אגב, בכל בחינה שהיא, טוב שיהיה הסכם עודפים.
1: בדיוק, לכן זו הנקודה.
10: בטח בגלל כל סיפור בדר אופר וכדומה, אבל אני רק רוצה להסביר שמבחינת בן גביר הוא החליט לא לחתום איתו, זה זכותו, אנחנו לא קובעים לבן גביר מה לעשות. אבל מבחינתנו, האישו פה זה לא לאפת קולות ימין בטוחים, שיכולים ללכת לגוש שלנו, לגוש הלאומי, ולכן אנחנו ממש קוראים לכולם, תצביעו למפלגת הליכוד, או למפלגת ימין אחרת, בראשן הליכוד, כמו שאני אומר כל הזמן, כדי שהקולות ייספרו.
1: יש עוד שיחות ישירות ביניכם לוינטר, או שאחרי הציטוטים האחרונים ומה שאומר בשבת?
10: לי לא ידועות על שיחות איתו.
1: אם היית פוגש אותו עכשיו, מה היית אומר לו?
10: הייתי אומר לו שבהתאם לסקרים, אולי המעשה החכם הוא פשוט לרדת מההתמודדות, ולהכריז תמיכה באחד ממפלגות הימין, אפילו בליכוד, ויכול להיות שגם הליכוד יכול לוודא שהוא יהיה משהו משמעותי בממשלה הבאה, משהו משפיע שאנחנו נקים בתמיכתו. זו הייתה ההצעה הכי טובה שהייתי יכול לתת לו עכשיו.
1: אגב, מה דעתך על מה שאומר בני גנץ, על ליברמן, שהוא יפגוד באייזנקוט, ואומרים, אתה יודע, יש תגובות כאילו גנץ נשמע כמו הליכוד.
10: תשמע, גנץ רוצה ממשלת אחדות. אגב, מאוד ראוי בעיניי הדרישה של בני גנץ לממשלת אחדות, והוא מבין הבודדים במחנה השינוי שלא רוצים להחרים כל הזמן, אלא רוצים באמת להיות פרגמטיים, ולהביא לפה ממשלה רחבה. תראה, לגבי ליברמן, אני לא יודע מה יהיו דעותיו אחרי הבחירות ומה הוא יעשה. אני כן יודע שהוא מתכוון להיות חלק מגוש השינוי וחלק מממשלה שיש בה גם מפלגות ערביות שהן חלק מלשון המוזניים, כולל יאיר גולן בתוכן, שיכריע בסופו של דבר לאן פני ישראל מועדות, וזה בעיניי מה שיביא לפה לבעיה ביטחונית אדירה, למדינה פלסטינית, לנסיגה מלבנון, לנסיגה מעזה, להפסקת המאבק מול האיום האיראני, וגם נטישת הזירה הסורית. כל הדברים האלו עלולים לקרות אם תקום פה ממשלה שהיא לא הממשלה שלנו, ממשלת ימין. אגב, כולי תקווה שהחרמות יופסקו ונוכל להקים ממשלה רחבה יותר. אבל בסוף, כמו שאתה יודע, זה לא בהכרח תלוי בנו, כי החרמות תמיד מגיעים מהצד, החרמות תמיד מגיעות, סליחה, מהצד השני של המפה הפוליטית.
1: הם אומרים, אנחנו לא מחרימים את הליכוד, אנחנו, נתניהו צריך לקחת אחריות על מה שהיה.
10: תראה, בסוף הסברנו את זה המון המון פעמים. התהליכים האלו הם תהליכים דמוקרטיים שהציבור מכריע לגביהם. אם הציבור תומך בנתניהו שוב ושוב, הוא אומר שהוא רוצה אותו כראש ממשלה, ואם הוא בסופו של דבר מקבל את אמון הציבור, זה אומר שהציבור מרוצה מההתנהלות שלו, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל בסוף הציבור רואה בנתניהו מנהיג ראוי, עם הרבה מאוד ניסיון, עם הרבה מאוד יכולות להוביל את ישראל עוד הרבה שנים. אם הציבור היה מחליט אחרת, אז הוא יכול לממש את החלטתו בקלפי, אבל אם הוא החליט ותמך בנתניהו, ראוי שהחרמות האלו יופסקו, וכן יפעל להקמת ממשלה רחבה, כי זה הדבר הנכון ביותר למדינת ישראל בעת הזו.
1: האמיר של קטר אומר היום שישראל עשתה שמדת עם, טוען שאסור שאחראים לכך יחמקו מעונש. האמיר של קטר, זה קטר שהיה לה קשרים עם אנשים בתוך לשכת ראש הממשלה.
10: אז אני אגיד ככה על האמיר של קטר. דברים אגב נפלאים שאמר חברנו רון דרמר באחד מן ה... לא יודע, עשה איזשהו פודקאסט כזה או איזשהו ישיבה כזאת, והוא אמר שם דברים נפלאים. מספר האזתים היום הוא גדול יותר ממספר האזתים בשביעי באוקטובר. איך זה מספיר את טענת רצח העם? שהרי אין לוגיקה בין הדברים. לעומת זאת, מספר היהודים שישנם היום הוא נמוך בהרבה ממספר היהודים שהיו בשנת 1938 כשהתחילה השואה. אנחנו פחתנו במיליונים לעומת העזתים שגדלו בכמות האזרחים שלהם או תושבים שלהם או אנשים שלהם.
1: ראיתי את הדברים האלה של רון דרמר, זה לגבי רצח העם. מה לגבי הקשר עם קטר? תראה מי היה הקשר עם קטר.
10: זאת טענה גם שהיא באמת משמידה כל טענת רצח העם.
1: ומה עם הקשר עם קטר מתוך לשכת ראש הממשלה?
10: עוד פעם דיברנו על זה הרבה פעמים, אני יודע שעכשיו...
1: אבל עכשיו זה עולה, כי הנה, יש דברים שקורים, יש גם פרסומים.
10: שוב, בפעם אני יודע כמה. קטר היא לא הוגדרה עד רגע זה כמדינת אויב, ואני מקווה שהיא תוגדר כמדינת אויב. כל מי שפעל ועבד עם קטר, ברור שהמעשה הוא לא מעשה מוסרי, אבל הוא אינו מעשה פלילי. ראש הממשלה לא ידע על העניין הזה, לא היה חלק מהדבר הזה. ולכן אנחנו נחזור על המנטרה הזאת עוד פעם, אני יודע שערב הבחירות זה נוח כל פעם להזכיר את הסיפור הזה, אבל זה לא מחזיק מים. ראש הממשלה הוא זה שמקבל את ההחלטות, הוא לא קשור לסיפור עם קטר, אין לו מושג על מי עבד עם קטר ומי לא. ראש הממשלה ניהל את המלחמה תוך כדי מצב שהוא תוקף בקטר בחירי חמאס. לצערי תקיפה שלא הצליחה כפי שרצינו, אבל היא הייתה. וקטר עם כל הכבוד היא לא זאת שלא מכתיבה לנו, והיא לא מבנת לנו שום עצות. אנחנו לא רואים בה לא כשותפה ולא כפרטרית, אנחנו רואים בה כמדינה מאוד עוינת את ישראל, ואנחנו נמשיך לפעול בכלים שלנו מול כל העוינות הקטרית.
1: נושא אחרון, אחרי יומיים עדות של אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, שמעת שם משהו שלא ידעת קודם?
10: קודם כל אמרנו את זה הרבה מאוד שנים, אבל בתקשורת לא בהכרח רצו להאמין למה שיש לנו לומר. והבליטו דווקא את הטענות של מתנגדי הממשלה. אני חושב שעדותו של מנדלבליט בעצם באמת סוגרת את הסיפור המשפטי פה. הסיפור המשפטי פה זה תיקים שנולדו בחטא עם עבירות קשות שנעשו על ידי הגוף החוקר, יחד לצערי הרב גם עם הפרקליטות.
1: אבל אלה טענות שכבר עלו במשפט, השופטים יכלו לעצור את המשפט, להגיד זה לא חוקי, זה לא זה, הם לא עשו את זה.
10: ולעתיד השופטים מכירים את הבעיות שהיו שם, ועדיין התיקים מתנהלים, אבל גם השופטים, אגב, שמעתי לו מזמן עורך דין שהוא נגד הממשלה, אבל הוא היה עורך דין של נתניהו, נבות תלצור. הוא אמר במפורש, פה לא יהיה שוחד, זה תיקים שאין להם שום סיכוי להיות עם הרשעה, ובאמת מיותר כל האירוע המשפטי הזה, ואמרנו את זה כבר הרבה מאוד פעמים, אבל יש מי שעדיין נאחז בקרנות מזבח בעניין הזה, וממשיך לנהל תיקים שאין להם שום סיכוי להגיע לכדי הרשעה. מה שעבר נתניהו בשנים האלו, כל הדברים שנאמרו עליו והפרסומים השליליים והשקריים, כל זה אגב לא עזר למתנגדי הממשלה. נתניהו עדיין ראש ממשלה, ואני חושב שהוא גם בעזרת השם ימשיך להיות ראש ממשלה, כי הציבור הישראלי הוא הציבור החכם ביותר בעולם. הוא יודע לקרוא בין השורות, הוא יודע לגלות ולהסתכל על האמת, וקשה מאוד להטעות אותו עם כל הפייק שמופץ.
1: מיקי זוהר, בסוף תהיה ממשלת אחדות אחרי הבחירות האלה?
10: אני מאוד מקווה שכן.
1: יש סיכוי?
10: אני מאוד מקווה שכן. אני אומר שזה הדבר הנכון לישראל. זו השאיפה, אני חושב, של כולנו, בטח של ראש הממשלה. השאלה היא אחת. השאלה האם...
1: תסכימו שאייזנקוט יהיה ראשון?
10: אני חושב שבדברים האלו משאירים לנושא ומתן. לא מנהלים אותו עכשיו. אני חושב שנכון יהיה... מבחינתי שנתניהו יהיה ראש ממשלה לא רק לראשון, אלא לארבע שנים.
1: בסדר, אנחנו מדברים על אחדות.
10: תלוי תוצאות, צריך לראות מהן תוצאות הבחירות, ולפי זה להחליט. אני רק אומר, הרי אם יהיה לגוש שלנו 61, אז ברור שנתניהו צריך להיות ארבע שנים ראש ממשלה. אבל אם אין לו 61, וחוששים נניח מהסיטואציה, כולנו הרי שתקום פה ממשלה על קולות הערבים, ועל יאיר גולן, שזה באמת... זו מפלגה מאוד בעייתית וקיצונית, עם אנשים קיצוניים מאוד. אז אני אומר, בשביל למנוע את הדבר הזה, צריך לשבת ולדבר ולהפסיק את החרמות, וכולי תקווה שזה מה שיהיה.
1: שאלה אחרונה, תסר הספורט גם. במשחק האחרון של מכבי, שלטים, רוצים לחזור לאירופה וכל זה. שאלה אם במצב המדיני הזה, אתה אומר לו, עדי הספורט בישראל, תשכחו מזה, עם כל המאמצים שלנו, זה לא יקרה בקרוב.
10: לגבי היורוליג, אני מאוד אופטימי. יומיים הייתה לי פגישה עם מנכ״ל היורוליג וראיתי מכונות אמיתית שלהם להחזיר את המשחקים לישראל. אגב, השאלה ששאלתי אותו הייתה שאלה מאוד פשוטה, איפה אתה מרגיש בטוח יותר, בישראל או בדובאי? שהרי בדובאי כבר היו משחקי כדורסל, אז אני חושב שהתשובה הייתה די ברורה שבישראל הרבה יותר בטוח. ולכן נראה לי שהרצון המאוד חיובי של היורוליג הוא כן להחזיר את המשחקים.
1: אבל בכדורגל יותר קשה.
10: בכדורגל זה יותר קשה, שם זה אירוע קצת יותר מורכב, כי גם הלוגיסטיקה סביב זה היא קצת יותר מורכבת. אני חושב שהכדורסל בר סיכוי לחזרה לישראל הוא גבוה, לגבי הכדורגל אנחנו צריך עוד לחכות.
1: מהשיחה שלך איתו, אם זה מהיורוליג, אתה מבין שזה באמת יקרה העונה?
10: על פניו כן, אם לא תהיה התפתחות ביטחונית משמעותית בזמן הקרוב, אז כן, אני חושב שהיורוליג יחזור למשחקים לישראל.
1: תהיה התפתחות ביטחונית לפני הבחירות?
10: אני חושב שגם הייתי יודע, לא הייתי אומר לך, אבל אני גם חושב שהדברים האלו לא בהכרח תלויים רק בישראל. יש פה גם את ארצות הברית שצריכה להחליט מה היא רוצה לעשות עם כל הסיפור האיראני. אם היא תשאיר את המצב הזה כך, כשסעודיה ממשיכה לחטוף שם, ועוד כמה מדינות שחוטפות שם מאיראן ומהחותים, אני חושב שהמצב יחמיר. אני אישית מקווה שארצות הברית תעשה מעשה ותפסיק את ההשתוללות
1: עוד לפני הבחירות פה.
10: תביא לנפילת המשטר. בטח שאני אשמח שזה יקרה מחר, לא רק מבחינתי בכל רגע שזה אפשרי. זה טוב, לא בגלל שיש לנו בחירות. אני חייב להגיד לכם שזה לרעתנו כרגע, כי המומנטום הוא מאוד מאוד חיובי מבחינתנו, ובחירות עכשיו זה דווקא משהו שהוא נוח לגוש הימין, כי אנחנו באמת במומנטום מאוד מאוד טוב. אבל אני כן אומר שבסוף מה שהכי חשוב זה ביטחון ישראל, ואם יש דרך להפיל את המשטר האיראני, מוטב לעשות את זה בהקדם האפשרי.
1: השר מיקי זוהר, הליכוד, תודה רבה על הרעיון הזה.
10: תודה לכם ובשורות טובות.
1: חמש 33 כותרות במשדר. אסון פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. המשנה למנכ״ל משרד החינוך אייל בן זקן אומר בראיון כאן במשדר, אחרי שעיין בתיק הטיול, הטיול הזה אושר.
11: המידע בתיק אישור הטיול היה ברור. כפי שעולה כרגע, בתכנון הדברים היו ברורים. מה לגבי הביצוע? זה אכן צריך להשנים ולבדוק, וזה באמת השאלה הקריטית.
1: יאיר וילנסקי יובל למנוחות מחר בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחוסן. יאי זכרו ברוך, נחמה וילנסקי, אחותו של יאיר, שנהרג בתקרית, ספדה לו בשיחה עם גלי צהל.
12: יאיר הוא בעצם תמיד אהב את החיים, תמיד חייך, תמיד התנדב, תמיד רצה לעזור. אוהב מאוד טבע, טיולים, הישרדות, כל דבר שקשור לקטעים האלה הוא היה מכור לזה, היה יוצא כל הזמן, תרפת קעות חדשות.
1: מצבם של שישה פצועים מוסיף להיות קשה בבתי החולים רמב״ם, זיו והגליל בנהריה גם בשעה זו. סעודיה תוקפת כעת בבירת תימן סנה, כך על פי דיווחים מקומיים המזוהים עם החותים. עוד ניתן שבמסגרת התקיפות הותקף מתקן נפט בעיר, זמן קצר לאחר שהקואליציה בראשות סעודיה הורתה על פינוי המתקן לקראת מבצע צבאי, ליה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ושימו לב, רשות המים הזירה, הגענו לשפל של 100 שנים במים הזמינים בכנרת, באולפן כתבנו לענייני תשתיות ואנרגיה, ישראל פישר, שלום.
13: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז לפי רשות המים, מאז תחילת המדידה לפני 100 שנים, אנחנו הגענו לשפל של 100 שנים בנפח המים הזמינים בכנרת. השפל הוא לא רק בכנרת, אלא גם בספיקה בנחלי הצפון, בדן, בבניאס וגם בירדן, אבל יש גם חדשות טובות. מפלס ים המלח אמנם ירד בשנה שעברה, אבל בקצב נמוך משמעותית לעומת הירידה במפלס בשנים הקודמות, וזה בגלל הגשמים בדרום והצפות שנרשמו שם.
1: תודה. סולו גבע עם העדכונים מגלגלת, שלום.
6: שלום, ערב טוב. כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד תמרה, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קסם עד אייל, כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף רבין עד פולג בגלל תאונה, איילון צפון עמוס לסירוגין מחולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גאה, עוד בכביש 6, עומס תנועה מנשרים עד בן שמן, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. תחזית עלייה קלה בטמפרטורות רגילות לעונה.
14: אתם מאזינים לגלי צהל.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מפתח בינה מלאכותית? אני?
21: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
22: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
23: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
24: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
25: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
26: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
27: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
28: אין מקום שאין בו אתגר, יהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
26: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
29: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
30: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: אז אתמול שב ראש כחול לבן בני גנץ פרסם, אמר בקולו שיש מזימה סודית להדיח את גדי אייזנקוט, שיהיה לו את מרב המנדטים. מי ידיח אותו? ליברמן ובנט, והם יקימו ממשלת אחדות עם הרשימה הערבית המאוחדת, למרות שאייזנקוט יקבל את מרבית המנדטים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו. יוליה, שלום.
31: שלום, ערב טוב, ירון.
1: תגובתך על הדברים האלה של בני גנץ.
31: הפריצה הזו היא לא רלוונטי, מחפש צומי, עובדה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, על כל ההזיה הזאת, ואני בכלל מסתכלת לכל המפלגות הקש הזה שמשרתים את נתניהו, גם על גנץ, גם על וינטר, גם על האוזר, ופשוט אני אומרת, כאילו חבר'ה, הציבור, תפילו ראש, תסתכלו מה קורה. גנץ עכשיו בעצם מעודד לשרים של נתניהו. איפה הוא נמצא? איך הוא מרשה לעצמו? וכזה שקר, יש אפילו סרטון שנתניהו בקולו אומר שמפרגן לליברמן הזה שהוא לא הלך לכזה רפתקה. כאילו, די. אני מסתכלת לכל מה שקורה עכשיו, ובאמת, דרכך אני פונה לציבור. תפירו ראש, תסתכלו מה קורה.
1: אבל הוא אומר, ראיתי את זה, הוא אומר את זה במלוא הרצינות, הוא אומר, תקראו לי את השפתיים, זה לא לוקשים כמו שאת אומרת, הוא אומר, אני יודע את זה.
31: בסדר, הוא יודע הרבה מאוד דברים, הוא נראה פתטי, מגוחך, אפילו, אתה יודע, רחמים, הוא משרת את הבוס שלו, כנראה שהוא יראה את הכנסת כעוזר פרלמנטרי של נתניהו בקדנציה הבאה, מהפוזיציה, כחבר כנסת נתניהו. עזוב, גם וינטר, גם אנדל, שרים משהו אחד, אחר כך משהו אחר, אחר כך נשרים סותרים, פשוט, מאוד פשוט. אתה יודע מה? אני יכולה להבין אנשים שמצביעים ליכוד, כי זה מה שהם מאמינים. אני יכולה להבין אנשים שמצביעים מפלגות מתוך הגוש שלי, מתוך ישראל ביתנו, לצורך הדוגמה. אבל אל תקנו את ה...
1: אבל אנחנו יודעים שליברמן מאוד מאוד מאוד רוצה להיות ראש הממשלה, אבל לאייזנקוט יהיו יותר מנדטים, אז הוא יוותר ליברמן?
31: לא חושב, ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה. זה היה... מה אתה חושב? שכל אחד...
1: אבל אם הגוש הזה יהיה ירקים ממשלה, זה יהיה אייזנקוט.
31: גם אתה יודע מה, יכולת להישאר כתב משנה, אבל אתה מגיש, גם אתה רוצה להתקדם, זה בסדר גמור. וליברמן יש את כל הכישורים שמתאימים לתפקיד ראש הממשלה.
1: אבל הוא צריך מנדטים כמו אייזנקוט, לאייזנקוט יהיה את המנדטים האלה.
31: אבל את הנושא הזה, אני לא מוכנה לדבר על זה. זה לא, זה פשוט לא על סדר יום. כרגע אני עושה הכל, כדי שאנחנו נביא כמה שיותר מנדטים, שאנחנו נקים קואליציה, ואז אנחנו נפתור את הבעיה של רשות הממשלה. אני לא שמה עגלה לפני הסוס, מצטערת, לא מתאים לי. וגם כל ההתפתויות האלו של גנץ ווינטר ואחרים, חבר'ה, לא מצליחה, הם במצוקה, אז הם מחפשים שידברו עלינו. הנה, אנחנו מדברים על גנץ. מי מכיר את גנץ? זה מאוד רלוונטי. אז בסוף זה גם אגב, אתה ככה עובר את תהילת עולם.
1: זה לא ממש בגוש שלכם, אבל בכל זאת, איתמר בן גביר מודיע היום שהוא לא חותם הסכם עודפים עם אופר וינטר, הוא אומר זה בנט 2. אופר וינטר ילך איתכם? יש סיכוי כזה?
31: זה מה שאני אמרתי לך. אני לא מצליחה להבין. יום אחד אופר וינטר מדבר על זה שלא צריך לגייס חרדים, והכל צריך להיות לומד תורה, ואתה יודע, כל המילים היפות. אחר כך הוא אומר שצריך ללכת על הגיוס באופן מלא, שהוא לא עובד.
1: אבל אומרים שמאחורי הקלעים יש לו קשרים טובים עם ליברמן.
31: ואחר כך, הוא מדבר שצריך לתת מכסות 25% לא יודע, מכסות פטורים לחרדים. תחליט, אין דבר כזה. אתה או פה או שם. מצד שני, אתה היית מזכיר צבאי של אביגדור ליברמן. שאביגדור ליברמן היה שר הביטחון. אתה ראית שבאמת ניסינו להעביר חוק גיוס בהסכמות והידברות ושעות לגבי שעות עם כל, אתה יודע, מנהיגים של החברה החרדית. אתה היית שם בחדר. זה לא,
1: יוליה, אני רוצה רק להעביר עניין אחד. אתם...
31: אתמול אריה דרי, בעצם זה פורסם ברשת אחרת, אריה דרי הוקלט, שאומר, הכל המשימה זה למרוח זמן. הם לא רוצים גיוס, לא בגן
1: גיוס. את אומרת פה חד משמעית למאזינים ששומעים אותך, ישראל ביתנו לא תשב גם לא בתמיכה מבחוץ של מפלגות ערביות?
31: ישראל ביתנו שמה לעצמה מטרה מאוד ברורה. אנחנו חייבים להציל את מדינה, אנחנו חייבים להכניס מדינה למסלול הנכון, אנחנו חייבים לקבל...
1: גם עם תמיכה מבחוץ של, של מפלגות ערביות?
31: אם זה יקרה, זה לא מסלול נכון, בסדר? בלי מפלגות ערביות וגם בלי מפלגות חרדיות, כי זה לא ילך, בסדר? אנחנו חייבים להגזור לנורמליות ולמסלול. אני רוצה ועדת חקירה ממלכתית, אני רוצה גיוס לכולם, אני רוצה לימודי ליבה, אני רוצה סדר יום נורמלי,
1: אוקיי.
31: אני רוצה
1: עוד מדינה שבועיים. מזוהלת, עוד שבועיים, עוד שבועיים. יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה על הרעיון הזה, יוליה.
31: ערב טוב.
1: תודה רבה.
2: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: והיום זווית אחרת, אנחנו מדברים כל יום עם הפצועים, עשרות אלפי פצועים חדשים שהצטרפו מאז השבעה באוקטובר למעגל השיקום. הרבה צרכים שדרשו מכל המערכות לחשב מסלול מחדש, גם בתחום החדשנות. כתבנו יובל ישראלוב היה ביום חדשנות של אגף השיקום ומפעד במשרד הביטחון, בשיתוף עמותת ריסטארט, ושמע על הפיתוחים החדשניים לפצועים.
3: עמותת ריסטארט הוקמה לפני למעלה מעשור, אבל קיבלה תפנית בשבעה באוקטובר. 30,000 פצועים חדשים עם פציעות שונות שצריך לדאוג להם, בנוסף לפצועים מהמלחמות הקודמות. באגף השיקום ומפעת במשרד הביטחון בשיתוף העמותה, מנסים דרך פיתוחים טכנולוגיים לדאוג אפילו בדבר הקטן ביותר לפצועים, ולעזור להם לחזור לשגרת חיים נורמלית. כפי שמספר נועם דדון, מנכ"ל העמותה.
4: יש לנו משימה אחת ומטרה, והמטרה היא לעזור לכל פצוע ופצועה שצריכים אותנו, לחזור לחיים משמעותיים, לקום בבוקר, לצאת מהמיטה ולהבין, החיים ממשיכים. מבחינתנו זה רגע הניצוץ הזה בעיניים, זה מה שאנחנו מחפשים, ובאמת זה משימה לאומית. יש לנו עוד שנה 100,000 פצועים בישראל, זה כבר לא מרכיב קטן באוכלוסייה, לכל אחד יש את הצורך, את האתגר שלו, ואנחנו כאן לבנות את החליפות האישיות האלה, אבל גם לאפשר אותם בחלק מהמקומות במענים יותר רחבים.
3: בעזרת מדפסות תלת מימד ומכונות משוכללות, העמותה מקשיבה לפצועים ומייצרת בהתאם לבקשותיהם את המוצרים מאפס. בין אם זה גומיה שמתחברת לקביים ומאפשרת ללכת על החול, או עזרה בלהכין כוס קפה. עידו קניון, מתנדב בעמותה, מסביר.
5: הגיע בחור בשם אנטון, פצוע צה"ל, שרצה להכין כוס קפה במטבח וללכת איתה לסלון. כל מי שנעזר בקביים יודע שזה משימה בלתי אפשרית. אנחנו פיתחנו מגנט שמצמיד את שני הקביים ומאפשר לכל מי שנעזר בקביים לעבוד עם קו אחת, מי שיכול כמובן. זאת דוגמה שמגיעה מהפצוע.
3: א' ממפעת, המינה למחקר פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית, שביום יום מתעסקים בפיתוחים ביטחוניים, לא מרשים לעצמם לנטוש את הפצועים.
7: אנחנו רואים את זה גם כפיתוח ביטחוני. בסוף האמון של האדם במערכת, שהוא מבין שאנחנו מספר אחת גם בטיפול באנשים שלנו, המחויבות שלנו לא נגמרת, שנגמר הקרב או המלחמה, היא ממשיכה קדימה, זה עניין אסטרטגי מאוד מאוד חשוב.
3: וליאת גרטמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, מבהירה, נמשיך לעזור לפצועים, זו רק ההתחלה.
6: אנחנו רק בתחילת הדרך. אני חושבת שאגף השיקום, התובנה הכי גדולה מהמלחמה, זה שיתופי פעולה. אז אנחנו בשיתופי פעולה עם צהל ועם עמותות כאלה ועם כל מי שיכול לתת לפצועים את הפתרון, אנחנו בשיתופי פעולה איתו.
1: ואיתנו דוקטור גילי גבעתי, הרופאה הראשית של אגף השיקום. שלום לך.
8: ערב טוב.
1: אז בואי שוב נחזור על המספר. כמה פצועים מאז השבעה באוקטובר?
8: אנחנו היום כבר נושקים ל-30 אלף פצועים חדשים שנמצאים אצלנו בתהליכי קליטה, הכרה, טיפול, מענה, מעטפת.
1: ואנחנו מדברים על החידושים באמת, ואיך זה קרה התהליך הזה של מציאת החידושים החדשים האלה?
8: אז אני באמת, כמו שליאת גרטמן אומרת פה, אמרה פה, אנחנו היינו צריכים לחשוב אחרת. כשלפני השביעי באוקטובר, מרבית המטופולים שלנו היו בגיל השלישי. מהשביעי באוקטובר הגיעו הרבה מאוד אנשים צעירים שרוצים חיים מלאים, רוצים לחיות, לא רק ללכת עם הפרוטזה שלהם, אלא גם לרוץ איתה וגם להגיע לאיירון מן. בשביל להשיג את הדברים האלה היה חשוב מאוד לפתוח את החשיבה גם מול האקדמיה וגם מול התעשייה. אנחנו עובדים היום בשיתופי פעולה, בקולות קוראים, שאנחנו יוצאים הן לחברות והן לאוניברסיטאות ולבתי חולים, על מנת באמת לתפוס דברים אפילו בהתחלה שלהם.
1: גם צריך להגיד, את במלחמות קודמות היה פחות סטארט-אפים. היום יש הרבה יותר מקומות שזה הכיוונים שלהם.
8: גם סטארט-אפים, גם סטארט-אפים שיודעים ליישם דברים יחסית במהירות. זאת אומרת, אם פעם בחקר של מערכות היה לוקח עשור, 15 שנה, היום אנחנו יודעים להביא דברים תוך חצי שנה ותוך שנה. זה מאוד מאוד חשוב, ובאמת אנחנו מאוד שמחים על השותפות ועל באמת ההירתמות האדירה של התעשייה בישראל, של בתי החולים בישראל, שראו באמת את ההכרח לקדם גם את המחקר וגם את הפתרונות.
1: תני לנו כמה דוגמאות.
8: אז באמת עכשיו שאנחנו מתייצבים על לא מעט מטופלים, מאוד חשוב לנו גם לבחון מה עוזר יותר ומה עוזר פחות, בטח שבעולמות בריאות הנפש. אז היום אנחנו ממש בימים אלה מתחילים מחקר מאוד נרחב, שבעצם יבחן ממש יראה את הפעילות המוחית בעקבות טיפולים של בריאות הנפש, כדי גם לראות מה עוזר, מה לא עוזר, וגם לאפשר לנו להתאים לכל בן אדם את הטיפול שיכול להיות המיטיב ביותר
1: עבורו. וואי וואי, רגע, תסבירי את זה עוד פעם. אנחנו מדברים פה על פוסט טראומה, כדי מה, לבחור את הטיפול הנכון? איך?
8: כן, לראות איזה טיפול המוח מגיב אליו בצורה אופטימלית, ומתוך זה לבנות את הטיפולים המתאימים. רק לזה, יש לנו בעולמות הפיזיים היום פרוטזות מאוד משוכללות וסטדים מאוד משוכללים, גם עם התאמה אישית לאנשים לפי הצרכים שלהם, הייחודיים, לאורך החיים שלהם, אפילו באמת אני אומרת, לתת להם כמה שיותר את החיים המלאים למטופלים שלנו לאורך כל השלבים בחיים, בין אם זה בחוויה האישית שלהם, בין בחוויה המשפחתית שלהם.
1: אני מתאר עצמי מה עובר, איזה התרגשות עובר אצלכם כל מה שאתם רואים אחד כזה פצוע שמסיים איירון מן או מראטון או זו ריצה באיזשהו מקום.
8: זה, אתה יודע, הרבה עבודה מתסכלת, יש את הרגעים האלה של הפסגה, שזה באמת באמת, זה יותר משהם מניפים את הדגל, אנחנו מאחורה גם כן מניפים איתם.
1: החברות האלה מה?
8: אני בבית חולים, זה מאוד מרגש, אני באתי הרבה שנים בבית חולים, ובאמת לראות את הפצועים האלה שראינו אותם מגיעים בהליקופטרים ובאמבולנסים, והם היום עושים את הדברים איך שהם רוצים ואיך שהם בוחרים, זה נהדר.
1: מבחינת התקציב, זה תקציב שהמדינה, זה החברות הפרטיות האלה שמים לפיתוח של האמצעים האלה.
8: התקציב מגיע מהמדינה כמובן, מאגף השיקום, אנחנו משקיעים, יוצאים גם בקולות קוראים למחקרים, אנחנו מתקצבים מחקרים, מתקצבים חוקרים, אנחנו באמת משתלבים בצורה דרך מפאת וגם ישירות דרכנו עם חוקרים, על מנת באמת להביא את הדברים הכי חדשים, אפילו שהם לא בשלים, לתת להם את הפוש הכלכלי שנדרש כדי לקדם אותם.
1: עוד דוגמה אחת לחידוש שממש ככה ריגש אותך.
31: אני באה מעולם הנוירו, אז באמת טיפולים שהם עובדים יותר על גריה מוחית, זה ככה טיפולים שאני ככה רואה בהם חשיבות רבה, ואני חושבת שעולמות המוח יש לנו עוד הרבה הרבה דרך לצעות שם, לראות גם איך אנחנו יכולים לא רק לעצור הדרדרות, אלא גם להחזיר דברים שעבדו, שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו מקווים שיהיו בשורות בזה בשנים הקרובות.
1: אמן שתצליחו, דוקטור גילי גבעתי, הרופאה הראשית של אגף השיקום. תודה לך.
31: תודה. ערב טוב.
1: שלוש עשרה שנים לפטירתו, המוני תלמידיו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, יפקדו היום ומחר את קברו בירושלים. ברקע הנחיית היועצת המשפטי לממשלה לדחות כנס ענק לזכרו בשל חשש מתעמולת בחירות, בש"ס החליטו לקיים מאות הילולות ברחבי הארץ, המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים ותמנע הגעת רכבים פרטיים לבית העלמין סנדריה בבירה בירושלים. עם הפרטים, כתבנו לעיני חרדים, מרדכי אלפרין, שלום.
9: נכון ירון, ערב טוב. בעוד כשעה תחל העלייה המונית לקברו של הרב עובדיה יוסף בבית העלמין סנדריה בירושלים. המארגנים מצפים לכמאה אלף מתפללים שיגיעו עד מחר בשעות הערב. מוקדם יותר ראינו כאן את בנו הרב יצחק יוסף, שמונה לאחרונה למנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס. הרב ממשיך במתקפות שלו נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ומאשים אותה בכך שדחתה כנס ענק שתכנן משרד הדתות לזכרו של הרב עובדיה. רק נזכיר שההחלטה של היועמ"שית התקבלה בשל חשש לתעמולת בחירות אסורה. במקום זאת הוחלט על קיום מאות הילולות קטנות יותר ברחבי הארץ. הנה דברים שאמר לנו יוני יוחנה, דובר ההילולה ואחד ממארגניה.
10: ההכנות בעיצומם, ההתרגשות בשיאה, אנחנו כאן בבית העלמין, רואים כבר את ההמונים מתחילים להגיע. יש התארגנות גדולה של אוטובוסים מכל רחבי הארץ. נעשתה כאן הכנה כבר כמה ימים של כל התשתיות, אם זה שבילי גישה, אוהלי תפילה, מסעיות של שתייה, שלטי הכוונה לציבור, שכולם יוכלו להגיע להתפלל, להמשיך ולזכור את מורשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף.
9: אז כמו שאמר רוחנה, מורשתו של הרב עובדיה, שנחשב לגדול המרנים, נזכיר כי הוא נולד בעיראק, עלה לארץ כילד ולמד בישיבת פורת יוסף. בהמשך כיהן כדיין, כרב ראשי לתל אביב וכן כרב הראשי הספרדי לישראל, המכונה הראשון לציון, חיבר עשרות ספרי הלכה וחרט על דגלו את הסיסמה להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר ליהדות ספרד את כבודה. היום תלמידיו יציינו 13 שנים לפטירתו, נמשיך מכאן לעקוב ולדווח.
1: לקראת סיום מהספורט, גם כדורסל, גם כדורגל הערב, ליגת האלופות, מכבי תל אביב, יובל ישראלו, שלום.
11: שלום ירון, ליגת על בכדורגל חוזרת הערב אחרי פגרת הנבחרות, אלופת ספרד ברצלונה שניצחה את כל המשחקים שלה עד כה בכל המסגרות, תפגוש בעשר את גלת השרי הטורקית, מנצ'סטר יונייטד שפתחה את העונה בליגה האנגלית בצורה חלשה, תתמודד במפגש מסקרן מול אתלטיקו מדריד, עוד משחקים, אלופת אנגליה ארסנל מול ליל הצרפתית, ביירן מינכן מול וייקינג מאיסלנד ואינטר נגד קלאב ברוז' בכדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב שעד כה עם שלושה הפסדים וניצחון אחד במפעל, רוצה לטפס במעלה הטבלה ותפגוש את ברצלונה בתשע וחצי, משוכה מאוד קשה, אבל נאחל לה כמובן הצלחה. גם אנחנו כבר עוסקים ביורוליג, אחרי שראשי היורוליג היו השבוע בארץ, היו במשחקים ונפגשו עם הקבוצות הישראליות ועם שר הספורט מיקי זוהר, השר זוהר מעריך כאן אצלך במשדר שמשחקי הכדורסל האירופיים ישובו לישראל עוד השנה, בואו נשמע.
12: לגבי היורוליג אני מאוד אופטימי, לפני יומיים הייתה לי פגישה עם מנכ״ל היורוליג וראיתי נכונות אמיתית שלהם להחזיר את המשחקים לישראל. אני חושב שהכדורסל בר סיכוי לחזרה לישראל הוא גבוה, לגבי הכדורגל אנחנו נצטרך עוד לחכות.
11: כן, אז כולנו תקווה שזה באמת יקרה בקרוב ואנחנו נוכל לראות אלפי צופים ועשרות אלפי צופים ככה רואים את הכדורסל בארץ. נעבור למשהו שקורה, יקרה בשבוע הבא, נקרא לזה יותר נכון. בני סכנין תקיים משחק ראווה לזכרו של ליאור אסולין, זיכרונו לברכה, שנרצח בפסטיבל הנובה ושיחק בסכנין בעונת 2003-2004. על אף ששיחק בסכנין רק עונה אחת, אסולין נכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון, כשכבש צמד ובישל שער נוסף בגמר גביע המדינה והביא לסכנין את התואר הראשון והיחיד בתולדותיה. המשחק יתקיים בהשתתפות הכוכבים בעונת 2003-2004 בשלישי הבא, 5:15 20 לעשירי באצטדיון דוחה. יהי זכרו של ליאור אסולין ברוך, וכמה מרגש שעושים את זה סוף סוף אחרי 3 שנים.
1: יובל ישראלוב, תודה. אנחנו מסיימים. העורכת תומר בלייס, עורך המשנה רון קוטלר, המפיקה איילה אייט, לצידה איילה רוני על הביצוע הטכני, אייל אוברמן בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורכת הדיגיטל נועה אור. אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמית תומר. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: חנן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: כל הצ'ולים.
3: אני יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: שלום, אני נורי. הייתי אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: שלום למוריה סילברמן. יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
10: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי. ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
8: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: גלי צהל השעה 6, ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שבק והמשטרה עצרו צעיר תושב אום אל פחם שתכנן לפגוע בחיילי צהל בעיר העתיקה בירושלים. עם הפרטים כתבנו אלישיב הראל.
1: תושב אום אל פחם בן 18 שנשבע אמונים לארגון הטרור דאש נעצר לאחר שתכנן לבצע פיגוע באזור העיר העתיקה בירושלים נגד חיילי צהל. עם מעצרו נערכו חיפושים בביתו שבמהלכם נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים המחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום עם סיום כלל פעולות החקירה הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום.
0: אסון פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אייל בן זקן, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב שהטיול אושר על ידי משרד החינוך וכעת ההליך נמצא בבדיקה.
2: המידע בשיג אישור הטיול היה ברור. כפי שעולה כרגע, בתכנון הדברים היו ברורים. מה לגבי הביצוע? את זה אכן צריך להשנים ולבדוק, וזה באמת השאלה הקריטית.
0: נחמה וילנסקי, אחותו של אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג בתקרית, ספדה לו בשיחה עם גלי צהל.
3: יאיר הוא בעצם תמיד אהב את החיים, תמיד חייך, תמיד התנדב, תמיד רצה לעזור. הוא אוהב מאוד טבע, טיולים, הישרדות, כל דבר שקשור לקטעים האלה הוא היה מכור לזה, היה יותר כל הזמן, להרפתקאות חדשות.
0: אלעזר יאיר יובא למנוחות מחר בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחוסן. יהי זכרו ברוך. שבועיים לבחירות לכנסת. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר מגיבה להצהרת איתמר בן גביר שמפלגתו לא תחתום עימה על הסכם עודפים. במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים, כתבה המפלגה בתגובה והוסיפה. איתמר, לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. הקמפיין השקרי שאתה מנסה לחכות נגד איש ימין לא מוערך, לא תופס ולא יעזור למחנה הימין, לשון הודעת מפלגת עמך ישראל. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי המועד האחרון להודעה על הסכמי עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. ארגון אחים לנשק שלח לעורך הדין של מפלגת הליכוד אילן בומבך מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. זאת בעקבות סרטון שפורסם בחשבונו הרשמי של ראש הממשלה נתניהו במסגרת שיחה בין נתניהו לבומבך בו נטען כי אחים לנשק וכוח קפלן אומרים שהם יפריעו לבחירות. הארגון הכחיש את הדברים ודרש התנצלות והודעה שמדובר בפרסום מסית ודיבתי. סעודיה תוקפת בשעה זו בבירת תימן צנעא, כך על פי דיווחים מקומיים המזוהים עם החות'ים. עוד נטען שבמסגרת התקיפות הותקף מתקן נפט בעיר, זמן קצר לאחר שהקואליציה בראשות סעודיה הורתה על פינוי המתקן לקראת מבצע צבאי. על רקע התלבטות נשיא ארצות הברית טראמפ אם להצטרף לתקיפות נגד החות'ים, המורדים התימנים הוסיפו לאיים גם על ארצות הברית. אם היא תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן, לא נתלבט, נגיב במהירות ובעוצמה, באופן שיכאיב לה ויפגע בה ובכל האינטרסים שלה באזור. אמר חבר הלשכה המדינית של החות'ים לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה טר. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
4: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
5: עכשיו בגלי צהל ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, שלום עמית תומר.
1: שלום ישראל פישר, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור היום. אני עכשיו, האמת היא שאנחנו קיבלנו עוד מעט, נשמע על זה דיווח קצת יותר מפורט. ממש עכשיו קיבלנו דיווח שנטפליקס רכשה את זכויות השידור הבלעדיות לשידור הגביע העולמי המונדיאל. תכף תבין מה זה אומר.
1: יכול להיות שאת המונדיאל הבא כבר לא נראה בטלוויזיה לינארית, אלא נצטרך להיכנס לספריית התוכן ולהזמין אותה?
0: כן, כן, יכול להיות, זה מעניין מאוד.
1: בוא נגיד שאם כן, זה סיפור מאוד מאוד משמעותי בעולם הסטרימינג, כי בוא נגיד, אמנם ספציפית באותה תקופה, אבל אני מניחה שכל גברי העולם בערך יעשו לזה מנוי.
0: כן, בדיוק, אז זה באמת מעניין, לא בטוח שזה הזכויות העולמיות עדיין, אני ממש כשנכנסנו לאולפן קיבלתי את הדיווח, אז עוד מעט יובל ישראלוב שלנו ידווח על זה, אבל אני רוצה לדבר איתך על מים. היום פרסמה רשות המים את הדוח ההידרולוגי השנתי שלה שמזהיר שנפח המים הזמינים בכינרת בשפל של 100 שנים.
1: או בתרגום בבצורת גבוהה בשיא של 100 שנים?
0: זה לא הבצורת שגבוהה, היינו כבר בתקופות בצורת חמורות יותר, אבל גם העניין ששואבים, ממשיכים לשאוב מלא מים מהכינרת, ונכון שראינו את כל הפרסומים על זה שיש צינור שמזרים מים בחזרה לכינרת, זה כנראה לא מספיק. ויש את הקו האדום והקו השחור, אז הכינרת לא בקו השחור אמנם, אבל נפח המים מזמינים, כלומר כמה מים שאפשר לשאוב לשימוש לשתייה, נמצא בשפל, וזה גם בשפל בין נחלי הבניאס והדן והירדן באזור הצפוני שלו, גם ככה, ואני רוצה לקשר את זה למשבר ההתפלה. הדוח הזה כולל את הנתונים עד אמצע השנה הנוכחית, כלומר עונת הגשמים הקודמת, ובתקופת המשבר במתקני ההתפלה, המדינה הגבירה את השאיבה שלה מהכינרת וממי התאום, וההגברה של השאיבה הזו היא נבעה מלחץ של גורמים פוליטיים, אפשר להגיד, להגביר את השאיבה מהכינרת וממי התאום ולהשתמש פחות במים מותפלים, כי מים מותפלים יקרים יותר. אז אם היו משתמשים במים מותפלים, תעריף המים היה צריך לעלות עוד יותר.
1: בקיצור, רוצים לחסוך לנו בחשבון המים, אבל יכול להיות שבסוף לא יהיו מים בכלל יום אחד כשנרצה מים לשתייה.
0: מים מהכינרת לא יהיו, וזו בדיוק הבעיה, כי התרגיל הפוליטי הזה שעשו אז כדי שלא להגדיל לנו את חשבון המים, יכול להוביל עכשיו למצוקה סביבתית מאוד מאוד קשה, וגם אנחנו, אני מעריך עכשיו, עוד אין את הנתונים הרשמיים והחישוב עוד לא התחיל ברשות המים, שתעריף המים יעלה בחדות בתחילת השנה הבאה, כי מדינת ישראל הוציאה עשרות מיליוני שקלים על קנייה של מסננים, ממברנות קוראים לזה, לאל מתקני ההתפלה שנפגעו במשבר האחרון. שוק המים הוא שוק סגור. מה שאת משלמת על תעריף המים אמור ללכת רק לתעריף המים. ולכן כאן כל רכישה כזו של עשרות מיליוני שקלים תחזור לציבור ולכן. בתעריף המים.
1: אז לא משחקים במים ולא משחקים בחשבונות המים, כי זה יכול להיגמר רע, ו... תשמע, לא נעים לי להגיד, אני בדיוק סרקתי כל כך הרבה שישיות מים שקניתי בשבעה באוקטובר, למקרה שיהיה פה מצור, ולא השתמשתי בהם בסופו של דבר, אני מקווה שלא נצטרך להתחיל

0: לציבור בתעריף המים.
1: אז לא משחקים במים ולא משחקים בחשבונות המים, כי זה יכול להיגמר רע, ו... תשמע, לא נעים לי להגיד, אני בדיוק סרקתי כל כך הרבה שישיות מים שקניתי בשבעה באוקטובר למקרה שיהיה פה מצור ולא השתמשתי בהם בסופו של דבר. אני מקווה שלא נצטרך להתחיל להצטייד במים מינרליים מפחד שלא יהיה לנו מים בברזיל.
0: אז צריך להגיד גם משהו טוב לרשות המים וגם למקורות, שלא היה משבר במים, לא היה רגע אחד שבאמת הייתה מצוקת מים בישראל, שבו הייתה מצוקת מים בישראל, אבל אנחנו רואים את הנתונים האלה היום, והם מדהיגים, מדהיגים מאוד, והם נובעים ממדיניות פוליטית.
1: אז עוד נתון אחד מדהיג מאוד, שמתפרסם, הוא ממחקר של אלי מורגנשטיין, ב-2030 יהיו יותר תלמידים בחינוך החרדי מבכל זרם חינוך אחר, קרוב ל-30% מהתלמידים בישראל, כחצי אחוז פחות מבממלכתי עברי, והרבה פחות מבממלכתי דתי, שם 18% מהתלמידים, גם בערבי 24%. עכשיו, זה לא מטריד בגלל אמונה כזו או אחרת, זה מטריד בגלל שאנחנו יודעים שבאוכלוסיות האלה שיעור התעסוקה נמוך, שירות השירות בצבא נמוך, וכמות המיסים שהם משלמים גם נמוך ביחס לשאר האוכלוסייה, כלומר מישהו צריך לממן את כל הילדים האלה, ומהצד השני של המשוואה מעניין לראות מה הסיבה. כי זה לא שהחרדים מתרבים יותר, זה שבשאר הציבור, לפי המחקר הזה, מתרבים פחות. ואני חושבת שזו גם השלכה, גם של דברים תרבותיים, חברתיים, אבל גם של יוקר המחיה. את יודע, אני שומעת מהרבה חברים שלי שיש להם ילד אחד או שניים, על מחשבה אם להביא את הילד השלישי או הרביעי, גם משיקולים כלכליים, כל ילד עולה הרבה מאוד כסף, ואני חושבת שזה עוד משהו שצריך באמת להסתכל עליו ככה בסף השיקולים של המלחמה ביוקר המחיה.
0: וברקע הדברים האלה אנחנו גם שומעים על כך שבמשרד האוצר מתכוונים או חושבים על אפשרות לבטל את נקודות הזיכוי על למשפחות מרובות ילדים. לא ידוע אם זה מהילד השלישי או מהילד הרביעי.
1: שזה לא יפגע בילודה במגזר החרדי, כנראה כי שם לא תמיד ההורים עובדים. זה יפגע עוד יותר בילודה במגזר החילוני, ועוד יותר יטשטש את המאזן. שוב, זה בלון ניסוי, לא יודעים מי שר האוצר הבא, נראה אם זה יקרה.
0: לא יודעים מה התוכניות באמת שיהיו,
1: אבל... אבל ידיעה שמערכת התמריצים שלה לא ברורה.
0: דרך אגב, מחר יש כנס בבורסה בתל אביב, בהשתתפות שר האוצר סמוטריץ' ויושב ראש רשות המסים שי אהרונוביץ'. מעניין אם הם יתייחסו לדברים האלה. טוב, נעבור לדיווחים?
1: נעבור. אז אנחנו פותחים עם השווקים שם, השווקים שלנו בישראל, בניגוד למגמה העולמית, המסחר בבורסה בתל אביב, בעליות, כתבתנו שקט ויקינסקי, מדווחת.
2: שלום עמית וישראל. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות, בניגוד לירידות החדות שנרשמו היום בבורסות אסיה והאדישות שנרשמת בבורסות בניו יורק. מדע תל אביב 35 עלה ב1.7 עשיריות, מדע תל אביב 125 עלה ב1.8 עשיריות. את העליות הובילו חברות הפיננסים והאנרגיה. המסחר במטבע חוץ מתנהל ללא שינוי ניכר, והדולר נסחר תמורת כ3.07 שקלים.
0: ומשק בית בישראל הוציא בממוצע כ-18,600 שקלים בחודש ב-2024, אבל מאחורי הממוצע מסתתרים פערים עצומים בהכנסות, בדיור וברמת החיים. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר. שלום שירה.
3: שלום עמית וישראל. דיור, מזון ותחבורה בולעים את רוב התקציב של משק הבית הממוצע בישראל, שעמד על כ-18,006 שקלים בשנת 2024, וככל הנראה עלה מאז. בחלוקה שוויונית אמור היה כל עשירון להחזיק ב-10% מסך ההכנסות, אך בפועל העשירון העליון מחזיק במעל 22%, ואילו העשירון התחתון בכ-3% בלבד. עם זאת, על פי מדד ג'יני לאי שוויון ישנו שיפור, ופערי ההכנסות הצטמצמו בהשוואה לשם שקדמה לה.
1: ואם יש לכם רכב חשמלי, בקרוב ייתכן ויהיה לכם הרבה יותר קל להטעין אותו. מנהל התכנון מקדם הקלות ותמריצים להקמת עמדות טעינה מהירות לרכבים. איתנו בעניין הזה כתבת התחבורה נעמה מזור. שלום נעמה.
4: שלום עמית וישראל. ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום לקדם את עדכון תוכנית המתאר הארצית לתחנות תדלוק, שכולל שורת תמריצים והקלות רגולטוריות המעודדות הקמת עמדות טעינה מהירות לרכבים חשמליים בתחנות דלק ברחבי הארץ. בין העדכונים תוספות זכויות בנייה לתשתיות חשמל, אזורי המתנה מקורים לנהגים והקלה בהליכי רישוי מתקני הטעינה, זאת במטרה להתאים את התחנות לביקוש הגובר לטעינה חשמלית.
0: והערב בחזית הכלכלית, הגרעון של קופות החולים אמנם ירד, אבל...

0: בלי הכסף שהמדינה הוסיפה, הוא היה גדל פי 3.5. כך הוסף דוח קופות החולים שפרסם היום משרד הבריאות. דוקטור עדי ניב יגודה, מומחה למדיניות בריאות, יסביר לנו מה ההשלכות עלינו, המטופלים.
1: והמתקפת סייבר פגעה בבטן הרכה של צרפת, והאקרים פצחנים חיממו אלפי מקררים ומקפיאים ברשתות השיווק הצרפתיות לכ-50 מעלות. איך מתקפה כזו יוצאת לפועל, והאם גם האוכל שלנו בישראל בסכנה? אנליסט הסייבר צחי לוי מחברת אפסטרים סקיוריטי יהיה איתנו.
0: ושילמתם על קורס, והמכללה נעלמה. SV College, מכללה ללימודי הייטק וטכנולוגיה, נסגרה, וסטודנטים ששילמו אלפי שקלים לא יודעים אם הם יקבלו בכלל את הכסף שלהם. אור, שהיה אמור ללמוד במכללה הזו בימים אלה, יהיה איתנו בנושא הזה.
1: ובין קוסמוי לקוטאו עוברים בקלפי, שבועיים עד שמדינת ישראל תצא לבחור, וגם הצעירים שנמצאים בטיול הגדול רוצים לעשות גיחה קצרה לארץ ולהצביע? למרות הקושי הגובר להגיע מהמזרח בהיעדר טיסות דרך האמירויות, אנחנו נדבר עם יוזם קופצים להצביע. מיזם שאמור להביא את הישראלים לכאן בדרך יצירתית. החזית הכלכלית, מתחילים.
0: טוב, אנחנו פותחים עם ההודעה שקיבלנו ממש כשנכנסנו לשידור. נטפליקס רוכשת את זכויות השידור לגביע העולם 2030. זה נראה עוד רחוק, אבל זה חדשות מרעישות, בטח לחובבי כדורגל, כמו יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט שלנו. שלום יובל.
2: שלום ישראל ועמית. נכון, זה אמנם נשמע חדשות מרעישות, אבל נגיד זה לא בדיוק חדשות מרעישות עד עכשיו, כי נטפליקס שהודיע בעצם שהיא קנתה את הזכויות לשדר את מונדיאל 2030, זה מתייחס בעצם רק לשידור בשתי מדינות מאוד ספציפיות, ספרד איפה שיערך הטורניר ואנדורה, לא לשידור בישראל ולא לשידור ברחבי העולם, שזה מאוד מבאס, אבל עדיין זה מהפכה בשידורי הגביע העולמי, בשידורי הספורט.
1: רגע, אז תסביר שגם... לי, למשל אני עכשיו צופה בספרד, אני כבר לא אוכל לראות את זה בטלוויזיה, אני אצטרך מנוי של נטפליקס בשביל לרכוש את, בשביל לצפות במשחקים האלה?
2: אם היא רכשה את הזכויות שם, אז יכול להיות שזה גם מדובר על שידורים בספרד שהם יכולים גם לשדר את זה בעצמם, אבל נטפליקס נכנסת לשוק הזה כרוכשת זכויות בעצם, כן, כמישהי שתשדר באופן בלעדי. אנחנו ראינו את זה גם במונדיאל הנוכחי, לדוגמה בישראל, שהמונדיאל שודר בעצם גם בכאן וגם בספורט אחת, זה יכול להיות בכמה אופציות, אבל באמת נטפליקס שרוכשת את הזכויות האלה כנראה תהיה העיקרית לפחות או הבלעדית בספרד ובאנדורה, לא בשאר מדינות העולם. זה מצטרף באמת למהפכה שנטפליקס רוצה לעשות בשידורי הספורט. היא קנתה גם את הזכויות לגביע העולם לנשים 2027 ו-2031, וזה מצטרף לאיזושהי מהפכה שהיא באמת רוצה לעשות בשידורים הללו. כרגע זה משחק אחד לפחות בכל יום, כל המשחקים של נבחרת ספרד, משחקי חצי הגמר והגמר, אבל כאמור, לא, עדיין לא בישראל, רק בספרד ובאנדורה.
1: יובל, תודה.
0: האמת היא שזה זה אירוע מעניין, כן, אנחנו חושבים רק ספרד ואנדורה, אבל
1: זה... לא רק ברמת הספורט, זה אירוע שמראה לנו שנטפליקס בעצם הולכת נגד המודל של עצמה, כלומר, החברה שחינכה אותנו להיות חברת סטרימינג, לצרוך דברים לא בשידור חי, אלא להזמין אותם מתי שנרצה, מתחילה להעביר שידורים חיים, וזה לא בהכרח ייגמר בספורט.
0: אנחנו רואים את זה גם ב-HBO, אנחנו רואים את זה גם בדיסני, בהולו, בכל השירותים האלה, וזה משהו, זה אתגר משמעותי מאוד לכל חברות הטלוויזיה המסורתיות. תודה רבה, יובל.
2: תודה לכם.
1: תשמע, אנחנו כל הזמן אומרים שהישראלים לא עוברים בנקים, ולמה אין תחרות. אז הנה שוק שמסתבר שדווקא יש בו תחרות. דוח קופות החולים בגלי שהיה השנה באמת סי של כמה שנים טובות של ישראלים שעברו קופת חולים, קרוב לרבע מיליון ישראלים בשנה אחת. ועם זאת, הצד השני של המשוואה, של זה שמתחרים אלינו, קופות החולים צוברות חובות מטורפים, גירעונות שהמדינה אומנם מכסה עליהם, אבל גם זה יוצא מהכסף שלנו.
0: אבל זהו, אם את קוראת את דוח היום שפורסם על ידי משרד הבריאות, אז הוא מראה שכאילו הגירעון של קופות החולים הצטמצם משמעותית.
1: אבל
0: נשאל את דוקטור עדי ניב יגודה, מומחה למדיניות בריאות ומשנה לדיקן בית ספר לניהול מערכות בריאות במכללה האקדמית נתניה. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: אז תגיד לנו עכשיו מה אבל.
3: אז יש הרבה אבל, אבל שנייה לפני שאנחנו נוגעים בענייני הדוח, ואמרת משנה לבית הספר לעניין מערכות בריאות, אז היום נפטר אחד מהדמויות המוכרות במערכת הבריאות, פרופסור יעקב הרט, שהיה נשיא המכללה וגם הדיקן, איש אקדמיה ואיש רב פעלים, מנהל בית חולים, עבודה גדולה למערכת. אז בהחלט. לגבי הדוח, אני חושב שהדוח שעליו אנחנו מדברים, הוא למעשה מגלם דבר אחד, אקרובטיקה חשבונאית, ותכף נדבר על זה, כי אמרתם נכון, לכאורה יש איזשהו גירעון שהלך והצטמצם, אבל זה לא יותר מאשר אקרובטיקה של מספרים, ושתיים, התחלתם ואמרתם, בהתייחס להלנה על בנקים של עוברים, על המעברים בין קופות חולים, ולכאורה תראו איזה יופי עוברים, ואני דווקא רוצה להתחיל בנקודה הזאת, כי כולם מכירים אותה, אין אחד בבית שלא נחשף לפרסומות של קופות חולים עם דמויות כאלה ואחרות, ובסופו של דבר, מערכת שהשקיעה עשרות, מאות מיליוני שקלים למעברים בין קופות חולים, כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אז למול ההשקעה של עשרות עד מאות מיליוני שקלים, הקופה שעברו אליה הכי הרבה הוסיפה 11,000 איש בשנה.
0: שזו מכבי, כלומר היא בעודף של 11,000 איש לעומת האנשים שעזבו אותה.
1: אבל עדיין זה לא רק פרסומות, כי גם בבנקים יש פרסומות רבות, אנחנו זוכרים את הסכומים שקיבלו רותם סלע ואחרים, עלויות פרזנטורים של בנקים, ועדיין זה לא עובד. מה קופות החולים הבינו שעוזר באמת להזיז מבוטחים?
3: אז אני חושב שמה שקופות חולים הבינו, ואני לא בטוח שאנחנו גם מעודדים את זה, זה שיש קבוצות כוח בתוך האוכלוסייה, שאם אתה יודע לדבר אליהם בשפה שלהם ולתת להם את ההטבות שמעניינות אותם, אז אתה יודע להעביר קבוצות גדולות, ואנחנו מדברים פה, בוא נשים את זה על השולחן, על המגזר החרדי בעיקר, ואנחנו ראינו שהרבה מתוך זה זה לא אנשים שעוברים מתוך בדיקה, השוואת שוק, בחינה של התנאים, אלא זה העברות, קבוצתיות, ואנחנו עד היום רואים את זה, וגם משרד הבריאות בצורה כזו או אחרת לא מספיק טוב מנסה להתמודד עם כל מיני, מה שבמרכז תל אביב את תשלמי על חוג שחייה לילד הרבה מאוד כסף, פתאום אנחנו רואים שבמקומות מסוימים, ביתר אלית, את מקבלת את זה רק שקוראים לזה הידרותרפיה.
0: רגע, עדי, אבל אני רוצה להוסיף משהו. לקופות החולים למשל, יש איזושהי מסגרת על התקציב שמותר להן להשקיע בשיווק, אבל בפועל הן משתמשות בתקציבים הרבה יותר גדולים, הרבה אבל יותר לא קוראים גדולים. לזה שיווק, אלא הסברה רפואית.
3: נכון, אבל זה מכבסה של מילים עכשיו. אני אומר, בתפיסה שלי תחרות זה דבר חיובי, וצריך להתחרות. כשיש תחרות אנחנו רואים שיפור באיכות, בשירות, בנגישות ובזמינות. השאלה על מה מתחרים, ומה שאתם תראו פה זה לא תחרות בריאה, על מי שבאמת צריך את קופת חולים. מתי ראיתם פעם אחרונה פרסומת שבאה ואומרת, אם אתה חולה דיאליזה, או חולה אונקולוגי, או מבוגר קשיש עם מחלה כרונית, תבוא אליי, אני אתן לך. לא. הפרסומות הן על משפחות צעירות, על כל מיני דברים שנמצאים בביטוחים המשלימים, על הסקטור הפרטי, והרבה מזה מדבר באמת לעניינים מגזריים. אז אחד, אני גם לא בטוח, אגב, או אני בטוח שאם הייתי חברה מסחרית, שמצד אחד משקיעה כל כך הרבה כסף בתחרות, ומצד שני לא מביאה את התועלת, כי מה זה בסוף בינינו 11,000 איש בשנה, וכללית איבדה 10,000, אז אני לא בטוח שיש קורלציה בין ההשקעה לבין התוצאה. אז זה דבר אחד שאנחנו יכולים לראות מתוך הדוח. אבל יש פה גם דבר מאוד מעניין, שכביכול הדוח מציג בניחוח שלו, שכאילו הייתה פה איזושהי התייעלות, והגירעון הזה לכאורה הצטמצם. שיפור מרשים של כאילו 44% אם אנחנו מסתכלים על המספרים. אבל כשמקלפים את העטיפות ומקלפים את המילים, אנחנו מגלים שהרבה מזה זה אקרובטיקה חשבונאית, כי בסוף היקף התמיכות הממשלתיות זינק בכמעט 0.5 מיליארד שקלים.
0: אז זהו, אז מה עושים? איך אתה יודע, מערכת הבריאות שלנו, יש לנו מערכת בריאות ציבורית, סך הכל אני חושב שהיא טובה, בטח אם אתה משווה את זה ל-NHS בבריטניה, ששם יש גוף אחד, עצלן, שפה דווקא האנרגיה הזו של תחרות בין ארבע קופות החולים, שהן מנסות להתחרות, והתחרות הזו כן מובילה לאיזשהו טיוב של שיפור, בטח אם אנחנו משווים את זה לבריטניה, לעומת זאת.
3: נכון. אבל בוא נשאל את עצמנו, האם מה שלכאורה הדוח מציג כשיפור כלכלי, האם זה מתורגם הרגשה של כל אחד ואחד מאיתנו? האם זה קיצר לנו את התורים? האם יש עכשיו תורים יותר קצרים להתפתחות הילד או לבריאות הנפש? האם
0: או שאולי במיתרון... יש ניסיון של המדינה לדחוף את המטופלים אל מערכת הבריאות הפרטית?
3: אז אמרת, ואני לא אכחיש שבמעשה או במחדל, בין אם היא רוצה ובין אם היא לא רוצה, בתוצאה זה מה שהיא עושה. כי אם יש מישהו שצריך לעבור ניתוח, או התפתחות הילד, יותר איזה, דינמי, אם אני הורה לילד שצריך עכשיו שירות של התפתחות הילד, ובמערכת הציבורית התור הוא בעוד שנה, ואני יודע שאם אני לא אתן את השירות עכשיו, המשמעות היא שלילד יהיו עיכובים התפתחותיים, אז אני לא אמתין את השנה הזאת, אלא אם יש לי כסף, אני אלך לפרטי ועשה את זה בעוד שבוע. אז התורים, הרבה פעמים, למרות שאף אחד לא רוצה אותם, ואף אחד לא אוהב אותם, אחד הם משרתים קצת אינטרסים, ובואו נהיה כנים עם עצמנו, כי כל אחד שהלך לפרטי הוא חסך כסף בטופס 17, וכל אחד שהלך לפרטי הוא פינה עוד תור אולי בציבורי.
0: לא, וכל אחד שיש לו כסף גם יכול להשקיע את 1,500 שקל טיפול אצל רופא פרטי, שאומנם אותו רופא מקבל בקופה, אבל התור אצלו בקופה הוא בעוד כמה חודשים.
1: כן, רק שבסופו של דבר זה גם עולה לאנשים הרבה כסף בלית ברירה, ולמי שלא יכול להרשות לעצמו זה עולה בהרבה זמן.
3: נכון, וגם לא כולם יש להם את האפשרות האמיתית הזאת, בכזאת כזאת להוציא את 1,500 שקלים, בטח לא אם אנחנו מסתכלים נגיד על הפריפריות, על המצב הסוציו-אקונומי, וגם לא רק על המצב הסוציו-אקונומי, אלא על הפריסת איפה נמצאים רוב הרופאים המומחים. בסוף בואו נסתכל על זה, כולם מרוכזים כמעט במרכז הארץ.
0: כן.
3: אז הדוח הזה הוא חשוב, הדוח הזה הוא טוב, הדוח הזה הוא השוואתי, הוא מתפרסם כל שנה והוא נותן לנו קנה מידה. אבל צריך לקרוא אותו בצורה צנועה, יותר לקלף טיפה את המילים ולהסתכל על המהות, ולבוא ולשאול את עצמנו את השאלה האמיתית שהדוח לא נותן למענה, והאם השיפור הליכורי באמת מורגש בנקודות הקצה, באיכות, זמינות, שירות ונגישות, ואני חושב שפה תסכימו איתי שהתשובה היא לא.
0: אני מסכים לחלוטין. דוקטור עדי ניביה גודה, מומחה למדיניות בריאות ומשנה לדיקן בית הספר לניהול מערכות בריאות במכללה האקדמית נתניה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, ובריאות שלכם.
1: כן, ואנחנו נשארים בענייני הבריאות. הביטוח הלאומי בעצם לא ימנה יותר רופאים מהוועדות הרפואיות, זו החלטה שמתקבלת בבית משפט, אלא השר, הממונה, והרעיון זה לתקן עיוות שבעצם נותן יותר כוח לצד שקובע מהיו הזכויות שלנו מלמטופלים. בואו נדבר על זה עם עורך הדין גלעד מרקמן, שלום.
4: שלום וברכה.
1: אתה הצגת את האגודה לזכויות החולה והעמותה לסרטן העור בבגץ, במשרד מרקמן תומשין ושות. בוא תספר לנו ככה על מה מדובר, זו בשורה טובה למטופלים.
4: זה לא רק בשורה טובה, זה ממש מהפכה בכל הנושא של הוועדות הרפואיות. צריך להבין, הוועדות הרפואיות הן אלה שקובעות את הנכות של המבוטחים. הן גם יש ועדות רפואיות לעררים שביטוח לאומי מגיש עירור, אם ניתנה נכות גבוהה מדי, הוא יכול להגיש עירור לוועדה רפואית לעררים ובבקשה להפחית את הנכות. ובעצם הנכות היא זאת שקובעת את הכסף, את הפיצויים או התגמולים שמקבלים הנכים. עכשיו מתברר שמי שמינה את הרופאים לוועדות הרפואיות זה המוסד לביטוח לאומי.
0: אבל רופא, זה רופא, זה רופא. כלומר, אם הוא, יש לו, מה ההבדל מי ממנה אותו לוועדות האלה?
4: זה הבדל גדול מאוד. כי אני יכול להגיד לכם איך אנחנו הגענו לנושא הזה. אנחנו הופענו והצגנו עובדים שחלו בסרטן העור עקב חשיפה לשמש בעבודה. ותמיד הרופאים פסקו נכות בהתאם לכללים שהיו ידועים. יום אחד פתאום הם שינו והורידו את הנכות, לא נתנו נכויות. שאלנו את הרופאים מה קרה, אמרו קיבלנו הנחיה חדשה במוסד לביטוח לאומי שצריך להפחית את הנכות. אמרנו להם אבל אתם פה שופטים, אתם הביטוח לאומי לא קובע לכם. הם אמרו לא, הביטוח לאומי הוא זה שמינה אותנו והם נתנו לנו הנחיה ואנחנו חייבים לעשות את מה שהם אומרים. לכן צריך להבין שמי שממנה את הרופאים יש לו כוח עצום. מי שמחליט לקדם את הרופא מוועדה מדרג ראשון לוועדה לעררים יש לו כוח עצום. מי שמחליט להאריך לו חוזה כל 3 שנים יש לו כוח עצום. ועד בעקבות זה אנחנו הגשנו את הבגט ואמרנו לא ייתכן.
0: רגע, צריך להבין משהו. אני חושב שחסר פה משהו במשוואה. הרופאים שנמצאים בוועדות, הם מקבלים כסף ממי?
4: הם מקבלים כסף מהמוסד לביטוח לאומי.
0: כלומר, הם... כדי שהם יעריכו את החוזה שלהם, לכאורה, כמובן, הכל לכאורה, הם צריכים לרצות את המעסיק שלהם, את מי שממנה אותם, את המוסד לביטוח לאומי. זה היה המצב עד היום.
4: זה החשש. זה החשש שהם לא ירגיש, למרות שהם אמורים להיות בלתי תלויים, הם ירגישו שהם תלויים.
1: זה חשש שיש לכם ממש עדויות, מקרים שבהם הם פסקו לטובת הביטוח הלאומי כי הופעל עליהם איזשהו לחץ.
4: אז הנה, בדיוק זה מה שאנחנו סיפרנו. היה, הם שנים פסקו נכויות לאותם נכים של סרטן העור, ופתאום הפסיקו בעקבות הנחיה שהם קיבלו מהמוסד לביטוח לאומי. היו רופאים שאנחנו הצלחנו לשכנע אותם, להגיד להם, תראו, אתם עצמאים, זה שביטוח לאומי אמר לכם להוריד, אתם לא מחויבים. והם קיבלו את טענתנו, אז אנחנו יודעים שביטוח לאומי זימן אותם לישיבה ונזף בהם, למה הם לא מקיימים את ההנחיות שלהם. תחשבו שהפרקליטות תזמן את השופט, למה הוא לא הרשיע את הנאשם, או למה הוא נתן לו עונש נמוך מדי. זה בדיוק המצב האבסורדי שאנחנו הגענו אליו, ולכן הגשנו בגץ, ובגץ בצדק אמר, לא ייתכן שצד למשפט, וועדה רפואית זה כמו משפט, צד למשפט ימנה את השופט שלו.
1: כן, ותגיד, אנחנו מבינים שמי שעכשיו יהיה אחראי על זה במקום זה השר הממונה. אני חייבת להגיד לך שאותי זה קצת מטריד, כי אנחנו מכירים דוגמאות אחרות כמו ועדות ערר וכדומה, גם בנושאים רפואיים, שיש שם היום צוואר בקבוק, פקקים, בגלל שהשרים הממונים לא תמיד שמים את זה בראש סדר העדיפויות, ממנים מספיק אנשי מקצוע. האם זה לא יכול בסופו של דבר גם להתנקם בחולים שיגיעו לוועדה ויצטרכו לחכות למשל בתור יותר ארוך?
4: אני לא חושב שתהיה, אני חושב שאותם אנשי מקצוע שהיום עוסקים, יושבים, אותם פקידים שיושבים במוסד לביטוח לאומי, והם ממנים רופאים, והם מפרסמים מכרזים, במקום שהם ישבו במוסד לביטוח לאומי, הם ישבו בלשכת השר, או איזושהי רשות של השר, ופשוט הרופא יודע שהשר מינה אותו, לא ביטוח לאומי, לכן הוא לא חייב שום דבר לביטוח לאומי.
0: אבל הוא היה חייב משהו לגורם הפוליטי שמינה אותו.
4: תראו, זה תמיד, גם אנחנו הצענו בכלל שצריך להקים ועדה, כמו ועדה למינוי שופטים, שיהיו נציג של השר, או לפחות תהיה ועדה מייעצת, שיהיה נציג של ההסתדרות הרפואית, גם נציג של ביטוח לאומי, נציג של לשכת עורכי הדין, ארגוני הנכים, כלומר שיהיה איזושהי ועדה שבסופו של דבר היא תקבע את הרופאים. לצערי זה מחייב שינוי חקיקה, אנחנו עדיין לא שם, אבל אני מקווה שזה גם יגיע.
1: אבל הנה, לפחות אנחנו מתבשרים על איזשהו צעד אחד לתיקון העיוות הזה שאתה מתאר, ומעניין לראות איך זה ישפיע על הנעשה בוועדות. עורך הדין גלעד מרקמן, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם, ויום טוב.
0: כמה הודעות, מיד חוזרים עם מתקפת הסייבר על המקררים בסופרים בצרפת. מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
10: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
9: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
11: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: באחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
7: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
14: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
15: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו 6.32, אני לא יודע מה איתך, אבל אני כבר שנים עוקב אחרי אתר ועדת פרס נובל, ממש לרגע הכרזה, לראות מי זכה.
1: וואלה.
0: ממש זה כאילו מעניין אותי, אני לא מכיר את השמות בדרך כלל. שנה שעברה זכה ישראלי למשל, פרופסור יואל מוקיר, השנה זכו...
1: הכלכלנים רוברט הול ומייקל וודפורד, שבעצם זוכים בפרס הזה על משהו שאולי נשמע ככה משמיע מהיסודות המיקרו-כלכליים של עיצוב מקרו-כלכלי, אבל בתכלס, בתכלס, זה מדבר על איך תמריצים מנהלים אותנו, על מתי נבזבז מענק שקיבלנו, על איך בעצם השוק מתנהג, מה שאולי גם יכול לעזור להחליט, לקבל החלטות של מדיניות, החלטות גדולות, שהרבה פעמים ככה דנים על מה יהיו ההשלכות שלהם. אז נראה לי שזה ככה באמת משהו שנוגע לכם שכל אחד
0: כן,
1: מאיתנו.
0: צריך לפרש מה זה אומר.
1: מצטרף אלינו בדיוק שזה פרופסור ערן ישיב. ערב טוב.
17: ערב טוב.
1: כלכלן מאוניברסיטת תל אביב. אז בוא תתרגם לנו מה הבשורה בעצם של הכלכלנים האלו.
17: גם אני אגב עוקב כל שנה כמו ש...
0: נו אז ערן בשנה הבאה עושים מסיבת צפייה ביחד.
17: בשמחה. והפעם הופתעתי מאוד לטובה מפרס שניתן לחבר ממש שלי, מייק וודפורד, ואדם שאני סמוך על שולחנו הרבה שנים במחקר, בוב הול, ותרומתם היא דרמטית, יותר ממה שנאמר פה. זה לא דברים כל כך מינורים, אלא התרומה של בוב הול היא בלהאיר את עינינו על איך מתנהגת הצריכה הפרטית במשק, וצריכה פרטית שאני אסביר למאזינים, זה שני שליש מהתוצר, זה כל מה שאנחנו צורכים, מהארוחות שאנחנו אוכלים ועד המכוניות והדירות שאנחנו קונים.
0: שזה הבסיס של הבסיס של הבסיס של כלכלה, היצע וביקוש.
17: כן, כלומר, השימוש בתוצר, רובו הגדול, הוא לדברים שאמרתי, לתצרוכת של כל אחד מאיתנו, של מיליוני האנשים שגרים במשק, שכולל אגב ילדים ותינוקות, כולם צורכים, לא כולם מייצרים, כולם צורכים, והשאלה איך מתנהג הדבר הזה במצרף, במקרו, היא קובעת במידה רבה איך מתנהג התוצר. ולמקרו-כלכלנים חשוב להבין איך מתנהג התוצר, במיוחד לתקופות של מיתון או שפל גדולים, שגם כדאי שנעשה משהו כדי לצאת מהשפל והמיתון, ובמובן הזה זה לשני הזוכים בפרס יש תרומה.
0: צריך להגיד, אני חושב שמייקל וודפורד למשל ביקר בישראל כמה פעמים, אפילו הוא עבד קצת עם נגיד בנק ישראל לשעבר סטנלי פישר.
17: כן, בעצם שניהם ביקרו בישראל לא מעט פעמים, שניהם הם בקשרי עבודה עם אנשים בישראל, היו בכנסים ובסמינרים. מי שהיה בקשר מאוד קרוב לסטנלי פישר זה בוב הול מסטנפורד. סטן כבר נפטר לצערנו, הם היו חברים טובים כל השנים מהם ביחד ב-MIT, והיו גם בקשרי עבודה וגם בקשרי חברות, וגם כשסטן היה נגיד בנק ישראל, בוב הול ביקר בארץ ונפגש איתו ושוחח איתו, וסטן היה עד ממקור ראשון לעבודה פורצת הדרך, כן. של בוב הול בסוף שנות ה-70.
1: אז אם אנחנו מדברים על העבודה הפורצת דרך, בוא באמת אולי תן לנו דוגמה לאיך למשל מקבלי ההחלטות בישראל יכולים להשתמש בגילוי הזה שעליו הם קיבלו את הפרס.
17: כן, אז אם נשאר רגע עם בוב הול, היו לו שתי תובנות גדולות בעבודה שעליה הוא זכה בנובל. אחד זה שהתנהגות התצרוכת הפרטית שתיארתי קודם היא התנהגות מקרית כמו מניה. מניה יכולה בכל רגע נתון לעלות או לרדת במין סיכוי של 50-50, והדבר הזה בלשון מקצועית נקרא הילוך מקרי. כלומר, תהליך שלא ניתן לחיזוי היטב. ובוב הול אפיין את התצרוכת כמתנהגת בצורה הזאת. האפיון הזה היה כל כך מדהים בזמנו, כל כך מפתיע, שסטנלי פישר קיבל טיוטה של המאמר הזה מבוב הול, ושלח לו מכתב בחזרה, ושאל אותו באיזה סם הוא השתמש כשהוא מצא את הממצא הזה. וכל המקצוע קיבל את הממצא הזה בתדהמה, אגב שאפיין הרבה גילויים של בוב הול במשך השנים, הוא היה אומר דברים שאנשים חשבו שהוא נפל מהכיסא, בסוף לא רק שהם התקבלו, הם נעשו סטנדרטים לגמרי, והנה הוא גם קיבל אתמול פרס נובל על הדברים האלה. אבל זה ממצא אחד חשוב, ממצא שני חשוב, זה שלפעמים מסתבר שכן אפשר לחזות את התצרוכת הפרטית, וזה קורה במצב שמשק הבית אין לו הרבה הכנסה, הוא ממש עני, והוא לא יכול ללוות ולכן לא יכול לצרוך על חשבון העתיד, על חשבון החזר ההלוואה בעתיד. המשקי בית האלה קוראים להם ממש בספרות המקצועית כחיים, משקים שחיים מהיד אל הפה, והם צורכים את כל הכנסתם השוטפת.
1: ואז בעצם הם יקבלו איזושהי תוספת, מענק, משהו, הם ישר יבזבזו אותו בעצם.
17: בדיוק, בדיוק. ששאלתם על איך זה מנחה קובעי מדיניות, אז ראשית כל זה נותן לנו הרבה אינפורמציה. מה קורה אם כן נותנים מענקים? לאנשים, למשל בתקופת הקורונה בארצות הברית, למשל ממש שלחו לאנשים צ'קים, וגם בארץ בצורות אחרות שלחו צ'קים הביתה לאנשים בארצות הברית, והשאלה הייתה איך הם יצרכו, כמה מזה הם יצרכו. ובכן, משקי הבית האלה, המסוימים האלה, יצרכו את הכל, ומיד יש לזה משמעות מאוד גדולה.
1: ורק נגיד, כי לחלקנו זה אולי נשמע היום ברור מאלה, וכל סטודנט כלכלה ישר מכיר את באמת מונח הזה של אנשים שחיים מהיד לפה, מדובר במחקר משנת 1978, שעליו בעצם הוא בין היתר מקבל את הפרס, כלומר, באמת ככה, גילוי פורץ דרך שרבים איתנו משתמשים בו היום, מכירים?
0: שהפך לבסיס שלנו היום.
1: ועל זה בעצם מגיע פרס הנובל, ואני חושבת שבצדק.
17: נכון, זה ממש ראה אור בדפוס ב-1978, כלומר, הוא כנראה חשב על זה כשנתיים, שלוש קודם, שזה מביא אותנו להרבה מאוד שנים, אנחנו מדברים על מעל 50 שנה, ואני רוצה אבל להגיד שזה פרץ דרך למחקר שכיום, 50 שנה אחרי הוא בשיא האינטנסיביות, וזה להבין במקרו-כלכלה את אי השוויון במשק, את ההבדל בין משקי בית עניים לעשירים. תתפלאו, זה לא היה נושא כל כך מקובל, ושאפשר היה לחקור אותו, וכיום הכוחות הטובים ביותר והצעירים ביותר משקיעים הרבה במחקר על זה, למשל בלהבין אם בנק ישראל מעלה או מוריד את הריבית, איך זה משפיע על אי השוויון במשק, איך זה משפיע על ההכנסות של עניים מול עשירים, קל וחומר שינויים במדיניות מיסוי.
0: טוב, זה כבר משהו שאפשר לפתוח את זה, אתה יודע, מול הפופוליזם שקורה תמיד להוריד את הריבית רק כדי לעזור רק למעמד הביניים שהם רוב המצביעים שלו, במקום להתחשב בכך שהשתוללות אינפלציונית יכולה לפגוע בכולם ובעיקר במעמד הנמוך, אבל זה כבר דיון ארוך מאוד שאפשר, דיון צד שצריך
17: נכון, זה לפתח. נכון, זה דיון ארוך, ו... המחקר שנעשה כיום על סמך פריצת הדרך של בוב הול מלפני 50 שנה, הוא מחקר רציני ולא פופוליסטי, שגם לא מנסה להגיד מה לעשות, אלא מנסה להבין מה קורה.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, להגיד... שזה לא מחקר פופוליסטי, אלא הפופוליזם היום זה של פוליטיקאים.
17: נכון, נכון. אני רוצה להגיד כמה מילים על מייק וודפורד, כי הוא חשוב לא פחות. מייק וודפורד התייחס ל... מודל שהביא לפני 100 שנה כבר, כלכלן אנגלי חשוב בשם קיינס, ג'ון מיינר קיינס לעולם. הרבה אנשים, ודאי סטודנטים לכלכלה, מכירים את המודל הקיינסיאני, והמודל הזה היה מקובל כמה עשורים, ואז בשנות ה-70 וה-80 מאוד זכה לביקורת, להשמצות, גם מפוליטיקאים אבל גם מכלכלנים רציניים. וירדה קרנו, ועד כדי שכמעט הפסיקו להתייחס אליו. ואחת הטענות המחקריות נגד המודל של קיינס הייתה שהוא לא מבוסס על יסודות איתנים. כלומר, המידול שלו היה מאוד לוקה בחסר, כי האמת היא שקיינס בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20 כתב

0: כתב בצורה מילולית, בצורה לא מדעית אפשר לומר, ודאי לא מתמטית.
1: אז באמת גם זה הבשורה שלו ככה באמת לסיכום?
0: אז הבשורה שלו, וודפורד שיקם את המודל הזה בלהעמיד אותו על יסודות איתנים, והשימוש המעשי שלו הוא עצום. כל בנק מרכזי בעולם, כולל בנק ישראל, כולל הפד, כולם, משתמשים באופן קבע במודל שמייק וודפורד בעצם יזם אותו, או התחיל אותו,
1: יש פה שני מודלים שהיום ככה אין גוף שלא בוחן ולא משתמש בו, ועכשיו הם מקבלים על זה את הפרס ואת ההכרה. פרופסור ערן ישיב, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
1: ומכאן אנחנו קופצים לצרפת, שם אתמול בשעות הערב מקררים של רשתות מזון מגיעים ל-50 מעלות, לא פחות, כל הסחורה הולכת לפח, והסיבה היא מתקפת סייבר, מה שהופך את האירוע הזה למטריד במיוחד, ולא רק בתחום המזון, כי אם אפשר להשתלט על מקררים, מה זה אומר בעצם על בתי חולים,
2: על כל החיים
1: אחרים,
2: שלנו, רמזורים,
1: ועוד ועוד. ושקט ויקינסקי, בואי קודם כל ככה תביא לנו את
2: הטכנולוגיה.
1: קולות מצרפת.
3: שלום ישראל ועמית. האקרים העלו את הטמפרטורה במקררים ל-50 מעלות במשך כ-6 שעות כל הלילה בעצם, ובסניפים שנפגעו ההוראה הייתה ברורה לזרוק את כל המוצרים שנפגעו. כך נשמע האזרח הצרפתי קלין בסרטון שאלה לרשת טיק טוק.
4: Vous avez entendu le cyberattaque? Hein? Cyberattaque? Il y a plus de congélateurs.
3: בסרטון רואים את שורת המקררים הארוכה עומדים ריקים ועליהם שלטים שמסבירים את האירוע. קלין שצילם את הסרטון אומר, שמעתם על מתקפת הסייבר הזו? כל המקררים הלכו, ברצינות כל התחולה שלהם נזרקה לפח, זה מטורף. ומה בכלל המטרה של כל זה? ואכן את הנזק הכולל עוד לא חישבו, אבל הוא מסתמן במיליוני יורו שפשוט נזרקו לפח. מנכ"ל ענקית הקמעונאות קואופרטיב יו כתב שפגיעה בציוד שמשמר את המזון של הצרפתים היא חמורה במיוחד חסרת תקדים. גם בבריסל גינו את האירוע. נציב החקלאות של האיחוד האירופי גינה את המתקפה ואמר שביטחון המזון דורש יותר תשומת לב. אז מי עומד מאחורי זה? בינתיים לא ברור. הפרקליטות בפריז פתחה בחקירה, ומסתבן שהאקרים פגעו באחד מספקי ציוד הקירור של הסופרים. חברת דנפוס שמייצרת את מערכות הקירור האלה, כן, אמרה שהיחידות נפגעו כי הן רצו על גרסת תוכנה מיושנת, וחלק מהצבעות המאשימות מופנות כרגע לרוסיה, שידועה ביכולות הסייבר שלה, וגם כבר אימה לפגוע בבנות הברית של אוקראינה, מהבולטות ביניהן.
1: אז לא יודעים מי עומד מאחורי זה, מה שאומר שגם אף אחד לא מבטיח שזה לא יקרה שוב. צח לוי, אנליסט סייבר בכיר בחברת אפסטרים סקיוריטי, מצטרף אלינו. תודה שקד, שלום.
5: אהלן, שלום.
1: אז כמה הדבר הזה בעצם יכול להתרחב ולקרות בעוד מקומות לאור מה ששמענו משקד?
5: זה לגמרי יכול לקרות. אנחנו רואים היום בעצם גידול ברכיבים מחוברים עם אלמנטים פיזיים. אנחנו, כמו שמישהו ציין, רכבים אוטונומיים וזרועות רובוטיות במפעלים, היום רצפת ייצור היא אוטונומית לגמרי ברוב המקרים. אנחנו יכולים עכשיו על רמזורים מחוברים, תשתיות עירוניות, ולא מזמן היה לנו גם מה שנקרא לתשתיות בקרה של שסתומי מים, התקפה על מים. אז אנחנו רואים את הגידול כאן במה שנקרא בעולם הפיזיקה ל-AI, תקיפות של מחשבים מחוברים, הם לא רק בעולם הצפנת המידע או מתקפות כופרה, אלא ממש עם אלמנטים פיזיים.
1: כן, ותגיד, בעצם דבר כזה יכול לקרות אז גם בישראל?
5: כן, ולא רק בגלל שאנחנו מדינה מערבית ומחוברת, אלא גם יש לנו מה שנקרא את הנסיבות שלנו. אני חושב שבישראל אנחנו צריכים ויכולים לפעול בכמה רמות כאן כדי בעצם להכיל את האירוע הזה ולהבין שכאן בעצם מדובר בסוג של שרשרת הספקה, תקיפות שרשרת הספקה, חלק ממשטח תקיפה שמאוד רלוונטי למדינה כמו ישראל. במקרה הזה חשוב מאוד לכל ארגון, בטח ארגון חיוני כמו סופרמרקטים או רפואה או תחבורה, להכיר את הספקים הישירים, את התלות בספקי תוכנה, ענן ומערכות
1: פיזיות. מה זה אומר? אם אני רשת שופרסל או רמי לוי או אפילו בית החולים איכילוב, סתם, ואני צופה בדיווחים האלה,
2: וראינו מתחפות סייבר בבתי חולים בישראל.
1: איך אני יכולה למנוע את זה שזה יקרה גם אצלי?
5: אז באמת החברות האלה הם לרוב עם ביקורת ומה שנקרא חיוב תחת הרגולטור, אבל כדי לבדוק באמת ולוודא שאנחנו לא עושים, אנחנו קודם כל צריכים להבין ולמפות. לרוב אני מקווה שהם באמת עושים את זה, למפות, להכיר, להבין את התלות, אבל גם מעבר למיפוי, להבין שאם תוקף מצליח לחדור, איך אני בעצם מזהה את הפעולה, מזהה את האנומליה וגם מכיל אותה. איך אני יודע למנוע את ההרשאות, איך אני יכול להמשיך לספק מזון, איך אני יכול להמשיך לספק מים ורפואה, שירותי רפואה, ומה שנקרא to contain the risk, contain the damage, ולהמשיך לתפקד.
1: כן, צח לוי, אנליסט סייבר בכיר בחברת Upstream Security, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה רבה לכם.
2: טוב, תקשיבי, עמית, הדברים האלה שאנחנו שומעים אותם, אנחנו מדברים על מקררים בצרפת, זה אולי נשמע כמו איזה משהו מצחיק ומגניב ומגיע לצרפתים האנטישמיים האלה, אבל מדובר במשהו מאוד מאוד מאוד מטריד, מדהיג, משהו שפוגע בכל העולם.
1: כן, ובוא נעבור לעוד עניין ככה מדהיג. המכללה SV College נסגרה בפתאומיות, במפתיע. הם שיווקו קורסים עד לאחרונה. אנשים קנו במטרה לעשות איזושהי הסבה אל ההייטק, אבל אז הם גילו שאין לימודים ואין כסף.
2: אין כסף.
1: איתנו אחד מהם, שלום אור.
6: היי. כן, אין כסף.
1: ספר לנו מה רכשת ומתי מהמכללה.
6: אז קודם כל בוא נתחיל מגילוי נאות, שעד אוגוסט האחרון למדתי שם. זאת אומרת, עשיתי קורס כדי להשאיר את הידע שלי בתחום של שיווק מדיה חברתית וסושיאל.
1: עד לפני חודשיים.
6: נכון.
1: שילמת, קיבלת והכל... קורס, הכל היה בסדר, אמרת, יאללה, נעשה הכל, עוד קורס.
6: לא רק ש... לא רק שהיה בסדר, הייתה לי שם את המרצה מיכל, שהיא וואו, אחת החזקות והטובות שיש, ויש לי רק מילים טובות להגיד. ולא היו שום סימנים מקדימים, ורציתי להשאיר את הידע עוד קצת בתחום ה-AI, כדי מה שנקרא לא להישאר מאחור, וקצת לחצו עליי פה ושם כמו אנשי מחירות רגילים. חתמתי, הגעתי, ציפיתי לקורס הזה, ובזמן שאני נמצא ב... חופשה עם אבי ביוון, אני מקבל מייל די מוזר, שהקורס שאני אמור להתחיל אותו בשבוע הבא, אין, לא יקרה אותו. אין מכללה, הכל נסגר, אין אפשרות להחזר.
1: כשאתה בעצם כבר שילמת על הקורס לפני שהוא התחיל.
6: נכון. לא רק ששילמתי, הם גם החתימו אותי דרך חברת פיימנט, על תשלומים דרך הוראת קבע. זאת אומרת שגם אם אני רוצה לבטל, אני חתום מולם על הסכם.
1: כלומר, רגע, כל, עכשיו
2: אתה עדיין ממשיך
1: לרדת?
6: מה זה ממשיך לשלם? זה יותר גרוע ממשיך לשלם. הם הבטיחו לנו, לכולנו, שהתשלומים התחילו לרדת אחרי שהקורס התחיל. מסתבר שהם התחילו לפני.
1: כמה חייבו אותך כבר?
6: עד עכשיו בסביבות ה-2,000 שקלים.
1: 2,000 שקלים? כשלא קיבלת בפועל?
2: וכמה עולה כל הקורס
1: בכלל? שום דבר.
6: לי איכשהו הם עשו סוג של מחיר, בגלל שאני נכה בביטוח לאומי, וזה ממומן על ידי ביטוח לאומי, אז לי זה עלה 8,000, אבל אני מכיר אנשים שהפסידו כאן 10,000, 11 ו-12 ו-13, ומה שמפתיע הוא שזה שאיכשהו זה נראה שהמחיר הוא די רנדומלי,
1: רגע, כי אני שומע גם בסטודנטים אחרים. רגע, אבל עכשיו, אור, הכסף בעצם ממשיך לרדת, או שצלחת לעצור את הוראת הקבע הזאת, לפחות אחרי שגילית שאין קורס?
6: אין לי מי לדבר. אין באמת עם מי לדבר.
2: נגיד שגם אנחנו ניסינו לצלצל למכללה, שהאתר אינטרנט שלה עדיין קיים, SV College, מחפשים בגוגל, עוד רואים אתר אינטרנט, אמנם אני לא הצלחנו למצוא שם קורסים פתוחים, אבל האתר אינטרנט קיים, ואז ניסינו לצלצל
6: אפשר
2: למכללה.
6: אפשר להפתיע אותך? אפשר להפתיע אותך?
1: נו.
6: כקמפיינר, אני יודע לבדוק במטא אם יש... קמפיינים שמופעלים, ויש קמפיינים שמופעלים.
1: כלומר, עדיין בעצם מטרגטים אנשים ברשתות החברתיות, והחברה עדיין מוציאה על זה כסף גם אם ככה, לטענתך, על, כן. על שיווק. אני אגיד רגע תגובת המכללה, ואז אולי באמת ככה תתייחס, אומרים לנו שם, בשנים האחרונות החברה התמודדה עם מציאות עסקית מורכבת, רקע מלחמה מתמשכת ושינויים משמעותיים בשוק ההייטק, מכשהבינה שקיים חשש שלא תוכל להמשיך לספק לתלמידיה את מלוא השירותים, הפסיקה באופן מיידי להוציא את מכירת הקורסים ללקוחות חדשים ואשר להחזרים הכספיים. החברה מתמודדת עם מצוקה כלכלית משמעותית ונערכת להליך חדלות פירעון, ולכן אין באפשרותה להבטיח בשלב זה החזר כספי לתלמידים או לנושים אחרים, והטיפול בתביעות יהיה כפוף להליך המשפטי. כלומר, נתרגם למילים שבני אדם, יהיה הרבה זמן עד שתראה את הכסף אם בכלל.
6: לענות על זה בצחוק או ברצינות?
2: ברצינות עדיף, כן.
6: אז זה נראה שמאז הקורונה, כל אחד שמחליט לעקוץ פה, או איכשהו לברוח או לסגור חברה, אז מאשימים מלחמה, או מאשימים את הקורונה, או מה שזה לא יהיה, ומנסים איכשהו לגעת בליבנו. זה לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים את הכסף שלנו. יש פה מעל 40 סטודנטים. מעל 40 סטודנטים, חלקם נכים, חלקם עם מוגבלויות, חלקם נכי צהל, חלקם נפצעו במלחמה האחרונה שרצו לשנות את החיים שלהם.
1: כן, וצריך גם באמת...
6: ובעצם מה שעשו פה זה להרוס את החיים שלהם.
2: טוב, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה של SV College.
1: הוא אומר שרק לפני חודשיים הוא קנה קורס, כלומר אם החברה יודעת שהיא בקשיים כלכליים, זה קצת סותר את מה שמספרים לנו פה שהיא הפסיקה למכור קורסים.
6: אני יכול להוסיף אנקדוטה קצרה קצרה?
1: ממש בקצרה.
6: ממש בקצרה. פשיטת רגל או חדלות פירעון זה לא משהו שקורה ביום, לא בשבוע ולא בחודש. זה לוקח כמה חודשים, אם לא לפחות שנה. ולא לפחות שנה. זאת אומרת שהם ידעו שהם הולכים לכיוון הזה, ועדיין החתימו סטודנטים. זאת גניבה והונאה לשמה. אני לא יכול להגדיר את זה בשום דבר.
1: אור, תודה רבה, ואנחנו בהחלט נמשיך לעקוב. תודה.
6: תודה רבה, ביי ביי.
1: טוב, יש לנו סיום התוק לתוכנית היום.
2: את אוהבת שוקולד?
1: מאוד.
2: אני חושב שרב סרן במילואים נון, יכול ללמד אותנו על שוקולד. שלום נון.
7: שלום שלום.
2: לך יש עסק לייצור שוקולד, לולי שוקולד.
7: נכון.
2: איך הגעת לייצר שוקולד?
7: הגעתי לזה במקרה, התגלגלתי לזה, תמיד התעסקתי בקולינריה, והחומר גלם הזה אתגר אותי. וזה הלך והתפתח עד שהגענו לאיפה שאנחנו היום.
2: אני רק מנסה להבין איך הדברים הכי טעימים, כל האייטמים הכי טעימים שיש לנו בפינה הזו, נולדים ביונתן שבגולן. אני לא מבין את זה.
1: וואלה.
2: נכון? גם שלך.
7: כן, אנחנו מיונתן, במקור מיונתן.
2: לא, הדברים הכי טעימים נולדים
1: כן,
2: שם.
1: טוב, כן, טוב, תיקח אותי לסיור קולינרי, אני לא הייתי באייטמים הקודמים. כן. אבל בוא נדבר על העסק שלך, איזה שוקולדים אתם מכינים?
7: אנחנו מייצרים שוקולד בעבודת יד, בעצם התחלנו לעבוד עם אגוזים, אנחנו מאתרים חקלאים בארץ וקונים ישירות מהם את האגוזים. בעצם עושים את תהליך של קרמול וקליעה אצלנו בסטודיו. וזה בעצם מהווה את חומר הגלם למוצרים.
2: טוב, איך מייצרים שוקולד אותי... כשעושים 450 ימי
7: כן,
2: מילואים?
7: איך משלבים? כן. עוד פעם, איך מה?
2: איך מייצרים שוקולד כשעושים יותר מ-450 ימי מילואים?
7: זה מאתגר. בתקופה הראשונה באמת סגרנו את העסק וקיווינו לטוב. בעצם אני היצרן, וכשאני לא נמצא אז העסק סגור. אז באמת בהתחלה היה תקופה לא ברורה, ועכשיו פשוט משלבים, מג'נגלים, כבר למדנו לעשות את זה. ג'נגל בין העסק, למילואים, למשפחה.
2: ואיפה מוצאים אתכם? איך מגיעים אליכם ללולי שוקולד?
7: אפשר לחפש אותנו ברשתות, בחיפוש בגוגל. ברשתות אנחנו לולי עם דאבל אור.
2: L-O-O-L-Y שוקולד.
1: אתם עושים משלוחים? צריך להגיע אליכם? איך זה עובד?
7: עושים משלוחים, מגיעים, משלים להגיע לכל מקום בארץ, איפה שרוצים להתמתק איתנו, אנחנו שם.
1: להתמתק, אהבתי.
2: יאה, להתמתק, איך פעם? מה השוקולד זה, מה השוקולד שאתה הכי אוהב? אתה אישית.
7: אני מאוד אוהב מרציפן, אני מנסה להמיר אנשים שיעברו לצד שלנו, הצד הנכון.
2: זה כבר קשה, אתה כבר מסתבך איתי נון, אבל עדיין אני...
1: אני בצד שלך, ישראל, אני בלי להגיד.
2: אני עדיין אגיד לאנשים...
7: העולם מתחלק לשניים.
2: כן, עדיין, לולי שוקולד, L-O-O-L-Y.
1: ורק נגיד גם ללא חובבי מרציפן, יש פה שוקולד פקן וגרעינים ואגוזים, נשמע פצצה. אז תבדקו את זה, תזמינו, שווה.
2: שווה, תודה רבה, נון.
7: אני בשמחה, תודה לכם.
2: אנחנו מסיימים היום את החזית הכלכלית. נגיד תודה לנוגה רותם על ההפקה, על הביצוע הטכני עידו בן נון. בפיקוח אילן גבי, שעורכת הדיגיטלי נועה אור. תודה מיוחדת גם לשקט ויקינסקי. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם סמדר פרי. עמית תומר, תודה רבה.
1: תודה רבה ישראל פישר ותודה לכם שהזנתם.
2: להתראות.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש בסג'איה.
6: האמת
5: שקצת
6: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוף מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם בודקים לי דופק וגם הם לא מוצאים דופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
5: מה הדבר הראשון שאמרת?
6: שמע ישראל.
5: אתה עקבי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, סמדר פרי.

0: גלי צהל השעה 7. ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שבועיים לבחירות לכנסת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, ייתכן ואתמוך באחד המועמדים לראשות ממשלת ישראל.
1: Why haven't you endorsed in the Israeli election?
2: We haven't even thought about it. Well, we may be, I may be doing something.
1: You may be, you've endorsed people in the past.
2: I may be doing something.
0: מדוע עדיין לא איבדת תמיכה באף אחד מהמועמדים בבחירות לישראל? נשאל טראמפ מחוץ לבית הלבן. לכך השיב נשיא ארצות הברית, אפילו לא חשבנו על זה עדיין. אולי אעשה משהו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה את יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ בטענה שמסייע לקמפיין מפלגות גוש נתניהו.
3: ואני בכלל מסתכלת לכל המפלגות הקש הזה שמשרתים את נתניהו, גם על גנץ, גם על וינטר. אנדל גנץ עכשיו בעצם מעודד בשרים של נתניהו. איפה הוא נמצא? איך הוא מרשה לעצמו? פטריצי הזוי, לא רלוונטי.
0: את הדברים אמרה חברת הכנסת מלינובסקי לירון וילנסקי ביומן הערב בתגובה לטענת גנץ שיושב ראש מפלגתה אביגדור ליברמן דחף לממשלה בשותפות עם המפלגות הערביות. אסון פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. המשנה למנכ״ל משרד החינוך אייל בן זקן אמר לירון וילנסקי ביומן הערב שהטיול אושר על ידי משרד החינוך וכעת ההליך נמצא בבדיקה.
4: המידע בתיק אישור הטיול היה ברור. כפי שעולה כרגע, בתכנון הדברים היו ברורים. מה לגבי הביצוע? את זה אכן צריך להשנים ולבדוק, וזה באמת השאלה הקריטית.
0: נחמה וילנסקי, אחותו של אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג בתקרית, ספדה לו בשיחה עם גלי צהל.
5: יאיר הוא בעצם תמיד אהב את החיים, תמיד חייך, תמיד התנדב, תמיד רצה לעזור. הוא אוהב מאוד טבע, טיולים, הישרדות, כל דבר שקשור לקטעים האלה, הוא היה מכור לזה, היה יותר כל הזמן, להרפתקאות חדשות.
0: אלעזר יאיר יובל עם נוחות מחר בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחוסן. יהי זכרו ברוך. בניגוד למגמה העולמית, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום בעליות שערים חדשות. עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
6: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות בניגוד לירידות החדות שנרשמו היום בבורסות אסיה והאדישות שנרשמת בבורסות ניו יורק. מדד תל אביב 35 עלה באחוז ו7 עשיריות, מדד תל אביב 125 עלה באחוז ו8 עשיריות. את העליות הובילו חברות הפיננסים והאנרגיה. המסחר במטבע חוץ מתנהל ללא שינוי ניכר והדולר נסחר תמורת כ3.07 שקלים.
0: שרי החוץ של ישראל וקולומביה חתמו על חידוש הסכם הסחר החופשי בין שתי המדינות לאחר שבוטל במהלך כהונתו של נשיא קולומביה הקודם, גוסטבו פטרו. מחר צפוי שר החוץ של קולומביה, אומר בולה אסקובר, לחנוך את שגרירות קולומביה בירושלים שתהיה השגרירות העשירית שנפתחת בבירה. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות עידן אלה ואריאל זיגמן.
7: לחיות ביחד.
8: אני אהרון עירוני.
9: טל עירוני.
8: מועד הפועל תל אביב.
9: מועד מכבי תל אביב.
8: ואח של טל.
9: ואח של ירון.
8: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שאני אוהדי מכבי תל אביב.
9: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים רק את המנצחים.
8: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
9: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
8: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל. היו צעקות, דחיפות.
9: זה היה יום שחור בשבילי בתור אוהד מכבי. אבל בסדר, פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
8: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
9: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
8: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
9: יש כללות שאסור להגיד אותן, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר הוט.
2: עכשיו בגלי צהל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב. השעה קצרה, כמו שאומרים, ויש לנו כל טוב כאילו מרחבי העולם הערבי, וגם אייטם מעניין מאוד שקשור ישירות אלינו. נתחיל באיראן. בשבוע שעבר ניסינו לתהות על מצבם של הצעירים. הפעם נדבר על הממסד, הממסד המדיני, הביטחוני וכו' וכו'. נמשיך במצרים, תמיד מעניין וחשוב לעסוק במצרים, ובנשיא הסיסי ובקשרים המוחבאים עם ישראל. הלאה, לבנון. מצד אחד, מצד האזרחים רוצים להגיע סוף סוף ליחסי שכנות עם ישראל, בדרך כלל, שיש שקט, ומצד שני, לחיזבאללה יש תוכניות אחרות. בהמשך, הדרוזים בישראל והדרוזים של סוריה, מה הקשר? ובסוף, הנסיכות הקטנה מאוד אומן, שהופכת למתווכת גדולה. נסיכות קטנה, מתווכת גדולה. פעם היו לנו יחסים רשמיים עם אומן, אבל מי זוכר? מתחילים. אי אפשר לעסוק במדינות המזרח התיכון בלי להתחיל באיראן. בשבוע שעבר טיפלנו באזרחים, הצעירים, התסכול, המחשבות, הטרדות, ובתחושה שהעולם הזניח את אזרחי איראן ומשוועים לעזרה. ערב טוב לדוקטור דני סיטרינוביץ'. בוא נדבר על ההנהגה באיראן, למעשה ההנהגה של משמרות המהפכה שמכתיבה את סדר היום הביטחוני. אני מבקשת שתבהיר קודם כל את היקף המעורבות, הסיוע וההכתבות לחותים באיראן. שכחתי את התואר שלך, עכשיו אני אגיד, דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי.
1: ערב טוב סמדר, אז ממש בקצרה, בניגוד לנהוג לחשוב, החותים הם לא פרוקסים של איראן, זה יותר יחסים שוויוניים, החותים רואים את עצמם כשווים מול שווים בעומדה מול האיראנים, כאשר כן יש להם אינטרס אסטרטגי משותף, והוא להחליש את סעודיה, ולכן הסיוע האיראני המסיבי לחותים שמעשה הפך אותם מארגון טרור לצבא טרור, והסעודים סופגים את זה עכשיו כל יום, כל שעה, מבחינת היכולות האיראניות שהחותים משמשים בהם לפגוע באתרים אסטרטגיים בסעודיה, בין אם זה מתקני הרמקו, חברת הנפט הסעודית, ובין אם זה מתקני או נמלי התעופה בריאד ובסביבותיה. סביבותיה, כן צריך להגיד משהו בהקשר הזה שחשוב להגיד, שלמעשה הפעילות החותית כנגד הסעודים היא לא ניזומה על ידי האיראנים, אבל האיראנים מרוויחים מכך המון משני ביצים מרכזיים, הראשון עליית מחיר הנפט, והשני כמובן בהחלשה דרמטית של סעודיה, שהיא אויבת מרכזית של איראן במזרח התיכון.
0: אבל צריך לזכור שיש שגרירים בין שתי המדינות.
1: זה נכון.
0: לפחות שגריר סעודי באיראן, אני לא יודעת לגבי נציג דיפלומטי של איראן בסעודיה.
1: לא, יש שגריר איראן בסעודיה ויש שגריר סעודי באיראן.

0: אבל צריך לזכור שיש שגרירים בין שתי המדינות.
1: זה נכון.
0: לפחות יש שגריר סעודי באיראן, אני לא יודעת לגבי נציג דיפלומטי של איראן בסעודיה.
1: לא, יש שגריר איראן בסעודיה ויש שגריר סעודי באיראן. דרך אגב, לא מזמן חגגו ברוב פר והדר בטהרן, באחד מבתי המלון בטהרן, את יום העצמאות הסעודי, אז בוודאי יש נציגות דיפלומטית. יתרה מכך, אפילו אתמול הייתה שיחת טלפון בין שר החוץ הסעודי לבין הראשי, שר החוץ האיראני, בניסיון איראני, כן, האירוניה של המדינאות, לתווך בין החות'ים לבין הסעודים. אז כן יש מערכת יחסים שהסעודים שורים עליה. דרך אגב, גם במלחמה הסעודים נזהרו מאוד שלא לפעול כנגד האיראנים, והסעודים משחקים פה משחק כפול. מצד אחד הם בוודאי שורים על קשרים מול האיראנים, אבל מטבע הדברים פועלים בצורה אקטיבית כנגד החות'ים, שכמו שאמרנו, הם לא פרוקסי איראני, אבל בוודאי הם בעל ברית אסטרטגי מאוד חשוב של טהרן במרחב.
0: באמת מתעסקים בממסד. בוא נדבר רגע, נעצור, על מצבו של מוג'תבא חמינאי. הוא השליט בפועל, השליט המוצהר, אבל מצבו לא ברור. יש דיווחים על פגישות איתו, לא ברור אם הם נכונים. יש פרסומים בשמו, יש תחושה עמומה שהוא נמצא בתמונה. מה אתה יכול לספר? איפה מוג'תבא פיזית ומה מידת מעורבותו?
1: אז ככה, אנחנו נמצאים באיראן חדשה ישנה. כלומר, אם איראן 1.0 הייתה איראן של חומייני, שלמעשה רוב בסופו של דבר כהונתו סובבה סביב המלחמה מול עיראק, ועד אחרי שהוא סיים אותו למעשה נפטר. איראן 2.0 של חמינאי היא למעשה איראן שאנחנו מכירים היום. חמינאי עיצב את איראן הנוכחית הרבה יותר משחומייני עיצב אותה. אבל זה מה שהיה ultimate decision maker, כלומר השליט שקובע על פי בשק דבר. דרך אגב, לא כל החלטה שהגיע לפתחו הוא בחר דווקא באופציה קיצונית, לא מעט הוא בחר באופציה יותר מתונה, כי חמינאי באופן כללי היה מנהיג שחשש מאוד להפעיל את הכוח האיראני. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה החשובה שלך, לאיראן 3.0. איראן 3.0 היא משהו אחר, יציר קיליים אחר. כלומר, נכון שיש לנו מנהיג עליון שנבחר לידי מועצת המומחים, נתמך עד משמעות המהפכה, אבל בפעם הראשונה, אולי בהיסטוריה של הרפובליקה האסלאמית, ההנהגה יותר קולקטיבית. כלומר, זה לא שמוג'תבא הוא לא חלק מתהליך קבלת החלטות, והוא חייב לחתום על כל הדברים, מכיוון שהמשטר האיראני מבוסס על שלטון חכם ההלכה, ועדיין יש פה דומיננטיות גוברת ומשמעותית של משמעות המהפכה, שבפעם הראשונה ממש כמעט...
0: אז זהו, אז אני באמת שלטון. רוצה לשאול אותך, מי באמת שולט באיראן? משמרות המהפכה או מוג'תבא חמינאי וחבורתו?
1: אז רשמית מוג'תבא חמינאי הוא שולט כיום מנהיג העליון. בפרקטיקה של הדברים אנחנו רואים שיש פה יותר שלטון קולקטיבי, כלומר יש פה השפעה מאוד דומיננטית של משמעות המהפכה על ההחלטות שמוג'תבא מקבל. לכן זה אירוע יותר קולקטיבי, אבל עדיין מוג'תבא הוא מנהיג העליון, חי כנראה לפי דיווחים שאנחנו מכירים, וזה שקיאן סיפר שנפגש איתו למשך שעות. אבל כן צריך להגיד, סמדר, בהקשר הזה דבר חשוב. למרות הגישה הקולקטיבית בהקשר האיראני, האיראנים כן צריכו לבנות מדיניות מאוד מאוד קוהרנטית ביחס לארצות הברית, ומתרחש במצרי הורמוז. דבר אחד מאוד ברור, אנחנו פשוט מתמקדים מסוגות אחרות, אבל כל לילה האיראנים תוקפים במצרי הורמוז, והם לא מוכנים לוותר לאמריקאים, לא מוכנים להתחיל לעשות מתן לסוגיית הגרעין לפני שהאמריקאים יחזרו להסכם אותו מזכר ההבנות שנחתם ביוני, ולכן למרות ההנהגה הקולקטיבית ולכאורה קושי להגיע לאיזשהו הבנה משותפת ביחס למדיניות שאז צריכה לנקוט, בפרקטיקה של הדברים הם הצליחו לגבש מדיניות מאוד מאוד קוהרנטית שמבססים אותה ומיישמים אותה כל יום וכל לילה במצרי הורמוז.
0: אתה יכול להבין, שוב אנחנו מתמקדים בצמרת, לא בעם, 92 מיליון, אבל מי סופר מה שנקרא. אתה יכול להבין לאן איראן הולכת, מה המטרות, מה היעדים לעתיד הנראה לעין?
1: כן, ההנהגה האיראנית הנוכחית בטוחה שיש ביכולתה לשנות את המציאות האסטרטגית במזרח התיכון. ושינוי המציאות הזה כולל השתלטות למצרי הורמוז, הסרת סנקציות, הבטחה שאיראן לא תהיה חשופה לתקיפות או למלחמות בעתיד, דחיקת ארצות הברית במזרח התיכון, וכמובן, לפחות לתפיסתם, איזושהי בנייה מחודשת של יחסים עם מדינות המפרץ. והם מניחים בסופו של יום...
0: מה זה מדינות המפרץ? זה רק אומן, לא?
1: לא, לא, לא. הם גם מול הסעודים, אפרופו הקשר שהם שומרים מול ההנהגה הסעודית, גם מול הקטרים, אפילו מול האמירטים, היו קשרים, תחון בן זייד, מספר 2 של MBZ.

0: נפגש עם האיראנים לא מזמן, ולכן לתפיסתם להבנתם, המצב הנוכחי, למרות הקושי המשמעותי הכלכלי, אפרופו המצור הימי שמוטל עליהם, הם כן יצליחו בסופו של יום לדחוק את האמריקאים מחוץ למזרח התיכון. האמריקאים לתפיסתם ייחנו בגלל הלחץ הכלכלי המשמעותי, ובסופו של יום מאז יצא מתוק, כלומר מלחמה מאוד קשה שתוביל בסופו של יום לשינוי המציאות האסטרטגית באזור, במובן הזה שהאיראנים ידחקו את האמריקאים ויצטרכו לשלט את המצרי הורמוז, ובאופן כללי מצבם האסטרטגי ישתפר בצורה משמעותית.
1: ממה ישראל צריכה להיות מודאגת בנושא האיראני? מצד אחד הם משדרים כוח, מצד שני ישנם דיווחים קשים על המצב הפנימי, על המשבר הכלכלי, על האוכלוסייה הגדולה. איפה אנחנו שמים את האצבע ואומרים מה מדאיג עכשיו את ישראל?
0: במילה אחת, גרעין. אני חושב שאנחנו אמנם העולם מטבע דברים מתמקד במצרי הורמוז, מחירי הנפט, אבל אין לנו פיקוח מעל שנה על אתרי הגרעין. חיסלנו את עלי חמינאי, שהוא היה החסם המרכזי במערכת האיראנית להתקדמות לעבר נשק, אפרופו הפתווה שהוא פרסם, ולכן אנחנו במצב שבו אין פיקוח, יש גורמים רבים באיראן, אנחנו רואים את זה מהשיח שמתנהל בשנות החברתיות, בפרלמנט האיראני, יש גורמים רבים שקוראים לשקול מחדש את האסטרטגיה הגרעינית האיראנית, והעובדה שפגענו במתקני הגרעין, אנחנו ואמריקאים, לא אומר דבר לא על המוטיבציה ולא על היכולת האיראנית לחזור להשערה וגם לחזור להנשקה. ולכן זה הדבר שצריך לנטוע אותנו יותר מכל.
1: אתה איש אקדמיה, אילו היו מבקשים ממך את צער, מה ישראל צריכה לעשות לגבי הסכנה האיראנית? מה היית ממליץ? לשבת ולא לעשות כלום, או לפעול בהפתעה?
0: אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לנתח את מה שקרה בשתי המלחמות שעברנו, בסוף הדבר עם כלבים ושגת הרית. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, מכיוון שהיו הישגים, אבל גם היו כישלונות לא מעטים ברמה האסטרטגית. קודם כל צריך לנתח את זה. דבר שני, לשמור מכל משמר על התיאום על ארצות הברית. ישראל יכולה לתקוף את איראן מחר, אפילו היום. אבל בלי סיוע אמריקאי ראינו שאנחנו חשופים גם בהגנה וגם יש לנו אתגרים גם בהתקפה. ולכן זה הדבר השני שצריך לעשות. ודבר שלישי, צריך, אנחנו בצומת אסטרטגי שצריך לבחור. האם אנחנו מסכימים למה שאמריקאים באופן עקרוני רוצים, להסכם שחזק את המשטר אבל לחסום את דרכו של המשטר בערב הפצצה, או ממשיכים בלחץ כזו או אחר כלכלי מדיני באמצעות אמריקאים, כזה שאולי יקשה מאוד על המשטר האיראני להתקיים, אבל מגדיל את הסיכוי שהוא יפנה לנשק גרעיני. וזו אחת הסוגיות שאנחנו צריכים לקבל. דרך אגב, ייתכן שבוודאי שגם האמריקאים יש להם פה יותר ממילה בהקשר הזה, אבל אני חושב שהדברים שאנחנו צריכים לעשות, כאשר הדבר המרכזי שהממשלה הבאה צריכה לעשות, זה לשקול מחדש את המדיניות הישראלית מול איראן, ולהבין האם נכון לעדכן אותה, אפרופו השינויים גם במדיניות האמריקאית בהקשר האיראני, כי אין ספק שדעתי גם האמריקאים ישנו במוקדם או אחר את עמדתם ביחס לאיראן.
1: תודה רבה, וכמובן כל הצדדים המעורבים מחכים לתוצאות הבחירות אצלנו. ערב טוב. ערב. עכשיו נעבור למדינה שיש לנו איתה יחסים, חתמה איתנו על הסכם שלום, היו הרבה מאוד ציפיות, ההסכם הזה הפך לשלום קר, ונדמה לי שהשלום הקר הזה הפך לקפוא עוד יותר. יש מגעים פה ושם בין ממלאי תפקידים בכירים, אבל אין כניסה ואין גישה לישראלים למצרים, ולהפך, ארץ התיירות סובלת מבעיות לא פשוטות. ערב טוב לקסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון, אני לא רואה.
2: כשאתה מחר.
1: יופי.
2: שלום, סמדן.
1: ומנכלית עמותת רולס לשיתוף פעולה אזורי, זה אני מכירה.
2: ערב טוב. אז כן, כמו שתיאר זה מדויק מאוד.
1: בואי נרחיב קצת. נדמה לי כל התמונת מצב הזאת במצרים היא משותפת לשתינו, ואת כותבת דוקטורט באוניברסיטה על מצרים. הייתי יכולה לשים אצבע ולומר פה, החמצנו הזדמנות לקשר טוב עם מצרים?
2: תראי, אנחנו בשביל זה צריכים לחזור לשלהי שנות ה-70, תחילת שנות ה-80.
1: לא, אני מדברת על הנשיא סיסי.
2: כן, אבל תדעת, אם באמת אנחנו חוזרים למקורות, אז הסיסי ממשיך את הקו של קודמיו, קודם כל של נשיא מובארק וגם של סדאט. סדאט, כשזוכרת שהוא ביקר בכנסת, כן. אז הוא הרי דיבר על שלום כולל, הסלם שמל, לא על שלום בילטרלי. ופה בעצם אנחנו פה, תדעת, בהתנגשות מיידית בעצם, כן, בין שתי המטרות. ישראל שחותרת לשלום בילטרלי, ומצרים שחותרת קודם כל חזרה למשפחת העמים הערביים, וגם לאיזשהו פתרון לסוגיה פלסטינית. סוגיה פלסטינית, כפי שהייתה בשנות ה-70 וה-80, אז לא נפטרה עד עכשיו, והסיסי חוזר באופן עקבי על הקו הזה, לא תהיה התחממות ביחסים עם ישראל, אם לא ימצא פתרון הולם לסוגיה הפלסטינית. כלומר, מדבר על פתרון הולם, לא משהו שהוא לא מקובל על ישראל, פתרון מוסכם, אבל עדיין באוגוסט אומר את הדברים האלה, תשכחו משלום חם. אנחנו נמשיך אתכם בשלום הקר, שגם פה יש לי איזושהי הסתייגות קטנה, סמדר. שלום קר, זה מה שהפיין את שנות ה-80. משנות ה-80 והלאה, אנחנו מדברים...
1: שלום מוכר מאוד.
2: שלום מוכר מאוד, אבל הוא גם שלום אסטרטגי, כי הוא כולל, את יודעת, נדבחים של שיתופי פעולה באנרגיה, בתחום האנרגיה, ובביטחון, שזה דברים כמובן קריטיים, ואנחנו לא מתעלמים מהם. אבל מאידך, תסתכלי עכשיו, השגרירות בתל אביב, המצרית, ריקה. אין שם שגריר. השגרירות
1: אבל היא פעילה, בתל... אני רוצה להזכיר, היא בהחלט פעילה.
2: נכון. היא פעילה, אבל מאידך גם, את יודעת, כשאין את ה... מי שעומד בראש, זה משפיע מאוד, וגם אין שגריר או שגרירה ישראלים בקהיר, אחרי שהחזירו את אמיר אורון. אפשר היה להליך את
1: זה. התמנה שגריר, והשגריר הזה פועל מירושלים, זה באמת מצב משונה.
2: זה מצב שהוא בלתי נסבל, אבל את יודעת, אנחנו פשוט צריכים לשמוע את מה שהמצרים אומרים, מתחילת המלחמה. אני חושבת שבדבר אחד הם צודקים לגמרי, צריך פתרון לעזה, צריך פתרון, חייבים פתרון שגם מצרים תהיה מעורבת בו. עם כל מה שהלך פה, עם המתקפה הזדונית הזאת והיא מטורפת נגד מצרים, התקפה של פייק ניוז גם שהייתה ממומנת מקטר ונגעה ישירות בלשכת ראש הממשלה, אז את יודעת...
1: אני באמת רוצה לשאול אותך, מצרים עברה גל הכפשות מלשכת ראש הממשלה בירושלים, עוזרי ראש הממשלה ויועציו פעלו לתעדף את הקשרים עם קטר על הקשרים עם מצרים. איך מתגברים על זה היום?
2: אז קודם כל אני פשוט חייבת להגיד שיש מבוגר אחראי בקהיר, והם לא השתמשו בהסתה הזאת, הם כן עקבו בתדהמה, הם לא, גם איתי דיברו כמה אנשים שכל פעם אמרו למה זה קורה, למה בעצם כן, למה זה ממשיך ולמה זה לא עוצר. אבל יחד עם זאת, לא ראינו את הביטויים לכך בעיתונות, לא ראינו שמצרים... משתמשת בעניין הזה על מנת לנגח עוד יותר את ישראל או להסיט עוד יותר את האוכלוסייה שלה. הדברים האלה לא קרו. המצרים אומרים, אנחנו מעוניינים בקשר. אנחנו רוצים לשלוט בתדעת עוצמת החמימות של הקשר הזה. לא רוצים פה שאנשים יסעו על ימין ועל שמאל לישראל. הם אף פעם לא רצו בזה, והם תמיד עצרו את זה. מי כמוך יודעת את התנועה של האינטלקטואלים ואת התנועה של אפילו תיירים, צריינים, בעצם כן, לא תהיה תנועה חופשית, אני לא רואה את זה קורה, אבל היחסים היו יכולים להיות הרבה יותר חמימים ממה שהם עכשיו. וזה כולל כמובן קו של תעופה, שהדברים האלה קרו במהלך התקופה הקצרה של ממשלת השינוי. זה יותר שיתופי פעולה בנוגע לאזורי הסחר החופשיים, ה-QIZ, האזור המיוחד, שעכשיו המספרים שם מאוד נמוכים, אני עוד זוכרת את זה מתקופתי בכנסת, המספרים קצת עלו ושוב פעם ירדו, אבל לא מדובר באיזשהו פוטנציאל פה שמומש. אבל בשביל כל אלה סמדר צריך את המעטפת הזאת, הרחבה של שיתוף פעולה עם מצרים, שילובה בפתרון בעזה, ורצון בפתרון של הסוגיה הזאת. ומי שרוצה לנתק בין שתי הזירות, בואו נפריד בין הקשרים עם מצרים, מדינות ערביות בכלל, לבין הקשרים עם הפלסטינים, הדברים האלה זה...
1: לא ילך.
2: לא ניתן להפריד ביניהם.
1: תגידי, אני אשאל אותך שאלת ביניים. מי למעשה בני הברית של מצרים כיום? היום הניסיון חיזור טורקי, הנשיא טראמפ לא מתעניין. יש, הוא מפגין אפילו אדישות כלפי הנשיא הסיסי. עם מי הנשיא סיסי מתייעץ מחוץ למצרים? אם בכלל.
2: אז תראי, כן, מצרים נמצאת עכשיו באמת במצב לא קל בכלל, כי בנות הברית המסורתיות שלה, שאלה כמובן מדינות סוניות מתונות במפרץ, והראשונה בהם היא סעודיה, ואמירויות, שהשקיעו...
1: וירדן גם.
2: וירדן כמובן, אבל מי שיש לו כיסים עמוקים...
1: שהתרומה היא נמוכה.
2: גם, כן, כן, יש להם יותר השפעה. המדינות האלה הן כרגע משאפות לעזרה של מצרים עצמה. ואנחנו שומעים עכשיו, היום ממש, את הסיסי בעצם אומר, אנחנו מוכנים לסייע לסעודים, שעכשיו נאבקים עם החוטים וסופקים מעלומות מאוד קשות.
1: אבל לא לשלוח, לא לשלוח כוחות.
2: כן, חוץ מלשלוח כוחות, ואת יודעת, אולי, אני לא יודעת אם הם צריכים את המאגרים של הנשק המצרי, דווקא הסעודים, כי יש להם די ויותר, אין להם צבא שילחם עם הנשק הזה, אבל נשק יש. אבל אני פשוט אזכיר לך שאת יודעת, בחודש מאי הם שיגרו את הרפל שלהם לאמירויות, לא באופן וולונטרי לחלוטין, אחרי שהופעל לחץ כבד מכיוון של אבו דאבי, ובנות הברית של מצרים, הבנות הברית בזירה ערבית, הם כרגע מראים את מורת רוחם מקהיר. הם מצפים ליותר סיוע, הם מצפים ליותר מעורבות, שקהיר תהיה שם בשבילם, כמו שהם היו בשביל קהיר, כאשר חווינו השתלטות של האחים המוסלמים בעצם, כן, על כס הנשיאות בקהיר. אז היא נמצאת בצומת פרשת דרכים, כאשר אם לפחות אחת מהשותפות האלה, האיחוד האמירויות, יש סוגיות לא פתורות, למשל בכל מה שנוגע לתמיכה של אבו דאבי בסומלילנד, בעוד שבמצרים בת הברית היא כמובן סומלית, כן. ולא סומלילנד. ובכך הם, נגיד, יש להם איזשהו שיתוף פעולה מול הסעודים, אבל לא מול האמירטים. אז ככה מצרים ככה מגששת את דרכה, במצב כלכלי מאוד קשה, כשהתיירות, כפי שאת ציינת, פוחתת, בגלל שלל האירועים שקורים פה באזור. ומאז קורונה בעצם, כן, מצרים לא חזרה ל...
1: אני מוכן לשאול אותך שאלה אחת לסיום. את יכולה לראות שמהפך שלטוני אצלנו אחרי הבחירות, אם יקרה, יביא לאיזשהו שיפור ביחסים בין מצרים לישראל, שזה דבר מתבקש?
2: כן, אני יכולה לראות את זה, בסדר, אני יכולה בקלות לראות את זה, כי הצעדים שצריך למכות בהם, זה צעדים שכולנו מכירים אותם, והם קשורים גם לזירה הפלסטינית קודם כל, הרגעת המצב בגדה, מציאת פתרון ויישום של תוכנית של 20 הנקודות של טראמפ ברצועת עזה, וכמובן שמצרים, גם אם הסיסי ככה אדיש למנהיגים שאין להם מיליארדים בכיס, אבל עדיין הוא מכיר בחשיבותה של מצרים, ולא לחינם הוא חתם בדיוק לפני שנה, האמת היא שאנחנו ממש מדברים ביום השנה, לחתימה על תוכנית 20 הנקודות בשארם א-שייח. אז הוא בחר במצרים כי הוא יודע מה החשיבות הגיאופוליטית של מצרים. ישראל יכולה ללכת עם מצרים יד ביד, להתגבר על, תדעת, על המשקעים הקשים, על שנים של הסתה והקרירות הזאת, ובעצם העדפה של כל שותף אחר על פני ישראל, כי יש לנו מציאות חיים להתמודד את המזרח תיכונית, יש לנו יותר אויבים משותפים, מאשר...
1: כן, ונזכיר ירדים. לסיום באמת שבמצרים אוהבים את חמאס בדיוק כמו שאוהבים אותם אצלנו.
2: ואפילו פחות את זוכרת את 2014, כן. כיצד זרקו המגישים שם נעליים על פניו של איסמעיל חניה כל פעם שהוא הופיע על המצח, בעיצומה של מלחמה, כן, של צוק איתן אז היה. וכן, השלטון שם מאוד חשדן, וגם טורקיה היא כמובן לא בת ברית ולא תהיה לעולם בת ברית של קהיר, אני בטוחה את העניין הזה מכל וכל.
1: צודקת.
2: בישראל ובמצרים יש הרבה ממשותף וצריך להמשיך ביחד, כי הסכנות פה עדיין גדולות מאוד ואנחנו זקוקים אחד לשני כדי להיאבק בכל האתגרים האלה.
1: קסניה, תודה רבה, והמשפט האחרון שאמרת שישמעו אותו הלאה, תודה רבה.
2: אינשאללה, תודה.
1: לבנון לא יורד אצלנו מסדר היום, כבר נראה היה שהיחסים צפויים להשתפר, שיש אינטרס לבנוני, בעיקר בצמרת השלטון, לשפר את היחסים ולקדם אותם, בבת אחת חיזבאללה לא מניח. ערב טוב לדוקטור ז'אק נריה, בכיר באמן לשעבר, יועצו המדיני של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, וכיום חוקר בכיר במכון הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, וגם מופיע הרבה מאוד באמצעי התקשורת. ערב טוב.
3: כן, ערב טוב.
1: תגיד, מה קורה בחזית חיזבאללה בלבנון? הם לא נראים רגועים. הצבא הלבנוני לא מצליח לאסוף את הנשק. הנשיא ג'וזף רון וראש הממשלה נוואף סלאם לא מצליחים במשימה להמריץ את צבא לבנון באמת לאסוף את הנשק, ועכשיו הצטרפה בעיה חדשה, תסביר אתה.
3: כן, אז קודם כל אולי צריך לאפיין את ההתנהגות של בנונים, לא שהם, לא שהם פשוט לא יכולים, אלא הם לא רוצים. זה חסר כאן, חסרה כאן כוונה. הכוונה שלהם הם פשוט לא רוצים.
1: השאלה אם לא רוצים או לא יכולים בתמונת המצב המורכבת מאוד בתוך לבנון.
3: אז אני אסביר, הנה עכשיו, מאז אוגוסט עד עכשיו, בעצם חיזבאללה נמצא במסע מטורף להשיג חומרי נפץ ונשק דרך סוריה, דרך כל מיני מקומות, כדי, אף אחד לא יודע בדיוק, עד התפיסה האחרונה הייתה של טונה, טונה אחת של חומרי נפץ, בעיקר של C4, שזה חומר נפץ למשימות צבאיות, וזה מה שנקרא נתפס במקרה בדר אל-ביידר, מעבר בין הבקעה לבין בירות. אותו דבר גם נתפסו בצפון לבנון, קרוב ל-250 קילו של C4.
1: למה אנחנו לא שומעים על זה בישראל?
3: אני לא יודע למה שומעים, אבל צריך פשוט לפקוח עין, כי C4 זה חומר נפץ לשימושים צבאיים, לא כל כך כדי לפוצץ במטרות אזרחיות בלבנון, למשימות של קטל ושל התנגשות, הם לא צריכים את הכמות האדירה הזאת. זה כמות שמאפשרת להם לבנות בתוך לבנון, במפעלים שלהם, כלי נשק שכרגע הם לא מסוגלים להביא בגלל הבעיה של סוריה. עכשיו זה קורה, ואז ממשלת לבנון אפילו לא עושה כלום. ממשלת לבנון יודעת במפורש שמי שמפעיל את הרשת הזאת...
1: רגע, כשאתה אומר ממשלת לבנון, אנחנו מדברים על צבא לבנון, על הרמטכ"ל הלבנוני, שבאמת הוא מתנדד ולא ברור מה הוא עושה, איזה פקודות הוא נותן.
3: רודולף הייקל נשאל על ידי לינזי גרם המנוח, שאל אותו, האם אתה מתייחס לחיזבאללה כארגון טרור או לא? ואז מה הייתה התשובה של רודולף הייקל? אומר, בהקשר הלבנוני לא. כלומר, בוודאי, חיזבאללה חבר בממשלת לבנון, 13 אנשי חיזבאללה הם חברי פרלמנט.
1: יושבים בפרלמנט.
3: הם יושבים בפרלמנט, הם חולבים את הפרה הלבנונית, מה שיש לה בבחינת תקציבים, הם עושים מה שהם רוצים, וקרוב לבדי, אז הם פשוט לא מסוגלים להיפרד. יש כאן בעיה של היפרדות מחיזבאללה, והחשש שמקונן...
1: יש כאן בעיה או פחד?
3: יש, זה משולב, בעיקר בגלל מה שנקרא, מה שקרה במאי 2008, שחיזבאללה שלח את חייליו על מוסדות השלטון בלבנון, והשתלטו על מוסדות השלטון תוך שלושה ימים. וזה דבר שיושב בעורף של כל מקבל החלטה בלבנון, והם לא רוצים שהדבר הזה יתחדש. למרות שכרגע יש קולות שהם יותר ויותר נשמעים של ביקורת כלפי חיזבאללה. חיזבאללה, לאן הנשק שלך הרי היה אמור להגן על לבנון? הוא לא הגן על לבנון. אתה גרמת לזה שישראל נכנסה וכובשת כרגע קרוב ל-600 קילומטר מרובע של לבנון. אתה הוכחת באלי טהר שבעצם אתה לא מסוגל לעמוד מול הצבא הישראלי, והאיראנים שהיו איתך ברחו עוד לפני שהקרב הסתיים. אז זאת אומרת, הביקורת היא מאוד, מאוד הרסנית כלפי חיזבאללה, שהוא לא סובב לזה, ולכן הוא כרגע מנסה לאסוף את כוחותיו ולנסות לאמץ מדיניות אחרת, שאחת מהם היא התכוננות להילחם ולאימות מחודש מול ישראל.
1: תגיד, תן לי תמונה כללית. על מי אתה היית מתמקד יותר? על לבנון המדינה, לבנון והמסע ומתן עם ישראל, לבנון ואזרחיה, או חיזבאללה?
3: מדר, תקשיבי, עמדות צבא לבנון, עמדות ממשלת לבנון ועמדות חיזבאללה חד הן. חיזבאללה רוצה נסיגה מוחלטת של ישראל מהשטח הלבנוני, אותו דבר גם ממשלת לבנון. ממשלת לבנון, הדבר היחידי שמבדיל בינה לבין חיזבאללה, שממשלת לבנון לא עושה כלום כדי לגרום לחיזבאללה להתפרק מנשקו. יותר מזה, רודולף הייקל, פקד הצבא, יושב עם מוחמד רעד, יושב עם מופיק ספה, שזה הבכירים של חיזבאללה, ומתקס איתם עצה, איפה עוד להיכנס ואיפה לא להיכנס. עובדה, בשני אזורי הפיילוט שהצבא הלבנוני היה אמור להיכנס, במקום הצבא הלבנוני נכנסו אנשי חיזבאללה. אז על מה אנחנו מדברים? אז זה ברור שזאת ממשלה כושלת, זאת מדינה כושלת שלא מסוגלת לאסוף את עצמה, והיא פשוט מחכה שמישהו אחר, דאוס אקס מקינה, כמו שהיה בימי הביניים, שמישהו מבחוץ יבוא ויסייע להם, יעשה את העבודה השחורה שהם לא מסוגלים ולא רוצים לעשות.
1: טוב, עכשיו אני אסבך עוד יותר את התמונה ואני אשאל אותך, איפה נמצא השגריר האיראני הבלתי רצוי, מוחמד ריזה שיבני? הוא לא יכול לצאת מבניין השגרירות, כי יעצרו אותו.
3: הוא יוצא, הוא מסתובב ועושה כל מה שהוא רוצה, אבל אין לו מעמד דיפלומטי. אבל את הישיבות שלו עם אנשי חיזבאללה הוא ממשיך לקיים בשגרירות, את העצות שלו לאנשי חיזבאללה ולעדה השיעית בכלל הוא ממשיך לקיים, את הפעילות התרבותית, זה כלומר הזרמת כסף למוסדות החינוך של חיזבאללה הוא ממשיך לעשות, הוא עושה הכל חוץ מה שנקרא, אין לו דרכון דיפלומטי. זה הדבר היחידי שמבדיל בינו לפעמים מה שהוא היה לפני כמה חודשים.
1: והשאלה האחרונה, אזרחי לבנון, הם מתמודדים עם משבר כלכלי לא פשוט ומחפשים מקורות מימון ומי שמציע כספים וסיוע וכולי וכולי, זה חיזבאללה שמציע לבני העדה השיעית בעיקר.
3: הם מסתכלים על השכנה הסורית ומקנים. סוריה פתאום, נכון. נפתחו הברזים של הסעודים, של הקטרים, של הבחרנים, של כולם, בעוד שבלבנון זה לא קורה, ולא קורה משום שהתורמים הגדולים מסתכלים ורואים שחיזבאללה עדיין פשוט שולט בשטח, חיזבאללה לא מוכן להתפרק, ונשכוח, חיזבאללה לא מוכן בשביל לעזוב להתפרק ממוסדותיו. זאת הבעיה, זאת הטרגדיה של לבנון, שאיתה אנחנו חיים, ואז היא גורמת לנו פשוט לחשוב שהדיבורים על נורמליזציה עם ממשלת לבנון הם דיבורי סרק שלא יצא מזה שום דבר, כל עוד לא תתקבל החלטה קרדינלית בלבנון לטפל בחיזבאללה.
1: ובנימה פסימית זאת, אני אודה לך. תודה רבה, דוקטור ז'ק נריה.
3: תודה רבה, סמדה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: חשמלאי, אני?
6: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקם?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
12: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
13: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
12: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
14: עכשיו בגלי צהל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים.
1: רצועת הביטחון, עברנו חצי תוכנית, ועכשיו אנחנו עוברים לרפיק חלבי, ראש מועצת דליית אל קרמל. אבל זה רק אחד התארים. רפיק הוא הרבה יותר, קצין בצהל, היה עיתונאי בכיר מאוד ברשות השידור, איש ציבור, ושוב ראש מועצת דליה תל קרמל, וכעת בנוסף יש לו זמן גם להנחות פודקאסט. ערב טוב רפיק, בוא נתחיל מהמשימה האחרונה שלך. נדמה לי שיש מעט מאוד ראשי מועצות בישראל שמנהלים פודקאסט. שמעתי אותך מראיין את רם, וזה היה מאוד מאוד מעניין, ולכן החלטתי גם שאני רוצה כבר השבוע אותך בתוכנית, ואני תוהה אם היתוש העיתונאי מעבר יקצץ אותך או המציאות הנוכחית.
9: תראי, אני מאמין שמי שהיה פעם עיתונאי, ואת יודעת את זה יפה מאוד, שנינו ככה בינינו יפה מאוד בקהיר, בקטר, במקומות אחרים.
1: שאני אספר פה לפני כולם שיש לי תמונה שלך עם רקדנית בטן במצרים?
9: שהיא יהודיה.
1: חצי יהודיה. כן.
9: חצי יהודיה. מי שספר לזה זו הייתה סמדר פרי, העיתונאית שהכירה אותה את הרקדנית הזאת. אבל בסך הכל, האמת שאני לא יכול להתנתק מהמקצוע הזה. אני מאוד אוהב את העיתונות, את התקשורת, אני מאוד אוהב טלוויזיה ורדיו, ומדי פעם אני מוצא את עצמי לוקח מישהו מדליית לקרמל ועושה איתו פודקאסט. למשל, עשינו עם סם חלבי הצייר הדגול, עשית עכשיו בחורה אחת פשוט מדהימה, ג'וליה נטור, שהיא עוסקת בבלק הולס, בחורים השחורים בטכניון, לקראת קבלת תואר דוקטורט עוד כמה שבועות. ועשיתי עם הבן של אסמאעיל קבלן, שאבא שלו הגיע בשנות, בפני 48, הביא להילחם ביהודים והצטרף ליהודים, והבן שלו, הנכד שלו טייס, והבן שלו היה מפקד מג"ב, היה אחד המפקדים של מג"ב, ולכן זה מעניין אותי ואני עושה את זה, וחשוב, זהו.
1: חשוב בהחלט. אני רוצה עכשיו לקפוץ לנושא השני, הנושא הבוער של הדרוזים בסוריה, זה מעסיק אותך, אני יודעת. תספר בבקשה.
9: תראי, אני קצת בנושא הזה מאוד, יש לי דעות מאוד לא מגובשות. מצד אחד, אנחנו רוצים, מאוד רוצים, לשמור על אחינו שם ולדאוג לביטחונם. ולחלקלתם, ולסלסי עליהם. זה כאן הוויכוח, ולספק להם תרופות. בצד שני, אני לא הייתי רוצה שאנחנו נעסוק בפוליטיקה הפנימית שלהם. או יותר נכון, לעסוק יותר בארגון החיים הפוליטיים שלהם, או הלאומים שלהם בסוריה. אנחנו עוד מעט שמי, ישראל ב-56 הזניחה את המשטפים בסיני. אחרי 82 הזניחה את הצדניקים בלבנון, ועכשיו זה מה שחסר לנו, שאנחנו נפקיר את הדרוזים בסוריה עוד כמה שנים, עוד כמה חודשים, עוד כמה זמן, להפקיר אותם לגורלם מול כל מיני מיליציות שם בסוריה. לכן אני חושב שטוב יותר אם אנחנו קצת נהיה יותר צנועים ויותר רגישים למצבם של הדרוזים שם, ופחות נעסוק ולארגן להם את השורות הפוליטיות. מספיק אנחנו לא מבינים מה קורה בפוליטיקה המקומית כאן, אני מתכוון הישראלית, כדי שאנחנו נלך ונעביר את זה לתור השני. ממש לא, ממש לא.
1: מה הם אבל מבקשים מכם? ומה אתם יכולים, ומה אתם יכולים להציע?
9: אנחנו כסף. וכסף שאנחנו יכולים להציע להם הוא כסף גדול מאוד, ואצלנו כסף קטן מאוד. כלומר, אם אני, למשל, מועצת דלת לקרמל, כל עובד, פעם 100 שקל, 500 עובדים, זה 50,000 שקל. 50,000 שקל האלה, הם יוכלו לבנות בהם מרפאת שיניים לילדים ועוד לסייע לכמה משפחות. למשל, כמה חברים כאן תרמו כסף כדי שיכנו שם דולר, תותח לא ראיתה כזה, ולקנות להם ג'יפים. כמה חברים כאן בדלת לקרמל נתנו להם כסף כדי שיקנו ציוד לחורף, מעלים וכו'. כלומר, אנחנו יכולים לעזור להם גם בכסף, גם בתרופות, וגם בכך שישראל באמת תשים עין כל הזמן, כמו שזה גם בסופו של דבר לא נעים להגיד את זה, זה גם אינטרס ישראלי. ולכן אני חושב, אבל אנחנו שלא נגיד להם, תקימו מדינה דרוזית, תקימו אוטונומיה דרוזית, לא, אנחנו אסור לנו להגיד להם את זה.
1: אני חוזרת ומזכירה שאתה דבר ראשון קצין בצהל, ואם אתה מסתכל היום על החברה הדרוזית, איך ההתגייסות בקבר הדרוזים בישראל?
9: תראה, קיבלתי לפני שבוע, היה אצלי דיון במשרד, בלשכה, על דפוסי הגיוס של השנה האחרונה. ועשינו השוואה לשנים שקדמו. אחוז הגיוס בדיוק נשקר למשל 77%, נשקר 80%, שזה הרבה הרבה יותר גבוה מאשר החברה היהודית. יש מקומות למשל בבית ג'אן, למשל בסורפש, שהוא מגיע ל-95%, כן. ל-90%. ויש מקומות שמגיע ל-100% באבוסטן. לכן אני אומר שמבחינת הישראליות וכל המושגים האלה שפעם השתעשנו ודיברנו, הזכרנו אותה כמו נאמנות, כמו שייכות, זה בכלל נושאים שלא נמצאים על סדר היום שלנו. זה ברור מאליו, זה תמוע בפנים וחזק בפנים. והקשר והיחס לביטחון המדינה ולקיימות שלנו כאן ולכל הדברים על הישראליות שלנו כאן, זה נושאים שלא מדברים עליהם בסמדר. זה נושאים שמדברים עליהם בחברה היהודית, אצל החרדים, בכל מיני מקומות אחרים. שם זה הבעיה, אצלנו אין בעיה. אצלנו אנחנו ישראלים, ולצערי הרב, מדינת ישראל, ממשלות ישראל, יותר נכון, לא מדינת ישראל, ממשלות ישראל אינם משכילים להבין את העומק השייכות שלנו, ועדיין ממשיכים לנהוג פה ושם בסיסמאות ובפיזור הבטחות וסתם. ואני אומר שזה טעות גדולה מאוד, אבל בסוף זה התהפך, כיוון שהנכדים שלי כבר אחרי 8200 ואחרי חיל אוויר. הנכדים שלי, ועוד מהתנינים שלנו כבר יהיו בצבא. אז מה הם חושבים לעצמם? באמת, זה יש, את גוררת אותי לפעמים להתעצבן, ולא רציתי להתעצבן.
1: אז רפיק, לסיום, מה לך לך? לאן אתה עוד שואף להגיע?
9: דבר אחד בטוח, אין התחייבות, תרשימי לפניך, ואני לא פוליטיקאי רגיל. אני לא רוצה לעשות בפוליטיקה ארצית, אני רוצה לבנות קהילה. אני רוצה לבנות...
1: אתה בונה?
9: אני בונה. שדלת לקרמל, בסוכות הגיעו לדלת לקרמל 120,000, סליחה לביטוי, ישראלים יהודים. 120,000. זה רק מראה את האמפתיה ואת היופי ואת הניקיון ואת האהבה ואת הקשר, וזה מה שאני רוצה. שחוזה הבגרות אצלי, זכאות לבגרות השנה, מעל 93%. זה מה שאני צריך. יש לי 750 סטודנטים באקדמיה, בטכניון, באוניברסיטה. אני רוצה חברה ישראלית, מצליחה, מתקדמת, מתחדשת, חדשנית, הולכת, חושבת במושגים של AI, וזה מה שאני רוצה.
1: שיתקיים, מה שנקרא, אני מאחלת לכם באמת הצלחה, כי הצלחתכם זה הצלחתנו. אנחנו עם אחד.
9: נכון. מדויק.
1: תודה רבה, תודה. רפיק.
9: תודה.
1: אומן, סולטנות אומן במפרץ הפרסי היא מדינה, נסיכות קטנה בדרום מזרח חצי האי ערב. סולטנות גובלת, חשוב להדגיש, באיחוד האמירויות, בערב הסעודית, בתימן. האוכלוסייה קטנה, פחות מ6 מיליון תושבים. בעין הישראלית, לא לשכוח, היה נציג אומני רשמי, שמו מוחסין חמיס אלבלושי, אני אפילו פגשתי אותו, שהתמנה בעקבות הסכמי אוסלו, הוא הסתובב כאן, ועקבותיו נעלמו בבת אחת. ערב טוב לדוקטור עוזי רבי, פרופסור עוזי רבי, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, יש לך עוד כמה תפקידים, באחד מהם נדמה לי אתה נמצא עכשיו. בוא נדבר על סולטנות אומן. היית שם?
15: ערב טוב, סמדר. תשובה חיובית. ובוא נאמר ש...
1: זאת אומרת, היית באומן, כן.
15: כן, הייתי גם בימים ש... בוא נאמר, אומן הייתה בעצם סולטנות שמי ששלט בה היה האב המייסד, הסולטן קאבוס.
1: קאבוס, כן.
15: כן. וכרגע מי שבעצם מחליף אותו או החליף אותו זה הבן הדוד שלו, חייתם בן טארך. אני חייב לומר שמאז שקאבוס הלך יש איזשהו שינוי.
1: שינוי לרעה.
15: אני חושב שכן, לרעה כשאנחנו מסתכלים על זה, מדובר כאן על סולטן יותר זהיר, כך זה נראה, אומן יותר...
1: יותר זהיר ונדמה לי יותר מחושבן, יש לו חשבונות אחרים לגמרי מהחשבונות של הסולטן קבוס.
15: אמת, יותר הייתי קורא לזה מחושב בנושא האומני הפרטני, את צריכה לזכור שהוא בסופו של יום גובל בסעודיה, תזכרת את זה בדברי הפתיחה, ובאיחוד האמירויות, אבל הוא גובל גם באומן, ולאומן בסופו של דבר יש כאן תפקיד מאוד מעניין, היא לא רק שכנה, היא זיכרון אומני מאוד מר, משום שעבור מסקת, הבירה של אומן, תימן הייתה תמיד השער הדרומי או המערבי, שממנו הגיעה רדיקליזציה. ולכן כשתימן סוערת, האומנים מאוד מאוד מודאגים.
1: כי זה יכול להגיע אליהם?
15: זה יכול להגיע אליהם, יש פה בעצם מחוז שלם בתוך אומן, קוראים לו דפר, שהוא הפך להיות בעצם מחוז שאליו יוצאה הרבה מאוד רדיקליזציה אומנית, ותימנית סליחה, וכמובן שאומן חשה כמו הרבה מאוד מדינות מפרציות, שמה שקורה מסביבה עלול לעלות לה בחייה. מצד אחד איראן, שהיא כל הזמן נמצאת איתם ביחסים מאוד מאוד אמביוולנטיים ומשמשת כמתווכת עבור איראן. מצד שני מה שהסברתי על תימן, ועכשיו הסעודים בסופו של דבר לוחצים עליהם שיביאו את הדברים לידי איזושהי הסכמה, שאם לא כן, הסעודים בסופו של דבר, כמו שאנחנו כבר רואים, מבקשים או מאיימים לעשות שפטים בתימן, שעוצרת את כל הגלגל ענק הכלכלי שם. ולכן אומן בסופו של דבר מעניינת, כי היא הופכת להיות חדר ההמתנה והמפגשים של המשבר המזרח תיכוני. אם את שמה לב, כמעט לכל דבר מגיעים למסקת, ראינו את זה בנושא של איראן.
1: נכון.
15: אני יכול לדווח לך סמדר שנציגי החוסים הגיעו לאומן יחד עם שליח האום. אתה הולך למסקת, כאן יש מדינה שמראש אומרת, אני נותנת את כל השירותים הטובים שלי, וחושבת שבכך היא מוציאה את עצמה מהסכסוך, אבל אנחנו יודעים, וגם הם יודעים, שלא תמיד הדברים האלה קורים כך. הדבר הנוסף שהייתי אומר סמדר, צריך לקחת בחשבון, זו מדינה גדולה מאוד מבחינת הטריטוריה. זו מדינה שיש לה היסטוריה עמוקה מאוד, הרבה יותר ממדינות המפרץ. זה לא נסיכות, זה באמת סולטנות שהייתה גם אימאמות. אבל רק נאמר דבר אחד לטובת מאזינינו, הכלכלה שלה היא כלכלה במשבר. זה לא כלכלה...
1: כן, הם לא היחידים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי קצת מוזרה. כל נסיכויות המפרץ, ללא יוצא מן הכלל, ממלכת בחרן וממלכת סעודיה וכל הנסיכויות, סובלות מהאיראנים. השאלה, איך פונים למשימת תיווך של אומן? זה נראה באמת מהלך רציני?
15: תראי, בוא נגיד ככה, כשאת מפשפשת בהיסטוריה, את תמצאי שסולטנות אומן הייתה מדינה שהיו לה קשרים מאוד מאוד חזקים עם החוף הפקיסטני של היום, עם החוף האיראני. עד תקופה מסוימת זו הייתה מדינה שכמעט לא הייתה ערבית. היא הייתה מדינה בסופו של דבר שהודו, אותה תייבשת ההודית, הייתה המסגרת שלה. את הזכרת את השגריר בלושי.
1: כן.
15: את יודעת שהמקור שלו הוא בלוצ'י, זה לא ערבי. אבל אלה שבטים של בלוץ' מפקיסטן שעברו תהליך של שערוב. זה מאוד מעניין. זו מדינה שאם את נוגעת בה, את רואה מלנג' של שפות, של טעמים, של גוונים, של טיפוסים אתניים. ולכן המדינה הזאת היא מדינה מאוד מעניינת, עם חוף גדול מאוד של מסקת ומטרח, מדינה שהייתה אימפריה ימית. טימבד המלאך זה גיבור היסטורי שם, מדר. ולכן את רואה כאן משהו אחר מסתם מדינה ערבית, יש לה את הקשרים האלה, יודעת לדבר עם הים ומעבר לים, וזה מאוד חשוב שאנחנו ניקח את זה בחשבון. כמובן, קבוס היה שם גם כמתווך, אבל פה, אצל המחליף שלו, ואני מסכים איתך כאן, יש כאן התחשבנות מסוג אחר, מזו שהכרנו, ולכן אנחנו כאן בעצם מקבלים סולטנות שמחליפה מהלכים, עושה חילוף מהלכים, אבל לדעתי הדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולים לומר היום על סולטנות אומן, היא משחקת משחק אחר ממה שאמרת בצדק לגבי הממלכות מחרין וסעודיה ושאר הנסיכויות.
1: איך בכלל מתקבלת תמונת מצב בתוך הסולטנות?
15: תראי, בסוף אנחנו מדברים על הסולטן שהוא בעצם קודקוד חזק של הפירמידה. זו מדינה אוטוריטרית, צריך לזכור. היא מדינה מאוד מאוד נקייה, מאוד מסודרת. האומנים בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הם אנשים שחלק החיצוני שלהם יכול להסביר פניו לתייר בהחלט. בתוך אומן את מקבלת ריכוזים של דת מוסלמית שנקראת איבריה, ולא סונים ולא שיעים. ולכן אני מנסה להראות לך שזה יצור או אוף קצת מוזר בזירה המפרצית, למרות שיש לה את כל הפרמטרים של האחרים. יש לה נפט, לא הרבה. יש לה את הבעיות שיש למדינות מפרץ אחרות. את רק צריכה לזכור שהיא שותפה למיצר הורמוז. כי הצד הערבי של מיצר הורמוז, שמשקיף לאיראן, הוא נקרא רס מוסנדם, וזה שטח או טריטוריה אומנית. ואני מזכיר לך שכשדיברו על זה שאפשר יהיה לרדת מהדרום של הורמוז, כמובן שאומן.
1: אומן הייתה, כן.
15: כן, ואת יודעת שגם האיראנים אמרו, תשאירו לנו, נגיע להסכם עם אומן על איך מייצרים תנועה חופשית כמובן, לכאורה, בהורמוז. לכן זו מדינה שבאמת צריך לקחת אותה בחשבון, אבל בכיוון אחר, ואני מסכים איתך, אצל הייתם בן טארק, המדיניות כאן משתנה בצורה מאוד מאוד מעניינת.
1: היית אומר ש... קיימת אפשרות שאיראנים ואמריקאים נפגשים בחשאי במסקט או במקום אחר באומן?
15: זה יותר מאפשרות, אנחנו יודעים שזה קרה קודם כל,
1: בדיוק.
15: ואנחנו גם יודעים שזה, אמרתי לך, מסקט זה חדר ההמתנה של המזרח התיכון. כל מי שיש לו שאילתה לא קצורה, כל מי שרוצה בעצם מתווך טוב או שומרוני טוב, שבביתו עושים בסופו של דבר מפגש דרך צד שלישי, הולך למסקט, האומנים מציעים את שירותיהם כי הם מאמינים שככל שהם עמוקים יותר בתיווך וצריך אותם, הסיכוי שהם ייפגעו הולך וקטן. זו המשוואה שאני הייתי שם לגבי הסולטנות הזו. לדעתי הם עושים את זה בצורה יותר מדי.
1: אני חושבת אבל שהם לא עושים את זה בהתנדבות, אני חושבת שיוצא להם משהו מזה.
15: נכון. נכון, יוצא להם שהם כאילו מחוץ לסכסוך, מבקשים לא להיפגע. האמת היא שמסתכלת במי איראן פגעה, אמנם טיל או שניים הגיעו גם לחלקים אומנים, אבל זה בעצם מעט מאוד לעומת מה שספגה איחוד האמירויות, השכנה של אומן, ואפילו למעלה, אם את הולכת לקווייט, לקטר,
1: לסעודיה.
15: ולסעודיה כמובן. ולכן אני אומר שבעצם זו מדינה שמנסה להתחמק מצרה דרך תיווך, מאמינה שבסופו של דבר היא צריכה, הם קוראים לזה בעצם בגדול אסתקרר,
1: יציבות.
15: בדיוק, ככל שהמפרץ יותר יציב, אומן יותר בטוחה. עכשיו המפרץ לא רק שלא יציב, תימן בוערת, וזה בדמם של האומנים, הם מאוד מאוד חוששים מזה. ולכן אנחנו נראה בשבועות הקרובים מאמץ יתר שלהם ושל כל מיני שחקנים אחרים להביא את הדברים לידי איזושהי פשרה ולא גם חלקית, כי מה שעושים כאן החוטים זה שהם מבעירים...
1: פרופסור רבי, אנחנו חייבים לסיים, הגענו לסוף סוף התור. תודה רבה לך.
15: תודה רבה לך ולהתראות.
1: מפיקה ראשית, אביטל גלפנד. המפיקות יעל אוחיון ותמר אנקרי. על הביצוע הטכני... אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צה"ל, בהגשת סולו גבע ואורי קצור.

0: אייסר. המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
2: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-14:00, בשידור בגלי צהל.
6: יאה. מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואורי קצור.

0: באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אויבינו חושבים לנסות אותנו לפני הבחירות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש ביהודה ושומרון.
1: יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
0: מדברי נתניהו, בביקור בקו התפר בשומרון, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, ייתכן ואתמוך באחד המועמדים לראשות ממשלת ישראל.
2: Why haven't you endorsed in the Israeli elections?
3: We haven't even thought about it. Well, we may be, I may be doing something.
2: You've endorsed people in the past.
0: מדוע עדיין לא הבעת תמיכה באף אחד מועמדים בבחירות בישראל? נשאל טראמפ מחוץ לבית הלבן והשיב, אפילו לא חשבנו על זה עדיין, אולי אעשה משהו. כך נשיא ארצות הברית. זמן קצר לאחר מכן הגיב טראמפ לאיומי החות'ים כי התקפו מטרות אמריקניות וכתב, החות'ים מתנהגים רע מאוד. הם שתקו זמן רב, אבל עכשיו צצו שוב, כנראה בהוראת איראן. הם תוקפים כדי לגרום לעלייה במחירי הנפט, כנראה בגלל שאנחנו לפני בחירות האמצע. מישהו צריך להסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות, כבר ניצחתי ברוב קולות, אבל אני עדיין אהיה בו אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אשכח. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ קליל מור. שבועיים לבחירות. חברת הכנסת יולי מלינובסקי מישראל ביתנו תוקפת את יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ ואומרת לירון וילנסקי, הוא מהדהד דף מסרים של נתניהו, איך הוא מרשה לעצמו.
4: ואני בכלל מסתכלת לכל המפלגות הקש הזה שמשרתים את נתניהו, גם על גנץ, גם על וינטר, אנדל. גנץ עכשיו בעצם מעודד מסרים של נתניהו. איפה הוא נמצא? איך הוא מרשה לעצמו? פטריציה הזוי, לא רלוונטי.
0: מוקדם יותר היום טען גנץ כי בכוונת ליברמן להקים ממשלה הנשענת על הרשימה המשותפת. שרי החוץ של ישראל וקולומביה חתמו על חידוש הסכם הסחר החופשי בין שתי המדינות, לאחר שבוטל במהלך כהונתו של נשיא קולומביה הקודם, גוסטבו פטרו. מחר צפוי שר החוץ של קולומביה, אומר בולה אסקובר, לחנוך את שגרירות קולומביה בירושלים, שתהיה השגרירות העשירית שנפתחת בבירה. כדורגל מליגת האלופות. סבחה זארית פוגשת בשעה זו את סלאביה פראג, ולנץ מצרפת משחקת מול ספורטינג ליספון. בעוד כשעתיים תפגוש ברצלונה את גלסטראי הטורקית, אתלטיקו מדריד תתמודד מול מנצ'סטר יונייטד, וארסנל תשחק מול לייפ. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
5: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: שתיים שלוש הקשב. אנחנו מתחילים, אורי קצור.
7: מה קורה? איזה כיף לפתוח תוכנית שלישית לשבוע. אנחנו כמו בכל יום בתוכנית הקשב נותנים את הבמה לחיילים שלנו, לחיילות שלנו, לכל לובשי המדים באשר הם.
6: אנחנו פה לשמוע אותם, את הסיפורים שלהם, לשמוע על מיזמים, על פרויקטים מיוחדים. וכמו בכל יום שלישי, מה יקרה היום, אורי?
7: מה יקרה היום? היום אנחנו עם בן אדם מאוד מיוחד פה באולפן באירוח לייב.
6: תכף אנחנו גם נשמע אותו, נדבר איתו כמו שצריך, אבל רגע לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות, לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזית האנגידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן אלה, אתה אורי קצור.
7: אתה סולו גבע.
6: מה אתה אומר? נתחיל עם הקדשה?
7: יאללה.
6: יאללה, בוא נשמע.
8: אני סמה ליין, לוחמת בסנפיר בחיל הים. אני רוצה להקדיש לאחים שלי הקטנים ולהורים שלי את השיר פאפית של הודיה.

0: טוב, הבטחנו ואנחנו גם נקיים, אורי.
1: כן, אז כאמור, איתנו באולפן, רב סמל נון.
2: אהלן.
0: שלום לך.
2: שלום.
0: איזה כיף שאתה פה.
2: מרגש מאוד, שמח מאוד. הכרתי אתכם כבר לפני.
1: נכון.
2: אז אנחנו ככה נבוא טבעי. אהלן.
1: אז בוא ספר לנו על עצמך קצת.
2: אני נון, בא לי להגיד את השם שלי כי הוא זה, אבל נלך על נון. אני בן 25, אני 4 שנים כבר בקבע, מבחינה צבאית. מתוכם אני ממם של ניוד התקפי, מנהל בזמנו שיירות של מבצעים, פעילויות, וכל הבא ליד. ובחיי האישיים, אני גם מוזיקאי.
0: אז קודם כל, אנחנו הכנו אות לכבוד זה שאתה גם מוזיקאי, זמר ויוצר, בוא נשמע אותו.
3: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. 2, 3.
0: הקשב. מה אתה אומר?
2: מי זאת?
0: אנחנו נברר.
2: מה זה הזמרה הזאת?
1: אתה גם יכול ככה?
2: מה פתאום? אתה רוצה להביך אותי בברדיו?
0: טוב, אז דיברנו קצת באמת על המסלול שלך בצבא, והתחלת לספר על החיבור למוזיקה.
2: שמע, תשאלו אותי שאלות שמעניין אתכם לדעת, כי המוזיקה אצלי זה נתח עצום מהחיים שלי, שמורכב מסיפורים על סיפורים.
1: מתי פעם ראשונה החלטת שאתה מעוניין במוזיקה בתחום הזה?
2: שאלה מצוינת.
1: כן.
2: ככה, אני בגיל 16, אפילו קצת לפני, אני למדתי בקונסרבטוריום פסנתר באיזה גיל 10, שנה, שנתיים, גילוי נאות

0: מעוניין במוזיקה בתחום הזה?
1: שאלה מצוינת.
0: כן.
1: ככה, אני בגיל 16, אפילו קצת לפני, אני למדתי בקונסרבטוריום פסנתר באיזה גיל 10, שנה, שנתיים. גילוי נאות, לא אהבתי את זה. כאילו לא נהניתי, הייתה לי איזה מורה כזאת, רוסייה, קשוחה כזאת, אחלה אישה, באמת, לב זהב. אבל אתה יודע, כזה, על ילד בן 10 ליפול, אם ננגן פסנתר, זה כאילו קצת... זה. קיצור, ניגנתי תקופה, זנחתי את זה, ואז איפשהו בגיל איזה 16, התחלתי כזה, אתה יודע, היינו יושבים בסוכה, ומתחילים לשיר, ואתה יודע, לרפרפ, ושטויות, וטוויתי, וקצת נחשפתי. ואז היה לי איזשהו ויז'ן כזה, לנסות לכתוב שירים לזמרים. אבא שלי מוזיקאי גם, אגב, הוא עושה מוזיקה אלקטרונית איזה 20 שנה, אז המוזיקה אצלי בבית קיימת מאז שאני זוכר את עצמי. אני בחדר, בחדר של אבא, סגור, אבא עובד, יש מוזיקה ברקע, והכל שם קיים. וככה בגיל 16, למדתי קצת תוכנה, והייתי עושה סקיצות. ובונה, הייתי כותב כאילו שירים, ואתה יודע, אתה מנסה לשלוח לזמרים, וככה וככה וככה. היום אני יודע להגיד שהסקיצות האלה היו לא כל כך ברמה, אבל היה שם איזשהו פיק, ששם מתחיל בעצם, שם יורדת ההחלטה ש... וואלה, אני רוצה להוציא שירים שלי. אני רוצה להיות זמר במרכאות. אתם רוצים לשמוע כאילו את ה...
0: ברור, תמשיך.
1: ככה, הייתי יום אחד באיזשהו אולפן בחיפה, אתה יודע, אמרתי לכם, הכנתי סקיצות, והסקיצות היו לא משהו. אמרתי, אני אלך לאולפן בחיפה, ואני אעשה סקיצה ברמה, כאילו, משהו שישמע טוב. בוא נה, אתה שולח לזמר בלבל מסוים, אתה צריך לשלוח לו משהו נשמע טוב.
0: בוא נשקיע.
1: ואני מקליט את השיר, ואתה יודע, יושב וזה ופה ושם, סיים להקליט, בא למפיק, אני אומר לו, תקשיב, אתה חייב להגיד לי לאיזה זמר זה יכול להתאים. ואני מתחיל לזרוק לו שמות, ולאו ולאו ולאו, והמפיק מסתכל עליי כזה ככה, זה מקשיב. אמר לי, אני לא מבין אותך, למה שלא תוציא את זה אתה? ואני עד אותו רגע, אני אומר, אני, מה אני קשור? כאילו, אני מעולם, אף פעם בחיים לא חישבתי את עצמי זמר. מעולם, אף פעם. אז אתה יודע, אני מסתכל עליו, ואני אומר, די, כאילו, מה זה היציאה הזאת עכשיו? כאילו, מה, אתה מנסה לקנות אותי? זה ככה הסתכלתי על זה. אוקיי. אתה יודע, סיימנו את הסשן, היה הכל נחמד. ואז אני יורד עם אבא שלי באוטו לכיוון הבית, ואבא שלי מוזיקאי, אני מזכיר. ואבא שלי הוא גם הפידבקיסט הכי גדול שלי במוזיקה בבית. כאילו, אני עושה מוזיקה, אבא שומע, יש לו... הוא יגיד לי את האמת, אם משהו לא טוב הוא יגיד לי, ואם זה משהו טוב אז הוא... מה קרה בנסיעה הזאת? אני אותו דבר, נוסעים, אני אוכל לאבא שלי את הראש, לאיזה זמר זה יכול להתאים ולאיזה זה, ואבא שלי בדרך, כל הדרך בשקט. ואני אומר כאילו, זה מה שכה? ואבא שלי מסתכל, עושה לי, למה שלא תוציא אתה? והוא מאכיל אותי את הסביך, אני אומר כאילו איך זה. בקיצור, long story short, שאלתי גם עוד חבר מאוד מאוד יקר, כזה, אתה יודע, טיפ, עצה, וגם הוא פשוט אומר לי, נתי, תוציא את זה אתה, ומשם התחיל פשוט לחלחל לי למוח, עצור את החיים, עצור את הלכתוב לזמרים, ומשם כל שיר שכתבתי, כל הפקה שהפקתי, כל דבר שעשיתי, מדמיון שזמר שר את זה, זה התחיל להיות אני שר את זה. יש לי היום, 5 שנים אחרי, 6 שירים בחוץ, לקח לי שנתיים מהשיחה הזאת שאני עכשיו מספר לכם, עד לשיר הראשון שיצא, היה לי מחסום עם עצמי המון זמן להוציא שיר, הייתה לי איזושהי שיחה מאוד קשה עם חבר טוב מהצבא, שאמר לי כאילו, אתה דביל כאילו אם אתה לא מוציא שירים, אני פשוט לא מבין אותך, כאילו באמת, שיחה מאוד קשה באיזה 2-3 שנות בוקר.
0: השעה שהשיחות האמיתיות קורות.
1: אתה רוצה משהו מעניין על השעות האלה אגב? נו. אתה יודע שאת השיר שעכשיו אמרתי לכם, שהקלטתי באולפן, אתה יודע איפה כתבתי אותו?
0: איפה?
1: יש למישהו איזה ניחוש קטן? משהו?
0: אני מאמין בשטח? איזושהי סיטואציה נפצעית.
1: אתה קרוב, אתה קרוב רץ. אוקיי, שימו לב. יצאתי לפעילות ב-X מקום, פעילות מבצעית. מישהו יודע, בפעילויות המבצעיות בדרך כלל, למקומות שבהם אתה נכנס, אין קליטה. בסדר? ואני בכלי נוהג על הכלי המשוריין, ואין לי קליטה. ומה שעשיתי לפני זה, לקחתי את המנגינה, הקלטתי בוואטסאפ דרך המיקרופון, ואתה יודע, אתה יושב 3 לפנות בוקר, אין קליטה, מה אתה יכול לעשות? כמה אפשר לגלול בגלריה?
0: כן.
1: פתחתי את ההקלטה הזאת, שקט, סטלת עייפות כזאת קטנה, ואני פשוט מוצא את עצמי שופך מילים במהירות לא נורמלית, בלי איזושהי מחשבה זרה של וואלה, אולי המילה הזאת לא מתאימה, והמשפט פה לא מתאים. אחי, פשוט שפכתי על שעה ליבי, כמו שאומרים, ויצא שם איזושהי סקיצה. הסקיצה הזאת לא יצאה עדיין החוצה, גילוי נאות. אבל אחר כך המון שירים ככה נכתבו, ומשם זה התגלגל.

0: יצא לך לכתוב עוד שירים בזמן השירות, בזמן פעילות?
1: יצא לי, קודם כל, כל השירים שכתבתי, מן הסתם היה בזמן השירות. פיזית בשטח יצא לי כמה שירים, הם לא יצאו, בסדר? הם לא יצאו.
2: למה, אם אפשר לשאול?
1: כי, לא יודע, האמת שחלק מהם פשוט, אתה יודע, נשמרו איפשהו במגירה, למוזיקה יש קטע, אתה כותב המון שירים, אתה מתלהב מהראשון, ואז אתה כותב חדש, ואתה מתלהב מהחדש, שוכח מהישן. אתה מבין, זה איזשהו בליץ כזה. אז צריך באמת להיות באיזשהו בלנס עם זה, ובאותם זמנים כזה שמרתי את הממגירה, ומי יודע, היום אני איתכם, ואולי עוד שנה אני אהיה פה ושתי השירים שכתבתי שם בחוץ יהיו.
2: יאללה, ביי.
1: וכן, תשמעו, זה סיפורים כאילו,
0: כן.
1: עד לא ידע.
0: אתה סיפרת על השנתיים האלה שלקח לך מאותה השיחה עד לשיר הראשון, על המחסום.
1: כן.
0: מה קרה בזמן הזה? מה גרם לך בכל זאת להחליט? זהו, אני משחרר את זה.
1: תגיד לי, אתה עכשיו רואה זמר מפורסם בחוץ. מה אתה מיד רוצה לעשות?
2: להצטלם איתו.
1: נכון. מה אתה רוצה מיד לעשות? להצטלם, נכון. אתה, כאילו, אתה רואה מישהו מפורסם בחוץ, אתה כאילו, אתה מתלהב. זה, אין דבר שלא רציתי יותר, כאילו, בחיים שלי לא רציתי להיות מפורסם. בטח לא ביקום הזה, כאילו. וזה גרם לי המון המון זמן לסלוד משם, אתה יודע, בסוף זה דרייב מסוים, אתה רוצה להוציא שירים כדי להתפרסם, כדי להצליח, זה בא ביחד, וברגע שמשהו חתוך שם ואתה לא רוצה להתפרסם, ואתה אומר אני רק רוצה להצליח בלי להתפרסם, אז משהו בדרייב שלך באש כאילו יורד, נכון? זה היגיון כאילו.
2: כן, לגמרי.
1: אז אחי, אתה יודע, הייתי כאילו תקופה מאוד מאוד ארוכה, אמרתי, לא, ומי צריך את זה, ומה אני טוב לי בחיים שלי, וואלה, אני עושה פה פעילו, וכיף, תבין, כאילו אמרתי, מי צריך, תבין, זה איזושהי תפיסה כזאת מאוד מאוד מסוימת, תמיד אמרתי, וואלה, הלוואי, והיה לי איזו אופציה להצליח כמוזיקאי, כזמר, בלי להיות מפורסם, אבל אז אמרתי, בוא נע, מה, אני אסרוף, תבין, נשים את זה בשיחה, או זה ממש, זה לא משם, אתה מבין? שוב, אני לא חלילה, זה לא רד משם, אבל זה כאילו, אתה יודע, זה איזשהו עניין. ואז בעצם הייתה את השיחה הזאת של החבר הזה, ופשוט, הוא פשוט אמר לי מילים כמו, בוא נע, אתה עוד רגע בן 30, ובגיל 30 אתה בעזרת השם לינה תראה נשוי עם ילדים, ואתה תפתח את המגירה, ואתה תראה עשרות לעתים במרכאות, שלא הוצאת, למה? כי פחדת, ולמה? כי לא רצית. והשיחה הזאת הקטה בי רצח, ומהלילה הזה אני זוכר ששכבתי על המיטה, כמו בסרטים. כמו בסרטים, אתה שוכב על הגב, במיטה, בחדר, בבסיס, במוצב המאפן, אתה יושב, שוכב, מסתכל למעלה, ואתה אומר, בונה, מה עושים, מה עושים, מה עושים, בונה, חייב, מה אני, כאילו, למה אני חושב יותר מדי, רוץ, ובבוקר יום אחרי, יצאתי הביתה, וכמו שאתה מדמיין, גלגל של מנוע מתחיל לעבוד, הגלגל פשוט התחיל לעבוד, ומשם הוצאתי שירים, ועוד שירים, ועוד שירים, היה פיקים, כמובן, בגלל המלחמה, ובגלל חבר מאוד מאוד קרוב שאיבדתי בצבא, שככה קטע לי את הרצף, אבל המנוע התחיל לעבוד. ואני מקווה שעוד כמה שנים המנוע יהיה בסיוע, בעזרת השם, אני אגיע לכאן בפיק אחר.
0: זה גם מטורף לחשוב על התהליך שעברת לא להעיז לחשוב שאתה יכול לשיר בעצמך שיר, אתה רק כותב ושולח לאחרים, לזהו, עכשיו אני נכנס לזה.
2: אתה לא היית, אף פעם לא חשבת שאתה יודע לשיר? לא היית שר במקלחת ואומר בוא נעש פה איזה...
1: כשהיה לי בר מצווה, עשיתי הקלטה של בר מצווה, היה שם איזה רגש. אבל לא, זה גם לא כל כך היה מדבר. אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו שמעניין עליי כמוזיקאי. אני, אם אתה תגיד לי, נתי, בוא תשב, תיקח מיקרופון ותעשה איזה קריוקי של איזשהו זמר מפורסם, אני לא יודע לעשות את זה. אמיתי. רוב הקריוקים שאני מדבר עליהם, זה עוד פעם שירים, אתה יודע, מזרחית וכאלה, אני לא יודע לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא ווקליסט גדול, אבל יש נישה מסוימת שבה אני, שאותה אני לוקח, ויש בנישה הזאת, על הנישה הזאת אני רץ. הבנת? כאילו, אתה תשים לב, השירים שלי הם מאוד שלי. הם מאוד נאטי.
2: כן.
1: וזה גם מה שנגיד, המון המון מהקהל שלי רושם לי, ועל הקהל אני אדבר אחר כך. כאילו, זה שיחה, חבר'ה, אנחנו פה 20 דקות, אנחנו יכולים לשבת פה 3-4 שעות, 5 שעות.
0: נמשיך אחרי
2: ביקר. זה מוזמן בעבר גם להישאר.
1: יאללה.
0: תגיד, לא פחדת מהפרופו קהל, תגובות, גם מלהיות במקום כל כך חשוף?
1: פחות לחשוב, ויותר לעשות. זה מה שהבנתי בשנתיים האלה. כי כשאתה חושב הרבה, אתה לא עושה בכלל.
0: כן.
1: ועדיף באמת לנתק קצת את המוח, לעשות ולתת לחיים להראות לך כאילו, לתת לחיים ללמד לך איך לתמרן בין הדברים.
2: טוב, אז נראה לי שאנחנו כבר לא יכולים לחכות
1: יאללה.
2: בוא נשמע שני, אנחנו היום הולכים לשמוע, קודם כל נגיד לכולם, נשמע שני שירים שלך, אחד אתה תבצע פה. הוא נקרא תמיד לי בלילה, נכון?
1: תמיד לי בלילה.
2: מתי כתבת אותו?
1: שנה שעברה, את האמת. זה שיר יחסית חדש. למה כתבתי, איך כתבתי, אני, אם יש דבר שאני לא סובל, זה להסביר את השירים שלי. כי שירים מגיעים ממקום עמוק ביותר, עמוק מאוד, שכאילו, צריך לשמוע את השיר, אני מבטיח לך שכולם יבינו על מה שיר.
2: אז קדימה.
1: יאללה.
0: זה...
1: תזכרי אותי ביום, תמיתי לי בלילה את כל המחשבות, את כל מה שהשארת שם, ובא לי לספר לכולם מה שאת הבטחת, ומה שעננים סופגים כשאת לקחת פרחים ושרת. זה טריק להיות נכון, עדיף מכל אחרת, אז למה איך הכל דפוק ואיך אתה נשארת? יושב עם עצמך, תולש דפים ריקים ורץ, כשהכיסא שבור, הבית ומרחץ, וראיתי איך זה קל לך, קל מה בא לך, אש תמיד באור ראשון. מסתבר שהכל חרת, ברת, אקדחים מצרו חדלו לעיתון. ומי אמר שהכל קרמה, כמה, כמה סיפורים, הכל נכון. כשמתוך כל העולם עד שבחרת אותי מרחק.

ואני רק רוצה את הסוף, בדמיון רוצה שתמות, תתעלמי לי מהראש, מהשיחה ואז תשוטי. לעולם שלך כבר אין מקום לחיות שוב בעולם שלי, בתוך הלולה של המסע, בתוך הדם שלי. איזה כיף להיות איתך ואיזה כיף לחיות איתך, ואיזה כיף לשיר איתך שירים במדרגות, ואיזה כיף לשמור איתך את כל הרגעים שלך. שחרו דירה על הנייר בתוך הזיכרונות, בחצי כוח מת מת נכנס ומשתלט על כל מה שכתבתי בסגירות האחרונות. וככה זה קורה פה, ככה זה קונה פה, שיתחתי את השכונה ברעשים של זכוכיות, ואת עדיין ככה תעני. שכחת מי שאהב כמו שאני, שכחת שכל אחד אחר מזמן היה בורח, העיניים שלך רעות והדמיון הכל שוכח. את מעולה בבסה טבע לי, את גם בטח רגילה לשמור אמונים, וככה תסבלי כל פעם שהיום יגיע ויריע וישבור לך את הסימנים.

0: וואו. תשמע.
1: וואו.
0: תשמע.
1: כל הקונטרול פה מוחא כפיים. וואו.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך, אחרי כל ההקדמה הזאת שעשית, אני לא חשבתי שהשיר מתאים לי, אני רציתי לאחרים. איפה אתה? מה זה הכל המטורף הזה?
1: וואו, זה היה כל כך לא צפוי. וואו, מה קרה פה עכשיו?
2: מה קורה?
1: כן, רגע, ניתן לך רגע.
0: היית בתוך השיר, אה?
1: כן, רגע, זה לעבור בין יקומים, לעבור מביצוע כזה לשיחה כאילו יומיומית שאנחנו...
2: גילוי נאות קטן, זה שיר שהוא צריך מאוד מאוד להיכנס אליו, וזר לי לשיר את זה מול קהל זר. אתה מבין, אני רגע...
1: מאוד מאוד אישי.
2: אתה יודע, זה... כן, בי...
0: מרגישים, כן.
2: תודה רבה.
1: מאוד. כן. אז אנחנו גם מאוד מרגישים את זה, וגם מודים לך שאתה פה משתף אותנו בזה, ו... מאוד מאוד מאוד כיף לשמוע אותך ולראות אותך מבצע את זה פה.
2: תודה רבה.
0: ובאמת צדקת במה שאמרת, שאין צורך להסביר את השיר במילים. הוא מדבר בעד עצמו והוא מחלחל לתוך הגוף כמו נחל. בא לי שנחזור קצת אחורה לתחילת השיחה, כי התעסקנו בעיקר במוזיקה ופחות דיברנו על הצבא. תספר לנו על הרצון להמשיך לקבע.
2: אני, וואו, אני לפני כמה שנים היה לי איזשהו אירוע בבית, אירוע כזה, אירוע אישי כזה בבית, שבאמת מאוד מאוד כאילו, מה שנקרא זה יזע לי את היקום של הבית, היקום של הזה. והיה לי איזשהו משהו שמנקה אותי באיזשהו אופן, וזה לא כסטריאוטיפ, הפעילויות המבצעיות היו מאוד מאוד מנקות אותי. עצם זה שאתה נכנס, יש לך את האנדרנלין ואת הסכנה באיזשהו אופן, והיציאה הזאת שאתה פתאום מרגיש מלא בבטן, והסיפוק הזה שאתה מקבל בסוף הפעילות, שאתה יודע שעשית משהו טוב, הלופ הזה פשוט היה עושה לי מאוד מאוד טוב. ואפשר להגיד שאיפשהו זה, לא רוצה להגיד התמכרות, כי זה מילה כאילו לא זה... אבל זה הפך להיות איזשהו הרגל שהוא מצד אחד מאוד מאוד חיובי, כי אתה עושה דברים מאוד מאוד משמעותיים, ואתה כאילו עובד צבאית ברמה הכי הכי גבוהה ואינטנסיבית שיש. ומצד שני זה גם, אתה יודע, זאת, בוא נדבר דוגרי, זאת התמכרות במרכאות כפולות לא בריאה. אז הדרייב הראשוני שלי זה היה זה, להישאר ולעשות עוד פעילויות ולקחת עוד חלק ולהמשיך עם זה וליהנות מהלופ הזה עוד. כמובן שהיה לי חיילים תחתיי באותם זמנים, וכזה, אתה יודע, היה לי את כל המגמה הזאת של לחנך אותם, של הרגע להצמיח אותם, להביא אותם לאיזושהי שינוי תפיסתי טוב. והדרייב הזה קרה, ואתה יודע, עד היום אני שמה. הגענו עד הלום. וזהו, אחר כך הייתה מלחמה, ואתה יודע, הלופ שכל המדינה מכירה, ואתה יודע, משם כבר הכל ברור. היה לי קשה מאוד להשתחרר כבר באיזשהו שלב. וזהו, היום אני בצבא, אני עדיין נהנה מהמדים הירוקים איכשהו, אני יודע שזה צהוב להגיד את זה, פה זה גלץ, אפשר לזרוק את המדים האלה, אל תתבאסו עליי, אבל כן, אבל אני עדיין מתרגש מדי פעם כשאני שם את המדים הירוקים, זה עדיין עושה לי איזשהו משהו, ויאללה, בוא נראה, אולי המוזיקה תוציא אותי משם, איפה אתם יודעים? אולי זה יהיה.
1: אז מה אתה אומר, נשמע עוד שיר שלך, נספיק?
2: יאללה.
1: רוצה להגיד עליו משהו לפני?
2: שמעתם מה אמרתם קודם על השירים שלך?
0: אתה אומר אותך.
1: שאלה רטורית בעצם.
0: כן.
1: רק בדקתי אותך.

0: רב סמל נון.
1: כן.
2: איזה שיר.
1: עד שיתקרר הלב, קוראים לשיר. קחו, הנה. בחורה, מי שרצה לדעת איך קוראים לשיר, בחורה, עד שיתקרר הלב.
0: עד שיתקרר הלב.
1: הוא יוצא ב-21 לחודש, ב-10 בבוקר.
2: וואו.
1: אז השעון מעורר, מי שקם מאוחר, אני מבקש להקדים באותם. לא לקום
0: מאוחר. שם, לרשום בכל מכוון.
2: בכל הפלטפורמות,
1: כן?
0: וגם השיר הקודם ששמענו.
1: כן, נתי, תמיתי לי בלילה, שיר שיצא לפני שנה, ממליץ לכולם, מי ששמע אותי בלייב וככה, אם מישהו שמע אותי בלייב ונהנה, אני ממליץ לו לשמוע את השיר המקורי, ואני אשתדל להבטיח שתהנו יותר, אני לא... וזהו.
0: תשמע, אני כבר מחכה לפעם הבאה שניפגש בו, פה, בהזדמנות כזאת או אחרת.
2: כבר בסיטואציה הרבה יותר.
0: כן, נשמע עוד שירים שלך, נדבר עליהם.
1: בעזרת השם.
0: ואני מחכה גם לשמוע את זה באוזניות.
2: כן. אז נגיד לך, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה על ההזדמנות להיחשף למוזיקה שלך, ולשמוע את הסיפור חיים המדהים שלך.
1: תודה רבה. אני יודע למי שהכינה לי פה קוס טי לפני השבוע. תודה רבה לך.
0: תודה. תודה
2: למסור לה, תודה
0: למפיקים והמפיקות המדהימים שלנו. תודה רבה לך, רב סמל נון. אנחנו נשמע כמה הודעות קצרות ונחזור עקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר אראלה, מה נשמע?
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בזולה שלי, יושב.
4: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
5: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
4: מתי חתונה?
5: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
9: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
8: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל. סולו גבע ואורי קצור עם הקשב.
2: שמונה ושלושים ושלוש דקות, אתם על הקשב, אנחנו חזרנו, ועכשיו אנחנו עם הפינה האהובה שמביאה לכם המלצות לספרים שאפשר לקרוא בין השמירות. בוא נשמע טעות.
11: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
8: בין השמירות.
0: בין השמירות, עכשיו אנחנו נדבר עם עוז בן נון ועוז סימונובסקי, שני מילואימניקים שכתבו יחד ספר שנקרא אנחנו המשרתים, שהם כתבו בעקבות שירות המילואים שלהם. שלום לכם, ערב טוב.
12: ערב טוב,
13: שלום, שלום, שלום
12: וברכה.
0: מה שלומכם?
13: אני בסדר, בסדר, אני
2: שלום. רק בואו שנבין, שנוכל קצת להבין עם מי אנחנו מדברים, מי זה עוז ומי זה בן.
0: לא, מי זה עוז ומי זה עוז?
13: מי זה עוז בית?
0: מי זה עוז
13: בית ומי זה עוז סמך?
0: כן.
2: שניכם עוז.
13: יאללה, עוז סמך, תתחיל.
12: יאללה, בצדק, כי אני עוז הראשון. אז עוז סימינובסקי, אני מקריית גת, בן 30, את השירות מילואים שלי, כמו הסדיר, אני עושה בהנדסה קרבית. מעבר לזה, אני איש תקשורת, מתעסק גם בכתיבה וגם באסטרטגיה של תקשורת. בשנים האחרונות, יחד עם העבודה המקצועית נטו, גם מאוד פעיל, אפשר להגיד, מאבק המילואים, מאבק לגיוס. הדרך שלי שם התחיל, הדרך עוז בן נון שגייס אותי לאחת הפעילויות, אחד הפרויקטים שלו, וככה התחברנו והכרנו, ולאורך ימי המלחמה בין הסבבים, בחרנו לכתוב את הספר על מה שחשוב לנו, על מה שבוער במצב גם של המילואים, אבל בעיקר של המדינה ושל הציבור הישראלי בזמן הזה. שנינו בני הציונות הדתית, אבל אנחנו מרגישים את חוויית המילואים כחוויה ישראלית, ישראלית שלמה, וזאת הזווית שממנה אנחנו מדברים וכותבים.
2: אז זה היה עוז סמך, ועכשיו עוז בית.
14: קודם כל אני רוצה להגיד שזה שקר וכזב, כי אני עוז הראשון. אלן, קוראים לי עוז בינון, נשוי לחנה אבא לניר הקטנה, גר בירושלים, אני מנכ"ל מרכז ריבו, זה הבית הרעיוני של ברית המשרתים. הייתי בסדיר באגוז, הייתי לוחם באגוז, מאז התגלגלתי כל מיני יחידות פילויים, עכשיו אני בישת מילואים קטנה שלא נגיד את שמה, אבל נאמר רק שבשביעי באוקטובר הייתי בעוטף, בעיקר בקיבוץ מגן. זאת חוויה שאני לא חושב שאני אשכח בימי חיי לצערי. ובעצם מה שקרה מאז זה שאיכשהו התגלגלתי להיות ממש מהראשונים בתקופת גם הלימודים שלי שמגיעים לכנסת להיאבק בחוק ההשתמטות. משהו שחשבנו שהוא באמת איזה אירוע של שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, והתגלגל להיות אירוע של שנים. באמת שם גייסתי, עשיתי סקאוטינג לעוז השני, ובאיזשהו שלב הגעתי למסקנה, ואני חושב ששנינו הגענו למסקנה, גם כאנשים שכותבים ספרים, גם כאנשים שקוראים ספרים, שאנחנו חייבים שהדבר הזה, שהסנטימנט הציבורי הזה לא ייעלם. זאת אומרת, יש פה איזו חוויה קולקטיבית ואסור לתת לה פשוט להתפייד, ושחייבים לתת לה מילים ושורשים ולדייק אותה מאוד. וחלק, אני חושב, מהתגובות שקיבלנו על הספר מוכיחות את זה, שאנשים, פשוט המון אנשים שולחים הודעות של כזה, תודה על מילים שישבו לי בבטן. אז זו חוויה ממש מיוחדת ומשמעותית.
2: אז מה היה הרגע שהחלטתם שאתם רוצים לכתוב יחד את הספר?
12: אני יכול להגיד ש...
14: אני חושב.
12: כן.
2: מה אמרת?
12: עוד בינון פנה אליי, צריך להגיד, מהזווית ראייה שלו, מהזווית ראייה שלו זה מתחיל קודם, אבל מהזווית ראייה שלי, הוא פונה אליי בגלל שאנחנו כבר יודעים שאנחנו חושבים בצורה שמאוד מתמזגת ביחד, והוא הרגיש את הצורך הזה שהוא סיפר לך עליו לפני רגע. לקחת את מאבק המילואים ואת את הסנטימנט הזה שאני קורא לו הסנטימנט של ביחד ננצח, פשוט מאוד, של הביחד ושל הננצח. שתי מילים ששתיהן איבדו ממשמעותן בשנים האלה, וכנגד זה אנחנו נאבקים. ועוז ידע, החליט, אני לא יודע, אני אפרגן לו את ההחלטה מה, שאני השותף הנכון לעשות את זה ביחד, כדי שזה גם יקרה וגם שנצליח לשתף פעולה. אתה יודע, לכתוב ספר ביחד זה מאוד קשה, בטח כשזה ספר עיוני, אבל פשוט ידענו שאנחנו מסכימים, שאנחנו מבינים אחד את השני, ואיפה שלא נסכים אנחנו נדע איך לסדר את זה. ובנינו ככה ממש בקצב מואץ מאוד, תוך כמה חודשים בנינו תהליך של עבודה ביחד, איך אנחנו עושים את הפינג פונג של המחשבות ושל הטקסטים בינינו, והרעיונות והמחשבות שרצינו להכניס פנימה, זה היה כבר ברור. זה היה ברור שאנחנו רוצים לכתוב על הסיפור של השנים האחרונות. זה היה ברור שאנחנו רוצים לכתוב מה התפקיד של הציבור המשרת ושל הציבור שאכפת לו מהמדינה ושמרגיש המדינה על הגב שלו. מה התפקיד שלו עכשיו? שהתפקיד שלו זה לקום, לצעוד קדימה, לצעוד לפרונט, לקחת מנהיגות על המדינה. ידענו לגמרי שזה השורה התחתונה וגם היסוד שלי וגם של עוז. וכשבנינו את זה, בנינו את זה פרק פרק, גם מבחינת הסיפור של מה קרה פה בשנים האלה, וגם מבחינה הגותית ואינטלקטואלית, זה היה עבודה של חקר ולמידה, וגם שליפה ממה שאנחנו כבר הכרנו וחשבנו ביחד, בשיתוף פעולה. וזה היה, זאת הייתה זוגיות מקצועית מאוד מאוד מוצלחת בהקשר הזה. הצלחנו לדבר אחד לתוך השני, אפילו שסגנון הכתיבה שלנו קצת שונה, ועם כל ההבדלים שיש בין שני אנשים, לא כולל הבדלים בשם פרטי. ואנחנו שנינו אנשים מאוד מאוד כותבים, כל הזמן אנחנו כותבים טורים וכותבים ברשת ולא מפסיקים לכתוב, ככה שמהבחינה הזאת התאמנו ונתנו, ידענו שאנחנו נדחוף אחד את השני ונכריח אחד את השני לתת מרתון של עבודה, ועד צו המילואים הבא כבר לסיים את הדבר הזה.
0: תשמעו, הכנו לכם תסקית קצר, קטע מתוך הספר, תרצו לשמוע?
12: בוודאי.
2: יאללה.
15: על ציוד מלא, בלי אפוד קרמי שיגן מכדורי מחבלים, נסענו צפופים בתוך אוטובוס לעוטף עזה. היה זה 7 באוקטובר 2023. כבר 5 בערב, אולי 6, מי זוכר? התפורה נפרסה לפנינו במה שלא ידענו שמסוגל להפוך ברבות הימים לקלישאה. אשן, טנדרים ודם. לקיבוץ מגן הגענו כשכבר לא היה בנו צורך. שריקות אחרי מחבלים, הגנה על גבולות הגדר, ניסיון להקל לאט מה קרה. לוחמים שיגיעו על אותו הציר יתקלו, מחבלים ימשיכו לצוץ מכל פינה, אבל אנחנו נכנסנו לרוטינה. שמירות, ניקוי נשק ובעיה אל תוך הלילה. דוד בכה. אנחנו לא בכינו. גופות אחינו ואחיותינו היו פזורות בכביש 232 כאבן שאין לה הופכין. כשעברנו ליד תחנת הדלק השרופה, הרקנו את ראשינו. כמו מסונברים מהאש שירדה ואכלה בנו בלי מעצורים. את המים שצברנו לא הוצאנו דרך העיניים, אלא בהשקיה אובססיבית של הקיבוץ הנטוש. כל צמח, כל הציץ, כל מה שהרגשנו שצריך השקיה. גם גברים בציוד קרבי מלא וחסרי שפה רגשית צריכים להוציא את העצב במים. מה מרגיש לוחם שנשבע להגן ונכשל? הוא מרגיש כמו אטלס שמחזיק את מסע השמיים, אבל אחרי שהם נפלו. הוא מרגיש את מחוגי השעון זזים מהר, את האשמה יושבת על מפתח הלב, את המוח מנתח לאחור התרחשויות קטנות, את קצב הכנסת הכדורים למחסנית, את מהירות זיווד התיק, את זמן הישיבה בשירותים בבוקר אותו יום. תגיד, נראה לך שאני עובד בשבילך? אמר לי שר בממשלה כשהפצרתי בו להתנגד לחוק שיוביל לפטור מגיוס לאוכלוסייה חרדית. בעיתי בו במשך כמה שניות עד שהוא הבין את האבסורד וגמגם את דרכו החוצה מהסיטואציה. מה מרגישים אזרחים ישראלים שיוצאים להילחם בשבעה באוקטובר, ואז בצפון, ואז נוסעים להלוויות של חברים, ואז לבקר פצועים, ומשם לקוגרס האמריקני ולמסדרונות הכנסת? הם מרגישים שכואב להם הגב, כי אזרחים שאכפת להם לא אמורים להחזיק הכל. מישהו מלמעלה אמור לשמור עליהם, להכווין, לעזור. אבל כל זה לא קורה, והם ממשיכים להחזיק, לבד, כמו אטלס שמחזיק את השמיים השבורים שלו. הוא מנסה להחזיר כל דבר למקום.
2: איך זה היה לשמוע את זה?
12: שמוע, אני פה בצמרמורות קשות, אני לא יודע אם זה הערב הירושלמי או ה... אבל אני בצמרמורות קשות.
2: וואו, נאמת שגם בנפלו.
12: לגמרי.
2: זה היה ממש...
12: אני אספר שזה טקסט שאני כתבתי אחרי השביעי באוקטובר. האמת שכמעט שנה ומשהו אחרי השביעי באוקטובר, אני לא חושב שיש לנו זמן לפרוס את כל הסיפור הזה, אבל אני חושב שהטקסט הזה מדבר בעד עצמו, ואני חושב שזו חוויה שהיא תמיד קשה מאוד לדבר אותה, כי היא מערבבת, וזה גם קצת הספר הזה, היא מערבבת גם חוויה אישית מאוד, אבל גם חוויה פוליטית מאוד, וגם איזו תחושה של חוסר אונים, אבל גם החלטה כזו שאנחנו לוקחים אחריות, וכל הדבר הזה ביחד מייצר סלט שניסיתי מאוד לשים אותו במילים. כי אני חושב שזה הסיפור של הדור שלנו. אם נגיד, אם לכל דור אחר היה אתגרים מסוג מסוים, אני חושב שהאתגר שלנו זה תחושה שיש בה המון עוצמה, אבל יש בה גם הרבה אובדן.
0: כן.
12: של חבר'ה צעירים שהפכו להיות המבוגרים של המדינה שלהם. זאת אמירה מאוד קשה שאני אומר עכשיו, אבל אני עומד מאחוריה. אני חושב שהרבה חוו את זה, ואני ממש זוכר שחזרתי מהמילואים בפעם הראשונה, לראות חלקים מהמשפחה שלי מתקוטטים כאילו כלום לא קרה, ואני ממש זוכר את התחושה הזאת של זה, הוא הפך להיות המבוגרים היחידים בחדר.
2: כן. עכשיו אנחנו משרתים, זה שם הספר, איפה אפשר למשרת אותו?
0: כן.
2: אנחנו משרתים, סליחה. איפה אפשר למצוא את הספר?
12: אפשר למצוא אותו קודם כל ברשת. כן, אפשר לחפש את השם. ואני ממליץ לקנות את הספר דרך מרכז ריבו, מרכז שעוז מנהל, וככה להעביר גם את כל ההכנסות להמשך העשייה של עוז. אנחנו לא מתעשרים מהספר הזה בכלל. ואפשר גם לראות אותו באתרים של חנויות הספרים וההוצאה והכל. הוצאת
0: סלע מאיר. אנחנו המשרתים, כן. זה השם של הספר. תודה רבה רבה לכם על השיחה הזו.
12: תודה לכם.
0: להתראות.
2: להתראות.

0: כשמגזין החיילים של גלי צהל, זה היה Brothers in Arms. איתנו עכשיו סמל א', בדיוק סיים קורס בלוטר, יחידה ללוחמה בטרור. הוא כבר הספיק להתחיל תפקיד חדש כמפקד ומכשיר לוחמים, וזה עוד אחרי שהוא עשה מכינה קדם צבאית לפני שהוא התגייס. נראה לי שנשמע את הכל ממנו. מה קורה א'?
1: מצוין, מה נשמע?
0: בסדר גמור, ספר עליך קצת.
1: אני א' מיחידת הלוטר, עשיתי מכינה קדם צבאית לפני השירות, מתעסק קצת בנוער בסיכון ודברים כאלה. הגעתי לגיבוש ליחידה, עשיתי אותו, התקבלתי, וסיימתי מסלול לפני 3 שבועות בערך.
2: תגיד, איך מגיעים בעצם ליחידה?
1: ליחידה?
2: כן.
1: אתה מתגייס, מגיע או לגיבוש דרך יום סערות, או דרך אחד הגדודים.
0: מה זה הרעש הזה שאנחנו שומעים ברקע?
1: ירי מהמטווחים במתקן.
2: אוקיי, אז רק אפשר גם להרגיע את המאזינים שאולי תהו מה הם שומעים ברקע, אבל הכל בסדר. ספר לנו באמת על המסלול, נכון?
1: כן. המסלול מאתגר, הרבה באתגרים, הרבה ירי, הרבה תוכן מקצועי שאנחנו עוברים. המסלול אורכו שנה וקצת. ממיין. בסופו אתה מגיע להיות לוחם ביחידה, ועושה את מה שצריך לעשות, אם זה בקורסים, אם זה בפעילות מקצועית. וזהו.
0: תגיד, תמיד רצית להגיע ליחידה הזאת?
1: בטח. שמעתי עליה מאנשים שקוראים אליי בבית גם, שפה כמה מחזורים מעליי, והדחף שלי ושל חבר שלי להגיע לפה ביחד.
0: יחידה ללוחמה בטרור, זה השי תיבות, מה בעצם זה אומר? מה מהות היחידה?
1: אנחנו מכשירים את כלל יחידות בצהל לתרחישים מורכבים, וכביכול זה קורס שהם חייבים לעבור במסלול שלהם. יש פה הרבה תחלופה של אנשים בעיקר, ותוך כדי כמובן הרבה תימון בגזרות השונות ועבודה באיו"ש.
2: את המסלול אתה עברת יחד עם שני חברים מהבית, נכון?
1: כן, זה... חבר אחד איתי בצוות, כן. חבר אחד צוות מעלי.
2: הרגשת שזה תומך בך, עוזר בתוך החוויה הזו, שאולי זה גם היה דווקא מאתגר לפעמים?
1: דבר ראשון בטח שזה היה מועיל וטוב לשנינו. תמיד הוא היה מקום שקט וטוב שלי במסלול, ברגעים שהיה צריך. מצד שני, צריך לשים לב שאתה לא מתקבע אתה והוא מהיכרות שלכם מהבית, ולא נסתכים לחבר'ה בצוות.
0: ועכשיו אתה בתחילת תפקיד חדש כמפקד ומכשיר לוחמים. איך התחושות בתפקיד החדש?
1: מלא, מלא בעשייה. הרבה תחושת שליחות. בסוף תפקיד ביחידה הוא מאוד משמעותי, כי אתה אחראי על דור העתיד הלוחמים של צה"ל, ואם אתה לא תעשה את התפקיד הזה כמו שצריך, אז הלוחמים יהיו פחות טובים, וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים.
2: יש משהו שאתה מרגיש שלמדת על עצמך במסלול, בהכשרה, בתפקיד הזה?
1: כן, דבר ראשון למדתי המון דברים במסלול, אבל אחד הדברים העיקריים זה באמת להיות בטוח בפעולות שלך, והבנה שגם אם טעית, אתה צריך לעשות את התחקור של עצמך, ללמוד מזה ולהמשיך הלאה ולצאת בראש. אם אתה לא תהיה כזה, אתה פשוט לא תהיה מספיק טוב בתור מדריך ובתור דמות מקצועית. וכמובן בפעילויות המבצעיות. בסוף לוחם צריך קור רוח, ללמוד מטעויות, לתחקר, ולהיות מאוד דינמי בשטח, ולהגדיר ראש.
0: אז אם אתה כבר בטיפים, בוא ניתן למלשבים שמאזינים לנו, אם יש כאלה שרוצים להגיע גם ליחידה, תן איזה טיפ, איזה משהו ש... אם אתה מסתכל אחורה בזמן עליך לפני שהתגייסת, איזה טיפ היה עוזר לך?
1: להתאמן חזק לפני הצבא, להגיע בכושר טוב, כי כושר מצוין נבנו לך כבר ביחידה. לעבוד על תקשורת עם אנשים, זה משהו מאוד חשוב. וכמובן לדרוש מעצמך להיות פרפקציוניסט, לרדת לפרטים הקטנים. אם זה לקום בבוקר ולסדר את המיטה שלך כמו שצריך, ולדאוג שכל דבר אתה עושה במקסימום, וזה דברים שעברו לך במסלול עצמו. זה דברים שבונים, אם אתה תגיע עם זה מהבית, זה הדבר הכי טוב שתוכל לעשות בעצמך.
2: ומה אתה רואה כשאתה מסתכל קדימה עכשיו לשירות, מה התוכניות, מה היעדים שאתה מציב לעצמך?
1: כמובן לעשות את התפקיד בצורה הכי טובה שיש. ללמוד, להתפתח, להשיג את מה שצריך להשיג מבחינת הקורסים. כן. להגיע ליעדים שלך. להפוך את המלוחמים טובים יותר. וזהו. שירות מעניין.
2: יש משהו שתרצה למסור לבית, למשפחה, חברים ששומעים?
1: חוץ מזה שאני אוהב אותם מאוד. לא איזה משהו מיוחד. וכמובן הצוות, שנעלה ביחד ללוחמים וניתן בראש, נוכיח לעצמנו כצוות חזק.
2: יס.
1: זהו.
0: אז זה סמל א', תודה רבה שהיית איתנו. לסיום בחרת לנו שיר.
1: כן.
0: אתה רוצה לספר לנו?
1: מה?
2: ספר לנו על השיר.
1: זה אירוע מצחיק. תמיד שהיינו הולכים לישון בחדר, היה לנו איזה חבר שהיה נכנס עם בוקסה וטלפון, עם השיר הזה שר, עם פול ווליום, שכולם ישנים, ומתחיל לשיר אותו, זה קולי קולות, וכולם בהתחלה הצבנו עליו בטירוף, ולאט לאט כולנו התארנו בשיר הזה, והיינו שמים אותו ברגעים מאוד מסוימים במסלול, שעשו לנו אווירה טובה.
2: טוב, אז אנחנו נסיים עם השיר הזה. תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
2: להתראות. טוב, ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה של הקשב, נשמע חדשות ונחזור.
0: כן.
2: מיד חוזרים.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
2: ערב טוב לכם.
3: נכנסנו לעזה.
4: על ציר פילדלפי.
3: הפעם מהחרמון.
4: במרכז הארץ.
3: באחד הכפרים בדרום לבנון.
5: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
6: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
5: הכי ביטחוניים.
7: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
5: והכי חדשותיים.
8: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
5: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואורי קצור.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. פרטים חדשים מתחקיר אסון הטיול ברכס רמים. בצהל ובמשטרה בודקים האם התלמידים טיילו בשטח אסור לסיורים. לא נפסלת האפשרות כי הנפל שהתפוצץ וגרם למותו של אלעזר יאיר וילנסקי בן ה-15 היה בשטח שאושר לטיולים. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
1: במשרד החינוך ממשיכים לטעון כי תכנון המסלול אושר מראש על ידם, בעוד בקקל אומרים כי הקטע הספציפי בו נפגעו התלמידים לא אושר כלל. התחקיר בוחן כעת האם ומדוע הגיעו התלמידים לאותו מקטע אחר שלא אושר כלל. אפשרות נוספת שנבחנת היא שהנפל היה בחלק מסלול שכן אושר מראש. התחקיר מנוהל כעת על ידי הצבא והמשטרה, כל אחד תורם בחלק שלו, כך אומר גורם שמעורב בתחקיר.
0: הפרטים המלאים מהתחקיר מחר בבוקר טוב ישראל. דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישה מהמפלגה ברגע הירידה בסקרים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: בן ציון הודיע ערב ליושב ראש המפלגה וינטר כי בעקבות לחצים כבדים שהופעלו עליו ועל משפחתו הוא פורש מן המפלגה. ברשומה שפרסם ברשת X הסביר בן ציון כי הוא מאמין בוינטר, אך עוזב בשל החשש מבזבוז קולות אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. מפלגת עמך ישראל נמסר כי הם אוהבים אותו וחיצר להם על הלחצים וההתנכלות למשפחה שנאלץ לעבור, כאשר במפלגה מכוונים אצבע מאשימה על מפלגות הקואליציה. ראש הממשלה נתניהו ברך את דודי וקרא לשאר חברי המפלגה לנהוג באופן דומה.
0: ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אויבינו חושבים לנסות אותנו לפני הבחירות, אנחנו ערוכים לכל דרכיש ביהודה ושומרון.
3: יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
0: את הדברים אמר נתניהו בביקורו בקו התפר בשומרון. בתוך כך, שר ביטחון קאץ אמר הערב, מזהים ניסיונות שמובילה איראן לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו ישלם את המחיר הכבד ביותר. כדורגל מליגת האלופות. סבחה אזרית מובילה 1-0 על פראג במהלך המחצית השנייה. ספורטינג ליסבון מובילה 1-0 על לנס הצרפתית. בעוד כשעה תפגוש ברצלונה את גלת הסראי הטורקית, אתלטיקו מדריד תתמודד מול מנצ'סטר יונייטד, ביירן מינכן תפגוש את וייקין מנורווגיה, וארסנל תשחק מול ליל. ובכדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב תפגוש את ברצלונה בעוד כחצי שעה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: שתיים, שלוש, הקשב, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו חזרנו, אנחנו פותחים שעה שנייה. תודה למי שהצטרף ותודה למי שנשאר איתנו עוד מהשעה הקודמת.
7: תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטיין גידיון, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאי, עידן אלה.
6: לך סולו גבע.
7: לך אורי קצור, ואנחנו פה לשמוע גם בשעה הזו את הסיפורים של החיילים והחיילות שלנו.
6: לשמוע מיזמים, לשמוע כל דבר בעצם שהם באים לתת לנו, אנחנו מחבקים אותו.
7: וגם לקראת סוף השעה אנחנו נשמע על יוזמה מאוד מיוחדת בצהל על תחרות ש... טוב, לא נעשה ספוילרים.
6: כן, בואי אבל... ניתן להם לגלות את זה לבד.
7: טוב, אז אנחנו נתחיל כמו כל שעה של הקשב עם הקדשה. בוא נשמע.
8: שלום, אני הדס. אשתו של רב סמל מתקדם במילואים, אלישע לוינשטרן, השם יקום דמו, שנפל בחאן יונס לפני כמעט 3 שנים, בראש חודש טבת, תשפ"ד. אלישע היה אדם מתוק, מאיר פנים, מאוד מאוד תמים. באחד מימי הנישואים שלנו, הוא הקדיש לי את השיר On Top of the World, ועכשיו אני בוחרת להקדיש את השיר הזה לו. לא.

0: top of the world. אז אנחנו עכשיו נגיד שלום לאסי, הוא מקים חווה שנקראת חוזרים לחיות, לזכרו של אמיר, זכרונו לברכה, חברו מהצבא. שלום לך אסי, תודה שאתה איתנו.
1: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב. ספר על עצמך קצת, מאיפה אתה, בן כמה אתה?
1: אני בן 38, כרגע מקרקור. גדלתי בחיפה. זהו, מוזר לי, מזדר עצמי, סליחה.
0: אנחנו נשמח אם תוכל לספר לנו רגע קצת על... על אמיר, על דני, שהחווה הוקמה לזכרו.
1: אמיר ואני התגייסנו ב-2006 לאותו צוות ביחידת אגוז, צוות יונתן, ושירתנו ביחד. אמיר היה קלח עוד של הצוות, אחד הלוחמים הכי טובים בצוות. ב-2014 בצוק איתן כמילואימניק, אמיר נכנס לשני מבצעי חילוץ קשים מאוד תחת אש. הראשון חילוץ של מפקד היחידה שנפצע קשה, וחן יונס, השני היה אסון הנגמש הצרוף של גדוד 13, שאורון שאול, החלל האחרון, זכרונו לברכה, שחזר לאחרונה. אז אמיר היה מי שפתח את כבש הנגמש ובעצם ראה את מה שראה שם. לא היה הרבה מה להציל, והמראות שהוא ראה ליוו אותו עד יומו האחרון. במשך כמעט עשור אמיר התמודד עם פוסט טראומה, ואשפוזים הולכים וחוזרים, תקפים פסיכוטיים, ובחמישה בפברואר 2024 אמיר שלח יד בנפשו, הוא השאיר פתק

0: הביא אליו את כל הבעלי חיים שאנחנו מצילים ומשקמים פה, ושמי שיטפל בהם יהיו חיילים וחיילות פוסט-טראומטיים. זה היה מין רעיון מאוד בוסרי, הקמנו אותו חבר ילדות שלי בשם חן ואני, שנינו לא אנשים שמגיעים מעולמות רפואת הנפש, אבל יצאנו עם איזושהי תחושה שזה יכול להצליח, וזה פשוט הלך וצפש תאוצה מטורפת. אנחנו היום כבר עם מעל 160 מטופלים ומטופלות בחווה שלנו, אנחנו קיימים בסך הכל שנה וארבעה חודשים, מעל 300 בעלי חיים בחווה, ויש גם קבוצות היקפיות להורים לילדים פוסט-טראומטיים, בנות זוג, הורים שהם פוסט-טראומטיים בעצמם, כלומר, חבר'ה בני גילי שיש להם ילדים קטנים שמתמודדים עם פוסט-טראומה ולא מצליחים בעצם לשלב את ההורות לצד ההתמודדות. זהו, הכבה נמצאת בקיבוץ שדות ים.
1: ספר לנו, ספר לנו קצת על הייחוד, על הכוח של העבודה עם החיות, על מה זה בעצם נותן.
0: אני חושב שאחד הקשיים הכי גדולים מפוסט טראומה זה להיות בנוכחות. כלומר, המחשבות הולכות הרבה אחורה, ולחרדות, ולדאגות, ולדברים שעברנו, ולחוסר התפקוד הנוכחי, ופתאום להיות במגע עם בעלי חיים, שעל חלקם רואים בבירור את הדברים שהם עברו, בין אם זה קרוצי זנב או אוזניים, או סוסים עיוורים שיש לנו פה שעברו את הלילוף החידה, כל בעל חיים והסיפור שלו. הבעל חיים לא שופט אותך. הוא לא שואל על העבר שלך, והוא לא מתעסק במה אתה ומי אתה, הוא רק רוצה שלא תפגע בו. והוא מחפש להעניק חזרה. הוא מאשר איזשהו מערכת יחסים מאוד, מאוד פשוטה, אבל מאוד חזקה. אתה נותן לו יחס חם, הוא מחזיר לך אותה. וזה נותן המון למטופלים. פתאום מטופל שצריך להוביל סוס עיוור, והוא צריך להיות העיניים שלו, כי אם הוא לא יסתכל, אז הסוס יתקל בעץ, בענף, במדרכה. פתאום תן איזו תחושת מסוגלות, משמעות. אם אתה לא מגיע בבוקר, הכלבים נשארים בתאים והם לא יוצאים לסיבוב, או לא מאכילים אותם. יש פה המון עבודה להחזרת תחושת המסוגלות והערך העצמי.
2: תגיד, יש איזה קשר בין סוג הטיפול, סוג החיה, לצורת הטיפול באותו אדם שמגיע לחווה?
0: אני חושב שיש קשר לא דווקא לסוג החיה, אבל לסוג הפגיעה. כלומר, נגיד, יש לנו אתון, שאני ממש אומר שהיא אתון פוסט-טראומטית, כלומר, כשהיא הגיעה לפה, היא לא הייתה, אי אפשר היה להתקרב אליה. היא עברה כזו התעללות שהיא לא בטחה בכלל בבני אדם. ורק מטופלת אחת הצליחה להתקרב אליה, שעברה פגיעה באיזשהו מובן שהיא די דומה. ולאט לאט היא הרגילה אותה לאנשים, וסוס שהיה מאוד סוער ומאוד נרגש ואיזה לוחם שהוא גם איזה מצ'ו כזה ובחור גדול, הוא זה שידע להרגיע אותו. יש משהו בניואנסים הקטנים ביניהם, כל אחד מוצא לו פה את הבעל חיים שהוא הכי נקשר אליו. לא רק בעלי חיים אגב, החווה שלנו מציעה המגוון לצד הטיפול, אני קורא לזה הפסיכותרפיה הקלאסית עם פסיכולוג ועובדת סוציאלית קלינית והקליניקה של one on one. אנחנו עושים פה סדנת נגרות ועבודה בעץ וסדנת קרמיקה וגלישת גלים, כי אנחנו ממש ליד הים, ויוגה וטאי צ'י וצ'יקונג וסדנת אימפרוביזציה ובישול וחיי קהילה שאנחנו מייצרים פה. כלומר, המטרה הייתה שלכל אחד ואחת יהיה לפחות דבר אחד שגורם להם לקום בבוקר, לצאת מהמיטה ולהחליט שהם רוצים לטפל בעצמם, כי זה החלק הכי קשה, להחליט את ההחלטה הזו ולעשות אותה.
1: זה נורא מעניין שאמרת באמת על הרגישות, בעיקר של החיות, שבעצם ההזדהות עם המצוקה, עם הקושי, היא באמת מייצרת אפשרות גם לרפא. כלומר, החיה ממש מרגישה את הקושי גם של האדם, והאדם יכול דרך התמודדות שלו לגשת לחיה וגם

0: לעזור לה.
1: נכון.
0: וואו.
1: בעצם יש פה המון חמלה.
0: כן.
1: חמלה הדדית.
0: מעניין.
1: וזה מפתיע לראות את זה פה פעם אחרי, אז גם אני שכאילו אני כבר הרבה זמן פה, הרבה שנה וארבעה חודשים, וראיתי הרבה, וכל פעם שאני רואה את זה מחדש, אני אומר וואו, זה לא יאומן. זה כמו פלא.
0: יש מצבים שאתה ממש רואה איך מטופלים, איך אנשים שמגיעים לחווה מצליחים לתקשר עם חיות שאף אחד אחר לא מצליח.
1: כן, זה לא קורה כל יום, זה לא המקרה השכיח, אבל זה קרה כמה וכמה פעמים, גם עם כלבים מסוימים, שאתה רואה איך כלבים נפתחים, כלבים שמגיעים לפה, מגיעים ממצוקות נוראיות, היה פה כלב שהגיע אחרי שהיה קשור כל החיים שלו על גג של בית בירקה, בגליל. לא דרך מעולם על אדמה. ואז היו שני מטופלים שהיו, הוא היה פרויקט שלהם. שבוע היו ככה מטפחים אותו, ואיתם זה עבד טוב, ועם אחרים לא. אז כן, בהחלט.
2: מעבר לאנשים שמגיעים ומקבלים את הטיפול, גם בעלי החיים מקבלים את אותו טיפול, איך אתם מגיעים לאותם בעלי חיים?
1: לצערי זה לא חסר. אני הפניות אליי מגיעות בקצב הרבה יותר גבוה ממה שאני יכול לסייע. כל יום יש טלפון על כלב קשור איפשהו, או שמתעללים בו ומקים אותו, או חמור במחסום חיזמה שעכשיו תקוע ואומרים בוא מהר לפני שקים אותו, או חמור שעומדים למכור אותו בשוק בחברון לעבודות פרך, סוס שמצאו אותו ביער עכשיו אחרי שעבר התעללות קשה, כאילו כל הזמן מגיעות פניות. לצערי המדינה שלנו לא מספיק טובה ולהגן על כל בעלי החיים.
2: ברוב המקומות יש לרוב צורך בהכרה רשמית של אותם אנשים שמגיעים לטיפול, בוועדות, באבחונים. אצלכם זה לא ככה, נכון?
1: נכון, זו נקודה מאוד חשובה. אולי כדאי להגיד לקהל המאזינים, מי שמוכר על ידי המדינה, בעצם זכאי לאיזשהו סל שיקום. שאפשר להתווכח אם הסל הזה הוא מוצלח מספיק או לא, אבל יש גם קצבה וגם יש טיפולים שמגיעים להם וכן הלאה. בעיה גדולה עם כל מי שבעצם לא מוכר, והוא לא עובר את התהליך המאוד מייגע הזה, בין אם כי אין לו את הכוחות הנפשיים לעבור ועדה אחרי ועדה, וספר לזרים גמורים מה עבר עליך באותם רגעים, או עובר עליך כרגע, או לזכור עורכי דין יקרים שילבו את התהליך, או שפשוט לא רוצים את הלייבלינג הזה, שהוא לכל החיים של מתמודד נפש. והחבר'ה האלה בעצם נשארים בלי שום זכאות לשום דבר. הם לא מגיע להם. וזה אחד הדברים שאנחנו ניסינו למנוע פה. כלומר, שלא יהיה מצב שיש מישהו שכבר בוחר ורוצה לטפל בעצמו, ואז הוא אומר, לא, סליחה, זה אני לא מוכר ואתם מקבלים רק מי שמוכר, או אני לא עובד עכשיו כי אני לא מצליח ואין לי כסף לשלם הטיפול. הטיפול פה הוא חינם לכולם, בלי יוצא מן הכלל. תמיד זה גם יישאר ככה. אם הייתם יודעים כמה חבר'ה כבר התקשרו אליכן או אליי ואמרו, יש לי בעיה, אני צריך עזרה, אני רוצה לטפל בעצמי. ואמרנו, מדהים, בוא תפגוש אותנו בחווה, בוא ניפגש לקפה, רק תגיע. הוא אמר, מה, ככה? היינו אומרים, כן, ככה. הוא אומר, אני בא, ומעולם לא דרך פה בחווה, אתם תופתעו, לצערי. המרחק שבין להכיר בזה שיש בעיה, לזהות אותה, להודות בכך, ואז גם לרצות לפעול ולעשות, הוא גדול, ואנחנו מנסים לצמצם אותו ככל הניתן.
0: אם מישהו שומע אותנו עכשיו, מה אתה חושב שאפשר להגיד בשביל באמת לצמצם את הפער הזה, בשביל לגרום לאדם שחש מצוקה, מתמודד, באמת להרים את עצמו ולהגיע למשל לחווה, להיעזר?
1: קודם כל שפוסט טראומה זה לא גזירת גורל, ואפשר לטפל, אפשר לחיות חיים מיטיבים, מאוזנים, בריאים לצד פוסט טראומה. זה ממש יש אנחנו מצליחים פה, יש לנו מטופלים שחזרו לחיים ממש טובים. הם לא לבד, החבר'ה האלה. כל מי ששומע אותי ואומר אולי זה אני, תבוא, זאת אומרת שגם זה לא צריך להיות משהו מאוד תהליך, מאוד ארוך וקשה ומורכב, זאת אומרת שגם לפגוש את זה בהתחלה, זה מספיק. בתחילת הדרך, הרבה יותר קל למנוע פוסט-טראומה, או לטפל בה בתחילתה, מאשר לטפל בה כשהיא בשלבים מאוד מתקדמים שלה. ואנשים סוחבים איתם דברים שנים, שנים על גבי שנים. ובכלל בלי לדעת שהם מתמודדים.
2: איזה פידבקים אתם מקבלים מאנשים שבזמן הטיפול עברו את הטיפול בהצלחה?
1: אני חושב שיש משהו סביב הציפייה. כאילו, אני כל הזמן אומר שפוסט טראומה זה לא סרטן. לא מפציצים בכימו שוב ושוב ושוב, ואז או שנעלם הגידול או הגורות, או שלא, ואז ממשיכים. כלומר, זה באמת לרוב הולך איתנו, אבל אפשר ללמוד לצלות לצד זה. ואז יש איזו ציפייה שכאילו לראות שינוי מאוד מהר, או שזה ייעלם. אחד ההחלמה הכי מהירה שקורית ברגע שמנסים להפסיק להעלים את זה, ברגע שאני אפסיק להגיד לעצמי אני רוצה לחזור להיות אסי שלפני 5 שנים, אסי שלא מרטיב בלילה או לא מתעורר כשהוא חונק את אשתו והוא לא מבין איך הוא הגיע למצב הזה בכלל. אני כמובן נותן את השם שלי כדוגמה, זה לא, אני לא רוצה לתת שם של אף אחד אחר. פשוט ברגע שמשחררים את זה אומרים, אוקיי, זה אני, אני צריך גם להתמודד עם משהו, ועכשיו אני אלמד להיות עם זה. יש איזה תהליך מאוד טוב שקורה עם זה, עם להרפות מהניסיון לחזור להיות מי שהייתי פעם.
0: כן. טוב, לקראת...
1: חשוב לי להגיד רגע, שיש פה המון שאלות שהן מעט מקצועיות. אני לא איש טיפול, אני לא מתיימר להיות, אני לא למדתי על פוסט-טראומה, אני רק, יחד עם חן, אנחנו היזמים של המפעל חיים הזה שלנו, החווה, אני בתפקידי מנכ"ל העמותה, רק כאילו אם נתתי פה תשובות, חשוב להגיד שחוץ שחלקן אנשי מקצוע יחלקו עליו, וזה בסדר, אני לא מי שמטפל במטופלים פה.
0: ברור, ועדיין זה כל כך חשוב, כל מה שאתם עושים, והיוזמה הזו והעשייה, אז לקראת סיום, פעם נוספת, אולי נגיד איך אפשר להגיע לכם, למצוא את השם, את המיקום, את הכל?
1: בוודאי. אני אשמח שנייה אחת לפני להגיד, לפני שאני אציין איך אפשר להגיע אלינו.
2: בטח.
1: אני תמיד נותן את המקרה בוחן של, של, של דני, כדוגמה הכי טובה. דיברתי על זה שדני ב-2014 נכנס לשני המבצעי חילוץ וראה שם את מה שראה. ב-2018 טסנו כל הצוות לשבוע בלונדון בקהילה היהודית שם, לפתוח מה שנקרא הוויות מהשירות, וכל אחד היה לו מקום רגע לתת ביטוי לדברים שהוא עבר. ורק שם פעם ראשונה דני בזעיר אנפין ככה שיתף שיש לו סיוטים ויש לו קשיים ויש לו ריחות שמזכירים לו את הריח של הגופות לפעמים שהוא ראה. וכולנו הסתכלנו עליו ואמרנו, בסדר, כאילו, דני הוא חזק, הוא מתפקד, הוא יהיה בסדר, כאילו, כולנו עברנו דברים, ולא הבנו את הסיטואציה בשום צורה. ובמרכאות אני אומר, באמת במרכאות, רק אחרי 10 שנים דני תעלה אצלו. כשאנחנו מסתכלים על השבעה באוקטובר, כשאנחנו מסתכלים על כל מה שעבר על המדינה ב3 שנים האחרונות, חשוב להבין, אנחנו לא בפוסט טראומה, אנחנו בטראומה. הגל הגדול עומד להגיע אלינו עוד 5, 6, 8 שנים, זה הולך להיות צונמי אם לא נערך אליו כמו שצריך. זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה וחוזרים לחיות, לבנות איזושהי תשתית שתדע לתת מענה לכל אותם אנשים שהצטרפו. אנחנו באירוע שהוא רב מגזרי, רב דורי. הערכות הכי קטנות מדברות על באזור 50,000 מתמודדים ועלומי קרב במדינה. זה אפילו מגרד את קצה הקרחון, כי אלה רק אנשים שמדווחים על עצמם ושפנו בעצם להכרה. כמות האנשים שלא דיווחו על עצמם, או אפילו לא מודעים לכך שהם מתמודדים עם בעיה, היא כל כך הרבה יותר גדולה. אז הבקשה שלי היא לכל מי ששומע אותי כרגע. אם אתם מכירים מישהו, ולצערי, אין פה מישהו שזה פסח עליו, אין מישהו שלא מכיר. חבר, אחיין, בן דוד, בת זוג, שכנה, מישהו שהיה שם וחזר אחר או אחרת, בבקשה תגידו להם, יש חווה בקיבוץ שדות ים, נקראת חוזרים לחיות, לא צריך הכרה, לא צריך מסמכים, לא צריך לשלם. רק שלא יישארו עם זה לבד. כשיצאנו לדרך, כתבנו על דף נייר את הפתק למנוע את הדני הבא. לצערי אנחנו נכשלים בזה, אנחנו נכשלים בזה כל שבוע. זה אפילו לא מדובר כבר מרוב שזה נהיה בנורמה, אבל כל שבוע אנשים פה מתאבדים בעקבות החוויות שלהם. אנחנו חייבים למנוע את זה. אז בבקשה, אל תישארו עם זה לבד. אנחנו פה בשבילם, בשביל כל מי שצריך, רק שיתנו אלינו. אפשר להשיג אותנו, גם יש לנו אתר אינטרנט שנקרא חוזרים לחיות, יש שם אפילו לחצן שאפשר בו לפנות ישירות אלינו, זה מפנה לו וואטסאפ הישיר שלכן. יש שם את המיילים שלנו, יש את הטלפונים, יש לנו אינסטגרם, יש לנו פייסבוק, בכל דרך אנחנו זמינים, גם חן וגם אני, אנחנו נהיה אלה שנענה לטלפונים, לא שליחים ולא תהליך מסובך, רק שיפנו, אנחנו תמיד נענה.
2: אסי, תודה רבה על מה שאתם עושים בשבילנו, בשביל החברה, ואנחנו מקווים שאותם מאזינים ששומעים אותנו יפנו לאותם אנשים שצריכים סיוע וצריכים עזרה. תודה רבה לכם. תכתבו החווה חוזרים לחיות. לסיום, אתה בחרת לנו שיר?
1: נכון. קודם כל, תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: אני בגדול, שנתתם לנו את הבמה לדבר על נושא כל כך חשוב. אני מעריך את זה מאוד ברמה האישית. וכן, לדני בשנותיו האחרונות היה לו איזשהו רומן עם השיר הזה, השיר של פול טראנק, לייק אסטון, שמדבר כל כולו על ההתמודדות, על הפוסט טראומה, והוא כל כך אהב אותו. ובגילוי מצבה שלו אפילו סולנה להקה, גל ניסמן, שהוא מחזור מעלינו ביחידה, שר לו את זה מעל הקבר. דני, אם אתה שומע את זה, מתגעגעים אליך.
0: תודה רבה לך.
2: תודה, אסי.
0: נשמע את זה עכשיו. תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
2: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
3: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
1: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
4: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
5: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואורי קצור, עם הקשב.
6: עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אורי, מה אתה אומר שנשמע הקדשה?
7: וואו, אני כל כך הרבה זמן חיכיתי שתגיד את זה.
6: אז הנה, עכשיו נשמע, יאללה.
8: אני יהוד מתקשוב, רוצה להקדיש את השיר, היא כל כך יפה, לחברה שלי, אילה.

0: היא כל כך יפה, כברת. אתם על הקשב.
1: רגע, רגע. מוקדש לכל הבנות היפות ששומעות אותנו. אתן כל כך יפות. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, אבל אנחנו רוצים קודם כל להספיק לדבר עם אורן, שהוא מארגן אולימפיאדת הרפואה של צהל. שלום אורן, מה עניינים?
0: טוב, אז עוד לפני שנשמע על האירוע באמת מטורף הזה, בוא נכיר אותך, מאיפה אתה?
2: אני מירושלים, אני בן 22, שרת בחטיבת קצין ארגון הרפואה, אני רק דייק אותך לפני שנתחיל, אני לא מארגן האולימפיאדה של כל צהל, אני ארגנתי את האולימפיאדה המקדימה בחטיבת כפיר, כשה דברים יהיו על השולחן.
0: כלומר, אולימפיאדת הרפואה של צהל זה אירוע יותר גדול, ואתה עושה רק בחטיבת כפיר.
2: בדיוק, בעצם בחודש הבא תיתן להתקיים אליפות חיל הרפואה לצוותים, אליפות שהייתה מתקיימת בכל שנה לפני המלחמה, ומאז המלחמה בעצם היא לא התקיימה. השנה חוזרים לקיים אותה בכל הכוח, ממש תחרות גדולה של כל החתכים בחיל הרפואה, מצוותים של גדודים מתמרנים, מרפאות, בסיסי הכשרה, בריאות הנפש, ברד, בגדים, ממש כל החתכים. שמגיעים, מתמודדים אחד נגד השני בתחרויות וכמובן לעודד את הפיתוח והמקצועיות.
0: והחזרת את זה לחטיבת כפיר גם בעקבות החזרה של כלל צהל? כלומר זה לא קרה בחטיבת כפיר?
2: אז אנחנו כחטיבת כפיר גם נדרשים לשלוח את הנציגים שלנו, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא נבחר ככה בצורה שרירותית, רוצים לעשות גם איזושהי תחרות שלנו מקדימה, כדי לבחור גם את הצוות שייצג אותנו בצורה הכי טובה.
0: שדרגת את התהליך.
2: בדיוק, ממש כך. אז יצרנו גם אליפות מקדימה אצלנו בחטיבה, ובעצם הפכנו גם את התחרות הזאת לא רק לאיזשהו מופע ממיין, אלא גם את האליפות הזאת הפכנו למופע בפני עצמו, שהיה מאוד משמעותי ותחרותי אצלנו בין הגדודים. כמובן כל גדוד רוצה להיות שייצג את החטיבה מול כל החיל, ולהביא את הכבוד לחטיבה.
1: תגיד, מעבר להיות האדם שמביא את הדבר הזה לידי ביטוי, אתה גם בעצמך משתתף בו?
2: אני אצלי לא משתתף, אני ככה מאחורי הקלעים, אבל אני מרגיש מספיק בטוח שהנציגים שאנחנו שולחים, גם התאגד שניצח בתחרות, שייצג את החטיבה, וגם האחים שאנחנו שולחים, והנגדים ייצגו אותנו בכבוד.
0: אתה מרגיש?
1: איך נבחרים הנציגים?
2: אז אנחנו עשינו תחרות בין התאגדים, מכל גדוד שלחו צוות שלהם הכי חזק, עשינו להם איזושהי תחרות בתמיכה ובליווי גם של האוגדה, לתת להם את כל המעטפת וכל הכלים כדי שיתמודדו אחד נגד השני בצורה הכי ראויה, כל מתחנות, בין אם זה מבחן עיוני ותחרויות של טיפול בפצועים וטיפול בשגרה והרן וכל הסיטואציות שהם נדרשים להתמודד איתם במהלך השירות שלהם.
0: תגיד, אתה חושב שבאיזשהו אופן התחרותיות הזו שהכנסת לתוך החטיבה גם שיפרה אנשים, כזה חידדה, הפכה אותם ליותר יותר אמביציה, יותר חדים?
2: אני בטוח בזה. זאת אחת המטרות בסוף של התחרות, מעבר לזכות באיזשהו גביע, זה לעודד קודם כל את המקצועיות ואת חתירה להתקדם ולהשתפר. בסוף במקצוע שלנו זה תחום שחייבים כל הזמן להיות חדים עליו, תמיד ללמוד, תמיד להשתפר. מעבר לזה שהחטיבה נמצאת כרגע במשימה בצפון, חלק מהחטיבה בצפון, עוד גדודים שנמצאים גם ביהודה ושומרון, ולכולם היה חשוב באמת לצאת לדעת לקחת את הפסק זמן הזה ולשלוח את הצוותים הטובים בשביל להשתפר, להתחרות ולהתמודד.
0: כלומר, אתה אומר שממש בזמן פעילות מבצעית בצפון עדיין הצליחו לשלוח נציגים שהשתתפו בתחרות החטיבתית?
2: כן,
0: מתוך המחויבות, כן.
2: מאמצים, אבל בסוף גם לנו זה חשוב, והתעקשנו על זה. חשוב לחטיבה, זה חשוב בסוף גם לגדודים, גם בסוף הצוותים מהשטח, זה גם בדחיפה כלפי מעלה שרוצים את הדבר הזה בעצמם.
1: בוא תתאר לנו רגע איך נראית האולימפיאדה, איזה מקצים יש, מה קורה, איך זה מתחיל, איך זה נגמר.
2: אז התחרות החילית עצמה ממש מחולקת גם לפי חתכים, לפי בתים שכל אחד יתמודד מול האנשים בקבוצת השווים לו, אם זה גדודים, אז נגד גדודים אחרים, ממש נגד כל חטיבה, כל חטיבה מעמידה צוות אחד מהגדוד שנבחר אצלה. אצלנו גם הבח שלנו, בסיס ההכשרות של החטיבה, ייצג את בסיסי ההכשרות בפיקוד מרכז, שזה גם עוד תוספת של גאווה לחטיבה, אז הוא מתמודד מול בחים אחרים. יש חתך של אחים במערך הרפואה השניונית והשלישונית, גם מערך הנגדים שמתעסקים בלוגיסטיקה של הרפואה, זה אנשים שלנו מתוך החיל, גם הם מתמודדים בדברים שקשורים אליהם, בעולמות הברהץ, הברהן, ממש כל החתכים, רפואת שיניים, כולם מתמודדים, כל אחד כמובן בקטגוריה שלו, אבל כולם מתמודדים.
1: טוב, דיברנו מלא על האולימפיאדה ועל כל הנושא הזה, אבל בא לי קצת לשמוע עליך. ספר לנו קצת על התפקיד שלך, מה אתה עושה?
2: בתפקיד שלי כקצין ארגון הרפואה של החטיבה, אני לחלק את זה לשתיים. בסוף אנחנו החטיבה, אין כל כך שגרה בשלוש שנים האחרונות, אבל כבר מהשביעי באוקטובר אנחנו מפרוץ המלחמה, החטיבה כפיר פעלה בכל הגזרות, אם זה ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, עכשיו אנחנו נמצאים בצפון, וזה עיקר הקשב, זה עיקר העיסוק שלנו כרגע, לתת למענה הרפואי והמעטפת לגדודים שנמצאים במשימה, לשמור על הכשירות, לשמור על כל היכולות, וזה עיקר המיקוד. כמובן שיש גם תמיד את השגרה שלא עוזבת אותנו, אני בתפקיד גם אחרי לדאוג להסמכות ואימונים, לראות שכל הדברים ממשיכים לקרות. אני בחתך של הרפואה, דואג למסגרות שלנו בגדודים, תמיד יהיו מוכנים.
1: התחרות הזאת היא קורית כרגע רק בחיל הרפואה, מה שאתה סיפרת לנו, אבל אני יודע שזה משהו שקורה גם בכלל צהל, יש תחרויות ספורט שנתיות שקורות.
2: נכון, יש תחרויות ספורט, שוב, אני חושב שזה גם רצון של הצבא לחזור יותר לשגרה ולהתמקד ביסודות. אני חושב שזה חשוב בכלל החתכים, גם בעולמות הסיוע המנהלתי, לוגיסטיקה, טנא, וכושר קרבי, ותחרויות בעולמות החי"ר. אבל טוב, הרפואה אולי אני קצת משוחד, אבל בעיניי זה מספר אחד.
1: אבל מעניין אותי למה בחרו דווקא להפריד את זה, למה לא לעשות משהו מאוחד של כולם?
2: זה שאלה שקצת גדולה ממני, אבל אני חושב שבסוף אם אנחנו רוצים רגע להתמקד ממש במקצוע, זה צריך רגע לעשות את ההפרדה. אולי נכון לשלב גם ממש לפי מסגרות מכל החתכים, אבל בשביל באמת למקצע, לפחות בעולמות הרפואה, שוב, בסוף פרסתי לך את רוב, אם לא כל החתכים שיש, וזה המון המון תחומים, שוב, רפואת שיניים, רפואה שניונית ושלישונית, ונגדים וברת והכל, וחשוב בשביל לתת לכל קטגוריה את המיקוד שלה ואת הייחודיות שלה, ואני חושב שראוי וחשוב גם לעשות את המעמד החילי הזה בנפרד.
0: אורן, תודה רבה לך שדיברת איתנו, וגם תודה על היוזמה המדהימה הזאת שהבאת את האולימפיאדה גם לתוך החטיבה שלך.
1: ממש.
0: זה ממש חשוב, ואני בטוח שזה משפר את העשייה של כולם. אז תודה שדיברת איתנו היום.
2: תודה לכם.
0: להתראות לך. ואנחנו מסיימים.
1: איזה כיף, אנחנו מסיימים גם כמובן עם שיר ילדת הפלא. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו נגיד תודה למפיקות שלנו, ליאל טיזיטאי גדאיו, נועה סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי דנלה, ולעורכת האחת והיחידה, מיכל קוגן.
0: אורי קצור, תודה רבה.
1: תודה לך, סולו גבע.
0: ואנחנו נחזור גם מחר עם מקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שיהיה לכם ערב טוב, לילה טוב, שימרו על עצמכם.
1: שימרו על עצמכם, להתראות.
0: יאללה, ביי.

0: האזינו אתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
1: שלום, כאן מפלגת ש"ס. עברנו את הקדנציה הכי מורכבת והכי מאתגרת שהייתה כאן זה שנים, אך גם מלאה בעשייה החברתית ובסיוע מיידי ואמיתי לכל שכבות האוכלוסייה. הקצנו 500 מיליון שקלים לנפגעי מלחמת חרבות ברזל. יזמנו הקמת 2 בתי חולים חדשים בנגב ובקריות. הוספנו יותר מ-2,600 מיטות אשפוז. הקצנו 560 מיליון שקלים לתווי מזון. הגדלנו את שכר המינימום ביותר מ-1,000 שקלים. הכשרנו 500 עובדים סוציאליים לטובת נפגעי המלחמה, והעלינו את שכרם ביותר מ-1,500 שקלים. השגנו תוספת של 90 מיליון שקלים לסבסוד מעונות יום. הקצנו יותר מ-2 מיליארד שקלים לתמיכה באנשים בעלי מוגבלויות. השקענו 100 מיליון שקל לטובת ניצולי השואה. ובעזרת השם, אנו מאמינים שגם בקדנציה הבאה, ש"ס תמשיך לעשות הכל למען עם ישראל. דרך אמונה בחרתי, ש"ס.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית.
2: ביום הבחירות אנחנו מצביעים ובוחרים את הכנסת, ואז נשאלת שאלה פשוטה: מי קובע מה הממשלה יכולה לעשות? הממשלה שנבחרה, היועצים המשפטיים, הפרקליטות, המשטרה, גופי הביטחון, בית המשפט? זו לא שאלה של ימין או שמאל. זו שאלה בסיסית בדמוקרטיה. למי שייכת הסמכות? אם הציבור בחר ממשלה, אנחנו מאמינים שהיא צריכה להיות מסוגלת למשול. אבל אם היא חורגת מסמכותה, מי צריך לעצור אותה? אנחנו מאמינים בשלטון העם, אבל גם בשלטון החוק. החוק אינו רכוש של פקיד, שופט, שר, או אפילו של רוב פוליטי. במדינה יהודית, הסמכות חייבת לבוא עם אחריות. עם ישראל בוחר, המנהיגים צריכים למשול במסגרת התורה והחוק. תצביעו שמע.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת שמע בראשות נפתלי גולדמן, שסימנה נון פי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
3: בשבועות האחרונים אנחנו פוגשים אנשים רבים בכל הארץ ושומעים את אותו משפט שוב ושוב: אני רוצה להצביע לכם אבל מפחד לשרוף את הקול שלי. אלו שאומרים זאת הם אותם אנשים שנמאס להם מחרמות, משנאה ומאותה קונספציה פוליטית שמפרקת אותנו, שרוצים ממשלה ציונית רחבה וחוצת גושים. לפי המחקרים שלנו, למעלה מ5 מנדטים רוצים להצביע לכחול לבן, והפחד מאחוז החסימה הוא המחסום היחיד. לכם אני אומר, שכנעו אתכם שאתם לבד, אבל יחד אנחנו כוח גדול שיכול להכריע את הבחירות בישראל. אם כל מי שמאמין בדרך שלנו יצביע, נעבור ובגדול. כשתראו בקלפי את הפתק כחול לבן בראשות בני גנץ, תדעו שבדקנו את הנתונים ואנחנו עומדים מאחרי ההחלטה להתמודד. האמון שלכם הוא קודש עבורי, ולכן הקולות שלכם בטוחים.
4: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה, כחול לבן.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'.
5: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. סיבה שאני מציב את המועמדות שלי, כי הגיע הזמן לשנות את התפיסה בצהל. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. הגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, להביא את רוח הלחימה, את רוח הניצחון של דרגי הביניים לכל צהל, עם מוסר מאוד מאוד מאוד ברור ועם תכלית אחת, אך רעה לכל גזרה, גם מול החיזבאללה, גם מול החמאס, גם מול כל שאר האויבים, אך רעה.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית.
1: שלום מיפן. מפלגת הפיראטים רצה לקדם רעיון. איזה רעיון? דמוקרטיה, שלטון העם. נניח שבבחירות הבאות, אחת המפלגות תקבל 30 מנדטים. זה נשמע המון, אבל זה בסך הכל רבע מהאנשים שבוחרים. בנוסף, נהוג לחשוב שלבוא פעם בארבע שנים ולהצביע זה לקחת אחריות. במפלגת הפיראטים אנחנו חושבים שזה לוותר על אחריות. לתת למישהו אחר להחליט בשבילנו. ולכן אנחנו חייבים לחזק את הדמוקרטיה. אז לא משנה למי אתם מתכוונים להצביע, תדחקו במפלגות שלכם לשפר את הדמוקרטיה. תגידו להם שאנחנו רוצים יותר משאלי עם, אנחנו רוצים יותר ועדות אזרחיות, יותר שיתוף ציבור, אנחנו חייבים דמוקרטיה חזקה. וכולנו צריכים להתאמץ לשנות את הדמוקרטיה שלנו ולחזק אותה. בהצלחה לכולנו.
2: הפיראטים, צפים לטוב.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. משפט צדק, קוף צדי.
3: אני גאולה אמיר, אמו של יגאל אמיר, פונה לכל מי שלב יהודי חם פועם בקרבו. אני קוראת לכם לפעול למען שחרורו של יגאל. רשויות המדינה שהביאו עלינו את אסון אוסלו, את הגירוש מגוש קטיף ואת השביעי באוקטובר, חוקקו חוק אישי מיוחד נגד יגאל אמיר, השולל כל אפשרות לשחררו. לאחרונה הן אף מנעו ממנו לבקר את אביו שחולה במחלה קשה, בטענה של מסוכנות מצידו. אותה טענה מעולם לא מנעה מהם לשחרר אלפי מחבלים שהוביל לרצח אלפי יהודים ברחבי הארץ. אך מהם אינני מצפה דבר. אני פונה אליכם, האנשים הפשוטים, אלה שבאמת אכפת להם, ביכולתכם לשים קץ ל-31 שנות בידוד על ידי זה שתטביעו למשפט צדק. שימו קץ בקלפי.
0: משפט צדק, קוף צדי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת משפט צדק, שסימנה קוף צדי סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד.
4: אפשר לדבר על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות, על החברה הישראלית, אבל בעוד 20 שנה, מי שיקבע איך כל אלה ייראו, הם הילדים שנכנסים היום לכיתה.
5: שלום, כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של כולנו, כי כשדואגים לחינוך, דואגים לעתיד של מדינת ישראל. הכל מתחיל בחינוך.
4: הפעם בוחרים בילדים, זה החיים שלנו. בוחרים נועם לישראל, שמים נון יוד בקלפי.
6: את דואגת להם מבוקר עד ערב, עוטפת באהבה, מלווה אותם בכל צעד ושומרת עליהם מכל משמר. את מתפללת עליהם שיצליחו, שיהיה להם טוב בחיים, כי העתיד שלהם והחינוך שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש. הפעם בוחרים בילדים, הכל מתחיל בחינוך. בוחרים נועם לישראל.
4: שמים נון יוד בקלפי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
7: רק ביחד, רק בנט.
8: בכל שנה, מיליארדי שקלים מכספי הציבור עוברים למשתמטים. ב-27 לעשירי מצביעים רק בנט. כי רק ביחד נגייס את כולם ונעביר 30 מיליארד שקלים ממשתמטים למשרתים. מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. עוצרים את ההשתמטות, מגייסים את כולם.
9: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני.
8: רק ביחד מתקן ונביא את מהפכת המשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
7: רק ביחד, רק בנט.
10: רק ביחד. ביחד, רק בנט.
11: אריה דרעי חושף את התוכנית לממשלה הבאה של קואליציית נתניהו.
12: ממשלה הבאה שאנחנו נהיה חברים בה, היא תאשר תוכנית חומש של עשרות מיליארדים.
11: אבל רק בנט, רק ביחד נעצור אותם.
13: פשוט לעצור טוטלית את הכסף. אין כסף. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה, לא ציוני, לא על חשבוני.
11: רק ביחד נתקן ונביא את מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. בקלפי בוחרים רק בנט.
10: רק ביחד, רק בנט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חט למד.
14: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת מ3 הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ5.3% ל1.5%. הייצוא שיא של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם, 25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב1.5%. שחרור הבירוקרטיה, אדמות, בנייה, מאות אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר. והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. נתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב. להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם. זה פשוט מהפכה אדירה.
10: נתניהו לא נכנע.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חט למד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש כף סופית.
15: ישר עם אייזנקוט.
16: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב ל5, סב ל6. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
15: ישר עם אייזנקוט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה דלת ריש כף סופית. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.

על השעה 10. שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. פרטים חדשים מתחקיר אסון הטיול ברכס רמים. בצהל ובמשטרה בודקים האם התלמידים טיילו בשטח אסור לסיורים. לא נפסלת האפשרות כי הנפל שהתפוצץ וגרם למותו של אלעזר יאיר וילנסקי בן ה-15 היה בשטח שאושר לטיולים. מדווח כתבנו לענייני חינוך

0: אודי הצורף.
1: במשרד החינוך ממשיכים לטעון כי תכנון המסלול אושר מראש על ידם, בעוד בקק"ל אומרים כי הקטע הספציפי בו נפגעו התלמידים לא אושר כלל. התחקיר בוחן כעת האם ומדוע הגיעו התלמידים לאותו מקטע אחר שלא אושר כלל. אפשרות נוספת שנבחנת היא שהנפל היה בחלק מסלול שכן אושר מראש. התחקיר מנוהל כעת על ידי הצבא והמשטרה, כל אחד תורם בחלק שלו, כך אומר גורם שמעורב בתחקיר.
0: הפרטים המלאים מהתחקיר מחר בבוקר טוב ישראל. דוד בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישה מהמפלגה ברקע הירידה בסקרים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: בן ציון הודיע ערב ליושב ראש המפלגה וינטר כי בעקבות לחצים כבדים שהופעלו עליו ועל משפחתו, הוא פורש מן המפלגה. ברשומה שפרסם ברשת X הסביר בן ציון כי הוא מאמין בוינטר, החוזב בשביל החשש מבזבוז קולות אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. ממפלגת עמך ישראל נמסר כי צהל להם על הלחצים וההתנכלויות שמשפחתו נאלצה לעבור, וכיוונו אצבע מאשימה כלפי גורמים במפלגות הקואליציה. מנגד, ראש הממשלה נתניהו ברך את בן ציון, וקרא לשאר חברי מפלגתו לנהוג באופן דומה.
0: יושב ראש המפלגה וינטר אמר בתגובה, מופעל נגד חברי המפלגה קמפיין בזוי מצד גורמים בימין, נרוץ עד הסוף.
3: הקמפיין הבלתי נתפס, שירד לרמות לפסים אישיים, מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימים, הוא קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף, אנחנו לא נכנעים לקרב.
0: משרד החוץ של איראן זימן את שגריר בריטניה בטהרן לשיחת ברור בעקבות טענת ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנאם, כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס פיירפורד בשטח הממלכה המאוחדת. בטהרן דרשו מהשגריר הבריטי לספק את המסמכים והראיות התומכים בטענת ברנאם, וכן גם אימו שאם הדבר לא יעשה, עתיד היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות יישקל בכובד ראש. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. גבר בן 56 נפצע קשה ושלושה גברים כבני 30 במצב בינוני באירוע ירי ביישוב בעינה שבגליל. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב מוליכה בנקודה על ברצלונה בפתיחת הרבע השני. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה פוגשת בשעה זו את גלת הסריי, ביירן מינכן משחקת נגד וייקינג בנורווגיה, אתלטיקו מדריד מתמודדת נגד מנצ'סטר יונייטד, וארסנל פוגשת את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: בוחרים לחיות ביחד.
5: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
6: השר במיל, נחום צביק.
5: שייך לציבור הדתי-לאומי.
6: חילוני.
5: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
6: מהצד השמאלי של המפה.
5: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
6: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
5: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנשאות.
6: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
5: טוב, זה...
6: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
5: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
6: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
5: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
6: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
5: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
6: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
5: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
6: הוציא לי את המילים מהפה.

0: שבח ותהילה. בכלל האוחזות והדבקים. ביבור של השבוע. יום 13 באוקטובר. יום חשוב. יען לפני 63 שנים. השנה הייתה 1963. ב-13 באוקטובר. חנה בצפונה של מדינת גרמניה. פסטיבל הפולק בלוז האמריקני. לא יאמן. נקודת ציון היסטורית. לא רק בתולדותיו של האמריקן פולק בלוז פסטיבל, אלא יום רב רושם אשר הוקלט ותועד. הייתה זו הפעם הראשונה בה הגיעה מסה של גדולי הבלוז, גדולות המשוררות, הציגו מרכולתם ביבשת אירופה ובגרמניה דייקה. שמונה עשרה שנים בסך הכל לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה. מגיעים כולם. Muddy Waters, Memphis Slim, Willie Dixon, Matt Guitar Murphy, Billy Stepney, Victoria Spivey, Sonny Boy Williamson השני. לא יאמן. לוני ג'ונסון, אורי ספן, כל הגדולים ב-1963, ועוד לא אמרתי את כולם, שכחתי את ביג ג'ו וויליאמס, אבל הנה, לא שכחתי. אם כן, האמריקן פולק בלוז פסטיבל של 1963. זה לא הפסטיבל של 62 ולא של 64 ולא שיבוא אחריו. זה היה באמת אירוע מרכזי שאין מה לומר עליו. הביקורות מהללות, כפי שאומרים. נתחיל, עקב בצד אגודל, מה שנספיק בשעה הקרובה, לציין 63 שנים לפסטיבל החלוצי שהתרחש בברמן, אשר בצפון גרמניה. Memphis Slim, the blues is everywhere.
1: Ladies and gentlemen, I feel the blues all in the air.

ממפיס לים. מחיאות כפיים שהתרחשו בברמן. בלילה הזה של 13 באוקטובר 1963 פתח ממפיס לים לבדו על הפסנתר, מציג לראשונה תוך המוסד החשוב הזה שנקרא American Folk Blues Festival. לא מדובר בפסטיבל סתם, ככה, באלמה, אלא עניין רציני מאוד. ה-American Folk Blues Festival החלו ב-1962, נמשכו עשורים, תוך שנות ה-70 וה-80 גם, פרי יוזמה שהחלה דווקא מכיוון הג'אז. אמנם הג'אז נולד מן הבלוז, אבל ה-American Folk Blues Festival נולד מן הג'אז, כל פנים בארץ גרמניה. הקונספט היה של עיתונאי ושדרן גרמני, שדרן ג'אז גרמני, דיסדנט, בשם יואכים ארנסט ברנט, שרצה להציג בראשית שנות ה-60 לקהל האירופי את השורשים העמוקים, גם של הרוק וגם של הג'אז, כלומר הבלוז והפורק מיוזיק בכללותה. אז היוזמה הראשונית הייתה של אותו יואכים ארנסט ברנט, אבל העניין אורגן על ידי שני מפיקים חשובים, גם הם אנשים שנאלצו להוריד את הפרופיל בזמן מלחמת העולם השנייה, מכיוון שהם היו בצד הלא נכון, ואלו הם הורסט ליפמן ופריץ ראו. הם היו המוחות שעמדו מאחורי הבאת הפסטיבל, שמתנהל במין הופעות נודדות ברחבי היבשת, כולל העצירה המהוללה וההיסטורית ב-13 באוקטובר בברמן 1963. Alright, ממשיכים אל הטיון הבא, הכולל גם את ממפיס לים על הפסנתר, את ווילי דיקסון על הבאס, את מט גיטר מרפי על הגיטרה, ובילי סטפני על התופים. Wish me well.

Wish Me Well, Memphis Lee, Willie Dixon, Matt Guitar Murphy ובילי סטפני. יפה, אם כן, עסקינן באמריקן פולק בלוז פסטיבל של 1963, אשר ביום זה, 13 באוקטובר, בעיר ברמן, יום חשוב, מכיוון שהוא תועד כולו, ויש חוקרים ומלומדות הטוענים כי באמת הוא הגדול מכולם, אותו יום של 13 באוקטובר, מבחינת הפסטיבל, אבל גם מבחינת הרושם הכללי וההקלטות, שהם פרי המאמץ של המפיקים פריץ ראו והורסט ליפמן. אם כן, נעבור אל מאדי ווטרס, ובכלל, הפסטיבל נועד לא רק להציג את הבלוז האמריקני או את המוזיקה האמריקנית, סך הכל פחות משני עשורים לאחר סיום המלחמה העולמית השנייה, וכל הנוראות שהתרחשו ביבשת הזו, ובעיקר בארץ גרמניה. אז אם כן, עם כל המעמסה וכל העננה סביב העניין הזה, ליפמן וראו, מטרתם הייתה להציג את המוזיקה האמריקנית, אבל בצורה מאוד מלומדת, מה שנקרא דידקטית, את כל הסוגים של הבלוז, האסכולות השונות, הבלוז האורבני של שיקגו, הבלוז, אם אפשר לקרוא לו הקברטי, של הזמרות הגדולות כמו ויקטוריה ספיבי, וגם הבלוז הגולמי, הקדמון, של הדלטה של המיסיסיפי. הקלטות נדירות של מאדי ווטרס לבדו עם הגיטרה על הבמה. כמו הטיון הבא, Catfish Blues, למאדי ווטרס.

צמרמורת, קאטפיש בלוז, אקוסטי, מארי ווטרס, 13 באוקטובר 1963, מסגרת האמריקן פולק בלוז פסטיבל, שהתרחש אז באחד המקומות, בברמן, אשר בצפון גרמניה, מערב גרמניה כמובן, אז ב-1963. מארי ווטרס שר את השיר שהקליט לראשונה, אולי כתבו, רוברט פאטווי ב-1941. שיר יסוד, ממש יסוד מוסד בשירת הבלוז, נקרא גם I'm a Rolling Stone, גם Bullfrog Blues וכולי, אבל בעיקר Catfish Blues. נשאר עם מארי ווטרס, אבל אליו מצטרפים החברים, אוטיס פן על הפסנתר, ווילי דיקסון על הבאס, מט גיטר מרפי, גיטרה, ובילי סטפני על התופים. My home, אומר מארי ווטרס, my home. זה לא יאמן, גם זה קונספט מופלא, למרות ששם מקור הסבל, מקור התעוקה, הרדיפה והנדכאות, דבר על הדלטה של המיסיסיפי, הדרום העמוק, עדיין, my home, אומר מארי ווטרס, is in the Delta.

לא יאמן. My home is in the Delta. איזה קלידים של אורי ספן. Muddy Waters, קולו זך וטהור. מט גיטר מרפי ובילי סטפני. My home is in the Delta. ברמן, 13 באוקטובר 1963. באמת נקודת ציון חשובה, כיוון שזו באמת התאגדות היסטורית של מוזיקאים, ממש בני העלייה של הבלוז באותם ימים, שזה ימי תור הזהב, אפשר לומר, עם הגל החדש של תחיית הבלוז גם בארצות הברית, אבל כפי שאנו מבינים גם באירופה. אם כן, שמענו את Muddy Waters, Muddy Waters יורד מן הבמה, אבל נשארים החברים Otis Penn, Willie Dixon, Matt Guitar Murphy ובילי סטפני על התופים, ומנגנים את Going Down Slow.

Going Down Slow. Otis Penn, Willie Dixon, Matt Guitar Murphy ובילי סטפני, Going Down Slow. 13 באוקטובר 1963 בברמן. American Folk Blues Festival של 1963. הקודם היה שנה לפני כן, 1962, הגיע לצרפת. גם עניין גדול, גם פסטיבל דגול וזכור לטוב, אבל בצרפת, 1963, חודר לפנים היבשת, וזה לא יאמן, זה מחזה מאוד גדול. זה לא רק שמגיעים גדולי המשוררים של אותו זמן, באמת, הקהל האירופי, במקרה הזה, הברמני, רואה את כל הגדולים, את ביג ג'ו וויליאמס, את מאדי ווטרס, סוני בוי וויליאמסון השני, אוטיס פן, אנחנו נשמע אותם, ולא רק שהוא מקבל את זה, אלא גם כל התפאורה מעוצבת, כאילו אנחנו נמצאים בדלטה של המיסיסיפי. ג'וק ג'וינט, כן, מועדון בלוז, וממש מדמים לאנשים איך מתנהלים החיים בדרום האמריקני, כולל הסגרגציה, שהייתה מנת חלקה של אירופה 18 שנים קודם לכן, והמיתה אסון כה גדול על האנושות. אם כן, אין לראות בפסטיבל הזה של 1963, אלא תיקונו של עולם. נשמע את ויקטוריה ספיבי, שכונתה קווין ויקטוריה, בגלל שהיא באמת הייתה קווין אוף דה בלוז, כיוון שהייתה ויקטוריה, זכתה לכינוי קווין ויקטוריה. גרנט ספיבי, יחד עם וילי דיקסון ובילי סטפני.

about my dad.

גרנט ספיבי, ויקטוריה ספיבי, יחד עם ווילי דיקסון ובילי סטפני, באמריקן פולק בלוז פסטיבל של 1963. האמת, אם היה אמור להיות תיקון אמיתי, כל החבר'ה האלה היו אמורים להופיע ב-1963 בארצנו. זה היה טופ. מבין כולם, אגב, אני יודע רק על אחד שהופיע כאן בארץ, וזה מי שפתחנו עמו, ממפיס סלאם. נעבור אל הטיון הבא, ובו מחכב אשף המפוחית, סוני בוי וויליאמסון השני, נתן טופ של הופעה בפסטיבל ההוא, כמו ברוב ההופעות שלו במהלך חייו. סוני בוי וויליאמסון, יחד עם אורי ספן, ווילי דיקסון על הבאס, שהיה איש מפתח, נדבר על זה בהמשך, מט גיטר מרפי ובילי סטפני. That's all I want, baby.

0: That's all I want. סוני בוי ווילמסון השני, גם על מפוחית, גם על שירה. אחד, זה בן אדם שכך אומרים, יכול היה לשיר ולנגן על מפוחית באותו הזמן. סוני בוי ווילמסון, יחד עם אורי ספן, ווילי דיקסון, מט גיטר מרפי ובילי סטפני. אולי נגיד מעט על, על ההרכב, על ההרכבים בערב הזה, מכיוון שכל אחד מן המוזיקאים כאן הוא טופ של מיוזישן, זה בן אדם שמוציא תקליטים, אומן בפני עצמו. אז כאשר סוני בוי ווילמסון השני, למשל בדוגמה הזו, עולה ושר את השיר שלו, כולם משתפים עמו פעולה, זה לא להקה של סוני בוי ווילמסון, כל הקליברים עולים יחדיו, והופכים להיות הכלי שדרכו סוני בוי ווילמסון שר את שירו, או ויקטוריה ספיבי, או מאדי ווטרס, או ממפיס לים. זאת אומרת, האגו באותם רגעים כמעט מתמוסס על הבמה, וכולם ממש באיזה מין אחווה אחת מציגים את הבלוז לגווניו. שמענו כל מיני סוגים על התא, נשמע את נגינתו הרכה של לוני ג'ונסון, אחד הגדולים, עם הטיון שלו, Careless Love. בבקשה.
1: My first number tonight is one of my old recordings, Careless Love.

0: לוני ג'ונסון, Careless Love, שמוזיקאים כמובן שלא זקוקים לליווי, אלא עומדים בפני עצמם. גם הצורה, צורת הנגינה הנוגה של לוני ג'ונסון חייבה זאת, הציג את מרכולתו לבדו. שר גם שם עוד כמה שירים באותו יום, סיסי ריידר, It's Too Late to Cry, ואחרים, דוקו וראו, כל ההקלטות מצויות. גם ביג ג'ו וויליאמס, ישב לו נבדל בין החברים, כמעט ולא התערב, כאשר כולם עלו לנגן על הבמה, אלא שר את השירים שלו, ביג ג'ו וויליאמס, איש מיסיסיפי כמובן, בעל, כותב השיר, שירי יסוד, Baby Please Don't Go.
1: I have a long time to get a new pin cut. It's my favorite number you heard back, because I got three names, King Saul here, Paul Joe, and Big Joe. So I'm going to do Big Joe's record on Paul Joe. Baby, please don't go. That's one of my favorite numbers.
2: Yeah.

0: Baby Please Don't Go, Big Joe Williams, ראש פינה בתורת הבלוז, בברמן, 13 באוקטובר 1963, כבוד למקליטים על שימור הסאונד של האמריקן פולק בלוז פסטיבל השני, 1963. נחזור אל מאדי ווטרס, אוטיס פן, ווילי דיקסון, מט גיטר מרפי ובילי סטפני, בלו, ווינד, blow.
1: That was country blues I was doing, ladies and gentlemen. Now we're going to pick it up to the city. That's the way we do it now, in the city.

0: morning song, I want you to take him and go ahead and have him.
1: כמה מרגיע קולו של מאדי ווטרס, בלו ווינד בלו. לילה לפני 63 שנים, בדיוק. בוא נשמע קצת בוגי של מט גיטר מרפי. יחד עם אמפיס סלים, ווילי דיקסון. טופים של בילי סטפני.

תודה רבה לכל המאזינות והשומעים. תודה רבה לאלה סילוק. American Folk Blues Festival 1963. הלילה זה היה בברמן. ותודה לבוגי גם של מט גיטר מרפי. What a man. נחתום עם מרי ווטרס, אוטיס פן, ווילי דיקסון, מט גיטר ובילי סטפני עם 5 long years.

0: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, הדר ויסמונסקי ויינברג עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. שישה פצועים באירוע ירי ביישוב ביאנה שבגליל, שניים מהם במצב קשה וארבעה במצב בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. דוד בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישה מהמפלגה ברקע הירידה בסקרים. בן ציון כתב כי הוא מאמין בוינטר, אך הוא חושש בשל, אך הוא עוזב בשל החשש מבזבוז קולות אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. יושב ראש המפלגה וינטר אמר בתגובה, מופעל נגד חברי המפלגה קמפיין בזוי מצד גורמים בימין, נרוץ עד הסוף.
1: הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף, אנחנו לא נכנעים בקרב.
0: משרד החוץ של איראן זימן את שגריר בריטניה בטהרן לשיחת ברור, בעקבות טענת ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנם, כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס פיירפורד בשטח הממלכה המאוחדת. בטהרן תרשו מהשגריר הבריטי לספק את המסמכים והראיות התומכים בטענת ברנם, וכן גם אימו שאם הדבר לא יעשה, עתיד היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות יישקל בכובד ראש. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. 30 שנה לאחר הרצח, כיפידים, מנהיג כנופיה לשעבר, נידון ללפחות 40 שנות מאסר בגין תכנון הרצח של כוכב הראפ טופק שקור, מדווחת כתבת התרבות ליבי גילאי.
2: חבר מושפעים הרשיע את דייביס בחודש ספטמבר בסייף אחד של רצח באמצעות נשק קטלני, הקשור למותו של הראפר בתקרית ירי מרכב חולף בלס וגאס בשנת 1966. דייביס בן ה-63 הוא היחיד שעומד לדין במסגרת הפרשה, וכעת הוא עשוי להעביר את שארית חייו בכלא, ומצדו הודיע כי ערער על פסק הדין.
0: כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב מוליכה בשתי נקודות על ברצלונה במהלך הרבע השלישי. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה בשוויון אחת מול גלת הסראי, ביאן מינכן בפיגור 0-2 נגד וייקינג נורווגיה, אתלטיקו מדריד מוליכה 1-0 על מנצ'סטר יונייטד, וארסנל בשוויון 0 עם ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: עכשיו בגלי צהל, הדר ויסמונסקי ויינברג, עם 24, היום שהיה.

0: 24 היום שהיה מהדורת יום שלישי, איך יודעים שהבחירות קרובות, ארץ נהדרת חזרה הערב עם עונת בחירות מיוחדת, ועכשיו נוכל גם לצחוק או לבכות על כל מה שקורה מסביבנו. אנחנו ננסה לסכם כאן בשעה הקרובה את היום, נשמע ממומחי הסקרים כמה עוד מצביעים עדיין מתלבטים במי לבחור. נשוחח עם לישי שאומרי שלה חזר בדיוק היום לפני שנה מהשבי בעזה. נדבר גם על העיצומים המתרחבים בעולם נגד ישראל וחברות ישראליות, וגם נקבל כמה המלצות צפייה טובות בטלוויזיה. לפני הכל נפתח עם הכותרות. טלטלה פוליטית הערב במפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דודי בן ציון מרשימתו פורש מהמרוץ, ומופעלים גם לחצים על מועמדים נוספים להיפרד מהמפלגה. איתנו כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, לילה טוב.
1: שלום, אדר, לילה טוב.
0: אז מה אנחנו יודעים על מה שמתרחש שם אצל וינטר ברשימה?
1: כן, אז מה שקורה זה שדוד בן ציון מספר 8 ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר מודיע ערב שהוא פורש, וזה קורה ברקע של לחצים מאוד כבדים שמופעלים עליו בתקופה האחרונה, ולא רק עליו, גם על המשפחה שלו. בשלב מסוים הוא אפילו כותב בקבוצה של המפלגה שהמשפחה שלו לא עומדת יותר באותם לחצים, והערב כמובן הוא כבר מבשר שהוא פורש מהמפלגה. בואי נשמע ביחד דברים שאומר וינטר בתגובה גם הערב.
2: קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך, תלוש שלטים ליד ההסעות של הילדים, אתמול ליד הבתים שלהם, כאילו מה דודי עשה? דודי, על דודי בן ציון, על ללי דרעי, אמא שכולה, רק תפרשו, תפרשו, על מה? מה הם עשו?
0: כן, וגם על ללי דרעי אנחנו שומעים שמופעלים באמת לחצים אדירים.
1: בדיוק, אז צריך לומר, במפלגה מכוונים קודם כל אצבע מאשימה לגורמים במפלגות שנמצאות בקואליציה. הם מדברים על כך שלמעשה סומנו שם אצלה מספר מועמדים, בין אם זה דודי בן ציון, ללי דרעי ואירן בן ארי. כל אלה למעשה מופעלים עליהם לחצים לפרוש מהמפלגה. נאמר גם, הם גרים ביישובים קטנים כאלה שמלבד שלטים, הרי במה מתבטאים הלחצים? אז יש שלטים שתולים להם ליד הבתים, תולים להם שלטים שקוראים להם לפרוש בתחנות האוטובוס, איפה שהילדים שלהם הולכים ללמוד, קוראים להם, אומרים להם שהם מסכנים את מחנה הימין, ואותם מועמדים מתגוררים ביישובים קטנים שגם מזוהים עם מפלגות בקואליציה. בן ציון מתגורר באלון מורה, ללי דרעי באלי, ואירן בן ארי ואילן. זאת אומרת שיש באמת יכולת לגורמים מסוימים להפעיל לחץ על אותם האנשים ביישובים האלה. נאמר שבהמשך הערב מי שמברכים את בן ציון הם לא אחרים מאשר ראשי מפלגות בקואליציה, אם זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכותב שהוא מברך את דודי בן ציון על ההחלטה שלו וקורא לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה. גם בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, מפרסם דברים דומים, ואומנם באריכות קורא גם לשאר המועמדים לפרוש. אגב, אדר, הדברים האלה מתחברים עם דיווחים אחרים אבל דומים, שנוגעים, מתפרסמים במהלך הימים האחרונים, והם נוגעים דווקא לחשש באופוזיציה, מניסיון דומה של מפלגות ימין דווקא מול מפלגת ישר. זאת אומרת, שם הם אומרים, יכול להיות שיש גם מועמדים ברשימת אייזנקוט, כמו למשל אורית פרקש הכהן, או מתן כהנה, או בכלל אחרים פחות מוכרים, שגם להם יש איזשהו חיבור עם ערכים שמתכתבים עם הימין, והם גדלו או נמצאים בחברה כזאת, ויכול מאוד להיות שגם כלפיהם יופעלו לחצים, אם זה לפני הבחירות ואם זה אחרי הבחירות, בשאלת הרכבת הממשלה, עם סוגיות מורכבות יותר, האם להתמך, האם להקים ממשלה שרה שנתמכת בהימנעות של מפלגות ערביות, ושאלות דומות שעשויות מאוד להשפיע ולאפשר גם למפלגות הימין להפעיל לחצים על מועמדים שנמצאים כרגע באופוזיציה.
0: תודה רבה אפרת, נמשיך לעקוב, לילה טוב. ופרטים חדשים מתפרסמים הערב לגבי הטיול ברכס רמים שנגמר אתמול באסון הקשה. כתבנו לענייני חינוך רדי הצורף, אתה מביא פרטים מהתחקיר שערכת.
3: לילה טוב, כן, אנחנו עדיין אלו תשובות ברורות מהאסון בטיול השנתי ברכס רמים בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי. הוא יובל למנוחות מחר בשעה 12 במושב חוצן. אנחנו באמת יכולים לדווח לפחות מה קורה עד פה עם תחקיר האסון. כפי שאמר שר החינוך יואב קיש, במהלך היום המסלול שתוכנן מראש היה מאושר על ידי משרד החינוך, בעוד בקקל טוענים כי החדק בו נמצא הנפל, בו מצאו הילדים את הנפל, לא היה מאושר. אז איך בעצם מסבירים את הפער הזה בין קקל למשרד החינוך? מה שנבדק בתחקיר הוא האם ומדוע הגיעו התלמידים למקטע אחר במסלול שלא אושר מראש, כלומר הגיעו לשטח שלא היה במסלול שאושר מראש, ואותו השטח באמת היה פסול מלהגיע אליו בגלל חשש מנזקי המלחמה, כמו שהגדירו את זה בקק"ל. זה מה שבודקים כעת בתחקיר שמובל על ידי הצבא והמשטרה, ולמרות זאת עדיין לא פוסלים שם גם את האופציה שבסוף כן, אין מה לעשות, הנפל נמצא בחלק שאושר של המסלול שהיה מאושר מראש ועדיין היה בו את אותו הנפל. זה התחקיר שמתבצע כעת ומנוהל, כמו שאמרנו, על ידי הצבא והמשטרה. בואו נשמע את שר החינוך יואב קיש שהיום אצלנו ביומן הצהריים בגלי צהר.
4: באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים? כמה הכירו את העניין הזה הסגל? לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. גם לגבי המסלול עצמו, הוא אזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צהל וקקל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות בו. ולגבי הבדיקה בפועל היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
3: אז רק נגיד לסיום, התחקיר ימשיך בימים הקרובים, ככל שגם הפצועים יותר ישלימו, הם יוכלו יותר לספר מה קרה ומה בדיוק היה שם לצבא ולמשטרה שמנהלים את זה. גם משרד החינוך כמובן מעורב, אומרים לי שכרגע מתנהלים יפה בין כל הצדדים, לפחות בהקשר התחקיר, כל אחד נותן את הצד שלו, ונקבל תשובות בימים הקרובים מהאסון הקשה הזה.
0: תודה רבה, עוד לילה טוב. נשיא ארצות הברית טראמפ עשוי לקבל החלטה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר לגבי תקיפה אפשרית באיראן, ומתייחס הערב גם לבחירות בישראל. כתבת חדשות החוץ, כליל מורת עם הפרטים.
5: שלום אדר, כן, עוד ערב, עוד דאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לכתבים בבית הלבן. גם הפעם הוא דיבר על איראן כהרגלו, אבל בשולי הדברים אמר שייתכן ויתמוך במועמד מסוים בבחירות אצלנו בישראל.
6: Why haven't you endorsed in the Israeli election?
7: We haven't even thought about it. Well, we may be, I may be doing something.
6: You may be, you've endorsed Bibi in the past.
7: I may be doing something, yeah.
5: מדוע עדיין לא הבאת תמיכה באף אחד מהמועמדים בבחירות בישראל? נשאל טראמפ על ידי אחד מהכתבים. לכך השיב נשיא ארצות הברית, אפילו לא חשבנו על זה עדיין, אולי אעשה משהו. בנושא נוסף, הוא גם איים על איראן, שוב חזר על אותם דברים של איראן אין חיל אוויר ואין חיל ים. גם אמר שהוא יקבל החלטה בנושא איראן בקרוב מאוד, עוד דברים ששמענו בעבר. בהמשך הוא הדגיש כי הוא אינו מרוצה.

0: חשבנו על זה עדיין, אולי אעשה משהו. בנושא נוסף, הוא גם איים על איראן, שוב חזר על אותם דברים, של איראן אין חיל אוויר ואין חיל ים, גם אמר שהוא יקבל החלטה בנושא איראן בקרוב מאוד, עוד דברים ששמענו בעבר. בהמשך הוא הדגיש כי הוא אינו מרוצה בעליל מהתנהלות המערכה מול החות'ים בתימן, ואמר כי ההתנהגות שלהם גרועה מאוד. עוד אמר שבמקרה הצורך, טורקיה תצטרף למערכה.
1: Well, the Houthis are misbehaving very badly. No good.
2: I might do it. He's a great friend of mine that I have a lot of respect for the president of Turkey. President Erdogan, I think, would do as I ask.
0: החות'ים לא מתנהגים יפה בכלל, זה לא טוב, כך הוא הגיב והמשיך, אולי אעשה זאת, אולי אתקוף אותם. נשיא טורקיה חבר טוב שלי, יש לי כבוד גדול כלפיו, אני חושב שארדואן יעשה כפי שאבקש ממנו. כך טראמפ שבהמשך, אגב הוא הגיב ברשומה ברשת טרוס לאיומי החות'ים לתקוף מטרות אמריקניות באזור המפרץ, ואמר שהחות'ים שתקו זמן רב, אבל עכשיו צצו שוב, כנראה בהוראת איראן הם תוקפים כדי לגרום לעלייה במחירי הנפט, כנראה בגלל שאנחנו לפני בחירות האמצע. מישהו צריך להסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות, אלא שכבר ניצחתי ברוב קולות, אבל אני עדיין אהיה פה אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אשכח. כך לשון הרשומה.
3: כליל מור כאן באולפן, תודה רבה, לילה טוב. ועכשיו ספורט, יובל ישראלוב עם הכדורסל מהיורוליג, לילה טוב.
4: לילה טוב, הדר. אז מכבי תל אביב וברצלונה נפגשות בשעה זו ביורוליג. התוצאה כרגע היא 74-70 לברצלונה במהלך הרבע הרביעי, הרבע המכריע. תוצאה מאוד צמודה, כל דינמי במשחק הזה, ויכול להיות שמכבי תל אביב בסוף היא זו שתצא עם ידה על העליונה. כרגע לצהובים מתל אביב יש שלושה הפסדים במפעל וניצחון אחד. היא רוצה לטפס מעלה במעלה הטבלה עם הניצחון הזה, שהפסד מוריד אותה למטה למטה למקומות האחרונים. ויש לנו גם את ליגת האלופות בכדורגל שחוזרת אלינו אחרי פגרת הנבחרות. ברצלונה, הפעם בכדורגל, שמושלמת גם בכל המסגרות, גם בליגה וגם בליגת האלופות, השלימה כעת עם מהפך על גלת השרי הטורקית עם 2-1 שכובש עכשיו פרמין לופז. אתלטיקו מדריד מובילה 1-0 על מנצ'סטר יונייטד שפתחה את העונה בצורה חלשה, ובאיירן מינכן, אולי בהפתעה הגדולה ביותר, כרגע בפיגור 2-0 על ידי וייקינג הנורווגית, קבוצה שעורכת בעצם את ההופעת הבכורה שלה במפעל, והיא תצטרך איזשהו לשלוף שפן מהכובע כדי לעשות תיקו ולנצח את המשחק הזה. אבל התוצאות החשובות ביותר זה ברצלונה שכרגע משלימה מהפך 2-1 במפעל הזה.
3: תודה רבה, יובל, לילה טוב.
4: לילה טוב.
3: עורכת אותנו הלילה נורית לוליכט לחיאני, מפיקים רפאל רם ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, והנה משינה בשיר חדש לגמרי שלהם.

0: שבועיים לבחירות ועולם הסקרים, אחוז תזזית כמובן, מצטרף אלינו מנו גבע, מנכ"ל מכון המחקר מדגם, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: מנו, לפי הסקר האחרון שלך, אחוז ההצבעה בבחירות צפוי להפתיע הפעם, ואולי אפילו להגיע לשיא, כך שיקשה מאוד על המפלגות הקטנות לעבור את אחוז החסימה. מה המשמעות בעצם של נתון כזה?
1: ככל שאחוזי ההצבעה יהיו גבוהים יותר, אז ברור לגמרי שמספר הקולות למנדט עולה. ואז ככל שמספר הקולות למנדט עולה, הוא מסכן את המפלגות שנמצאות על אחוז החסימה. ראינו את זה בעצם גם בבחירות 2022, אשר מרץ חסרו לה 4,500 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, ואז אחוזי הצבעה היו 70.6% יותר מאשר בבחירות שקדמו לבחירות של 2022. אז לכן את צודקת, מה שאמרת זה נכון.
0: גם ככה אחוז ההצבעה בארץ הוא מהגבוהים בעולם המערבי, נדמה לי, נכון?
1: אני חושב שבבחירות האלה צפוי אחוז הצבעה יחסית גבוה, בינתיים הוא עומד מאז הבדיקה האחרונה ועד הבדיקה האחרונה הוא עומד על 74% באופן כללי. זה לא חלוקה בין הגושים או מה אחוזי ההצבעה של החברה הערבית, אבל זה נתון בהחלט גבוה, אבל אנחנו נמתין ונחכה. בסקר האחרון אנחנו נפרסם גם את צפי אחוזי ההצבעה לבחירות הקרובות.
0: אז בעצם אם באמת הצפי הזה יתממש, זה עשוי להערכתך גם להשפיע על היכולת לקבל הכרעה פעם ברורה, או ששוב ניקלה לסיטואציה של כמה מערכות בחירות ברצף כמו שחווינו?
1: תראי, קשה לנבא. את יודעת, באותה מידה יכול להיות שמפלגה שכרגע נמצאת על סף אחוז החסימה עם 4 מנדטים, יכול מאוד להיות שהמצביעים שלה יחליטו, או מצביעים נוספים יחליטו להצביע לה יותר. ואז אם היא תגדל בהתאמה, אז היא כן תוכל לעבור את אחוז החסימה. אנחנו יכולים באמצעות סקרים לדווח, לתת תמונת מצב, נכון ליום שהסקר נעשה, הסקר הוא לא תחזית.
0: כמובן, וכבר הערב ראינו פרישות ממפלגתו של אופר וינטר, ככה שהדברים עדיין מאוד נזילים. מה קורה עם המתלבטים? עד מתי הם התלבטו? האנשים ממשיכים עד הרגע האחרון עוד לא לקבל החלטה עם עצמם? איך אתה מפרש את הנתונים?
1: תראי, אנחנו דווקא רואים ירידה באחוז המתלבטים. מהסקר האחרון בשבוע שעבר, לסקר הזה ל-8% מ-10%. ומה שחשוב פה בנתונים של המתלבטים זה שרק 0.2% ממשיכים להתלבט בין הגושים. המתלבטים בתוך ה-8% מתחלקים, אז 0.2% מתלבטים בין הגושים, 2.6% בין מפלגות האופוזיציה בתוך הגוש, ו-1.8% בין מפלגות הקואליציה. בתוך הגוש.
0: אז בשלב הזה באמת מהנתונים שאתם נתקלים בהם, מה עוד עשוי להערכתך להזיז בוחרים מגוש לגוש ולא בתוך אותו גוש? אתם רואים איזה מובהקות בנושא הזה?
1: אז תראי, אם אני אומר לך קודם ששתי עשיריות האחוז נכון לסקר הזה מתלבטים בין הגושים, אז זה באמת ממש כבר לא משמעותי. בעיקר ההתלבטות היא כמובן בין המפלגות באותו גוש, כמו שאמרתי קודם. מה שכן, הנתונים שוב הם נכונים ליום שהסקר נעשה, ואנחנו נמשיך לעקוב ונראה מה יקרה, אבל זה לא נתון מפתיע שאנחנו כל כך קרובים לבחירות, בדרך כלל אנחנו עומדים, זה לא נתון שהוא נמוך או גבוה במיוחד.
0: הבנתי, ומה אם מצביע חול, מישהו מצליח בכלל להעריך מה יהיה איתם ואילו כמויות של אנשים יגיעו?
1: לא, זה ממש בלתי אפשרי, אין לנו שום דרך להגיע לדעת בכלל כמה מהם יגיעו, למה תהיה הצבעתם, אין לנו שום מושג עליהם. מבחינתנו כסוקרים זאת תעלומה לגמרי.
0: כן, מה שיכול מאוד להשפיע על איכות הסקרים באמת בשלב הזה. יש עוד נתון...
1: לא, איכות הסקרים, סליחה, למה זה יכול להשפיע? זה לא שאנחנו לא...
0: לא, אם זה יזיז בצורה משמעותית את התוצאות, אז זה אומר שהסקרים כרגע לא יודעים לנבא אמיתית את המצב.
1: לא יודעים לנבא בכלל. הסקרים לא מנבאים. הסקרים משקפים תמונת מצב, ליום שהוא נעשה, ולא משהו אחר. זאת אומרת, מי שמצפה לראות, תראי, בסופו של דבר, הסקר הוא כלי לקבלת החלטות. כמו שנעשים סקרים בחברות מסחריות, והסקר או המחקר הוא כלי לקבלת החלטות של המנהלים, הסקרים הפוליטיים מתפרסמים בתקשורת, והציבור בהחלט נעזר בהם כדי לקבל החלטות. למשל, בסקר האחרון, אם מפלגות מסוימות נשארות על סף אחוז החסימה, הם יהיו בדילמה. האם להצביע למפלגה שהם רוצים להצביע לה ולהסתכן על בחירות שהם מגדירים אותם כגורליות בשני הצדדים מפה הפוליטית, או להצביע עצמה אסטרטגית, להצביע למפלגה אחרת בגוש, ולוותר על המפלגה שרוצים להצביע לה.
0: יש פה הפעם אלמנט אולי שאני לא יודעת אם היה בפעם הקודמת, או בטח לא בעוצמה כמו שאנחנו חווים אותו בתקופה האחרונה, של המאמרים בפולימרקט וכל התופעות האלה. זה משהו שמשפיע באמת בשטח על אנשים ועל הדרך שבה הם מצביעים?
1: אני באמת לא יודע, לא בדקתי את זה, ואת יודעת, אני לא מדבר שום דבר שלא בדוק באמצעים מדעיים, אין מושג. יש כאן בהחלט את הפולימרקט שהוא תארים מורים לחלוטין, אבל מה... האם הוא דייק או מדייק, אני ממש לא עוקב אחרי זה.
0: טוב, יהיה מסקרן אחר כך להשוות כמה הוא מצליח לחזות.
1: גם אם זה כן, גם אם תהיה לי מה, זה יהיה משהו שאי אפשר להסתמך עליו. לא הייתי מציע לאף אחד לסמוך על הימורים.
0: טוב, נצטרך לחכות עוד שבועיים ולראות, או שבועיים ועוד כמה שעות או ימים. תודה רבה, מנו גבע, מנכ"ל מכון המחקר מדגם. תודה לך, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: היום בדיוק לפני שנה, 13 באוקטובר 2025, הושבו לישראל 20 החטופים החיים האחרונים שחזרו משבי החמאס. איתנו עכשיו לישי מירן לוי, אשתו של עמרי, שחזר לפני שנה הביתה. לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: לישי, זה סוג של יום הולדת שני של עמרי אולי? זה יום שחוגגים?
2: כן, זה יום הולדת שני של עמרי. זה יום שחוגגים ומציינים אותו כמובן. ואת האמת שאין, אי אפשר לתאר באמת איך מרגישים ביום שכזה. יש מצד אחד כאילו את ה... שאלו אותי, היינו במפגש אתמול בערב ושאלו אותי באמת איך מרגישים. מרגישים שנולדים מחדש, ואמרתי שאני לא יודעת מה זה באמת להיוולד מחדש. ואני אפילו לא יודעת איך באמת לתאר את ההרגשה הזאת, שלפגוש שוב את האיש שלי, אחרי 738 ימים, אני עדיין לא יודעת לתאר אותה, ואולי אני גם לא יודע, אבל אני יודעת גם מה אני מרגישה היום, ולאו דווקא, ואולי כן, כשאנחנו מציינים את היום הזה. אני מרגישה הודיה מאוד גדולה מצד אחד, ושמחה מאוד גדולה מצד אחד, אבל מצד שני גם חרדה מאוד מאוד עמוקה. לאן אנחנו הולכים ובאיזה מצב הבית הלאומי שלנו, באיזה מצב אנחנו נמצאים.
0: כן, תכף נדבר ברמה הלאומית, ברמה האישית אולי משפחתית. את מאמינה שעברה כבר שנה, זה מרגיש ככה?
2: לפעמים זה מרגיש הרבה יותר משנה, ולפעמים זה מרגיש כאילו עברו כמה ימים. אין ספק שזה תהליך וזה מסע מאוד מאוד ארוך, שהתחלנו אותו ביחד לפני שנה כשעומרי הוחזר, גם כזוג, גם כמשפחה, עם הבנות והקשר וההיקשרות מחדש והלסמוך מחדש והביטחון שצריך שוב להחזיר, והאמון ביניהם וגם ביני לביניהן, וגם כמובן כל אחד בו באופן אישי. אני יכולה להגיד שרק כחצי שנה אחרי שעומרי הוחזר אני התחלתי בכלל לטפל בעצמי ובמה שאני חוויתי כלישי, לא רק כאימא ולא רק כאישה, אלא גם כלישי מה אני בכלל חוויתי בשבעה באוקטובר, מה זה בכלל אומר להיות בת ערובה בבית שלך, מה זה אומר שמכוונים לך לראש ולגב רובים, ומה זה אומר לך ולהיאבק אחר כך שנתיים עד שאומרים מוחזר, ובעצם יותר משנתיים, כי המשכנו במאבק עד שרני גבילי חזר, וזה באמת תהליך מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד ארוך.
0: אני בטוחה. אז אם באמת דיברת על הרמה הלאומית, רק בשבוע שעבר כמובן ציינו את יום השנה לטבח, יום מורכב וקשה, ואי אפשר להתנתק מהאירועים בימים האחרונים ומהאקטואליה ומכל הפרסומים. ורק היום היית בין החותמים על מכתב לראש הממשלה, בדרישה לקבל את כל הפרוטוקולים מיום הטבח, את כל ההקלטות, בשל החשש שהם באמת שוכתבו ושונו, בעקבות הרעיון גם של אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה. איך את רואה את כל הפרסומים האחרונים האלה בנושא הזה?
2: אני אגיד שאני כבר לא יודעת. אני כבר לא יודעת למה להאמין, למה לא להאמין. אני לא יודעת אפילו לפעמים איך להתייחס לכל דבר. אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים ללא מילים מול הפרסומים, ולפעמים אני גם אומרת לעצמי, טוב, לא, אל תסתכלי, אל תראי, ואתה נשאב לתוך זה. שחלק מהשיקום ומההחלמה שלנו, וחלק מהשנייה בנייה מחדש של מדינת ישראל כמדינה, בראש ובראשונה שנחקור את מה שקרה. עד היום לא הוקמה ועדת חקירה, אני חושבת שצריכה להיות ממלכתית, אבל גם לא הוקמה שום ועדת חקירה אחרת, וכל פעם אנחנו מקבלים עוד איזה חלק בפאזל, עוד איזה זריקה, עוד איזה משהו. הרבה זמן לא רציתי להאמין שבאמת זויפו דברים ואלימו דברים, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה כנראה לא באמת. אבל לאט לאט אנחנו מגלים עוד ועוד סימנים שקרו הרבה מאוד דברים לא תקינים. הרבה מאוד דברים שהרגשנו וחשנו וגם ראינו בזמן שהיינו במאבק וסלמנו את זה בצד, ופתאום היום לאט לאט הדברים יוצאים, והם לא יוצאים באופן מסודר. אני באמת, כמו שאמרתי לפני כן, אני באמת באמת חרדה, אני באמת באמת חוששת שאנחנו לא נדע את האמת אף פעם, שאנחנו פשוט לא נדע אותה, כי לאט לאט דברים ייעלמו, כי לאט לאט דברים ישוכתבו. הדברים האלה נעשו כבר בתחילת הדרך, מה שנקרא, כמה ימים לאחר 7 באוקטובר כבר התחילו לזייף ולשנות, ואני אגיד לכאורה כי אין שום דבר מוכח, אבל כן יש דברים שאמרו ששונה בתום לב, שונתה בתום לב השעה, בה שוחחו עם ראש הממשלה והעירו אותו. שונה בתום לב עוד משהו. אנחנו מקבלים ידיעות על ה... ממשיכים עם הידיעות על כמה קטר הייתה מעורבת בתוך לשכת ראש הממשלה.
0: כן, וגם באמת אתמול היה פרסום מטלטל נוסף בהיבט הזה. נחשף תמליל לכאורה שבו יונתן אוריך, יועצו של נתניהו, ביקש מהצ'אט לבנות לו תוכנית לשיפור תדמית ממשלת קטר, וזה במהלך 2024 כשאומרי, והחטופים האחרים בעצם נמצאים שם במנהרות. איך אפשר לפרש דבר כזה?
2: עדיין במנהרות, כשחיילים הגיבורים שלנו, שיוצאים עדיין כל יום להגן עלינו, נמצאים ונלחמים, ומקפחים את הנפש שלהם ומחרפים את הגוף שלהם, ויש כאלה שלא חזרו אלינו, לצערנו הרב, והאוצר לפרסום ממשיך, ובימים הם זה היה יום יומי, אם לא שעתי, היו ימים כאלה. וזה מה שקורה בתוך לשכת ראש הממשלה. באמת לא יודעת לפעמים איך להגיב ומה להגיד על הדברים האלה. זה משאיר אותי בכל אופן באמת חסרת מילים.
0: כן, אני בטוחה שגם רבים אחרים. כן, אז אנחנו מכאן נאחל לכם שבמקום לספור את ה-738 ההם, תמשיכו לספור את ה-365 שמאז, ואת עוד הרבה ימים מאושרים ביחד בזוגיות ובמשפחה, ודש חם לעומרי ולבנות מכולנו כאן. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד קטן.
0: בהחלט.
2: אנחנו נמצאים בשבועיים מאוד מאוד קשים. אנחנו כולנו, ואני אומרת את זה לכולם, אנחנו צריכים לשים לב כל אחד מה הוא אומר ואיך הוא מדבר, ולהפסיק את הפילוג הנוראי הזה שיש בעם ומחלחל למטה מלמעלה. והלוואי, והלוואי, אני רוצה לאחל לכולנו שבאמת יהיה פה שינוי, ושינוי לטובה, ושבאמת נוכל להתחיל תקופה חדשה כמדינה.
0: לישי מירן לוי, תודה רבה לך ולילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ואלה ליאור נרקיס ובנייה ברבי מטקס הזיכרון לטבח 7 באוקטובר שהתקיים בשבוע שעבר בפארק הירקון.

0: המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, משיק מאגר מידע חדש הממפה את העיצומים והצעדים המקבילים שננקטו נגד ישראל במדינות ברחבי העולם. המיפוי המדיג הזה כולל 121 צעדים ב-62 מדינות. ערב טוב לדוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי ומרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס.
1: ערב טוב.
0: המיפוי שלכם מעלה בעצם שהלחץ על ישראל לא מתרכז בתחום אחד בלבד, אלא הוא נפרס על שורה ארוכה של נושאים.
1: שורה ארוכה של נושאים, הרבה מדינות והרבה מאוד צעדים, גם בתחומים כלכליים, פיננסיים, גם בתחומים של מסחר וייצוא, וגם בעולם האקדמיה שיש בו לא מעט חרמות אקדמיה בישראל. הכל ביחד מצייר תמונה מטרידה מאוד של סנקציות שהולכות לרמות כנגדנו, ואם המציאות הזאת תמשיך בתחריף, אנחנו כולנו נרגיש את זה.
0: לא מדובר רק באירופה, נכון? יש כאן שורה ארוכה מאוד של מדינות בכל היבשות כמעט.
1: יש המון מדינות שתהיו סנקציות על ישראל, חלקן חריפות יותר, חלקן פחות, אבל הדברים המטרידים באמת מבחינתנו ישראל, סנקציות אירופאיות או סנקציות מדינות שיש לנו יחסים מסחריים וצבאיים משמעותיים, כי בסופו של דבר התכלית של הסנקציות זה לפגוע בכלכלה הישראלית, וכשמדובר סנקציות צבאיות אז גם ביכולת של ישראל לייבא חלקים ומערכות שחיוניים לתפקוד של צה"ל, ראינו את זה גם במהלך המלחמה. בסוף זה יכול לפגוע ביכולת שלנו לפעול כמדינה, לפעול כצבא, ולהמשיך להתקיים ולסגשג ככלכלה.
0: אז הפגיעה היא באמת לא רק במוצרים שאנחנו רוצים למכור לעולם ולייצא, אלא גם ביבוא לכאן, וזה לא רק בתחום הביטחוני, נכון? זה בעצם שרשרת שלמה של שרשרת הספקה שנפגעת.
1: כשמדובר באיסורים על מכירת כל מיני חלפים ואמצעים, ואמצעים דו-שימושיים, מה שנקרא לישראל, אז שרשרת ההספקה נפגעת. כשמדובר באיסורים על יבוא מישראל, יבוא כרגע מיהודה ושומרון, המשמעות היא שלפה של דבר, זה לא רק שמוצרים יהודה ושומרון או שירותים יהודה ושומרון ימרחו, אלא המעגל הרחב הרבה יותר. כי מה שקורה זה שיבואן אירופי, עכשיו כרגע זה בהולנד, זה מתרחב למדינות נוספות, שהוא שוקל לשאול את עצמו מאיפה אני מייבא את המוצר הבא, אם זה דברים הכלליים או דברים אחרים, אז הוא אומר, אוקיי, זה אפשרות די ישראל, אבל אנחנו תדעו בדיוק מאיפה מגיעים המוצרים האלה, אולי זה כן יודע שמורן, אולי זה לא, מה זה השם הזה בעברית, בכלל אני אביא את זה במקום אחר, מה אכפת לי, יש מתחרים כמעט כמו שאנחנו מוכרים, והתוצאה היא שמי שסובל מהסנקציות, הם כלל מהאזרחים בת ישראל, היו צוענים בישראל ויצוענים בישראל, ובסופו של דבר אנחנו יתגלגל גם למערכת הפיננסית וגם האזרח הקטן. הסנקציות עובדות כרשת, והרשת הזאת הולכת וסוגרת עלינו, ואני חושב שחובתה של הממשלה, קודם כל, להבין את היקף האתגר, ודבר שני, לחשוב כיצד ניתן להפסיק, לעצור את הגלגל, הכדור של הגענק הזה, וכמובן להקטין אותו כמה שיותר מהם.
0: אז מה זה באמת אומר לנו, לאזרח הקטן, לא לחברות הגדולות? איך זה משפיע בחיי היום-יום?
1: בסוף זה מתגלגל לכיס שלנו, כי אם יצואן ישראלי לא יכול למכור, ואם הכלכלה הישראלית תתחיל לשלם מחיר בגין הסנקציות, אז אנחנו נהיה מוגבלים יותר כאזרחים בתוך מדינה, שאם אנחנו מכירים אותה ככלכלה משגשגת וצומחת, פתאום תתחיל אולי להיפגע פה ולהיפגע שם, וכמו שאנחנו יודעים, ככל שיש פחות תחרות על מוצרים, אנחנו צריכים לשלם עליהם יותר, ובסוף זה יכול להגיע אלינו גם דרך עלייה במחירים, וגם אם חלילה העיצומים האלה יורחבו, ואם ארצות הברית תצטרף למעגל העיצומים, מחר בבוקר יעלה שם ממשל אחר, אז המפגיעה תהיה הרבה יותר משמעותית, כי בסופו של דבר כלכלה עובדת כרשת, ואנחנו כאזרחים הקטנים נמצאים בקצה הרשת הזאת, וכשהכלכלה סובלת גם אנחנו סובלים.
0: כן, והפגיעה היא באמת לא רק בעיצומים שהם רוחביים ועל כל המשק, זה יכול להיות באמת, כמו שהסברת, כשמשקיע בינלאומי או גורם פיננסי ספציפי בוחן קשר מסחרי כלשהו עם ישראל, נכון?
1: ויש הרבה מאוד מחירים שאנחנו אפילו לא רואים אותם, כי אם מחר בבוקר יבואן מהולנד מגיע לשותף הישראלי שמסיק למכור, אז אנחנו יודעים למדוד את זה. אבל אם עכשיו יושבת ועדת השקעות של קרן פנסיה וגם אירופית, שואלת עצמה לאיפה להשקיע את ההשקעה הבאה, ואומרת, אוקיי, בוא נראה מה יש בישראל. אה, לא, ישראל זה מדינה בעייתית, יש שם עכשיו סנקציות שמוטלות גם על ידי האירופאים והקנדים ואחרים. למה לא נסתבך ולהשקיע? עכשיו נשקיע במקום אחר. כלומר, אנחנו מתחילים לשלם מחירים שאנחנו אפילו לא יודעים למדוד אותם, אבל ברור לגמרי שהמשק יסבול מהם, וצריך לזכור כל הזמן שאנחנו, וזה הדבר אולי החשוב ביותר שצריך להמחיש אותו כשמדובר בסנקציות, אנחנו מדינת אי. אנחנו תלויים בהשקעות מחול, ואנחנו תלויים ביבוא של כמעט כל דבר מחול. כשמדובר בנניח התעשייה הצבאית המפוארת שלנו, אני מוכן להתערב שכמעט ואין מערכת צבאית שמיוצרת פה ומיוצאת, שאין בה רכיבים שמגיעים מחוץ לישראל.
0: טוב, רצינו להיות ספרטה. האי רצה להפוך לספרטה, אז אולי אין זה מה שקורה.
1: אנחנו, ספרטה, כידוע, הסופה לא היה שפיר, ובסופו של יום ישראל לא מסוגלת להיות ספרטה ולא מסוגלת לעמוד לבד, בלי קשרים עם העולם, בלי קשרים עם מדינות המערב שמייצרות הרבה מהטובים האלה וגם מדינות אחרות, ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות במצב שפה נניח נמצאת רוסיה או איראן, מדינות שסובלות מסנקציות חריפות, אבל תזכור שרוסיה היא גדולה ניתן פי בערך 800, עם משאבי טבע כמעט בלתי מוגבלים, וגם איראן מדינה ענקית, ואני חושב שהעם הישראלי לא יהיה מוכן לשלם את המחירים, לא שהעם הרוסי ולא שהעם האיראני משלם במצב הזה, ולכן המשמעות של הסנקציות האלה עכשיו מתחילה להתברר באופן, גם דרך המאגר הזה, באופן חריף הרבה יותר, ואם מסתכלים קדימה להתחלות פוליטיות אפשריות, אז זה יכול להיות עוד יותר מטריד ועוד יותר מאתגר, והחובה של הממשלה והבאה שתקום במהרה תהיה קודם כל למזער את הנזק, ולאחר מכן כמובן ליצור מדיניות שתקטין את הנכונות של מדינות רבות יותר ויותר להטיל עלינו סנקציות.
0: אז תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה, דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, מרצה למשפטים, המרכז האקדמי פרס. לילה טוב.
1: תודה רבה ולילה טוב.
0: ומזל טוב לפול סיימון שחוגג היום בדיוק 85, יום הולדת שמח.

0: ואנחנו לפינה הכלכלית. לילה טוב, דוקטור אלכס קומן.
1: לילה מצוין, לילה טוב.
0: היום התפרסמו ידיעות על קיצוץ רוחבי שמתוכנן באוצר כבר עכשיו, ממש ערב הבחירות. על מה מדובר?
1: אז ככל הנראה מדובר על הזמנה של 12 מטוסי קרב מסוג אפאצ'י. הייתה מחלוקת גדולה בעניין הזה, ומדובר על חלון הזדמנויות, משום שמייצרים את המסוקים הללו והרבה מדינות קופצות על זה. ואז בעצם כדי שיהיה כסף לקנות את המטוסים הללו, מדובר על 2-3 מיליארד שקל. עכשיו, קיצוץ רוחבי, יש בזה משהו מצחיק, כי לכאורה זה נראה נורא נורא הוגני, כי בעצם מקצצים לכולם במידה שווה. אבל למה זה מגוחך? משום שחלק ממשרדי הממשלה באמת זקוקים לתקציבים הללו, נגיד משרד התחבורה שקשל בעניין הזה של הטייס, או דברים מהסוג הזה, משרד החינוך, משרד הבריאות, וחלק מהמשרדים הם פשוט בדיחות קיקיוניות, רק בשביל להחזיק את הקואליציה, כל מיני תאום אזורי, איזה מין שלקחו שלוש מילים מתוך מילון של מישהו ועשו...
0: אז איפה זה באמת יפגע בנו, הקיצוץ הזה, איפה זה יכאב באמת? שם, בחינוך, בבריאות?
1: בדיוק, בדיוק, סתם. הבת שלי, בניגוד למה שאמרתי לה, היא מורה. ואני אסרתי עליה להיות מורה, ואני פשוט נדהם מכמה עלובה המשכורת שהיא עובדת בטירוף, מאושרת כמו ציפור ומרוויחה כמו כלב. ולכן זה נורא מדהים הרעיון שמערכת החינוך, שהתשתיות מוזנחות, הכל עלוב בהצטיינות, ובתחום הזה יקצצו. ומערכת הבריאות, קופת חולים של ההסתדרות על סף פשיטת רגל, יקצצו. עכשיו, המשרדים האלה שאני אפילו, לא שאני לא יודע מה הם עושים, השרים שלהם לא יודעים מה הם עושים. תאום אזורי, התפוצות, כל מיני משרדי קיקיון כאלה, יקצצו מהם, כמו ממשרדים שהם ממש חיוניים למדינה שלנו. וזה מאוד מפריע לי, וסמוטריץ' משוכנע שעושה עבודה נהדרת, הוא דיבר על זה שבזכותו הכלכלה היא כל כך חוגגת, בזמן שהוא שר אוצר כושל בהצטיינות. אז אני לא מצחיק, בהתחלה עוד סמוטריץ' היה לו איזה מין שריות של מצפון, והוא חשב שיש בעיה עם השיבה באוקטובר, הוא חשב שיש בעיה עם ההתנהלות, אבל הוא למד מנתניהו שבעצם אין שום בעיה עם כלום, האמת היא הדבר האחרון שיהיה אבן נגף, ולכן הוא ממש נהיה מהבחינה הזאת שרלטן על מלא.
0: טוב, בוא נעבור קצת לצרות מעבר לים אולי, בוא נראה מה קורה בגוגל, האגח שלה, מה הסיפור שם, יש שם התרסקות גדולה, נכון?
1: אז זה קטע ממש, ממש מעניין. באופן כללי, כשמשקיעים, אז חלק אני אומר את זה בצורה פשטנית, חלק מתיק ההשקעות זה מניות, שהן נחשבות למסוכנות, כי הן עלולות ליפול, אבל הן בדרך כלל נותנות תשואה טובה, וחלק זה אגרות חוב שנחשבות לפחות מסוכנות, כי כדי שמישהו לא ישלם את אגרת חוב, הוא צריך לפשוט רגל, אז זה הרבה יותר נדיר, בפרט אם מדובר, נגיד, על ממשלת ארצות הברית, או חברה כמו גוגל. עכשיו, מה שקרה זה שהמחירים של אגרות חוב ירדו בצורה קיצונית. ופה יש איזו מילה שטיפונת מסבכת את הדברים. התשואה זה כמה הרווח אני מקבל על אגרת חוב זה פתק שאומר, אני... אלפאבית, או שלצורך העניין גוגל, מתחייבת לשלם למי שיביא את הפתק הזה עוד נניח 10 שנים, אני אשלם לו $100 לצורך העניין. עכשיו, לכן, אז מה שקורה, אם המחיר של האיגרת הזאת יורד, אז הרווחיות שלה עולה, זאת התשואה עולה, כי במקום נניח בהתחלה על פתק שאומר אני אשלם $100, היית משלמת נגיד 90, ועכשיו זה ירד ל-80 ול-70, ופתאום את מקבלת תשואה של 7.2%. זאת אומרת, רגע, למה לי... 7.2% זה תשואה מעולה, בסיכון מאוד מאוד נמוך. אז זאת אומרת, למה לי בכלל לקנות את המניה הטיפשית הזאת, שאולי תעלה, אולי תרד? בוא ניקח את האגרת חוב ונדע בדיוק מה נעשה. ויש פה איזשהו קטע שהוא מאוד מאוד מעניין, יש פה שינוי סדרי עולם, וזה קורה לא רק עם מניות של גוגל, קורה לא רק עם אגרות חוב של גוגל, גם עם אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית. ואז אנשים אומרים, אין מצב שממשלת ארצות הברית לא תעמוד בחוב, אז למה לנו לקנות מניות ולהסתכן? בצורות כאלה יפות של 7% ומשהו, בואו נקנה אגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, שהיא נורא נורא זולה, ולכן התשואה שלה גבוהה. ואז מצבן יהיה מעולה, ואני חושב שזה רעיון מצוין. אנשים, המון אנשים לא אוהבים להסתכן, וזה בסדר גמור. ואז שיקנו את האגרות חוב האלה, בין אם זה ארצות הברית או אלפאבית שזה גוגל או מה שזה לא יהיה, חברות גדולות, מאוד אמינות, הדירוג שלהן מאוד גבוה. ובצורה כזאת עושים תשואה שהיא נחמדה, לא מה שהבנקים נותנים היום שזה 3-4%, איזה מין יריקה בפנים. ובצורה כזאת זה ממש נחמד, כי אפשר גם לקבל תשואה יפה וגם לא להסתכן, שזה כל החלום שלנו.
0: טוב, זה נאמר, אם בארזים נפלה שלבת, אז מה נגיד, אנחנו פה? תודה רבה לך.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, דוקטור אלכס קומן.
2: ביי. ענבל רואה טלוויזיה.
0: עורכת התרבות של גלי צהל, ענבל גזית, לילה טוב.
3: לילה טוב, מה עניינים?
0: אני חייבת להודות לך קודם כל על ההמלצה משבוע שעבר אצל אפי, אני האזנתי והתחלתי לצפות בקדמת עדן, טרם סיימתי אבל נראה מבטיח בינתיים, אז תודה. על מה את יכולה להמליץ לנו היום?
3: הפעם אני מציעה שתי סדרות, אבל בואי נקרא לזה באווירה של פעם, במובן של משוחרר פרק בשבוע גם כאן בישראל, אנחנו צמודים לשידור בארצות הברית, זה דורש איזה מאמץ, כן? אי אפשר לעשות בינג', להתאפק משבוע לשבוע זה לא קל. מצד שני אני חושבת שזה שווה את זה. הסדרה הראשונה שומרי חוק, Line of Fire, שניים, כמעט שלושה פרקים, כבר נמצאים ב-YES, ב-HOT, בסלקום, בפרטנר, אפשר לראות את זה בכל המקומות. תחשבי על שילוב בין כמעט טלנובלה לסדרת מתח. ולמה אני אומרת כמעט טלנובלה? מצד אחד מדובר במשפחה אחת, שני הורים, ילדים בוגרים, כולם עובדים אבל ברשויות החוק האמריקאיות. וכשיש איזשהו אירוע חצי ביטחוני, חצי רצח, לא נסגיר יותר מדי פרטים, נדמה בהתחלה שהתשובה נורא נורא ברורה, ואפשר למצוא מיד את מי השם, לאט לאט מתברר שהמשפחה כולה נמשכת לתוך הדבר הזה, כל אחד באגף אכיפת החוק שהוא שייך אליו, ולא ברור איזה סודות מתגלים, מי באמת עשה את זה, ואני אומרת את כל זה, ולא ראיתי עדיין את כל הפרקים. יש לנו כמה וכמה פרקים לצפות בהם, 10 בסך הכל, ורק 3 שוחררו. אז תארגי אותי אם אני יודעת מה
0: בפני.
3: קורה.
0: רשמתי בפניי, מעניין.
3: כן, אני אגיד שהשחקנים כולם מוכרים היטב, את פיטר קראוז את פתח זוכרת מעמוק באדמה, והופ דייביס השחקנית המצוינת. אז יש למה לצפות. ממש. הסדרה השנייה, בינתיים יש רק פרק אחד באוויר, גם היא ב-YES והוט, קופרטינו. אם את מכירה את העיירה, קוראים לזה עיירה, תקראי לי זה פרוור, איך שאת רוצה. אפל נמצאים שם במקור, כן? ומשם כל עמק הסיליקון הפך ללב הפועם העיירה הזו. ובכן, היוצרים המצוינים של האישה הטובה ושל עוד סדרות מצוינות אחרות שלפעמים אהבתי יותר ולפעמים פחות, לוקחים עוד פעם את העניין הזה של דרמת בית משפט, אלא שהפעם הם תוקפים באמת את ההייטק. אחרי שעורך דין משוחרר מהחברה שבה הוא עבד, עוד לפני שיכול היה לממש את הזכויות שלו, את האופציות מה שנקרא, הוא עף על התחת כמו שאומרים, ועכשיו הוא יוצא כדי לנצח עבור אחרים במלחמה הזאת, זאת אומרת לתבוע את חברות הטק הגדולות, ואולי לחשוף את הדברים האמיתיים. אמרתי, היוצרים של האישה הטובה, אם תזכרי, כבר שם היו ניצנים של הדבר הזה, הרבה פעמים הם מצליחים, הזוג המצוין הזה, שבני הזוג קינג, לדבר על הסוגיות הבוערות, נקרא לזה, כן, היום זה בעולם הטק, ובכל זאת לעשות את זה מעניין, לעשות את זה כמו דרמת בית משפט של פעם. זה אגב אמורה להיות עונה של 20 פרקים, אז בכלל יש לי מה לצפות, אבל שוב, אחד כל שבוע זה סבלנות.
0: ונזכיר כדי. גם את החדשות העצובות מהלילה על מותו של השחקן, ארג'י מיטי, מסדרת המופת, שובר שורות.
3: נכון, וולטר ווייט ג'וניור, כך אנחנו מכירות אותו, כבר בגיל 14 הוא ככה התברג שם בעניין. מה שמעניין לגבי האיש הזה שבאמת מאוד רצה להיות חלק מהוליווד, זה שהוא לקח את זה כמשימה על עצמו, כמי שלקה בעצמו בשיתוק מוחין, לדאוג לייצוג של שחקנים כאלה, שלא מישהו בריא יגלם אדם עם מוגבלות זו או אחרת, אלא שהשחקנים, ויש רבים כאלה שרוצים להיות על המסך, אם, אתה יודע, פעם היו קוראים לזה בעיה, לא, הוא עשה תפקיד מצוין שמאוד מאוד אהבו, עד היום לא יודעים להגיד מה בדיוק העניין, הוא התאבד, אבל זו הודעה רשמית סביב ההודעה שהוא השאיר למשפחה שלו, לא ברור או לא פרסמו עדיין, למה? מה שכן, כל השותפים שלו בסרטים, בסדרות שהוא השתתף בהם, וזה כולל גם את וולטר ווייט בעצמו, כן, את בריאן קרנסטון, נזכרו בו באמת כמי שהיה חלוץ, ומי שדאג
0: כן, דמות בלתי נשכחת הוא גילם שם
3: לגמרי.
0: וסוף עצוב מאוד. תודה רבה, אין בה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: ערכה אותנו הלילה, נורית לויליכט, לחייני, הפיקו רפאל רם ותמר רנקרי, לביצוע הטכני היה אייל לוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד אחרינו עם הנחצות, ולאחר מכן ציפורי לילה עם חיים קוזניץ. נסיים עם הסתיו ועם יהודית וגידי, אין יותר טוב מזה. לילה טוב.

0: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-14:00, בשידור בגלי צהל.
3: יאה. מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבאס קמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך הכחיש כי נפגש איתו.
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל. לכן זה היה שקר מלכתחילה. כלומר, הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי. מתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. באמת? אני רוצה לדעת את האמת.
0: את הדברים אמר נתניהו בריאיון לערוץ 14. שישה פצועים באירוע ירי ביישוב ביאנה שבגליל, שניים מהם במצב קשה וארבעה במצב בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי ולא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב לפשיטת סוכני ההגירה אמש על ביתה של אילן אומר, חברת בית הנבחרים, ומאשים אותה בהונאה ובהברחת מהגרים. למה אילן אומר דיווחה על שווי נקי של עד 30 מיליון דולר רק לפני זמן קצר, ומיד התחרטה ואמרה שזו הייתה טעות ושמדובר ב-100 אלף דולר. האם ייתכן שרואה החשבון שלה דיווח על הכסף שנגנב מפעילות ההונאה שלה במינסוטה? כותב טראמפ ברשומה ברשת Truth, כמה אנשים היא הבריחה באופן בלתי חוקי מסומליה למדינה שלה? כך לשון הרשומה. 30 שנה לאחר הרצח, כיפידים, מנהיג נופיה לשעבר, נידון ללפחות 40 שנות מאסר בגין תכנון הרצח של כוכב הראפ טופק שקור. מדווחת כתבת התרבות ליבי גילאי.
2: חבר מושפעים הרשיע את דייביס בחודש ספטמבר בסעיף אחד של רצח באמצעות נשק קטלני הקשור למותו של הראפר בתקרית ירי מרכב חולף בלס וגאס בשנת 1966. דייביס בן ה-63 הוא היחיד שעומד לדין במסגרת הפרשה, וכעת הוא עשוי להעביר את שארית חייו בכלא, ומצדו הודיע כי יערער על פסק הדין.
0: כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה 87-90 לברצלונה. הצהובים ירדו למאזן של 4 הפסדים וניצחון 1. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה הביסה 4-1 את גלאטסראיי. ביירן מינכן סיימה בשוויון 3 עם וייקינג מנורווגיה. אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, וארסנל הביסה 3-0 את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכנו עם נקש, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. שבועיים בלבד נותרו עד שאזרחי ישראל יצאו לקלפיות ביום הבוחר, והסערות במערכת הפוליטית לא מפסיקות לרגע. הערב הודיע דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, על פרישה מהמפלגה. זו הפרישה הראשונה ממפלגתו של אופר וינטר, ולאורך היום נרשמו גם התקפות הדדיות של בני גנץ ואביגדור ליברמן. לילה טוב לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
3: לילה טוב, נכון. אז דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר, מודיע הערב שהוא פורש. זה קורה ברקע לחצים כבדים שמופעלים בתקופה האחרונה עליו, וגם על המשפחה שלו. בקבוצת המפלגה הוא אפילו כתב שמשפחתו לא עומדת יותר באותם הלחצים. ברשומה ברשת איקס הוא הבהיר שהוא תומך בוינטר, אבל לא רוצה להיות חלק מהסיבה שקולות ימין ילכו לפח אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. אז נאמר שבמפלגה מגנים את הלחצים שהופעלו על בן ציון, ומפנים אצבע מאשימה כלפי גורמים במפלגות הקואליציה. מועמדים נוספים כרגע ברשימה שמופעלים גם עליהם לחצים הם ללי דרי ואירן בן ארי. לאחר האירוע הזה ראש הממשלה נתניהו ברח על ההחלטה של בן ציון וקרא לחברי מפלגתו לפעול באופן דומה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' פרסם גם דברים דומים. ובמקביל אימות ביממה האחרונה, אימות שמתנהל בין יושב ראש כחול לבן בני גנץ ליושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שלא ברור פשרו. זה התחיל אתמול כשגנץ התראיין בוועידת ידיעות אחרונות, ושם הוא העריך שבנט וליברמן לא הסתפקו בהישג אלקטורלי של גוש האופוזיציה, והם ירצו לעמוד בראשות הממשלה. אפילו אמר שם, למה שישלמו את הכנס של ללכת עם מפלגות ערביות, אם הם לא ראש ממשלה, בטח שהם ידרשו, read my lips, תראו שזה יקרה. היום הוא ממשיך את אותו הקו ומפרסם ברשומה ברשת X שהוא חשף את מזימת ליברמן להדיח את אייזנקוט ולהקים ממשלה צרה עם טיבי. נאמר שמנגד ליברמן לא נשאר חייב והוא תוקף בחזרה, וכך הוא כותב, אני פועל להציל את המדינה ואתה, הוא מתכוון לגנץ, פועל להציל את ביבי. נכון לעכשיו, לא ברור אם ומתי תארך הודנה בין הצדדים.
0: תודה אפרת. ומכאן לתחקיר על אסון הטיול השנתי אתמול ברכס תרמים. בצהל ובמשטרה חוקרים כעת את האירוע שהוביל למותו של אלעזר יאיר וילנסקי בן ה-15, זיכרונו לברכה. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף, עתיים הפרטים מהתחקיר, שלום אודי.
4: לילה טוב שיר, כן, אנחנו עדיין לא תשובות ברורות מהאסון בטיול השנתי ברכס רמים בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי. הוא יובא מחר למנוחות בשעה 12 במושב חוסן. אנחנו באמת יכולים לדווח מה קורה עד כה עם התחקיר של האסון. כפי שאמר שר החינוך יואב קיש, המסלול שתוכנן מראש היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, בעוד בקקל טוענים כי החלק בו מצאו התלמידים את הנפל לא היה מאושר, אי אפשר היה לטייל שם. אז איך באמת מסבירים את הפער הזה בין משרד החינוך לבין קקל? מה שנבדק בתחקיר הוא האם ומדוע הגיעו התלמידים למקטע אחר שלא אושר מראש במסלול, שם הם מצאו את הנפל, ולצד זאת עדיין לא פוסלים את האופציה שהנפל היה כן בסוף בחלק שאושר בשבילי הדרך. התחקיר מנוהל כרגע על ידי הצבא והמשטרה, במשרד החינוך מדווחים עד כל שיתוף פעולה, כל אחד תורם בחלק שלא אומר לנו גורם שמעורב בתחקיר, אבל יש גם קושי שעולה, מורי השלח והמורי מהישיבה שהוציאו את הטיול, הם נפצעו קשה בפיצוץ, על כן מתקשים להבין את מסלול הטיול, והאם באמת הייתה חריגה בלי העדות של המורים שהובילו את הטיול, לא מצליחים ולא רוצים גם האמת להסתמך על עדויות הילדים בכל הקשור להאם סתו מהמסלול. לגבי המשך הטיולים, אגב, האיסור של 48 השעות הסתיים מחר, ההחלטה הסופית האם להאריך אותו עדיין לא התקבלה, אז ממשיכים לתחקר, וככל שהפצועים יוכלו לספר יותר, ככה נלמד גם מה בדיוק קרה בטיול שהסתיים באסון.
0: תודה, אודי. ונסיים עם הספורט, היה לנו ערב גדוש בכדורגל מליגת האלופות, וגם מכבי תל אביב הפסידה לברצלונה ביורליג אחרי משחק דרמטי במיוחד. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
5: לילה טוב לך שיר, אז נתחיל עם ליגת האלופות בכדורגל שחזרה אלינו אחרי פגרת הנבחרות, ועם התוצאות שם, המשחקים שהסתיימו לפני מספר דקות, נתחיל עם אלופת ספרד ברצלונה שממשיכה לנצח עד כה בלתי מנוצחת בכל המסגרות. ברצלונה מביסה 4-1 את גלת השרי הטורקית, זה התחיל לא טוב לברצלונה כשגלת השרי עולה ראשונה על לוח התוצאות, אבל שערים של ז'ואאו קנסלו, פרמין לופז, אנטוני גורדון וקרים אדיימי נותנים לברצלונה את הניצחון השני במפעל, 4-1 על גלת השרי. במשחקים נוספים, דרמה בין ביירן מינכן לוויקינג מנורווגיה, וויקינג עלתה ל-2-0, ואז ביירן כבר מצליחה להפוך ל-3-2, מייקל אוליסה מקבל כרטיס אדום, ובדקה ה-90 וויקינג עושה 3-3, תוצאה מאוד מאוד מפתיעה, והיא משיגה בעצם את הנקודה הראשונה שלה במפעל. אתלטיקו מדריד מנצחת 2-0 את מנצ'סטר יונייטד שממשיכה את פתיחת העונה החלשה שלה. קלאב רוז' מפתיע את אינטר עם 4-3, והארסנל מביסה 3-0 את ליל בכדורסל מהיורוליג. זה היה מאוד קרוב, אבל מכבי תל אביב מפסידה שוב, הפעם לברצלונה, 90-87. ברצלונה קלעה שלשה כמה שניות לסיום המשחק, מכבי תל אביב בונזי קולסון ניסה ככה להשוות אבל לא הצליח, וזה הפסד רביעי במפעל למכבי תל אביב, יש לה ניצחון אחד וארבעה הפסדים, והיא לפחות כרגע עד המשך המחזור מחר ניצבת במקום ה-18.
0: תודה יובל. עד כאן יומן חצות שערכנו אמנקה, שפיק דרור צוקר על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני תומר גולן. תודה מיוחדת לעדי אליעזוב. מיד בגלי צהל ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. ממני שיר חריף ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל כוחותינו שנמצאים ברגע זה בלבנון ובסוריה, נלחמים גם בעזה, באיוש, יהודה ושומרון, גבולות המדינה, לכל כוחותינו אשר בים, ביבשה ובאוויר, לכל כוחותינו גם, עלומי השם, אנשי שירות ביטחון כללי, שעושים הכל על מנת שנחיה, לבטח, אומרים, לא לבטח, לבטח, כאן בארצנו הקטנה. מה אני אגיד לכם? אתמול, זוכרים? אתמול הייתה מלחמה. בשעה 2 הגעתי לתל אביב, נסעתי בנתיבי איילון, בלילה שום בעיה, כבישים ריקים, בסביבות השעה 4, משהו כזה, 4 וקצת, נגמרה המלחמה, בבת אחת, כל הרחובות התמלאו, כל התנועה התמלאה, וכל נתיבי התנועה התמלאו במכוניות, והייתי תקוע בפקקים, בדרכים, ניסיתי דרכים חלופיות כדי להגיע לביתי שבקיבוץ זיקים, אבל הכל פקקים. אז לא הייתי אומר שיש דבר טוב במלחמה שהכבישים ריקים, אבל מדהימה אותי תמיד היכולת שלנו לעבור מ-0 ל-100 מכל מצב. מלחמה, טח, בבת אחת. נגמרה המלחמה, טרח, בבת אחת. אבל אלה חיינו כאן בארץ, ודבר אחד אי אפשר לומר על החיים שלנו כאן בארץ, שהחיים שלנו משעממים. הם ממש לא משעממים. אני לא יכול לשכוח, אני הרי כמדריך טיולים טייל בעולם, ופעם הגעתי, ישנתי באיזה כפר בשוויץ, שם בערים השוויצרים, הייתי שם, לנתי כמה ימים שם, ובאחד הבקרים הלכתי למכולת המקומית לקנות משהו בגט וזה, וראיתי התקהלות שוויצרית המונית. מה הכוונה? עמדו 4 אנשים ביחד, זו התקהלות המונית בשוויץ, ונראו מאוד נסערים. אחד מהם החזיק עיתון ביד. שאלתי מה קרה? אמרו לי, אל תשאל מה קרה, איזה חדשות. אמרתי, מה קרה? אמרו לי, הכלב של ראש הכפר השכן, הכלב נפטר. הסתכלתי על השוויצרים ואמרתי לעצמי, וואו, אצלנו החדשות שוברות בשעה 1. בשעה 1 במהלך היממה יכולה לפרנס את השוויצרים מבחינה חדשותית? נראה לי כל החיים, טוב, חברות וחברים, אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים לדבר על אקטואליה, אנחנו נדבר על הכל מנקודת מבט אופטימית. יהיה איתנו עוד מעט האלוף במילואים אליעזר צ'ייני, מעידן בר יושב ראש איגוד הטייסים. אנחנו נדבר גם על טיולים, על מונגוליה עם מנכ״ל החברה הגיאוגרפית, וגם סיפורים מחדרי חקירות. הצוות לצידי כאן, אלה נתן זון, המפיקה המעולה שלי, על הטכנאות ועל הקלידים, על הקלידי, מה שנקרא קלידי הטכנאי, דניאל שבתאי המקצוע.

0: בשעה זו של הלילה הכי טוב כמובן לתכנן טיולים וכאלה דברים, ואיתנו על קו הטלפון נמצא רענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית. לילה טוב רענן.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: תשמע, אני חושב עליך, שלשום יום שני נראה לי הלב שלך החסיר פעימה מלחמה, נכון?
1: החסיר יותר מפעימה, אבל כן, לגמרי.
0: החסיר פעימה וחזר לדופק מואץ כעבור כמה שעות.
1: כן, התגובה הראשונה שלי, אני מודה, הייתה, זה ממש מה שאמרתי גם לאשתי, שאני לא רוצה לחשוב על הדקה הבאה קדימה.
0: אוי ואבוי.
1: כאילו, רגע, אבל כן, זה... בגלים האלה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, האמת שההתעשתות היא מאוד מהירה, אנחנו כבר לצערי הרב מתורגלים בזה, אבל באותו רגע זה, אתה יודע... מה שנקרא, שתי ידיים על הפנים ולא עוד פעם.
0: אם אני צריך להשוות את זה לזה קריקטורה, משהו כזה ציורי, הייתי מתאר את דמות המלחמה, לא יודע, כאיש שמכה בסק אגרוף, אתה יודע, וסק האגרוף זה אנשי התיירות. רגע, תח, אגרוף, רגע, צריך לשנות הכל, זה חזר משהו אחר. נכון? משהו מטורף.
1: זה מאוד, אתה יודע, אנחנו בזה כבר תכלס, אני תמיד אומר, השנה הנורמלית האחרונה הייתה 2019, בעולמנו, לפני הקורונה, מאז זה רק רכבת הרים, אבל יש כנראה איזה משהו אופטימי בנו, באנשי המסעדות, באנשי התרבות בכלל, שכנראה לא יכולים בלי זה.
0: בתוכנית הרדיו שלי, ציפור אליי לאופטימיות, בוודאי וודאי, עכשיו, תשמע. הציפורים שחולפות להן שם מעליכם, מעל החברה הגיאוגרפית, סיפרו לי, אחת מהן סיפרה לי, שאתה רואה אותו במונגוליה.
1: זה נכון מאוד.
0: מה ישראלי ממוצע, ישראלי טוב מה שנקרא, אוהב טיולים, עושה במונגוליה?
1: קודם כל יש ישראלי שמי שמתעסק במונגוליה מכיר אותו הרבה יותר, שקוראים לו רון, שהוא ממש חי שם המון שנים. אני בשנה וחצי או בשנתיים האחרונות קצת יותר במונגוליה, כי באמת הקמנו שם איזה מיזם בינלאומי, משהו שהוא טיפה אחר. אז יצא ובחרנו שהלוקיישן של המיזם, הלוקיישן הראשון של המיזם הזה יהיה לא רק במונגוליה, אלא במערב מונגוליה, כאילו בעוד יותר קצה המדינה הבמייל הקיצונית הזאת, קיצונית בחינת גיאוגרפית, כן, לא מדברים אחרים. אז יוצא לי להיות בה עכשיו קצת יותר, ממש ככה.
0: רענן, מונגוליה מדינה ענקית, משהו, נכון, אחת הגדולות בעולם.
1: אחת הגדולות בעולם, ובעיקר הכי פחות צפופה בעולם. כאילו יש בה הכי מעט תושבים למטר, ואתה ממש רואה את זה בעיניים, אתה כאילו אי אפשר להתעלם מזה, שאתה מגיע לשם אפילו ביולי-אוגוסט, שזה הסיונת התיירות, אנחנו כמעט ולא רואים תיירים, עוד פעם, ברגע שיוצאים מאולן בטר, או לא מגיעים לגובי, זה מדינה של 1.5 מיליון קילומטר רבוע, אחת מה-20 הכי גדולות בעולם, עם בסך הכל 3.5 מיליון תושבים, זאת אומרת, שליש מישראל.
0: כן, מה שהציינו בגוש דן, שם זה כל 1.5 מיליון קילומטר רבוע, כן.
1: פחות או יותר, וערבות, ולא ערבות, זה נוף מאוד מאוד מגוון, גם ערבות וגם ערים מושלגים וגם יערות ואגמים כמובן ומדבריות והמון המון היסטוריה כמובן, הכי מוכר כמובן ג'ינג'יס חאן, אבל המון המון היסטוריה אחרת גם, לא רק סביב ג'ינג'יס חאן, למרות שהוא באמת חלק מהאתוס הלאומי שלהם, אבל כן החיבור בכל המקום הזה שהיא נמצאת בו, אסיה התיכונה הזאת בין רוסיה וקזחסטן וסין, כאילו הכל שם נמצא, אתה רואה את הכל במדינה, והכל באיזה מין דואליות מטורפת בין עיר מהכי צפופות שפגשתי עד היום, אני חושב בעולם, עוד פעם, לא בגלל כמות האנשים, אלא בגלל הדחיסות שבה, התנועה הכי מטורפת, הפקקים הכי ארוכים שזאת אולן בתר, שאני מאוד מחבב אותה, אבל מצד שני, ברגע שאתה יוצא ממנה, זה ערבות של נוודים אמיתיים, כאלה שבאמת חיים בגרים ובאוהלים, ובאמת אין להם בית, אלא רק בחורף, כאילו, ממש כמו בסיפורים, וזה מדהים, זה מתופס.
0: שמע, וואו, אתה מתאר פשוט טבע שכבר לא נמצא כמעט במחוזותינו, נכון? צריך...
1: כן, האמת שכן, אני חייב להגיד ש... אני אגיד זה ככה, הוא לא נמצא במחוזותינו כמעט בקלות הבלתי נסבלת שאתה מגיע אליו. זאת אומרת, אתה כן יכול להגיע, אתה יודע, ניו זילנד, פטגוניה, כאילו יש קומות של טבע, ארצות הברית, אבל שם זה all over you, אתה ממש יוצא קצת, הייתי שם עכשיו פעם אחרונה בחורף, פברואר, מינוס 25 מעלות.
2: וואו.
1: כלום, לקח אותי בחור שאנחנו עובדים איתו שם, והיינו שם עוד פעם חלק מהמיזם הזה שקוראים לו וגה שאנחנו עושים, זה נספר עליו אחר כך, אבל... ויוצאים כלום, חצי שעה נסיעה מאולן בתר, ואתה בתוך נער כפור, בכלום, אתה רואה מסביבך פשוט כלום, באחד המקומות היפים, וזה בסך הכל 20 דקות, חצי שעה נסיעה, שלא לדבר על להגיע למקומות היותר רחוקים, זאת אומרת, היא כולה מלאה כל הזמן בהפתעות ובווילדרנס אמיתי. זה ממש, זה אולי ההגדרה. כמה שזה קלישה, העניין הפראי הזה, הטבע הפראי הבראשיתי הזה, הוא באמת נוכח שם בכל מקום. וזה מה שאני חושב שמושך את מי שמגיע לשם.
0: תגיד לי, ואיך?
1: זה עוד מעטים.
0: רענן, איך המונגולים עצמם, התושבים?
1: מהממים. אני חייב להגיד. תשמע, יש בהם משהו, עוד פעם, זה קודם כל, זה משהו מאוד יחסית אקלקטי, כאילו יש גם מונגולים, יש גם קזחים, המון המון מיעוטים או קבוצות של מיעוטים שנמצאות שם. עוד פעם, זה צריך באמת לעשות איזה drill down יותר עמוק כדי להבין מי זה מי שם, אבל זה בעצם איזושהי תרבות שבטית שהתאחדה בסוף, אבל יש באמת את הבסיס המונגולי. מאוד מסבירי פנים, מאוד מערכים, מאוד נעימים. עוד פעם, אני חוזר לפברואר הזה, היינו שם בדיוק בראש השנה. אצלנו מכירים אותו בראש השנה הסיני, אבל זה קורה גם במונגוליה. והרחו אותנו שם בבתים, ורצו שנבוא, וזה היה כבוד מבחינתם, וכאילו אנשים באו לפגוש אותנו למרות שהם היו בחג. זאת אומרת, הם מאוד... מאוד נעימים, מאוד מנומסים, יש בהם איזו רגישות ועדינות כזאת מצד אחד, ומצד שני הם נוודים, יש בהם גם איזו קשיחות של כמעט לוחמים, אני קורא לזה קצת, אבל יותר קשיחות נוודית, קשיחות שקשורה למזג אוויר הקיצוני שהם חיים בו לאורך, זה חורף מאוד מאוד קשה, קיץ קצת אחר, כאילו יש בהם איזו קשיחות כזאת, אבל אני מצאתי שם אנשים בעיקר מאוד מאוד נעימים.
0: כן,
1: כאילו, אצלים יותר מתחברים לעולם האסיאטי באיזשהו מקום במובן הזה.
0: אוקיי, ואתם מוצאים לשם קבוצות של מטיילים ישראלים, נכון?
1: אנחנו כחברה גיאוגרפית מוצאים קבוצות של מטיילים ישראלים שמטיילים בכל מונגוליה, אבל הסיבה שאני מגיע לשם זה באמת איזשהו מיזם שהוא נמכר לכל העולם, שהקמנו שם משהו שהוא תכלס הוא סטארט-אפ בעולם התיירות. זה חברה שנקראת וגה, וזה מלון היד, מלון שרודף אחריך כל לילה.
0: מה זאת אומרת?
1: כל לילה החדר מגיע אליך. אתה רואה?
0: איך זה? אני מבין שיש לו גלגלים, מנוע ונהג למלון.
1: נכון, אבל אתה כמטייל לא קשור לזה. קודם כל הרעיון הכללי היה למצוא מקומות בעולם. מונגוליה היא הלוקיישן הראשון, יהיו עוד כמה לוקיישנים, מקומות בעולם שבהם, קודם כל אין בהם מקומות לינה טובים או סבירים. זה דבר אחד. ודבר שני, שזה שאתה נודד, גורם לך לטייל יותר טוב באזור, זאת אומרת, יותר להגיע למקומות יותר מעניינים, יותר פנימה למקום. ובעצם מה שעשינו, יצרנו מלון של טריילרים, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם ברמת האווירות שלהם וגם ברמת הפנים שלהם. אוכל ברמה גבוהה, אחד השפים הישראלים היותר מוכרים ליווה את הצוות הזה, את הצוות שלנו שם ולימד אותו. ואנחנו בעצם מוכרים, כאילו אתה מגיע לשייט, זה יוצא כל שבת, לארבעה לילות, יש חבילה מסודרת עם טיולים, עם אוכל, עם לינה, שאתה קם בבוקר, אתה עולה על הג'יפ שלך, זה מודרך כמובן, נוסע, ובינתיים כל הצוות שלנו מעביר לך את החדר ללוקיישן אחר.
0: נשמע מדהים, איך אמרת? זה כמו טיולי השייט, כן? שהמלון שאת איתך, אותו דבר כאן, גם בערבות מונגוליה.
1: רק על היבשה.
0: כי רציתי לשאול אותך, מה מבחינת הלם התרבות של הישראלים שבאים ואין מקומות לינה כמו שצריך, ודווין אתה אומר, הנה, יש את הדבר הזה.
1: אז קודם כל מתחיל, בכלל מתחיל במונגוליה, תראה, הרבה מהמקומות לינה הם עדיין גרים, אבל כן, בעיקר באזורים היותר מתוארים, בטח באולן בטר ובגובי, שדווקא ישראלים פחות מגיעים כי אנחנו מכירים מדבר משלנו, אבל כן שמגיעים למרכז מונגוליה או לצפון מונגוליה, יותר ויותר מקומות מתחילים להיפתח ממש בשנים האחרונות, וגה זה אחד מהם, אבל אתה מרגיש, אתה מנוסה ממני בתיירות, אבל יש מדינות שראינו איך זה קורה להם, איך זה פתאום נפתח לעולם, אני מרגיש שמונגוליה עוד מעט שם. והיא גם מסוגלת לקבל בגודל שלה ובמגוון שלה, מגוון די גדול של טיילים.
0: רענן, תשמע, זה נשמע מרתק, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל יש לנו עוד אנשים שבשעה זו הקטנה, בשעות הקטנות האלה שאלה שעדיין מצפים לנו, אז בהצלחה במונגוליה, ותודה רבה.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב, רענן.
1: ביי, לילה טוב, ביי ביי.

0: לילה טוב לארז דרוקר, מאקסס חקירות, חוקר פרטי. ארז, מה שלומך?
1: לילה טוב, מצוין, אין לו כסף, אך יש לו לב זהב, כן.
0: אבל עליך זה לא עובד, יש לך גם לב זהב ויש לך גם כסף, תפו תפו, חמסה חמסה. נכון, שימותו הקנאים.
1: שיהיה לנו תמיד לתת.
0: בדיוק, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין, עובדים, נוסעים, צפון, דרום, מזרח, ירושלים, מזרח ירושלים, צפון ירושלים.
0: אופה, יש לי פתאום...
1: חורשים את המדינה.
0: יש לי פתאום הרגשה שהסיפור שלך לוקח אותנו עכשיו למזרח ירושלים, או שזה סתם נראה, נדמה לי?
1: הוא קרוב למזרח ירושלים, אבל הסיפור שלי השבוע, אני מקווה שכמה שיותר מאזינים ישמעו אותו וילמדו ויקחו מזה משהו.
0: אז רגע, רגע, רגע, אז בואו נפנה למאזינים, תקשיבו, אם אתם לא מאזינים עכשיו, תסגרו הכל, תפתחו גלי צהל, ואם אתם על גלי צהל, תפסיקו כל פעילות ותקשיבו לארז.
1: תשמע, אנחנו, אתה יודע, מתעסקים בהרבה עבירות פליליות, ואנחנו מקבלים לחקירה רכב שנגנב, ואנחנו מתחילים את החקירה ויושבים עם הנהג שנהג ברכב, והוא מספר לנו, תשמעו, אני בעוד 4 ימים צריך להחזיר את הרכב שלי לחברה, ונעלם לי המגש האחורי של הרכב. אתה יודע, המגש הזה שמתרומם כשאנחנו מרימים את הבגש.
0: כן, כן.
1: וכדי לא לשאת בהוצאות הכבדות של העלות, החלטתי שאני אקנה את החלק הזה בחלפים, חלקי חילוף. והוא נכנס לקבוצת פייסבוק שנקראת חלקי חילוף, ופרסם אותה. אני מחפש מגש אחורי לרכב ככה וככה באופן מיידי. לא עוברות שעתיים והוא מקבל הודעה, יש לי מגש אחורי לרכב שאתה מחפש, תתקשר אליי.
0: מה זה מגש? מגש אחורי זה
1: המדף האחורי, נקרא לזה
0: טמבון כזה?
1: לא, זה בתוך הרכב שיושב כזה כמו בד עץ פלטה.
0: כן, כן, כן, כן, אוקיי.
1: מאחורי המושב האחורי.
0: אוקיי.
1: ואותו בחור אומר לו, יש לי את זה, אני אשלח לך מיקום, תגיע מחר בשעה 2, תיפגש, אני אביא את החלק, הסכימו על מחיר משהו כמו 500 שקל, שמחיר נמוך ביחס למחיר של המגש הזה. ואותו בחור צעיר מגיע לאותו מיקום ש... המוכר, so called, שלח לו. מתברר שזה בנעלין, נעלין ליד ביתר אלית, מי שמכיר.
0: כן.
1: בעצם אתה עובר את המחסום, ואז יש לך פנייה שמאלה לנעלין. והבחור מגיע לכניסה, ואומר לו עוד קצת ישר, מכניס אותו לא הרבה, 50 מטר בתוך נעלין.
0: אוקיי.
1: לא הרבה. מגיע הבחור ברגל, מולו, עם מגש לרכב כזה, כמו שאותו בחור חיפש. הוא אומר לו, הנה, זה המגש...
0: מה שאתה צריך.
1: מה שאתה צריך. יוצאים שניהם מהאוטו, הוא אומר לו, בוא נרכיב את זה. יוצאים שניהם מהאוטו, פותחים את המגש, מתחילים להרכיב. לא עוברות אולי 20-30 שניות. הרכב מתחיל בנסיעה מטורפת. הגיע בחור שני, אותו חבר של אותו מוכר כביכול, ערבי, נכנס לרכב שנשאר פתוח ומונע, הניע את האוטו ונכנס לתוך נעלין, העלים את הרכב ובזה נגמר העניין. אותו בחור נשאר וואו. בלי רכב, בלי טלפון, בלי כלום.
0: וואו.
1: עומד באמצע הכביש, בכניסה לנעלין, חסר עונים. ותשמע, הפיתוי פה היה גדול. הטעות הגדולה היא שהמפגש הזה היה במקום שאותו מוכר שלח לו, מוכר במרכאות, תגיע לפה לקנות את החלק.
0: איך אנשים, אתה יודע, משגע אותי, איך אנשים מתפתים לדברים כאלה.
1: וזה קורה כל הזמן. אתה יודע, אני עוד פעם, אני מספר את הסיפור הזה, כדי שאם מישהו שומע את זה, להיזהר, להיזהר, להיזהר. כל הפייסבוק, כל המחירות של החלקים, של הכרטיסי טיסה, של כל מה שמוכרים, צריך להיות, איך אומרים, לדעת לקנות בצורה חכמה וזהירה מאוד. ופה הבחור איבד את הרכב, זה רכב של חברה, והוא עומד לשאת בהוצאות של כמעט 130 אלף שקל על הרכב.
0: וואו.
1: הוא מצא את עצמו בלי כלום באמצע הכביש, התחיל ללכת ברגל, הגיע אחרי קילומטר לתחנת המשטרה שמעבר למחסום. הוא אומר להם, גנבו לי את הרכב. עכשיו מתברר שהתופעה הזאת מאוד מאוד מוכרת בתחנת המשטרה. הם מכירים את השם משתמש אפקטיבי הזה, עומר עומר, שמופיע בפייסבוק. הם מכירים אותו כמי שעושה עוקצים וגנבות ללקוחות שמתפתים להגיע ולקנות חלפים ממנו בכניסה לנעלין באותו מקום בדיוק. זה לא פעם ראשונה.
0: ואז פנו אליכם.
1: ואז פנו אלינו, כן. להוכיח, למצוא חכות, לשמוע את הסיפור, להבין מה קרה, איך קרה, ואתה יודע, אנחנו מגבשים תיק תביעה פה על רשלנות של אותו נהג.
0: ערב
1: לב, אבל אין מה לעשות.
0: כן, נכון. נכון, אבל אין מתנות חינם, נכון? אין דברים כאלה.
1: אין,
0: ולמה לחפש? כן, ולמה לחפש דווקא את זה? אז אפשר להתמקח על מחיר במקומות מוגנים. למה, למה, למה?
1: אנשים מנסים לחסוך. כרטיס להופעה, אם עולה 600 שקל ומציעים לכם אותו ב-200, תברחו. כרטיס טיסה, אם עולה 600 דולר, מציעים לכם ב-100, תברחו. להיזהר, עדיף לשלם קצת יותר, לקנות בצורה מאובטחת, לקנות בצורה חכמה, זהירה, בכלל לא לצאת משטחי ישראל ליהודה ושומרון ולעשות קניות כאלה מבני מיעוטים. אנחנו שם, אם אתה לא מתאים לעסקה הזאת, אתה בעמדה נחותה, אתה חלש ואתה הופך להיות קורבן, כמו שקרה לבחור הזה.
0: ארז, איך אומרים? הפריירים לא מתים. הפריירים לא, אז אל תהיו פריירים בפעם הבאה, ותזכרו את הטיפים שארז נתן כאן. לא להתפתות.
1: זהו.
0: לכל דבר יש מחירים. יש פתאום משהו במחיר יוצא דופן, תשאו מרחק. ארז דרוקר, אקסס חקירות יקירי. תודה רבה. לילה טוב.
1: ביי, כל טוב. לילה טוב. ביי, חי.

0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: אז למרות שאנחנו לא מתעסקים באקטואליה וזה תוכנית לילה אופטימית, אני חייב לומר משהו, אני הולך ברחוב ואני רואה אנשים, גם מכרים כאלה הולכים, מה שנקרא עם הפרצוף באדמה, ואומרים תראה מה זה הייתה, משהו כמה שעות, והאיראנים לא מורתעים, והחיזבאללה שם עושים מה שהם רוצים, והמצב נורא, וכאן שום דבר לא בהכרה, ואיזה מצב ולאן הגענו, ונשמעים לי בדיכאון, והאמת גם כשפותחים מדי פעם רוצה טלוויזיה ושומעים את הפאנליסטים, את אלה שמדברים את עצמם לדעת, לא יודע, שורה מעין מרה שחורה על כולם, ואני רוצה דווקא לשמוע, שמעתי, ואני רוצה לשמוע את הקול שכנגד, איש מאוד חכם, עם הרבה מאוד ניסיון, שלא בדיוק חושב ככה, לילה טוב לאלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרום.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר.
1: תשמע. בוא תסביר לי, מה, יש טעות, יש אווירה נוראה, למה זה? איפה אנחנו עומדים היום? האם מצבנו היום טוב יותר ממה שהוא היה בשישה באוקטובר 23 או שלא?
2: או, מצבנו הרבה הרבה יותר טוב מאשר בשנת אוקטובר. שישה באוקטובר קשה לי לשפוט, אבל מאז האירוע של השבעה באוקטובר, הטבח של השבעה באוקטובר, אני חושב שמצבנו הוטב באופן משמעותי. קודם כל בעזה, אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו שולטים ב-50, היום זה כבר 60% מהשטח. אמנם זה נכון, חמאס עדיין קיים ברצועה.
1: מה, ואנחנו שומעים שהוא מתחזק והוא מייצר אמצעים, ואוטוטו, עוד פעם יהיה לנו קסאמים, אני לא יודע מה.
2: אני לא חושב ככה, אני חושב שצהל שולט במצב, אני חושב שסך הכל חמאס זה ארגון היום מוכה עם פיקוד שנעלם, ועדיין זה ארגון טרור עם כמות גדולה של מחבלים, שטופי שנאה ואידיאולוגיה, אבל הם לא נמצאים בקרבת הגדר, צהל לא נמצא מאחורי היישובים, הוא נמצא לפני היישובים, ויש לנו פרימטר היום של 60% מהשטח. כמו שדבר יצטרכו להגיע פה לאיזשהו הסכם, ואני מקווה שזה יהיה הסכם כזה שיאפשר גם את פירוק חמאס מנשקו וגם את שיקום הרצועה. זה לא לגמרי לא בלתי אפשרי. לפי דעתי זה אפשרי. צריך טיפה סבלנות. אני מת על הישראליות שלנו, אני אוהב נורא את הישראליות שלנו.
1: שייני, אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמות.
2: אז מה? אנחנו, בוא נסתכל על הציונות. אנחנו עוד מעט 150 שנה במלחמה על קיום המדינה הזאת ועל שליטה פה בחבל הארץ הזה ההיסטורי שאליו חזרנו. מה אנחנו חושבים? אנחנו נשב פה וכל אלה שמסביבנו יבואו וילצפו אותנו? שום פנים באופן לא. אנחנו צריכים להילחם על קיומנו פה. כך זה היה וכך זה יהיה. אין לנו ברירה אחרת. לאט לאט אלה שמסביבנו, זה לוקח הרבה שנים, מתחילים להכיר. חתמנו על הסכם שלום עם מצרים. הם לא מתים עלינו. הם לא באים לחבק אותנו כל בוקר. אבל הגבול הזה החתית הוא שקט. חתמנו על הסכם שלום עם ירדן.
1: אותו דבר. כן, אבל צ'ייני, אני, אתה מדבר עכשיו, אני עכשיו מסתכל נניח על האיראנים, שקשרו את לבנון אליהם, והנה ירו, וואלה, לא עשינו להם כלום, עוד פעם, ירו לנו 25 טילים, שלשום רק, היינו בטוחים, עוד פעם אנחנו נופלים לתוך הדבר הזה, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, זה לא בדיוק ככה.
2: אני חושב שזה ממש לא בדיוק ככה. תראה, בוא נסתכל קודם כל על חיזבאללה, נעשה את זה מהר. חיזבאללה, מי שזוכר, את תקופת השני אוהלים המצ'וקמקים האלה שהיו, שאנחנו לא הגבנו ולא ידענו
1: מה לעשות. כן, על הגבול, כן.
2: והתבלבלנו. וכולנו אמרנו אם חיזבאללה נכנס למלחמה, 150 אלף רקטות, 3,000 רקטות ביום, לא יהיה חשמל במדינת ישראל, לא יהיה מים במדינת ישראל. כולם רצו וקנו גנרטורים וטונה.
1: מה, אני זוכר תקופה, כן, שכל המדינה יבואנים, גנרטורים, יש לי שכנה רואת חשבון, אומר לי, תקשיב, יש לה איזה לקוח שהוא מוכר גנרטורים, אמרה לי, הוא עשה מחזור שהוא לא עשה כל השנה בחודש. אז עכשיו, רגע, צ'ייני, יש לנו בעיה אחרת, מה עושים עם הגנרטורים שקנינו?
2: ואני אגיד לך עוד דבר, יש חברות גדולות יותר מהלקוח של השינה שלך, שהם קנו הרבה מאוד גנרטורים ונתקעו איתם. ואיך אני יודע שהייתי פרויקטור הצפון, באה אליי אחת הרשתות הגדולות ואמרה לי, אנחנו נותנים לכם במתנה
1: גנרטורים.
2: 3,000 גנרטורים. אמרתי להם, מה אני עושה? אבל אתה חייב לקחת אותם עד סוף השנה ולחלק אותם. אמרתי, מה אני, קצין חלוקה פה? מה, השתגעתם? תעזבו אותם, אני לא יודע מה לעשות עם זה, כי הם היו צריכים לשלם על זה מס וכן הלאה, לא ניכנס לזה.
1: אז רגע, אבל בוא נחזור לאיראנים.
2: בוא נחזור רגע לחיזבאללה ונגיד, חיזבאללה לא במצב הזה היום, מצב הרבה יותר חלש. זה נכון, הוא עדיין מציק לתושבי הצפון.
1: מה זה מציק? תקשיב, יורה ללא הפסקה, אמנם ביממה האחרונה לא, אבל הוכיח שהוא יכול.
2: אז בוא נפק, כן, קודם כל הוא יכול, כן. תראה, לחיות חיי גרילה, ולשים כל יום קנה פה, קנה שם, ואחפן פה, אחפן שם, זה אפשר לעשות כל החיים, זה יכול להימשך עוד הרבה מאוד זמן. אבל אין לך יותר את האיום הזה, שהוא איום שבו המדינה לא יכולה להתקיים והיא משותקת. נכון, תושבי הצפון, שאני מת עליהם, אני גדלתי בצפון דרך אגב, אני נולדתי במושב בליעזר וגדלתי והתחנכתי שם. וכשאני מכיר את הצפון היטב, ואת האנשים שם, ואין סובלים סבל רב, אין שום ספק, אבל אני חושב שחיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של ה-8 באוקטובר, ואני קופץ ישר לאיראן, האיראנים...
1: רגע, ואין, לא יכול להיות קטע שאנחנו, זאת אומרת, קודם כל גם יש לראשונה שאנחנו רואים שמדינת לבנון הרשמית, המדינה יוצאת נגד חיזבאללה, אני מבין שזה גם בעידוד של אמריקאים, אז יש איזשהו סיכוי שמשהו ביחד, שבמקום שהם יחנקו אותנו, שמדינת לבנון בסיוע שלנו יחנקו את החיזבאללה?
2: לכן, אני אומר... תראה, זה לא כך פשוט, כי מדינת לבנון אנחנו יודעים מה היא שווה פחות או יותר, וצבא לבנון אנחנו יודעים מה הוא שווה פחות או יותר, אבל לראשונה נוצרה פה קונסטלציה בכל זאת. צריך להסתכל טיפה יותר גבוה, ולראות סוריה היא ממש נגד חיזבאללה. זה לא שהיא חצי-חצי או ניטרלית וכן הלאה, היא נגד חיזבאללה, ובתוך לבנון יש שינוי בגישה, בהתבטאות, ברצון להשתחרר מהחנק האיראני. האיראני בעצם תפשו את לבנון. זאת לא מדינת חסות. זה המדינה שנכחשה על ידי לבנון, ומי ששולט בה עבור האיראנים זה חיזבאללה, ומבחינתם זה היהלום של בקטר. אם אנחנו מצליחים לגרום לכך שבסיכומו של דבר חיזבאללה יהיה כל כך חלש ויאבד מהחיזתו בלבנון, אנחנו משחררים את לבנון מטבעת החנק האיראנית, זה הישג שאי אפשר לתאר אותו, זה הישג אסטרטגי עצום בעיניי, בכל המזרח התיכון, ולא רק למדינת ישראל. לכן, האירוע שקרה לנו עכשיו, האיראנים לא יכולים לקבל את המצב שבו חיזבאללה סופג מכות, ועלול להיעלם לבנון, זה מטריד אותם מאוד הדבר הזה, ולכן הם הגיבו כפי שהגיבו. אבל גם פה יש בשורה, יש פה שתי בשורות. בשורה אחת, תשים לב, הם ירו כמות יחסית קטנה של טילים, זה לא נעים לשבת בממד, גם אני ישבתי בממד, אבל הם ירו כמות יחסית קטנה של טילים, דיברו איתנו על 400 טילים במטח וכן הלאה, זה לא קרה, אני לא יודע אם זה בגלל שהם לא רצו או שאין להם יכולת, אבל זה לא משנה, זה לא קרה, זה דבר ראשון. הדבר השני, זה אחרי שהם עשו את זה, אני חושב שאנחנו הגבנו במידתיות ובשכל, בתיאום עם האמריקאים, אנחנו צריכים את האמריקאים, אין פה חוכמות, לא צריך להסביר את זה לציבור. ובסוף, הנשיא טראמפ אמר, ביבי, אם אין לך ברירה, ואתה צריך להגיד, וביבי אמר לו, תשמע, מי צריך להגן על המדינה שלי? יש לי זכות הגנה עצמית, על פי הדין הבינלאומי. אני רואה, מה שטראמפ אמר לו, אתה לא הולך למהלך גדול, זה נכון. אבל אני חושב שזה הספיק כרגע. עכשיו איפה אנחנו עומדים? קודם כל, האיראנים אמרו, אם אתם תתקפו בלבנון כולה, אנחנו נגיד, הם ניסו לייצר משוואה חדשה, ישראל אמרה לא, אנחנו ממשיכים להילחם בלבנון, וישראל ממשיכה להילחם בלבנון, והם לא יורים, זה דבר ראשון. עכשיו נוצרה משוואה שהיא דומה מאוד לאיך שפתחנו את המערכה, זאת אומרת, אנחנו חזרנו פחות או יותר לסקוויר וואן. אם ישראל אומרת, אם חיזבאללה יתקוף את, את היישובים בגליל, אנחנו נגיד בדחיה. המבחן הוא פה, אם אנחנו נתקוף בדחיה, האם האיראנים יתקפו אותנו? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. ולסיכום, אם אני יכול לסכם את כל מה ש...
1: תשמע, לסיכום דבר אחד. איך לא הפכו אותך למסביר הלאומי? אני מקשיב לך בשקיקה, בשקט, לא הפרעתי לך. דיברת ככה, הסברת ככה בהיגיון רב את מה שקורה, וזו תמונה אחרת ממה שאנחנו רואים. צ'ייני, אני עכשיו מרים את קולי לכל מי ששומע, אנחנו רוצים את צ'ייני כמסביר הלאומי, שיסביר גם לנו וגם לעולם מה שקורה כאן.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
5: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ.

0: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, באולפן אור ערד, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבס קאמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך הכחיש כי נפגש איתו. בריאיון בערוץ 14 אמר, הוא לא נפגש איתי משום שהייתי בטקס אזכרה לחיילי צהל. היה פה שר המודיעין של מצרים, הוא בילה פה 59 דקות, אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. המלחמה בין המורדים החות'ים בתימן לבין הקואליציה בהובלת סעודיה. בניין של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה, ארמקו, בעיר דהרן שבמזרח הממלכה, נפגע הלילה מטיל בליסטי. כך מסר מקור בחברה לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד האנרגיה של סעודיה הדגיש כי אין נפגעים. לדברי המקור ששוחח עם רויטרס, שלוש הקומות העליונות של הבניין ניזוקו. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב על פשיטת סוכני ההגירה אמש על ביתה של אילהן עומר, חברת בית הנבחרים של ארצות הברית, ומאשים אותה בהונאה ובהברחת מהגרים. ברשומה ברשת רוס כתב טראמפ, למה אילהן עומר דיווחה על שווי נקי של עד 30 מיליון דולר רק לפני זמן קצר, ומיד התחרטה ואמרה שזו הייתה טעות ושמדובר ב-100 אלף דולר. כך טראמפ. עוד ציין טראמפ, האם ייתכן שרואה החשבון שלה דיווח על הכסף שנגנב מפעילות ההונאה שלה במינסוטה? כמה אנשים היא הבריחה באופן בלתי חוקי מסומליה למדינה שלנו? כך לשון הרשומה. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב הפסידה 87-90 לברצלונה. הצהובים ירדו למאזן של 4 הפסדים וניצחון 1. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה הביסה 4-1 את גלת הסראי, ביירן מינכן סיימה בשוויון 3 עם וייקינג מנורווגיה, אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, וארסנל הביסה 3-0 את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב צהל, לילה טוב ישראל. אנחנו בשעה השנייה של ציפורי לילה אופטימיות. תודה לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ותודה לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אני מבטיח לכם, אנחנו, הצוות כאן מבטיח לכם, תוכנית מעניינת עם מרואיינים מרתקים, כמו המוני תואם, מבקר המסעדות, קובי רובין, שמגיע לכל מיני מסעדות קטנות שאנחנו אפילו לא מעלים את דעתנו, עם מחירים זולים. יהיה איתנו הקואוצ'ר בני בן ישראל, ירון דקל מקנדה, גם אותו אנחנו ננסה להשיג ולשמוע מה קורה שם, וגם קצת מחשבות באה ממשה שלונסקי. כל זאת בשעה הקרובה. כאן על ההפקה האחת והיחידה אלה נתן זון, המפיקה הנאמנה שלנו, ודניאל שבתאי על הביצוע הטכני. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: ואני אומר לילה טוב לקואוצ'ר האחד והיחידי, האיש שטיס מטוסי קרב וריגל עבור המוסד ובישל אוכל איטלקי קשה ועוד מלא מלא דברים. לילה טוב לקואוצ'ר בני בן ישראל.
1: לילה טוב חיינקי, מה שלומך?
0: וואלה טוב מתמיד. איך אצלך?
1: תשמע, עכשיו שנגמרה מלחמה, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, לא?
0: כן, קוראים לה מלחמת 17 השעות.
1: קראו לזה מלחמת שעגת ההורים.
0: תשמע, או אני גם, או שאני שמעתי כבר הסבב ה-16, כן, גם זה. תשמע. תקשיב, מה שמדהים זה איך אנחנו עוברים מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0 בשנייה, בני. בשנייה. אתה יודע, יום שני, התחלנו את היום עם מלחמה, אני נסעתי לכיוון המרכז, כבישים ריקים, קומות ריקים, זה היה בסביבות 8 בבוקר, שעה 4 אחר הצהריים נגמרה המלחמה בשנייה. מכוניות, פקקים, ילדים. איי, איי, איי, מה אני אגיד לך, אנחנו העם, אני חושב שאנחנו העם הכי סתגלן בעולם.
1: נכון, אני רוצה אבל לתת לזה עוד היבט שאנחנו, אתה יודע, אנחנו גם אוהבים לחשוב שאנחנו סתגלנים ויש לנו חוסן וזה, אנחנו לפעמים מספסים סיפורים, ואתה רואה את כמות הלומי הקרב שיש היום, זה לא במקרה. ואני יכול לספר לך וידוי אישי ממש מהשבוע. הייתה, קודם כל, כשצפצף לי הטלפון על התראה מוקדמת, בכלל לא הבנתי מה זה הרעש הזה. ולקח לי כמה דקות להבין שזה מהטלפון שזרוק באוטו בצד, והוא עושה את הרעש הנוראי הזה. ידעתי שהרעש מוכר לי, אבל לא קישרתי את זה להתראה, ואז הבנתי שיש התראה, והגעתי הביתה ועליתי לממד, וסגרתי את החלון, והתיישבתי, והיו הזקות, וזה לא הזיז לי במילימטר. אבל למחרת, כשהפסיקו לחזור לשגרה...
0: לא למחרת, זה אותו יום היה, בני.
1: למחרת, אני מדבר איתך על ראשון בלילה, ובשני, בערב,
0: כן.
1: הפסיקו את זה, היה לי מאוד קשה לחזור. נכנסתי בקלות לסטטוס הזה של הספה, עם טרנינג, אתה יודע, לא יוצאים מהבית וכזה. לחזור, היה לי מאוד קשה. זה רק חשוב שנדע את זה בכלל, אתה יודע.
0: מה זאת אומרת היה לך קשה לחזור?
1: היה לנו, היה, היום למשל, היו לימודים. אני לומד בימי שלישי.
0: התכוונת אתמול, כן, ביום שלישי היו לימודים, נכון.
1: הלימודים עברו מיד הודיעו שזה הולך להיות בזום. ואני מתארגן לזום וכזה, אתה יודע, מתחיל לראות מה אני כן צריך לעשות, לא צריך לעשות. ופתאום בערב... מודיעים שהלימודים התקיימו
0: כרגיל
1: בצורסבא.
0: תשמע, אתה...
1: איך אני עושה את זה? מה אני עושה? איך אני נוסע?
0: שמע, ואתה כילד מבוגר שכבר עבר את גיל ה-50 בהרבה, כן? לעומת תחשוב על תלמידי השמיניות שנבחנים בבגרויות, שאמרו להם שלא, שמקבלים ציוני מגן, ופתאום לא, אתם צריכים כן. אז איך יוצאים מזה, בני? תן לנו את הטיפ שלך.
1: תשמע, קודם כל, בעיקר להכיר בזה, אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים,

0: שאמרו להם שלא, שמקבלים ציוני מגן, ופתאום לא, אתם צריכים כן. אז איך יוצאים מזה, בני? תן לנו את הטיפ שלך.
1: תשמע, קודם כל, בעיקר להכיר בזה. אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים, בכל דבר קשה שעובר עליך, זה לא להתכחש אליו. לתת לזה מקום. לתת לזה, להגיד, מה שאני חווה עכשיו הוא לא קל. וזה בסדר שזה לא קל. ומותר שזה לא יהיה קל. ולנשום, מה שאני, הדבר, אתה יודע, אתה מכיר את הסיסמה הזאת, לנשום? אז ממש לנשום. ולהגיד, אוקיי, אז אני מרגיש לא כל כך טוב עכשיו. אז אני קצת מבולבל עכשיו. אבל לתת לזה מקום. והדבר שאולי ככה, אתה יודע, זה כזה תיאורטי ונכון לכולם, וכל אחד חווה את זה אחרת, אבל אנחנו תמיד מדמים את זה לאיזשהו נהר גואש ושוצף, שאנחנו נמצאים בתוכו, והוא מערבל אותנו, ואנחנו בתוכה, אתה יודע, הוא מתיח אותנו בסלעים וכל הדברים האלה. והחוכמה היא לא לנסות להילחם בנהר, כי אי אפשר להילחם בו, אלא להתקדם בזהירות לגדה שלו, ולשבת על גדת הנהר ולהתבונן לתוכו. ולראות מה זה עושה לי, איך זה פתאום משפיע עליי, ולהכיר בכל התחושות האלה. וכשאתה מכיר בדברים האלה, ואתה נותן להם שמות, פתאום זה נהיה הרבה יותר קל. יש תרגיל כזה ממש, אני קורא לו זשש, זה ראשי תיבות של זיהוי, שיום ושהייה. אתה מזהה מה עובר עליך, אתה נותן לזה שם, אומר, אני מבולבל. אני עכשיו מרגיש חלש, אני עכשיו מפחד, כל מיני לא חשוב מה שאתה מרגיש, תן לזה את השם הנכון, ותישא עם זה ותגיד אוקיי, אז אני עכשיו מפחד, אני מוכן להיות עם הפחד הזה רגע. זה מדהים כמה הדבר הפשוט הזה עושה שינוי גדול בהרגשה הזאת, כי כשאנחנו בתוך המערבולת הזאת, זו תחושה מאוד לא פשוטה.
0: כן, ויש כאלה אנשים שרואים, אתה ואני תמיד מסתכלים, אנחנו רואים על חצי הכוס המלאה. מה לגבי אלה שתמיד רואים את חצי הכוס הריקה?
1: וואי, זה לא קל, זה ממש לא קל.
0: כן, תשמע, בשעה הקודמת אני דיברתי עם אלוף המילואים צ'ייני מרום, שמע, ככה הנחית אותי על הקרקע מבחינת אופטימיות, כמה זה נכון, וכמה המצב לא כזה רע, וכמה הוא הסביר באופן הגיוני ש... אנחנו בסך הכל הרבה יותר טוב ממה שמתארים אחרים. שמע, והוא איש מקצוע, וגם איש חכם, איש לא טיפש, היה מאוד מעניין ומאוד מעודד להזין לו. אתה יודע? ואתה אומר גם, חבר'ה, לא צריך לחפש רק את החי שחור, יש גם באמצע, יש אפור ויש גם לבן.
1: יותר מזה, אם אתה מחפש את השחור, יהיה לך שחור. לא צריך, אתה יודע, יש, החוכמה היא לא לספר סיפור אמיתי, אבל חיובי. כי חלק גדול מאנשים מנסים להתמודד עם זה, אתה מכיר את השיר הזה, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: כן, שמע, ההתמודדות הכי טובה שלי, ההתמודדות הכי טובה שלי, שאני יודע, שאני אומר לעצמי, עוד שבועיים אני בפוליה, דרום איטליה, עם קבוצה, וואלה, ונחרדתי מהמלחמה, רמה, עוד פעם לא יהיה לי איטליה, והנה, יש איטליה, אז איך אני לא אהיה מבסוט, איך אני לא אשמח לחלוטין, נכון? בני בן ישראל, הקואוצ'ר האופטימי מתמיד, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה, חיים קיי, שיהיה לנו כל לילה טוב ושקט.
0: אמן.

0: אני יכול לספר לכם שלפני הרבה מאוד שנים אני הייתי מבקר מסעדות, הייתי מבקר מסעדות של מדריך גומיו, גומיו הוא די, גומיו המקור מצרפת והוא די מתחרה במשלן, ויש את מדריך משלן ומדריך גומיו, ואכלתי במיטב המסעדות גם בארץ וגם בעולם וכתבתי עליהן, והיום אבל, היום אני מאוד, להבדיל מהדבר הזה של גומיו ומסעדות וזה, אני מאוד אוהב את מבקר המסעדות המונה תואם שכותב בוויינט שהוא נהג מונית ומגיע למסעדות קטנות הכי זולות שרק יש היום בארץ, והוא לא מדבר על הפלצנות של הטעם ושל הזה ושל הריח, לא על הטעם כן, אבל כל מיני פלפולים פלצנים שיש למבקר מסעדות אחרים, הוא כותב ישר אל העניין ואיך מרגיש ואיך היחס לסועד ואיך המחיר ששווה לכל כיס, מתאים לו ומתאים גם לנו. האיש הזה קוראים קובי רובין, והוא כותב על כך בוויינט, וכמובן גם בידיעות אחרונות, והוא אוטוטו גם עולה לנו כאן לשידור, הוא איתנו, הוא תכף עולה לשידור, אז לילה טוב לקובי רובין.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך קובי?
1: ברוך השם, חיים יום יום.
0: ככה צריך, איך היה שלשום? המונית, אין אנשים, אין זה מלחמה ובצור, אחר הצהריים חזר השלום?
1: אין לי מה להגיד כבר, תקשיב, כל יום הוא יותר מוזר מהיום אחר, אין לך שליטה בכלום, כמו שאומרים.
0: שמע, אני משווה את עצמנו, אמרתי את זה גם בפתיח, אנחנו המדינה הכי פחות משעממת בעולם, זאת אומרת, זה מה שנקרא בלשון המתה, אבל אני משווה את זה שמדינת ישראל היא כמו סקי גרוף, שזה מתגרף, נותן אגופים, אתה יודע, ופאם, ואנחנו הופ, חוזרים, וכאן, וזה, וכל הזמן, אכן כן,
1: זה מרגיש כמו הבובה הזאת, שכל הזמן מקים אותה מכל כיוון, מקים אותה מכל כיוון, והיא כזה מטלטלת לכל כיוון אפשרי, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מאיזה כיוון היא חוזרת אליך.
0: כן, אבל היא חוזרת וגם יודעת לחטיף בחזרה הבובה הזאת, מסתבר שזה אנחנו, מה זה, נגיחה מהבובה הזאת, לא שוכחים הרבה. אז קובי,
1: כן.
0: אחרי שעשינו את הפתיח הזה, מה שנקרא שיחה מקדימה, תן לנו את המנה העיקרית.
1: נשמע, הכנתי שני מקומות. קודם כל מקום אחד, אבל אני חכה, הוא נעשה מקום אחד. יש מאפייה קטנה, די פשוטה, זה מרגיש לי, אתה יודע, אחד מהמאפיות הגנריות האלה, שאני פשוט עוצר שם, אבל אני חייב פשוט להכניס איזושהי פחממה ריקה, תקיר את זה פעם אתה מתגעגע לאיזושהי פחממה ריקה, וקטנה, אתה יודע, אני נכנס כמו בעונש, קונה ב5 שקלים או 6 שקלים ויוצא ובורח, כלומר אני מגביל את עצמי, אבל אתה נכנס, אתה אומר, אוקיי, יש הבלחות כאלה של דברים מאוד מאוד מעניינים, דברים שאתה לא יודע מאיפה הם מגיעים. ואני מלחס, מגיע לשכונת קרמים, שכונה בראשון מערב, שהיא שכונה שכל הרחובות שמות של הגפן, היקף, ויש שם מרכז מסחרי קטן כזה, באמצע שלו יש גינה כזאת, גינת ילדים קטנה, ומסביב יש חנויות, אתה יודע, כמו פסאז' פתוח כזה, אבל כזה של רחובות, יש חנייה תמיד, כי אתה יודע, זו שכונה לא סוענת מדי. היא לא גבוהה מדי, משמעות הגבוהות. יש שם מאפייה שקוראים לה שוקיז, ואני כזה אומר, טוב, הנה עוד מאפייה, טוב, אני נכנס כזה, אתה יודע, לא ברוב טקס כזה, נכנס, אוקיי, אני אקח איזה פורק לתפוח אדמה, לא, אני נכנס פנימה, בכניסה יש אי, ובאמצע האי יש מאפים, מאפים כזה, אני מסתכל על המאפים, מאפים נראים מעניינים, מה הולך פה? אז נכון, דבר שראיתי פיצה פיטה, עזוב את הפיצה פיטה, עזוב, בסדר, יש להם פיצה פיטה, כולנו גדלנו על פיצה פיטה, היינו עושים בבית פיצה פיטה, ולפעמים אתה יודע במצב...
0: מה זה היינו? אני עדיין עושה, מה זה היינו?
1: כן, כן, אז אני מסתכל, פתאום אני רואה כבר, קולט, מה זה, יש פה בטטה? מה, לבטטה יש פה צהל מקורמל? מה הולך פה? אז אני רואה מאפה שני עם קישואים ורוטב אדום, ופלפלים, רצועות פלפלים, מה הולך פה? אני מסתכל על הבן אדם, אני עושה, תגיד לי, מה, מי נגד מי?
0: תסביר לי, כן.
1: שמונה, כאילו, אני, ככה אני מדבר, אני מדבר גששית. מי נגד מי? אז הוא אומר לי, 18 שקלים. כאילו, זהו, לא, לא מדבר אותם, כך מאפה, 18 שקלים. אבל אני מסתכל עליהם, הם לא היו, אפילו, לקחתי אותם קרים, לא בקשיר חמים, כזה, אני ככה, אמרתי, אוקיי, הבטטה הכי קוצם לי, כי אם כבר, אתה יודע, בורק הספוח אדמה, אז אם כבר תאכל מאפה, תאכל מאפה עם בטטה, לא משנה. תקשיב. למטה זה היה פלפלים, רוטב פלפלים חריפים, מעל בטטה, מעל בצל מקורמל, ומעל גבינה, קצת גבינת פטה. אני לא, כמו שאומרים, לא ידעתי את נפשי, אמרתי, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות שמצאתי כזה מאפה טעים ב-18 שקלים בלבד. פה באמצע ראשון מערב, באמצע שכונת קרמים, בתוך מאפייה שנראית מאפייה, שאחרי זה, אחרי זה בדיעבד גיליתי שיש לה עוד סניף במרכז העיר, תודה מה, אבל מה הולך פה? טעמתי, ואז חזרתי וקניתי עוד אחד, כי הייתי צריך לצלם, וצילמתי, ומאוד נהניתי. ואכלתי חצי, ואחרי זה אכלתי בבית, כשחיממתי את זה בטוסטר, כמו כולנו, אכלתי את זה, וזה היה עוד יותר טעים. אז אם אתם נמצאים בראשון מערב, וזה נמצא ליד בית המשפט, שאם אתם העורכי דין, ואני יודע שקוראים אותי גם משפטנים.
0: אם אתם נאשמים, אם אתם נאשמים, הכל, שוטרים, כן.
1: אם נכנסתם ויצאתם מבית המשפט,
0: לא, אם נכנסתם ויצאתם, כן.
1: כן. אם נכנסתם וגם יצאתם, ברוך השם, או, אז יש לכם איפה ללכת לאכול בזול.
0: תשמע, שמתי לב כבר ככה, מוטיב חוזר אצלך, ואתה, אנחנו כבר מדברים, קובי, עוד מעט, שנתיים וחצי, ברוך השם, כן, שיש לך חולשה לבטטה.
1: כן, אני מאוד אוהב בטטה. אני חושב שזה הרבה יותר בריא מלאכול תפוח אדמה, עם כל הערכים התזונתיים, ועם הגיל אתה כבר נהיה יותר פיקי.
0: אתה נהיה יותר קרוב לבטטה, כן.
1: כן, אבל אתה יודע, אני רק תואם. אני תמיד מסביר לאנשים, חבר'ה, אנשים פוגשים אותי, כמו שאתה פגשת אותי והחמאת לי, ותודה רבה, אני שמן מקצועי, ואני קורא לעצמי שמן מקצועי, והייתי פעם הרבה יותר שמן. הרבה מאוד שמן.
0: לאלה שלא מכירים, מה שנקרא, הערת המערכת, קובי לא שמן.
1: כן, אבל קובי גם לא קטן.
0: כן, לא קטן, אבל לא שמן, בואו.
1: אני תואם, אני באמת, חבר'ה, אני תואם. אני תואם את זה בדרך כלל, אתה יודע, כמו שלימדתי את הקהל מאזיננו, אני תואם כשזה חם וכשזה קר, אני זוהג לעשות טעימה מושלמת.
0: טעימה מושלמת שלא נשאר אף פירור, כן, תואם עד הסוף, מה שנקרא, כן, ברור.
1: עם האצבע, עם האצבע, ככה, עם טיפה לחוט, תופס כל חלק ואוכל את זה. כן, כמו שאמרתי, שוקי נמצא שם ברחוב, במרכז המסחר של קרמים.
0: ראשון מערב.
1: ראשון מערב, היקב 12, אם אני לא טועה, לא, אני לא טועה. יותר ממליץ, כנסו, עכשיו, מה שהיה מצחיק, אגב ככה, שהייתה פעם אחת שבאתי ולא היה את המאפים. ובכתבה כתבתי, בוויינט כתבתי, לא בא לי לבוא עוד פעם ולא למצוא את המאפים. אני כותב את זה מתוך אינטרס אישי שלי, קודם כל, אני רוצה להגיע כל פעם ולמצוא את המאפים
0: האלה. תגיד לי, אז מה אתה רוצה שכל יום יצפו שאתה תגיע?
1: לא אכפת לי, לא אכפת לי. הקטע הזה שבאתי ואמרה לי, היום לא הכנו, לא מתאים לי. לא מתאים לי. אני רואה בזה פגיעה אישית בחוויית המשתמש לי, אני רוצה את זה כל הזמן. בסדר? כמו שאומרים, לטובת כולנו.
0: אז בואו, כן, לטובת כולנו. בואו, תכינו את המאפים כל יום, שלא יהיה לנו בלגן עם קובי. אומנם נופל עליכם פעם במים בשנה, אבל תנו גם לאחרים ליהנות.
1: כן, תנו כולם ליהנות. שלא יבוא ולא יהיה.
0: קובי, תן לנו את הסיומת שלך.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: קובי רובין, המונה תואם. תודה רבה, יקירי. לילה טוב.
1: לילה טוב, לילה טוב.

0: כן, דנה ברגר מחכה לו, ואנחנו מחכים לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, לא ירון דקל מיודענו. לילה טוב ירון.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: נהדר אחרי המלחמה.
1: מצוין.
0: ואיך
1: מצוין,
0: אתה?
1: תגיד. אני בסדר, רציתי לשאול אותך אם שמעת אי פעם על המקומות ששמותיהם ננבוט או איקלווית.
0: אני בטוח שאתה עכשיו הולך לספר לנו שזה אי אלו מקומות בקנדה, שבה לא הייתי מעולם.
1: אז קודם כל, זה לא סתם אי אלו מקומות בקנדה, זה מקומות שבדרך כלל לא מגיעים אליהם, כי הם נמצאים מאוד מאוד בצפון, וננבוט זה שמה של אחת הטריטוריות, קנדה מורכבת מ-10 מדינות, מה שהם קוראים פרובינציות, ועוד 3 טריטוריות שיש להם מעמד מדינתי, אבל קצת פחות.
0: רגע, שאתה אומר מאוד מרוחקות בצפון, תן ככה שנבין מה זה אומר מהמקום שבו אתה נמצא להגיע לשם.
1: הטיסה האפשרית היא בדרך כלל מאוטווה, בירת קנדה, שנמצאת קצת צפונה לטורונטו. מאוטווה טסים כ-3 שעות צפונה לכיוון הקוטב הצפוני, וננבוט נחשבת באזור הארקטי של קנדה, עיר הבירה שלה שמה איקלווית, ושם כ-55-60% התושבים הם אינויטים, מה שאנחנו קראנו כשהיינו צעירים, קראנו להם אסקימוסים,
0: כן,
1: לדיוק,
0: כן.
1: אבל השם שלהם הוא אינויטים, ואני החלטתי לבקר שם, מתוך סקרנות ויצר הרפתקנות, בסוף האביב האוקיינוס עדיין קפוא. אתה ראית פעם אוקיינוס קפוא?
0: מעולם לא.
1: ים קפוא?
0: אני לא... האוקיינוס קפוא?
1: ואתה רואה את הגלים, והם גלים, הכל כאילו לבן, כי מעל זה ירד שלג, אבל אתה רואה את הגלים, ופשוט הים קפוא, ואופנועי שלג נוסעים על הים, ברכיבה, ואפשר ללכת על הים.
0: אתה רוצה להגיד לי, הלכת על הים?
1: אני לא הלכתי על הים, כי לא הייתי מצויד בנעליים הדרושות כדי לא להחליט.
0: חשבתי שתגיד, לא, יש ישו אחד, אני לא, אני ירון דקל.
1: אבל נסעתי בדרך ששמה הרשמי, הדרך לשום מקום. אתה עולה על הכביש, ואתה פשוט נוסע עד שהדרך נגמרת באמצע הטונדרה. אתה זוכר את הטונדרה?
0: כן, הערבות, כן, כן.
1: בדיוק, הערבות הקפואות. אז גם בסוף האביב, תחילת הקיץ, עדיין יש שם הרבה מאוד שלג, והדרך מפולסת בין שתי קומות שלג כאלה, שאתה נוסע ביניהן במעבר, כמו בחרבה, בים סוף, אתה משתי אגדות שלג, אבל מה שמדהים כשאתה נוחת, חיים בננבוט, זה שאין שום צמח, אין שום צמחייה, זה קר מדי וקפוא מדי, מכדי לגדול, ולכן לא שיחים, לא עצים, לא דשא, מה שמאוד מאפיין את קנדה האחרת, במקומות שבהם יש אביב, קיץ וסתיו, יש שם הרבה מאוד צמחייה, קנדה ידועה באושר הצמחים שלה, אבל באיקלווית, שזו הבירה של ננבוט, אין בדל צמח אחד, גרים שם 8,500 אנשים, רובם עובדים אגב עבור הממשלה, צריך לומר, הם לא יכולים לעבוד בחקלאות, למרות שאתה יודע, חקלאות זה גם דייג, שקודחים בתוך השלט.
0: אבל הים קפוא, אוקיי.
1: אפשר לקדוח, ויש שם דגה שהיא מתחת לשכבה של הקרח, שפשוט אפשר לדוג אותה, וגם הרבה מאוד עבודות יד שעושים האינואיטים, ושפת האינואיטים, לקח לי קצת זמן ללמוד אותה, כי זה לא אינואיטית, לא, זה אינוקטיטות. אינוקטיטות זאת השפה.
0: אוקיי, זה לא דומה לאנגלית.
1: לא, זה גם לא אותיות שאתה יכול לקרוא משהו, והכל כמובן כתוב, כולם מדברים אנגלית, למרבה המזל, אבל כשאתה נוחת בשדה התעופה של איקלווית, ואתה מסתכל על לוח הטיסות, אז הוא מתחלף פעם אחת זה באנגלית, ואז מופיעות אותיות שמזכירות קצת כתב הודי, או כתב, אתה יודע, שהוא לא משהו שאנחנו יכולים לקרוא אותו, אז זה המפגש הראשון.
0: שמה?
1: הבתים למשל, חיים, לא בנויים על הקרקע, הם בנויים על קלונצאות, כי הקרקע היא קפואה, ואם הבית יהיה על הקרקע ויהיה בו חימום, הוא יפשיר את הקרקע הקפואה, והיא יכולה לזוז או לנוע ולגרום נזקים לבית, כי הוא לא יהיה יציב, ולכן כדי להרחיק את הבית המחומם, כי כולם מוכרחים להיות מחוממים, הם בנויים על קלונסאות. אם תשאל אותי אם ראיתי איגלו, אז רק הכנסייה בנויה בצורת איגלו. הכנסייה המרכזית של איקלווית בנויה בצורת איגלו, היא כמובן לא מקרח, אבל היא מסמלת את הקשר שלהם לאזור הארקטי, וכשביקרתי במשרד התיירות קיבלתי תעודה, ואני מצטט, לא כל יום מקבלים תעודה, עבור ירון דקל, לאחר שהפגין יוזמה ורוח הרפתקנות נועזת של חוקרי הקוטב הצפוני האמיתיים, שחצו את קו רוחב 60, יוכר מעטה כחבר מכובד במסדר ההרפתקנים הארקטיים. יש לי את זה בכתב.
0: תשמע, תקשיב, איזה כבוד. תגיד לי, מה הטמפרטורה הייתה כשהגעת לשם?
1: האמת היא שלא היה נורא, היה בין מינוס אחת לשתיים.
0: ממש חם, חם, חם, חם, כן.
1: האמת היא שראיתי אנשים עם מכנסיים קצרים, אני מודה, לא אני, אבל זה אביב, ובסוף השלג יפשיר, ויהיה גם קצת קיץ של חודשיים, אני חושב שביולי ובאוגוסט.
0: שוחחת קצת עם מקומיים?
1: כן, שוחחתי קצת עם מקומיים, היה תהליך לא פשוט של מעבר לבתי קבע, אנחנו מכירים את זה גם מאוכלוסיות בדואיות אצלנו, מכל מי שגר, מי שנבדים, כי האינואיטים היו נבדים בעבר, הם לא היו יושבים במקום קבע, והמעבר לבתי קבע היה תהליך לא פשוט, והוא לא לגמרי הסתיים, יש אוכלוסיות שעדיין סובלות מעוני, בהיעדר תעסוקה, ביכולת לתרגם את החיים שהם היו רגילים לחיות בעבר לחיי העיר. שוב, זה לא עיר, זה מין עיירה, העיר הזאת. אתה יודע, 8,500 תושבים זה 2.5 רחובות בירושלים. זה העיירה שהיא עיר הבירה, ולכן, כן, זה מורכב. יש כאן סיפור היסטורי, כי המדינה הזאת הצטרפה, הוקרה כמדינה בקנדה, בין האחרונות שהוקרו, יש להם דגל משלהם. הייתי אפילו בבית הפרלמנט של ננבות, יש 22 חברי פרלמנט, זה נקרא האספה הלאומית, האסמבלי שלהם, לא בזמן ישיבה, אבל נכנסתי לראות את בית הפרלמנט, הוא פתוח לציבור. שמע, זה ממש כאילו אתה מגיע למקום, לכוכב לכת אחר, וזה בסך הכל 3 שעות טיסה מקנדה.
0: שמע, זה נשמע פשוט מדהים. אבל מה הדבר שהכי הרשים אותך, שאתה הכי לוקח איתך משם? הרי אמרת יצר, רצית קצת לראות משהו אחר, טסת לשם, קודם כל נראה לי שהסכנות התמלאה לחלוטין, והיה אחר.
1: כן, זה נכון. תראה, לראות מקום כפוא, זה מדהים, לראות מקום ללא צמחייה, בהתחלה זה קצת מבהיל, כי אנחנו רגילים שיש, שוב, אם אתה לא נוסע למדבר, אז מדבר אתה מצרף, ואפילו במדבר יש את צמחיית המדבר, אבל מקום שאין בו בדל, זה בהתחלה, אתה יודע, אתה קצת, איזה מין מקום זה?
0: כן, ציינת שאין שום צמח, לא רואים כלום.
1: לא כלום, שום צמח ושום, המערך שלקח אותי, אני לקחתי סיור מודרך, הוא אמר לי, יש פה בית שמישהו הביא שתילים, ושתל אותם בחצר, והצליחו לגדול, וזה העצים, שני העצים היחידים שיש אצלנו, בכל הטריטוריה, בכל הטריטוריה עצמה, שאגב היא גדולה פי 100 ממדינת ישראל.
0: תגיד לי, מה? פי 100?
1: 40 אלף איש, כולה 40 אלף איש.
0: מה לגבי בעלי חיים, דובים וכאלה יש שם?
1: לא באזור שאני הייתי צפונה לזה יש, אבל מכיוון שמדובר באי והים כפור, הדרך היחידה כרגע היא לטוס, ולכן צריך את כל האוכל להטיס, את הירקות, את הפירות, חלקי חילוף למכוניות. דלק מגיע פעם בשנה כשהים לא כפור באונייה, והוא מאוחסן במיכלי ענק למשך שנה שלמה, ולכן מחיר הדלק לא משתנה במשך שנה, כי אין דרך אחרת להביא לשם מוצרים, הכל חייב לטוס, אין שום דרך, אין כביש לשם חיים, זה רק כרגע בטיסה,
0: זאת אומרת, מיצרי הורמוז פתוחים וסגורים, לא משפיע על מחיר הדלק שם.
1: לא, שם לא, זה נקבע פעם בשנה, כשהמחלית מגיעה, עם הדלק יש 3 תחנות דלק קטנות,
0: תקשיב.
1: יש כמובן מכוניות, אבל להביא אפשר בקיץ באונייה, ובמהלך השנה את כל האוכל, ואת כל, גם יש סיפור עם השפעה, מה ההשפעה קופת, איפה מטמינים אותה, זה לא, הכל מסובך, והמים הזורמים, שלא יקפאו, שמע, זה ממש להגיע למקום מכוכב אחר, וזה עדיין בקנדה, ננבות ואיקלווית, תזכור.
0: ירון עכשיו הוריד את כובע נציג הסוכנות, וחבש את כובע מדריך הטיולים, וריתקת אותנו בסיפור על המקום.
1: גם זה יש לנו כאן.
0: כן, אבל זה כיף שאפשר להגיע לשם. ירון דקל, נציג הסוכנות בקנדה, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: להתראות, לילה טוב.

0: happy. Don't worry, be happy now.
1: כן, ועל רקע השיר היפה הזה, Don't Worry, Be Happy, של בובי מקפארן, אנחנו מסיימים את השעתיים של ציפורי לילה אופטימיות. אני מקווה שהיינו אופטימיים כרגיל. שאלה מכם שאתם יודעים, רואים את הכל קודר, זה לא בדיוק ככה. ואני מזכיר לכם, יש לנו ארץ נהדרת, באמת. ואנשים, לא כולם, גם אנשים נהדרים. ואני משנה, מקווה מאוד שאתם יודעים, באוקטובר השנה כפי הנראה יש בחירות, ואחרי הבחירות אנחנו נתקן כל מה שצריך תיקון, ונהיה מדינה עוד יותר טובה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות הנפלא, לאלה נתנזון, המפיקה האחת והיחידה, האלופה שלנו כאן. תודה לטכנאי הסופר סופר סופר מקצוען, מיכאל אריאל, שהחליף את דניאל שבתאי מהשעה הראשונה. ותודה לכם שסבלתם אותנו בשעתיים אליי, אני מקווה שנעמנו לכם, ואנחנו נשוב וניפגש. להעביר לכם עוד משאבים אופטימיים בשבוע הבא. תודה רבה, לילה טוב.

0: רומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
1: ועוד מעט נהפוך לאח.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב, באולפן אור ערד, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבס קאמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך הכחיש כי נפגש איתו. בריאיון בערוץ 14 אמר, הוא לא נפגש איתי, משום שהייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל. היה פה ראש המודיעין של מצרים, הוא בילה פה 59 דקות, אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. המראתה של טיסת דלטה איירליינס מניו יורק לארץ עוקבה בשל דיווח על פצצה במטוס. לאחר סריקה של גורמי הביטחון, התברר כי מדובר בדיווח כוזב והמטוס המריא לישראל לאחר איחור של כשעתיים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מזכירה כי הבוקר בוצעה בדיקה במטוס דלטה איירליינס שהגיע מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון, לאחר דיווח שהתקבל על חפץ חשוד שנמצא בו. גם במקרה זה התגלה לאחר בדיקה שאין אמת בדבר. המלחמה בין המורדים החות'ים בתימן לבין הקואליציה בהובלת סעודיה. בניין של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה ארמקו, בעיר דהרן שבמזרח הממלכה, נפגע הלילה מטיל בליסטי. כך מסר מקור בחברה לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד האנרגיה של סעודיה הדגיש כי אין נפגעים. לדברי המקור ששוחח עם רויטרס, שלוש הקומות העליונות של הבניין ניזוקו. באירוע אחר בריאד בירת סעודיה, ארבעה בני אדם נפצעו ו-15 בתים ניזוקו מפגיעת שברי שני טילים שיורטו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית SPA. דובר ההגנה האזרחית בממלכה מסר לסוכנות הידיעות כי הפצועים הם גבר, שתי נשים וילד. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב על פשיטת סוכני ההגירה אמש על ביתה של אילהן עומר, חברת בית הנבחרים של ארצות הברית, ומאשים אותה בהונאה ובהברחת מהגרים. ברשומה ברשת טרוס כתב טראמפ, למה אילהן עומר דיווחה על שווי נקי של עד 30 מיליון דולר רק לפני זמן קצר, ומיד התחרטה ואמרה שזו הייתה טעות, ושמדובר ב-$100,000. כך טראמפ. עוד ציין טראמפ, האם ייתכן שרואה החשבון שלה דיווח על הכסף שנגנב מפעילות ההונאה שלה במינסוטה? כמה אנשים היא הבריחה באופן בלתי חוקי מסומליה למדינה שלנו? כך לשון הרשומה. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב הפסידה 87-90 לברצלונה. הצהובים ירדו למאזן של 4 הפסדים וניצחון 1. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה הביסה 4-1 את גלת הסריי, ביירן מינכן סיימה בשוויון 3 עם וייקינג מנורווגיה, אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 את מנצ'סטר יונייטד, וארסנל הביסה 3-0 את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מודה אני, מאיר אריאל. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. יובל זהב יערך לנו את המוזיקה, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. נהיה יחד 4 שעות הלילה עם מוזיקה ישראלית יפה. אנחנו ממשיכים עם אין מספיק זמן. יושי.

פולטרנק ונינט, נגנב ממך. על מערכות יחסים קצת רעילות, מהסוג שבו הקשר רק מתחזק, דווקא כשהכל מתחיל להתפרק. אנחנו ממשיכים עם אחד הלעיתים הכי הכי גדולים של אתניקס, ישר מתוך אלבום הבכורה שלהם. ציפור מדבר.

0: מחס למה?
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקצב.

0: הסוד, סבלימינל, הצל ושרית חדד שמציין את השנה 30 שנות קריירה. פשוט מטורף. עכשיו, הרבה מדברים לאחרונה על שילוב מחדש, יש שיגידו אפילו קאמבק של סטטיק ובנאל, אז זה לא קרה עדיין, אבל הנה סטטיק בצמד אחר עם עדן בן זקן, מתוך אלבום הבכורה שלו כסולן. הפשע המושלם.
1: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן, אני רוצה מעצר.

אליעד נחום עם מיאמי, השעה היא 43 דקות אחרי 2, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו עוברים עכשיו לדיוויד ברוזה עם השיר לנובמבר. אם אנחנו רוצים לדייק, זה השיר לתשעה בנובמבר. אם בא לכם ככה לכתוב איזה מכתב, או לשלוח למישהי או למישהו קצת פרחים. סיגליות.

סיבה עכשיו נוסעים חזרה הגשם דופק בחלון הלכי של הרטובה אני ראיתי אותה איך היא שמחה עם כולם

וויסקי, ג'יין בורדו. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו. אל תדאגו, יש לנו עוד שלוש שעות שלמות להעביר יחד. תכף נעבור לחדשות ונמשיך.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר על מי שנפצע שם במתק ארז.
3: בבוקר שומע את כל הפצמרים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השן"ג, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
2: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
3: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהוא היה מקרב לדלת, אנחנו משפחה שכולה בצבא.
2: אתה בעצמך?
3: בדואי.
2: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
3: ויעף.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב, באולפן אור ערד, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבס קאמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך הכחיש כי נפגש איתו. בריאיון בערוץ 14 אמר, הוא לא נפגש איתי משום שהייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל. היה פה שר המודיעין של מצרים, הוא בילה פה 59 דקות. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. גבר כבן 30 נפצע אנוש מהתנגשות רכבו בצד הדרך בתל אביב יפו. צוות מגן דוד אדום איתר את הפצוע כשהוא ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. הצוות פינה את הגבר לבית החולים וולפסון בחולון תוך שהוא מבצע בו פעולות החייאה. המראתה של טיסת חברת דלטה איירליינס מניו יורק לארץ עוקבה, בשל דיווח על פצצה במטוס. לאחר סריקה של גורמי הביטחון, התברר כי מדובר בדיווח כוזב, והמטוס המריא לישראל לאחר איחור של כשעתיים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מזכירה, כי הבוקר בוצעה בדיקה במטוס דלטה איירליינס שהגיע מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון, לאחר דיווח שהתקבל על חפץ חשוד שנמצא בו. גם במקרה זה התגלה לאחר בדיקה שאין אמת בדבר. המלחמה בין המורדים החות'ים בתימן לבין הקואליציה בהובלת סעודיה. בניין של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה ארמקו בעיר דהרן שבמזרח הממלכה נפגע הלילה מטיל בליסטי. כך מסר מקור בחברה לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד ההגנה של סעודיה הדגיש כי אין נפגעים. לדברי המקור ששוחח עם רויטרס, שלוש הקומות העליונות של הבניין ניזוקו. באירוע אחר, בריאד בירת סעודיה, ארבעה בני אדם נפצעו ו-15 בתים ניזוקו מפגיעת שברי שני טילים שיורטו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית, SPA. דובר ההגנה האזרחית בממלכה מסר לסוכנות הידיעות כי הפצועים הם גבר, שתי נשים וילד. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב הפסידה 87-90 לברצלונה. הצהובים ירדו למאזן של ארבעה הפסדים וניצחון אחד. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה הביסה 4-1 את גלת הסראי, ביירן מינכן סיימה בשוויון 3 עם וייקינג מנורווגיה, אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 את מנצ'סטר יונייטד, וארסנל הביסה 3-0 את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.